0: fel att ställa in. Hör mer om John Galliano i veckans stil när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Nu programmet som har kallats skandinavisk familjeterapi. Det är svenska Åsa Linderborg som inleder norsken, svensken och dansken.
2: Hassan och jag tittar med stora ögon på Norge. Ett land i sorg. Handlar om någonting mer än bara kung Harald. Och danskar som flyttar ut på landet, är de svikare av välfärdsstaten som Mette Frederiksen påstår? Och sen funderar jag själv på det här med gangsterrappen i Sverige. Ska den beskattas på ett annat sätt?
3: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
4: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa og Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
5: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad er der sket i Norge?
4: Er det bare der sket i Norge? Det kan du sige.
2: Ja. Jeg tænker på når prinsessan Diana dog 1997. Det var då man började med de här blomsterhaven. Vårt behov av att offentligt sörja. Den handlar inte bara om den som har dött, utan den handlar om någonting som är mycket mer, som handlar om vår tid. Och det man får ju visa respekt för det där, men det är klart att man kan fundera lite också över vad det handlar om.
5: Ja, det är riktigt. Ja, alltså, jag har ju också inte vidare sett det som en tillkännagivelse av ett mycket starkt kärlighetsförhållande mellan kongehuset och folket och ett behov för liksom att uttrycka en fælles sorg över det der är tappt. Och så, vad heter det, självklart också att stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme og den nye konge. Det er klart. Men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
2: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jeg tror, at det her handler om vårt behov af någonting, som er mycket større. Jeg tænker på dig, Hassan, når drottning Margrethe for et par år sedan sa, at hun skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
5: Jag var i sorg.
2: Och då hade hon ändå inte dött. Yeah. Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
5: Yeah.
2: Sånt passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
5: Alltså med kollektiva känslor.
2: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
5: Jo, men,
2: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
5: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att, till att skråle höjlyt inne på Slottsplatsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort. Och jag vill säkert dyrka det i ugevis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurde i det, när det blir trukket i langdrag eller kört ut i overdrevet.
4: I løpet av den siste uken så har motstemmene også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent? Men En annan kritik som har kommit har handlat om bonusprins Marius Borg Høiby som var med på att bära kisten av avdöde kong Harald genom slottet. Signalet är rystande, men inte att ta fel av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann till den danske tabloidavisen Extra Bladet. Hon sa det norske kongehuset är likgyldigt till offren för Marius lovbrudd. Faktiskt väljer man att belöna ham för hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høiby, som vi vet varetektsfengslet med fotlenke for tiden i påvente av at ankesaken kom opp, han går med på videre fengsling nå i noen uker. Men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
5: Men det kommer an på hvordan man betrakter det her, fordi hvis vi betrakter det som en altså en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt. Ikke?
6: Jeg tænker som Hassan, at det her blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. At det er en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare, men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiös planerad i många många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
5: Vad tänker du, Hilde?
4: Nej, han... Altså, noen har sagt at dette er en hvitvasking, at det er en krenkelse overfor de kvinnene som han har forbrutt seg mot, og at det er en hvitvasking, at her er det liksom privilegiene som hvitvasker. Og jeg har tenkt allikevel at vi har alle blikket mot Marius Borg Høiby i det øyeblikket der. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han er dømt. Han ses altså av oss alle. Det er jo ingenting i det som er en hvitvasking.
6: Nei.
4: Det er kanskje til og med en større straff. Altså for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det en vitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
6: Nei, det er en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det her snakket om at Trump kanskje skal dyke opp på begravningen.
5: Yeah.
6: Altså, tenk alt ljus på USAs president. Og der kan jeg fundere, kan ikke norske kunger familjen får säga nej, han är inte välkommen.
5: Uff.
6: Kan stortinget säga vi vill inte, kan regeringen säga stanna hemma, utan vill han komma så måste man ta emot honom, och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
4: Jag tror inte han kommer, och så jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
5: jo, men så kommer Vance istället för, det är ju det samma.
4: Jag tror han också ska vara där i Texas.
5: Ja, okay.
4: Men det är ju intressant det här, vad passar norr? Alltså, vad är passande till en värd situation? För min egen del så kände jag att det reagerade då New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyllte på kung Harald att han hade latt sönnen få gifte sig med en så kallad commoner, ett vanligt människa, och slik öppna dörren för Epstein-skandalen. Det står alltså i den slags nekrologen som New York Times då publicerar. Och det kändes så upassande. Akkurat den dagen. Ja,
5: men allt är ju grotesk här.
4: Allt är grotesk i det.
5: Det är ju inte, det är ju inte något New, alltså New York Times är ju ingen, vad heter det, alltså en royalistisk avis. Alltså vad är det där sker här? De måste intressera sig för ett värt element där liksom kan utfordra den här anakroniska makt som de väl menar att kongehuset är, eller vad?
4: Ja, men, alltså, ja, unnskyld också.
6: Nej, förlåt. Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument, eller alltså en information som de har missat.
4: Jag menar att
6: skärpning,
4: faktabasen i detta, att kung Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var väl kanske där jag tänkte mer, att hvis man först skulle göra det, så kunde man kanske ha haft faktorna på plats.
6: Då förstår jag vad du menar.
5: Ja. Hilde, det I får lige nu från vad heter det, jeres skandinaviska bröder och systrar, det är ju en reaktion på den globala uppmärksamhet I plötsligt får. Ikke? Mm-hmm. Vi är ju missunnelige, och därför blir vi irriterade.
4: Men det jag var lite upptatt av är vad som passar sig norr. Den nationella scenen I Bergen valde att sätta upp Kate Pendry sitt teaterstycke Sönnen akkurat den uken. Och Sönnen är alltså en föreställning som tar för sig alltså hela skandalen med blicke på Marius Borg Høiby genom en person som då ska liksom ha jobbat en fiktiv karaktär som är kung Haralds livvakt och som har blicke på alltså Marius Borg Høiby. Och den satte DNS upp akkurat nu. Var det rätt eller fel? Var det en OK timing?
6: Så det, även det här är ju planerat långt I förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här har en produktionstakt I sig själv. Jag kan tycka synd om dem att kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
4: Och detta är också ett maktkritiskt stycke och mycket av institutionskritiken blir rättar mot kung Harald.
5: Jo, men inte mer maktkritisk än att man nu har utsatt premiären två gånger på grund av såklart domen mot Høiby och så lungetransplantationen som hans mor, den dåvarande kronprinsessa Mette Marit, skulle ha företagit. Ja, prøv at høre, der är något fullständigt absurt I det här. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind I sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der foregået I virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det I både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det!
7: Alltså, vad med den konstneriska plikt till att kasta sig in i vilde och vanvittig reflektion över det där foregår lige nu, och inte vara en moralsk, riktig, korrekt stemme, men en stemme där utfordrar vårt tänkning och ger oss plats till att uppleva vanvittet, som vi ju allsamt går och håller på hela tiden, ikke? Jag syns det är ett konstneriskt förräderi att man inte genomför det här för full skrue. Alltså skrue upp på det,
6: mm, absolut.
4: Jeg har veldig lyst til å se den forestillingen med å si at Kate Prandtree er en av mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten, så jeg har bare ikke fått sett den enda, men skulle så virkelig gjerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrepsmann, hvordan vil vi så forholde oss til at det ble en bestseller som han ville tjene miljoner på? Det är ett aktuellt spörsmål för svensk valkamp faktiskt också.
6: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi gör vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis, men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Mm. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
4: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
8: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slutcitat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
6: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
4: För det de vill faktiskt
7: är en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond eller vad
6: ja, liksom, man ska begränsa vinsterna från försäljningen och lägga in det i en brottsofferfond.
7: Okej, helt klart. Ja.
6: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt, va? Så att,
7: ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi alltså där kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket mycket stor lidelse, ikke? Alltså för exempel det att dyka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt, ikke? Och ska man så också ersätta den lidelse med en ekonomisk kompensation eller vad är det?
6: Ja. Alltså, Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit Fillesell.
4: Eller norske författaren Vigdis Hjort.
6: Ja,
4: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
6: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om
4: absolut.
6: Någon kommer i vägen. Så att ni har ju själva hur dumt det här är.
7: Shit, det blir mycket komplext. Ja, och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir mordare för att bli rapper, ska det så kosta dubbelkompensation?
4: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
6: Framförallt, kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige?
4: Ja, väldigt, väldigt
6: bra. För det är helt otroligt.
7: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sån filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
6: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
4: Ja, snackar du om oss med all den kritiken du kom av Norge nå nyligen?
6: Den hade ni skrapat upp själva.
9: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
4: De norske partierna blev eniga om borgfred till kongen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från medeltiden, innanför borgmurarna skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga si både om det ena och det andra, borgfreden först och så Island efterpå? Men var det rätt? Och lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
6: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
7: Alltså EU-debatten? Eller? Ja. Ja, för det är ju så många likhetspunkter mellan den isländska och den norska EU-debatt att det gör ont. Ikke? Alltså det handlar ju både om identitet och oavhängighet, självklart, men så också om naturresurser, alltså var det för islänningen handlar om fisk, så är det så handlar det om norrmännen, om ja, självklart också om fisk, men alltså især om olja, och de två ting gör ju liksom att det är så många ja, paralleller i de två landes EU-debatt och dessvärre nog också i ett eventuellt resultat av en avstämning. Mm. För i Norge ser det ju fortsatt ut till att det är ett flertal för att inte melde sig in i EU när man kikar på de senaste meningsmålingar i varje fall.
4: Och det är
7: jag synes ju det är trist alltså i den här tid att man sätter sin egen intjäning högre än ett mycket, mycket nödvändigt fällskap i en desperat period i världshistorien.
4: Det är ju viktigt att säga här att Island, som du sa, Hassan, inte stämte för eller mot EU, men för eller mot om de skulle sätta igång en förhandling. Och nu är det stämt. Alltså, yeah. Nej till det. Det hade ju självklart blivit vanskligt för Norge hvis EUS kom i spill och särskilt runt fisk och avtalen där och så vidare. Men alltså, dere känner ju mitt EU-engagemang. Och varje gång jag säger att jag är för EU så får jag väldigt mycket kritik efterpå. Men hur ser dere på utsidan? För det som du säger, Hassan, så var den isländska EU-debatten kunde ha varit norsk. Alltså det var fisk och suveränitet och skepsis till vad landet egentligen ville vinna på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen såg ut att vara präglad också av skrämsler och oklara pengar och missvisande påståenden och nej-sidan var uppenbart den rikaste. och hade mest tid och pengar bak sig.
7: Ja, och måske också mest internationell support i, alltså, i form av påverkningskampanjer och så vidare, ikke? Fra aktörer som inte står fram med deras dagsorden, måske. Ikke?
6: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag en massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, det är ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa. Det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den är jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA. Och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderar

0: først og fremmest en historie om et far-søn-forhold. Ja, min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det er over 10 år siden, Yahya Hassan kom ud med sin digtsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri. Ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder osv., er de, som ligesom må finde sig i, at det her foregår, ikke?
1: Alltså jag måste bara säga Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
0: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
2: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
1: Ni känner till Carola Häggqvist?
2: Ja.
1: Yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss, svensk valrörelse eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
2: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som spiseforstyrret i barndommen, holdt jeg på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket. Og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg er fantastisk. Min diss. SVT har avslørt at det finnes venstrepartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstandere av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det er en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
1: Oh yes, jeg holder med, Hilde.
2: Hiss og diss. Vi holder oss i arktisk strøk bittelitt til. Fra midten av 1960-årene ble mer enn 4000 grønlandske jenter og kvinner, noen helt ned i 12-årsalderen, utstyrt med spiral som en del av en dansk styrt familieplanleggingskampanje. Mange fikk mangelfull informasjon, og i et stort antall dokumenterte tilfeller manglet gyldig samtykke fra kvinnene eller foreldrene. Målet var uttrykkelig å redusere den sterke befolkningsveksten i Grønland, og fødselsraten ble halvert omtrent. Nå er det store spørsmålet, var dette et folkemord, eller var det ikke et folkemord? To rapporter har tatt for seg dette betente tema i dansk historie, og kommet til vidt forskjellige konklusjoner. Hva er det som egentlig diskuteres her, Hassan?
0: Ja, bare lige for korrigerer altså, den gennemsnitlige grønlandske mor fik i 1966 7 børn, 10 år senare var tallet 2,4, så det var betydligt mer än en halvering man liksom uppnådde, ikke? Och halveringen var ju liksom, siger man fra officielt hold, for at tage hensyn til de grønlandske kvinder, ikke? Og til den grønlandske samlede mulighed for at opgradere sig selv velfærdsmæssigt. Ikke? Og i forlængelse af det, så kan man ligesom sige, at der i den ene rapport konkluderes, at de her oplægning af spiral uden samtykke kan være omfattet af folkedrabskonventionen, men at der ikke er noget empirisk belæg for, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller enkeltstående sundhedsperson på nogen tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning. Og derfor er der ikke belæg for at anklage Danmark for folkemord. Samtidig så må man jo sige, at der ikke er nogen tvivl om, at, at der er begået overgreb, og menneskerettighederne er blevet krænket i Grønland. Altså ingen tvivl om det, i mit sind i hvert fald.
2: Vi kan høre den forrige regeringschefen på Grønland møte Beægede.
3: Et direkte folkedrab, der er foregået fra den danske regerings eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
2: Møte Beægede mente at dette var et folkedrap. Den nye regjeringssjefen maner nå til forsoning, men det har skapt igjen en stor debatt. Mm. Hva tenker du også?
1: Nej, jeg tenker at det er når Hassan siger at man satte in de her spiralene av hensyn til kvinnorna, at de ikke skulle få så mange barn, så kan jag förstå folkhälsoperspektivet i det, samtidigt som man väl har rätt att få så många barn man vill. Och vad vill man egentligen inte att det ska bli så många? Alltså det är så mycket som är luddigt här. Och framförallt om man har fått spiral mot sin vilja, så är ju det ett enormt ingrepp i en människa.
0: Ja, altså jeg siger faktisk ikke, at man indsat spiralerne af den årsag. Jeg siger, at det var forklaringen fra offentligt.
1: Ja, men det forstår jeg. Okay. Det forstår jeg. Så jeg mener ikke, at det var du, som sa det, utan du, når du redogjorde for, hur tankegångarna har gått här. Jeg er så trött på själva folkmordsordet. Det lägger sig i vägen för väldigt, väldigt mycket. Det är ändå så att Danmark har hjälpt till att aktivt förhindra reproduktionen av barn under en lång tid. Mm. Man är överens om att det här är systematiskt. Spelar det då någon roll om att kalla det folkmord eller inte? För mig är det helt ointressant, det där ordet. Utan det här är någonting som har skett. Vad ska vi göra? Vad ska Danmark göra? Danmark har bett om ursäkt.
0: Yeah.
1: Vad kan man göra mer? Jag vet inte.
0: Men måske skulle man också rättfärdighetsvis nämna att den andra rapport konkluderar att folkedrab fortsatt är en möjlig konklusion och att det bör vara upp till de relevante internationella myndigheter att vurdera detta. Mm-hmm. Det betyder ju så att en stat som inte kan vara Grönland eller Danmark liksom ska inbringa Danmark för domstolarna, sådan så det kan bli undersökt om Danmark har varit har begått folkmord. Det kommer till att ta mange år. Altså mange år. Det kommer til at være en intens debat, som vil blive kuppet i alle mulige politiske retninger i den tid, vi lever i. Ikke? Og når man ligesom vurderer at gøre det på et så spinkelt grundlag, så synes jeg, at det kommer til at vidne om en form for politisk vanvid. Altså.
2: Det er jo interessant her, fordi dette er jo en klassisk identitetspolitisk diskussion. Og det er både en juridisk strid om forsett, altså var dette en intention, og så er det en dypere politisk strid om hvem som får definere den danske kolonihistorien.
1: Just det.
2: Og bare med å se navnene på de som har vært på de rapportene, så ser en litt av denne splittelsen og spliden her. Fordi du har to danske, erkedanske forskere som sier at det er null evidens. Og i den andre rapporten er utarbeidet av forskere fra Kanada og New Zealand, der en også har store urfolksgrupper, som mener at det er fortsatt en mulig konklusjon. Så dette går jo rett inn i det identitetspolitiske landskapet om hva man tenker rundt kolonihistorie, rett og slett.
0: Jo, men man kunne, jo, altså, jeg synes jo ikke, man kan diskvalificere forskere, fordi de er danske, altså i sig selv. Vel? Ligesom man heller ikke kan diskvalificere de to andre forskere, som jo i den grad er, har markeret sig identitetspolitisk, både nationalt og internationalt. Ikke? Mm. Altså, man må ligesom... Jo, det ved du jo alt om, Åsa, som forsker, ikke? At man må jo kigge på materialet, ikke? Mm. Og konklusionerne er jo ikke nok. Man må ind og læse i, hvad der er foregået reelt, ikke? Mm.
4: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
2: I Danmark har man fået et nyt psykologisk problem. Naturangst. Og det er jo ganske fascinerende, særlig sett fra Norge og Sverige. Danmark har knapt natur. Nesten 58% av landet er dekket av landbruksvekster. Bare 1,6% kan med sikkerhet regnes som beskyttet natur. Og likevel så har denne, danskene denne sommeren vært hjemsøkt av dræbergobler, larver fra helvede, helvete, unnskyld, larver fra helvede, giftige planter, flotter, fjesing og selvfølgelig ulven. Hva er det som har skjedd? Har naturen kommet til Danmark for å, liksom, uten å på en måte bukke tid på forhånd?
0: Ja, men altså, prøv at høre, jeg har jo ikke tænkt specielt over det her. Jeg har bare registreret, at naturen er dødsens farlig, når jeg ligesom er slået op i aviserne eller kigget på fjernsynet, fordi vi er under invasion, altså at dødsens farlige dyr i havet, i luften og til lands, altså vi er potentielt, hvad hedder det, ude menneskeheden i Danmark af naturen, ikke? Sådan som det har set ud i medierne. Og nu læser jeg så, at det faktisk er noget andet, det drejer sig om. Det er en naturangst, eller biofobi, som
2: biofobi?
0: Det også hedder. Ja, ja, biofobi, ja. Og der er faktisk en undersøgelse fra Lunds Universitet, men derfor kan den jo godt være god nok alligevel, som viser tegn på, at der er stadig flere danskere, der er så bange for naturen, at de hader og frygter at være i kontakt med dyr og natur. Ikke? Er det ikke vildt?
1: Nej, men jeg forstår jo det der. Jeg tycker bare, det er fascinerende, at alle andre länder har klimatångest, men i Danmark har ni naturångest, men det har jeg også. Altså, vi har hus i Jämtland, og når jeg skal gå utomhus, vilket jeg ikke gør så ofte, då, for jeg tycker det er obehageligt at være ute, Då är hela mitt huvud bara fullt av tankar. Så här, kommer det vara fågelbajs ute? Kommer det vara insekter? Kommer det att regna? Kommer det vara för varmt? Kommer jag snubbla på gräset? Alltså jag tycker det är, jag känner mig så obekväm, och det handlar ju om mitt behov av kontroll, tror jag. Mm. För att det kan hända grejer i naturen som jag inte kan kontrollera, jag kan inte påverka det, och då kan jag inte arbeta i fred eller slappna av.
0: Nej, det är riktigt nog. Man har undersökt vilka faktorer där liksom är avgörande för utveckling av biofobi, ikke? Och det allra viktigaste är simpelthen barndommen, forældrenes forhold til naturen. Hvis de tager dig med ud i skoven, så får du et naturligt og ukompliceret forhold til det at være uden dørs.
1: Altså, vi havde et sommerhus, når jeg var barn, vi i skogen og vi felt, og det var så vakkert. Ja. Det er ikke så mye om at være ute da heller, faktisk.
2: Men det er, jeg tror du trænger eksponeringsterapi også. Der er jo en dansk professor, som siger beroligende, om denne ene larven da, som har skapt så stor frykt i Danmark, så sier han, den kommer ikke fra helvete, den larven. Den er bare en av de magiske skapningene på planeten jorden.
0: Ja, det
2: er ganske fascinerende.
0: Den ligner en larve fra helvede, vil jeg sige. Og så går de her larver jo i position efter hinanden, ikke? Så det ligner, altså det, prøv at høre, man skal jo ikke lave de her nazi-lignelser hele tiden, men det ligner en invasion, ikke? Af skrårem-klædte, grå, hvad hedder det, soldater fra helvede, ikke? Men må jeg ikke bare lige tilføje, fordi i den samme undersøgelse fra Lunds Universitet, som jeg refererede til før, siger, at naturen er vigtig for os ud fra egoistiske perspektiver for vores sundhed. Mm. Og det har jeg så prøvet at undersøge lidt. Og det er faktisk sådan, at mennesker, som har et afslappet forhold til naturen, lever med mindre stress og angst. Altså betydeligt mindre stress og angst, men også depression og traumer. Og det er altså noget med, at den der amygdala, som er en del af nervesystemet, kan påvirkes positivt af kontakt med naturen. Mm. Det synes jeg er ret spændende.
1: Absolut, og jeg tror på det der også. Det mærker jeg, når jeg er ute med hunden, om Bengt tar med mig ut i skogen med hunden. Så det är klart att jag mår bra av det. Så det är lite grann en position som jag håller på med här också. Att
2: jag tror lite, det.
1: Men inte så mycket faktiskt. De här mördarlarverna som du pratar om, Hassan. Jag har ju av respekt för dig då inte berättat att de har invaderat Sverige också. De kommer från Danmark. Och vi var stora alarm i Sverige kring det här i somras. Och då var det en dansk forskare, kanske den som du nyss nämnde, som filmade. Så han visade då att de här larverna är inte farliga. Så gnuggade han in sina händer med de här larverna.
0: Nej.
1: De blev ju typ nästan dubbelt så stora och röda och man såg att han led, men han bara, det här är inte farligt, det här är helt naturligt, det här ska man inte vara rädd för. Man fick ju panik när jag såg honom. Jag kunde inte sova på natten, för det bara låg och klia på mina egna händer. Det var hemskt.
0: Jag tror faktiskt jag nämnde det för ett par uger sedan som en dansk export till Sverige, de här larver. Jag kan inte huska om det var min hiss eller diss.
2: men alltså, i Sverige så har en björn och ulv och gaupe och vildsvin och enorma skogar där en kan försvinna och aldrig bli funnen igen. Och i Norge så kan du gå ut och köpa mjölk och bli tatt av ett snöskred. Men i Danmark så möter en håret larve i en kommunal park och nedsätter krisestab. Det är ganska fascinerande, må jag säga. Men de nordiska forskjellene är en ting, men der er jo så enormt mange saker i den danske offentligheten i øyeblikket, Hassan, som handler om folk som ønsker å flytte på landet, eller har flyttet på landet, og hvorvidt de har blitt lykkelige eller ulykkelige av det. Det er en enorm opptatthet av det.
0: Ja,
2: hva kommer det av?
0: Jamen altså, der har i de seneste 10 år været nærmest en bølge af mennesker, som simpelthen har opgivet det, man kalder hamsterhjulet, til fordel for et liv i kontakt med det, man kalder naturen. Og det har så affødt alt muligt. Litteratur, store debatter, nye filosofiske betragtninger og et modangreb fra velfærdsstatens mest prominente fortalere, altså Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, og hendes håndlangere, kunne man sige, ikke, som er gået hårdt ud imod den her udflytningsbølge, fordi det bliver betragtet som en form for ekstrem egoisme, altså at man, sådan når man flytter ud, bliver velfærdssamfundet gratist, ikke? At man nærmest begår et forræderi mod den fælles forpligtelse, der er til ligesom at understøtte velfærdsstaten aktivt og ikke bare læne sig tilbage og nyde goderne og ikke bidrage med skatter og så videre. Ikke?
2: Men det har jo været så mange historier om folk, som da angrer. Her har du for eksempel Zetland-podcasten om Jeppe Just. Jeppe, som fulgte drømmen om et selvforsynende liv på Møn, og så gikk alt galt. La oss høre et lite klipp her.
5: Se, her er det her rødbeder, men se her. Bladene er fuldstændig spist, ikke?
6: Der er ingen agurker, der er ingen gulerødder.
7: Her var der et helt bed med salat og gulerødder, og det har jeg bare opgivet nu.
8: Det her, det er lyden af et glansbillede, der krakelerer. Og manden, der viser rundt i sin knuste drømme, han hedder Jeppe Just. Jeppe, han blev solgt på ideen om et roligere og mere meningsfuldt liv på landet. Og så satsede han kontorjobbet og friværdien i Nordsjælland for at forfølge et selvforsynende liv på Møn. Et liv langt fra hamsterhjulet.
2: Det høres jo trist ud.
0: Ja, og tragikomisk, ikke, på en måde. Jeg synes, det, altså, der er nogle elementer i det her Jeppe her, ikke? Han drømte ikke kun om at flytte væk fra byen ifølge sig selv. Han drømte om at flytte væk fra den person, som han var blevet. Altså det menneske, der var på sin telefon hele tiden, som levede underlagt stress, som ikke lyttede efter, når, hvad ved jeg, børnene talte, og som havde sat sig for dyrt i det, og bare altså, følte sig presset. Han ville gerne tilbage til en eller anden forestilling, han havde haft om, hvilken Jeppe han kunne blive, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget altså smukt og samtidig også meget naivt, ikke? Og det der selvfølgelig skete, da han flyttede ud, det var at han blev skilt, ikke, fra sin kone. Og nu er strandet i den her bolig alene.
2: Ja. Og får ikke til agurkene en gang.
0: Nej.
1: Men jeg tycker det är så modigt att berätta om den här typen av stora beslut, att man har förhoppningar på ett annat liv och så blir det inte riktigt så. Alltså, vi lever i en tid när allt, man ska vara så vällyckad hela tiden, framgångsrik och veta vad man gör, man ska vara så rationell. Så är ju inte livet. Och att då bjuda på det här som han gör, den här Jeppe, jag tycker det är väldigt modigt.
2: Men jeg tænkte på den her diskussion.
0: Nej, jeg vil bare sige til Åsa, at jeg synes, at det er en god betragtning, at det er vældig modigt. Fordi det er jo netop risikofyldt, ikke? Som hans eksistens også beviser, at det kan crashe. Altså, han har aldrig prøvet at dyrke agurker før, og derfor lykkedes det ikke for ham. Ikke? Han har heller aldrig prøvet at leve med, så tæt på sig selv, går jeg ud fra, som han gør her. Og derfor går hans parforhold måske også i stykker, ikke? Hvem ved? Det synes jeg bare er, altså det er jo illustrationen af mod, altså at man tager den risiko ligesom, og det synes jeg er rigtigt.
2: Men det er noget med denne naturen her, og den danske biodiversitetsprofessoren Rasmus Eirnes, som jo også snakker om disse larvene da, som en del av planeten jorden, mener danskene er blitt fremmede for naturen, fordi danskene liker naturen, og den består av blomster og rådyr, kalver, en velklipp og sti, men når naturen faktisk oppfører seg naturlig, altså at den biter og stikker og forgifter og formerer seg eller spiser en pony, så oppfatter vi det som systemfeil. Og på en eller annen måte så henger det også sammen med denne Jeppe da, som skal også inn og bli kjent med sin indre natur, og den oppfører seg jo heller ikke så strømlinjeformet og fint og vakkert og legger seg til rette.
1: Men jag tänker på det här med Mette Fredriksen som tycker att det, menar att det är osolidariskt att flytta ut på landet och bli såna grönvågar som man pratade om förr i världen. Vi har ju pratat om det i det här programmet tidigare och vi vill ju att folk ska flytta ut på land. Vi vill ju att människor ska göra det de tycker är bäst för dem. Det vill ju jag också. Men det här med att dra sig helt undan kan man inte göra ett helt liv därför att förr eller senare så är man i behov av samhällets service.
0: Helt säkert.
1: Och vem ska betala för den då? Och när man säger så låter man ju nästan helt fascistoid. Därför att det är klart att vi måste ha också möjligheten för den som faktiskt inte vill bo i den här stressen. Att bara få dra sig undan.
2: Men för min del så är ju det att bo på ett litet ställe, det förpliktar ännu mer på fällskapet. Og det har jeg et større behov for å trekke meg under. Et forpliktet fellesskap som er så åpent og gjennomsiktig at du ser hvis du trekker deg under. For min del så høres det veldig underlig ut at det å reise på landet skal liksom gjøre deg mindre avhengig av fellesskapet. Det er jo tvert imot. Det er jo fellesskapet som holder bygdesamfunnene ved like og i livet.
0: Ja, men der, altså, man kan sige, det er to forskellige ting, vi taler om her, ikke? Fordi der er faktisk to bølger i Danmark. Der er dem, der ligesom ønsker en genbesætning af udkanten til fordel for nationen og velfærdsstaten, ikke? Og så er der dem, der ønsker af ideologiske årsager at forlade hamsterhjulet og blive selvforsynende. Og det er jo den sidste person, som staten ligesom er utryg ved.
2: Jeg tenkte vi må gå ut på Aurora, jeg rett og slett, som er denne norske artisten som har en låt som heter The Seed, som på et eller annet vis handler om naturen som slår tilbake mot menneskets pengejag. Kan det passe å gå ut på, synes dere?
1: Verkligen, absolut. Just

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Olian Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra SVT, SR og Zetland.
1: Nu senaste nytt i P1, klockan är 3.
2: Ekonyheter. I Tyskland vann högernationalistiska partiet AfD en stor seger igår genom att bli den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick enligt prognoser cirka 44%, men det är oklart om ytterhögerpartiet verkligen kommer regera i delstaten.
3: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AfDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten. Katarina von Arnt, Magdeburg.
2: I Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och det krockade med flera fordon innan det fattade eld. 5 personer skadades också, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Göteborg har nu en man i 50-årsåldern som misstänks ha kört på en polis med en fyrhjuling igår eftermiddags överlämnat sig själv till polisen. Polisen blev påkörd i samband med ett tumult som uppstod i samband med att en polispatrull skulle kontrollera ett antal fyrhjulingar enligt polisen. Den påkörde polisens skador beskrivs som lindriga. I Indonesien är fortfarande en stor del av landets flygtrafik inställd på grund av ett vulkanutbrott. Askan i luften har strandsatt cirka 170 000 passagerare hittills. Det var Ekot.
5: Det här är P1. Sveriges Radio.
6: I medierna om en halvtimme handlar det bland annat om en rad omdiskuterade namnpubliceringar. Före det går ordet till Louise Epstein och hennes gäst.
5: I hjärnan på Louise Epstein.
7: När jag var på en middag för ett tag sedan så blev det het debatt om AI på jobbet. En av gästerna tyckte att det var helt underbart att ha en maskin som kollega. Den skrev ju jättebra mejl och kunde sammanfatta rapporter. Men jag höll inte med. Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
5: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
7: Du Per, chatbot eller kollega, vem presenterar du helst en ny idé för?
8: Jag tänker nog faktiskt mig själv först och funderar mycket och vrider och vänder, särskilt i duschen. Men sen när man har kommit på den här riktigt bra idén så får man väl se om den överlever när man har ätit frukost. Och sen då är frågan om vad är nästa steg. Och där tycker jag än så länge helt klart att det är människan. För det är ju just det här med när man berättar för en annan person så kan man ju se hur det tas emot. Stavelse för stavelse nästan, liksom får man rynkande ögonbryn eller ja, man får direkt feedback och man får också mothugg väldigt snabbt.
7: Alltså chatbotar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
8: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet, och om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
7: Ja.
8: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
7: Men vad tror du kan få för konsekvenser för människans relation till maskinen? Att den väldigt ofta är mycket tjänstvillig, inte kommer med några motargument.
8: Jag tycker nog att det här finns ju en stor risk att den hjälper oss att bli väldigt monotona.
7: Hur då monotona?
8: De är ju oftast tränade på att ta det som är mest sannolikt svar, och har använt information då ifrån allt som finns på nätet ungefär. Och då är det ju sällan så mycket nytt som kommer in, utan att den kan vara tjänstvillig och liksom få igång mig att göra någonting som egentligen inte är särskilt unikt.
7: Men alltså jag tänker på relationen här mellan människa och maskin. Alltså hur man uppfattar den, vilka känslor den väcker. Hur tror du att relationen kan påverkas?
8: Alltså det känns ju bra i stunden, men i förlängningen så vill man ju ha det här mothugget. Man vill att det ska stickas hål på ens egna argument. Och det är ju inte det som är liksom grundinställningen här, utan hjälp till snabbt och lätt med ett akut problem.
7: En del personer tycker ju att chatbotten på jobbet är en kompetent assistent. Andra tycker att det här är en maskin som saknar omdöme och vars arbete verkar jättebra, men sen måste man ju bara hålla på och kontrollera. Varför är det så olika, tror du?
8: Här tror jag att expertisen inom området är väldigt viktig. Är det så att man inte bottnar så mycket i det man ställer frågor kring men ändå får svar, så är det lätt att imponeras av AI:n. Och att det är lätt då att tro att den är överlägsen än själv och vet bättre. Och så vem är jag att ifrågasätta det här? Och det tror jag är det stora problemet, just att man har ju heller inte någon kunskap att bottna i när man ska ifrågasätta, så att man köper det här med hull och hår. Och det är väl det absolut värsta, för det kan jag se när det handlar om frågor jag ställer inom mina expertområden, så tycker jag att det här är ju inte hur jag hade sammanfattat det. Sen behöver ju jag förstås inte heller vara facit, men det blir tydligt att vi har inte en samsyn där.
7: Per, hur använder du AI på jobbet?
8: På jobbet så är det väldigt mycket programmering, kan man väl säga, för att få till olika psykologiska experiment. Men jag har också testat en hel del olika saker och är fascinerad över den nya tekniken och vad den skulle kunna göra. Men det är ju just det här med skulle kunna göra snarare än gör.
7: Men vilka känslor väcker det här samarbetet med AI?
8: Ja, det går upp och ner. Ibland så är det oj, oj, oj, vad imponerad jag är. Och andra sidan, andra gånger då, så kan det vara, men vad är det? Är du helt dum i huvudet? Jag har till och med skrivit, du är helt dum i huvudet. Och det är ju verkligen inte moget att göra det. Och det visar ju att det väcker känslor. Och då svarar den som jag vill. Ja, du har rätt, jag är helt dum i huvudet. Så då kändes det bra.
7: Men känns det verkligen bra?
8: Ja, det gör ju också att man tänker till, vad är det jag håller på med? När jag har de här starka känslorna för någonting som ju inte har känslor utan bara gissar nästa ord.
7: Ja, Per, på mitt jobb då finns det ett särskilt AI-verktyg som kan komma med förslag på allt möjligt som vinklar, rubriker och frågor till de som ska vara med i våra program. Och Per, jag har testat det här jättemånga gånger och jag reagerar alltid på samma sätt. Först så känner jag mig korkad eftersom det går så fort för maskinen att skriva. Men sen brukar jag känna mig ganska smart eftersom AI skriver så långt och så logiskt att det bara blir trist. Den håller på och skriver hur mycket som helst fast jag säger åt den, skriv nu inte så långt.
8: Och jag tror nog att just det här med att vi lätt förväxlar hastighet med kompetens. Alltså den spottar ut saker och man blir imponerad. Men sen när man läser en eller två gånger så börjar man fundera. Och det är väl kanske det man ska ha den till, att den kan ge lite uppslag. men inte har det som ett facit.
7: Men jag tycker det är intressant, vad beror det där på då? Att vi förväxlar ganska ofta hastighet med kompetens och kvalitet. Mm. Det låter ju lite korkat också faktiskt, ursäkta.
8: Ja, det är det, och det är väl möjligt att det faktiskt kommer att ändras. För tidigare så har vi ju, en riktigt klok person har ju kunnat producera saker snabbare än de som inte är lika belästa inom det området. Så tidigare har nog hastighet varit haft en hög korrelation med också kvalitet.
7: Mm. Men jag tycker, och sen den här känslan som jag också får, att jag är mycket bättre än AI, vad handlar det om tror du? Alltså jag ser vad den gör, sen så känner jag mig överlägsen. Alltså nu är jag helt ärlig här med mina känslor.
8: Ja, men jag tänker att det faktiskt kan vara det här som man tänker, eller om man hör att AI kommer att ta över våra jobb. Vad ska vi göra i framtiden? Vi kommer att bli som hundar eller husdjur för AI, lägestående varelser. Och det här är ju i så fall då ett tecken på att det är inte nära än.
7: Och så känner jag mig befriad, tror du?
8: Kanske, och just också att det visar ju att man själv har expertis inom området. Mm. Och det är väl roligt.
7: Men hur tycker du att man kan förhålla sig till de här dubbla känslorna? Både känna sig underlägsen men sen överlägsen för att må så bra som möjligt. Alltså att det växlar ju väldigt snabbt här när man ska interagera med chatbotten.
8: Mm. Ja, men det är väl viktigt att tänka på att det här är en maskin. Det är inte ett orakel som kan allting.
7: Tänker du så? Det här är en maskin?
8: Ja.
7: Ibland glömmer jag bort det, för jag har till och med bett en om ursäkt när jag skriver något nedsättande, så kan jag säga förlåt.
8: Och det, är ju, det tycker jag är jättefint att det finns kvar, de manieren, för det är ju det som gör mänsklig kontakt så väldigt viktig, att man faktiskt kan be om förlåtelse och visa sig svag till exempel.
7: Det finns ju gott om förslag på hur man kan använda AI på jobbet, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. För det första, som är ganska vanligt, man ska använda AI som en minisekreterare som till exempel schemalägger möten och hanterar påminnelser. Är det här harmlöst eller inte ur ett psykologiskt perspektiv?
8: Jag tror det beror mycket på vad det är för typ av arbetsuppgift. Man pratar ibland om illegitima arbetsuppgifter, alltså saker som man blir ålagd att göra men som man själv inte tycker faller inom ens eget kompetensområde eller ansvarsområde snarare. Och där tror jag att det är väldigt mycket större acceptans för att använda AI till illegitima arbetsuppgifter.
7: Alltså sånt som är för tråkigt och för enkelt.
8: Kanske inte tråkigt eller enkelt, utan att man tycker att någon annan borde göra det här. Och att man då kan mycket lättare tänka att ja, men istället för att jag tar en strid om ska jag verkligen göra den här uppgiften, så kan man låta AI göra den. Där tror jag det finns en stor acceptans för att använda AI.
7: Men det här är ju intressant. Varför samtidigt då? Då kanske det känns skönt. Men finns det några risker, tror du, med att ha en lättillgänglig underhuggare som man ger order men som inte har någon egen vilja? Man har den där, det är lite som en slav.
8: Ja, och det är väl frågan om den här slaven kommer att försvinna. Jag har ju själv en erfarenhet av hur den här AI-slaven har försvunnit. Jag kunde använda en helt ny modell som var fantastiskt bra och duktig. Och jag kunde använda den ungefär 3 dagar. Sen så drogs den här AI-modellen in. Och det var ju, ja, men jag är lite i en sorgprocess just nu. Jag vill ha tillbaka den här.
7: Men vad handlar den här sorgprocessen om, tror du?
8: Ja, men det kändes som att det var ett helt nytt steg i utvecklingen för artificiell intelligens.
7: Men vad gjorde den då?
8: Den kunde ju i princip allting. Och det gjorde mig väldigt rädd. Och det kanske är därför den drogs in. Då.
7: Men vadå, du var rädd men samtidigt så saknade du den. Hur hänger det ihop?
8: Ja, hur hänger det ihop? Vad skulle jag ha gjort med den? Men den kändes ju som den kunde ha hjälpt mig på många olika sätt.
7: Vadå, skriva jättebra forskningsrapporter?
8: Ja, eller vara duktigare på, just nu så håller jag på att försöka sätta ihop en europeisk konferens om internetbehandlingar. Och där har vi upp mot 200 olika sammanfattningar på olika presentationer som folk ville göra. Och här så hade jag precis hunnit börja med att den skulle pussla ihop vilka passar bra tillsammans.
7: Aha.
8: Hur ska vi lägga upp det här i olika parallella
7: alltså
8: rum?
7: Alltså verkligen en bra miniassistent, som en sekreterare.
8: Ja, precis. Men, och nackdelen här är väl att om jag Och jag vande mig väldigt snabbt med att den här var väldigt duktig. Och det är ju risken här att man vänjer sig väldigt snabbt och kanske faktiskt börjar sluta anstränga sig. Man tänker, ja men ni gör det här, jag går runt och bara tittar till er lite grann.
7: Jag är lite supervisor. Mm. Men kan man inte bli slö då?
8: Jo, men det tror jag man kan bli. Och just det här med att man inte, ja, man precis som muskler måste användas och hjärnan måste användas, man måste underhålla sina färdigheter. Och vissa färdigheter är ju väldigt viktiga att underhålla. Och andra kanske inte gör så mycket om de försvinner.
7: Mm. Ett annat vanligt förslag är att man ska använda chatbotten som personlig researcher. Det vill säga låta maskinen ta fram underlag och fakta. Och vid något tillfälle så har jag bett chatbotten att sammanfatta rapporter. Och då har det hänt att den har haft väldigt svårt att skilja på viktigt och oviktigt. Och det kan också vara så att maskinen hittar på fakta som inte stämmer. Känner du igen dig?
8: Mm, och det är faktiskt så de är uppbyggda. Alltså det är inte en bugg, utan själva idén med nuvarande AI är ju just att den ska hitta sannolika. Vilka är den liksom sannolika nästa ord? Den är inte gjord för att hantera fakta, utan den är gjord för att gissa vad nästa ord är. Mm. Och det är ju en väldigt stort problem.
7: Men jag gav upp, för att om jag läser en rapport som jag verkligen behöver i mitt arbete, då tycker jag att då förstår jag det mycket bättre när jag läser själv. Och dessutom kommer jag på vilka frågor som är relevanta. Men om jag låter AI göra det här, jag ser det bara som en omväg som tar väldigt mycket tid.
8: Mm. Och oavsett om den hittar på eller inte, så är ju den här glädjen i jobbet försvinner ju till stor del. Om det är en AI så får man ju liksom inte ägarskapet över det. Man får inte glädjen av att själv ha tagit fram det. Och själv också kunna resonera och reflektera och ha liksom olika perspektiv i huvudet. Utan man tar det här som en enkel genväg.
7: Tanken har ju varit att AI ska arbeta åt oss, men det finns en del forskning som visar att människor får lägga ner mycket tid åt att städa upp efter AI eftersom materialet den presenterar är av för låg kvalitet. Hur tror du att det kan påverka motivationen på jobbet att man får rensa upp?
8: Jag kan själv känna igen det här med att städa upp och nästan att man blir lite spelberoende av det här, för man tänker, man får ut ett resultat och sen så fungerar det nästan, särskilt om man programmerar, och då vill man prova en gång till och en gång till, för det ligger ju så nära till hands att det kanske börjar fungera. Men det här med tidsvinsten är ju ett problem som jag upplever, just att jag tror att jag ska spara tid och sen så undrar jag om jag inte lägger mera tid på att fixa ordning så att det funkar.
7: Men hur påverkar det din motivation?
8: Ja, det gör det ju väldigt mycket och det känns tråkigt. Det hade varit roligare att göra från början.
7: Men kan vi inte välja lite då och ha det lite roligare? Det är det jag undrar.
8: Men sen går det nya modeller hela tiden och då tror jag att nu är de här problemen med den här kodningstypen till exempel löst. Så jag är obotlig optimist, men är ju väldigt pessimistisk ändå.
7: Och då ska vi prata om lite aktuell forskning, Per. I januari i år så publicerades en studie från University of California som visade att människor som ofta använder AI på jobbet har en ökad risk för att bli trötta och utmattade. För forskarna lade märke till att användningen av AI ledde till fler arbetsuppgifter, oklara gränser mellan arbete och fritid och till att man gör flera saker samtidigt. Så det var därför det blev den här ökade risken för att känna sig trött och utmattad. Hur reagerar du på den här studien, Per?
8: Det kan jag verkligen hålla med om, att det är i alla fall min egen upplevelse, och när man läser forskning så verkar det peka på det hållet. Tycker jag också själv att jag arbetar mera nu än tidigare.
7: Ja, men hur mår du då?
8: Ja, men jag är inte trött, men jag tror att det är ett stort problem med att AI lurar oss att tro att vi kan bli väldigt effektiva, och visst blir vi mer effektiva, men det finns också en förrädisk lockelse i att man vill göra mera, och att man då inte när arbetet är klart tar och återhämtar sig, utan man använder den här återhämtningstiden till att göra mera saker. Och det säger ju inte AI. Som många nu för tiden som spelar hasardspel, så kan ju de säga, nu har du spelat i en timme, du måste ta en paus. Och så skulle man kunna tänka sig också att AI liksom har någon slags idé om du kanske jobbar för mycket nu, jag vill måna om ditt välmående. Men det har jag inte sett.
7: Nej, men vill den verkligen det då?
8: Ja, det beror ju på vilka som står bakom AI. Och ofta är det ju företag som vill tjäna pengar, och där är det ju en idé att bygga bort så mycket friktion som möjligt.
7: Vi stannar lite här i forskningen, Per. För 2025 så kom det en studie från universitetet i Melbourne som visade att även om produktiviteten kan öka så verkar även ensamheten och den sociala distansen göra det. Och vad handlar det om? Jo, har man då chattbotten så kan det bli så att man vänder sig till den istället för till sina kollegor, och då kan det bli lite mer ensamt. Man har den här maskinen, den finns alltid där, den avbryter inte, den dömer inte och den svarar direkt. Så därför så känns det lite tryggare, så blir det AI istället för kollegorna. Alltså, vilka tankar väcker det hos dig?
8: Det beror väl på vad det är för någonting man vill diskutera. Är det någonting som är svårt att ta upp direkt med dem, så skulle man ju i den bästa av världar då kunna be AI att hjälpa en se det här problemet från olika perspektiv till exempel. Men det finns ju en stor risk här, och man vet ju från forskning att de sociala banden på jobbet är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att inte bli stressad och inte bli utmattad. Mm. Så det är en tråkig utveckling om det här gör att det är på bekostnad av mänsklig interaktion.
7: Mm. Men ni pratar med varandra på ditt jobb. Det är inte så att du tänker, nu ska jag ta det lite snabbt med ChatGPT istället. Jag känner mig lite, vill ha lite stöd där.
8: Nej, jag tycker nog vi fortfarande pratar med varandra. Och det är ju verkligen en fördel med de här liksom kaffemaskinsdiskussionerna. Som är mer spontana snarare än att man har en särskild lös mitt problem-fråga.
7: Men vad tror du kommer hända med vårt tänkande om man inte gör liksom grovjobbet själv?
8: Här är ju verkligen en risk att man blir lat, och det viktiga är ju att man åtminstone blir lat när man kan grunden. För det ser vi ju med studenter, att det finns en risk eller i alla fall en lockelse om man har ont om tid. Det är ett svårt eller tråkigt ämne, man kan rationalisera för sig själv varför det här är bara ett hinder som jag ska komma över, och att man då använder AI för att få hjälp. Men nackdelen är ju då att man inte kommer att ha den grunden så att man förstår att AI kanske till och med svarar fel. Då. Mm.
7: Men om vi vänder lite på det, kan inte vara tvärtom också, att människans kreativitet kan bli jättestimulerad om man slipper börja från början.
8: Mm. Och det här kan man ju, i alla fall jag känner igen mig, att om man ska göra någonting, jag kommer ihåg när man gick i skolan och skulle skriva en uppsats, alltså någon slags novell, så var det väldigt svårt för mig att komma på vad jag skulle skriva om det var helt öppet. Och så finns det ju de här historierna om någon som skrev en bok, och den för att göra det mer motiverande för sig så skulle den skriva, men den fick inte använda ordet eller bokstaven S eller något sånt där. Så man, på så sätt så kan man ju tänka sig att om man behöver brainstorma, så kanske 20 halvdåliga förslag kan vara en bra språngbräda för att gå vidare sen.
7: Men det var Georges Perec. Han använde inte bokstaven E.
8: Det var till och med mer imponerande med en vokal.
7: För att han det var liksom ett visst motstånd mot att skriva, och då hittade han på de här begränsningarna.
8: Mm. Att få en utmaning kan ju faktiskt sporra en att bli motiverad att göra någonting.
7: Mm. Det finns ju så väl, nu har vi pratat att man kan liksom använda AI på väldigt många olika sätt. Vissa verkar dåliga, andra verkar bra. Så hur tycker du att man kan resonera när man ska bestämma sig för hur man vill använda AI på jobbet?
8: Jag skulle nog tänka, vad förlorar jag på om jag använder AI? Är det så att en väldigt bra förmåga kommer att förtvina? Ja, men då ska man inte göra det. Men är det kanske en illegitim arbetsuppgift, alltså någonting som man inte tycker borde ligga inom sin egen domän, så kanske man kan använda AI. Men hela tiden också vara medveten om att det här är inte facit du får ut. Och även om det är facit, så kan det finnas olika perspektiv på facit. Så ha inte AI som det slutgiltiga svaret på någonting.
7: Men vad skulle du aldrig låta AI göra för dig?
8: För mig som forskare så är ju det absolut värsta och tydliga exemplet, och som man många gånger ser tyvärr, är ju att den hittar på referenser som inte finns.
7: Ja, det är jättevanligt.
8: Ja, Och det är ju, man blir så glad när man ser den där referensen och så försöker man hitta den och så finns den inte.
7: Så att du låter den inte ta fram referenserna?
8: Absolut inte.
7: Där drar du gränsen. Men vilka frågor tycker du att samspelet mellan människa och AI på jobbet väcker?
8: Ja, jag tror nog att en del ledningar tänker att AI kan göra oss mer effektiva. Men det då förstås finns risk att det blir fel, det blir ett tråkigt jobb. Att det blir lite ett mantra att AI ska kunna göra det här magiskt och lösa olika problem.
7: Den här chattbotten på jobbet, är det mest plus eller minus tror du?
8: Än så länge så tror jag nog det allmänna, i alla fall på universitetet, är att man tycker att det är ett minus. Man är väldigt noggrann med att det ska vara rätt och också en rädsla att man kanske då blir ett dåligt föredöme för studenterna. Studenterna ska ju inte fuska och ska vi då fuska som lärare? Nej, men det ska vi ju inte heller göra.
7: Jag har tänkt mycket på vad som kommer hända med hur vi mår om vi på sikt ägnar allt mer arbetstid åt att prata med chattbottar istället för med människor. Vad tror du?
8: Det här är ju den stora ödesfrågan egentligen. Alltså, det gäller ju att komma ihåg att vi människor är sociala varelser, att vi behöver prata med andra. Och om man tänker på att man har haft ett problem så känns det så otroligt bra att berätta för en annan person hur man känner. Och just bara att bli lyssnad till är ju absolut viktigt. Och det är mycket, mycket viktigare än vad personen sen säger. Och skulle personen, om man nu tänker att det skulle vara en AI istället, som säger det absolut objektivt bästa, så behövs kanske inte det, utan det är just det här med. Vi behöver och vi är sociala varelser.
7: Ja, vi behöver någon som ser oss. Mm. Så hur ska man göra då? Vi har den här tjänstvilliga maskinen. Cheferna säger, använd den jättemycket. Hur ska man tänka? Eller hur kan man tänka?
8: Ja, men använd den med förstånd. Medveten om då att den här behöver inte säga sanningen. Och be den i så fall att i första hand komma med perspektiv på det man själv har matat in.
7: Så att man ska skriva, ge mig ett annat perspektiv, kära maskin.
8: Och kanske mera än ett, utan ge mig tre perspektiv på det här.
7: Så roligt att prata med dig, Per. Vi ses snart igen.
8: Kul att få vara här.
5: Gäst var Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Hej allihopa! Mycket finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Till exempel vår serie om dödssynderna, 7 klassiska och en ny.
1: Jag tänker att Dante är inte någon sadist, han är terapeut. De här personerna tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret.
0: Lyssna på gärna på Louise Epstein i Sveriges Radios app.
2: I 3 minuter lyssnar vi nu till Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell sjöng Carrie. Nu medierna. Programledare Freddy Rammel.
1: Ryktesspridning på nyhetsplats och offensiv namnpublicering efter dödsmisshandeln i Karlstad.
2: Väldigt tragiskt att det här kom att handla om någonting annat, nämligen gärningsmännens eventuella ursprung.
1: Cissi Wallin skaffar utgivningsbevis för sajt som ska exponera sexualförbrytare och går till storms mot medieetiken.
3: Jag tänker att man saknar en blick av ett, ursäkta dammigt uttryck här, men genusperspektiv.
1: Och så om namnpubliceringar vid skoldåd. Borde medier tänka om?
4: Är det värt att namnpublicera om det faktiskt har risken att det kan leda till ännu ett dåd?
1: Du lyssnar på medierna. Den här veckan med mig, Freddy Rammel. Förra helgen misshandlades en pappa i Karlstad så svårt att han senare avled av sina skador. På sociala medier märktes det snabbt att det är valtider och att den politiska diskussionen är uppskruvad till max. En enorm våg av rykten runt dödsmisshandeln spreds framförallt på plattformen X. Men inte bara. Tidigare SD-ägda sajten Riks bestämde sig för att strunta i och vänta in bekräftelser och solida källuppgifter och istället hoppa på ryktes-tåget. Men vi ska börja i Karlstad.
2: Under måndagen och tisdagen så startades det en väldigt intensiv ryktesspridning kring den här händelsen.
5: Mikael Rotsten är ansvarig utgivare på Nya Värmlands tidning, NVT.
2: Och framförallt handlar ju den ryktesspridningen om gärningsmännen och deras ursprung.
5: Dödsmisshandeln hamnade i början av veckan snabbt i fokus på plattformen X och internetforumet Flashback. Det här samtidigt som etablerade medier var sparsamma i sin rapportering. Vilket ledde fram till den vanliga anklagelsen om att medier mörkar. Ett anonymt konto på X skrev i en uppdatering som fick stor spridning att gärningsmännen enligt uppgift ska ha varit av utländsk härkomst. Ett påstående som fick vingar trots att personen bakom kontot skrev att uppgiften kommer från en citat källa som är vän till en nära vän till den drabbade familjen. På NVT kunde Mikael Rotsten se hur händelsen politiserades.
2: Och så såg vi ju att även politiker gick ju in i det valrörelse och man gick ju in och får jag väl faktiskt säga tycker jag utnyttjade den här händelsen på ett ganska obehagligt sätt.
5: I tisdags publicerades de här ryktena om att gärningsmännen skulle ha utländsk härkomst även av nyhetssajten Riks. En sajt som startades av Sverigedemokraterna men som idag benämner sig som oberoende. I sin publicering skrev Riks att uppgifterna var obekräftade men att de kom från en citat källa som varit i kontakt med en person som i sin tur står en nära vän till den drabbade familjen nära.
6: Vi har haft en rad olika uppgiftslämnare vi har jobbat gentemot i den här frågan.

0: där vi har försökt få en bild på vad som inträffat, då vi bedömde det fanns ett väldigt stort allmänintresse för det här.
1: Jakob Hagnell är ansvarig utgivare på Riks och säger att publiceringen har varit, citat, levande. Just den här formuleringen, en källa som varit i kontakt med en person som i sin tur står en nära vän till den drabbade familjen nära. Är det rimligt att publicera på en tredjehandsuppgift som det rör sig om?
0: Ja, utifrån det som jag, den dialog jag har haft med reportern vi gjorde här, så var vi i kontakt med olika personer och med deras personers källor och liknande. Så att jag ser inga tvivel i, jag ser inga större problem i just den publiceringen i en sån här fråga. Sen är det ju oerhört viktigt när nya uppgifter kom fram, som till exempel antalet gärningsmän och liknande, när åklagare kunde bekräfta uppgifter, så fick vi ut det väldigt snabbt att det är det här det gäller.
1: Men även om man har en så kallad levande artikel, är det verkligen rimligt att gå ut med väldigt svaga uppgifter, även om det då cirkulerar mycket uppgifter?
0: Utifrån de bilder och kontakt vi hade, så bedömde jag att det fanns ett skäl till att publicera det här. Det finns ett oerhört starka känslor kopplat till den här händelsen när det är något så fruktansvärt som inträffar en vanlig svensk mitt i livet som blir ihjälslagen på det här sättet. Att jag menar på att det fanns fog för den publiceringen.
1: Men just eftersom det väcker så mycket känslor och eftersom allmänintresset är så pass stort, ska man inte vara väldigt varsam med vilka uppgifter man går ut med initialt då?
0: Så, som jag ser det hela, att jag tänker osökt tillbaka till en tid då medier anklagades för vitpixlingar och andra typer av saker där man försökte hålla borta en bild från allmänheten. Givetvis måste man ju gå ut med uppgifter som går att belägga på något sätt, eller att man känner att man har fog för det. Jag bedömde utifrån de uppgifter som fanns och de uppgiftslämnare vi var i kontakt med att det kändes som en befogad publicering. Sen är det ju då härkomsten av gärningsmännen som då vid de initiala källorna visar sig inte stämma, vilket då med all tydlighet framkommit i vår publicering här nu, att det rör sig om två etniska svenskar som har gjort det här brottet.
1: Ja, efter tisdagens ryktespridning, som alltså nådde hela vägen in i Riks spalter, kom i onsdags den häktningsframställan där de misstänkta gärningsmännens identitet blev bekräftad. Det visade sig alltså då att det inte handlade om personer med utländsk bakgrund. I en väldigt offensiv publicering valde Riks då att gå ut med både namn och bild på de misstänkta. Det finns ingen förundersökning än och inget åtal. Hur tänker du kring att det är så pass offensivt?
0: Jag tror att dels är det så att vi närmar oss ett valår. Att det är väldigt skadligt om vi har en nivå att det sprider sig en bild. Att det blir en politiserad bild av det här fruktansvärda fallet som har skett. Nu kan vi då med trygghet visa på att här är individerna som misstänks för det här. Och det, utifrån de uppgifter som finns på skett i kvällen med en brutalitet och hur den här fadern mördades eller slogs ihjäl, så känner jag mig trygg i den publiceringen.
1: Så du menar att just på grund av att det är valår så är det viktigt att berätta?
0: Jag menar i samband med det här att det är ett väldigt uppskruvat läge i den samhällsdebatten i dagsläget, då är det viktigt att svenska folket får en klar bild av det, så att man inte hamnar i en värd av att det är felaktigheter eller att det är, hur ska man säga, det är väldigt viktigt att man ger en klar bild av vad som händer i samhället och vilka människor är det som begår brott, vilka är det som har gjort saker som berör väldigt många människor, och det är det beslutet vi har gjort bakom här, varför vi gör den här uthängningen nu. Att jag tror inte på att köra en väldigt defensiv publicistisk hållning där man ska skydda förövarnas integritet in i sista, utan här är det så att de är på sannolika skäl misstänkta för det här. En person har tidigare våldsdomar i bagaget så sent som i år, och det finns en ganska samlad bild av uppgiftslämnare på hur det har inträffats under den här natten då pappan mördades.
1: Hur viktigt är det att det blir rätt då?
0: Såklart det är väldigt viktigt att det blir rätt.
1: På NVT har Mikael Rotsten valt att inte gå ut med männens identitet.
2: Det avstår vi ifrån. utan de får fortsatt vara anonyma.
1: Och varför är det viktigt?
2: Ja, men det är också en rättssäkerhetsfråga. De är ju faktiskt inte dömda.
1: Han tycker att veckans ryktesspridning varit bedrövlig.
2: Väldigt, väldigt speciell händelse och väldigt, tycker jag också, väldigt tragiskt att det här grova våldsdådet, det här dödsmisshandeln på en person så totalt kommer att handla om någonting annat, nämligen gärningsmännens eventuella ursprung, istället för att faktiskt handla om det som bör vara i fokus, nämligen offret och de anhöriga.
3: Sist här i Martina Pieros reportage, Mikael Rotsten, ansvarig utgivare på NVT. Nu dags för några korta medienyheter från veckan som gått.
4: Det var inbjudet till debatt men blev istället kramkalas när Jimmy Åkesson och Simona Moamsson möttes i SVT:s Aktuellt i tisdags. All osämja om eventuella stödröster var plötsligt som bortblåst och båda partiledarna var istället övertygade om att Liberalernas kräftgång snart skulle vända. Och i efterhand har det visat sig att det hela var en ganska välregisserad tillställning. Dagens Nyheter kunde nämligen avslöja att en Novusundersökning från TV4 och GP hade läckt till partierna på förhand. Hur det här har gått till är inte fastställt, men Dagens Media rapporterar att både TV4 och GP nu skärper sina rutiner. SVT vann i 9 kategorier när TV-galan Kristallen avgjordes i måndags. Men de förlorade mot TV4s Kalla fakta i journalistikens prestigekategori, Årets granskning. SVT var nominerade för serien Hatet som granskade Joakim Lundells makt på YouTube. Och en som gladdes över nederlaget var huvudpersonen själv.
5: Tack till Bojan Bodin också för hårt arbete. Nästa år så kanske du kan kolla vad jag gjorde på fritids och inte när jag var barn. Så kanske du hittar någonting där, något dramatiskt eller någonting du kan ifrågasätta. Men tack att du inte lyckades!
4: Flera tidigare medarbetare vid norska public service kritiserar NRK för en alltför hovsam rapportering i samband med kungaskiftet i Norge. Till tidningen Klassekampen säger en av dem att bevakningen påminner om regimer vi inte vill jämföra oss med.
3: När aktivisten Jonathan Alvén i onsdags dömdes för förtal i Stockholms tingsrätt för att ha hängt ut flera dömda sexualbrottslingar på Facebook, så sa han till Aftonbladet att han nu kommer att skaffa ett utgivningsbevis för att göra det svårare för folk att dra honom inför rätta. Ett liknande resonemang förde medieprofilen Cissi Wallin några dagar tidigare när hon berättade att hon fått utgivningsbevis för en ny sajt som under parollen "Kvinnors verklighet är inte förtal" ska namn och bild publicera män som dömts för sexual- och våldsbrott mot kvinnor.
6: Det är en sajt som heter Hon Media och jag är ansvarig utgivare. Och det är en nyhetssajt av kvinnor, primärt för kvinnor, om kvinnor.
3: Hon Media går live nästa fredag, den 11 september, berättar Cissi Wallin. Och den publicistiska linjen kommer att vara offensiv.
7: Är det en aktivistisk publikation eller är det en journalistisk produkt, eller hur ska man förstå det här?
6: Vi har en absolut journalistisk ambition, annars hade vi inte skaffat det utgivningsbeviset. Och vi kommer ha 3 publiceringar i veckan, ett lite mer granskning, ett gräv, eller en mer djupgående intervju med en kvinna som har varit med om någonting som hon vill berätta om, där vi inte anonymiserar henne eller förövaren om han är dömd. Sen har vi en, varje onsdag så kommer vi ha veckans förövare, det vi skriver med namn och bild om en dömd, en eller fler dömda män. Vi kommer ha lite mer positiva nyheter om kvinnor som gör inspirerande grejer, men inte sådär skönhet och hudvård och resor, utan det är fokus på samhällsjournalistik.
3: Cissi Wallin har personlig erfarenhet av den svenska förtalslagstiftningen. 2019 dömdes hon som privatperson för grovt förtal efter att ha skrivit på sociala medier att hon våldtagits av en känd journalistprofil. Men några år senare friades hon från förtal av en tryckfrihetsjury när justitiekanslern, JK, åtalade henne för den bok där samma uppgifter förekom. För grundlagsskyddade medier, som Hon Media nu är i och med utgivningsbeviset, så är det JK som prövar eventuella förtalsbrott. Och det är väldigt sällan JK plockar upp sådana fall.
7: Man kan ju se det här som ett sätt för dig personligen att kunna, om man nu ska ta det perspektivet, att du ska kunna fortsätta så att säga din brottslighet och göra det då svårare att komma åt dig så att säga. Att det här är liksom en front för dig att kunna begå förtalsbrott.
6: Det är absolut ett sätt att skaffa ett utgivningsbevis är ju att nyttja det system vi har. Men jag menar, jag har ju ingen agenda själv, utan jag vill ju ge kvinnor, massa olika typer av kvinnor i Sverige, möjligheten att berätta sin historia mer riskfritt. Jag tar den liksom risken åt dem, kan man säga.
3: Men Cissi Wallins nya medieplattform tar inte bara strid mot förtalslagstiftningen.
6: Jag tycker de svenska pressetiska reglerna är begränsande av framförallt kvinnors yttrandefrihet och verklighetsbeskrivning. Vi har en väldigt restriktiv syn, alltså den mest restriktiva synen i hela Norden, om jag har förstått rätt, om man jämför med Storbritannien till exempel också, kring hur vi ser på anonymisering av dömda förövare. Vi höjer deras integritetsskydd väldigt högt i Sverige jämfört med till exempel i Storbritannien. Det är ju kärnfrågan här. Hur är modig journalistik? Hur är samhällsorienterad journalistik? Vems ärende springer den, så att säga? Eller springer den inte?
8: Man måste beakta flera saker samtidigt. Det är klart att det finns ett intresse av allmänheten att veta om vad som har hänt och vem som har gjort vad. Det finns också ett intresse av att skydda enskilda, att se till att de inte drabbas av en oförsvarlig publicitetsskada.
3: James Savage är chefredaktör på The Local, ordförande för utgivarna och en stark förespråkare av den svenska modellen. Den där medier i så hög grad som möjligt ansluter sig till det medieetiska systemet och låter sig prövas och eventuellt klandras av medieombudsmannen.
8: Vi måste ändå liksom tänka på medieetiken, och det är inte så lätt att vi bara ska säga liksom, amen, publish and be damned. Det finns konsekvenser, riktiga konsekvenser i den verkliga världen.
3: Storbritannien, som Cissi Wallin tar upp som ett land där namnpubliceringar av förövare är vanligare, har med åren blivit mer försiktiga, säger James Savage. Mycket på grund av publiceringar som slagit rejält fel.
8: År 2000, där News of the World gick ut med namn på ett antal dömda pedofiler. De ville varna grannar. Problemet var att ett antal personer blev felidentifierade och att det här ledde till mobbvåld, till kravaller och faktiskt till att två personer miste livet. Risken för att göra fel är befintlig, och konsekvenserna av att göra fel kan vara väldigt stora. Så det är extremt komplicerade etiska överväganden.
3: Cissi Wallins mediesatsning Hon Media ska publicera namn och bild på dömda förövare i första hand. Men ibland kommer det räcka med anklagelser för att namnpublicera. Om personen är känd eller på annat sätt inflytelserik.
7: Vad krävs för att ni ska ha namnpublicera då? Är det bara anklagelsen från en kvinna som säger att hon har blivit utsatt, eller behöver ni stödbevisning och olika källor, alltså en journalistisk metod bakom, eller hur?
6: Absolut en journalistisk metod bakom. Vi kommer inte bara publicera Mikael Persbrandts namn för att någon hör av sig och säger att han har gjort någonting. Det är inte så det funkar, utan vi kommer oftast, när det gäller kändisar, så finns det ju fler som kan berätta. Om det faktiskt är sant att de beter sig på det här sättet. Så då kommer det av erfarenhet inte vara jättesvårt att hitta flera kvinnor då framförallt som kan berätta. Och med stödbevisning, det kan finnas sms, det kan finnas polisanmälningar och så vidare. Så kommer vi jobba absolut med en journalistisk metod. Annars så känns det ju, kan det ju verkligen bli fel.
7: De pressetiska reglerna är ju liksom utformade för att det finns andra personer, kanske framförallt då runt omkring, som också är pressetiskt liksom skyddsvärda. Mm. Vad tänker du om det där?
6: Jag tänker att man saknar en blick av ett, ursäkta dammigt uttryck här nu, men genusperspektiv. För du är typ mindre, du kanske är yngre än mig, men när vi växte upp säger vi, så var Efterlyst på tv varje vecka. Varje vecka så stod Hasse Aro och Leif GV och hängde ut människor som hade fastnat på någon övervakningskamera. Och egentligen konstaterade att de var, det där, den där gubben ska vi ha, han har gjort det här. Fast han var ju inte dömd. Det kan till och med vara någon som bara råkar gå förbi eller någon som var lik någon. I modern tid så är det ingen som har pratat om Efterlyst som ett, liksom, hur tänk på de anhöriga till de här män, ofta män som hängs ut då. Det är först när kvinnor och unga tjejer börjar kräva någon form av rättvisa eller upprättelse eller bara bli lyssnade på, tagna på allvar, som man börjar prata om, tänk på barnen, tänk på de anhöriga. Det tycker jag är ett ganska stort hyckleri.
3: Det här är inte första gången Cissi Wallin drar igång ett medieprojekt. Nej, hon var inblandad i sajten Gardet, vars öde kanske bäst kan beskrivas som ett vänsterns bulletin. Helt enkelt ett medieprojekt som kantades av konflikter och till slut brann upp.
7: Vad gör att det här så att säga kommer att överleva?
6: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att de allra flesta människor förhoppningsvis förändras, men utvecklas på 7-8 år. Det har i alla fall jag gjort. När jag grundade Gardet med några andra så var jag i en djup kris. Min mamma var döende i cancer. Jag skulle åtalas för förtal. Jag hade en liten ettåring hemma. Jag var på en jättedålig plats så borde absolut inte ha gett mig in i det där och då. Nu är jag på en helt annan plats. Där jag har en bra känsla kring att det här kommer bli någonting helt annat.
7: Det här sätter ju en stress på systemet så att säga. Det medieetiska systemet som många av de etablerade medierna har skrivit under på. Vi har en förtalslagstiftning som ser ut på ett visst sätt och har gjort det länge. Är det här också ett sätt att väcka debatt kring och liksom luckra upp och krossa de här liksom lagarna och systemen som vi ändå har i Sverige liksom?
6: Ja, jag ljuger ju om jag säger att jag inte gillar att stresstesta systemet. Det tycker jag är viktigt. Inte vad gäller allt, men vill man försöka skapa en förändring så är det ju på en systemnivå man också måste jobba.
3: Sist här, ansvarig utgivare för Hon Media, Cissi Wallin. 2 veckor efter det tragiska skoldådet i Fagersta har nyhetsrapporteringen från Västmanland svalnat. Men det har också hörts kritik mot mediernas rapportering. Den starkaste kom sannolikt från psykologiprofessorn Per Karlbring som på DN Debatt höjde ett bestämt varningens finger mot att överhuvudtaget sprida namn och bild på den misstänkte gärningsmannen. Han menar att det finns en risk att den närmast unisona namnpubliceringen från svenska medier kan leda till fler framtida skoldåd.
9: Jag blev ganska illa berörd av nyhetsbevakningen.
10: Ja, Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, fick en dålig magkänsla när han tog del av nyhetsbevakningen av skoldådet i Fagersta.
9: Jag såg den här bilden, eller de två bilderna, många, många gånger och också namnet som nämndes många gånger. Och funderade på varför känner jag så här? Och är det bara jag som känner så här? Och skulle det kunna vara så att det här faktiskt kan ha några negativa konsekvenser?
10: Per Karlbring bestämde sig för att gräva i forskningen. Och där fann han ett antal risker med bild- och namnpubliceringar i samband med skoldåd.
9: Risken är ju, tycker jag, uppenbar att när man får ut namn och bild så kommer det här att spela precis i gärningsmannens önskan Och det kommer att bilda en personkult som i förlängningen, inte direkt men i förlängningen, kommer att kunna riskera då att leda till flera dåd. Så man måste fundera på, är det värt att namnpublicera om det faktiskt har risken att det kan leda till ännu ett dåd?
10: Om en misstänkt gärningsperson inte är en fara för allmänheten eller en person i maktställning, menar Per Karlbring att en namnpublicering snarare rör sig om att stilla en nyfikenhet än ett allmänintresse.
11: Om media inte publicerar namn och bild, då kan ju spekulationer florera verkligen. Kan inte det vara ännu farligare?
9: Visst finns den risken, men jag tror nog att man skulle kunna komma runt den om man förklarar varför. Så om man skulle kunna ha någon liten, ja, men en varningstext eller något sånt där. Därför publicerar vi inte namnet. Och alla vet också att det går att hitta namn på olika ställen om man vill, men man ska inte få det. Man ska alltså mera göra någonting aktivt för att få namnet snarare än att det ska sättas i på pränt och komma till en överallt. Det finns en bra artikel som skrevs i samband med det här Las Vegas-skjutningen där många personer blev skjutna från ett hotellrum. Don't name them, don't show them, but report everything else.
12: How you doing?
10: Det här är Adam Lankford. Han är professor i kriminologi och straffrätt vid universitetet i Alabama.
12: Yeah.
10: Och han är en av författarna bakom den artikel som Per Karlbring hänvisar till.
12: It's certainly an issue that hasn't gone away, and I've done some other research on it since. So.
10: Han har länge förespråkat att medier ska avstå från att publicera namn och bild på gärningspersoner när det handlar om skoldåd och massskjutningar. Allt annat, gärningsmannens bakgrund, motivet och tillvägagångssätt, är rimligt att publicera, säger han. Men just namn och bild bidrar till att skapa en personkult.
12: You know, I don't think the evidence was always as clear as it is now, but I guess one way to think about this is what are the copycat mass shooters and school shooters and other attackers like this really copying? Often it's not that they're copying a behavior. It's not that they see this thing in the news and for the first time in their life that they think of this as an option. It's more that they're copying the people.
10: I sin forskning har Adam Lankford kunnat visa att gärningspersoner uttryckligen drivits till att genomföra våldsdåd på grund av den mediala uppmärksamheten tidigare massmördare fått.
12: You know, the media attention was encouraging these mass shooters, these people to become mass shooters, to attack in the first place. I guess even more disturbingly, we saw a number of perpetrators who explicitly said that they realized the more victims they killed, the more attention they got. So not only encouraging people to attack, but encouraging them to attack in the deadliest way possible.
10: I Sverige har vi riktlinjer kring hur medier bör rapportera om självmord. De finns till både för att visa så stor hänsyn till anhöriga som möjligt, men också just för att minska risken för imitation. Per Karlbring tycker att liknande riktlinjer borde tas fram för rapporteringen om skoldåd.
9: Finns det risker vid självmordsrapportering som man har tagit till sig? Ja, men fundera på om man ska göra det här också.
13: Ja, men jag tycker nog generellt sett att det går att motivera utifrån ett allmänintresse. Ett skoldåd av det här slaget är en sån stor och samhällsomvälvande händelse att det kan finnas ett allmänintresse att namnge en gärningsman.
10: Kaspar Opitz är allmänhetens medieombudsman. Han tycker att svenska mediers namnpublicering av gärningsmannen i Fagersta var rimlig.
13: Man har inte frossat i den här bilden, man har inte överexponerat den och dragit den jättestort. Så som jag har sett i alla fall, jag kanske inte har sett varenda publicering. Jag tycker man har försökt att hantera det med viss värdighet då ändå.
10: Men Kaspar Opitz tycker också att Per Karlbrings debattartikel hade många goda poänger.
13: Nej, men jag tycker det som forskaren här lägger fram är väldigt klokt. Att man kan fundera igenom om vi ska ha sådana riktlinjer som i alla fall kan vara ett beslutsstöd för utgivare. Sen är det upp till utgivaren vad de vill publicera. Men det är ju aldrig fel med mer kunskapsunderlag. Så det tycker jag är väldigt sympatiskt. Det är mediebranschen själv som måste ta initiativ till det. Och det tror jag att mediebranschen skulle kunna tänka sig att göra.
10: Kriminologiprofessorn Adam Lankford understryker att det inte finns någon enkel lösning på problemet med skoldåd, varken i USA eller Sverige. Men han menar att medier inte förlorar något på att avstå från att publicera namn och bild på gärningsmän.
12: You're accomplishing the same thing in terms of serving the public what they need to know, but you're cutting down dramatically on the likelihood of the negative consequences that I mentioned. So I just kind of hope that it's not 100 years from now that people look back and kind of are incredulous and say, well, why on earth were they doing that thing that the mass shooters literally said they wanted? And that we make change, you know, sooner, much sooner than that.
3: Reporter här var Edvin Ek. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist, producent var Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi är tillbaka igen om en vecka. Missa inte det. Vi hörs.
14: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
15: Och nu när klockan blir 4 får vi nyheter i P1.
16: Ekonyheter. Men nu mindre än en vecka till valet kraftsamlar partierna extra mycket inför regionvalen. Det uppger partiernas toppkandidater. I Kungsör träffade Ekot Socialdemokraternas Kenneth Östberg.
17: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna.
18: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
19: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
18: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
20: Vi har såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
16: Och reportrar här Tobias Sandblad och Kristin Odén. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandning av förnybara drivmedel. Och det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. I Tyskland är nu alla röster räknade i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD fick 43,8% och blev därmed överlägset största parti, dock inte med egen majoritet. Bedömare menar att AfDs seger i Sachsen-Anhalt även kommer påverka rikspolitiken i Tyskland. Det var Ekot.
15: P1, Sveriges Radio. Den här timmen efter 4 ska vi höra konflikt som följer Ukrainas drönarattacker mot e-handelsjätten Wildberries. Programledare är Fernando Arias.
21: Dubai 2023. Två kvinnor går in på en scen till publikens applåder.
22: And ladies, the stage is all yours.
23: Hello again. This fireside chat will be in Russian, so, and please make the proper light. It's impossible to sit here.
21: Den ena är klädd i en enkel svart t-shirt med ett rektangulärt tigermönstrat tryck på. Women's Empowerment Convention har bjudit in en av Europas rikaste kvinnor, Tatiana Kim, till sin konferens.
23: Too bright. It's okay now.
21: Kim, trots sin enkla klädsel där på scenen, är idag Rysslands svar på Jeff Bezos.
23: Yeah, that's better. Thank you so much. Thank you.
21: För 2 decennier sedan startade hon landets mest framgångsrika e-handelsbolag, bolaget Wildberries. Wildberries har gjort det möjligt för ryssar att köpa kläder, leksaker, hushållsartiklar och andra varor genom ett enkelt klick på datorn eller mobilen. Och några av er som lyssnar kanske har hört det där namnet förut. Som sommaren 2026 blir känt världen över på det här sättet.
0: two huge logistics centers belonging to Wildberries, Russia's answer to Amazon, being turned relentlessly to ash and smoke.
21: När företagets gigantiska lager på olika håll i Ryssland sätts i brand i ukrainska drönarattacker.
0: For the second time in four days, Ukrainian drones striking unopposed deep into Russia's territory, into its economy.
21: Men varför har ett företag som säljer kläder och husgeråd blivit en måltavla i det pågående kriget? Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.

0: Under sommaren har drönarattackerna inne i Ryssland nått en ny nivå. Ett oväntat mål har alltså hamnat i skottlinjen, landets största e-handelsbolag Wildberries. Från Sankt Petersburg i väst till Moskva och hela vägen till Uralbergen i öst har företagets lagerlokaler satts i brand. Vi ska strax titta närmare på varför just Wildberries har blivit en måltavla. Men vi börjar i Ukraina, närmare bestämt i staden Lviv. Efter 4,5 år av fullskalig invasion kämpar den ukrainska militären med att rekrytera nya soldater. Men det finns ett viktigt undantag, en roll där frivilliga faktiskt söker sig till militären. Drönarpiloterna. Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Det här är från en resa som du nyss gjorde.
1: Ja, jag åkte till västra Ukraina. En av de stora anledningarna till det var att jag ville prata med dem som jobbar med att rekrytera soldater till Ukrainas drönarförband. Mm. Och sen under sommaren så har det varit ganska omfattande och våldsamma protester mot mobiliseringsmyndigheterna i just Lviv. Alltså där är det unga människor som vänt sig mot att man tvingas in i armén. Och jag ville försöka förstå det här missnöjet.
2: Vi är på väg här för att möta en av dem som arbetar med att rekrytera till armén.
1: Och ett av sätten jag försökte förstå hur svårt det är med rekryteringen just nu, det var helt enkelt att prata med de här rekryterarna. Och jag tyckte det var slående hur olika förutsättningar de verkade ha, beroende på vilken del av armén de rekryterar till. Under samma förmiddag så var jag först på kontoret för Ukrainas 3D-separata anfallsbrigad. Det här är alltså liksom en av Ukrainas mest legendariska infanteribrigader.
0: Men, vänta lite där, alltså infanteri, det är de som är på marken eller vadå?
1: Ja, men precis, så det är fotsoldaterna vid fronten.
0: Okej. Okay.
1: Och på det här rekryteringskontoret så träffar man snubbar som ser ut ungefär så som man väntar sig att de ska se ut. Det är liksom tatueringsliv, ja, killar som ser ut som att de lyfter ungefär 2 gånger sin kroppsvikt i bänkpress. De har gamla såna här sovjetiska Makarov-pistoler i bältet.
3: I кожен рік все важче і важче насправді підбирати людей.
1: Slutsatsen där är hur som helst, alltså det är svårt. 4,5 år in i det här kriget så är det jättesvårt att hitta volontärer att gå in i infanteriet. Alltså soldater åt de här förbanden som ska hålla linjen mot Ryssland.
0: Okay.
1: Men sen när jag träffar rekryterarna åt mer renodlade drönarförband så är stämningen rätt annorlunda.
4: Hej, hej. Trygve. Nice to meet you. Thank you for taking the time.
1: Alltså det är så att det är annorlunda hur de här soldaterna jag träffar ser ut rent fysiskt, om man får säga så. Jag träffar Artem, en man i 30-årsåldern. Han ser snarare ut som att han spelar i ett indieband än att han är soldat i ett elitförband. Och det här kontoret liknar liksom mer ett med något sorts IT-tech-kontor. Det är drönare längs med väggarna, VR-glasögon. De har ett kontor precis bredvid ett artisanal kaffeställe. Vi står i solen och pratar. Och det hela känns ju egentligen absurt långt från kriget och från fronten där vi står och pratar i solen i Lviv.
3: Sen har jag måste säga att det är en positiv effekt.
1: Och det han berättar är att det inte alls är svårt att hitta folk till de här drönarförbanden. Särskilt inte de här senaste månaderna. Man har haft lite det han kallar en drapati-effekt.
3: В командуванні армії, там, зокрема, Міністерстві оборони, в генеральному штабі, то й
0: Den här drapati-effekten som du och han pratar om, vad är det för någonting?
1: Alltså det har ju varit ett rätt omfattande bråk och stora ändringar i försvarsledningen, i Zelenskyjs kabinett, i toppskiktet i den ukrainska försvarsledningen.
0: Mm.
1: Kortversionen där är att Zelensky sparkade sin ÖB tidigare i somras. Mykhailo Drapaty är nu chef för Försvarsmakten. Och att han är en person som ses av många som kanske själva för kroppslandet av den här sortens generaler i Ukraina som jobbat med att drönare ska användas mer i det här kriget. Artem här berättar att Drapati ses som en innovatör. Det är någon som fattar hur viktig liksom, drönartekniken är. Och att det har gjort det lättare att hitta unga rekryter som vill till just drönarförbanden de här senaste veckorna.
5: Let us bring you more on our breaking news from Ukraine because President Zelensky has sacked the country's commander in chief.
1: Man kan kanske också säga att den här konflikten vi har sett inom toppskiktet i den ukrainska försvarsledningen egentligen de här senaste åren, om man sätter den lite på sin spets, så är det en konflikt mellan en lite äldre, kanske mer sovjetisk militärstrategisk tänk, där man lägger huvudvikten vid liksom armén, infanteriet, och liksom en yngre generation som man då tycker att Drapati representerar, som verkligen liksom har lyft vikten av liksom snabb innovation av drönare, och att Ukraina måste liksom innovera för att lyckas slå tillbaka det här ryska anfallet. Okay. Det är lätt att återanvända den här gamla klischan om att man kan inte slå en stor sovjetisk armé med en mindre sovjetisk armé. Alltså här, Ryssland är stort, Ukraina är mindre.
6: Just det.
1: För Ukrainas del så blir följden av det att man genom de här senaste 4,5 åren har behövt utveckla drönartekniken snabbare för att man effektivt ska kunna försvara sig mot Ryssland. Man har behövt slå dem på innovation. Och det är någonting som ukrainarna idag är oerhört stolta av att de lyckats med. Och nu ser vi en situation i Ukraina där man till exempel inte har tillräckligt med luftförsvarsrobotar för att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna, alltså inte ens mot huvudstaden Kiev. Och då är svaret från Ukraina att man måste slå det vi kallar left of launch, alltså man måste förstöra de ryska logistikkedjorna som gör att de ens kan skjuta de här raketerna mot Ukraina. Och det är ju det vi framförallt har sett de här senaste månaderna med ukrainska attacker inne i Ryssland.

0: När Ukraina under årens lopp utvecklat sin militära kapacitet har vi sett hur drönare slagit till mot mål långt bakom frontlinjen, djupt in på rysk mark. Men det som nu har förändrats under de senaste månaderna är alltså valet av mål, som nu utökats från bränsledepåer och raffinaderier till lagerlokaler, som den här. Och Ulrika Bergqvist,
1: ja.
0: Det man ser på den här filmen, det är hur en drönare slår ner i en stor byggnad i Samara-regionen. Och när videon fortsätter så visas en enorm rökpelare som sträcker sig upp mot himlen. Mm. I förgrunden är det bostadshus och lågorna, de äter upp innehållet i en gigantisk lagerlokal. Ett lager tillhörande Rysslands största e-handelsbolag, Wildberries.
1: Så det här företaget, det blir helt enkelt ett tydligt mål.
0: Precis. Och det där, det är inte en engångsföreteelse. Under sommarveckorna så upprepas den här scenen gång på gång. Lager i Moskva-regionen, Sankt Petersburg, Tver och längre bort mot Uralbergen träffas av ukrainska drönare. Och för många ryssar så blir det här första gången som kriget påtagligt inkräktar på deras vardag. Beställningar försenas, småföretagarnas produkter brinner upp och miljarder rubel i varor går förlorade. Men för att förstå varför Ukraina riktar in sig på just Wildberries så ska vi backa bakåt i tiden. Det börjar egentligen med en idé som föds i en lägenhet i Moskva.
2: Well, Tatiana Kim, she's of Korean extraction but was born in Chechnya in Russian North Caucasus.
0: Det här är Mark Galeotti, historiker, Rysslands expert och författare till flera böcker om Ryssland.
2: And I'm the director of the consultancy Mayak Intelligence.
0: Så 2004 startar en engelska lärare vid namn Tatiana Kim ett litet företag från sin lägenhet i Moskva. Affärsidén är enkel. Sälja kläder via internet till kunder över hela Ryssland.
2: And she realized she was living in Moscow at the time that it was very hard for working mothers to go out and do the sort of shopping that they needed.
0: Hon säger själv att det är för att lösa ett behov som hon själv har, att snabbt och bekvämt få tag på kläder åt sina barn. Och det är ju inte alltid så lätt att hinna med det. Det vet jag av egen erfarenhet.
1: Mm, jag med.
0: Så hon köper en större mängd kläder från ett tyskt företag och säljer det vidare online. Först är det småskaligt, men sen så växer det.
2: So from 2004 this company has been sort of essentially filling an increasingly important niche within the overall Russian market.
0: How did it become so big?
2: Well, one could just easily ask, how did Amazon get to become one of the world's biggest companies?
0: Alltså, Ryssland är enormt ytan. Hundratals städer ligger långt ifrån de stora handelscentrumen. Och för många kunder så är utbudet begränsat eller i det närmaste obefintligt. Och Wildberries erbjuder något nytt. Samma produkter kan beställas oavsett om kunden bor i Moskva, Vladivostok eller i en by i Sibirien. Och 2010 så fortsätter bolaget att växa och omsätter runt motsvarande 250 miljoner kronor. Företaget bygger lager, öppnar utlämningsställen och utvecklar ett logistiknät som når nästan hela landet. Och när smarta telefoner och mobilhandel slår igenom, då växer verksamheten ännu mer.
2: It's not just that everyone's busy, it's also often looks at Russians. They are a very online people.
0: Det här är ju den historia som Tatiana Kim och företaget Wildberries själva väljer att lyfta fram. Att hon är liksom en slags self-made billionaire. Men sanningen är något mer nyanserad. Hon startade företaget egentligen med sin dåvarande make som redan var affärsman.
1: Okej, men det låter lite bättre med mamma som fixar det här helt på egen hand.
0: Exakt. Jag antar att det är därför man lyfter fram den bilden.
1: Så det här företaget fungerar ungefär som Amazon?
0: Precis.
1: Man säljer andra företags produkter online och tar ut en sorts avgift på det.
0: Ja, exakt. Och det handlar dels om stora internationella företag som säljer sina produkter genom plattformen, men också varor från mindre ryska familjeföretag. Och samtidigt så säljer Wildberries också egna produkter. Men det slutar inte där, säger Mark Galliotti.
2: Wildberries also moved into, for example, you know, taking over a bank and such like, and for a while was providing quite a bit of some in the way of financial services as well.
0: Wildberries köper en bank och får på så sätt större kontroll över betalningar och finansiering.
2: They've moved into, you know, actually travel agency as well and running tours.
0: Och man startar en resebyrå. Mm. Och 2018 så tar de sig in på Forbes lista över dollarmiljardärer. När covid-19-pandemin bryter ut 2020 så exploderar e-handeln världen över. Wildberries blir en av vinnarna när människor måste eller vill stanna hemma. Och det här det som vi hör, det är en av många reklamfilmer som Wildberries försöker locka konsumenter med. Just den här handlar om leksaker. Men sen så beslutar sig Vladimir Putin för att invadera Ukraina, den fullskaliga invasionen, februari 2022. Och det här betyder såklart flera saker för Wildberries.
2: Well, clearly, as soon as we started to see the sanctions regime lock into place, it actually made Wildberries, or many of Wildberries' international operation, just simply unviable.
0: Den internationella verksamheten som man försökt bygga upp, den kan inte fortsätta som tidigare på grund av de ekonomiska sanktionerna som man inför mot Ryssland. Men för Wildberries skapas också möjligheter. För nu kan man liksom fylla det tomrum som uppstår när internationella företag inte längre säljer varor till ryska konsumenter. Och miljontals ryssar börjar använda plattformen för att köpa allt från kläder och kosmetika till elektronik och hushållsprodukter. I mitten av 2020-talet har bolaget utvecklats till ett av Rysslands mest betydelsefulla. Tiotusentals småföretag säljer sina produkter via den här plattformen och företaget driver ett enormt nätverk av logistikcenter och lager. Men samtidigt så pågår ju kriget i Ukraina. Och på slagfältet så utvecklas en helt annan historia som snart ska få konsekvenser för Wildberries. För när Ryssland inleder invasionen så har ju landet ett tydligt övertag över Ukraina i fråga om flygvapen, robotar och liksom traditionell militär kapacitet. Ukraina tvingas därför hitta billigare och mer asymmetriska sätt att slå tillbaka och försvara sig med. Och ett av svaren blir ju, som många vet vid det här laget, drönare. Under krigets första år används drönare främst för spaning och artilleriledning, men tekniken utvecklas snabbt. Ukrainska styrkor börjar använda drönare för direkta attacker mot stridsvagnar, artillerisystem och ledningsplatser.
2: And in any case, the drones they had did not have capacity to range far.
0: I början av kriget kan de ukrainska drönarna inte ta sig så långt in på ryskt territorium. Men i takt med att den ukrainska försvarsindustrin utvecklas så växer också drönarnas räckvidd.
2: Over time, increasingly that has become formalized and regularized, that we see, you know, factories being established within Ukraine, pipelines of drones being produced abroad, supplied to Ukraine and such like.
0: Under 2024 så blir ukrainska långdistansattacker allt vanligare. Oljeraffinaderier, bränsledepåer och energianläggningar utsätts för drönarangrepp. Och en sak som gjort det där möjligt är att Ukraina idag har kapacitet att producera betydligt fler drönare än tidigare, säger Mark Galliotti. Och det där är viktigt eftersom man måste räkna med att ett visst antal drönare blir nedskjutna vid angrepp på ryskt territorium. Om man ska lyckas med en attack behöver man alltså inte bara ha mer avancerade drönare, man behöver också en större numerär.
3: Ukrainian strikes on Russia have a new target. Near nightly drone attacks on Wildberries, Russia's leading e-commerce retailer.
0: Men under sommaren har vi alltså sett hur Ukraina inte bara angripit raffinaderier och depåer utan också Rysslands svar på Amazon, Wildberries.
1: Okej, men Fernando, om vi stannar upp lite här. Ukraina attackerar alltså numera Wildberries, där e-handelsföretaget. Mm. Varför har de blivit ett mål?
0: Jo, Ulrika, jag tänkte komma till det.
4: The bottom line is that almost every critical part of the Russian economy is enabling the Russian war machine and terror campaign.
0: Det här är en person som kan ge svar på just den där frågan. Fabrice Poutier heter han. Han har tidigare jobbat för NATO och är numera vd på konsultfirman Rasmussen Global som hjälper Ukraina med rådgivning i säkerhets- och försvarsfrågor. Och han säger att företag som Wildberries både möjliggör kriget och har starka band till Kreml.
4: Large chunk of the economies have been in a way diverted towards producing missiles and drones and components, and a large chunk of the civilian economy is also helping either fund this defense war economy or actually provide some critical component.
0: Wildberries bidrar till krigsekonomin både genom skatteintäkter och genom att sälja produkter som används av soldater vid fronten.
4: And quite frankly, there's a second, I think, objective.
0: Men det finns också ett annat motiv bakom de här bombningarna, säger Fabrice Poutier.
4: It's a critical company in Russia in providing Russians with their, I would say, comfort consumption.
0: För med den här nya strategin så riktar Ukraina in sig på mål som blir särskilt kännbara för den ryska befolkningen. Den ukrainska armén träffar rakt in i ryssarnas bekvämlighetszon när man riktar de här attackerna mot e-handelsbolagens lager. De produkter som går upp i rök är ju också sånt som gör livet lite härligare. Och det där, det känns, säger Fabrice Poutier.
4: It provides all the consumer goods that the Russians have been, you know, purchasing, enjoying. And I think there's something psychological here. Putin has been trying over the past 5 years to shield his population, mostly Moscow and St. Petersburg, away from the notion of living at war, being at war. So he's been trying to keep at least his core political base in a kind of comfort bubble of consumption, of wealth, in order not to have this popular unrest which will obviously threaten him.
0: Stora delar av den ryska befolkningen har, trots 1 miljon döda och skadade ryssar vid fronten, alltså kunnat fortsätta leva livet i den här bekvämlighetsbubblan fram tills nu. Och det där är ett reellt hot mot Kreml och Putin, säger han.
4: So I think this is a very, in a way, smart strategy by the Ukrainians to say, you know, you cannot wage war and live a completely comfortable, benign life. So I think it's a way to create a new pressure and a new cost, not just on the leadership in Russia, but also on the general population.
0: Och de här attackerna kan också ge den ryska ekonomin en mer omfattande smäll än bara lager som går upp i rök. E-handelsbolag av den här omfattningen, ja, det är en sorts flaskhals i det ekonomiska systemet, säger han. I förlängningen kan den här typen av attacker skapa oroligheter i den ryska ekonomin som handlar om långt större frågor än enskilda ryssars brist på konsumtionsvaror.
4: It's so critical to the Russian economy and Russian way of living that it will have to be bailed out by Russian state-owned banks, which will exert additional pressure, fiscal pressure, on the Russian war economy.
1: Okej, men Fernando, det han säger här, det är ju att Ukraina attackerar Wildberries dels för att slå mot den ryska krigsekonomin, men också för att ta kriget närmare vanliga ryssar. Men kan man se Wildberries lager som ett legitimt mål i krig? Det är ju inte längre militära anläggningar vi pratar om, utan lagerlokaler som används kanske främst av vanliga företag och privatpersoner.
0: Precis, Ulrika. Och det där, det är en viktig fråga. Dessutom har ju också minst 13 personer dödats i de här attackerna, enligt uppgifter från ryska myndigheter.
4: I think the Ukrainians are obviously expanding the scope of what is, you know, an acceptable target.
0: Fabrice Poutier säger att Ukraina definitivt har vidgat synen på vad som ses som ett okej mål för landets attacker. Men han säger samtidigt att det har gjorts på ett, som han ser det, genomtänkt sätt. det här företaget en del av den ekonomi som möjliggör kriget mot ukrainska städer och civila, säger han.
4: But I think they're doing it in a very thoughtful way, and I think they can very well argue that this is part of the enabling economy of what the Russians are doing every day against Russian Ukrainian cities and civilians.
0: Och ukrainska företrädare hävdar att Wildberries inte enbart är ett civilt handelsföretag, utan även att det spelar en roll i försörjningskedjor som kan användas av den ryska staten och militären. Wildberries har också marknadsfört varor som presenterats som allt en rysk soldat behöver för specialoperationen. Specialoperationen är alltså det ord som Ryssland använder för kriget i Ukraina. Och Wildberries säljer fortfarande skyddsvästar, mörkersikten och komponenter som skulle kunna användas till drönare.
2: On that rationale, you could essentially justify hitting pretty much anything.
0: Men det finns även de i väst som ifrågasätter eller i alla fall problematiserar de här angreppen mot företaget Wildberries i Ryssland. Bland annat historikern och Rysslands experten Mark Galliotti som vi hörde tidigare.
2: In some way, shape or form, it has a knock-on effect. And well, at the moment, clearly in the West, governments are not interested in raising these concerns.
0: Han säger att de här angreppen mot lagerlokaler, ja men de öppnar dörren mot att legitimera angrepp mot nästan vad som helst. Och att det kan få konsekvenser i framtiden.
2: That may well come back to bite them in the future if it essentially establishes a pattern of legitimacy. In other conflicts and the like. But yes, the rationale, which is probably not the same as the actual reason. I mean, the actual reason is precisely because of the sort of political and economic impact.
0: Det här kanske kommer rättfärdiga den här typen av attacker mot mål som till stor del är civila, säger han. Särskilt eftersom Ukrainas uttalade strategi är ju inte bara att angripa Wildberries för att företaget säljer produkter som används av militären, utan också för att man uttryckligen säger att man vill att kriget ska komma närmare vanliga ryssar och att man vill slå mot den ryska ekonomin.
2: I mean, let's be honest, there is a considerable degree of anger within Ukraine and a desire just simply to make the Russians bleed. But it's explained away as a way of targeting logistics for the army.

0: i städer som är drabbade, det är att det finns egentligen två huvudsakliga reaktioner. Den ena är, ja, vad hade ni väntat er? Vad tror ni det här beror på? Ni fattar väl själva att det här kommer att hända förr eller senare. Det är liksom den ena gruppen. Sen den andra gruppen som jag tycker är nästan ännu mer intressant. Och det är den som säger, vi förstår inte varför det här händer. Alltså, vi förstår inte, hur kan det komma sig att det flyger in drönare med bomber inapterade som spränger stora lagerlokaler och förstör jättestora värden. Vi har inte förstått att det här överhuvudtaget var på gång. Kan någon förklara det här för oss? Och det är en intressant bild av hur långt många ryssar är från nyhetsförmedling och från vad som händer i Rysslands krigföring i Ukraina.
1: Och många av dem som direkt känt av sommarens drönarattacker är ju entreprenörerna som haft sina varor i Wildberries lager. Som den här killen. Som blivit lite av ansiktet utåt för den här gruppen.
0: Berdy Begmenov som är rysk företagare fast han är ursprungligen från Turkmenistan. Och han är ju enormt aktiv i sociala medier och lägger hela tiden upp filmer där han reagerar på vad som har hänt. Och han berättar om att nu brinner ett stort lager av Wildberries varor där han själv har egna kläder som han säljer då genom sin försäljning, och han är enormt framgångsrik. Under 2025 så var han den som sålde mest av alla entreprenörer som använder sig av Wildberries logistik då. Och här så säger han att han vet inte hur mycket han har förlorat, han vet att det är många andra som har förlorat, han är väldigt ledsen och chockad över detta. Och om någon hade sagt för några år sedan att detta skulle kunna hända så hade han inte trott på det.
1: Så med hjälp av den här mannen som då spelar in sig själv i bilen och på fabriksgolvet eller från någon flygplats på resa någonstans för att promota sina varor, så får vi en berättelse om hur en rysk entreprenör hanterar den här krisen. När de ukrainska drönarattackerna drabbar plats efter plats i Ryssland.
2: Вот буду идти на вал. Это видеообращение я записываю прямо сейчас из Китая 9 вечера. Я до конца вот буду идти на Валберис. Вот до конца, да.
0: Det börjar i juli, då dyker han upp med sitt eleganta skägg och mustasch och med sitt tillrättalagda hår, alltid välklädd och väldigt känslosam. Han är ju lite ovanlig på det sättet att han suckar och ibland har han liksom nästan en tår i ögat, och det är många som reagerade på det här att han var så öppen med hur illa det här var och hur hemskt det var för många företagare i Ryssland. Och han säger att det är miljarder som går upp i rök i rubel räknat då, och det är tusentals företagare som blir lidande av detta. Man säger, jag förstår att människor kommer att titta på den här videon och säga, ja, men det är människor som dör i det här kriget, men det här är också en katastrof för oss som har försökt bedriva de här företagen på vårt sätt, och nu så ser vi allting brinna. Och han pratar om två stora Wildberries-lager i Elektrostal och i Katowsk som brinner. Det var en av de riktigt stora attackerna som rapporterades väldigt mycket om när omvärlden började få upp ögonen för att det här är inte bara en enstaka händelse. Det här börjar drabba ryska affärsnätverk på riktigt.
1: Och Begmenovs humör och kämparglöd skiftar rätt rejält under de här veckorna som attackerna fortgår.
0: Och han drabbas vecka efter vecka, ibland dag efter dag, av de här ukrainska drönarattackerna när hans företagsvaror bara brinner upp.
1: Först är han chockad och ledsen, sen arg och tar Wildberries i försvar.
0: Och här så säger han ju att han kommer att stå vid Wildberries sida ända till slutet. Han kommer aldrig att svika dem hur mycket han än förlorar. Och sen så följer man honom vidare och då visar att det är inte lika enkelt, för att plötsligt så visar det sig ju att de har massa regler för Wildberries som är

0: väldigt ofördelaktiga för de här företagarna. Bland annat så berättar han att han får mycket kritik för att han efter de första attackerna från Ukraina inte flyttar sina varor från de här utsatta förråden. Och då säger han, men ni måste förstå, det är inte tillåtet enligt mina avtal att flytta, jag måste ha kvar dem där.
1: Så när det börjar hetta till och den mest naturliga reaktionen för varje företagare såklart vore att flytta sina lager så långt borta från Wildberries lokaler det bara går, så får de inte göra det. Samtidigt fortsätter drönarkampanjen mot företagets lager oavbrutet.
0: Och sen så har vi ju då ett läge där han plötsligt inser att det här kanske är slutet nu. Från att ha sagt att han kommer alltid att hålla sig till Wildberries, så börjar han prata om ett annat konkurrerande företag som han börjar använda, och att alla varor han har haft på alla Wildberries lager runt om i Ryssland har bara brunnit ner. Det finns ingenting kvar. Nu står han på noll.
1: Och Berdy Begmenov, han får många kommentarer på sina inlägg.
0: Ja, men han får mycket stöd från ryska användare som så att säga tycker att han, det är synd om honom och många andra, och att det är hemskt det som händer i Ryssland.
1: Hans filmer sprids också utomlands och ses av ryska oppositionella och ukrainare. Och för dem blir han lite av en hackkyckling.
0: Man har använt de här filmerna, paketerat om dem och visar på att, ja, titta här, så här illa går det för ett land som startar krig mot sina grannländer.
2: Калитина тоже горит. Теперь горит нечего. Больше, мне кажется, уже не будет даже бить.
0: De här ukrainska attackerna har ju fortsatt mot andra företag som Ozon, konkurrerande logistikkedjor. Så att nu har han ju kommit till en ny situation där han också kanske förstår att det är inte så att man kan flytta det till ett annat varuhus och de är säkra där. Och då kommer den sista filmen, i alla fall i den här serien, så sitter han på en flygplats och är på väg att flyga till Minsk i Belarus, alltså Rysslands grannland, för att starta om från noll och bygga upp en ny verksamhet där helt enkelt.
1: Så han flyttar plötsligt sin verksamhet ut ur Ryssland på grund av de här attackerna som det verkar. Även om man då har verksamhet kvar inne i Ryssland också.
0: Och han är väldigt känslosam över att han sitter här på tröskeln till någonting nytt och okänt efter att ha haft det här imperiet då i Ryssland. Han är nästan tårar i ögonen när han sitter där och ska vänta på att flyga iväg och starta på nytt.
3: Men Ulrika, alltså om Ukrainas mål med de här attackerna mot infrastruktur som stöttar krigsindustrin och nu e-handelsbolagens lagerlokaler runt om i Ryssland. Om målet med det här är att få kriget att kännas och synas inne i Ryssland. Det verkar som att de har lyckats.
1: Ja, och det här har också tvingat ut Kreml på banan. För även om ordet krig i det här sammanhanget ju är bannlyst i Ryssland, så kräver de här allt mer intensiva drönarattackerna mot mål långt inne i landet någon sorts förklaring ändå från Kreml. Och det blir ju lite knepigt.
0: Ja, det är ju en het potatis att hantera. För å ena sidan så kan man ju då försöka använda det som propaganda och säga, ja, titta hur ondskefulla ukrainarna är. Men det är ju också svårt att tala allt för öppet om det, eftersom det ju visar på en svaghet i det ryska militära systemet och i säkerheten för människor. Så att det har ju talats om det mera som bränder och en svår säkerhetssituation. Man vill inte gärna tala om drönare och attacker, utan man vill prata mer om att det har brunnit någonstans och det har varit, någon har attackerat, men man vill inte gå in på detaljer.
1: En del av de här kommentarerna verkar mest vara till för att vilseleda.
0: Kreml har ju varit ute och sagt att de är beredda att hjälpa till på något sätt, att kanske bygga upp. Men man har också pratat om det som i termerna att, ja, vi måste modernisera, alltså vi måste bygga nyare, bättre lager. Och det är en liten absurd kommentar, för att det är inte därför de har brunnit. Det är inte för att de är liksom gamla och dåliga, utan det är ju för att det är krig. Men det vill man ju inte låtsas om.
3: Men har de ryska myndigheterna sagt någonting om att stötta de här drabbade företagarna och entreprenörerna på något sätt?
1: Jag har sett någon sorts information om att de erbjudit skattelättnader, alltså att få skatten uppskjuten ett år eller så. Och i vissa provinser, som i Krasnodar-provinsen, där lager också attackerats, så har guvernören till exempel öppnat en hjälplinje för drabbade företagare för att de ska få någon sorts hjälp att hantera krisen. Men hur det här ser ut, det verkar skilja sig ganska rejält från region till region.
0: Det gör det nog, eftersom det alltid är så väldigt olika beroende på dels vad makthavarna har för relation till de här olika företagen. På en del orter kan de ju vara extremt viktiga för den lokala makten. Sen kan det också vara en fråga om resurser. En del regioner är ju betydligt rikare i Ryssland och en del har ju i princip inga pengar alls.
1: Och den mest oroväckande reaktionen från Kreml, det är såklart hur man vill svara mot Ukraina. Och då pratar man om hämnd.
0: Putin har ju använt det här uttrycket Pandoras box. Att ukrainarna har öppnat Pandoras box och nu får de se konsekvenserna av sitt eget handlande utan att ta med i berättelsen då vad Ryssland har gjort de senaste 5 åren eller de senaste 12 åren. Det återkommer ju i retoriken att man försöker lägga det hela på att det är ukrainarna som har startat det här.
4: How Russia responds? Russia increases attacks by ballistic missiles.
5: This is the moment a Russian drone slams into a shopping mall. Authorities in Ukraine say at least 16 people were killed and more than 130 wounded in Friday's attack.
4: Russia is also hitting Ukrainian distribution centers and services.
1: Orysia Lodsevich, hon är biträdande chef för Rysslandsprogrammet på den brittiska tankesmedjan Chatham House. Och hon säger att Ryssland försökt slå ut de ukrainska drönarna, men också tydligt riktat in sig allt mer på civila mål.
4: Logistics centers for supermarkets. It's not a major crisis, but if this continues, there will be a problem with food.
1: Matbutikernas lager har attackerats. En bokmarknad, civila bostadsområden och köpcentrum.
4: Yes, and the target Ukraine is not, for example, attacking Russian civilian energy at this point.
3: Så om jag förstår hennes poäng här så är det att Ryssland inte bryr sig om vilka mål som är civila och vilka som är militära. De attackerar båda och. Medan Ukraina hittills motiverar sina attacker, även de mot Wildberries, med att de ger sig på det som stöttar krigsindustrin.
1: Ja, och hon påminner också om vad det är de faktiskt avfyrar. För medan Ukraina använder sig av främst drönare med sprängladdningar så skjuter Ryssland ballistiska robotar.
4: If you look at Russia in July, it has launched nearly 200 ballistic missiles against Ukraine.
1: Ryssland avfyrade 200 sådana robotar under juli månad mot Ukrainas 14.
4: So you see the difference of like 14 missiles versus 198 to be more precise in July. So Ukraine is attacked much stronger and much more with a bigger damage, okay? The damage caused by drone and a ballistic missile is very different.
1: Och under juli så dödades minst 437 civila ukrainare. Det gör juli 2026 till den dödligaste månaden sedan våren 2022 enligt FNs uppgifter. Och även i Ryssland har ett ökat antal civila döda rapporterats, 79 personer i juli. Men den siffran går inte att verifiera enligt FN. Och trenden med de allt dödligare attackerna mot civila har fortsatt in i augusti och september.
6: Among the facilities that have been damaged are two schools in which just yesterday school children and their parents and teachers gathered to celebrate the beginning of the new school year.
1: Orysia Lodsevich, hon tror att de civila offren kommer att öka på båda sidor om kriget inte får ett slut.
4: The more civilian casualties casualties will be on both sides, and in Ukraine they will be much bigger because of the type of attacks Ukraine faces from ballistic missiles.

0: Jag står och tittar på ett lägenhetshus med 5-6 våningar högt där en stor del av huset är bortsprängd där den ryska ballistiska roboten ska ha slagit ner.
1: Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter som nyligen varit i Ukraina. Det här som vi hör här, vad är det som har hänt?
0: Vi hör en tidig morgon efter en lång natt med flyglarm i Lviv i västra Ukraina. Efter en av de största attackvågarna från Rysslands sida nu i somras. Jag åkte ut till ett lägenhetshus precis efter att ha träffats av en rysk missil. Och mitt i ett bostadsområde med gamla sovjetiska lägenhetshus. Alla fönstren i kvarteret runt mig är bortsprängda. Det är glas överallt, även om ni hör i bakgrunden. Det är ett gäng av de äldre damerna här i grannskapet som försöker få undan allt glas som finns här på marken. Babushkorna, de här äldre kvinnorna i området, har börjat ställa undan glaskrosset. Det är hjälparbetare som tar hand om personerna som bodde i huset medan de fortfarande letar efter överlevande inne i rasmassorna.
2: Так мене розбудив мій син і сказав, що дуже велика вірогідність, що
0: ракета. Я pratade med en kvinna, Tatiana. Hon står och håller i en filt hon har fått av Röda Korset. Hon håller så hårt att liksom knogarna vetnar om den här filten. Hon berättar att hon bodde på första våningen i det här huset som träffades.
2: Хвилин до першого вибуху і нас врятувало те, що син мене розбудив.
0: Han säger att det var hennes 14-åriga son som väckte henne när flyglarmet gick. Hon gick ut i korridoren, drog en filt över sig. Hon säger att det var den som räddade henne. För bara några minuter efter att larmet gick så small det.
1: Hur räddade den där filten henne?
0: Det är för att alla fönstren blir inblåsta. Det kommer glaskross och hon säger att hon hade fått det på sig helt enkelt om hon inte hade haft det här skyddslagret.
2: Уламки всього скла і всі двері, і шматки цегли, вони просто летіли на голову, так, і в тіло, і так.
1: Trygve, vad har Ukraina för möjligheter att försvara sig mot det här? För som jag förstår det har de ju fått tillgång till vapensystem som kan skjuta ner ryska robotar och drönare.
0: Man har tillgång till själva systemet, det man har ont om är ammunitionen. Alltså det här som är effekterna av det Zelensky har stått och pratat om de senaste månaderna. Ukraina har akut brist på luftvärnsrobotar, alltså ammunition till Patriot-systemet. Mm. Det här är egentligen det enda systemet Ukraina har för att skjuta ner mer avancerade missiler och den ammunitionen den är nu slut. Samtidigt så ser vi också att Ryssland använder fler drönare som har jetmotorer. These drones are commonly known. Alltså en ny sorts drönare som flyger ungefär dubbelt så fort som de här äldre, vanligare Shahed-drönarna vi har sett genom det här kriget och som Ukraina i vanliga fall är rätt skicklig på att skjuta ner. An upgraded version known as Geron 4 now has a jet engine and the ability to be controlled online. Och allt det här leder ju till att Ryssland nu i större grad än vi har sett tidigare i kriget kan träffa sina mål effektivt inne i Ukraina.
1: Drabbar det hela landet eller koncentrerar man sig på vissa platser och på vissa mål?
0: Alltså, man kan egentligen säga både och. Alltså, den här eskaleringen har vi ju sett mot mål i hela landet, även i västra Ukraina som vi hörde. Mm. Men den är ju framförallt värst nära fronten. Nyligen uppmanade lokala myndigheterna i Cherson, alltså en av Ukrainas storstäder, att man helt och hållet borde lämna stan. Alltså de ryska attackerna mot infrastrukturen är för omfattande och det är ju här framförallt civila mål, civil infrastruktur som Ryssland har riktat sina attacker mot och det gör att man inte helt enkelt inte kan bo där längre är ju vad ukrainarna själva säger.
1: Men du under din resa var i västra delen av Ukraina, i Lviv, eller hur?
0: Ja.
1: Hur märktes det här av där bland människorna när du pratade med ukrainare?
0: Alltså det märktes, tyckte jag, med att det fanns en större ångest. Alltså även i västra Ukraina, man är hundratals mil från fronten. Jag tycker om jag jämför det, men när jag var där för några år sedan så var det till exempel så att den gången så var det nästan ingen som gick i skyddsrum, vad jag kunde se när flyglarmet gick. Stämningen var lite, ja, du är utlänning, det är klart att du hörsammar flyglarmet och går i skyddsrum även här i Lviv. Men den här gången så var det helt fullt, alltså även mitt i natten så var det inte en enda ledig stol nere i skyddsrummet. Det satt folk där med sina hundar, tittade på sina telefoner för att försöka få koll på läget. Det kändes som att ingen ville ta några risker nu. Alltså, de ryska missilerna kan nå mål i hela Ukraina, och då var slutsatsen för många att man hörsammar flyglarmet.
1: Och det där hänger ihop med att man inte har tillgång till ammunition för Patriot-systemet då? Att man inte kan försvara sig på samma sätt?
0: Ja, det är man ju smärtsamt medveten om i Ukraina. Man vet att man har mycket mindre kapacitet att skjuta ner det ryssarna skickar mot Ukraina, och det leder ju till en långt farligare situation för civila.
2: This is our new life.
1: Ja, för det där du beskriver, även om man nu har upplevt 4,5 år av krig, så låter det som en ny slags vardag för människor. Alltså, det är mer hotfullt, det är mer terror, mer skräck.
0: Alltså, det är någonstans det som är paradoxen i Ukraina, kan jag tycka. Alltså, man har lärt sig i någon utsträckning leva med det här kriget. Det har blivit en krigets vardag där man är van vid att hantera den här känslan av terror, att attacker kan hända. Samtidigt så är det fler jag har pratat med på olika håll i Ukraina som vittnar om det, att den här eskaleringen har gjort att man nu för första gången egentligen sen fullskaliga invasionen ifrågasätter om det går att bo kvar liksom i Poltava, i Cherson uppenbarligen, när myndigheterna har bett folk lämna. Men även i huvudstaden Kiev, alltså häromdagen var det 10 olika flyglarm i huvudstaden. Alltså till slut blir det ju svårt att ha det som ens liknar ett normalt liv. Det går liksom inte att få så mycket jobb gjord om man är tvungen springa ner i skyddsrummet jämt. Och det leder ju till att det som liksom var en, det är nästan svårt att säga det, men en i någon utsträckning normal krigsvardag blir ju allt svårare inne i Ukraina när kriget eskalerar på det här sättet.

0: Med det är konflikt slut. Till nästa veckas avsnitt har våra reportrar ringt till personer inne i Ryssland.
1: Då ska vi se. Hallå?
2: Hello.
1: Hello. Hi, this is Anya, Swedish Radio, and we also have an interpreter, so he will hear you as well, I hope. Kan du höra honom i alla fall?
3: Ja. Здравствуйте, услышите меня? Ja.
0: Där det enda antikrigspartiet, oppositionspartiet Jablako, förbjudits att ställa upp i det ryska parlamentsvalet som hålls nu i september, efter att många visat sitt stöd för partiet.
3: Det är väldigt många som är trötta på kriget nu. Folk vill inte betala det priset som de gör för det här kriget. De är trötta och vill inte leva längre under de ukrainska bombningarna. Uppleva en sån brist på bränsle, så bensin och allt.
0: Men folk verkar ändå måna om att gå till valurnorna.
3: Vem ska jag rösta för? Jag vet inte riktigt. De partierna som finns kvar, jag delar inte deras värderingar direkt. Men hellre någon av dem än den enade Ryssland.
0: Parallellt med att motståndet mot kriget visats mer öppet, inte minst bland unga, så grips också fler.
4: Essentially stopping everyone who looked young or younger than 21.
5: Well, now it became more dangerous. I was stopped by police multiple times, even though I'm not a famous activist in Russia.
1: Why did you get into this anti-war activities?
5: This is just a way to stay human in this situation for me.
0: Så missa inte nästa veckas konflikt med unika röster inifrån Ryssland inför valet till statsduman senare i september. Reportrar i det här avsnittet var Tryggve Ulriksen Skogsätt och Fredrik Wadström. Tekniker Rasmus Håkans, producent Ulrika Bergqvist och jag heter Fernando Arias.

0: Det här var Mirakel av och med Lars Winnerbäck. Klockan är 5. Vi får nyheter i P1.
1: De 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans fortsätter att Lex Maria anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet. Det visar P4:s granskning. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
2: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
1: Företaget bakom systemet menar att fallen inte har med fel eller brister i Cosmic Act att göra. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett växande globalt hot. Och Interpol efterfrågar nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sen 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering. Och närmare 27 000 förövare har också identifierats. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea där de utsätts för prorysk indoktrinering. Det rapporterar Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av står nu de nordkoreanska lägren med på en lista med nya sanktioner som EU väntas införa nästa vecka. I Tyskland blev det ingen egen majoritet för det högernationalistiska partiet AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Men partiet blev överlägset störst med 43,8% av rösterna. Bedömare menar att partiets framgång i delstatsvalet också kommer att påverka rikspolitiken i Tyskland. Ekot med Daniel Wockner.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Om en liten stund i Vetenskapsradion hör vi om skogens utbredning i Europa.
4: När Inger är 1 år lämnar hennes far familjen. Men när Inger är 15 bryter hon tystnaden och skickar ett kort till sin far.
5: Och då fick jag min halvsyster Beryl som jag inte hade träffat innan.
4: Åren går och pappan dör. När sen dödsfallsintyget kommer får Inger en chock.
5: Den situationen, den var ju lite kaotisk.
4: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
0: Och i Radions P1 kan du lyssna till det här avsnittet efter 8 ikväll.
6: Skogarna breder ut sig allt mer i Europa. Det handlar både om planterad skog och om spontan igenväxning. Att buskar och träd tar över gammal jordbruksmark och sprider sig över ytor som tidigare var öppna i landskapet. Under de senaste åtminstone 2000 åren så har skogarnas utbredning varierat i omgångar i Europa. Skogstäcket har ökat under tider då människorna blivit färre på grund av naturkatastrofer och krig. Men även idag så breder skogarna ut sig i takt med att allt färre människor lever på landsbygden. Jag heter Gustav Klarin och i Vetenskapsradion nu så ska vi träffa Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är professor i historia, särskilt historisk geografi på Stockholms universitet. Och han börjar med att konstatera att dagens expanderande skogsbeklädda områden ger en ökande mängd bränsle till de våldsamma skogsbränderna som drabbar främst södra Europa.
7: Och jag kommer ju tänka på det under sommaren med de här stora skogsbränderna, inte minst i Medelhavsområdet uppe i Frankrike. Att klimatförändringarna med varmare och torrare somrar med en längre säsong med väldigt heta och torra förhållanden som börjar tidigare på säsongen i Medelhavsområdet i synnerhet uppe i Centraleuropa. Det har en betydelse för att öka brandrisken. Men en sak man inte tar med riktigt när man diskuterar rollen av klimatförändringar. Det blir ett ensidigt fokus på klimatförändringar och de ökar brandrisken. Men då glömmer man att vi har en mycket större skogsklädd yta, och framförallt barrskogsklädd yta nu, än vi haft historiskt i Europa. Vi har mycket mer bränsle idag än historiskt. Vi har haft en kraftig återförskogning genom avfolkning på landsbygden under lång tid, nedläggning av traditionellt jordbruk, framförallt fribetande djur, men också jordbruk i stort. Och vi har också, det är en process som har pågått egentligen sedan början 1900-talet och accelererat på många håll sedan 1990-talet. Och det innebär att vi helt enkelt har mycket mer skog. Så här mycket skog i västra och södra Europa har vi inte haft sedan åtminstone medeltiden, och på vissa håll kanske inte sedan folkvandringstiden. Och det innebär att vi helt enkelt har mer bränsle. Den andra stora skillnaden är att vi successivt sedan ungefär 1700-talet och framförallt under 1900-talet och framåt fått mycket mer barrskog i förhållande till lövskog. Och barrskog brinner mycket bättre än lövskog. Och dessutom planterar vi med monokultur då skogsplanteringar med olika barrträd som då planteras i täta rader som är rent bränsleförråd när en skogsbrand uppstår.
8: Ser du att är det mer skog i Västeuropa, södra Europa idag än det var på medeltiden?
7: Det beror på vilken del av medeltiden och vilken plats vi är på. Vi har ju en kraftig återförskogning efter digerdöden då på mitten av 1300-talet i vissa delar av Europa. Det är en väldigt kraftig återförskogning och en minskad artrikedom faktiskt, för de ljuskrävande arterna på vissa håll, ja, de trängs bort av den här återförskogningen. Den är inte överallt. Vissa områden klarar sig ganska lindrigt från digerdöden och folk flyttar runt. Men vi har en generell återförskogning.
6: Pestepidemin, som fått namnet digerdöden, bröt ut i Europa i mitten på 1300-talet. Åtminstone en tredjedel av européerna dör och stora områden avfolkas. Och den här kraftiga minskningen av folk som håller på med jordbruk med betande djur gör att stora markområden överges och skogen kan återetablera sig. Sen, sakta men säkert, så ökar Europas befolkning. Skogarna trängs undan av att allt fler människor bedriver jordbruk och håller betande djur. På 1600-talet så är det ett stort krig som dödar många människor i Centraleuropa. Och det gör att skogen får en ny chans att expandera.
7: På vissa håll i Centraleuropa, med kraftiga massdöden i 30-åriga kriget, alltså vi pratar om en tredjedel av befolkningen på vissa ställen, hälften av befolkningen som stryker med på 1600-talet, då sker en återförskogning i delar av Centraleuropa också.
6: Sen under loppet av 1700- och 1800-talen så ser Europa en ökad urbanisering och den industriella revolutionen som gör att folk överger landsbygden. Och det påverkar skogarnas utbredning, säger Fredrik Charpentier-Ljungqvist.
7: Mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet, och sen börjar den här återförskogningen med urbanisering. Man börjar använda mer då stenkol som bränsle och mindre ved. Och vi också brukar landskapet på andra sätt, och det finns andra näringar. Och vi har emigration, de mer marginella områdena. Kanske folk flyttar in till städer eller börjar ägna sig åt andra näringar. Så vi börjar så smått överge framförallt de mindre produktiva delarna av landsbygden redan då. Och något annat som händer under 1800-talet, framförallt andra halva, är att skogen blir kommersiellt värdefull. Inte minst med ett järnvägsnät i inlandet. Det här gäller ju inte bara till exempel Norrlands skogar, utan till exempel Sydösteuropas skogar som plötsligt börjar exploateras. Och då vill man ju inte ha fribetande djur i skogarna längre. Tidigare har ju skogen varit ganska gles och ofta präglad hårt betestryck. Men då börjar man vilja värna skogen. Det här leder ju på vissa håll också till konflikter mellan de som vill bruka skogen för bete och annat resursutnyttjande och de som då tänker sig sågtimmer. Jag skulle sammanfatta Europas landskapsutveckling med att vi har ju då ungefär under bronsåldern, säg 1000 f.Kr, ser man ett kraftigt skifte från ett ganska skogsklätt landskap till ett ganska öppet landskap. Och det här gäller ju både Grekland, Italien, Centraleuropa, men det gäller också i till exempel Skåne. Och där sker ett väldigt tydligt skifte, och sen ser man en väldigt stark trend till återförskogning under efter romarrikets fall. Under folkvandringstiden, säg 300-talet till 700-talet, kanske allra mest på 500-600-talet, på 500-talet med vulkanisk nedkylning, justinianska pesten. På många ställen förskogas landskapet väldigt kraftigt, inklusive delar av Sverige, men framförallt i Centraleuropa. Och då får vi ett väldigt skogsklätt landskap igen, och där sen på början av medeltiden öppnas det upp. Så att det har böljt fram och tillbaka. Man kan sammanfatta landskapsförändringen med att det inte har liksom varit gått i en linjär trend utan i böljande saker. Men det som skiljer idag är att vi har inte någon katastrof med pest eller då vulkanutbrott som orsakar kraftig nedkylning eller något krig som orsakar massdöd, utan det här är ju drivet av urbanisering, omstrukturering av landsbygden, småskaligt jordbruk, fribetande djur inte längre lönsamma, övergång till monokultur och under senare årtionden också befolkningsminskning, åldrande och minskande befolkning. För invandring sker framförallt i de tillväxtregionerna i storstäderna och landsbygden då avfolkas. I Spanien är det här ganska tydligt. Där bor folk på kusterna och runt Madrid och hela spanska inlandet, framförallt Kastilien, har i princip till stora delar avfolkats sedan 1960-talet. Men det här kan man också se i Frankrike. De äldsta bra kartorna över befolkningstäthet ungefär på kommunnivå går tillbaka till 1871. Om man jämför befolkningstätheten och befolkningsspridning i Frankrike då och nu, ser man att då var det nästan hela Frankrike hade befolkning på landsbygden. Det var liksom bara fläckar som var glesbefolkade, och idag är det koncentrerat i storstäderna och vissa då väldigt produktiva jordbruksområden. Liksom stora delar har avfolkats. Och om vi håller oss till Frankrike, de första pålitliga skattningarna bland de äldsta i Europa över skogstäcket i något land, de är från 1871 också, då hade Frankrike 14% skogstäcke. Förra året, 2025, var siffran 33%. I andra länder har vi inte så långa skattningar, men till exempel i Italien har skogstäcket ökat från 26% 1990 till 32% idag. I Spanien från 28% till 38% då, sen början 1990-talet. Och i EU i sin helhet lite mer blygsam, från ungefär 37% till 41%. Det här är ju också i andra delar liksom utanför tropikerna man kan se det här. I Kina kanske mest markant. Det var bara 9% av ytan skogsklädd 1960. Idag är det åtminstone 24% av ytan skogsklädd. Men sammantaget när vi håller oss till Europa, det ökade skogstäcket, inte minst i Medelhavsregionen och hela södra halvan av Frankrike, står det i Italien, Spanien. Det innebär ju att du har mycket mer bränsle. Och dessutom är den här skogen till ganska betydande del planterad barrskog som då är väldigt lättantändlig och brinner väldigt bra. Och om vi även pratar om 14% skog då på 1870-talet i Frankrike, då var mycket av den skogen ändå betad på olika sätt och mycket glesare. Och det var mycket mer lövskog, för det som har hänt är att man har gått från till stora delar av Europa en ganska lövskogsdominerad skog till en ganska barrskogsdominerad skog, ihop med vad man prioriterar i skogsbruket. Men det innebär också att det är en mer lättantändig skog och som brinner bra. Jag tycker att det här är något som ofta saknas i debatten om skogsbränder nu i klimatförändringarnas tidevarv. Att ja, vi har kraftiga klimatförändringar, ökar brandrisken, men vi har också mycket mer bränsle. Och det är då, och det här kommer vi se under kommande årtionden med en åldrande och minskande befolkning i Europa, att landsbygden har en accelererande avfolkning och glesbygden runt om i Europa, och inte minst i länder med en ganska gammal befolkning som till exempel Italien och Spanien, där kommer vi se att en tilltagande landskap som människan i princip helt överger och då kommer återförskogas oundvikligen. Och då får vi ännu mer bränsle, och på parallellt med det kommer ju klimatförändringar att tillta. Så brandrisken kommer ju då öka rent klimatmässigt, samtidigt som du kommer en accelererande bränsletillgång.
8: skogars utbredning idag finns det flera sätt att få koll på, inte minst fjärranalys, att genom satellitmätningar se hur mycket grönskan breder ut sig på, runt om på jordklotet. Men om vi går tillbaka då till 30-åriga kriget på 1600-talet eller digerdöden på mitten på 1300-talet eller de stora vulkanutbrotten på 500-talet eller till bronsåldern där du faktiskt blickar ut över ditt skogsklädda landskap där. Var får du kunskapen ifrån? Hur vet vi hur det såg ut med skogarna under de här, över 2000 år som du spänner över här?
7: Huvudsakligen kommer kunskapen bakåt i tiden. 1600-talet har vi en viss mån kartor och skriftliga uppskattningar och sådär. Det finns även från medeltiden i Europa på vissa håll uppskattningar om skogen. Men annars historiskt sett är det från pollenanalys, från kärnar och sjöbottnar. Och då har du oftast åtminstone plus minus 50 år i dateringsosäkerhet. Men om vi talar om de här långa trenderna, och även efter digerdöden kan man se det. Jag har själv varit med i en sån studie som till exempel tittar på återförskogning efter digerdöden eller minskad spannmålsodling också, för man kan ju titta på pollen från spannmålsodling, från gräs, från träd. Så huvudsakligen är det studier av pollenanalytiska studier, naturvetenskapliga sådana, paleoekologiska, som man får den informationen hur landskapet har sett ut. Och de har ju naturligtvis stora osäkerheter. De exakta proportionerna är inte helt lätta att jämföra med hur det ser ut idag. Men man kan ändå få en ganska god uppfattning om den relativa utbredningen av skog, betesmark, spannmålsodling. Och på senare år har man också använt dendrokronologi, trädringsforskning, i ökad utsträckning, för att träd som växer glest med mycket ljus, de växer ju snabbare och får bredare årsringar. Och man kan också titta på från bevarat byggnadstimmer till exempel, om det är gamla träd eller om man har använt unga snabbväxande träd, och då få en uppskattning om hur virket som man använt i byggnader sett ut. Och även gamla stockar som har bevarat på sjöbottnar och så, har de växt i ett öppet landskap då? Eller har de vuxit i ett tätt skogslandskap, och då få en uppfattning via dendrokronologiska analyser hur då skogstäcket har sett ut och åldersstrukturen på skogen. Det finns en ny intressant studie som kom för mindre än ett år sedan som visar till exempel att romarna i nordvästeuropa, framförallt i Frankrike och nuvarande västra Tyskland och Nederländerna på 1-200-talen i synnerhet efter Kristus till stor del avskogar de här landskapen, att det till och med verkar bli ett brist på vissa typer av bra byggnadstimmer, inte minst tall. Och sen under när romarriket började gå ner, då återförskogas det landskap och plötsligt fick du gammal urskog igen. När romarna kom fanns det en massa gammal urskog, och sen på 500-600-talet har det massor med gammal urskog igen, så det har återförskogat landskapet. Och det är helt enkelt analyser av gammalt byggnadstimmer bland annat som berättar om det, hur skogen har sett ut. Man kan också titta på vilka träslag man använt i gamla byggnationer som är bevarade dendrokronologiskt, för att det är vissa träslag är mer bättre som byggnadstimmer för olika saker. Man har använt sämre träslag som är mindre attraktiva. Det tyder ju på skogsbrist de perioderna. Mm.
8: Ja, att blicka framåt i skogen, det är en svår sak. För skogen är ju en i allra högsta grad en politisk fråga. Hur ska vi använda våra skogar? Ska vi göra fjärrvärme av dem? Ska vi göra kemikalier av dem istället för att använda olja? Ska vi göra kolsänka av dem? Ska vi göra biologisk mångfald av dem? Det är en spännande framtid för just skogsanvändning.
7: Ja, de här målkonflikterna med skogen och vad som är optimalt utnyttjande för många av de här sakerna som du nämner, på beroende på plats och i omfattning kan allt av det här vara bra och helt motiverat. Och det finns intressekonflikter liksom kring vad som är optimal användning. Och det innebär ju inte att utifrån ett perspektiv kanske något är väldigt bra, och utifrån andra perspektiv kanske dåligt. Om vi tänker på storskaligt skogsbruk med även monokultur då, det kan ju ge arbetstillfällen och vara väldigt ekonomiskt lönsamt att tillåta en ganska stor eller åtminstone en betydande befolkning och näringar till exempel i skogsbygder som helt skulle försvinna om vi skulle använda skogen på annat sätt.
8: Och ge timmer som är den mest värdefulla produkten som produceras i skogen. Och timmer för träbyggande som vi pratar om.
7: Ja, till exempel kan man minska betonganvändningen som då släpper ut ganska mycket koldioxid och bidrar till klimatförändringarna. Samtidigt som då skogen binder då koldioxid, men vi tillåter inte skogarna i Europa och framförallt inte i Nordeuropa då, där vi kan förhindra det att brinna i stor skala. Alltså motsvarande borala barrskogar i Sibirien, Kanada och Alaska, de brinner ju stora arealer varje år. Och det är ju en naturlig del av dess ekosystem. Vi hade ganska stora skogsbränder historiskt, till exempel i Norrland och Finland. Men eftersom skogen är värdefull idag och det då finns bebyggelse i vägen och då vi också vill ha en sån kolsänka, tillåter de inte att brinna på det sättet, men det gör ju samtidigt att bränsleförråden byggs upp. Och skillnaden är ju att i Sibirien och norra Kanada och Alaska är mer glesbefolkat än till exempel Skandinavien. Så här finns det mindre människor i vägen och en del ligger så avlägset till så att inte infrastruktur att kommersialisera skogarna på samma sätt där. Men det gör ju också att våra skandinaviska skogar är väldigt goda på koldioxidupptag just för att de brinner så förhållandevis lite.
8: Ett åldrande i Europa. Folk lämnar landsbygden i ökande grad. Vi blir allt mer urbana. Vi bor i städer. Naturen tar tillbaka. Naturen återkommer.
7: Ja, i viss mån kan man ju säga att det är en konsekvens av absolut att naturen återkommer eller återförskogas. Och det här kommer accelerera under detta århundrade med en åldrande och krympande befolkning med då genomsnittliga födseltal i EU på 1,34 barn per kvinna, kommer befolkningen vara avsevärt, bara några år sedan, avsevärt mindre än idag. Och förutom att vara äldre. Och det kommer göra att det kommer inte finnas möjlighet att upprätthålla samhällsservice i stora delar av glesbygden för helt enkelt under den kritiska massan i befolkningen för att det kommer vara möjligt. Och det kommer accelerera avfolkning och koncentreringen av befolkningen till liksom, ja, de mest attraktiva områdena. Och då kommer den här processen med återförskogning, jag är helt övertygad om, accelerera.
8: Säger Fredrik Charpentier Ljungqvist som är professor i historia, särskilt historisk geografi på Stockholms universitet. Lars Broström är producent för Vetenskapsradion och jag heter Gustav Klarin.
0: Och i Vetenskapsradion 9:09 idag får vi följa med på svampjakt. Men inte efter matsvampar utan sådana svampar som aldrig syns. Faktum är att forskarna inte ens vet om de finns. Beräkningar visar att vi förmodligen bara känner till några få procent av alla jordens svampar. Men hur letar man då efter svampar som inte syns och som vi inte ens vet om de finns? Joakim Lindvall fick följa med doktoranden Kevin Nielsen på Uppsala universitet när han letade efter de underjordiska svamparna.
9: Så här är en liten träpelare som jag använder för att hitta mitt område. Så det är inne.
10: Just det. Mm-hmm. Okej, in på en stig. Så placerar då Kevin ut provrutan som är 1x1 meter och tar fram stålröret som han ska ta jordprovet med och sätter igång och borrar.
9: Då bara tar jag bort lite av löven och liksom skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 cm. Så tar jag ut den. Det är mycket mer jord än vad jag kommer behöva.
10: Ja. Underbar radioljud.
9: Sådär.
10: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejerna här nu då Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
9: Ja, exakt.
10: Så går vi då tillbaka den knappa kilometern till labbet med jordprovet på is i frigolitlådan. För Kevin vill att det som finns i jorden ska vara levande även om man senare kommer att förstöra cellerna för att få ut arvsmassan.
9: Grejen är att om du tar ett prov så kommer det här provet ändras. under tiden som du har det, om du inte fryser ner det väldigt starkt. Men jag vill titta på levande saker, så jag vill inte döda dem. Utan jag lägger dem på is och håller dem lite kylt för att sakta ner metabolism och såna här saker. Men jag vill fortfarande hålla dem levande och sen så, då, så snabbt som möjligt kolla på det här provet och behandla det. Och här har jag en sil.
10: Väl på labbet börjar sedan jakten på de osynliga svamparna som kan finnas i jorden som Kevin har hämtat i skogen. Han börjar med att sila jorden.
9: Så det här är 3 mm provstorlek. Så där kommer jag köra igenom min jord. Jag tar 5 gram jord. Där har jag då mitt jordprov som jag ska sekvensera.
0: Kevin Nilsen, doktorand vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, reporter Joakim Lindvall. Hela programmet kan du lyssna till redan nu i appen Sveriges Radio. Sök på Okända svampar. Och i kanalen P1 sänder vi det 9:09 idag. Hemliga språk är ämnet i språket i P1 efter 11 idag på förmiddagen.
11: Men rövarspråket kan du väl?
12: Nej.
11: Va?
12: Jag har liksom inte, det har inte nått fram till mig i min ungdom.
11: Nähä. Nej. Men det är så lätt att konstruera det.
12: Ja.
11: Det är, vad heter du då? Hohenon ror i kock.
12: Mm.
11: Ja. Nej, men jag kan egentligen bara rövarspråket och det känns knappt som ett hemligt språk för att det är så alla känner till det.
12: Ja.
11: Ja. Mm, men vad, vi ska prata om hemliga språk idag.
12: Ja, och hemliga språk har ju funnits väldigt lång tid. Och man pratar om hemliga språk, men man säger också kodspråk eller konstruerade språk. På engelska så har man termen constructed languages eller conlang. Mm-hmm. Och det där har förekommit väldigt lång tid tillbaka. På 1100-talet känner vi till en som heter Hildegard av Bingen. Hon hittade på ett eget språk för hon ville prata med änglarna, verkar det som. Hon kallade det lingua ignota, det okända språket. Och man skapar ju sådana här språk av lite olika skäl. Dels är det för att man vill vara hemlig. Man vill kommunicera utan att andra förstår en. Och det kan ju vara liksom alla som vill ha någonting hemligt. Det kan vara ungdomar men också brottslingar och andra liksom i den undra världen då.
11: Mm.
12: Och på svensk botten så har vi haft knopamoj och monsing. Knopamoj har varit sotarnas hemliga språk och monsing har varit knallarnas hemliga språk. Och båda de har liksom också övergått i någon slags, de kriminellas hemliga språk har liksom lånat friskt från varandra där kan man säga.
11: Och både knopamoj och monsing kommer vi prata mer om.
12: Ja.
11: Mm.
0: Och det gör Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och programledaren Emmy Rasper. Efter 11 idag på förmiddagen och redan nu kan du höra det här avsnittet om hemliga språk i vår app Sveriges Radio. Sök på språket.
13: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
14: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
15: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
16: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
17: It is simply unacceptable.
18: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
13: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Det är 5:05 ikväll du kan höra Bakom pengarna här i kanalen P1.
19: Få koll inför valet.
20: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
21: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
22: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
20: Så rätt svar är alltså
13: Sverige.
23: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
24: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
19: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
0: Fortsätt att hålla dig uppdaterad i denna kanal, Sveriges Radio P1. Jag som har presenterat programmen under natten heter Eva Toivonen.
25: Nu
1: Är det dags igen, P1-morgon denna måndag den 7 september. Och vi går ju in i den riktiga valslutspurten här hemma. Hur ska partierna locka de ännu osäkra väljarna? Det är en fråga. Och så det där med utlandsröstningen som rapporteras locka allt fler. Vi får rapporter från New York, London, Paris och Torrevieja i Spanien. Under morgonen hör om hur det ser ut där. Apropå val, Tyskland och det där delstatsvalet också som beskrivits som så symboliskt viktigt. Högernationalistiska partiet AfD gick starkt framåt, men de politiska förutsättningarna framåt, ja, lite osäkerhet. Vi får veta mer om det där. Amerikanska sändebud besökte också Ryssland och Ukraina helgen. Det blir analys av den saken.

0: provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet. Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
1: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Tyskland blev högnationalistiska AfD alternativt för Tyskland den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick 44%.
2: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
3: Vi tar tillbaka vårt land och idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
4: Jag säger att det är demokrati. Och de människor som har till val gegangen. Vi har en valbeteiligning.
3: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
1: Kriget i Ukraina ser ut att fortsätta i vinter, sa president Volodymyr Zelensky när han och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner mötte media efter att de för första gången sedan kriget besökt Kiev. Detta efter att ha träffat Rysslands president Putin i Moskva i lördags. Zelensky sa också att han hoppas att trepartssamtal kan återupptas snart. Witkoff sa att samtalen i Moskva och Kiev känns bra och att de hoppas att finna diplomatiska lösningar på kriget. Inför regionalvalen i Sverige mobiliserar partierna nu extra mycket runt om i landet. 9 av 10 toppkandidater som svarat på Ekots enkät uppger att partiets kraftsamling inför regionvalet är större än tidigare. Efter det kraftiga regnet i Västernorrland för ett år sedan som ledde till tågurspårningar och vägras behövs mer förebyggande insatser. Det visar Länsstyrelsens utredning. Martin Eldén är beredskapshandläggare där.
5: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
6: Slutsatsen i Länsstyrelsens rapport till Myndigheten för civilt försvar är: vi vet mycket om riskerna, nu behövs åtgärder. Det handlar till exempel om att förändra skogsbruket så att inte vattenmassor leds mot vägar och järnväg.
5: Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
6: Och byn Kubbe utanför Örnsköldsvik är ett annat exempel. Där var översvämningsrisken känd långt innan byn faktiskt svämmade över förra året. Kostnaden för skadorna i Västernorrland landade på 263 miljoner. Länsstyrelsen föreslår också att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser än bara i Värmland.
5: Och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
1: Martin Neldén, Länsstyrelsen i Västernorrland. Han kandiderar också för Vänsterpartiet i Härnösand. Vädret idag, det blir allmänt molnigt och i Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även mellersta Norrland får solglimtar medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Och temperaturen håller sig allmänt mellan 15 och 20 grader, men i Lappland 5 till 15 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Välkommen till den korta versionen av Ring P1 Fredag. Hela programmet finns att lyssna till i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se/ringp1. Jag heter Sofie Eriksson och först ut i fredagens program pratade jag med Ann Karlsson från Nyköping.
9: Det jag undrar över, vad tog klimatdebatten vägen i valrörelsen? Varför diskuterar vi inte klimatet betydligt mer och högljutt och intensivt än det vi gör nu?
8: Vad tror du

0: själv?
1: Vi var över 50 000 säger arrangörerna som var demonstrerade. Så intresse måste då när det var den här klimatdemonstrationen i Stockholm.
0: Mm, mm.
1: Så intresset kan ju inte, jag vill ju inte tro att intresset har försvunnit. Vi har ju haft klimatdebatt tidigare. Det vill, isarna smälter och vi får extremväder och vi har ökat våra utsläpp med 7% sedan 2010. Och,
0: varför tror du att politikerna väljer plånboksfrågor? För det har de ju verkligen gjort.
1: Ja, och det är det som är så märkligt. För det här om någonting är väl en plånboksfråga. Jag vet inte varför vi taget inte diskuterar klimatet på ett betydligt mer intensivt sätt än...
0: Är det för långt bort, tror du? Kan det vara så att vi drabbas inte tillräckligt mycket i Sverige för att riktigt engagera oss? Är det för långt bort ifrån vår vardag? Kan det vara något sånt, eller vad tror du?
1: Det är nog en del av det hela, att det fortfarande är för långt bort. Mm. Att det är, eller i och för sig, då, det är inte bara Afrika och Asien, utan nu är det ju Sydeuropa också som drabbas.
0: Mm. Jag får ibland mejl, och jag har fått ett mejl nu också faktiskt apropå klimatet från en kille i Skövde, Mikael. Han tycker att det är alldeles för mycket fokus på att Sverige inte når klimatmålen. Han skriver, ni uppger aldrig att Sverige i princip har utsläppsnetto noll. Ni skuldbelägger ständigt Sverige om klimat. Om övriga länder hade Sveriges miljöpåverkan så hade jorden inte haft några bekymmer, skriver han. Han tycker liksom att det är för mycket skuldbeläggande på Sverige som ändå är duktigt.
1: Jo, men vi är ett av världens rikaste länder och borde kunna prestera betydligt bättre än det här. Vi har ju dessutom förbindit oss med EU att vi ska nå våra klimat- och mål år 2030. Och vi kunde väl ta och prata om det här, att vi kommer ju få löpande vite när vi inte, om vi inte gör ett ryck och faktiskt når det här målet.
0: Ja, just de här vitorna. Ja, just det, man pratar inte så mycket om dem.
1: Nej, precis. Mm. Nej, 1,4 miljoner per dag kan det kanske röra sig om.
0: Du, Ann, om du fick önska en specifik fråga att, som politikerna skulle kunna diskutera lite mer konkret, vad skulle det vara då inom klimatet?
1: Ja, att vi har en plan för vad vi ska göra här och nu. Plus det här långsiktiga, men vi måste göra någonting här och nu. Det är ju ett akut problem.
0: Tusen tack för att du tog upp klimatfrågan i Ring P1.
1: Mm.
0: Tack.
1: Hej. För att jag fick vara med. Hej.
0: Och du som lyssnar, var du med du också? Det är bara att ringa 020 22 10 10. Och man kan ju också mejla, det har Eva gjort, till ringp1@sverigesradio.se. Allt för många ligger i 40-70 km i timmen när de ska ut på motorvägen. Kommer man då bakom och accelererar för att kunna åka in med samma fart som trafiken där har, så får man bromsa. Och om det är en kort accelerationssträcka är det ju en trafikfara. Många krockar dagligen vid sådana där platser. Vad lärde de sig i trafikskolan eller vid privat utbildning egentligen, skriver Eva. Som indirekta uppmanar er att gasa på när ni ska ut på motorvägen. Stefan Svebeck i Stockholm är med mig. Hallå Stefan.
2: Hejsan.
0: Du lyssnade på Ring P1 igår, förstår jag.
2: Ja, jag hörde hon som hade en son som hade studerat på KTH i 5 år tror jag att det var.
0: Ja, civilingenjör i bio.
2: Hade svårt att få, som hade, vad var det för?
0: Biomedicin tror jag, eller bioteknik.
2: Biomedicin.
0: Ja, jag vet inte.
2: Han hade svårt att få jobba. Jag vet inte hans förutsättningar eller hur, han har säkert gjort jättemycket för att få jobb. Och jag vet inte hur mycket mamman då är insatt i hans, exakt vad han har gjort. Jag vet i alla fall att jag läste på KTH för många, många år sedan. Och då fanns det arbetsmarknadsdagar. Och jag kollade upp det och det finns ju fortfarande. Och då är det att oftast att de här olika sektionerna arrangerar arbetsmarknadsdagar. För att de företag som kommer dit, de vill ju rekrytera nyexade eller folk som studerar för praktikplats eller examensjobb eller framtida anställning och så vidare. Och de betalar ju för att komma dit. Så det var mitt lilla tips egentligen. Ja.
0: Vad bra. För man har de här dagarna lite då och då i anslutning till utbildningarna, så att det är liksom rätt typ av företag till just de utbildningarna. Är det så det funkar?
2: Ja. Exakt. Ja. Sen vet jag inte just om biomedicin har det. Men ofta så finns det ju, alltså har man gått 5 år och är civilingenjör, så kan man ju gå på, det finns ju de generella armada till exempel, som är typ de största, har jag för mig.
0: Mm. Nej, men
2: och
0: jag
2: där
0: kan...
2: finns det ju massa företag som är intresserade av civilingenjörer,
0: ja,
2: oavsett vilken linje du har gått liksom.
0: Ja. Men du, jag måste fråga dig, för att hon sa så här, i väldigt många annonser så står det du måste ha erfarenhet, si och så. Och då lät det på henne som att då undviker han att söka de jobben. Vad skulle vara ditt råd? Ska man söka ändå?
2: Ja, men det är klart man kan göra det. Men jag vet ju till exempel på flera jobb där jag har jobbat så kan det ju vara att man kanske inte riktigt vet exakt vad man vill ha, och då kanske man lägger ut en annons och då kanske man accepterar flera olika, även om det är lite under, så kanske man, ja, men det här var ju någon som skrev ett jätteintressant personligt brev eller någon sån där.
0: Mm.
2: Men på vissa större företag, då har de ju i princip bara ett filter som bara står det inte att du har jobbat i 5 år, då liksom filtreras du bort bara.
0: Ja. Hur fick du jobb, Stefan?
2: Ja, eller jag har haft massa jobb.
0: Ja.
2: Vilket, men ja, alltså när jag pluggade på KTH och gick med i teknik, så mitt första jobb efter när jag gick ut där, det var faktiskt att jag kom i kontakt med någon på en studentfest. Så att,
0: ja.
2: Det var den vägen.
0: Ja. Kontakter sen, är ju väldigt vanligt liksom, att man...
2: Och sen, men jag var engagerad i medias branschdag, heter det nu.
0: Mm-hmm.
2: Det är för medieteknik. Mm. Så jag var ju med där flera år och så vidare. Sen var jag med i Swedish Game Awards. Alltså mycket sån här, där man kommer i kontakt med en massa olika företag. Liksom.
0: Du har nätverkat mycket, låter det som.
2: Sen innan det så pluggade jag molekylärbiologi. Mm. Det är lite mer likt att hans då.
0: Ja.
2: Men då kan jag ju... Men det var på universitetet och då var det en annan miljö, för då var det oftast att man kanske hade någon professor som man hade liksom undervisat en och sådär, som man kunde skicka ett mejl till och fråga. Så bara, men liksom, jag var jätteintresserad av liksom det här ämnet som du föreläste om och så vidare. Alltså jag tror, så vill man gå forskningsdelen, då ska man nog visa liksom att man är otroligt passionerad av ämnet.
0: Ja, ja.
2: Liksom, medans företagsbranschen, då är det lite annorlunda.
0: Men vi måste också släppa in Simonetta Olsson i Mörsil, Åretrakten. Hallå Simonetta!
3: Ja, men hallå!
0: Berätta!
3: Jo, det är ju så här att jag har tänkt mycket på det här med förlossning och barnafödande. Och att det ska vara en trygg förlossning, och det har vi ju här i Sverige, vi har ju trygg förlossning. Men jag tycker de skickar hem dem alldeles för tidigt. En förstföderska, hon skickas hem efter 6 timmar upp till 2 dygn, och på min tid, jag är ju snart 80 år, då fick jag ju stanna kvar en vecka alltid. Det var så där nere i Sollefteå, därifrån jag kom. En vecka fick du stanna.
0: Wow.
3: Nu ska de åka hem efter 6 timmar, och jag tycker, då har de ju inte lärt sig att amma. De har inte lärt sig att använda pumpmaskin, och barnen ska ju lära sig att rapa. Ja, det är ju jättemycket, förstår du. Och sen ska de ju känna sig trygg, känner jag. Det här handlar ju om liv, och det är ju ingen robot som man är. Så att jag som mormor då och farmor har ju sett genom åren hur jobbigt de har haft det när de har kommit hem. Men de har klarat av när de förväntas att här ska man tiga och lida, och här är det liksom, det här måste man klara på. Det är ju fantastiskt att få ett barn, så det är inte frågan om det.
0: Nej.
3: Så det var det som jag kände, det var liksom mitt...
0: Ja, alltså man... 6 timmar från förstföderska, det låter ju verkligen tidigt. Då hade man ju ingen koll på någonting, tänker jag.
3: Nej, visst, och det är det. Och jag har ju flera stycken nu som åker hem, och de har ju mammor och svärmödrar och så där. Och min svärmor, hon var ju barnmorska där på Sollefteå BB på den tiden.
0: Mm.
3: Nu finns ju inte någon BB där, nu får de ju åka ända till Örnsköldsvik.
0: Ja.
3: Men det har blivit fel. Jag tycker att de ska ta hand om de här, så man får liksom känna att man känner sig trygg.
0: Simonetta Olsson som ringde från Mörsil i Åretrakten var sist ut i den här korta versionen av Ring P1 Fredag. Måndag förmiddag är vi tillbaka igen, då med Erik Blix bakom mikrofonen. Vill du diskutera, argumentera, prata med honom, hör av dig till 020 22 10 10. Eller ring p1@sverigesradio.se. Skriv ett kort mejl, skicka med ditt telefonnummer. Eller så kan du nå oss via sociala medier, där vi också har pågående diskussioner. Producent på Malmö-redaktionen, Anna Landelius, tekniker Joel Zettergren. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!

Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Först hör vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö, som utgår från sin kristna tro när han talar om sorg och omsorg.

Sorg kan göra så otroligt ont. Den kan vara så fysiskt påtaglig och inte bara sitta som en klump i halsen utan verkligen riva omkring i hela kroppen. Mina obearbetade sorger sätter sig som ett pannband av stål runt huvudet, fyller mig med spänningar och ger värk och håller mig som fången i en bubbla där varken ljus eller tröst riktigt når in. När jag känner så ber jag om att sorgen ska få djupna i mig. Att min ledsnad ska få ta gestalt på ett sätt som bär mig igenom smärtan och som öppnar för en tillvaro där det går att leva med sorgen på ett annat sätt. Jag vill få kraft att sörja och bearbeta så jag inte fastnar och går i stå. Men det kan vara så fruktansvärt svårt och ibland behöver vi be om hjälp för att komma vidare. Sorg och omsorg hör ihop. Det hörs på orden. Att försöka ombesörja det viktigaste. Att ha omsorg om sin sorg är att visa sig själv självomsorg. Att be om hjälp när det är svårt kan vara just en sån viktig självomsorg. Sorgens kanter kan vara så vassa och kännas obarmhärtiga. Men det finns mer att se. Sorgen bär också en kärna som är kärleken. Jag hade ju inte behövt sörja om det jag saknar inte hade betytt något. Jag hade inte behövt sörja om jag inte hade älskat. Sorg är som ett bevis på att vi är människor fyllda med kärlek som nu behöver omtanke och värme så att kärleken som finns djupt inom sorgen än mer ska få komma fram i ljuset. Att de vassa kanterna ska få slipas ner så jag får fatt på det vackra som finns bakom avgrundskänslorna, smärtan och ilskan. Det är det vackra, det som jag sörjer, det som finns kvar inom mig och som bär mig nu. Det kan handla om goda och ljusa minnen. De är som sorgens ädelstenar. De ska inte slipas ner och försvinna. Sorgens smärta ska klinga av och sorgens kärlek framträda allt mer. Jag har blivit någon annan genom det jag haft, genom de viktiga människor som burit mig. Allt det positiva jag har fått vara med om, allt det jag har delat och som jag nu saknar, det vill jag kunna bära kvar inom mig med en tacksamhet och en sorts djupare glädje.

sorg. Det är som ett kvitto på att vi är älskande människor. Förlusten och bristen jag känner behöver sörjas. Tårarna kan fungera som en ventil som renar, klargör och med tiden ger större klarsynthet. Sorgebearbetningen kan bära mig framåt genom det svåra, mot en framtid där livet kan vara levbart trots allt. I andra Korintierbrevet i Bibeln står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Gud är all trösts Gud. Guds omsorg bär bortom vårt eget förstånd eller vad vi själva kanske just nu klarar att känna. Guds värme vill hjälpa oss igenom det svåra och leda oss framåt på nya vägar. Utan att ta bort våra sorger, utan låta dem djupna och göra det möjligt att leva med dem. Låta dem utvecklas och förändras. Livsmodet finns närmare oss än vad vi kanske kan tro. Om jag öppnar för mitt livsmod kan det kanske också bli väldigt trösterikt för andra som jag kommer att möta på den fortsatta livsvägen. Vi ber: Gud, hjälp oss att bära våra sorger. Låt oss möta dem och ge oss kraft att med din hjälp bearbeta dem. Tack för möjligheten att känna kärleken som finns i saknaden. Gud, du är barmhärtighet och din tröst går djupare än vad vi kan förstå. Tack för att du ser vår sårbarhet och att du med din kärleksfulla blick vill trösta, värma och hjälpa oss läka. Kom med hopp, kraft och mod. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö som utgick från sin kristna tro på temat sorg. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemet.
1: Det är en djävul som sitter högt uppe på en ställning och skiter ut munkar. Mm. Och det ligger liksom munkar som avföring under hans rumpa.
2: Inte så mycket finess, tänker man.
1: Nej, alltså det är ju väldigt mycket folklustspel.
3: I Vetenskapsradion historia om nidbilderna som gjort sig lustiga över kungar och påvar i tusentals år.
2: Mm, ofta groteska och äckliga så klär nidbilderna av historiens makthavare.
3: Lyssna torsdag 13:15 i P1.
4: God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. Ett lågtryck närmar sig på Norska havet och tillhörande fronter passerar österut över Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad på Bottenhavet. Utsikter till i morgonbitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. I eftermiddag något avtagande. I kväll väst eller sydväst 3-8 och i natt ökande 8-13. Mest god sikt på norra delen tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat syd eller sydväst 7-12, i natt 5-10. Tidvis skurar med måttlig sikt. Värnen syd eller sydväst 5-10. Nu under morgonen och kommande natt passerande regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 4-9, i natt sydväst, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 3-8. Under dagen med start på västra delen vridande syd, i natt något ökande, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag 5-10. I natt syd eller sydväst 8-13. Lokalt regn med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, nordväst 1-5. På östra delen av Finska viken 5-10. I eftermiddag sydväst och allmänt 3-8. I natt 6-11. Någon skur, annars god sikt. Bottenhavet och norra Kvarken, syd eller sydväst 2-7. Ökande i eftermiddag 8-13, i natt på Bottenhavet upp till Kuling 15. Enstaka skurar, annars god sikt. Bottenviken, sydost 1-5. Ökande i eftermiddag 7-12 meter per sekund, i natt omkring syd. God sikt från sent i eftermiddag, tidvis regn med måttlig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 21 cm över nollnivå i RH 2000. Ratan 22 över, Sundsvall 24 över, Stockholm 30 över, Karlskrona 37 över, Klagshamn 32 över och Göteborg 8 cm över nollnivå i RH 2000. Värnens vattenstånd är 39 cm över referensytan på sjökortet. Så har vi aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, syd 7 meter per sekund, Oxefyr, sydväst 9, Skagen, sydväst 8, Nordkoster, syd 8, Väderöarna, syd 7, Måseskär och Pålgrunden, sydväst 8, Naven, sydväst 4, Vinga, sydväst 9, Nidingen, sydväst 8, Hallands Väderö, sydväst 7, Drogden, sydväst 5, Falsterboar, Kårna, syd 5, Skillinge, sydväst 1, Hamrodde, sydväst 4, Hane, sydväst 6, Utklippan, väst 4, Ölands södra udde, väst 6, Ölands norra udde, sydväst 4. Härstena, väst 3, Hoburgen, nordväst 6, Östergarnsholm, väst 5, Fårösund, väst 3, Koskasandön, väst 5. Landsort, väst 6, Karpe, väst 3, Svenska Högarna och Söderarm, väst 4. Finska Utö, sydost 3, Nyhamn, sydväst 4, Märket, väst 4, Örskär, syd 5, Äggegrund, sydväst 3, Kuggören, syd 1. Brämön och Skogsudde, nordväst 1. Järnersklubb, nordväst 2, Holmen och Bjureklubb, sydost 2. Piterönskär, nord 3, Rödkallen, nord 2, Kemmefyr, nordost 4. Och så avslutar vi med Storön Nord 3 meter per sekund. God morgon från oss på SMHI.
5: God morgon även från Radiohuset i Stockholm, P1-morgon här med Mikael Kulle. Och denna morgon får vi nyheter från Per Edberg på Ekot. Om jag säger Cosmic, vad säger du då?
6: Då säger jag att det är ett journalsystem som verkar orsaka problem på ganska många håll i landet just nu. Och det är något vi kommer rapportera om imorgon i Ekot alldeles strax.
5: En av alla nyheter. En annan amerikanska sändebuden besökte både Ryssland och Ukraina i helgen. Vi får analys av de mötena om en stund. Nu är klockan 6.
6: Nya anmälningar om vårdskador med kopplingar till journalsystemet Cosmic. Stora framgångar för AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland i helgen. Och så verkar det ha blivit vanligare med skador bland svenska värnpliktiga. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet. Det här visar en granskning som P4 har gjort. Det kan handla om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missas. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
7: Men det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se och som var tänkt.
8: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
9: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
8: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
9: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet.
8: Överläkaren Elias Karlsson tycker att det största problemet med Cosmic är just överblicken.
7: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen och sen ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. Det är en omöjlighet.
9: Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo som sitter i regionsamarbetets styrgrupp kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker.
8: I anmälningarna då som vi har gått igenom så kan man läsa då att Cosmic bland annat har lett till högre arbetsbelastning, utmaningar om att få en överblick och att det är bristande rutiner. Beror det här på bristande förberedelse från regionerna eller att Cosmic inte är ett tillräckligt bra system?
10: Det kan jag inte uttala mig om, utan jag kan tänka mig att det är multifaktoriellt, men det måste varje region svara på.
9: Cambio, företaget bakom Cosmic, ställer inte upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
6: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad vid P4. Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren i Novus senaste mätning för TV4 som publiceras idag. Enligt den här mätningen får Liberalerna 4,3%. Det är första gången sedan 2022 som partiet ligger över 4% i en sån här mätning. Även Socialdemokraterna ökar i den här mätningen medan Tidösidan minskar. Enligt mätningen leder oppositionen fortfarande, men mycket mindre än tidigare. I Tyskland blev högernationalistiska Alternativ för Tyskland den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick ungefär 44%.
11: Vi håller oss unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
12: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AFDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Det var länge oklart hur det skulle gå för de mindre partierna i valet. Om flera av dem skulle åka ut hade AFD chans att få egen majoritet i delstatsparlamentet. Men det vänsterpopulistiska BSV, Bündnis Sahara Wagenknecht, som många hade räknat bort, lyckades komma in i parlamentet. Och det partiets anhängare har också de senaste dagarna antytt att de möjligen skulle kunna stötta AFDs väg till makten. De viktigaste frågorna för väljarna i valet enligt en undersökning av tv-bolaget ARD var social säkerhet, fred i Europa och ekonomi. Först på fjärde plats kom invandringen, AFDs stora profilfråga. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
13: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.
12: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
6: Donald Trumps sändebud till Ryssland och Ukraina, Steve Witkoff och Jared Kushner, besökte igår Kiev efter att dagen innan ha träffat Putin i Moskva. Men på pressträffen i Kiev efter mötet gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta.
14: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas. You heard President Zelensky talk about a trilateral that we're hopeful will be announced in short order.
15: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Zelensky sa också att samtalen med den amerikanska delegationen på plats i Kiev hade kretsat kring säkerhetsgarantier och ekonomiskt stöd till Ukraina samt kring ammunition till det ukrainska luftförsvaret. Efter lördagens överläggningar i Moskva talade den ryska sidan om konstruktiva samtal, men från Kreml kom också signaler om att Ryssland i första hand räknar med att militärt uppnå sina mål i kriget i Ukraina, inte genom förhandlingar. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
6: Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea, uppger Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att de ukrainska barnen i lägren utsätts för prorysk indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan har utretts nu och enligt länsstyrelsen där behövs det mer förebyggande insatser om man ska klara av att hantera ett liknande skyfall igen. Martin Neldén är beredskapshandläggare vid länsstyrelsen i Västernorrland.
16: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
17: Det kraftiga regnet för ett år sedan fick vägar att rasa och en bilist dog. Vattnet rann in i hus och två tåg spårade ur. Nu har länsstyrelsen på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar analyserat vad som hände och vad som behöver göras för att rusta Sverige bättre. Slutsatsen, det finns kunskap om riskerna. Det som saknas är faktiska åtgärder. Som med byn Kubbe utanför Örnsköldsvik som svämmade över efter förra årets regnfall. Det borde inte komma som en överraskning, säger Martin Neldén som vid sidan av länsstyrelsejobbet kandiderar för Vänsterpartiet i Härnösand.
16: Det är också lite så där frustrerande när man sitter och läser gamla rapporter från 90-talet där man gjort inventeringar över översvämningskänsliga områden i länet och ser att till exempel Kubbe är utpekat.
17: Notan efter det kraftiga regnfallet landade på 263 miljoner för att laga skadorna. Samtidigt väntas kraftiga regn bli vanligare i ett varmare klimat. Nu föreslår länsstyrelsen bland annat att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser i landet.
16: När man ska transportera de här barriärerna från Kristinehamn och långt norrut så blir det långa transporttider.
6: Reporter Magdalena Martinsson. Kristdemokraternas vallöfte om att staten ska ta över ansvaret för vården från regionerna har gett extra bränsle till regionvalet i år. Ekot var med när socialdemokraten Kenneth Östberg samlade partiarbetare för att knacka dörr och prata sjukvård i Kungsör.
18: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
19: I en källarlokal i Kungsör har ett 20-tal socialdemokrater samlats inför kvällens dörrknackning.
20: Bilen avgår mot runda.
19: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
21: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
19: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat.
21: Eftersom vi inte har varit med i regionen på de senaste 8 åren, vi har precis fallit på målsnöret 3%-gränsen, så satsar vi extra mycket för att vi vill tillbaka, för vi känner att vi behövs i regionen.
19: I år utmanas dessutom regionerna på nytt av Kristdemokraterna som går till val på att låta staten ta över ansvaret för vården. Liberalernas Wilhelm Sundman i Örebro ser ett stort behov av att visa väljarna att rösten i regionvalet spelar roll.
22: Regionvalet blir ju allt viktigare att säga vad man själv tycker och visa vilka som styr och visa vad man tycker att de har gjort rätt eller fel.
19: Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
23: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men, och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
6: Reporter Tobias Sandblad och Kristin Odén. Antalet värnpliktiga som skadas i samband med att de gör sin militärtjänstgöring har ökat de senaste 10 åren. För 10 år sedan var det ungefär 500 som skadades varje år. I fjol var det drygt 2000. En som råkat illa ut var Julian Strömbäck från Umeå. Han fick tinnitus när en automatkarbin avlossades för nära hans öra.
24: Momentet i övningen när vi skulle försvara oss och råkade smälla av ett skott vid mitt högra öra. Det small till och jag kände ett högt pip och föll bakåt av någon slags yrsel som uppstod av det.
25: Julian Strömbäck var jägarsoldat under en stor militärövning i de norska fjällen. Under ett norskt anfall sköt en annan värnpliktig med en AK-5 och nu, 6 år senare, tjuter det fortfarande i hans öra.
24: Det är inte som att jag vänt mig till livet och känt en ilska över det, utan det är mer en sorg över att det har hänt och att försöka bearbeta den sorgen.
25: Pliktrådet som företräder de värnpliktiga menar att skadorna hade varit färre om en representant från de värnpliktiga fick ta del av riskanalyser innan övningar. Något som inte följs fullt ut idag enligt ordförande Malte Netterheim.
26: Om vi faktiskt hade inkluderat de värnpliktiga skyddsassistenterna i arbetsmiljöarbetet som man ska göra enligt föreskrifterna, då hade det här kunnat undvikas och färre värnpliktiga hade sluppit men för livet.
25: Enligt försvarets generalläkare Claes Ivgren så kommer skadorna att öka i takt med att försvaret växer och att det är bra att de anmäls. Men dialogen med de värnpliktiga kan bli bättre.
0: Ja, men det är väl definitivt någonting vi ska ta till oss, och de som är mitt i verksamheten har givetvis en väldigt nära syn på vad det är som skulle kunna vara farligt, och när de har en bit in i tjänsten så har de ju erfarenhet också för vad som har hänt tidigare.
25: Julian Strömbäck har gått i KBT för att lära sig hantera sin tinnitus och läser nu själv till psykolog.
24: Så där har jag väl också en ambition att kunna hjälpa människor i framtiden med liknande problematik som jag själv bär på.
6: Reporter Andrea Gilder vid P4 Västerbotten. Vädret idag blir i allmänhet molnigt, och över Götaland, Svealand och Gävleborg passerar dessutom ett område med regn som följs av en del sol. Även i mellersta Norrland en del solglimtar, i Lappland och i Norrbotten framåt eftermiddagen regn. Temperatur i stort mellan 13 och 20 grader, men i Lappland 5-15. Mikael Kulle, din tur.
1: Och P1-morgon denna måndag säger god morgon. Även om veckan just börjat så är ju blicken framåt mot söndag och valet. Vi ska prata en del om de osäkra väljarna, om allt fler utlandsröster och ja, vad partierna borde prioritera nu så här i valslutspurten. Och ett politiskt utspel, det hör vi mer om i Ekonomiekot, Filip Ramqvist.
2: Ja, det är arbetsmarknadsministern Johan Britz från Liberalerna. Han sätter press på fack och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben. Tanken med de här etableringsjobben var ju att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har gått lite sådär, får man säga. Tanken var att 10 000 skulle komma i arbete. Det har bara blivit 100. Nu kräver han att bemanningsföretag ska släppas in i den här satsningen. Något som tidigare inte har varit tillåtet enligt reglerna. Och om de inte släpps in, ja, då kommer etableringsjobben läggas ner, säger han.
1: Och vem är det som ska släppa in?
2: Det är fack och arbetsgivare. Det är de som har kommit överens om de här etableringsjobben, så att säga. Och de måste då, enligt Liberalerna, släppa in bemanningsföretagen också.
1: Det om politiken. Vi noterar från Sportens Värld, Per Karl, att svensk damhockey visas gratis nu.
3: Mm, så är det. Det är för andra säsongen i rad som svenska damhockeyligan sänds gratis på YouTube, och anledningen till detta är ju främst att de inte helt enkelt kan sälja tv-rättigheten till något tv-bolag, och då gör man så här för att kunna attrahera sponsorer och möjligtvis få ett fönster till en kommande säsong då så småningom. Men det blir ju allt kärvare det här med tv-rättigheter. Det är de där jättestora pengarna som fanns för ett antal år sedan, de finns inte längre, och det är framförallt de stora idrotterna då, här fotboll och här hockey, som tar till sig pengarna.
1: Så det är intresset som tryter, eller?
3: Intresset från tv-bolagen tryter, och då får man ju hitta någon annan variant för att exponera sig själv, och det kanske är rätt väg att då producera sig gratis istället för att etablera sig på en plattform där kunden får betala mycket pengar för att se sporten, så att det återstår att se om det här är rätt eller fel.
1: Mm, Kulturnytt, Jens Möller finns också med oss och har lovat börja dagen med musik.
4: Don't Look Back in Anger, så heter ju den här gamla superhitten från 30 år tillbaka. Och det är även namnet på en sprillans ny film, Mikael Kulle. Nämligen på filmfestivalen i Venedig som pågår nu, så har de tidigare så himla arga bröderna Gallagher fått jättemycket uppmärksamhet apropå den nya dokumentärfilmen om Oasis. Och om ungefär en och en halv timme, ja, då hör vi vår reporter som är på plats i Venedig.
1: Jonna Westin, sist också av Vetenskapsradion. Kommer vi att kunna mejla varandra dofter framöver?
5: Ja, men kanske. Forskare hoppas det. Att du får ett mejl med rosor till exempel, och så känner du att du börjar lukta rosor också. Mm. Forskare på Karolinska institutet, de hävdar att de har lyckats skicka dofter digitalt.
1: Vad skulle du vilja skicka för doft?
5: Bra fråga. Jag var ute i skogen i helgen, kanske lite så...
1: Svampdoft.
5: Ja,
1: lite svamp på mejlen. Vi säger så och hör mer om det senare. Peter Bjurbo, Gunilla Österlund, morgonens producenter. Nu så gäller det kriget i Ukraina och helgens amerikanska besök i först Moskva och sedan Kiev. USA-sändebuden Steve Witkoff och Donald Trumps svärson Jared Kushner har försökt väcka liv i fredssamtalen mellan Ryssland och Ukraina. Och vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström sa så här lite tidigare i morse.
15: Det beror på vilka förväntningar man har på dem. Alla inblandade sa ju att det var väldigt konstruktivt och att det var väldigt positivt att ses. Från den ukrainska sidan var det ju väldigt glada miner att de faktiskt fick besök av Witkoff och Kushner. Det här var ju 8:e gången i lördags som Witkoff besökte Moskva och träffade Putin. Men första gången igår som han kom till Kiev.
1: Om man tar mötet i Moskva också då under helgen, vad drar du för slutsatser av hur det låter lite mer ingående från den ryska sidan?
15: Det sades ju ganska lite av vad som hade kommit ut. Ryssarna var också positiva, men i grunden sa ju också Kreml att deras mål låg fast och att de såg ingen anledning att ge efter i några förhandlingar om de inte får i princip det de kräver. Eftersom Ryssland anser att de är militärt så starka att de kan så att säga ta det de behöver på längre sikt militärt om de tvingas fortsätta kriga. Så att det var ju en ganska oförsonlig hållning mellan raderna på det som kom ut efter Witkoff och Kushners besök i Moskva.
1: Och med det du säger då, när Steve Witkoff efterlyser kompromisser från båda parter, hur ser ländernas respektive krav ut idag för att få till någon slags fred?
15: Ja, Ryssland har ju inte rört sig många millimeter under de här 1,5 åren som Trump-administrationen har pratat med dem. De upprepar ju en rad olika frågor, bland annat att de kräver att Ukraina inte ska bli medlem i NATO och att de vill ha landområden som de själva inte har lyckats vinna på snart 5 års krigföring. Och det handlar ju om den del av Donbass i östra Ukraina som Ukraina fortfarande kontrollerar. Och i övrigt så det finns ju ingenting Ryssland är beredd att ge tillbaka, andra ockuperade områden till exempel, eller några eftergifter. Utan Ryssland vill ha det de har och ytterligare saker som de inte har lyckats få. Medan Ukraina har ju sagt att de är beredda att frysa konflikten vid de linjer som finns just nu. Vilket ju är väldigt stora avträdanden av områden i stunden, även om det inte skulle vara det juridiskt.
1: Just det här med, som du nämnde, att de amerikanska sändebuden inte besökt Ukrainas huvudstad, Ukraina, förrän nu då. Varför har det dröjt?
15: Det där hänger ju ihop också med det lite komplicerade sätt som Trump har bedrivit den här diplomatin. Han utsåg ju först ett sändebud, Keith Kellogg, som skulle sköta kontakten med alla parter. Men då sa ryssarna nej förra året och sa att nej, men honom vill vi inte prata med. Och då gick Trump med på det och skickade Steve Witkoff till Moskva istället och sa att men då får han prata med ryssarna och så får Kellogg prata med ukrainarna. Nu är ju Kellogg inte längre sändebud för Ukraina, så nu har Witkoff fått ta hela den här portföljen ihop med Jared Kushner då. Och under den här perioden som det har varit i år så har ukrainarna väntat på Witkoffs besök. Men det har inte blivit av och det har skjutits upp flera gånger och det var ju även frågetecken den här gången om Kushner och Witkoff faktiskt skulle våga åka till Ukraina mitt under kriget.
1: Men att man nu gör det och att man från amerikanskt håll då på något sätt försöker skaka liv i de här fredssamtalen, vad drar du för slutsatser av det?
15: Ja, Trump har ju sagt redan innan han blev vald att det här är någonting som han tänker avsluta det här kriget. Och han sa ju under valkampanjen 2024 att det här kommer bli väldigt lätt för honom att göra. Så att han har väl fortfarande kvar en del att bevisa där.
1: Men är det samma strategi som då eller ser vi någon slags nytt försök att komma framåt?
15: Alltså Steve Witkoff och Jared Kushner pratade ju om under helgen att de ville se nya steg och de ville se en kompromisser som vi inte har sett tidigare. Men i grunden så har vi ju inte vad vi har sett utåt. Vi vet ju inte vad som sägs i de här slutna rummen. Men utåt sett har vi faktiskt inte sett några nya strategier, utan det handlar ju om att vara kompis med alla och försöka vara trevlig med alla. Men jag menar, de har ju suttit i Moskva och pratat vid 8 tillfällen och då har ju inte rört det här förhandlingsspelet en millimeter framåt.
1: Så från ett amerikanskt perspektiv här, hur problematiskt eller inte är Rysslands krigföring?
15: Alltså inrikespolitiskt är det svårt att se att det skulle vara en jättestor fråga för Trump. Även om han då har lovat, och man kan veva de här citaten om och om igen i medier, och när han sa att han ska avsluta det på ett dygn och det här är väldigt lätt för honom att få en fred i Ukraina, så är det väl kanske inte så att väljarna i USA kommer att straffa honom om han inte lyckas med just det här projektet.
1: Och vägen framåt, om vi ska säga något om den också, efter då mötena i Kiev och Moskva i helgen, vad kan man egentligen vänta sig?
15: Ja, Ukraina tryckte ju på igår för ett trepartsmöte, alltså att USA sätter sig ner med både Ryssland och Ukraina vid bordet. Det har ju skett tidigare under det här året, men man vill återgå till det formatet efter att förhandlingarna helt hade fryst och inte rört sig en millimeter framåt. Men vad det kan leda till och hur snabbt det skulle kunna leda någonstans, det är ju ingen som vet.
1: Finns det någonting efter den här helgen som kan väcka något litet hopp i Ukraina, eller är det fortfarande precis som det var innan?
15: Ryssarnas hållning var ju efter helgen väldigt oförsonlig, och Ukrainas var ju ganska uppgiven när Zelensky sa att han tror att det här kriget kommer fortsätta minst över den kommande vintern.
1: Rysslands korrespondent Fredrik Wadström, som jag pratade med för en liten stund sedan. Tankar för dagen väntar nu författaren och terapeuten Pernilla Glaser.
7: Jag funderar på hur mitt glashus kan tänkas se ut. Är det en slottsliknande byggnad med tinnar och torn? Eller är det någonting mindre, kanske mer i funkisstil? Det jag vet med säkerhet är att det har kastats stenar där. Både smågrus och en och annan stenbumling. Säkert är fasaden full av stenskott, även om väggarna står stadigt kvar. Går ibland av bara farten. Den egna förträffligheten som bubblar så lätt och snabbt upp. Den andres övertygelse är vilseledd, emedan min är sann. Men vad mer och värre är, mina snedsteg är mänskliga, men den andres är förkastliga. När jag missar att betala räkningar, felciterar, avbryter, låter dammet ligga kvar under sängen och glömmer brorsans födelsedag, så är det för att jag är upptagen av det som är så mycket viktigare, vill jag gärna mena. Jag måste faktiskt skriva klart en bok och förbereda en lektion. Och barnen som, ja, det ska erkännas, är i stort sett vuxna, men ändå. Men den andre, oacceptabelt är vad det är som det hålls på. Det ligger en kartong i plaståtervinningen, oförlåtligt. En referens är felaktig i artikeln. Fundamentet för sanning, rätt och ordning är slaget i spillror. Det är frestande att skriva en tillrättavisande kommentar på sociala medier. Något om den dåliga karaktären. Det är frestande att ignorera glassplittret som yr runt huvudet och riktigt utgjuta mig. Personen i fråga, hen det gäller, är inte tillfrågad. Det skulle ju förstöra allt. Det skulle riskera att skänka ett sammanhang som nyanserar min entydiga hållning. Jag kan drabbas av empati, och i värsta fall skulle jag kunna känna igen mig. Det är inte bra för stenkastare. Problemet är att man aldrig så noga kan veta var stenen som slungas iväg landar. Även om den pangar en ruta i mitt glashus kan bågen fortsätta långt. Stenen kan slå följe med andra stenar som kastats inifrån andra hus. Och plötsligt är det mera av ett skred. I ett skred kan vad som helst dras med. Och den som står mitt i och träffas vet inte längre vad som är upp och vad som är ner. En sten som träffar en ömtålig del kan träffa så illa att någon faller till marken för att inte resa sig igen. Den som kastar anser sig alltid ha rätt, kanske till och med en skyldighet att höja armen. Men en kastad sten är inte en omsorgsfull fråga, och det är inte en inbjudan till samtal. Den kastade stenen går snabbt att slänga iväg, men kan ta lång tid på sig att landa. Kanske är det inte det viktigaste, att ondgöra sig, att dra fram i ljuset de upplevda oegentligheterna och påtalades brister. Kanske är det viktigaste att putsa sitt glashus och låta solen spegla sig i dess sprickor. Att söka upp varandra i livet och prata om det vi tänker på och tro det bästa om varann. Också och särskilt om den där galningen som tog min tvätttid och han som rökte en cigarett väl nära lekplatsen och hon som lät sin hund kissa i rabatten vid vårt hus. Och om den som har sagt mycket klokt och sen säger något korkat. Eller den som gjort mycket rätt och sen gör något fel. Vi är människor. Och egentligen bor vi alla i samma hus.

0: Pernilla Glaser med sina tankar för dagen. Och på gång i P1 morgon, högernationalistiska AFDs storseger i Sachsen-Anhalt och vad den säger om tysk politik framåt, det ska vi fördjupa oss i. Men här, Ekots Per Edberg, när klockan är 6:30.
1: Liberalerna ökar kraftigt och når nu över riksdagsspärren. Det visar Novus senaste mätning som publiceras i TV4 idag. Liberalerna får 4,3% enligt den mätningen. Det tyska ytterhögerpartiet Alternativ för Tyskland blev största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt under helgen, men partiet fick inte egen majoritet. AfD fick närmare 44% av rösterna. Antalet värnpliktiga som skadas i samband med militärtjänstgöringen

0: Kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea uppger Radio Free Europe idag. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att de ukrainska barnen i de här lägren utsätts för prorysk indoktrinering. Syftet ska vara att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Och med det över till Filip Ramqvist och Ekonomiekot.
1: Tackar. Och Ekonomiekot börjar med de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och fack och arbetsgivare måste nu lätta på dagens regler och släppa in bemanningsföretag i systemet. Annars läggs etableringsjobben ner. Det här kräver arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
2: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer, och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollö, reporter Anders Hjelmin. Så några marknadsnoteringar. Tokyobörsen upp morgonen hittills plus 1,8%, Shanghai ner med 0,2% och Hongkong minus 1%. I fredags stängde Wall Street på minus, Nasdaq ner 0,3% och Dow Jones ner 0,5%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 1,2%. På valutamarknaden, där handlas en dollar för 9,59 kronor och euron kostar 11,13.
5: Fler nyheter följer vi upp med, för det pågår en forskningsexpedition på Grönland just nu. Jonna Westin på Vetenskapsradion, vad handlar det om?
6: Jo, klimatförändringarna leder ju till att glaciärer smälter snabbare, och nu befinner sig alltså forskare ombord på det svenska forskningsfartyget RV Skagerrak på Grönland för att undersöka glaciärer där.
7: Det är lite molnigt, men temperaturen är okej. 5-6 grader, nästan ingen vind.
8: Flor Vermassen är paleooceanograf vid Stockholms universitet och en av forskarna ombord.
7: Och vi är jättenära vid glaciärfronten, så det är drömmen just nu.
8: Han och hans kollegor befinner sig i en fjord i sydöstra Grönland. Och syftet är bland annat att förstå vad som händer med växthusgaser, som koldioxid och metan, när glaciärerna smälter och drar sig tillbaka.
7: Det är möjligt att det finns metan där under, så det är därför vi mäter metankoncentration i vatten här på botten och också i atmosfären.
8: Tidigare vet man att glaciärer kan lagra gammalt kol under isen. Och nu vill alltså forskarna genom att följa kolcykeln förstå mer om vad som händer när glaciärerna förändras.
7: Generellt vill vi veta, fungerar de här fjordarna som en sänk för kol eller en utsläpp? Det är viktigt att veta så vi kan uppdatera våra modeller, klimamodeller eller liknande modeller som räknar vad ska hända i framtiden.
6: Reporter Katarina Sundberg. Nu ska vi till Uppsala på ett labb på Evolutionsbiologiskt centrum. Där försöker forskare hitta metoder för att kartlägga underjordiska okända svampar.
9: Generellt så är det väl runt 1-5% av den estimerade diversiteten som vi faktiskt har karaktäriserat och artidentifierat.
10: Så egentligen typ 95% är okänt då?
9: Ja, i princip.
11: Det säger svampforskaren och doktoranden Kevin Nielsen på Uppsala universitet.
12: Det här inne är platsen.
10: Jaha, där är det en grön plastpinne, ja.
11: Vi är vid en av Kevins provytor i Stadsgården.

0: Skogen i Uppsala, där Kevin tar upp en viss mängd jord som sedan snabbt ska analyseras på labbet på jakt efter de pyttesmå svamparna som kan finnas där.
1: Ner till 5 cm.
0: Ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejerna här nu då Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
1: Ja, exakt.
0: Sedan undersöks jorden med moderna mikrobiologiska metoder.
1: Den kommer gå igenom det här flödet in genom ett chip.
0: Och förhoppningsvis så kommer Kevin och hans kollegor hitta en metod som gör att vi kan kartlägga fler okända svampar. För det är viktigt att veta vad som finns där nere under våra fötter, säger Kevin.
1: Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Mm. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Om vi inte ens vet vad de gör.
2: Reporter Joakim Lindvall, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Sist om att forskare på Karolinska institutet hävdar att de har lyckats skicka dofter digitalt. Det här skulle kunna användas för att få ett tv-program att skicka ut en doft i ditt vardagsrum till exempel, eller att skicka ett mejl med doft av rosor. Tekniken bygger på att forskarna först analyserar vilka molekyler doften består av och sen skapar och skickar en slags digitaliserad signal till mottagaren där doftens beståndsdelar till sist återskapas med hjälp av en slags luktskärm. Johan Lundström är professor i psykologi med inriktning mot luktperception vid Karolinska institutet.
3: Det måste vara en kemiskärm kan man kalla det för. Det blir en liten luktskärm.
4: Men då skulle jag liksom kunna kolla på en film. Ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften, ja, i mitt vardagsrum.
3: Ja, och så hoppas att de bygger in en on-off-knapp. För om man kollar på ett mordfall och de gräver upp ett gammalt lik, kanske man inte riktigt vill ha den lukten i vardagsrummet.
2: Mm. Och enligt forskarna har de lyckats digitalisera 3 dofter hittills. Men vilka det handlar om vill Johan Lundström inte avslöja eftersom man tävlar mot en stor tech-jätte. Reporter här, det var Ylva Bogegård på P4 Stockholm.
5: Hade varit fint om vi kunde skicka ut lite dofter i radion kanske. Kaffe och nybakt bröd eller något sånt.
2: Eller hur? Mm. Det hade inte varit fel.
5: Morgon är det i alla fall, och en morgon när vi noterar att i Tyskland så har det blivit en stor seger i det som beskrivits som ett symboliskt viktigt val. Någon egen majoritet blev det inte för högernationalistiska AfD i delstaten Sachsen-Anhalt, men valresultatet det ritar ändå om den politiska kartan. Med oss från Magdeburg i huvudstaden i Sachsen-Anhalt så finns våra korrespondenter Katarina von Arnt och Daniel Alling. Och här i studion så har jag besök av Lars Danielsson som är tidigare ambassadör i Tyskland och även tidigare statssekreterare hos Socialdemokraternas Göran Persson. God morgon och välkomna.
6: Tack så mycket.
5: Vi börjar hos Katarina von Arnt. Om du ska sammanfatta detta val.
7: Ja, då skulle jag säga att det här är ett val som har varit extra viktigt för många här i delstaten, och att det är AfD som är den stora vinnaren med nästan 44% av rösterna. Och även om det inte räcker till helt egen majoritet så är det ju en stor triumf för partiet. Och CDU är den riktigt stora förloraren, mer än halva väljarskaran har försvunnit sedan förra valet. De har gått från 37% till bara 17% av väljarna här. Det är en jätteförlust för CDU-Kristdemokraterna.
5: Och denna framgång då, vi kan väl höra vad AfDs kandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, sa till tyska ZDF.
8: Vi tänker inte på brandmauern, vi tänker heller inte hela tiden på ideologin. Vi tänker för Deutschland, för Sachsen-Anhalt.
5: Ja, vi tänker inte i brandväggar, vi tänker inte heller hela tiden i ideologier, utan vi tänker på Tyskland och på Sachsen-Anhalt, sa han. Katarina von Arnt, om du ska sätta det här i sammanhang, det här med brandväggar och annat.
7: Ja, precis. Det här är väl någonting då som har appellerat till många av de väljare som har valt AfD. Att man vill då se en helt ny politik och inte följa det som de andra partierna har gjort. Och den stora anledningen är ju också att det finns ett stort missnöje med de som har styrt både i delstaten, men också missnöjet med den sittande regeringen, som är de som då har haft en brandmur mur mot AFD. Det är en koalition mellan socialdemokrater och kristdemokrater. Och väljarna anser inte att de har hållit vad de har lovat eller lyckats förbättra det som de tycker krävs. Och så det är väl förmodligen någonting som har gjort att AFD har vuxit. Men man kan också säga att Sachsen-Anhalt är ju inte ensam om det här. AFD har vuxit på flera håll i landet, även i västra Tyskland. Och där har man ju i opinionen på flera håll fördubblat stödet de senaste åren. Och tittar man på hela Tyskland så är ju partiet det största nu i flera mätningar i opinionen.
5: Daniel Alling, om du ska sätta det här delstatsvalet i ett lite större sammanhang och vad det betyder för Tyskland politiskt.
6: Ja, vi får se nu hur Friedrich Merz, förbundskanslern, reagerar. Han ska hålla tal eller framträda inför medierna senare i eftermiddag. Vilka slutsatser drar han av detta? Alltså, den tyska regeringen, den viktigaste i Europa, är skadeskjuten sen länge. Sen Merz tillträdde nästan, och nu blir han ännu mer så. Det är en slutsats av det hela. Det andra är en slutsats som vi får se vad som händer nästa år. Det här visar att i det stora, starka Tyskland så finns det här missnöjet med de etablerade partierna. Nästa år har vi presidentval i Frankrike, nästan lika stort, nästan lika viktigt. Och det här visar på att där finns krafter även där i de stora länderna som kan föra den här typen av partier, den här typen av missnöje till makten. Och så får vi se sen hur det här påverkar den tyska regeringen i till exempel EU-samarbetet, i Ukraina-frågan. En viktig valfaktor här var nämligen, visar undersökningarna, fred i Europa kallar man det. Många i Tyskland vill se en annan Rysslandpolitik, en annan Ukraina-politik. Hur påverkas Merz av den signalen? Det är många sådana frågor som blir viktiga här, alltså vilka signaler skickar det här valresultatet ut i Europa från det stora starka Tyskland.
5: Lars Danielsson då, som tidigare Tysklands ambassadör, vad gör du för analys av det vi nu ser?
9: Det är helt klart att det här är en stor framgång för AFD. Samtidigt så är det ju viktigt att komma ihåg att det är ungefär 2,5% av den tyska befolkningen som nu har gått till valurnorna igår. Så att det är en tydlig trend i Sachsen-Anhalt. Vi får väl se om den blir lika tydlig i resten utav Tyskland. Vi har ju bara i den här månaden ytterligare 2 regionalval. 1 i Mecklenburg-Vorpommern, alltså i norra östra Tyskland, och 1 i huvudstaden Berlin. Och där ser det lite sämre ut för AFD. Men det är klart att det här skakar om det politiska etablissemanget i Tyskland, och i och med, precis som Daniel och Katarina sa, så betyder det ju också att Tysklands roll i Europa blir något svagare.
5: Och ett AFD som flyttar fram sina positioner, det gör man tydligt här, och samtidigt Kristdemokraterna ser det ut som halverar sitt stöd. Varför misslyckas de etablerade partierna i den graden?
9: Ja, det är ju framförallt CDU som har misslyckats. De övriga partierna i Sachsen-Anhalt stod ju ungefär stilla, kan man ju säga. Jag tror att delvis finns det lokala förklaringar. Man hade inte en särskilt stark ministerpresident. Men det handlar ju också, och det visar ju vallokalsundersökningarna som tyskarna gjorde igår, att det finns ett mycket stort missnöje med Friedrich Merz och med CDU. Och det här var också en vilja att sända en signal till Berlin att vi tycker inte om er politik. Samtidigt har ju Sachsen-Anhalt ingenting att göra med vare sig fred eller migration eller en hel del av de andra frågor som väljarna tycker är viktigast, utan delstatens huvuduppgifter är ju saker som kultur, utbildning och annat. Det är viktigt nog, men det som väljarna angav som de viktigaste frågorna i valet är ingenting som delstaten har ansvar för.
5: Så det blir någonstans en signal nationellt snarare än på delstatsnivå från väljarna?
9: Exakt, jag ser det väldigt mycket som en signal till Berlin. Skärp er!
5: Katarina von Arnt, om du ska ge oss lite mer av reaktionen nu på morgonen efter detta val i Tyskland och hur det låter?
7: Ja, precis som Lars Danielsson säger, så säger också den socialdemokratiska finansministern och partiledaren Lars Klingbeil. Han säger just att det här valresultatet i Sachsen-Anhalt är en signal till Berlin, alltså till den regering som han själv sitter i, att regeringen behöver tänka över sin politik. Och hans partiledarkollega Bärbel Bas säger att många också är rädda för det här valresultatet, och hon tror att det här kommer att sluta samman de andra partierna för att de då gemensamt skulle på något sätt försöka upprätthålla demokratin, som hon säger. Men kanske ännu viktigare, partiet BSVs reaktion, Bündnis Sahra Wagenknecht, de partiföreträdarna har yttrat sig också efter det här valet om hur de ställer sig till den här vinsten i AFD. Och de har ju tidigare då och sagt att de inte har någon brandmur mot AFD, att de kan tänka sig att stödja AFD i vissa frågor. Och det säger man även efter valet. Toppkandidaten i Sachsen-Anhalt säger att man tänker att man ska hålla, att man håller fast vid det, att BSV är öppet för ett samarbete på om olika sakfrågor.
5: Men med den här framgången för AFD, vad betyder det för hur just Sachsen-Anhalt kommer att styras framöver?
7: Ja, det går ju inte att säga det riktigt än. AFD har ju då trots sin stora seger inte egen majoritet. Och partiet har ju tidigare sagt att man vill inte regera om man inte får en egen stabil majoritet, väldigt tydligt. Men redan igår kväll så verkar det som om Ulrich Sigmund, ledaren, svajade lite på den punkten. Och han säger nu att partiet kommer att sträcka fram handen till alla de krafter som vill åstadkomma en grundläggande politisk kursändring i det här landet. Och ja, däremot så avböjde han ju en slags hoppande samarbete med just då BSV i enskilda frågor. Han sa att han vill bara samarbeta med dem som vill förändra samhället i AFDs riktning, alltså grundläggande göra det i alla frågor. Om det då skulle vara en fraktion eller om det skulle vara med enskilda ledamöter då från andra partier, det ville han inte säga, och han uteslöt inte heller att det skulle krävas nyval för att få till en stabil majoritet.
5: Daniel Alling, du nämnde lite tidigare andra val runt om i Europa. Den här framgången för högernationalistiska AFD nu, vad skickar den för signaler inför dessa andra val?
6: Ja, att de här krafterna, jag vet att det diskuteras väldigt mycket om AFD är väldigt mycket annorlunda, väldigt mer radikalt än flera andra av liknande partier runt om i Europa. Det finns saker som tyder på det, men de är en del av samma rörelse, samma missnöjesrörelse med de etablerade partierna. Vi har samma utveckling i flera länder. De etablerade partierna som har styrt länderna länge når inte längre väljarna. Inte bara i Sachsen-Anhalt utan lite varstans, va? Och den utvecklingen ser vi även i USA, och det bär syn för sägen att Elon Musk, den Trump-nära entreprenören, har gratulerat på X till AFD som har erbjudit samarbete med Musk om de här nu får regera till exempel. Och Donald Trump skickade också ut någon slags tweet igår där han lyfte fram valresultatet i Sachsen-Anhalt. Så här finns en internationell rörelse som lite grann bygger på samma sak, och jag tror att väldigt många kommer hålla ögonen på vad som händer i Frankrike nästa år. Och här får vi lite grann en fingervisning om hur stort och kraftfullt det här missnöjet kan vara, även om det bara är en liten delstat i Tyskland. Men AFD är ju inte nya med sina framgångar. De har varit framgångsrika i tysk politik väldigt länge, och får de nu regera i en delstat så är det ett pris som de har sökt väldigt, väldigt länge. Och får man regera en tysk delstat så kommer man in i det som heter förbundsrådet, alltså parlamentets andra kammare, och då har man inte jättestort inflytande, men man har inflytande i Berlinpolitiken, och det är ju det AFD söker.
5: Lars Danielsson, om du blickar framåt just när det gäller Tyskland, vilken betydelse och makt kommer AFD att kunna ha?
9: Ja, än så länge på nationell nivå har de ju ingen makt. Det verkar ju som att CDU och SPD som sitter i regeringen mycket tydligt håller på den här så kallade brandmuren. Men det är klart att fortsätter framgångarna så kan det ju på sikt påverka. Men jag tror att vad som framförallt har skapat impopularitet hos den sittande regeringen hos Friedrich Merz har ju varit de reformer som man genomförde förra sommaren, bland annat en pensionsreform som var mycket impopulär. Så jag tror att vi kommer säkerligen att se den typen av, ska säga, uppmjukande åtgärder från den sittande regeringen för att minimera AFDs inflytande, dels i andra delstatsval som kommer och så småningom också i ett förbundsdagsval.
5: Det om detta tyska val. Stort tack till er alla tre. Lars Danielsson som är tidigare svensk ambassadör i Tyskland, och så hörde vi våra korrespondenter på plats, Katarina von Arndt och Daniel Alling. Ett val och resultat som vi kommer fortsätta följa förstås. Men val, det väntar ju också här i Sverige, bara dagar kvar nu, och partierna kämpar om att locka de väljare som ännu inte har bestämt sig. I en ny Novusmätning nu på morgonen som TV4-nyheterna publicerar så ökar stödet för Liberalerna, som för första gången sedan 2022 nu ligger över riksdagsspärren just i den mätningen. Vi kommer att möta en del osäkra väljare under morgonen. Min kollega Marcus Nilsson, du har åkt till Eskilstuna. God morgon.
10: God morgon, Mikael.
5: Och varför just Eskilstuna när vi pratar om osäkra väljare?
11: Ja, när man talar om osäkra väljare så är det svårt att hitta en geografisk plats ute i landet. För det här är ju under konceptet Ekot från Sverige. Vi har varit ute innan sommaren med väljarnas viktigaste frågor. Och det här är väl kanske en av de viktigaste frågorna, vilket man faktiskt ska rösta på. Och för att hitta den platsen då så behöver man fylla i ett antal kriterier skulle man kunna säga. Och till exempel många kvinnor, unga människor till exempel. Och Eskilstuna är en av de platserna i landet som bockar i flest boxar. Så därför reste vi hit idag.
5: Och från Eskilstuna då lite senare, vad är det vi kommer få höra mer?
11: Jo, vi kommer få höra just några osäkra väljare här från Eskilstuna, ett par röster härifrån. Vi kommer också få höra såklart vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Wurtenbach nu på morgonen. Vilka de här osäkra är, var de tenderar att luta. Men vi tar det här vidare också under dagen i Studio 1 i eftermiddag. Då pratar vi bland annat om de som arbetar för att öka medvetenheten för att få fler att gå och rösta. Och det här avslutas ju med en debatt. Fyra stycken partisekreterare hör vi efter klockan 5 i eftermiddag. Vad de gör, vad har de för strategier nu när, som du är inne på här, det blir ju allt mer spännande. Valet alltså på, det närmar sig verkligen.
5: Det gör det. Marcus Nilsson som vi hör mer av från Eskilstuna vid 7:15 om detta med osäkra väljare. Och detta Ekot från Sverige med väljarnas viktigaste frågor kan man höra mer av i appen Sveriges Radio och som sagt också då senare idag. På nyhetsfronten noterar vi bland annat att regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla vårdskador med kopplingar till det systemet. Ekot tillbaka klockan 7, 7 minuter bort med fler nyheter. Politik blir det direkt närmast i Kulturnytt också, Jens Möller.
12: Frågan, vad ska du rösta på? Den lockar stor publik till både tidningar och sociala medier nu inför valet. Och kanske har svenskarna blivit mer bekväma med att svara öppet på den där frågan.
13: Vad tänker du rösta på i valet?
14: Alltså jag är helt ärligt, inte riktigt.
15: På röda mattan under TV-galan Kristallen fick kända svenskar som Pernilla Wahlgren här frågan från Aftonbladets reporter om hur hon kommer rösta i valet.
16: Ganska roligt och uppskattat format skulle jag säga.
15: Erik Rosén, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, beskriver det som ett klassiskt papperstidningsformat.
16: Det väcker någonting i ens egna tankar och resonemang. Man har en allmän nyfikenhet kring den personens värderingar eller kring vad den personen tycker och tänker.
15: På samma tema hittar vi flera lokaltidningar som i sina sociala mediekanaler frågar folk på gatan om de kan gissa vad andra röstar på genom att visa en bild på en person.
17: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
18: Oj, höger. Jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
15: För Mölndalsposten har det blivit viral succé med hundratusentals visningar, berättar chefredaktör och ansvarig utgivare Erika Arnadottir.
19: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt att visa Mölndalsbor, att man känner igenkänning med dem man ser på.
15: Det är ett möte som sker mellan två kulturer, menar Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.
20: Sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring.
12: Reporter Mina Benaisa. I Australien vill regeringen genom en ny lag göra det möjligt för användare av sociala medier att välja bort de där algoritmerna som i hög grad styr våra personliga flöden, till exempel på Facebook. Återstår att se om den där lagen får någon effekt.
5: Men vädret och SMHI väljer vi inte bort här i P1-morgon. Det blir en prognos även idag. Angelica Lundberg, god morgon.
21: God morgon, vilken tur för mig. Vi har nu ett lågtryck på Norska havet som kommer under de närmsta dygnen att passera österut över norra Skandinavien. Och tillhörande fronter, idag varmfronten och imorgon kallfronten, kommer att passera i stort sett hela Sverige. Så de flesta av oss får räkna med tidvis regn eller skurar. Även onsdagen bjuder på lite ostadigt väder, men därefter så väntas en högtrycksrygg växa in västerifrån och det gör att det blir mest uppehåll och mer utrymme för sol. Prognosen gäller till i morgonbitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln med skurar på många platser. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp på de flesta platser och temperaturen stiger till mellan 17 och 21 grader. Varmast i Skåne. Ikväll över de nordvästra landskapen tätnar molnen åter västerifrån och följs av regn. I natt allmänt mulnande och en del skurar. Då 12-16 grader. Vind omkring syd med friska vindbyar. Hela Svealand, mulet eller mulnande västerifrån med tidvis regn eller skurar. På dagen 15-18 grader, i Dalarna 12-15. Under eftermiddagen spricker molntäcket tillfälligt upp på många platser och det blir lite sol. Under kvällen tätnar dock molnen igen över de västra landskapen och nya stråk med skurar drar in. I natt berörs även de östra landskapen av moln och skurar. I natt 10-15 grader, i Dalafjällen 5-10. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland, mest mulet men också mest uppehåll. Möjligen att det kan bli någon enstaka skur. På dagen 14-17 grader. I eftermiddag främst i Ångermanland och Medelpad troligen plats för lite sol. I natt kan något mer ihållande regn passera. Då 10-15 grader. Vind omkring syd på dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Mycket moln men med utrymme för solglimtar. Över norra Jämtlandsfjällen drar regn in västerifrån. I övrigt kan det bli någon skur här och var. På dagen 12-17 grader, i fjällen omkring 10. Under kvällen och natten passerar regn hela området åt nordost. I natt 5-10 grader och vi har en sydlig eller sydostlig vind som i natt vrider till västlig. Hela norra Norrland, en kylig start på dagen med bara enstaka plusgrader eller i klara områden i Tornedalen även ett par minusgrader. Idag mulet eller mulnande västerifrån följt av tidvis regn. I Västerbottens kust och inland mest uppehåll fram till i natt då det även passerar regn här. Temperatur dag som natt i kustlandskapen och Västerbottens inland 10-15 grader, annars 5-10. Men i högre terräng i norra Lapplandsfjällen 0-5 grader. Sydlig eller sydostlig vind under dagen med friska vindbyar. Imorgon passerar då kallfronten i stort sett hela landet och det väntas tidvis regn eller skurar på de flesta platser. Över norra Sverige följs kallfronten av sol som varvas med moln och bara någon enstaka skur. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg och Malmö 15, Karlskrona 14, Kalmar saknar uppgifter, Visby 14, Jönköpings flygplats saknar uppgifter. Norrköping 12, Karlstad 13, Gävle 6, Mora 8, Sundsvall 6, Östersund 7, Umeå 4, Vilhelmina 2, Luleå 1 och Kiruna 4 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Pajala i Tornedalen med 5,6 minusgrader. God morgon!
5: God morgon Sverige. En måndag ska ta sin början och varför inte med nyheter. Per Edberg, du har koll på en ny opinionsmätning som kommit.
0: TV4 har publicerat en ny opinionsmätning idag som visar på intressanta siffror vad gäller Liberalerna just nu.
5: Siffror som kan göra denna valslutspurtsvecka kanske ännu lite mer intressant. Vi diskuterar om en stund hur partierna kan agera och vad det är som bubblar i denna valrörelse. Dessutom utlandsröstandet lite senare som ser ut att bli högre än vad det varit tidigare. Välkomna att lyssna nu klockan 7.
0: Liberalerna över riksdagsspärren enligt ny opinionsmätning. Nya anmälningar om vårdskador med kopplingar till journalsystemet Cosmic och stora framgångar för AfD i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland igår. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, Liberalerna ökar kraftigt och når alltså över riksdagsspärren i Novus nya mätning som publiceras av TV4-nyheterna idag. Liberalerna får där 4,3%. Det är första gången sedan 2022 som partiet får över 4% i en sån här mätning.
1: Det är en statistisk säkerställd ökning för Liberalerna med en procentenhet från förra veckans mätning från Novus där partiet fick 3,3%. Gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna krymper ytterligare något med 0,2 procentenheter från förra veckans minskning med drygt 2 procentenheter mellan blocken. Socialdemokraterna ökar även med 1,2 procentenheter i mätningen och hämtar därmed upp en del av förra veckans kraftiga tapp på över 4 procentenheter.
0: Rapporterade Victoria Scott. Vi har en liten rättelse också i förra sändningen. Klockan 6 sades det att Tidösidan minskar enligt den här mätningen, med rätt i att Tidösidan ökar med 0,2 procentenheter. Under helgen har ytterligare 8 personer som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, rapporterar Expressen. Det handlar om kandidater som hyllar Putin och Hamas och som sprider antisemitiska konspirationsteorier. De ströks sedan Expressen ställt frågor om dem. Totalt har nu 25 vänsterpartister strukits efter att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism, eller förnekat förintelsen och hyllat diktatorer. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet. Det här visar en granskning som P4 har gjort. Det kan handla om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som har missats. Överläkaren Elias Karlsson är vice ordförande för Västerbottens läkarförening.
3: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande.
4: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall.
22: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet.
4: Överläkaren Elias Karlsson tycker att det största problemet med Cosmic är just överblicken.
3: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen är en omöjlighet.
22: Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker.
4: Beror det här på bristande förberedelser från regionerna eller att Cosmic inte är ett tillräckligt bra system?
23: Det kan jag inte uttala mig om, utan jag kan tänka mig att det är multifaktoriellt, men det måste varje region svara på.
22: Cambio, företaget bakom Cosmic, ställer inte upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad vid P4. Idag publiceras en internationell standard för menstruations- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Den här standarden ska kunna användas över hela världen, är det tänkt. Den har tagits fram av internationella experter och en av dem är Sara Sim vid Svenska institutet för standarder.
24: Det här är ju en global standard som har utvecklats med experter från hela världen. Och den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
25: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
24: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas och har funktionsmaterial. Det kan också handla om att man ser till att det finns god ventilation eller att man som medarbetare har möjlighet att diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare.
25: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet. Många arbetsgivare vill underlätta för sina medarbetare men vet inte riktigt hur. Och där kan standarden ses som en guide, säger Sara Sim. Och anpassningar kan löna sig, menar hon.
24: Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen. Man kan sänka sjukfrånvaron och även öka produktiviteten.
2: Hur tänker ni, alltså är det meningen att man i liksom allt från Uganda till USA ska kunna använda den här standarden?
24: Ja, precis. Vi tänker oss att hela världen kan dra nytta av den här standarden utifrån de förutsättningar som finns i olika länder och även på olika arbetsplatser.
0: Reporter Sara Heyman. I Tyskland blev högernationalistiska AfD, alltså Alternativ för Tyskland, den stora vinnaren i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. Partiet fick nästan 44%.
6: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
25: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
7: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.
25: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arnt, Magdeburg.
0: Donald Trumps sändebud till Ryssland och Ukraina, Steve Witkoff och Jared Kushner, besökte igår Kiev efter att dagen innan ha träffat Vladimir Putin i Moskva. Men på pressträffen i Kiev efter mötet gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta.
8: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas. You heard President Zelensky talk about a trilateral that we're hopeful will be announced in short order.
9: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskys förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelensky i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Zelensky sa också att samtalen med den amerikanska delegationen på plats i Kiev hade kretsat kring säkerhetsgarantier och ekonomiskt stöd till Ukraina samt kring ammunition till det ukrainska luftförsvaret. Efter lördagens överläggningar i Moskva talade den ryska sidan om konstruktiva samtal, men från Kreml kom också signaler om att Ryssland i första hand räknar med att militärt uppnå sina mål i kriget i Ukraina, inte genom förhandlingar. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger i Nordkorea, uppger Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att de ukrainska barnen i de här lägren utsätts för indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan har utretts nu och enligt länsstyrelsen behövs det mer förebyggande insatser om man ska klara av att hantera ett liknande skyfall igen. Martin Neldén är beredskapshandläggare i Västernorrland.
10: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
11: Det kraftiga regnet för ett år sedan fick vägar att rasa och en bilist dog. Vattnet rann in i hus och två tåg spårade ur. Nu har länsstyrelsen på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar analyserat vad som hände och vad som behöver göras för att rusta Sverige bättre. Slutsatsen, det finns kunskap om riskerna, det som saknas är faktiska åtgärder. Till exempel har Skogsstyrelsen konstaterat att skogsbruk förvärrade skadorna då större mängder vatten kunde fossa mot vägar och järnväg.
10: Genom just att lägga skogsbilvägar på ett visst sätt så har man förstärkt avrinning och sånt i en del slänter och så. Det finns känd kunskap och det gäller att omsätta den i praktiken också.
11: Ett annat exempel är byn Kubbe utanför Örnsköldsvik som svämmade över vid förra årets regn. Det borde egentligen inte komma som en överraskning, säger Martin Neldén som vid sidan av länsstyrelsejobbet kandiderar för Vänsterpartiet i Härnösand.
10: Det är också lite så där frustrerande när man sitter och läser gamla rapporter från 90-talet där man gjort inventeringar över översvämningskänsliga områden i länet och ser att till exempel Kubbe är utpekat.
11: Notan efter det kraftiga regnfallet landade på 263 miljoner för att laga skadorna. Samtidigt väntas kraftiga regn bli vanligare i ett varmare klimat. Nu föreslår länsstyrelsen bland annat att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser i landet.
10: När man ska transportera de här barriärerna från Kristinehamn och långt norrut så blir det långa transporttider. Och då är frågan om man skulle kunna sprida ut de här resurserna på ett annat sätt och på det sättet kanske kunna korta den här typen av insatstider.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit nya uppgifter från Valmyndigheten idag om de uppmärksammade felregistrerade förtidsrösterna. Tidigare har det ju talats om runt 4 000 felregistrerade röster. Nu talas det om att det bara är 500 enligt Valmyndigheten. Kristdemokraternas vallöfte om att låta staten ta över ansvaret för vården från regionerna har gett en del extra bränsle till regionvalet i år. Ekot var med när socialdemokraten Kenneth Östberg samlade partiarbetare för att knacka dörr och prata sjukvård i Kungsör.
13: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här. Och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
14: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartierna och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
16: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TB-vaccin.
14: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
17: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
0: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Nu fortsätter P1 morgon och visst ska det väl fortsätta handla om valet, Mikael?
5: Just det, och den där jakten på väljare, det är ju en kamp som pågår både här hemma och utomlands. Väljarnas intresse märks tydligt, bland annat i New York.
18: Det har varit ett starkt intresse för att komma och rösta i det här valet. Det har varit ungefär 25% fler än i förra valet. Det verkar som att utlandssvenskarna i New York med omnejd är engagerade.
5: Ja, det säger Johan Arvidsson som är valansvarig på konsulatet i New York. Och vi ska höra mer därifrån från London, Paris och även Torrevieja i Spanien lite senare. Men nu valrörelsen här hemma. Jag har fått två gäster in i studion. Arvid Hallén som är programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos och Silvia Kakembo som är vice vd Arenagruppen Progressiv tankesmedja. God morgon!
1: God morgon.
12: God morgon.
5: Tänkte börja i helgen, för då kommenterade chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellebrandt, Expos granskning av hans sambo. Hon är tjänsteman för SD i riksdagen och anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. Enligt Gellebrandt så handlar det om påståenden och lösryckta uppgifter, det skrev han i ett uttalande i helgen. Det här som har framkommit, hur ser ni på det, Silvia Kakembo?
15: Ja, men jag blev lite konfunderad och orolig när jag hörde detta. Hade det varit en enstaka händelse som hade dykt upp i Sverigedemokraterna med deras kopplingar då till Ryssland, så hade man kanske kunnat tänka en enskild skandal. Men går man tillbaka här de senaste 10 åren så finns det ju en rad exempel på tjänstemän, politiker, riksdagsledamöter som har haft olämpliga kopplingar till Ryssland. Och jag förstår att Gellebrandt vill spela ner det här, men jag tycker att var och en som är intresserad kan läsa Expos granskning själv och titta på de här skärmdumparna och se på den påstådda tjänstemannens kopplingar till ryska aktiviteter och dra egna slutsatser.
5: Arvid Hallén, vad säger du?
19: Jag blev också konfunderad men inte särskilt orolig. Jag tycker också att alla ska läsa det här väldigt långa reportaget, den här granskningen som Expo har gjort. För det som slår ändå är att det finns ju ingen riktig substans i det. Det är guilt by association. Man sysslar med att koka soppa på en spik i mångt och mycket. Och det är ganska viktigt att komma ihåg vad för slags aktör som Expo är. Det är ju inte någon slags neutral granskande organisation. Utan det är en politisk organisation som i första hand kampanjar mot Sverigedemokraterna. Man gör där mitt under en valrörelse. Utav det ska man också dra vissa slutsatser.
5: Nu är ju inte Expo här och kan svara på det du säger. De själva beskriver ju sig själva som att man drivs av en stiftelse som är partipolitiskt obunden. Men om vi släpper det då, jag undrar Silvia Kakembo, ser du några konkreta risker med uppgifterna som kommer fram i Expo?
15: Ja, men jag tycker att det finns risker just när man menar att Gellebrandt har en central roll i en sverigedemokratisk möjlig då framtida regering. Och om det är så att det är en person i hans närhet som visar sig ha, jag tycker nog inte alls att det är liksom rök utan eld här, utan det är ju så här makter, som fientliga makter som Ryssland arbetar med, mjuk makt till exempel, vill man då med ryska kulturaktiviteter i Sverige som den här SD-tjänsten mannen ägnar sig åt, vill man kunna påverka svenska intressen. Och då tycker jag att det är allvarligt när en sån person finns så nära en person som är en potentiell minister, som är en av liksom huvudpersonerna bakom Tidöavtalet och en av Jimmy Åkessons närmaste personer.
5: Arvid Hallén, vad är det som gör att du inte ser några problem i det här?
19: Alltså, om det här skulle vara om Expo tyckte att det här faktiskt var ett säkerhetsproblem, då skulle man ju släppa den här uppgiften så fort man hade fått reda på den. Nu har man istället sparat den för att tajma in den i valrörelsen. Det här är ju en person som har säkerhetsgranskats, som har klarat, så vet jag förstått det, 2 stycken olika säkerhetsgranskningar. Och det finns ju också en fråga om nyhetsvärdering här. Vi har andra politiker, eller politiker till och med, som miljöpartisten Jakob Dalunde, som har fraterniserat med ryska underrättelseofficerare, misstänkta ambassadpersonal. Det blir inte någon nyhet, trots att han underkändes i sin säkerhetsgranskning. Så det är ju väldigt intressant ur ett journalistiskt perspektiv också.
5: Även här får jag väl säga att Jakob Dalunde inte är här och kan bemöta just det.
19: Han har sagt det själv. Så
5: ja,
19: att det...
5: Då kan vi inte gå in i alla fall på detaljer just om det här, den historien nu. Men vi släpper Sverigedemokraterna. Noterar att för bara en stund sedan så publicerade också Expressen nya uppgifter om Vänsterpartiet. Ytterligare 8 kandidater stryks nu från vallistorna, och enligt tidningen så har de bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier, hyllat Putin och Hamas. Vad säger det här om Vänsterpartiet? Silvia Kakembo först.
15: Ja, men jag tror tyvärr att det är samma som med Sverigedemokraterna. Hade det varit en enskild händelse i ett parti så kan det hända. Folk kan råka dela saker som de inte vet vad det är för något. Men här så finns det nog tyvärr ett mönster där folk behöver bli lite mer uppmärksamma på vad man delar om man inte har såna, delar de åsikterna.
19: Om det handlar om en enskild person i Vänsterpartiet så skulle det här vara no big deal. Man skulle kicka ut den här personen. Men det känns som att vi får ett sånt här avseende om Vänsterpartiet nästan varje vecka. Man undrar ju, varför har de inte rensat ut alla de här människorna redan ett år innan valet? Det verkar ju finnas dussintals, hundratals. Och man undrar, är det något mer underliggande med partiorganisationen? Vad är det man röstar på egentligen om man röstar på Vänsterpartiet?
5: Vi tittar närmare på de här uppgifterna och ska säga att vi söker Vänsterpartiet för kommentar. Jag kan väl också säga att Ekot sökt Gustav Gellerbrand, som vi pratade om lite tidigare, Sverigedemokraterna under helgen. Men som sagt, han har kommenterat själv det här som vi pratade om som påståenden och lösryckta uppgifter. Hörrni, valrörelsen, valslutspurten i stort nå som vi har framför oss den här veckan. Hur stor potential ser ni för partierna att locka de här osäkra väljarna som ännu inte bestämt sig?
15: Jag tror att de flesta har nog en bild redan, de flesta väljarna har en bild redan av de olika partierna och kanske hur man har, vad man har för grundläggande känsla för dem. Sen så tror jag att många står och väljer då, ska jag rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet? Ska jag rösta på Miljöpartiet eller Centerpartiet? Ska jag välja mig röst på Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna? Så att man har väl liksom lite chans nu att göra justeringar på marginalen. Men den stora bilden av partierna är nog redan satt. Vill man nå de här osäkra väljarna då, så måste man väl helt enkelt spela ut saker som på allvar kan förbättra människors liv. Själv blev jag lite glad då när Socialdemokraterna kom med sin tandvårdsreform här förra veckan och tänkte att kanske kan den här reformen, sosse-smilet som jag hoppas att den går till historien som, kanske kan den vara någonting som faktiskt förbättrar människors liv och gör att man väljer att lägga sin röst på.
5: Arvid Hallén, vad säger du om möjligheterna denna sista vecka?
19: Plötsligt har det blivit väldigt jämnt nu här i valet. Högern har ju legat under med 10% hur länge som helst, och nu är det närmast jämnt. Så att det kommer spela väldigt stor roll i hur hög grad båda sidorna lyckas mobilisera de osäkra väljarna. Och det som behövs, det är alltså traditionellt politiskt fotarbete, det är att dela ut flygblad, det är att stå i valstugor, det är att knacka på dörrar och så vidare. Sånt spelar faktiskt roll. Även om vi som sitter här, vi är liksom kanske politiskt överintresserade, men det är så att väldigt många väljare, de bestämmer sig först de två sista veckorna. Och det är väl kanske därför som opinionen börjat skifta här och nu också.
5: Så lägga resurserna på att vara ute, att synas, att höras, att träffa väljare, det är det som är viktigast?
19: Ja, vanligt politiskt traditionellt fotarbete.
5: Håller du med om det?
15: Både och. Alltså det jag tror att jag önskar mig är liksom politik som på allvar gör skillnad i människors liv. Jag hade hoppats att något parti skulle gå ut nu och säga så här: okej, nu när vi har 500 000 personer som är arbetslösa i Sverige, ja, men vi går till val på att de närmaste åren ska vi liksom se till att det blir 150 000 fler jobb i Sverige. Du ska inte behöva vara arbetslös ifall det är så att du känner att du står till arbetsmarknadens förfogande och kan inställa dig om en kvart. Så att jag tror på den liksom traditionella dörrknackningen och kampanjandet också. Det måste man såklart göra och man måste mobilisera. Men det handlar ju om politik, innehåll och vad man kan erbjuda för framtid i Sverige.
5: Arvid Hallén, hur tydliga är partiernas, rent generellt, partiernas visioner, budskap, strategier?
19: Alltså man får väl säga att man kan dela upp det i två delar. Att en valrörelse handlar om att man ska berätta vad man vill göra och vem man vill göra det med. Och inget av blocken har entydigt varit tydligt med vad man vill göra egentligen. Vänstern har inga budskap, högern säger mest att låt inte vänstern riva upp invandringspolitiken och kriminalpolitiken som vi ändrat. Så där är de väl ungefär lika dåliga. Däremot så är högern mycket bättre när man talar om vem man ska göra med. Man har en tydlig daguppställning medan vänstern är väldigt splittrad. Det går lite tillbaka till det här med Vänsterpartiet, att om man röstar på ett parti i vänsterblocket nu så vet man, det är lite som att köpa grisen i säcken, man vet inte vad man får.
5: Är det ett otydligt, allt för otydligt vänsteralternativ?
15: Nej, jag skulle nog säga att jag delar kanske inte Arvids analys här av vad det är som avgör vad människor röstar på. Så jag tror att en del människor har liksom en ideologisk liksom, kompass som man väljer att rösta utifrån. Och då kanske man röstar för att man liksom sympatiserar med ett parti i det perspektivet. Det jag kanske saknar är mer de här visionerna kring vad Sverige ska vara för land i framtiden. På tal om vad man ska göra framåt. Men nu är folk, liksom, partierna lite för kortsiktiga i vad de vill. De vill komma ut med liksom kortsiktiga plånboksutspel. Och jag tror inte att väljarna i alla delar köper det, utan det handlar ju om vad ska Sverige vara för land om 10 år. Det är ju den liksom frågan som partierna borde besvara. Men jag tror att det kanske nästan är lite för sent att besvara den frågan nu. Det borde man börjat göra redan i våras. Så därför får man liksom, landar man nu då i de här mer kortsiktiga utspelen.
5: Några dagar kvar bara ju. Men från respektive perspektiv, om ni skulle säga någonting kort. Vad från Arvid Halléns håll då, vad krävs för att Tidöpartierna ska lyckas ta hem det här?
19: Mobilisera, gå ut och prata med väljarna. Så om väljarna bara får reda på vilken skillnad den är mellan de två blockens politik, då tror jag att högern tar hem det här.
5: Och Silvia Kakembo, vad behöver oppositionen göra?
15: Ja, men jag tror att de behöver visa att de på allvar kan förbättra människors livskvalitet genom att sänka arbetslösheten, visa på att man kan förbättra klimatet, visa på att man kan öka jämlikheten.
5: Kan bara notera också oppositionens försprång som ju krympt. Nu på morgonen visar en ny Novusmätning för TV4-nyheten att Liberalerna för första gången sedan 2022 är över riksdagsspärren. Vad säger det här om läget?
15: Jag vet inte om det säger så mycket om läget. Det är upp till väljarna att bestämma.
19: Om den här trenden fortsätter, då vinner högern valet.
5: Vi får se. Dagar kvar. Stort tack för att ni kom förbi P1-morgonstudion. Arvid Hallén, programansvarig på tankesmedjan Oikos, och Silvia Kakembo, vice vd för Arena-gruppen. Vi noterar också att i eftermiddag klockan 15, ja, då kan det börja låta från miljontals mobiltelefoner, även telefoner i tyst läge. För samtidigt som varningslarmet Hesa Fredrik testkörs så prövas också det nya systemet SE Alert i Stockholmsområdet och på Gotland. Och så här kommer mobiltelefoner att kunna låta. Ja, ett av de ljud som kommer att kunna användas i systemet SE Alert. Mikael Frisell, som är generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar, säger så här om betydelsen av den här nya funktionen.
1: Det är ett komplement så vi får ut varningsmeddelande, viktigt meddelande till allmänheten. Vi har ju Hesa Fredrik, vi har Sveriges Radio, vi har Sveriges Television och digitala kanaler. Men det här har vi en speciell teknik som vi via mobilmasterna skickar ut en radioutsändning så vi kan nå alla individer med en smart mobiltelefon i aktuellt område då, så vi kan få ut det här meddelandet.
5: Säger Mikael Frisell, och en längre intervju med honom, bland annat om hur han ser på risken med att även mobiltelefoner i tyst läge kommer att larma. Ja, den intervjun kan ni höra på sverigesradio.se/p1morgon. Nu, Per Karl med Radiosportens senaste nytt.
3: Den här veckan så inleds damernas hockeyliga SDHL.
4: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
12: Liksom när vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, kan jag ju tala för när jag började, att man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda, och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa våra armbågar lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
20: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
12: Nej, men jag tror att utmaningen som vi kan se, det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet för liksom det gemensamma företaget i det här.
3: William Waldetoft, reporter. Omgången utspridde över 5 dagar. Den första matchen mellan Frölunda och Färjestaden spelas på onsdag. I kväll avslutas den 20:e omgången av fotbollsallsvenskan med 3 matcher. Omgångens vinnare så här långt är Sirius, som efter att ha tappat mark i serietoppen i de senaste omgångarna kan glädja sig åt att alla de närmsta förföljarna, Hammarby, Häcken och Elfsborg, tappade poäng i helgen. Sirius leder allsvenskan med 7 poäng när 2/3 av serien är spelad, en marginal som kan krympa till 6 poäng om Djurgården vinner borta mot Kalmar i kväll. Övriga matcher som ni hör i kvällens Sportextra i P4 klockan 19, det är Mjällby, IFK Göteborg och Malmö FF AIK. I damallsvenskan tätnade toppstriden när Häcken och Malmö FF spelade oavgjort. Häcken leder, men de är nu bara 2 poäng före Hammarby. 17 av 26 omgångar är spelade där.
5: Ett morgon här som börjar både måndag och veckan. Ni är så välkomna att lyssna. Mikael Kulle heter jag. En hel del politik förstås. Vi hör om utlandsröstningen alldeles snart. Intresset är stort vad det verkar. Och så vår politiska kommentator med också om en stund. Det gäller den där nya mätningen som visar på siffror som gör Liberalerna glada, kan man tänka sig. Nu 7:30 visar klockan. Ekots Per Edberg.
0: Ja, Liberalerna ökar kraftigt och når nu över riksdagsspärren. Det här visar Novus senaste mätning som publiceras av TV4 idag. Liberalerna får enligt den 4,3%. Problemet med felaktigt registrerade förtidsröster tycks vara mindre än vad Valmyndigheten tidigare trott. Tidigare har det talats om runt 4 000 felregistrerade röster, men Valmyndigheten meddelade idag att det handlar om max 500 röster. Under helgen har ytterligare 8 personer som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, rapporterar Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplade Hamas. Därmed har nu totalt 25 kandidater på Vänsterpartiets listor inför valet strukits. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall med kopplingar till journalsystemet, visar en granskning som P4 har gjort. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som har missats. Cambio, alltså företaget bakom journalsystemet Cosmic, skriver i ett mejl att man anser att de här fallen inte har med fel eller brister i systemet att göra.

0: ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
1: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
0: Liberalernas slutsats och besked idag, det är att bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
1: Om parterna säger nej till det, då, vad händer då?
0: Då kan vi inte dra någon annan slutsats än att vi kommer behöva lägga de här resurserna som vi idag lägger på etableringsjobb någon annanstans, till exempel på utbildningar som leder till jobb.
1: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. Det här ska sedan normalt sett leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren efter 2 år. LOs chefsekonom Torbjörn Hållö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
2: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer. Och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
1: Varför inte då?
2: Därför att etableringsjobben är en modell som handlar om att man ska lära sig jobbet på jobbet. Och då kan man inte vara uthyrd. Men det står ju naturligtvis ministern fritt att vill han gynna den branschen så kan han ju hitta på ett eget stöd.
3: Säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö. Reporter Anders Hjelmin. Fler hushåll tror på en höjd styrränta framöver. Det här visar banken SEBs senaste boprisindikator. De tillfrågade tror i genomsnitt på en styrränta på dryga 2% framöver. Månaden innan låg nivån på 1,96%. Och om en knapp halvtimme kommer det en ny preliminär inflationssiffra för augusti från Statistiska centralbyrån. I juli sjönk inflationstakten till 0,2%. Väntat är nu att inflationen kommer ha ökat i augusti. Så kan vi notera att Svenskt näringslivsordförande Jacob Wallenberg varnar för en oppositionsseger i det svenska valet. Wallenberg säger till tidningen Financial Times att han är, citat, djupt oroad, slut citat, för det svenska företagandet vid ett regeringsskifte. Bland annat menar han att högre skatter och färre arbetade timmar kommer skada Sveriges, skada Sveriges konkurrenskraft. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger däremot att Wallenberg har fel och inte har något att oroa sig över, där skriver TT. Så några marknadsnoteringar. Tokyobörsen hittills plus 1,9%, Shanghai ner 0,2%, Hongkong minus 1%. I fredags stängde Wall Street på minus efter oväntat starka jobbsiffror. Det här kan enligt bedömare få centralbanken Fed att höja räntan. Nasdaq stängde på minus 0,3% och Dow Jones gick ner 0,5%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 1,2%. Till sist valutan, en dollar, den handlas för 9 kronor och 59 öre och euron, den kostar 11 kronor och 13 öre.
4: Och det var morgonens sifferkalas. Vi går vidare med vetenskapsnyheter också, Jonna Westin.
5: Vi börjar med att forskare på Karolinska institutet hävdar att de har lyckats skicka dofter digitalt. Och det här skulle kunna användas för att till exempel få ett tv-program att skicka ut en doft i ditt vardagsrum. Tekniken bygger på att forskarna först analyserar vilka molekyler doften består av och sen skapar och skickar en slags digitaliserad signal till mottagaren där doftens beståndsdelar till sist återskapas med hjälp av en slags luktskärm. Johan Lundström är professor i psykologi med inriktning mot luktperception vid KI.
6: Det måste vara en kemiskärm kan man kalla det för. Det blir en liten luktskärm.
7: Men då skulle jag liksom kunna kolla på en film. Ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften i mitt vardagsrum.
6: Ja. Och så hoppas att de bygger in en on-off-knapp. För om man kollar på ett mordfall och de gräver upp ett gammalt lik kanske man inte riktigt vill ha den lukten i vardagsrummet.
5: Och enligt forskarna har de lyckats digitalisera 3 dofter hittills. Men vilka det handlar om vill Johan Lundström inte avslöja eftersom man tävlar mot en stor techjätte.

0: Reporter här, det var Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Nu ska vi till Grönland, för just nu befinner sig forskare ombord på det svenska forskningsfartyget RV Skagerrak där för att undersöka smältande glaciärer.
1: Det är lite molnigt, men temperaturen är okej, 5-6 grader, nästan ingen vind.
2: Flor Vermassen är paleooceanograf vid Stockholms universitet och en av forskarna ombord.
1: Och vi är jättenära vid glaciärfronten, så det är drömmen just nu.
2: Han och hans kollegor befinner sig i en fjord i sydöstra Grönland. Och syftet är bland annat att förstå vad som händer med växthusgaser, som koldioxid och metan, när glaciärerna smälter och drar sig tillbaka.
1: Det är möjligt att det finns metan där under, så det är därför vi mäter metankoncentration i vatten här på botten och också i atmosfären.
2: Tidigare vet man att glaciärer kan lagra gammalt kol under isen. Och nu vill alltså forskarna genom att följa kolcykeln förstå mer om vad som händer när glaciärerna förändras.
1: Generellt vill vi veta, okej, fungerar de här fjorder som en sänk för kol eller en utsläpp? Det är viktigt att veta så vi kan uppdatera våra klimamodeller eller liknande modeller som räknar vad ska hända i framtiden.
0: Reporter här, det var Katarina Sundberg och det var det från Vetenskapsradion för nu.
3: När klockan hunnit bli 7.39 denna måndag morgon, vi noterar att intresset för att förtidsrösta har ökat i årets val och även bland utlandssvenskarna så väntar man sig fler röster än tidigare på flera platser. Vi ska få bilder av det här nu från London, New York, Paris och allra först Torrevieja i Alicante-provinsen i Spanien där Björn Sandström är svensk honorärkonsul.
4: Jag skulle nog säga att det är ett väldigt stort intresse. Vi har redan överskridit siffrorna från sista valet 2022 då vi hade 1750 om jag inte missminner mig och vi är redan uppe över 2000.
3: Så de utlandssvenskar som röstar, får någon bild av hur de följer valrörelsen här hemma i Sverige?
4: I och med att de är nedflyttade och har fortfarande väldigt stark anknytning till Sverige så följer de ju svensk politik väldigt nära. Så det är nog den orsaken egentligen, skulle jag säga.
3: Men sammantaget så ser det alltså ut att gå mot ett rekord i röstning jämfört med tidigare?
4: Jag har känsla av det generellt också för att jag pratade med vår konsul i Valencia också och han hade haft mycket mer än tidigare år.
3: Vi fortsätter vidare till ambassaden i London också. Där finns Anna Stålbo Jaskan. Kan du ge oss en bild av intresset för att rösta i London?
5: Vi tycker att det har varit ett stort intresse att komma och rösta. Stämningen har varit mycket god bland våra väljare som kommer. Många har respekt för att rösta och tycker att det är högtidligt att komma till en lokal och lägga sin röst.
3: Men i London och i denna svensk community, hur mycket märks det svenska valet av?
5: Svårt för mig att säga, men vi märker att det finns ett stort intresse för att komma till oss att rösta. Så att därmed så tycker väl vi att det finns ett högt intresse. Vi ser att fram till och med i lördags så har vi ökat antalet röster som vi har mottagit med 15% jämfört med valet 2022.
3: Väntar ni er att det till och med blir röstningsrekord i London?
5: Ja, det gör vi.
3: Från London till New York, där Johan Arvidsson är ansvarig för valet på konsulatet. Har ni någon valfeber så här långt?
6: Ja, det har varit ett starkt intresse för att komma och rösta i det här valet. Vi har märkt det har varit ungefär 25% fler än i förra valet. Så att det verkar som att utlandssvenskarna i New York med omnejd är engagerade.
3: USA är ju en bra bit från Sverige rent fysiskt, men hur mycket av valkampanjen och allt som händer här hemma går att följa i USA?
6: Mitt intryck är ändå att det har skett en ökad fokus på utlandssvenskarna som grupp. När man pratar med folk som har fått, vissa har fått material hem i brevlådan, mer riktade budskap på sociala medier och annat som vi noterar. Så att det känns ändå som att gruppen utlandssvenskar ändå har varit ännu mer, eller lite mer fokus det här valet kanske än tidigare.
3: Och sammantaget då, är bilden då att röstandet från USA kommer bli större än någonsin i ett tidigare svenskt val?
6: Jag vågar inte säga om det är någonsin, men definitivt större. Det vi ser i vårt täckningsområde större än förra valet, där vi då, som jag tror jag nämnde, 25% fler har röstat i det här valet, förtidsröstat, än förra valet.
3: Och så gör vi ett litet stopp i Paris också, där Anton Fredriksson är valgeneral på ambassaden. Hur låter svenska valslutsporten på franska?
7: Jo, men den låter väldigt bra. Vi hade vallokalen öppen här i lördags och vi hade en ständig kö utanför av förväntansfulla svenskar som ville komma in och rösta, och det landade på strax över 200 personer som besökte oss i lördags, vilket var ett nytt rekord för oss här i Paris, så det var väldigt roligt med så mycket folk.
3: Och slutspurten då, flera dagar kvar, återstår ju. Hur kommer det att märkas hos er på ambassaden?
7: Ja, vi har ju en sista dag kvar här nu för att rösta i Paris, och den tror vi blir en intensiv dag. Så vi hoppas att vi kanske slår ännu fler rekord, och sen ska rösterna räknas och skickas hem till Sverige så de kommer fram i tid innan valdagen.
3: Ja, vi hör ju intensivt och rekordbilder från ambassader och konsulat, bilder som vi fick under gårdagen. Här i studion nu Cecilia Borlin som är generalsekreterare för ideella och politiskt oberoende organisationen Svenskar i världen. God morgon.
8: God morgon, god morgon.
3: Ni har ju kontakt med många svenskar utomlands som kanske bor eller studerar, arbetar där. Mm. Om du först bara skulle säga, hur stor är den här gruppen?
8: Det bor uppskattningsvis närmare 700 000 svenskar utomlands. Och av dessa så är det 370 000 drygt som är röstberättigade. Alltså de är svenska medborgare, de har 18 år senast på valdagen. Och de har någon gång bott i Sverige. Så att det här är ju motsvarande storleken på Malmö kommun, så att det är en stor grupp.
3: Så betydelsen av just den gruppen i valet, om vi tittar på hur det brukar se ut?
8: Av den anledningen så är det ju en stor betydelse. Det brukar vara ett relativt lågt valdeltagande bland utlandssvenskar. Så i förra valet 22, då var det 32% av de röstberättigade som faktiskt gick och röstade. Så att det finns ju många röster att hämta hem här i den här gruppen.
3: Om man lyckas mobilisera. Och det lät ju som att det kanske blir mer då än förra valet i alla fall. Vad tror du, eller vad får du för bild av vad det här ökade intresset verkar bero på?
8: Men jag tror att det är en ökad kännedom om och förståelse för att även svenska beslut som fattas, politiska beslut som fattas i Sverige, påverkar även de som bor utomlands. Det kan ha att göra med medborgarskap, det kan ha med pension, skatter och så vidare. Och sen så också att man ser att det här är en demokratisk rättighet att faktiskt få rösta. Och jag tror att många vill ta den chansen också.
3: Och alla de som ni då är i kontakt med, utlandssvenskarna, vilka frågor i en valrörelse är det som lockar, engagerar allra mest?
8: Ja, men då ska jag säga att de är nog rätt generellt motsvarande som lockar här hemma i Sverige. Men sen så finns det ju specifika frågor som är otroligt viktiga för den här gruppen. Här skiljer det också lite grann om man bor inom Europa eller utom Europa. Men det är två jättefrågor som sammanbinder den här annars väldigt heterogena gruppen. Det är ju möjligheten att kunna förnya sitt pass på ett enkelt och bra sätt. Men också möjligheten att få banktjänster och kvar sina banktjänster och bank-ID. Två jättefrågor. Så att det här är ju ett medskick till alla politiker i slutspurten att vända sig och tänka till kring frågor som just berör den här gruppen.
3: Ganska specifika frågor just
8: väldigt
3: som du lyfte
8: frågor.
3: Där. Mm. Det var ju så att vi kunde få en liten bild av att en del av valkampanjen märks även utomlands. Har du fått några exempel på hur svenska partier agerar, om det är några som går specifikt och kampanjar just mot utlandssvenskar?
8: Jag skulle säga att det är många som vänder sig till gruppen utlandssvenskar på olika sätt. I sociala medier som vi hörde, men också som har varit ute och besökt olika områden för att komma i kontakt med utlandssvenskarna. Och det där ser vi som väldigt, väldigt positivt. och Svenskar i världen, vi hade möten med samtliga partier, riksdagspartier, i våras och just lyfte vilka frågor som är viktiga för den här gruppen, att det är en stor grupp och att en stor, också en anledning till varför valdeltagandet är så lågt, det har att göra med praktiska hinder, att det är långt till närmaste ambassad och konsulat, bristande öppettider när man väl ska rösta, men också det att man åker ur röstlängden efter 10 år när man bor utomlands. Och det faktum att man efterfrågar ett politiskt engagemang i de frågor som berör utlandssvenskarna.
3: Just när det gäller det praktiska, vad får ni höra mest från utlandssvenskar om vad man har för önskemål om röstningen och vad som skulle kunna underlätta?
8: Ja, men ju fler ställen som man kan rösta på och rösta så nära in på valet som möjligt, för det är nu det är liksom hetta till i valdebatten, och det här vill man, så många som möjligt vill man vara med och lyssna till innan man lägger sin röst. Så det är fler ställen nu som man faktiskt kan rösta i år, vilket är toppen. Sen har vi också det här med brevröstningen och det här med röstlängden. Det är lite teknikalitet här nu.
3: Man kanske ändå blir nyfiken på, ja, men precis, vad som krävs.
8: Ja, och det här är att för att du ska få brevröstningsmaterialet utskickat till dig, då måste du som utlandssvensk vart 10:e år anmäla att du ska vara kvar i röstlängden. Du och jag, vi är kvar i röstlängden hela tiden. Men efter 10 år så åker man ur röstlängden, de är inte aktivt, talar om att man vill vara kvar. Och åker man ur röstlängden, ja, men då får man inte brevröstningsmaterialet hemskickat till sig. Och det är ju inte alla som bor granne med en ambassad eller konsulat. Så möjligheten att kunna brevrösta och förstå instruktionerna på ett bra och enkelt sätt är jätteviktigt.
3: För om man inte får det där brevröstningsmaterialet, då måste man besöka ett konsulat eller en ambassad för att kunna, ja, rösta. Och det är då det kan bli lite långa avstånd.
8: Ja, men exakt så är det. Och nu finns ju fortfarande möjligheter, och det här är nytt för i år, vilket är fantastiskt. Och det är att även om du åkt ur röstlängden och befinner dig i Sverige, så kan du gå till en förtidsröstningslokal. Så nu den här sista veckan vill jag vända mig till alla utlandssvenskar som befinner sig i Sverige och som ännu inte har röstat. Och känner att, ja men, förra valet, jag fick ju inte rösta då. Nej, men i år så kan du faktiskt göra det. Så tar man sig till en förtidsröstningslokal så kan du rösta.
3: Nya möjligheter att rösta för utlandssvenskarna i detta val. Större möjligheter och, som vi hörde, ett större intresse vad det verkar på flera orter. Cecilia Bolin, tack för att du kom till P1 Morgon, generalsekreterare för organisationen Svenskar i världen.
8: Tack.
3: Mer politik om bara en stund, för vi ska ta och analysera lite närmare den där nya opinionsmätningen som visar att Liberalerna verkar ligga över riksdagsspärren för första gången på flera år, i en mätning i alla fall. Men lite kulturnytt först, och musik levererad av Jens Möller.

0: Ja, den här gamla superhitten, den klingar på den pågående stora filmfestivalen i Venedig. För ett av årets stora dragplåster där, det är bandet Oasis och dokumentären Don't Look Back in Anger. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, du är på plats. Hur stor är uppståndelsen kring den här Oasis-dokumentären?
1: Ja, buongiorno Jens, jag står och tittar ut över en kanal här just nu faktiskt. Och Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
0: I bakgrunden här finns ju en gammal välkänd konflikt av det hårda slaget mellan bröderna Gallagher. Hur är det? Verkar de ha försonats nu eller?
1: Ja, i den här filmen så blir det tydligt att den här långa comeback-turnén som de gavs ut på förra året, det föranleddes av rätt frostig stämning. Alltså, Liam dök ju tydligen ens upp på sista repet innan första spelningen. Men sen dess så verkar det stadigt ha blivit lite bättre, och när låtskrivaren Noel då berättar att han och Liams tonårsbarn gick från att aldrig någonsin ha träffat varandra, fast med tonåringar, till att bli bästa kompisar på turnén, så förstår man hur verklig den här sprickan faktiskt har varit mellan de här bröderna.
0: Mm. I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
1: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra. Alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
0: Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl på plats vid filmfestivalen i Venedig. Oasis-filmen den får svensk biopremiär nu till helgen. Frågan, vad ska du rösta på? Den lockar stor publik till både tidningar och sociala medier nu inför valet. Och kanske är det så att vi svenskar har blivit mer bekväma med att öppet svara på den här frågan.
2: Vad tänker du rösta på i valet?
3: Alltså jag är helt ärligt, inte riktigt.
4: På röda mattan under TV-galan Kristallen fick kända svenskar som Pernilla Wahlgren här frågan från Aftonbladets reporter om hur hon kommer rösta i valet.
5: Ganska roligt och uppskattat format skulle jag säga.
4: Erik Rosén, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, beskriver det som ett klassiskt papperstidningsformat. Att fråga kändisar hur de tänker rösta.
5: Det väcker någonting i ens egna tankar och resonemang. Man har en allmän nyfikenhet kring den personens värderingar eller kring vad den personen tycker och tänker.
4: På samma tema hittar vi flera lokaltidningar som i sina sociala mediekanaler frågar folk på gatan om de kan gissa vad andra röstar på genom att visa en bild på en person.
6: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
7: Oj, höger. Jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
4: För Mölndalsposten har det blivit viral succé med hundratusentals visningar, berättar chefredaktör och ansvarig utgivare Erika Arnadottir.
8: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Jag tänker att den måste få lov att ställas också. Och de som svarar, de svarar. Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt att visa Mölndalsbor, att man känner igenkänning med dem man ser på.
4: Det är ett möte som sker mellan två kulturer, menar Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Dels den svenska normen där partivalet många gånger ses som privat, och sociala mediers kultur av offentlig självexponering.
9: Så sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring. Förväntas visa vilken politisk sida man står på, eller till och med exakt vilken politiker eller vilket parti som man tänker rösta på.
0: Reporter här, Mina Benaisa, och i Kulturnytt om knappt en timme bland annat en recension av författaren Moa Herngrens nya roman.
10: Men nu åter in i politiken, för Liberalerna klättrar över riksdagsspärren i en ny opinionsmätning som är gjord av Novus på uppdrag av TV4-nyheterna. Liberalerna får i den här mätningen 4,3%, en ökning med 1 procentenhet från veckan innan. Och det är första gången sedan 2022 som partiet är över spärren i mätningen. Enligt Novus så är ökningen statistiskt säkerställd. Vi kopplar upp Helena Gissén som är inrikespolitisk kommentator här på Ekot. God morgon.
11: God morgon, god morgon.
10: Det här är ju en av flera mätningar. Senast förra veckan visade Ekots indikatorundersökning att Liberalerna fortfarande hade 2,2%. Hur sannolikt är det att man nu faktiskt är över spärren?
11: Ja, i den här mätningen är de det då, men det måste ju förstås bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Vi har ju sett då i olika mätningar en uppåtgående kurva för Liberalerna. Men som du nämnde då, i Ekots mätning i fredag så låg de kvar på låga siffror, även om det även där fanns en rörelse uppåt i slutet av mätperioden. Men det är klart att det här är en injektion för Liberalerna.
10: Så en rörelse uppåt i alla fall just i den här mätningen då över spärren. Vad kan förklara den här uppgången för Liberalerna?
11: De har fått väldigt mycket uppmärksamhet och det är ju inte minst Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal för en tid sedan om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet för att ha en chans och annars så borde Tidöväljarna rösta på något annat Tidöparti. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset och sen har det diskuterats på längden och tvären. Var det där taktik för att stötta Liberalerna eller var det en signal om att dumpa Liberalerna? Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Hon sliter hårt och hennes argument har ju varit att Tidöpartierna är chanslösa om Liberalerna åker ur.
10: Så betydelsen av den här mätningen med tanke på att det då bara är dagar kvar till söndag och själva valet?
11: Ja, alltså det här ökar ju möjligheten för Liberalerna att få stödröster. Och med tanke på hur jämnt det var i senaste valet och kan bli även den här gången mellan blocken då, så får man ju konstatera att Tidösidan har ju knappast råd att tappa ett par procent till ett parti som åker ur. Så att det är klart att det betyder ju väldigt mycket för Tidöpartierna om det skulle vara så att den här trenden nu står sig.
10: Men din bild av opinionsmätningar överlag på sistone, vad säger de om hur jämnt eller inte det här valet kommer bli?
11: Ja, gapet minskar ju i flera mätningar, men i vissa mätningar så är gapet fortfarande stort. Så att det är ju fortfarande en uppförsbacke måste man säga för Tidöpartierna. Men med tanke på att det nu ser ut i alla fall som att det rör sig på olika sätt. Vi har ju sett Socialdemokraterna till exempel tappa ganska dramatiskt i vissa mätningar och så vidare. Så måste man nog ändå säga att det fortfarande är spännande.
10: Minst sagt spännande vecka framför oss. Vi kan väl också säga någonting om Expressens nya granskning nu under morgonen som visar att 8 kandidater i kommunalvalen för Vänsterpartiet har delat bland annat antisemitiska budskap i sociala medier och har strukits från vallistor. Vad betyder det här för Vänsterpartiet?
11: Ja, det är ett trovärdighetsproblem för dem. De har sagt att de tar itu med det här problemet efter tidigare avslöjanden och ändå kommer det nya avslöjanden. Och det där ökar ju inte deras chanser att välkomnas in i en möjlig rödgrön regering då, utan tvärtom. Magdalena Andersson har ju sagt att Vänsterpartiet har en lång resa att göra och att det är kort tid kvar till valet. Då. Det har hon ju upprepat många gånger, så att det här är ju inte bra för Vänsterpartiet.
10: Hur tolkar du budskapet från Magdalena Andersson? Är Vänsterpartiet aktuella för regering eller inte utifrån hur det låter?
11: Det låter väldigt mycket på henne som att hon är helt ointresserad av att bjuda in Vänsterpartiet i en regering. Men de har kongressbeslut på att endast släppa fram en regering som de själva sitter i. De kommer alltså att rösta rött. Det är så de har sagt. De går hellre till nyval än att vara stödparti en gång till. Så att det kan bli en väldigt spännande konflikt det också.
10: Gott så. Jag tillägger också att Peter Morgon har sökt Vänsterpartiet för kommentar när det gäller de här nya uppgifterna från Expressen och ytterligare strukna kandidater. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot, hörde vi här om detta och den nya opinionsmätningen. Och när vi går in i en ny timme, klockan slår snart 8. Ekonyheter då, Per Edberg.
12: Ja, mycket politik i Ekot också förstås.
10: Vi nöjer oss så och konstaterar att vi pratar mer om osäkra väljare, möter några av dem som ska göra sitt val och ta ett slags beslut i veckan nu som kommer. Vi besöker Eskilstuna om en kvart för den saken.
12: Morgonekot. Liberalerna över riksdagsspärren enligt ny opinionsmätning. Nya anmälningar om vårdskador med kopplingar till journalsystemet Cosmic. Och ny standard för hur arbetsplatser ska hantera menstruations- och klimakteriehälsa. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, enligt en ny opinionsmätning som Novus har gjort åt TV4 så har stödet för Liberalerna ökat och partiet ligger nu över riksdagsspärren. Liberalerna får 4,3% och det är första gången sedan 2022 som partiet får över 4% i en sån här mätning. Torbjörn Sjöström vid Novus.
13: Spolar vi tillbaks ett par veckor såg vi inte ett spår av det här. Så att det här är ju en radikal förändring precis i valets sista veckor. Så att det här är ju väldigt uppseendeväckande.
14: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare en procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Och det handlar om stödröster från regeringspartierna, säger Torbjörn Sjöström.
13: Uppgången just nu, som vi såg det här de senaste 5 dagarna, det är främst från Moderaterna och Kristdemokraterna. Så att det är väldigt tydligt att det sker inom Tideblocket, framförallt då inom regeringspartierna. Så att Sverigedemokraterna lämnar inte SD för att gå till Liberalerna, utan det här är en ren regeringsöverlevnadsstödröst.
14: Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter. Med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna. Det här efter att Tidösidan knappat in ytterligare 0,2 procentenheter. Samtidigt tappar Sverigedemokraterna en procentenhet och backar till 19,7% i mätningen.
13: Sverigedemokraternas väljare vill att Sverigedemokraterna ska bli så stora som möjligt. Men nu hamnar även de lite i den här regeringsbildningsfrågan. Så att Sverigedemokraterna tappar främst till Moderaterna faktiskt.
12: Reporter Victoria Scott. Problemet med felaktigt registrerade förtidsröster tycks vara mindre än vad Valmyndigheten tidigare trodde. Tidigare talades det om runt 4 000 felregistrerade röster, men Valmyndigheten meddelade idag att det handlar om max 500 felaktiga röster. Under helgen har ytterligare 8 kandidater som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits från listorna, rapporterar Expressen. Det handlar om kandidater som hyllat Putin och Hamas och som spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och de ströks från listorna sedan Expressen hade ställt frågor om dem. Totalt har därmed 25 vänsterpartister strukits efter att ha uttryckt bland annat stöd för terror eller antisemitism. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, visar en granskning som P4 har gjort. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och missade provsvar. Överläkaren Elias Karlsson.
15: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är väl fungerande.
16: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall.
17: I Sörmland dog en patient, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet.
16: Överläkaren Elias Karlsson tycker att det största problemet med Cosmic är just överblicken.
15: All den information som finns att läsa om en patient. Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av i den här toarullen. en omöjlighet.
17: Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker.
16: Beror det här på bristande förberedelser från regionerna eller att Cosmic inte är ett tillräckligt bra system?
18: Det kan jag inte uttala mig om, utan jag kan tänka mig att det är multifaktoriellt, men det måste varje region svara på.
17: Cambio, företaget bakom Cosmic, ställer inte upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
12: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad vid P4. En reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har fått tas delvis ur drift på grund av fel på en turbin, uppger elbörsen Nordpol. Hur länge felet har att åtgärda är oklart. Sen tidigare är 3 svenska kärnkraftsreaktorer på årlig revision och därmed så är över hälften av den svenska kärnkraftsproduktionen just nu tagen ur drift. Idag publiceras en internationell standard för menstruations- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Den här standarden ska kunna användas över hela världen är det tänkt. Den har tagits fram av internationella experter och en av dem är Sara Sim vid det svenska institutet för standarder.
19: Det här är ju en global standard som har utvecklats med experter från hela världen. Och den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
20: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
19: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas och har funktionsmaterial. Det kan också handla om att man ser till att det finns god ventilation eller att man som medarbetare har möjlighet att diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare.
20: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet. Många arbetsgivare vill underlätta för sina medarbetare men vet inte riktigt hur. Och där kan standarden ses som en guide, säger Sara Sim. Och anpassningar kan löna sig, menar hon.
19: Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen. Man kan sänka sjukfrånvaron och även öka produktiviteten.
12: Och reporter här var Sara Heyman. Då ska vi till Tyskland, för det var ju delstatsval i Sachsen-Anhalt under helgen och i det valet fick det högernationalistiska Alternativ för Tyskland, AfD, hela 44% av rösterna.
21: Vi holen uns unser land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
22: Vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, sa Ulrich Siegmund, AfDs ledare i Sachsen-Anhalt, när han mötte sina anhängare igår kväll. Kristdemokraterna, som regerat i delstaten i 20 år, gjorde ett mycket dåligt val. De halverade sitt väljarstöd i delstaten och det var en mycket besviken regeringschef Sven Schulze som ändå försökte anta en positiv ton inför sina anhängare igår kväll. Han valde då att lyfta upp det rekordhöga valdeltagandet. 76% gick till valurnorna mot bara 60% i det förra valet.
23: Manche sagen, es wäre ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage, das ist Demokratie. Und die Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75% und 80% liegt. Das hatten wir für eine Landtagswahl so auch noch nie. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind.
22: Många säger att det här är en svart dag, men jag säger att det här är demokrati, sa Sven Schulze. Katarina von Arndt, Magdeburg.
12: Statistiska centralbyrån har precis kommit med de senaste inflationssiffrorna och enligt SCB steg inflationen till 0,3% i augusti, detta enligt måttet KPI. I juli var inflationstakten 0,2% enligt SCB. Under helgen har det varit möten om Ukraina-kriget i både Moskva och i Kiev. President Trumps sändebud har träffat såväl Putin som Zelensky. Men efter de här båda mötena har det inte kommit några konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta. Ryssland har skickat kidnappade ukrainska barn på sommarläger till Nordkorea, uppger Radio Free Europe. I EU-dokument som kanalen tagit del av framgår att barnen utsatts för indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Sverige igen. Regnkaoset i Västernorrland för ett år sedan har utretts och enligt länsstyrelsen där behövs det mer förebyggande insatser om man ska klara av att hantera ett liknande skyfall igen. Martin Neldén är beredskapshandläggare vid länsstyrelsen i Västernorrland.
1: Man behöver anpassa infrastrukturen till att kunna hantera regn av den här kalibern på ett annat sätt.
2: Det kraftiga regnet för ett år sedan fick vägar att rasa och en bilist dog. Vattnet rann in i hus och två tåg spårade ur. Nu har länsstyrelsen på uppdrag av Myndigheten för civilt försvar analyserat vad som hände och vad som behöver göras för att rusta Sverige bättre. Slutsatsen, det finns kunskap om riskerna. Det som saknas är faktiska åtgärder. Som med byn Kubbe utanför Örnsköldsvik som svämmade över efter förra årets regnfall. Det borde inte komma som en överraskning, säger Martin Neldén som vid sidan av länsstyrelsejobbet kandiderar för Vänsterpartiet i Härnösand.
1: Det är också lite så där frustrerande när man sitter och läser gamla rapporter från 90-talet där man gjort inventeringar över översvämningskänsliga områden i länet och ser att till exempel Kubbe är utpekat.
2: Notan efter det kraftiga regnfallet landade på 263 miljoner för att laga skadorna. Samtidigt väntas kraftiga regn bli vanligare i ett varmare klimat. Nu föreslår länsstyrelsen bland annat att det nationella översvämningsskyddet med pumpar och barriärer ska finnas på fler platser i landet.
1: När man ska transportera de här barriärerna från Kristinehamn och långt norrut så blir det långa transporttider.
12: Reporter Magdalena Martinsson. Kristdemokraternas vallöfte att låta staten ta över ansvaret för vården från regionerna har gett extra bränsle till regionvalet. Ekot var med när socialdemokraten Kenneth Östberg samlade partiarbetare för att knacka dörr och prata sjukvård i Kungsör.
3: Tittar vi på oss här i Västmanland så satsar vi definitivt mer på regionvalet här, och det är ju kopplat till att det är en väldigt viktig, den kanske viktigaste frågan för invånarna ska jag säga. Så att vi satsar faktiskt ordentligt det här valet.
5: Ekot har skickat en enkät till riksdagspartiernas och de lokala sjukvårdspartiernas toppkandidater i regionvalen som besvarats av 91%. Och de flesta, 9 av 10, uppger att det görs en större kraftsamling inför regionvalet i år än tidigare.
24: Det är bra. Titta igenom den där. Där står liksom att vi vill ha gratis TBE-vaccin.
5: Gunvor G. Eriksson delar ut flygblad vid sjukhuset i Katrineholm för Miljöpartiet som satsar särskilt på regioner som Sörmland där partiet saknar mandat. Till och med Kristdemokraternas toppkandidater mobiliserar. Att de vill avskaffa regionerna hindrar inte Jenny Forsblom att kampanja för regionvalet vid KDs valstuga i Gävle.
25: Det gäller ju att ha två tankar i huvudet samtidigt då. För vi vet ju att vi inte har stöd för i riksdagen än. Men och då har vi ju också såklart förbättringsåtgärder som vi vill göra regionalt så länge regionerna har ansvar.
12: Reportrar Tobias Sandblad och Kristin Odén. Det kraftiga vulkanutbrottet i Indonesien som ju stoppat flygtrafiken där tvingar nu kronprinsessan Victoria att ändra sin pågående resa i Indonesien. Hovet vill inte riskera att kronprinsessan Och delegationen på ett tiotal personer fastnar i Jakarta. Hon skulle då kunna riskera att missa kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Och hemresan kommer nu att ske via Bali istället för via Jakarta. Vädret idag blir i allmänhet molnigt och över Götaland, Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av en del sol. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av ett regnområde. Temperatur i allmänhet mellan 13 och 20 grader, men i Lappland mellan 5 och 15. Då konstaterar jag att klockan är 7:15 och P1 Morgon och Mikael Kulle fortsätter förstås.
10: Och inför detta val på söndag så gäller det de osäkra väljare som ännu inte bestämt sig helt och som partierna är på jakt efter nu så här i slutspurten. Min kollega Marcus Nilsson finns på plats i Eskilstuna med gäster.
0: Ja, visst är det så. Ekot från Sverige handlar om då väljarnas viktigaste frågor. Och vi har nu kommit fram till den, ja, kanske viktigaste frågan som, om inte redan, bara om mindre än en vecka ska besvaras. Alltså vilket parti som ska få just din röst. Många har ännu inte bestämt sig vilket parti som ska få deras röst. Och enligt Indikator Opinion så är det just nu ungefär 10% osäkra väljare. Vi befinner oss idag i ett regnigt Eskilstuna, eller regnet hänger i alla fall i luften. Det duggar lite grann här utanför. Och Eskilstuna är en plats som på många sätt passar in vad gäller just de osäkra väljarna. Men också de som kanske inte kommer rösta överhuvudtaget. Om vi ska vara mer precisa så är vi just nu inuti, innanför portarna på Sankt Eskils gymnasium. Statsminister Ulf Kristersson, moderatledarens gamla gymnasie. Och här har det börjat röra på sig en aning. Elever och lärare på väg mot olika aktiviteter, dagens lektioner, vissa med andan i halsen. Och nu börjar det tysta lite när klockan blir 7:15 där, när det är faktiskt igång. Och många blickar här avslöjar att det just är måndag morgon. Med oss här kring vårt bord här, precis vid entrén i det så kallade A-huset, några av de som inte ännu fullt ut har bestämt sig var man ska lägga sin röst. Maximilian Mastiracci Klarstedt, Siri Wahlberg och Arjuna Guidobaldi. Välkomna alla tre.
4: Tack.
6: Tack.
0: Först då, om vi börjar hos dig Siri. Valrörelsen hittills, vad tänker du kring den? Hur har det varit?
7: Alltså jag tycker att det har varit ganska oklart och också lite rörigt med tanke på hur, ja men bara hur mycket liksom personangrepp det har varit. Alltså jag känner, det känns som att jag själv inte har fått någon riktig bild om den politiken som vill föras kring de båda sidorna så att säga. Mm. Så det har varit väldigt osäkert.
0: Håller du med om det, Maximilian?
8: Ja, men jag håller definitivt med om det. Det har ju varit väldigt osäkert, väldigt svårt att veta vad partierna faktiskt vill. Vad de skulle få igenom, jag så. Mm.
7: Ja, exakt.
0: Arjuna Guidobaldi, håller du med om det här? Och får du då svar på dina frågor du har?
6: Jag håller ju med delvis. Jag tycker också att det har bara blivit mer och mer polariserat nu senaste åren här i Sverige.
0: Och vad gör det för skillnad för dig då? När du ska, för alla ni tre, ni ska ju få rösta för första gången. Mm. Gör det någon skillnad för dig då när du ska rösta nu?
6: Ja, alltså jag tycker eftersom att de bara pratar om andra, alltså varje parti leder till bara personangrepp på andra partier och bara pratar illa om andra partier och inte om sig själva. Varje gång jag går ut ur min lägenhet till exempel så finns det posters av Liberalerna som säger lite sosse, hjälp finns. Mm-hmm. De dissar varandra mer än vad de pratar om sig själva, vilket leder till att man inte riktigt får information om vad själva partiet faktiskt vill. Och om det skulle bli bara mer och mer polariserat som nu för tiden det börjar bli, så kommer det till slut bli som i USA där folk hatar varandra bara för att de har andra tankar och idéer om hur samhället ska, hur man ska ta hand om samhället.
0: Hur svårt är det då att få svar på sina frågor man har? Siri, vad har du för, vilka frågor är viktiga för dig?
7: Jag skulle säga för mig så skulle de viktigaste frågorna nog vara sjukvården och välfärden generellt. Jag skulle säga en grej som verkligen är svårt att få svar på, det är den här skattefrågan. Alltså jag tycker att många partier när man får den här frågan om till exempel miljardärskatten och hur det ska fördelas, att det är många partier som är väldigt osäkra med hur man svarar det. Och de säger nej, men det är inte så vi menar, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Men de vill inte svara hur de faktiskt menar med det. Och det tycker jag, det gör det väldigt oklart för mig vad det är jag vill rösta på. och vad det är som ja, men de står för helt enkelt. Så jag tycker det blir väldigt osäkert. Men, ja.
0: Maximilian, vilka frågor är du intresserad av och är viktiga för dig nu när du ska välja?
8: Viktiga frågor för mig är ju säkerheten och integrationen. Så att vi kan leva i ett säkert Sverige där vi kan säkert gå ut. Vi kan säkert känna sig att vi kan gå ut på kvällarna själva. Särskilt med det sjukliga dödvolvet har ju drastiskt gått ner under de senaste 4 åren. Vi har ju haft bara blivit säkra och det är en väldigt viktig del för mig.
0: Och när du lyssnar på partiledarna, företrädare för partierna, de frågor du har kring de områdena, tycker du att de är tydliga eller är du inne på Siris spår där att det kanske är lite blame game sådär eller?
8: Ja, jo, det är definitivt blame game på dem. De står ju mest bara och skriker på varandra och säger att de andra har gjort helt fel. Ingen själv är skyldig för någonting. Nej. Det är alltid alla andras fel.
0: Bryr du dig särskilt mycket om vem som har legat till grund för problem och sånt där? Är det viktigt för dig när du... För det är ofta så det ibland läggs fram, tänker jag.
8: Ja, alltså det är ju en del. Mm. Men det är ju inte lika viktigt som att faktiskt komma fram på en fungerande lösning. Det spelar inte riktigt en roll vems fel det är just nu om någon till exempel skulle bli skjuten. Liksom. Det spelar ingen roll vem som ledde till problemet där. Vi måste nu lösa problemet som faktiskt finns framför oss.
0: Arijuna, vilka frågor är viktiga för dig då?
6: Ja, men jag tycker också säkerhet, integration, men sen också arbete. Arbetslösheten har ju bara höjts i Sverige och vi som nu har fyllt 18 ändå kommer snart komma in i arbetslivet, så det är viktigt att vi kan få arbete. Men som sagt, om alla partier inte kan samarbeta, då kommer det bli ännu svårare att kunna skapa arbete för ungdomar.
0: Så när du nu ska stå och gå och rösta, om du inte redan gjort det, eller ska gå och rösta på söndag eller innan dess, vad fäller avgörandet? Vad står det och väger mellan? Är det inom samma block eller är det blocköverskridande? Hur går resonemanget?
6: Ja, alltså jag gillar att se på statistik eftersom man kan inte riktigt lita längre på vad politikerna säger, för det har bara varit massa lögner nu för tiden, känns det som, och det gör ju att, alltså jag vill inte behöva välja lag, men titta på vilka som samarbetar bra, vilket har lett till statistiken att ha blivit bättre, mindre inflation, mer jobb. Det går jag efter istället för bara välja ett parti.
0: Okej. Okay. Hur resonerar du då, Siri, när du nu ska välja? Är du inom samma block, står du och väljer däremellan, eller kan du vara mellan olika sidor av politik? Eller hur resonerar du?
7: Alltså det är definitivt fortfarande inom samma block, men... Alltså jag skulle säga att det är väldigt viktigt för mig till exempel med Socialdemokraterna har varit väldigt osäkra med vilka partier de vill samarbeta med. Och jag tycker att det gör att det blir väldigt, väldigt svårt att välja vad det är man ska rösta på. För man vet egentligen inte vilken regering det är man röstar på. Mm.
0: Maximilian, står du också, hur gör du, hur resonerar du kring, går du mellan block eller är det mellan partier?
8: Ja, jag tror nog att jag kommer att rösta definitivt på högerblocket, men jag tycker det är lite tråkigt hur blocken ser ut idag. Mm-hmm. För egentligen de som kan tänka sig arbeta med SD och de som inte kan tänka sig arbeta med SD, och det är en lite tråkig sätt att se på saker.
0: Mm. Hur är det tråkigt då, menar du?
8: Ja, men det är lite så här. Ja... Det är som att du säger, alltid så röstar du igenom SD eller så röstar du inte igenom SD. Då blir det väldigt tvåpartsystem som man har i USA liksom.
0: Och du tänker att det kretsar mycket kring Sverigedemokraterna, deras roll och så vidare. Okej. Okay. Spelar det någon roll för dig, Siri? Just den biten? Håller du med om det?
7: Alltså jag står ju ganska så här, jag står ju ganska på andra sidan av det där. Jag tycker inte att SD ska vara i någon regering, men för mig så spelar det ganska stor roll skulle jag säga, men jag håller också med om att det är otroligt polariserat i politiken just nu.
0: Mm. Arijuna, vad säger du då kring det resonemanget? Hur resonerar du?
6: Alltså jag håller ju med då Maximilian, men också Siri, till exempel det Siri nämnde att det var mer och mer polariserat, men sen också med Max att det börjar bli mer tvåpartiskt som i USA, vilket ja, inte är så kul tycker jag.
0: Tre stycken som ska lägga sin röst hör vi där. Maximilian, Siri, Arijuna. Vi ska återkomma till er alldeles strax, men vi ska koppla upp oss nu mot Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Fredrik, en vecka nu, lite mindre till valet. Det du hör här, vad tror du att partierna skulle säga om det, och passar det in kring vad gäller osäkra väljare?
9: Ja, men det tycker jag nog att det gör. Alla tre här egentligen tyckte ju att det var svårt att få bra information och kände sig lite osäkra åtminstone. Och sen så hör jag ju då att alla pratar om att de gillar inte käbbel, de gillar inte personangrepp. Och det där så kallade, det där käbblet som man kan uppfatta i debatterna, det tycker ju ingen, väldigt få väljare om. Utan de flesta tycker som de här tre unga.
0: Varför blir det då så?
9: Det blir väl så därför att konflikt skapar uppmärksamhet. Och numera är det ju dessutom så då att partierna sitter och väntar på den där mest konfliktfyllda biten. Och så lägger man ut det just det på sociala medier. Alltså de som redan är övertygade, som redan är tillhör ett parti, de kan gilla det där. Men andra har ofta svårt för den där samarbetstonen, eller den här samtalstonen.
0: Och det är ju många osäkra väljare långt in nu, valdagen där på om 6 dagar. Vad vet vi om dem sen tidigare? Vilka är de och hur brukar de rösta och hur avgörande kan det vara?
9: Ja, valforskarna i Göteborg har gått igenom dem. Dels är det unga oftare som är osäkra, som vi ju också hörde här, de vi hörde här, och kvinnor är mer osäkra än män. Bland de osäkra finns också personer med lägre intresse för politik, lägre förtroende för politiker, och de säger själva att de har mindre politiska kunskaper, följer nyhetsmedier mindre än andra. Men det viktiga för partierna är väl, vad står de politiskt? Finns det en oanvänd reserv här för Tidöpartierna som ligger under? Då kan man väl säga att ja, det ser inte optimalt ut i alla fall. De flesta osäkra har sagt till valforskarna att de står i mitten. Här finns ett gäng som inte riktigt säger var de står eftersom de inte är intresserade. Det finns också en grupp som lutar svag till höger. Jag har också färska siffror från indikator som tyder på att det är likadant just nu. Det vill säga att de osäkra är ofta mitten eller något till höger. De ogillar Sverigedemokraterna mer än Vänsterpartiet. De brukar föredra Magdalena Andersson framför Kristersson. Så det är lite av en blandad kompott. De brukar och heller varken jättenöjda eller starkt missnöjda med regeringen. Det är en indikation till på att det här är en grupp som inte är så väldigt intresserad av politik.
0: Och lite senare i eftermiddag i Studio 1 efter klockan 5, då ska det här debatteras. Partisekreterarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är med oss då. De här partierna då, vad gör de för att nå de här? Är det något parti det är extra viktigt för, och hur brukar det se ut?
9: Ja, men man, alltså det är självklart vill många nå de unga även om, och de osäkra. Generellt, det är en slags jakt på osäkra. Sen lär det väl inte räcka att nå de osäkra för tid om de ska ta igen det här, utan man måste väl också få dra folk över blockgränsen. Och man märker väl att partiernas recept, det är ju att sikta på väljarnas plånbok i år. Det är de ju i stort sett överens om att det är så det ska gå till. Så att det är flera partier som har löften som riktar sig till stora grupper, som småbarnsföräldrar. Eller alla som jobbar och är sjuka ibland, alla med tänder. Ungefär så där.
0: Okej, alla med tänder. Det låter rimligt. Okej, Fredrik. Till sist bara lite kort. Läget i opinionen då. Hur viktigt blir den här sista veckan nu? Bland annat det som kom nu på morgonen där, Novusundersökningen Liberalerna. För första gången på flera år över spärren.
9: Ja, som vanligt så ska man... helst inte titta för mycket på enstaka mätningar, utan man ska lägga ihop dem. Lägger man ihop dem så finns det en del gemensamma trender. Det är att gapet mellan blocken minskar och att Socialdemokraterna har sjunkit ganska snabbt på sistone. När det gäller Liberalerna så spretar det, men hos flera så finns det någon form av rörelse uppåt.
0: Här på Sankt Eskils gymnasium då i Eskilstuna, där det ekar i de här gamla salarna gjorda utav tegel. Max Masteracci Klarstedt, Siri Wahlberg och Arigona Guidobaldi. Till sist då på söndag, när det gäller, vad kommer vara avgörande för er, Arigona? Vad är avgörande för dig när du ska välja?
6: Avgörande, ja, det är ju väl... Alltså jag vet faktiskt inte vad som kommer avgöra vad jag själv kommer rösta på. Det är väl mer... att jag kommer gå efter vad som känns bäst.
0: Vad säger du, Siri?
7: Jag säger definitivt att det kommer vara väldigt, väldigt nära. Men jag kommer säga att klarheten kommer vara avgörande.
0: En tydlighet.
7: Ja, en tydlighet.
0: Maximilian.
8: Vad som viktigast för mig är att, det är så här, att jag har betydligt mycket mer förtroende för högerpartierna, för jag säger att de kan ha ett betydligt mycket bättre regeringsunderlag än vänstersidan har.
0: Regeringsfrågan då?
8: Ja, exakt. Ja, för jag tror inte att de vänstersidan kommer inte kunna hålla sina frågor tillsammans.
0: Vi får se. Tack så mycket, alla tre. Maximilian Masterarci-Klarstedt, Siri Wahlberg, Arijuna Guido Baldi och Fredrik Furtenberg hörde vi också. Ekot från Sverige, väljarnas viktigaste frågor och kanske då den viktigaste, vilket parti ska få just din röst. Eftermiddag, Studio 1, fler osäkra väljare, några av dem som försöker öka kunskaperna kring demokrati, och så efter klockan 5 där, som vi nämnde, debatten mellan de 4 största partierna. Marcus Nilsson heter jag, producent Marie Nilsson Boy, Mikael Kulle.
10: Som skickar ordet till en nyhetsuppdatering levererad av Per Edberg på Ekot när klockan är 8:30.
12: Liberalerna ökar kraftigt och når över riksdagsspärren enligt en mätning som Novus har gjort för TV4. Liberalerna får där 4,3%. Enligt den här mätningen har Tidösidan just nu stöd av 47,9% av väljarna, medan oppositionen har stöd av 50,3%. Problemet med felaktigt registrerade förtidsröster verkar vara mindre än vad Valmyndigheten tidigare trodde. Tidigare talades det ju om runt 4 000 felregistrerade röster, men Valmyndigheten meddelade idag att det handlar om max 500 röster. Under helgen har ytterligare 8 kandidater som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, rapporterar Expressen. De 8 ska bland annat ha hyllat Putin och terrorstämplade Hamas. Totalt har därmed 25 kandidater på Vänsterpartiets listor strukits inför valet. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla vårdskador och även dödsfall kopplade till systemet, visar P4s granskning. Beror detta inte på fel eller brister i systemet? Det tyska ytterhögerpartiet AfD blir största parti i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. AfD fick närmare 44% i helgens val i Tyskland. Och en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk har fått tas delvis ur drift på grund av en turbin, på grund av ett fel i en turbin. Hur länge det här felet har att åtgärda är oklart. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
10: Och Ekonomiekot börjar med en rykande färsk inflationssiffra. Inflationstakten i augusti steg till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden innan låg inflationssiffran på 0,2%.

0: behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
1: Och fler hushåll tror på en höjd styrränta framöver. Det här visar banken SEBs senaste boprisindikator. De tillfrågade tror i genomsnitt på en styrränta på dryga 2% framöver. Och månaden innan låg nivån på 1,96%. Nu om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och fack och arbetsgivare måste nu lätta på reglerna och släppa in bemanningsföretag i systemet. Annars läggs etableringsjobben ner. Det här kräver arbetsmarknadsministern, liberalen Johan Britt.
2: Ja, det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
3: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
2: Liberalernas slutsats och besked idag, det är att bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
3: Om parterna säger nej till det, vad händer då?
2: Då kan vi inte dra någon annan slutsats än att vi kommer behöva lägga de här resurserna som vi idag lägger på etableringsjobb någon annanstans, till exempel på utbildningar som leder till jobb.
3: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. Det här ska sedan normalt sett leda till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren efter 2 år. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
4: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer. Och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
3: Varför inte då?
4: Därför att etableringsjobben är en modell som handlar om att man ska lära sig jobbet på jobbet. Och då kan man inte vara uthyrd. Men det står ju naturligtvis ministern fritt att vill han gynna den branschen så kan han ju hitta på ett eget stöd.
1: Säger Torbjörn Hollö på LO och reporter det var Anders Hjelmin. Så marknaden, Tokyo plus 2%, Shanghai runt nollstrecket och Hongkong minus 0,9%, 0,3% och Dow Jones ner 0,5%. Hela förra veckan då stängde Stockholmsbörsen på minus 1,2%. En dollar den handlas för 9,59 kronor och euron 11,14.
5: Och närmast om de forskare som just nu undersöker glaciärer på Grönland.
6: Ja, klimatförändringarna leder ju till att glaciärer smälter snabbare och nu befinner sig alltså forskare ombord på det svenska forskningsfartyget RV Skagerrak på Grönland för att undersöka glaciärer där.
7: Det är lite molnigt men temperaturen är okej, 5-6 grader. Nästan ingen vind.
8: Flor Vermassen är paleooceanograf vid Stockholms universitet och en av forskarna ombord.
7: Och vi är jättenära vid glaciärfronten, så det är drömmen just nu.
8: Han och hans kollegor befinner sig i en fjord i sydöstra Grönland. Och syftet är bland annat att förstå vad som händer med växthusgaser, som koldioxid och metan, när glaciärerna smälter och drar sig tillbaka.
7: Det är möjligt att det finns metan där under, så det är därför vi mäter metankoncentration i vatten här på botten och också i atmosfären.
8: Tidigare vet man att glaciärer kan lagra gammalt kol under isen. Och nu vill alltså forskarna genom att följa kolcykeln förstå mer om vad som händer när glaciärerna förändras.
7: Generellt vill vi veta, okej, fungerar de här fjordarna som en sänk för kol eller en utsläpp? Det är viktigt att veta. Så vi kan uppdatera våra modeller, klimamodeller eller liknande modeller som räknar vad ska hända i framtiden.
6: Reporter här, det var Katarina Sundberg. Och nu ska vi till Uppsala för på ett labb på evolutionsbiologiskt centrum där försöker forskare hitta metoder för att kartlägga underjordiska okända svampar. För det är bara en liten del av svampriket som är upptäckt.
9: Generellt så är det väl runt 1-5% av den estimerade diversiteten som vi faktiskt har karaktäriserat och artidentifierat.
10: Så egentligen typ 95% är okänt då?
9: Ja, i princip.
11: Det säger svampforskaren och doktoranden Kevin Nielsen på Uppsala universitet.
12: Det här inne är platsen.
11: Jaha, där är det en grön plastpinne, ja. Vi är vid en av Kevins provytor i Stadsskogen i Uppsala, där Kevin tar upp en viss mängd jord som sedan snabbt ska analyseras på labbet på jakt efter de pyttesmå svamparna som kan finnas där.
12: Ner till 5 centimeter.
11: Ner med jorden då i frigolitlådan med is, okej. Och sen bara samla ihop grejerna här nu då, Kevin, illa kvickt och tillbaka till labbet.
9: Ja, exakt.
11: Sedan undersöks jorden med moderna mikrobiologiska metoder.
9: Den kommer gå igenom det här flödet in genom ett chip.
11: Och förhoppningsvis så kommer Kevin och hans kollegor hitta en metod som gör att vi kan kartlägga fler okända svampar. För det är viktigt att veta vad som finns där nere under våra fötter, säger Kevin.
9: Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det, för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Mm. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Om vi inte ens vet vad de gör.
6: Reporter här, det var Joakim Lindvall, och hör mer om de okända svamparnas värld idag klockan 12.09 i P1 eller nu direkt i Sveriges Radios app. Sök på Vetenskapsradion där. Och nu ska vi till Costa Rica. En liten lövgroda som lever bland kaffeplantor där har nämligen visat sig vara en tidigare okänd art. Den mindre än 4 centimeter långa grodan har fått smeknamnet kaffegrodan, eftersom den ofta sitter på kaffebuskar på nätterna där hanarna lockar på honorna med högfrekventa läten som skapas när de blåser upp strupen. Så här kan det låta då. Mm. Arten observerades redan på 1960-talet men förväxlades då med en annan art. Det är först nu efter studier av både grodans utseende och läte samt genetiska analyser som forskare har kunnat bekräfta att det rör sig om en egen art som bara finns i Costa Rica. Och forskarna varnar också för att bekämpningsmedel i kaffeodlingarna kan utgöra ett hot mot grodan, särskilt mot grodynglen. Det här rapporterar AFP.
5: Vi lämnar kaffegrodan. P1 Morgon tar sig vidare, och vi har ju kunnat höra att en internationell standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatsen nu publiceras. Och det är svenska experter som har varit med och tagit fram den här nya standarden.
13: It's taking form. Yeah. So basically we're in the final stage of developing a hormone smart workplace handbook.
14: En hormonsmart handbok är snart färdig med praktisk information för både medarbetare och chefer. Det berättar Frances Mills, som är Nordenchef. Hon är från Storbritannien och jag har fått en videointervju med henne och Sverigechefen Niklas Bergvall. För det var i Sverige som initiativet började. När det framkom att kunskapsnivån om klimakteriet var låg hos såväl män som kvinnor och även på ledningsnivå.
15: We felt that the awareness around these questions was actually quite low. I think me myself as a man always felt that it was quite clear that sort of among the sort of male population that the awareness was quite low. But I think in that conversation we felt that it actually probably was true for women as well. And the knowledge among our leadership was quite low.
14: Det började med kunskapsinhämtning och föreläsningar. Och intresset från medarbetare var stort. Så vi bestämde oss för att gå vidare, berättar Frances Mills.
13: And we had so much interest, as Nicholas said, not just from the women, but from the men around this topic. We decided that we should do something more, looking at what is our guidance for a menopause or a hormone smart friendly workplace.
14: Samtidigt, på helt andra håll, har ett arbete pågått för att ta fram en global standard för mens- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Svenska institutet för standarder, SIS, ligger vid Torsplan i Stockholm och jag åker dit. Dokumentet som publiceras idag är ett stöd, ingen kravlista eller tvingande åtagande. Och det ska kunna användas i alla länder, säger Sara Sim som är standardiseringsdirektör.
16: Ja, precis. Vi tänker oss att hela världen kan dra nytta av den här standarden utifrån de förutsättningar som finns i olika länder och även på olika arbetsplatser. Och jag kan lägga till med tanke på det globala perspektivet. Det är ju ändå så att det här är en fråga som berör halva befolkningen. Och halva befolkningen kommer att behöva hantera mens eller klimakteriet under 50 år eller mer. Och det är ganska substantiella siffror tycker jag.
14: Experter från ett flertal länder har inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO varit med och utvecklat standarden. I den finns bland annat råd om policies och information, arbetsmiljö som ventilation och arbetskläder och åtgärder som kan underlätta för medarbetare som flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån. Jag frågar Sara Sim hur till exempel ett jobb i hemtjänsten skulle kunna anpassas.
16: Ja, jag tänker just hemtjänst som vi var inne på det här med fysiska anpassningar. Då tänker jag att det är väldigt relevant med att exempelvis se till då att man har pauser för att hantera mens och klimakteriet. Arbetskläder kommer ju också väldigt mycket in här. Så att det finns frågeställningar som man kan fundera över oavsett vilken typ av arbetsplats man är så att säga.
14: Och om man kan hitta sina anpassningar finns vinster att hämta för arbetsgivare, säger Sara Sim.
16: Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen. Man kan sänka sjukfrånvaron och även öka produktiviteten. Så det finns väldigt fina vinster att hantera den här frågan på arbetsplatser.
17: Och vet man det så att säga, baserat på någon slags forskning eller är det bara antaganden?
16: Ja, det finns viss forskning som har bedrivits i England. Jag har inte fakta som kan stödja det på svenskt håll. Men genom att jobba med arbetsmiljön och se till att människor kommer till sin rätt på jobbet och har de bästa förutsättningarna för det, så kan jag ändå tycka att jag kan dra slutsatsen att det kan minska sjukfrånvaron och öka produktiviteten, definitivt.
14: Ja, från Storbritannien finns forskning och tillbaka till läkemedelsbolaget Novartis. Man har kommit längre i Storbritannien när det gäller synen på klimakteriet, tror Nordenchefen Frances Mills som är bosatt i Danmark. Även om det nu pratas mer i de nordiska länderna betraktas klimakteriet fortfarande som ett privat samtalsämne och en fråga för individen, säger hon.
13: The Nordics are known for gender equality, but I think maybe they're a few steps behind on a more broader societal discussion on menopause and perimenopause. It's probably still a little bit more private and something that you deal with as an individual rather than the big society push that you now see in the UK for sure.
14: Men Niklas Bergvall har märkt en förändring i Sverige. Det senaste året har människor i hans närhet, både i jobbsammanhang och utanför, börjat prata öppet om den bristande tillgången på hormonläkemedel och hur det påverkar dem. Det är olyckligt att det är brist på behandlingar, men det har satt fart på samtalen, säger han.
15: I can see even in my sort of personal space with friends, and people are much more open about this in terms of talking about sort of that I'm not getting my treatment. So I think sort of that will probably, it's unfortunate that it happens, but of course the consequence, I think the dialogue in society is increasing quite rapidly.
14: Även om de snart är klara med sin egen handbok, välkomnar de en global standard. Det kan bidra till att normalisera och ytterligare få bort tabu kring ämnet, tror de, och bredda frågan från att handla om personlig hälsa till att bli ett tema för arbetslivet.
13: To take it from being considered just a health issue to becoming a workplace issue.
14: Och det ser ut som att intresset fortsätter öka. Den hormonsmarta handboken, som snart är klar för den nordiska delen av företaget, har nu väckt intresse även på bolagets internationella nivå, berättar Frances Mills.
13: Actually, now international is interested in the hormone smart workplace guidance that we're putting together.
5: Reportage av Sara Heyman.
18: Jag vill inte att någon ska vara med mig för att jag är en sak eller en erotisk fantasi som de vill uppfylla. Det är klart jag vill att de ska vara attraherade av mig såklart och tycka att jag är sexig. Men inte bara för att jag är kortväxt. Det ska inte vara ett objekt. Någonting som de bara vill kryssa av en lista.
19: Lyssna på Funk i P1, det sociala dilemmat. Måndag 10.35 eller när du vill i SR-appen.
20: Statliga mentalsjukhus och hård skärmtid för unga. Det är några av de politiska förslag som ska komma åt den psykiska ohälsan i samhället.
21: Det här ska ju vara någonting modernt.
20: Och det började med bråk och slutade med kram och sockerkaka. Jimmy Åkesson har ställt hårda krav på sina Tidokollegor, Liberalerna och Kristdemokraterna.
22: Jag tänker att de måste tagga ner lite.
20: Det och mycket mer pratar vi om i två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Lyssna när du vill i Sveriges Radios app.
5: Och två besked nu på morgonen. Novusmätningen som visar att Liberalerna klättrat upp över riksdagsspärren, och så besked från Valmyndigheten om att problemen med förtidsröstningen inte är så stora som kanske befarat tidigare. Återkommer till det i Ekots nyheter. Men kulturnytt allra närmast Jens Möller, och det blir politik.
23: Ja, här också. Så här i valtider är det många som lockas till tidningar och sociala medier genom frågan: vad ska du rösta på? Det finns tecken på att vi svenskar kan ha blivit lite mer bekväma med att öppet besvara den känsliga frågan.
24: Vad tänker du rösta på i valet?
25: Alltså jag helt ärligt, inte riktigt.
26: På röda mattan under TV-galan Kristallen fick kända svenskar som Pernilla Wahlgren här frågan från Aftonbladets reporter om hur hon kommer rösta i valet.
27: Ganska roligt och uppskattat format skulle jag säga.
26: Erik Rosén, ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, beskriver det som ett klassiskt papperstidningsformat. Att fråga kändisar hur de tänker rösta.
27: Det väcker någonting i ens egna tankar och resonemang. Man har en allmän nyfikenhet kring den personens värderingar eller kring vad den personen tycker och tänker.
26: På samma tema hittar vi flera lokaltidningar som i sina sociala mediekanaler frågar folk på gatan om de kan gissa vad andra röstar på genom att visa en bild på en person.
28: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
29: Oj, höger. För jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
26: För Mölndalsposten har det blivit viral succé med hundratusentals visningar, berättar chefredaktör och ansvarig utgivare Erika Arnadottir.
30: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Jag tänker att den måste få lov att ställas också. Och de som svarar, de svarar. Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt att visa Mölndalsbor, att man känner igenkänning med dem man ser på.
26: Det är ett möte som sker mellan två kulturer, menar Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Dels den svenska normen där partivalet många gånger ses som privat, och sociala mediers kultur av offentlig självexponering.
31: Så sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring. Förväntas visa vilken politisk sida man står på, eller till och med exakt vilken politiker eller vilket parti som man tänker rösta på.
23: Reporter här, Mina Benaisa. Författaren Moa Herngren är expert på krångliga relationer. Det har hon bland annat visat i tv-serien Bonusfamiljen. Nu släpps hennes 11:e bok Ovännen, och Nina Assanoy har läst den.
32: Det borde finnas en liten varningstext på Moa Herngrens nya roman Ovännen. För det här är en historia som äter sig in i djuppsyket och stannar där. Omslaget är vackert och prytt av gula rosor, och boken har den där tjockleken och papperskvaliteten som signalerar kickligt och sträckläsning. Enligt baksidestexten handlar det om kvinnlig vänskap. Underbart! Tjejmiddagar och hemgjord granola och väninnekörer. Men ganska snabbt befinner jag mig en psykologisk thriller som påminner om Stephen Kings Lida. Ni vet den där historien om en författare som blir kidnappad av ett av sina kvinnliga fans. Caroline, som berättar i den första delen av boken, är ensamstående runt 40 och med en 9-årig dotter. Hon kommer från en stabil, borgerlig bakgrund med lantställe och rutiner. Barndomsvännen Saga är det synd om. Hennes mamma dog tidigt och hon blir närmast adopterad av Carolines familj. Maktbalansen mellan bästisarna är etablerad sedan länge. Överläge, underläge och kontrakt på evig vänskap. Nu är jämnvikten hotad av Sagas nya pojkvän Jon. Och i del 2 av romanen får vi Sagas perspektiv på förändringen. Moa Herngren är skrämmande skicklig på att beskriva den här väninnedansen av dominans och underkastelse. Vänskapens darknet, som egentligen inte går att beskriva. Men Moa Herngren gör det. Läs på egen risk.
23: Säger Nina Asanoj om romanen Ovännen av Moa Herngren. Så musik och film. Hitten Don't Look Back in Anger har gett namn åt den nya Oasis-dokumentären som premiärvisades i helgen på filmfestivalen i Venedig. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl är på plats.
0: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney. Och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
23: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
0: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra, alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass. Man får långt från alla svar som varför bandet valde att återförenas till exempel. Men å andra sidan så används ordet fuck så många gånger att jag undrar om jag inte såg några italienska tanter sätta espresson i vrångstrupen.
23: Vi hörde Joakim Silverdahl om den här Oasis-filmen som får svensk biopremiär nu till helgen. Och det här var en rapport från Venedigs filmfestival och Kulturnytt tar slut där.
5: Men vi fortsätter med SMHIs väderprognos för denna måndag. Angelica Lundberg är vår meteorolog. God morgon.
1: God morgon. Den här veckan inleds med ostadigt väder då vi har ett lågtryck på Norska havet som under de närmsta dygnen passerar österut över norra Skandinavien. Tillhörande fronter, idag varmfronten och imorgon kallfronten, passerar i stort sett hela Sverige. Så de flesta av oss får räkna med tidvis regn eller skurar. Även onsdagen bjuder på ganska ostadigt väder, men därefter så väntas en högtrycksrygg växa in västerifrån och då blir det mest uppehåll och mer utrymme för sol. Prognosen gäller till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln med skurar på många platser. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp och temperaturen stiger till mellan 17 och 21 grader, varmast i Skåne. I kväll över de nordvästra landskapen tätnar molnen åter västerifrån och följs av regn. I natt allmänt mulande och en del skurar. Då 12-16 grader. Vind omkring syd med friska vindbyar. Hela Svealand, mest mulet, med tidvis regn eller skurar. På dagen 15-18 grader, i Dalarna 12-15. Under eftermiddagen spricker molntäcket tillfälligt upp på många platser och det blir lite sol. Under kvällen tätnar dock molnen igen över de västra landskapen och nya stråk med skurar drar in. I natt berörs även de östra landskapen av moln och skurar. I natt 10-15 grader, i Dalafjällen 5-10. Sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland, mulet eller mulnande västerifrån och mest uppehåll. På dagen 14-17 grader, i eftermiddag i Ångermanland och Medelpad, troligen plats för lite sol. I natt passerande regn och då 10-15 grader. Vind omkring syd, på dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, mycket moln men med utrymme för solglimtar. Över norra Jämtlandsfjällen drar regn in västerifrån och i övrigt kan det bli någon skur här och var. På dagen 12-17 grader, men i fjällen omkring 10. Under kvällen och natten passerar regn hela området åt nordost. I natt 5-10 grader och vi har sydlig eller sydostlig vind som i natt vrider till västlig. Hela norra Norrland. Mulet eller mulnande västerifrån följt av tidvis regn. I Västerbottens kust och inland mest uppehåll fram till i natt då regn passerar även här. Temperatur dag som natt i kustlandskapen och Västerbottens inland 10-15 grader, annars 5-10. men i högre terräng i norra Lapplandsfjällen 0-5 grader. Sydlig eller sydostlig vind under dagen med friska vindbyar. Imorgon passerar en kallfront i stort sett hela landet och det väntas tidvis regn eller skurar på de flesta platser. Över norra Sverige följs kallfronten av sol som varvas med moln och någon enstaka skur. Onsdagen bjuder på varierande väder, stunder med mycket moln och skurar varvas med en del sol. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 8 hade Stockholm 14 grader. Göteborg och Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad 13. Gävle 10, Mora 11, Sundsvall 7, Östersund 10, Umeå 9, Vilhelmina 5, Luleå 8 och Kiruna 5 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Naimakka i nordligaste Lappland med 6 minusgrader. Det var allt från SMHI den här morgonen. Vi önskar en trevlig måndag.
5: Och varför inte fortsätta denna måndag med oss på P1 Morgon? En hel del politik letar sig in i Ekos nyheter som väntar bara sekunder bort. Även så om en kvart ungefär, för intresset för att rösta bland väljarna ser ut att vara stort även bland utlandssvenskarna. Och även den här måndagen har vi ju alla ett val, att ringa eller inte ringa till Erik Blix.
2: Ja, att inte ringa är ju inget val alltså. Det är klart man ska ringa på 020 22 10 10 och vara med i Ring P1 och prata om en fråga som ligger en varmt om hjärtat. Man kan också mejla på ringp1@sr.se. Slussen är redo från och med nu. Det är bara att slå numret.
3: Här är morgonekot. Liberalerna över riksdagsspärren enligt ny opinionsmätning idag. Det kommer nya anmälningar om vårdskador med kopplingar till journalsystemet Cosmic och ny standard presenterad för hur arbetsplatser ska hantera menstruations- och klimakteriehälsa. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, enligt en ny opinionsmätning som Novus har gjort åt TV4 har stödet för Liberalerna ökat. Partiet ligger nu över riksdagsspärren på 4,3% och det är första gången sedan 2022 som partiet får en sån hög siffra. Torbjörn Sjöström vid Novus.
4: Spolar vi tillbaks ett par veckor såg vi inte ett spår av det här. Så att det här är ju en radikal förändring precis i valets sista veckor, så att det här är ju väldigt uppseendeväckande.
6: Efter förra veckans ökning med 1,4 procentenheter till 3,3% fortsätter Liberalerna att öka med ytterligare en procentenhet i Novus väljarbarometer, vilket är en statistiskt säkerställd ökning. Och det handlar om stödröster från regeringspartierna, säger Torbjörn Sjöström.
4: Uppgången just nu, som vi såg det här de senaste 5 dagarna, det är främst från Moderaterna och Kristdemokraterna. Så att det är väldigt tydligt att det sker inom Tiderblocket, framförallt då inom regeringspartierna. Så att Sverigedemokraterna lämnar inte SD för att gå till Liberalerna, utan det här är en ren regeringsöverlevnadsstödröst.
6: Med bara 6 dagar kvar till valet är nu gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna 2,4 procentenheter. Med 50,3% för oppositionen och 47,9% för Tidöpartierna. Det här efter att Tidösidan knappat in ytterligare 0,2 procentenheter. Samtidigt tappar Sverigedemokraterna en procentenhet och backar till 19,7% i mätningen.
4: Sverigedemokraternas väljare vill att Sverigedemokraterna ska bli så stora som möjligt. Men nu hamnar även de lite i det här regeringsbildningsfrågan. Så att Sverigedemokraterna tappar främst till Moderaterna faktiskt.
3: Reporter Victoria Scott. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om Liberalernas framgång i den här Novusmätningen.
7: Ja, man får först till att börja med säga att det här behöver ju bekräftas i fler mätningar innan partiet kan andas ut. Men det som ligger bakom det tror jag att det är väldigt mycket uppmärksamhet nu kring Liberalerna. Och det är inte minst SD-ledaren Jimmy Åkesson som ligger bakom det. Hans tal om att Liberalerna måste upp till 3,5% senast 10 dagar före valet. För annars så borde Tidö-väljare rösta på något av de andra Tidö-partierna. Det där satte ju hela frågan i strålkastarljuset. Och sen har det diskuterats på längden och tvären. Och Simona Mohansson själv har gjort allt för att synas och höras. Och hennes argument har ju varit då att högersidan i politiken är chanslös om det är så att Liberalerna skulle åka ur. Så att det har säkert också bidragit.
8: Det har ju varit flera mätningar den senaste tiden. Hur stor tilltro ska man då ha till just den här mätningen?
7: Nej, man måste invänta fler mätningar helt enkelt. Men enligt Novus så är ju detta en siffra som är statistiskt säkerställd då. Men det är alltid klokt att invänta fler mätningar för att se om olika trender håller i sig.
3: Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén intervjuad av Daniel Klar. Antalet ogiltiga förtidsröster verkar vara lägre än vad valmyndigheten tidigare trott. Tidigare uppgav valmyndigheten att max 4 000 röster hade blivit felaktigt registrerade. Nu är den siffran nere på max 500. Men oavsett antalet så är det som hänt allvarligt enligt Anna Nyqvist som är enhetschef vid valmyndigheten.
9: Nej, jag tycker det är mycket allvarligt. Incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
10: Det var i tisdags förra veckan som valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4 000 röster kunde vara felaktiga, trodde valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på valmyndigheten.
9: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4 000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre. Där ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
10: Och vallokaler där fel har begåtts. De som vet med sig att de röstat där och då, ja, de uppmanas att rösta igen. Men på valdagen, säger Anna Nyqvist. Era system, hur pass liksom väl funkar de när något sånt här kan hända då?
9: Nej, det får man förstås, det är en relevant fråga och det får man titta på i efterhand.
3: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Under helgen har ytterligare 8 kandidater som stått på Vänsterpartiets listor inför valet strukits, rapporterar Expressen. Det handlar om kandidater som hyllat Putin och Hamas eller som spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och de ströks sedan Expressen börjat ställa frågor om dem. Tidigare i år har 25 andra vänsterpartistiska kandidater strukits. SCB har kommit med nya inflationssiffror idag. Inflationstakten i augusti steg till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden innan låg inflationstakten på 0,2% enligt måttet KPI. Livsmedel och alkoholfria drycker samt utbildningstjänster har minskat i pris. Ökat i pris har restaurangbesök och logi och kostnaden för finansiella tjänster gjort. Regioner som använder journalsystemet Cosmic fortsätter att anmäla allvarliga vårdskador och även dödsfall kopplade till journalsystemet, visar en granskning som P4 har gjort. Bland annat handlar det om fördröjda diagnoser eller provsvar som missats. Överläkaren Elias Karlsson.
11: Det är ju långt ifrån ett journalsystem som är välfungerande i den verksamhet och sjukvård som man hade velat se.
12: P4 har gått igenom Lex Maria-anmälningar som vården gjort under våren och sommaren i de 9 regioner som köpt journalsystemet Cosmic tillsammans. Det är en handfull fall, bland annat.
13: I Region Sörmland pekas Cosmics struktur och funktionalitet ut som en bidragande faktor till att en cancerbehandling försenades med flera månader.
12: Och i Region Västerbotten försvann uppgifter om ett trycksår i journalsystemet.
13: I Sörmland dog en patient.

0: ingrediens, vilket SVT Sörmland har berättat om. Ett provsvar om höga levervärden missades och behandling sattes in för sent efter att vårdpersonalen inte hade en överblick i journalsystemet.
1: Överläkaren Elias Karlsson tycker att det största problemet med Cosmic är just överblicken.
2: Tänk dig att du har en toapappersrulle där det bara matas på. Allt som skrivs in i journalen fyller på toarullen. Och så ska du då försöka hitta den information som just du i det här tillfället är intresserad av.
0: Regionerna lägger miljontals kronor på att förbättra Cosmic i år. Enligt Marie Björnstedt Bennermo, som sitter i regionsamarbetets styrgrupp, kommer de titta extra på händelser som lett till vårdskador och patientsäkerhetsrisker. Cambio, företaget bakom Cosmic, ställer inte upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de inte anser att de här fallen har med fel eller brister i Cosmic att göra.
3: Reportrar Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad vid P4. Idag publiceras en internationell standard för menstruations- och klimakteriehälsa på arbetsplatser. Den här standarden ska kunna användas över hela världen, är det tänkt. Den har tagits fram av olika experter. En av dem är Sara Sim vid Svenska institutet för standarder.
4: Det här är ju en global standard som har utvecklats med experter från hela världen. Och den här standarden ger råd och vägledning i hur man tar sig an frågan om mens och klimakteriet på arbetsplatsen.
5: Det kan handla om policies, rutiner och till exempel information om vilket stöd som finns att få på arbetsplatsen. Men också om fysiska anpassningar i arbetsmiljön och jobbscheman. Det säger Sara Sim på Svenska institutet för standarder, SIS, som har deltagit i arbetet som företag och organisationer nu kan ta del av.
4: Till exempel att man ser till att det finns tillräckligt med pauser för att kunna hantera sin mens eller klimakteriet. Att det finns arbetskläder om man använder det som både är bekväma och kanske andas och har funktionsmaterial. Det kan också handla om att man ser till att det finns god ventilation eller att man som medarbetare har möjlighet att diskutera flexibla arbetssätt med sin arbetsgivare.
5: Runt 2 miljarder människor menstruerar varje månad och lika många kommer förr eller senare in i klimakteriet. En period som för majoriteten innebär någon typ av besvär som kan påverka arbetslivet. Många arbetsgivare vill underlätta för sina medarbetare men vet inte riktigt hur. Och där kan standarden ses som en guide, säger Sara Sim. Och anpassningar kan löna sig, menar hon.
4: Då kan man ju få till väldigt fina effekter i form av en bättre arbetsmiljö, även för alla, inte bara målgruppen. Man kan sänka sjukfrånvaron och även öka produktiviteten.
6: Hur tänker ni, alltså är det meningen att man i liksom allt från Uganda till USA ska kunna använda den här standarden?
4: Ja, precis. Vi tänker oss att hela världen kan dra nytta av den här standarden utifrån de förutsättningar som finns i olika länder och även på olika arbetsplatser.
3: Reporter Sara Heyman. Över till Radiosporten nu. Varsågod, Per Karl.
7: När Häcken och Malmö FF spelade oavgjort i damallsvenskan igår så var matchen ett möte mellan de två främsta konkurrenterna om att vara första målvakt i landslaget. Häckens Jennifer Falk och Malmös Zecira Musovic. Expertkommentator Johan Elmander om målvaktssituationen.
8: Jag tycker vi har sett två stycken väldigt bra målvakter här. Men jag tycker att Musovic har sett väldigt stabil ut och det är roligt att se att hon är tillbaka i bra form igen och att Falk levererar så att det blir lite konkurrens i landslaget.
9: Det är jämnt, men skulle jag välja någon idag så hade jag nog valt Falk.
7: Nästa uppgift för landslaget är VM-playoff mot Litauen i början av oktober. Vi fortsätter med hockey och ekonomi. För den här veckan inleds damernas hockeyliga SDHL.
10: För andra året i rad kommer damernas högsta liga i ishockey, SDHL, att sköta sändningen av sina matcher själva och visa gratis på YouTube. Det är eftersom ingen vill köpa rättigheten. Det är en tuff marknad för kommersiella avtal som krävs för att ta utvecklingen framåt, enligt ligans vd Angelica Lindberg.
11: När vi började så var det väldigt, jämställdhetsfrågan var ju väldigt aktiv och den var väldigt, man jobbade väldigt mycket med den. Det var ganska enkelt, man kunde kapitalisera på den typen av fråga. Men marknaden är väldigt annorlunda och det är just det här att man premierar de redan stora rättigheterna gör ju att vi behöver vässa vår armbåge lite mer. Och det är ju ett omvärldsläge som har förändrats ganska mycket.
12: När ni pratar med potentiella partners, vad nämner de som, vad är det de vill och vad är det som är anledningen till att man inte väljer att sponsra i sådana fall?
11: Utmaningen som vi kan se det är ju att liksom etiskt så är det ju liksom rätt egentligen att även sponsra liksom damidrott lika som herridrott. Men ibland tycker jag mig se att man kanske har utmaningar och ser liksom det tydliga affärsvärdet.
7: William Waldetoft, reporter. Till sist, ni kommer ihåg att Sverige åkte ut i kvartsfinalen på volleyboll-EM mot Italien. Det blev ingen EM-titel för Italien. De föll i finalen mot Turkiet med 3-2.
3: Och vädret idag, det blir i allmänhet molnigt över Götaland, Svealand och Gävleborg. En del regn som följs av en del sol. Över mellersta Norrland en del sol också. Lappland och Norrbotten får framåt eftermiddagen regn. 13-20 grader i allmänhet, men i Lappland 5-15. Mikael, din tur.
13: Och innan vi ger oss in i politiken igen ska vi väl höra med Erik Blix hur lyssnarna gjorde. Har de valt väg?
14: Ja, det blinkar fint på våra lampor på telefonerna här, så folk ringer. Det är roligt. Ring P1 är ju programmet och telefonnumret är ju då 020-22-10-10. Vad man nu vill prata om, ja, det kan ju inte jag bestämma. Det får ni göra själva, men mycket handlar ju om valet just nu. Kanske är det någon som har lagt märke till att Ekot far runt och tar temperaturen på vilka frågor som engagerar väljarna. Jag hörde i P1-morgon idag att man har varit i Eskilstuna och frågat folk som inte riktigt har bestämt sig ännu vad de tänker rösta på. Det tycker jag är lite intressant, inte minst med tanke på alla opinionsmätningar som kanske också påverkar oss. Ja, det är fritt fram och filosofera kring det och till helt andra frågor, såklart. 020 22 10 10, Julia Hansson och Maja Båt tar emot er i Slussen.
13: Och här i P1-morgon ska jag göra en rättelse också. Tidigare i morse så framförde en gäst i programmet uppgifter om att Jakob Dalunde, trafikregionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Stockholm, inte godkänns i en säkerhetsprövning. Det stämmer inte. Region Stockholms säkerhetsdirektör skriver i en kommentar att endast ett beslut fattats i Jakob Dalundes säkerhetsprövningsärende, vilket var godkänt. Intresset för att förtidsrösta har ökat i årets val och även bland utlandssvenskarna så väntar man sig fler röster än förr på flera platser. Och nu närmast ska vi få flera bilder av det här från London, New York, Paris och först Torrevieja i Alicante-provinsen i Spanien. Björn Sandström är svensk honorärkonsul där.
15: Jag skulle nog säga att det är ett väldigt stort intresse. Vi har redan överskridit siffrorna från sista valet 2022 då vi hade 1750 om jag inte missminner mig, och vi är redan uppe över 2000.
13: Så de utlandssvenskar som röstar, får någon bild av hur de följer valrörelsen här hemma i Sverige?
15: I och med att de är nedflyttade och har fortfarande väldigt stark anknytning till Sverige så följer de ju svensk politik väldigt nära. Så det är nog den orsaken egentligen, skulle jag säga.
13: Men sammantaget så ser det alltså ut att gå mot ett rekord i röstning jämfört med tidigare?
15: Jag har känsla av det generellt också, för att jag pratade med vår konsul i Valencia också och han hade haft mycket mer än tidigare år.
13: Vi fortsätter vidare till ambassaden i London också. Där finns Anna Stålbo Jaskan. Kan du ge oss en bild av intresset för att rösta i London?
16: Vi tycker att det har varit ett stort intresse att komma och rösta. Stämningen har varit mycket god bland våra väljare som kommer. Många har respekt för att rösta och tycker att det är högtidligt att komma till en lokal och lägga sin röst.
13: Men i London och i denna svensk community, hur mycket märks det svenska valet av?
16: Svårt för mig att säga, men vi märker att det finns ett stort intresse för att komma till oss att rösta. Så att därmed så tycker väl vi att det finns ett högt intresse. Vi ser att fram till och med i lördags så har vi ökat antalet röster som vi har mottagit med 15% jämfört med valet 2022.
13: Väntar ni er att det till och med blir röstningsrekord i London?
16: Ja, det gör vi.
13: Från London till New York, där Johan Arvidsson är ansvarig för valet på konsulatet. Har ni någon valfeber så här långt?
17: Ja, det har varit ett starkt intresse för att komma och rösta i det här valet. Vi har märkt det har varit ungefär 25% fler än i förra valet. Så att det verkar som att utlandssvenskarna i New York med omnejd är engagerade.
13: USA är ju en bra bit från Sverige rent fysiskt, men hur mycket av valkampanjen och allt som händer här hemma går att följa i USA?
17: mitt intryck är ändå att det har skett en del, en ökad fokus på utlandssvenskarna som grupp. När man pratar med folk som har fått, vissa har fått material hem i brevlådan, mer riktade budskap på sociala medier och annat som vi noterar. Så att det känns ändå som att gruppen utlandssvenskar ändå har varit ännu mer, eller lite mer i fokus det här valet kanske än tidigare.
13: Och sammantaget då, är bilden då att röstandet från USA kommer bli större än någonsin i ett tidigare ett svenskt val?
17: Jag vågar inte säga om det är någonsin, men definitivt större. Det vi ser i vårt täckningsområde är större än förra valet, där vi då, som jag tror jag nämnde, 25% fler har röstat i det här valet, förtidsröstat, än förra valet.
13: Och så gör vi ett litet stopp i Paris också, där Anton Fredriksson är valgeneral på ambassaden. Hur låter svenska valslutsporten på franska?
18: Jo, men den låter väldigt bra. Vi hade vallokalen öppen här i lördags och vi hade en ständig kö utanför av förväntansfulla svenskar som ville komma in och rösta, och det landade på strax över 200 personer som besökte oss i lördags, vilket var ett nytt rekord för oss här i Paris, och det var väldigt roligt med så mycket folk.
13: Och slutspurten då, flera dagar kvar, återstår ju. Hur kommer det att märkas hos er på ambassaden?
18: Ja, vi har ju en sista dag kvar här nu för att rösta i Paris, och den tror vi blir en intensiv dag. Så vi hoppas att vi kanske slår ännu fler rekord, och sen ska rösterna räknas och skickas hem till Sverige så de kommer fram i tid innan valdagen.
13: Sa Anton Fredriksson på ambassaden i Paris. Jag pratade med honom igår. Och detta med utlandsröstningen, vi hade besök tidigare i morse av Cecilia Borglin som är generalsekreterare för ideella och politiskt oberoende organisationen Svenskar i världen. Hon sa att det finns en stor grupp, ungefär 370 000 röstberättigade svenskar i utlandet, och att det är en grupp som har betydelse.
19: Av den anledningen så är det ju en stor betydelse. Det brukar vara ett relativt lågt valdeltagande bland utlandssvenskar. Så i förra valet 22, då var det 32% av de röstberättigade som faktiskt gick och röstade. Så att det finns ju många röster att hämta hem här i den här gruppen.
13: Om man lyckas mobilisera. Och det lät ju som att det kanske blir mer då än förra valet i alla fall. Vad tror du, eller vad får du för bild av vad det här ökade intresset verkar bero på?
19: Men jag tror att det är en ökad kännedom om och förståelse för att även svenska beslut som fattas, politiska beslut som fattas i Sverige, påverkar även de som bor utomlands. Det kan ha att göra med medborgarskap, det kan ha med pension, skatter och så vidare. Och sen så också att man ser att det här är en demokratisk rättighet att faktiskt få rösta. Jag tror att många vill ta den chansen också.
13: Och alla de som ni då är i kontakt med, utlandssvenskarna, vilka frågor i en valrörelse är det som lockar, engagerar allra mest?
19: Ja, men då ska jag säga att de är nog rätt generellt motsvarande som lockar här hemma i Sverige. Men sen så finns det ju specifika frågor som är otroligt viktiga för den här gruppen. Här skiljer det också lite grann om man bor inom Europa eller utom Europa. Men det är två jättefrågor som sammanbinder den här annars väldigt heterogena gruppen. Det är ju möjligheten att kunna förnya sitt pass på ett enkelt och bra sätt. Men också möjligheten att få banktjänster och kvar sina banktjänster och bank-ID. Två jättefrågor. Så att det här är ju ett medskick till alla politiker i slutspurten att vända sig och tänka till kring frågor som just berör den här gruppen.
13: Ganska specifika frågor just då som du lyfte där. Det var ju så att vi kunde få en liten bild av att en del av valkampanjen märks även utomlands. Har du fått några exempel på hur svenska partier agerar, om det är några som går specifikt och kampanjar just mot utlandssvenskar?
19: Jag skulle säga att det är många som vänder sig till gruppen utlandssvenskar på olika sätt. I sociala medier som vi hörde, men också som har varit ute och besökt olika områden för att komma i kontakt med utlandssvenskarna. Och det där ser vi som väldigt, väldigt positivt. och Svenskar i världen. Vi hade möten med samtliga partier, riksdagspartier, i våras och just lyfte vilka frågor som är viktiga för den här gruppen, att det är en stor grupp och att en stor, också en anledning till varför valdeltagandet är så lågt, det har att göra med praktiska hinder, att det är långt till närmaste ambassad och konsulat, bristande öppettider när man väl ska rösta, men också det att man åker ur röstlängden efter 10 år när man bor utomlands, och det faktum att man efterfrågar ett politiskt engagemang i de frågor som berör utlandssvenskarna.
13: Just när det gäller det praktiska, vad får ni höra mest från utlandssvenskar om vad man har för önskemål om röstningen och vad som skulle kunna underlätta?
19: Ja, men ju fler ställen som man kan rösta på och rösta så nära in på valet som möjligt, för det är ju nu det är liksom hettat till i valdebatten, och det här vill man, så många som möjligt vill man vara med och lyssna till innan man lägger sin röst. Så det är fler ställen nu som man faktiskt kan rösta i år, vilket är toppen. Sen har vi också det här med brevröstningen och det här med röstlängden. Det är lite teknikaliteter här nu.
13: Man kanske ändå blir nyfiken på vad som krävs.
19: Ja, och det här är att för att du ska få brevröstningsmaterialet utskickat till dig, då måste du som utlandssvensk vart 10:e år anmäla att du ska vara kvar i röstlängden. Du och jag är kvar i röstlängden hela tiden. Men efter 10 år så åker man ur röstlängden, om man inte aktivt talar om att man vill vara kvar. Och åker man ur röstlängden, ja, men då får man inte brevröstningsmaterialet hemskickat till sig. Och det är ju inte alla som bor granne med en ambassad eller konsulat. Så möjligheten att kunna brevrösta och förstå instruktionerna på ett bra och enkelt sätt är jätteviktigt.
13: För om man inte får det där brevröstningsmaterialet, då måste man besöka ett konsulat eller en ambassad för att kunna rösta. Och det är då det kan bli lite långa avstånd.
19: Ja, men exakt så är det. Och nu finns ju fortfarande möjligheter, och det här är nytt för i år, vilket är fantastiskt. Och det är att även om du åkt ur röstlängden och befinner dig i Sverige, så kan du gå till en förtidsröstningslokal. Så nu den här sista veckan vill jag vända mig till alla utlandssvenskar som befinner sig i Sverige och som ännu inte har röstat. Och känner att, ja men, förra valet, jag fick ju inte rösta då. Nej, men i år så kan du faktiskt göra det. Så tar man sig till en förtidsröstningslokal så kan du rösta.
13: Det sa Cecilia Borelin som är generalsekreterare för organisationen Svenskar i världen om det här med möjligheten för utlandssvenskar att rösta.
20: Malmö, måndag. Det första som möter mig när jag kommer tillbaka till redaktionen i Malmö en tidig morgon efter mitt sommarvikariat som utsänd i Nairobi är det varma ljuset från P4 Malmöhus trafikredaktion. De verkar alltid ha det så mysigt där inne, tänker jag. Människor från länets alla vägar ringer in och tipsar om trafikbekymmer och olyckor, och redaktionen varnar sen i radion. Ni vet den där tutan som låter när en brådskande ambulans måste ha fri lejd eller när en olycka skapat köer. Kontrasten mot de trafikscener jag lämnar bakom mig efter mina resor i Kenya, Uganda och Zambia i sommar kan knappt vara större. Innan jag åkte ut varnade många mig för trafiken. Ja, det är det absolut farligaste på kontinenten. Och samma dag som jag landar i Nairobi rapporterar BBC om att Uganda kommer förbjuda skolutflykter efter att 20 elever dött i en busskrasch. Förra året dog 1,1 miljoner människor i trafiken runt om i världen, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Och trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken för barn och unga mellan 5 och 29 år globalt. Många unga kör motorcykel, och antalet motorcyklar har tredubblats på planeten sedan 2011. Det här är extra tydligt i Ugandas huvudstad Kampala. Här dominerar de stadsbilden fullständigt. Motorcyklarna, också kallade Buddha Budas, och för en utomstående är det nästan omöjligt att förstå att det inte sker fler olyckor än det faktiskt gör. En kväll är jag på väg hem från norra Uganda. Efter många timmar i bil är jag äntligen snart framme i Kampala. Men då plötsligt korkar vägen igen fullständigt. Inom några minuter är den tvåfiliga vägen ett sammelsurium av bilar, matatos, alltså taxibussar, och båda bådas. Folk kör mot färdriktningen, den tvåfiliga vägen känns mer som en femfilig, och ingen verkar förstå hur denna härdsmälta till trafikkaos ska lösas. Det ryktas om att en lastbil vält en bit fram och lagt sig tvärs över vägens båda riktningar. Jag svär inom mig. Jag är trött efter en lång dag och vill bara sova. Men då inleds något jag aldrig sett vid olyckor i Sverige. Förarna och motorcyklisterna börjar samarbeta. De hänger ut genom bilfönstren, några hoppar av sina fordon och ställer sig mitt i smeten och dirigerar om trafiken. Någon annan ropar bakåt för att förklara läget och en halvtimme senare har vår bil, genom att köra genom ett dike, kunnat runda den välta lastbilen och sent omsider kommer jag hem. I våras när jag var på besök på public service-radiobolaget Ghana Broadcasting Cooperation i Accra berättade jag engagerat för dem om Sveriges Radios trafikredaktion. De skrattade bara och sa: om vi skulle sända varje gång det var trafikkaos eller en olycka så skulle inte vi hinna sända någon annan radio alls. Hemma i Malmö är det snart dags för uppdatering om morgontrafiken i radion. Med trygg stämma berättar min kollega om läget på vägarna. Jag tänker på båda förarna som resolut ryckte ut för att lösa kaoset efter olyckan i Kampala. Hur information och tydlighet var det som löste allt. Ja, de agerade som en trafikredaktion. Uganda style. Kajsa Sigvardsson, Malmö.
13: Och denna måndag, vad väntar oss mer i nyhetsväg? Det vet Maria Eksedler som är nyhetschef på Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, just nu så kanske en del av er sitter och funderar på varför ser opinionsmätningarna så olika ut? Varför skiljer de sig så mycket? Det är något vi arbetar med just nu och jag hoppas kanske att vi kan ge er ett svar också. Så spana i appen och lyssna i radion. Vi jagar Vänsterpartiet med anledning av Expressens fortsatta granskning av partiet. Flera ledamöter anklagas på nytt för att sprida hat på nätet. Och sen är det en rad pressträffar på temat politik. Regeringen talar om brott och straff. Sverigedemokraterna presenterar sitt valmanifest. Och sen är det försvarspolitik på agendan i eftermiddag. Tyska AFD fortsätter vi att bevaka såklart efter helgens val. Och sen lyssnar vi hur det låter klockan 15 i eftermiddag i mobilerna.
13: Mycket politik, vi hör om detta. Gänget bakom Peter Morgon idag: Peter Bjurbo, Gunilla Österlund, Liv Fredén, Brady Jouvier, Simon Karlsson, Anna Hellers, Edvard Nilsson och så Mikael Kulle. Nu dags för Ring P1.
14: Tack så mycket för det, Mikael Kulle och gänget här i Göteborgs studion. Erik Blix vid Ring P1-mikrofonen i Slussen, Maja Båt och Julia Hansson. Telefonnumret dit är 020-22-10-10. Vi har också en mailadress som är användbar, ringp1@sr.se. Och vi sitter här och väntar på dagens första telefonsamtal. Jag anropar Jan-Olof Olsson i Dalarna någonstans. Hallå där.
21: Ja, Malung-Sälens kommun. God morgon.
14: God morgon. Vad vill du prata om?
21: Jag tycker det är lite konstigt de här mätningarna som nu Nobus och TV4 nu på morgonen har då gjort om hur väljarna röstar och sådär. Jag skulle vilja veta lite av någon professionell som är med i rullansen med de här mätningarna, hur de går till egentligen. För att vill ha liksom en specifikation på hur de gör de här mätningarna, för de liksom är ju väldigt ambivalenta, om man säger så.
14: Ja, det ändrar sig lite grann från den ena mätningen till den andra.
21: Ja, jag tycker det. Och liksom att ena dagen då är Liberalerna nere på 2,2% och nu i morse då är de på 4,3% och därmed kvar i riksdagen. Jag tycker det är lite märkligt att det kan vara så.
14: Ja, å ena sidan så kan ju människor ändra sig och när det börjar närma sig ett val och det finns många osäkra väljare, det har vi hört Ekot rapportera om idag. Å andra sidan så finns det ju flera olika institut också. Men är det just Novus du undrar över?
21: Nej, utan jag lyssnar ju på mycket på P1 och lyssnar på när de här mätningarna kommer. Men jag tänker på när det amerikanska valet var, då sa man ju in i det sista att det var väldigt jämnt mellan republikanerna och demokraterna. Och sen när väl valresultatet kom, då hade ju Trump och hans parti vunnit med hästlängder.
14: Mm.
21: Så att man tycker liksom att är det för spänningen skulle man göra de här mätningarna så nära en på och så jämna så att säga.
14: Misstänker du det, att det är så?
21: Ja, Ja, ja, absolut.
14: Alltså, om vi tittar lite snabbt på hur Novus gör, så utgår man ifrån ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen som man kontaktar på olika sätt, digitalt via Kivra och sms och via telefon. Så det är en ganska traditionell metod det där, att man väljer ut en grupp av befolkningen. Men hur gör man
21: då? Delar man in dem i årskullar då, eller var de bor, eller hur?
14: Ja, det är ett slumpmässigt urval, läser jag här, som ska vara representativ för hela svenska folket från 18 år och uppåt, alltså alla som kan rösta.
21: Ja. Och hur många personer

0: också, om det vore så. Så det kan vara ett trick som du säger, att desto jämnare det är, desto mer vill man påverka och ja, rösta. Och jag tycker att
1: jag tror liksom inte att det var jag som sa att det var ett trick, men
0: nej, det var jag som ja, det var jag som ville att du skulle säga så.
1: Ja. Jo, nej, men alltså jag tycker det ändå, det är intressant att ställa sig själv frågan, hur påverkas vi av alla dessa olika mätningar? Är det betydelsefullt, tror du?
0: Ja, jag kan ju bara nämna, när jag röstade för första gången då i valet, så att säga som 19-åring 1982, då var det ju så att då röstade jag liksom poströstade på ett parti. Och sen när valdagen kom, då var det en person som övertaget talade mig om att det är ett annat parti som är bättre.
1: Ja.
0: Och då faktiskt, då ändrade jag min röst på valdagen.
1: Ja.
0: Och sen dess har jag hållit på samma parti.
1: Ja.
0: Så att säga varje val.
1: Det är skönt för dig. Du hör inte till gruppen osäkra väljare, med andra ord.
0: Nej, det gör jag inte. Utan jag röstar förra lördagen på Malungs kommunbibliotek. Det gick alldeles utmärkt.
1: Okej, men nu har jag fått besked här. Du frågade ju hur många det är som tillfrågas i Novus väljarbarometer. Och den senaste här då var det 2888 röstberättigade svenskar i åldrarna 18 år och uppåt. Utan
0: och det
1: övre
0: tycker jag är väldigt lite. Jag tycker jag är väldigt lite. Det är väldigt få, tycker jag.
1: Ja, då får du prata med statistikerna. Du vet. De har nog tagit fram de här metoderna, och jag har för mig att det behövs inte ett jättestort antal för att det fortfarande ska vara representativt och spegla.
0: Ändå så är det ju bra mycket under en promille av befolkningen.
1: Jo, men så är det väl. Men det är inte bara en promille. Ja, vi kanske ska lämna matematiken därhän, men jag vet ju att flera opinionsinstitut använder sig av någonstans i det häradet ett antal tusen personer som är representativa för hur befolkningen ser ut. Men skulle du vilja ha någon annan ordning?
0: Nej, ja. Det är väl svårt att säga i och för sig. Utan jag funderar bara på att det där ser man ju liksom idrotten och allting idag också, att det ska vara så jämnt för att få en bra en så stor publik som möjligt. Och det är väl lite samma parametrar i detta fall.
1: Mm. Ja, vi får väl se.
0: Den fundering jag har, sen kan hända inte jag har rätt i.
1: Nej, det är ju inte förrän på valdagen och när vi får resultatet som vi kan se hur det egentligen ligger till. Och det är
0: precis.
1: Det är ju viktigt att komma ihåg det.
0: Och jag tror liksom att en sida kommer att vara mycket större än den andra.
1: Det är jättebra, Jan-Olof.
0: Kommer.
1: Tack så mycket för dina funderingar. Vi ska släppa fram andra funderingar.
0: Ha det gott.
1: Ja, ha det bra själv du. Hej. Ulla-Marie Medevik i Hudiksvall. Hallå, hallå.
2: Ja, men hej. Ja, det är ju ett intressant val.
1: Ja.
2: Om jag ska fortsätta på föregående. Jag tycker det är väldigt svårt, det här valet. Jättesvårt. Sen så personröstar jag vill sätta mig in i politiken och lyssna mycket på Sveriges Radio och debattar i TV och det, och försöker nu gå på olika partier i politikerstugorna och allt det här.
1: Aha.
2: Jag saknar här i Hudiksvall är faktiskt Liberalerna, just med tanke på att jag är glad att de har gått upp i Hudiksvall, med tanke på skolan som erfaren förskollärartal och specialpedagog och lärare. Vi måste få en bättre utbildning. Vi måste behålla småbarnsgrupperna nu, inte lägga ner, utan komma ner på 12 barn på förskolan och 15 på skyddsgångsgruppen. Och utbildning är viktigt, och därför tänker jag på 18-åringarna. Som jag ringde in om, att det året du fyller 18 år, då ska du få rösta, och inte bara nu att du ska fylla innan 13 september.
1: Okej.
2: Mitt syfte med det är att du kan med eleverna redan på högstadiet, men även gymnasiet här nu, tänker jag på.
1: Ja.
2: Som jag vill göra obligatoriskt. Jag har varit drivande här bland annat och jobbat ideellt att driva igenom så vi har en gymnasieskola. Och det har vi en jättebra nu på Blommen gymnasiet med specialpedagoger. Och att det finns olika, jag vill lyfta fram kulturen bland annat. Att vi får tillbaka en aktiv kulturskola, för jag är född i Stockholm och gått.
1: Men vilken betydelse har det här med åldern som du ringde in om? Att man...
2: Ja.

0: Borde få rösta hela året om man fyller 18.
1: Ja, man kan ju ta upp det. Och man har ju val nu i skolorna, även om du inte är 18. Alltså från 16, 17 år.
0: Ja, skolval, ja. Ja,
1: ja precis. Exakt. Men här kan man ju från 18 år då diskutera ännu mer vad gäller, vad innebär ett val. Mm. Och sen att man förarbetar det både före man får rösta nu den 13 september som i år.
0: Ja.
1: Och likadant efter, vad hände, vad blir det, hur kan vi påverka mer? För det är ju faktiskt via våra chefer och politiker vi kan påverka till ett bättre
0: samhälle. Det låter som att du som pedagog vill vara snäll mot förstagångsväljarna och få dem bättre förberedda.
1: Precis, att de vet vad innebär ett val, så man inte bara tar samma parti. Eller, jag tycker man ska personrösta som man sätter sig in i också. Ja. Vem är det som tycker det här? Och jag kämpar verkligen för att exempelvis våra kämpande fantastiska unika sjukvård ska bli dubbelt så många och tjäna mer i Sverige. Så men, vi behåller dem i vårt land.
0: Tycker du inte att man redan idag jobbar i skolan och utbildningssystemet för att liksom förbereda de som ska rösta på hur ett val går till?
1: Det är självklart att man gör som lärare och team och elever.
0: Mm.
1: Men jag tror idag behövs det ännu mer inom allt. Och man kan ge samhällsperspektiv på alla nivåer. Det är jätteviktigt.
0: Så är det kanske. Jag tycker det är en intressant synpunkt. Vi får se om det är någon som hakar på. Vi har ett spännande val framför oss. Ulla-Marie Medevik,
1: men
0: tack så mycket för att du...
1: Att Liberalerna kommer med vidare. För utbildning och det är jätteviktigt. Sen vill jag ha teamwork mellan partierna också.
0: Fint.
1: Det är jätteviktigt.
0: Många frågor är viktiga för många väljare. Tack så mycket för din
1: synpunkt. Ja, men det är ju allting med samhälle och med miljön och allting, sjukvården. Okay.
0: Tack Ulla-Marie. Då ska vi släppa fram Jonathan Winberg Strand ifrån Malmö. Hallå, hallå.
2: Hejsan.
0: Hej. Du ville lämna replik på någonting som vi pratade om i fredags, tror jag.
2: Precis. Jag hörde här... kortprogrammet på morgonen om att det var en som ringde och tyckte att det var hemskt att folk blev hemskickade så snabbt från BB.
0: Ja.
2: Och vi blev inte hemskickade, men vi åkte hem i januari när vi fick vår första dotter efter 6-7 timmar sådär efter förlossning.
0: Ja.
2: Och vi har en väldigt liksom positiv upplevelse av det. Så jag tänkte jag ville nyansera lite.
0: Ja. Det där är väl väldigt individuellt. Jag menar, förlossningar kan vara mer eller mindre ansträngande. För en del är det lätt att åka hem tidigt. För andra får kanske en förlossning som kräver att man stannar kvar ett tag. Så det är väl lite svårt att generalisera, eller vad tror du?
2: Jo, så tror jag det är. Men den här ringaren, på henne lät det som att folk blev hemskickade tidigare och tidigare.
0: Mm.
2: Och att det var att förut kanske man var... in en vecka eller något sånt.
0: Ja, men det kanske ligger någonting i det att vården och metoderna har gått framåt och utvecklats på ett sånt sätt att det idag är lättare att gå hem tidigt än vad det var förr.
2: Ja, men så kan det ju vara. Och sen tänker jag också att det finns lite fler valmöjligheter och stöd på andra sätt. Till exempel så hade vi det här i Lund så fanns det något som kallas BB hemma. Och då fick man hembesök först efter en dag och sen varannan dag och sen en gång i veckan. Så, så man kunde ändå komma hem lite tidigare. Så vi fick ju nästan argumentera lite för att få åka hem just direkt efter där. Att man behövde ju göra någon lite läkarkoll och se till så amningen fungerade. Men vi såg ju liksom inte riktigt behovet av att sitta där och vänta.
0: Men var ni nöjda i stort sett med hur det gick för er under er förlossning?
2: Ja, mycket nöjda. Vi hade önskningar om att föda i vatten och liksom hade lite... Vi hade gjort ändå förberedelsearbetet och jag tror ändå att det hjälpte oss att komma till vården med, och de bemötte oss väldigt bra.
0: Ja.
2: Och vi hade önskningar och så vidare.
0: Härligt att höra. Problemet, om vi nu ska problematisera saker, och det ska vi väl i det här programmet ibland, då det kanske är att man, det kanske inte är att man kan välja att åka hem tidigt om man vill, utan att man inte kan välja att stanna kvar ifall man tycker att man vill göra det.
2: Och det håller jag med om. Det var flera som var oroliga på de här föräldrakurserna, att de har lagt ner sådana här babyfamilj och så vidare. Och i vårt fall så, jag fick stanna första natten. Sen efter det hade jag behövt pendla fram och tillbaka om min fru hade stannat.
0: Ja.
2: Det var lite det som kanske också gjorde att vi ville åka hem, så vi fick vara tillsammans och göra detta tillsammans, snarare än att jag skulle behöva åka fram och tillbaka från sjukhuset och
0: ja.
2: Så.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, men det var ju härligt att det gick bra för er.
2: Ja.
0: Det är bara att gratulera.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket,
2: tack
0: Jonathan.
2: För det är ett favoritprogram.
0: Ja, vad härligt att höra. Tack för att du ringde. Vi ska påminna om en del saker. Vi har ju lite aktiviteter i sociala medier också i det här programmet. Och vi har ju varit noga med att lyfta de olika partierna i riksdagen med frågor på våran Facebook-sida. Där har vi tagit upp ett vallöfte från varje riksdagsparti den senaste tiden. Och idag väljer vi att lyfta Miljöpartiets förslag om ett kollektivtrafikkort för hela Sverige. Det är någonting som är uppe till diskussion. Här har Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén angivit att ett Sverigekort för kollektivtrafiken, det är en viktig reform för det partiet. Och det skulle då vara ett och samma kort för bussar, spårvagnar, tunnelbana och regionaltåg i hela landet till en kostnad på 499 kronor för vuxna eller 249 för barn och pensionärer. Och då får vi reaktioner på det här. Vi frågade helt enkelt, hur ser du på ett kort för kollektivtrafiken i Sverige? Albert tycker det låter som en bra idé för oss resenärer, men det kan bli lite krångligt eftersom det är massor av olika bolag som faktiskt driver lokaltrafiken i olika städer. Och för tåg finns det också massor av olika bolag. Solveig tycker att det här är mycket bra. Funkar bra i andra länder. Många kommer säkert ha glädje av möjligheten även här. Maj kanske det ska vara. Får vara glad om det går en buss om man inte bor centralt. Där några reaktioner på den frågan. Vi har också Liberalerna kvar att berätta om. Det ska vi göra senare i veckan här. Men nu ska vi prata med Kurt Folkesson. Hallå, hallå.
3: Hej, hej.
0: Hej Kurt. Du ringer från Östersund tror jag.
3: Ja, stämmer.
0: Vad vill du prata om?
3: Jo, jag är själv 87 år och helt blind sedan många år.
0: Ja.
3: Och jag blev uppmärksammad här för ett par veckor sedan på ett fall som jag tycker är så nedslående och bekymmersamt i det svenska samhället. Jag undrar, var har alla rehabiliteringsresurser tagit vägen? Det gäller en människa som är 78 år, en kvinna som har förlorat sin syn helt och hållet. Hon är diabetiker sedan många år. Och det brukar man i regel kunna förebygga synskador idag. Men i hennes fall har det inte lyckats. Hon hade lite synrester kvar på ena ögat. Mm. Fick ytterligare en blödning. Hon gick och la sig på kvällen så hade hon ledsyn. Och morgonen när hon vaknade så såg hon ingenting. Mm. Och det är sånt som händer. Det händer inte så ofta. Men...
0: Ja, det är ett öde i sig förstås. Men vad är det du vill ha förändring på?
3: Ja, alltså det som jag märkte då när jag blev kontaktad av en god vän som gjorde mig uppmärksam på det här, att hon har inte fått någon hjälp. Det erbjuds inte några som helst kurser, anpassningskurser. När jag en gång i tiden var ute för det här på 60-talet. Jag var medlem i Synskadades Riksförbund sedan 1966. Ja. Så jag blev blind tidigt. Då fick jag all den hjälp man behövde. Jag gick i Kristinehamn på anpassningskurset helt år, och det var en tid som jag absolut inte skulle vilja ha ogjord. Det är så viktigt att när man drabbas av en sån här svår funktionsnedsättning, man drabbas ju framförallt oerhört hårt mentalt.
0: Ja.
3: Och det är ju verkligen att man lägger upp rehabiliteringsplaner. Var håller Sverige på att ta vägen? Man har sagt nu att det skulle vara anslag från regeringen, att man har dragit ner på statliga bidrag till sånt här. När jag var ute på det här på 60-talet, då hade vi ett antal olika platser i Sverige att välja mellan.
0: för den här träningen. Ja.
3: Ja.
0: Jag får då erkänna, Kurt, att jag vet inte hur det står till med det här, den här rehabiliteringen och anpassningskurserna idag. Men du känner dig ganska säker på att det här är någonting som har försämrats sedan det var aktuellt för dig i alla fall då, på 60-talet.
3: Jag begär inte att du ska ha svaret på det här, men det som är så bra med det här programmet är ju att väcka frågor. Alltså, här borde ju rehabiliteringsmyndigheter, både vårt eget riksförbund som kämpar för oss, Synskadades riksförbund, och framför allt Socialstyrelsen, var har vi hjälp till några av de mest utsatta fall man kan tänka sig?
0: Jag tror att det varierar en del mellan regionerna för det första, och sen är det väl kanske också så att ingenting är väl så bra att det inte skulle kunna bli bättre, eller vad tror du?
3: Ja, men alltså, det finns ingenting som är, alltså, har jag uttryckt på oklart. Det finns inte någonstans i hela Sverige. Det erbjuds ingenting i någon region. Det spelar ingen roll vilken region man pratar om. Det finns inte någon hjälp att få idag. Det finns inga resurser från samhället som läggs på det här. Hon hade fått beskedet från syncentralen att det finns inga anpassningskurser.
0: Det är tydligt nog från dig. Jag tackar så mycket för synpunkten och hoppas att önskemålet hörsammas på något sätt. Tack så mycket, Kurt, för ditt samtal i Ring P1.
3: Hoppas jag. Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ja, exakt hur du lägger till med det där, det har jag faktiskt inte koll på. Men vi får väl kanske återkomma till det när vi har hunnit att titta på det. Kent Andersson i Fisksätra i Nacka tror jag att jag har med mig nu. Hallå där.
4: Ja.
0: Ja. Vad vill du prata om?
4: Jo, jag skulle vilja ta upp det här med, man intervjuar de politiska ledarna nu angående kultur, svensk kultur och liknande.
0: Mm.
4: På radion.
0: Ja, okej.
4: Okay. Men jag har hittills inte hört någon som tar upp vår egen svenska musikkultur med spelmansmusik, dragspelsmusik och i viss mån dansband också, kan man säga.
0: Mm.
4: En svensk tradition. Och på Sveriges Television, Sveriges Radio har ju ett uppdrag att spegla kulturen.
0: Ja.
4: Men jag har aldrig sett, det är ju hundratals spelmansstämmer och dragspelstämmer och liknande varje år, synnerhet under sommaren.
0: Ja.
4: Men det visas aldrig upp. Och ingen av politikerna har talat ett ord om den svenska traditionella musiken.
0: Nej, varför det kanske man inte gör, men nog kan man, om man slår på P2 till exempel, kan man nog få höra en del spelmansmusik.
4: Jag har aldrig hört någonting på P2. Det enda gången de möjligen kan spela någonting traditionellt, då är det Sara Parkman då, som blandar in svensk spelmansmusik då med mongolisk strupsång och afrikanska rytmer och liknande. Men att höra till exempel då, vi har ju våran ABBA, Benny Andersson har ju gjort en skiva med svenska traditionella spelmanslåtar.
0: Och den hör du inte tillräckligt mycket utav?
4: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Nej, men det kan ju vara en slump. Nog tror jag nog att det har spelats lite grann här och var, men det kan jag inte föra fram någon statistik på. Men det intressanta är ju det du lyfter här med den politiska debatten. Varför vore det viktigt att partierna talade om vad de, hur och på vilket sätt de vill värna om svensk musik då, hur vi nu definierar det?
4: Ja, svensk kultur, det är just det.
0: Ja.
4: Varför inte?
0: Nej.
4: Varför nämner man aldrig detta? Varför? Och det kan ju i och för sig skylla också på de som är spelmän och liknande. Man hör ju aldrig av dem heller i och för sig. Alltså, de är ju en grupp som är ganska inbördes, liksom, de tar aldrig del av debatten eller någonting, blir framförde sin musik. Och på P2 spelar man, om du jämför med jazzmusik och liknande, finns det massor. Men svensk spelmansmusik och dragsmusik, och höra. Denna gången du får höra det är om du lyssnar på finska program på tv.
0: Mm.
4: Då kan det finnas dragspel.
0: Ja.
4: Men svenskt är tyst om.
0: Ja. Är de bättre på att lyfta fram finsk musikkultur?
4: Ja, finnarna. Ja, den. Finska spelmän eller dragspelare, det kan du höra. Men, men svenskt, det är påfrestande ont. Och ingen politisk ledare har nämnt den svenska musiken hittills.
0: Nej. Då får vi skicka det som en signal till dem. Det är ju några dagar kvar till valet. Vi ser om svensk spelmansmusik kan bli en fråga, eller svensk kultur.
4: Ja.
0: Tack så mycket, Kent.
4: Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Ja, mer dragspel i den politiska debatten. Ja, varför inte? Stefan Claesson i Halmstad. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå, ja.
0: Vad vill du prata om?
5: Jo, det gäller om vallöften som svenska partier lovar ut. Jag hörde på P, jag tror det var till och med en nationalekonom som hade jämfört med det holländska systemet som de har. Där partierna, när de går ut med vallöften, så granskas de av oberoende ekonomer och nationalekonomer. Om de är genomförbara och om det här partiet som har gett en massa vallöften då blir valda, så måste de förhålla sig till det som de har lovat. Aha. Idag kan man gå ut med ett vallöfte och sen så kan man börja skära i det vallöftet så att det inte alls är likt det som de började med från början.
0: Jaha. Mm.
5: Det är min...
0: Ett system som du tycker att vi kunde införa här.
5: Ja, att man kunde titta på det. Nu är det väl lite för sent till detta valet, men... Om jag säger att bensinen kommer till att kosta 10 kronor, då får jag väldigt många väljare. Men sen så visar det sig att omvärlden, att det är krig i omvärlden, det börjar bli ont om bensinen. Så börjar den kosta 20 kronor istället. Och det där tar man inte med kanske.
0: Det du pratar om här i Holland är ju intressant. I Nederländerna låter man alltså partierna, oberoende experter, räkna på prislappen för deras valfläsk, om vi vill kalla det så. Ja. Men frågan är, vad ska det bli för konsekvenser då för partierna om de inte lever upp till sina löften?
5: Det är ju det att de i så fall partiet ska då förhålla sig till det som de har lovat. Och jag förstår också att till punkt och pricka kanske man inte kan göra det, för det är saker som påverkar som de inte har räknat med. Mm. Men att det finns en granskning åtminstone på att man... Ja, om du får...
0: Att man har gjort kollektiv. Vad man har kunnat, eller...
5: Ja, som kollektiv, ja. Som det är nu de lovar att man ska få gratis då.
0: Ja, ja. Det är ju ett enskilt parti som har det som mål. Det är ju inte samma sak som att de kan förhandla igenom det som ett löfte som faktiskt går att genomföra. Man måste ju få med sig några andra partier på det också, gissar jag. Men, och sen finns det ju andra omvärldsfaktorer som kan påverka möjligheten att genomföra vissa vallöften. Men det är intressant. Ja. Du tycker det behövs mer av en blåslampa för att man inte bara ska kunna säga lova vad som helst utan att det blir en diskussion kring det.
5: Ja, för som det är nu så säger det finns egentligen bara två sidor. Den ena sidan lovar det och då lovar den andra ett ännu bättre. Och sen så, ja, det är ett hetsvalfläsk kan man
0: ja, det var ett intressant begrepp. Vi lämnar dig med det begreppet. Hetsvalfläsket talar Stefan Claesson om ifrån Halmstad. Tack ska du ha för att du ringde. Vi ska försöka hinna med Hedvig Dahlqvist också i Göteborg. Hallå, hallå och välkommen till Ring P1.
6: Ja, hej. Hej. Tack så mycket. Mm.
0: Vad vill du prata om?
6: Jo, jag vill tala om vår pension. Vi som är gamla och som är födda före mitten av 30-talet. Ja. Då fanns inte några dagis för våra barn. Utan vi var hemma ett par år när barnen var små. Och det ger nu väldigt stort utslag i pensionen, upplever jag.
0: Mm. Och vad har du för synpunkter på det?
6: Jo, jag har en synpunkt på det. När jag gick i pension, och det är 27 år sedan, 1998.
0: Ja.
6: Då hade jag 19 000 i lön. Och det ger mig nu i pension 15 000.
0: Aha.
6: Och det är inte lätt att leva på, tycker jag. Jag tycker det är en skam. Och att vi är så pass gamla som över 90 år alla gör ju att det är ingen av oss som orkar bocka om det, utan vi lider i tysthet. Mig går ingen nöd på, för att jag har en del pensioner som jag har sparat till, och min man gjorde det också.
0: Ja, vad
6: skönt. Nu blev jag enka i våras och fick en liten...
0: Men hur ska man i efterhand kunna justera upp de där nivåerna?
6: Ja, efterhand tror jag inte man kan. Nej. Det kan man drömma om. Ja. Men man kan göra det nu. Om 4 år eller nästa val, då orkar jag inte prata för oss längre i alla fall.
0: Nej.
6: Du förstår att jag hade då 19 000 som avgångslön. Och nu har mina kollegor på samma tjänst. Jag har varit skolsköterska.
0: Mm.
6: Och då har de 44 till 47 000. Och det är rätt stor skillnad. Jag får 80% av min slutlön, medan de får 60% utav 44. Det är en väldigt stor skillnad. Och så säger alla partier att man gör så mycket för pensionärerna. Det gör de säkert, men det märker inte jag.
0: Inte tillräckligt för dig i alla fall, nej.
6: Nej, de höjer bostadstillägget. Och har man en sparad slant, så har man inte rätt till bostadstillägg.
0: Mm.
6: Så då händer ingenting för oss som är som jag.
0: Nej, så är det ju. Ja,
6: och då undrar jag...
0: Problemet. Ja, det hinner vi faktiskt inte, ser du. För nu är det bara 30 sekunder kvar och inte ens det.
6: Vart ska ni skicka mig? Invandrare som inte tjänar 33...
0: Ja, det vet jag inte. Men nu måste jag avsluta programmet. Tack så mycket för att du ringde och uppmärksammade detta, Hedvig. Susanne Elin producerade. Tove Orbeck hade vi på den digitala sidan. Och Peter Lindqvist var ljudtekniker. Jag heter Erik Blix och ni är hjärtligt välkomna till Ring P1 imorgon vid samma tid. Hej då!
7: Antalet förtidsröster som blivit ogiltiga när de prickats av fel av röstmottagare i vallokalerna är lägre än vad man tidigare har trott. 500 istället för 4000. Men det som hänt är ändå allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten.
8: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
9: Det var i tisdags förra veckan som Valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. 2 röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4000 röster kunde vara felaktiga, trodde Valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
8: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.
7: Det sa Anna Nyqvist, enhetschef på Valmyndigheten, reporter Mattias Plejel. Inflationstakten steg i augusti till 0,3% enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Månaden före låg inflationssiffran på 0,2%. Livsmedel, alkoholfria drycker och utbildningstjänster har minskat i pris och bland annat restaurang, logi och kostnader för finansiella tjänster har blivit dyrare. Så här säger Länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg om hur man ska se på dagens siffra.
10: Det är en marginell ökning egentligen av inflationen. Men jag tycker ändå man ska tolka det som att Riksbanken inte behöver ha så bråttom med att höja räntan. Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
7: I södra Libanon dödades 11 personer, varav 2 barn, i israeliska attacker under natten. Det uppger statliga libanesiska medier, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare 5 personer skadades. Den israeliska militären utfärdade i natten evakueringsorder i delar av området. Enligt Israel angreppsmål kopplade till den iranstödda islamistiska rörelsen Hezbollah. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: Och här ska vi om en liten stund höra radiokorrespondenterna om sommarens extremvärme i Europa. Om en timme i språket är ämnet hemliga språk.
13: Men rövarspråket kan du väl?
14: Nej.
13: Va?
14: Jag har liksom inte, det har inte nått fram till mig i min ungdom.
12: Nej, språkvetare Henrik Rosenqvist kan inget hemligt språk, men han kan berätta om dem. Hör språket i P1 efter 11 idag. Programledare är Emmy Rasper. Nu om hur Europa alltså under sommaren brottats med extrem värme samtidigt som oljan fortsatt att flöda. Det här är ett samtal som hölls i samband med evenemanget Möt radiokorrespondenterna i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm 19 augusti. Vi hör här programledare Marie-Louise Kristola.
15: Ja, välkomna till det här samtalet på Klara Biografen, Kulturhuset i Stockholm. Vad roligt att se att det är nästan fullt i den här salongen. Och det förstår jag, för vi ska ju ha ett jätteintressant samtal här med jättebra korrespondenter från flera delar av Europa. Vi ska diskutera om prata om den här extremt varma och heta sommaren som vi har sett i stora delar av Europa, Sydeuropa. Och vi har satt en rubrik som jag tycker är lite äggande. Europa brottas med extremvärmen och oljan fortsätter att flöda. Och jag säger välkommen till våra kollegor Katarina von Arndt som rapporterar från Berlin. Nina Benner som är Sveriges Radios kvinna i London. Och David Rasmusson som är vår Norden-korrespondent. Vad härligt att du hann, David.
16: Ja, jag måste berätta då att jag hade ett seminarium om Arktis som slutade för några få minuter sedan. Men jag hade tajmat hur lång tid det skulle gå. Så jag är lite svettig.
15: Hörrni, ni har ju haft semester. Du har ju hunnit liksom vila upp dig, hoppas jag.
16: Absolut.
15: Ja, har ni stannat i svala Norden, Sverige?
17: Jag gjorde det. Jag har varit i Sverige hela sommaren. Det har varit ganska varmt även i Sverige, nere i Skåne. Men inte torrt och varmt, men inte så varmt som inte det var så. I Berlin.
15: Nej, Nina?
18: Jag gjorde en avstickare till Ankara, fast inte på semesterjobb.
15: För du ångrade dig direkt?
18: Mötet. Det var ungefär samma temperatur där som i Stockholm, fick jag reda på sen. I övrigt så har vi hållit oss i trakten av Stockholm.
15: Ja, men David, du rapporterar ju från så kalla länder. Du kanske har känt ett behov av sol och värme.
16: Jag gjorde faktiskt det, men inte så långt ner. Men jag var nere i Katarinas trakter ett tag och sen var jag nere i Frankrike också.
15: Okej, men det är ju en sak att vara där som turist. Mm. Det är en annan sak att jobba som de här dagarna.
16: Precis.
15: Det är nog helt annat.
16: Ja,
15: absolut. Ja. Ja, det här har ju varit en sommar då det har varit extremt varmt i delar av Europa, södra Europa. Det har varit värmebölja efter värmebölja som dragit in. Det började redan i maj och det är inte slut än. Just nu är det varmt i både Spanien och jag vet att det är varmt även i delar av Frankrike. Vi har sett torka, vi har sett de här enorma bränderna, vi har sett vattenbrist. Och ja, nu är ju det senaste man har på näthinnan kanske de här floderna i Europa där vattennivån är så låg så att man börjar kunna se gamla krigsfartyg från andra världskriget och allt möjligt. Och det blir svårt med transporter. Allt det här ska vi prata om. Men Nina, vi börjar med dig. Du hann ju ändå liksom uppleva lite grann av den där värmen innan du fick semester, eller hur?
18: Ja, och det hängde ihop med att Storbritannien fick sin första värmebölja den här sommaren rekordtidigt. Den kom i sista dagarna i maj, början av juni. Då hade vi, när vi mätte som mest, jag tror 34 grader ute, uppmättes i västra London där vi bor.
15: Det låter inte jättemycket, men det är mycket för att vara London.
18: Det är mycket för att vara London, det är mycket för att vara London i maj,
15: ja,
18: framförallt.
15: Det är det,
18: det är inte riktigt vad, eller det har inte inträffat tidigare helt enkelt. Nej. Och det är ju en stad som inte riktigt är byggd för den sortens temperaturer. Ett land där bostäderna inte riktigt är tänkta att klara den här sortens värmeböljor. Och det märkte vi av själva också.
15: Men för att jag har gjort reportage därifrån och då handlar det mer om att de inte är byggda för att klara kylan.
18: och det hänger ju ihop att det är ett stort bostadsbestånd, gamla hus, en del av dem från viktoriansk tid, vårt hus bland annat. Då tänkte de inte på att man borde ha isolerat det bättre. Så att när det var 34 grader ute så hade vi 33 grader inne. Och det,
19: I maj.
18: I slutet av maj, men dock.
19: Hur gick det att jobba då?
18: Ja, men det var svettigt helt enkelt. Och man tänker kanske inte jättesnabbt om det pågår. Nu har det här varit just värmeböljor, att det har kommit och gått precis ja. Som i flera andra länder. Man räknar dem ju nu. Så nu säger man, nu är den femte värmeböljan. Men det är klart, alla måste ju anpassa sig.
19: Men jag följer ju dig på olika sociala medier och vet att du är väldigt intresserad av trädgård och blommor och allt sånt där. Mm. Någon gång så skrev du att växterna vet inte riktigt hur de ska bete sig.
18: Mm. Nej, men så är det ju. Om vi går backa lite grann till året. Vi var ute och promenerade i Regent's Park som ligger nära där vi bor i julhelgen. Och jag tänkte, vad lustigt att det ligger snö, lite snö på marken. Så jag sa, nej, det är inte snö, det är tusenskönor som har börjat blomma. På juldagen. Och det är inte riktigt normalt även om det är ett annat klimat i Storbritannien än i Sverige. Och det där har varit en diskussion just att de senaste åren att som vårblommorna kommer mitt i vintern, höstblommorna fortsätter.
19: Blommar samtidigt, va?
18: Ja, de kan blomma samtidigt. Det går ihop och man får klippa gräset hela året. Så att det händer ju saker med växtligheten som både är fascinerande men också kanske lite skrämmande.
19: Mm. Och jag tyckte jag kunde ana det där för att du var liksom, åh vad härligt det är vår. Nej men vänta, det är ju alldeles för tidigt. Mm.
18: Ja, och så tänker ju många, inte minst trädgårdsägare som man talar med, som är både fascinerande över att påskliljorna blommar när det verkligen inte är påsk, men samtidigt oroade för att de vet att växterna i förlängningen kanske inte mår bra av det.
19: Nej.
18: Men framförallt att man också måste börja tänka annorlunda på både vad man odlar för mat men också vad man odlar i trädgården.
19: Katarina von Arnt, du bor ju i Berlin, en jättegrön och fin stad.
17: Mm.
19: Ja. Men jag tror att du hann hem va, och få semester innan det blev så
17: Ja, verkligen. Jag kom precis hem innan. Det var väl precis, ja, vid midsommar åkte jag hem och så var det någon vecka senare som den här riktiga värmeböljan slog till.
19: Som det drog igång.
17: Mm.
19: Först bara, var våren tidig hos dig också?
17: Nej, det skulle jag inte säga.
19: Nej, den var ganska normal. Ja. Men det är mysigt i Berlin på
17: ja,
19: våren,
17: det är väldigt
19: om det
17: mysigt.
19: Inte är för varmt. Mm. Men hur blev sommaren sen då, i dina bevaknings...
17: Nej, men det var ju otroligt, det var ju värmebölja där också. Det var rekord även i Tyskland. 41,7 grader uppmättes i Brandenburg, där delstaten som ligger runt Berlin. Och det var ju värmerekord i Slovakien, det var också rekord som slogs i Schweiz, Österrike, de här länderna som jag också bevakar. Så att det har ju varit överallt, har ju varit torka, värme. Och det har varit restriktioner på flera håll. Vattenrestriktioner förstås, att man inte får använda det. Och floderna, som du nämnde, jätteviktigt i Tyskland för att få transporterna att fungera. Så att man har fått flytta de här flodtransporterna till järnväg och lastbil istället. Man har ju i Tyskland har man ju förbud för såna här lasttransporter att köra på vägarna på söndagar, men det har man då tagit bort och låtit dem göra det i alla fall. Så det har ju ökat kostnaderna för industrin, vilket ju inte är så himla önskvärt i ett läge där tysk industri inte går så bra som det gör redan innan och så. Så det har ju drabbat på liksom landet på massa olika sätt. I Berlin, där jag då bor, där som du säger, det var grönt, det är grönt där. Där uppmanade man folk att gå ut och vattna träden själv. Vattna träden, för det är ju det är 500 000 träd finns det i Berlin. Och de är ju jätteviktiga för att klara hetta och översvämningar. Så att man uppmanade folk att gå ut och tidningarna skrev om hur man skulle vattna de här träden bäst då, nära trädstammen.
19: Man,
17: man skulle vara nära trädstammen och vattna inte för snabbt. Och sen så stod det också liksom ungefär vilken centimeter du skulle vara i omkrets i trädstammarna då, för att man skulle vattna rätt träd och inte slösa vattnet på de allt för stora träden och så.
19: Har ni
17: så
19: hört det gick folk något ut liknande? Gjorde. Jag tittar ut över publiken här. Men vad, vattnar man med en vattenkanna då, eller? Liksom...
17: Jag antar att man får väl inte vattna. Ja, jag vet inte faktiskt hur de gjorde, men det antar jag att man får gå ut med sin vattenkanna utanför. Jag har ju massa träd bakom min gata. Då hade man fått gå ut med vattenkanna och vattna även träden där ute på gatan.
19: Okej. David Rasmusson, du är en klok man.
16: De säger det.
17: Till skillnad från oss.
19: Nej, men jag, förlåt. Det jag skulle säga är att du rapporterar ju bara från kalla länder.
16: Absolut.
19: Men märks, har den här väldigt heta sommaren märks på något sätt även där du, eller bara klimatförändringarna?
16: Det märks, ja, men även Danmark har man ju haft värmerekord den här sommaren. Det kan vi återkomma till, men Arktis, jag arbetar en hel del på Grönland och det är ju ett område i världen där man verkligen märker av klimatförändringar. Även om jag har frusit, jag har frusit jättemycket på Grönland, så det här förändrar ju alla förutsättningarna på Grönland. Jag var på ett samtal om Arktis just nu och i grund och botten så är det ju att isarna smälter som gör Arktis intressant. Det är därför Donald Trump är intresserad av det. Man kan tjäna pengar där nu plötsligt. Saker och ting som låg dolda under isen är nu plötsligt tillgängliga eller kan bli tillgängliga. Det handlar också om skeppsrutter över Nordpolen. Omöjligt för. Nu kanske snart möjligt. Och då finns det intresse och pengar att tjäna.
19: Vi hörde ju faktiskt om att ett första kinesiskt fartyg är på väg från Kina ner till Göteborg.
16: Just Polarsilkesvägen har man börjat kalla det. Mm.
19: Men är det bara, liksom, tycker, ser folk bara det här som möjligheter då? Och...
16: Ja, men för Grönland är klimatförändringarna tveeggat svärd. För man är orolig för hur det här kommer påverka sättet att leva. Nästan alla på Grönland har ett gevär. Man jagar. Du jagar. Är du grönländare så jagar du. Man är orolig för att det ska påverka jakten. Man är orolig för att det ska påverka den största industrin som är fisket. Men man ser också möjligheter. Plötsligt kanske det kan komma mer turister. Det kan bli intäkter. Och framför allt kan vi öppna gruvor. Sällsynta jordartsmetaller skulle kunna utvinnas på Grönland. Det skulle kunna innebära jobb, det skulle kunna innebära pengar och det skulle också i slutändan kunna leda till den största drömmen som finns på Grönland, nämligen självständighet. Den stoppas idag framför allt av ekonomiska skäl. Man är extremt ekonomiskt beroende av Köpenhamn. Men tänk om man kan få upp igång ekonomin på det sättet. Så det är verkligen ett tveeggat svärd.
19: Men hur går det med jakten då? Vad sa du?
16: Jo, man jagar ju på fortfarande. Liten anekdot. När den grönländska regeringen sa att ni måste ha, när man verkligen var orolig för en invasion, så ni måste ha mat för 5 dagar och klara er själva. Då skrattar ju grönländarna, som jag känner, för de har ju 3 frysboxar. Alla har ju det, fyllda med renkött, med säl och även myskoxe.
19: Myskoxe?
16: Ja, jag har provat myskoxe. Det är väldigt
19: gott. Hur smakar det?
16: Ja, jag har mest ätit det som form av korv. Jag har även provat säl. Det kan jag inte rekommendera.
19: Nej, men myskoxe är okej om den är välkryddad.
16: Välkryddad,
19: ja. Myskoxkorv. Kan det vara någonting? Men du, lite snabbt här bara. Danmark, alltså där är det kallt då, men Danmark... Där var det ju ändå rekord. Det slogs ju rekordtemperaturer även där. 37 grader den 27 juni. Jag menar, kommer det här leta sig in i debatten på något sätt?
16: Det var ju val i Danmark i våras. Och för 2 val sedan så pratade man om klimavälge. Alltså, då var det klimatet som stod i fokus. Det är det inte nu. Däremot, miljön stod i fokus. Väldigt mycket handlar om till exempel dricksvatten. Man har problem i Danmark. Danmark är till skillnad från Sverige verkligen en jordbruksnation. I Sverige är 7% ungefär av vår yta uppodlad. I Danmark är det över 60% av ytan som är uppodlad. Men det leder också till en hel del problem, framförallt i dricksvattnet, när det gäller övergödning till exempel och andra utsläpp från lantbruket. Så det var en stor debatt i valet.
19: Men sen själva köttproduktionen och köttkonsumtionen, där finns ju också en klimatkoppling. Men det kanske man inte diskuterar.
16: Nej, alltså, men vi får prata också om att Danmark är liksom den största fläskproducenten per capita i världen. Så att det är olika intressen som står mot varandra och lantbruket är väldigt starkt rent politiskt. Det är fortfarande starkt, både politiskt och ekonomiskt. Och de är också lite trötta på att alltid få skurkrollen i den politiska debatten.
19: Intressant. Men vi vet ju att sommarens många värmeböljor, torkan, vattenbristen, bränderna förvärras av den globala uppvärmningen. Och forskningen är väldigt tydlig med att om vi ska klara Parisavtalet, om vi ska lyckas lindra effekterna av de här pågående klimatförändringarna, då måste användningen av fossila bränslen minska snabbt. Och vi kan faktiskt inte ta upp, leta efter att ta upp ny och mer olja och gas. Men riktigt så ser det ju inte ut. Samtidigt som Europa brinner, som vi sa i rubriken, så finns planer på att utvinna mer fossila bränslen i flera av de länder som ni bevakar. Nu har du pratat, så att du får komma tillbaka sen. Då börjar vi med dig, Nina. Storbritannien, även Storbritannien, är ju en olje- och gasproducent och har planer på att kanske leta lite mer.
18: Ja, just nu så pågår en intensiv debatt om hur man ska göra med det som finns kvar av brittiska olje- och gasfyndigheter ute i Nordsjön. De är inte lika stora som norska, de är liksom på nedåtgående. Och för några år sedan, 2019, då var Storbritannien det första landet som stiftade lag för att man skulle uppnå Parisavtalets mål 2050. Mm. Och kom också överens om att man ska inte borra efter nya fyndigheter. Det här skedde under en Tory-regering, alltså de konservativa. Det var stor politisk konsensus. Den här konsensusen har sedan dess spruckit senaste året i efterdyningarna av energikrisen, Ukraina-kriget och så vidare. Där ju många britter in på skinnet fick känna på vad det betyder att vara beroende av gas och gaspriser och så. Mm. Så nu så finns det en väldigt levande debatt där partierna Tory och längre högerut säger att nej, men vi bör använda all den gas, all den olja som vi ändå sitter på. Varför är det rätt att norrmännen, som vi kommer återkomma till, kan tappa ur från de förråden, men vi inte ska göra det. Mm. Vi har en ny premiärminister, som ni kanske vet, i Storbritannien, Andy Burnham, som tillträdde för en knapp månad sedan. Han sitter nu och ska bestämma ifall två fyndigheter ska, om man ska börja utvinna dem. Det handlar om fält som heter Rosebank och Jackdaw. Och det är en livlig debatt precis just nu om man ändå ska göra det eller inte. Mm. Där då, å ena sidan energisäkerhet, alltså självständighet, också delvis prisfrågan, även om det förmodligen påverkar på marginalen. Å andra sidan klimatfrågan, de ambitioner som man har, som ju Labour också har skrivit under på och drivit. Mm. Så det är den svåra målkonflikten sitter de med precis nu kommande tid.
19: Och så Storbritannien funderar över om man ändå ska klämma ut de där sista dropparna, och Norge... Det här är inte några smådroppar det handlar om, inte.
16: Nej, men man beslutade ju i våras att prospektera på, jag tror, nu minns jag inte om det var 60 eller 70 nya områden i Barents hav.
19: 70 nya områden.
16: Område Barents hav och Nordsjön. Och det här är ju, det här är så intressant med Norge, för det är som paradox. Jag brukar ju säga att norrmännen gråter hela vägen till banken. För att man vet ju att hela... Den förmögenhet man har byggt upp, den har man ju byggt upp på fossilt bränsle som inte är bra för oss, men samtidigt har det tjänat landet enormt bra. Den norska oljefonden är ju nu uppe i 22 000 miljarder kronor. Equinor, alltså det norska statliga oljebolaget, gör enorma vinster. Samtidigt så kommer ju den här debatten emellanåt, är Norge också i alla fall en passiv krigsprofitör? Mm. Eftersom man har tjänat jättemycket pengar på kriget i Ukraina. Man har tjänat väldigt mycket pengar på de höga oljepriserna nu efter kriget i Iran. Och det brukar ju motargumentet dels ekonomiskt vara att men vi är mer beroende av hur det går på aktiemarknaden, eftersom vi har placerat alla de här 22 000 miljarderna på börser runt om i världen.
19: De behöver inte fylla på med mer intäkter egentligen.
16: Nej, det är inte där de stora intäkterna kommer från. Och samtidigt så ser de sig snarare som hjältar i sagan än skurkar. För att man säger att vi är ju en pålitlig leverantör av den olja och den gas som Europa behöver. Vi står för den stabiliteten och säkerheten.
19: Och så är det väl också lite grann. Jag tänker Tyskland är ju verkligen ett land som säkert är ganska nöjd med att kunna importera mer från gas till exempel, från Norge, kanske även från Storbritannien, det vet jag inte, än som det var tidigare, jag menar ända fram till 2022, där det var ett stort beroende av rysk gas.
17: Ja, jag skulle nog inte uttrycka som att de är nöjda. Faktiskt. Nej, okay. De är faktiskt jättemissnöjda över att de inte har billig gas att köpa, även om den då var tanken när man lade ner kärnkraften och kolkraften, planerna på det, eller det har man beslutat. Då var ju tanken att man skulle köpa billig gas från Ryssland. Och det gick ju stöpet då med Ukraina-kriget. Och då har man istället fått köpa väldigt dyr gas från Norge och från USA bland annat. Så att det har ju blivit en ökad kostnad som man inte alls hade räknat med. Det var ju inte det som var planen, att man skulle behöva köpa så dyrt.
19: Så är det ju. Men har man gjort sig fri från det här beroendet av rysk gas nu?
17: Ja, rysk gas är det inte någonting. Jag vet inte om det går via någon ledning mindre, något mindre sådär, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det stora hela är det ju, köper man ju gas någon helt annanstans ifrån. Men man har ju, samtidigt så är det också så att man har lagt ner kärnkraften. Så den har man inte kvar. Men kolkraften är ju inte helt avvecklad än. Så att den, när då gasen blir för dyr då, och man behöver den här baskraften någonstans ifrån, då är det ju, då tar man upp kol. Då tar man upp mer kol istället. Så därför att gasen är för dyr att använda. Så då använder man kolen istället. Mm-hmm. Så att det är ju ingen som riktigt tror att man kommer få bort kolet till det årtalet som man hade tänkt.
19: Nej, och jag tror att det var typ 2038 eller något sånt där, så skulle ju alla kolkraftverk vara stängda och kolen skulle vara borta. Mm. Men så är det inte nu alltså.
17: Det är ingen som räknar med det. Det är för dyrt, anser man, att gå över liksom helt till gas som baskraft. Sen är det ju så att man har ju byggt ut sol och vind jättemycket i Tyskland, enormt mycket. Men man behöver ju den här baskraften till när det inte blåser och när inte solen skiner. Så då behöver man någonting till det, och man har ju inte kommit. Man har ju pratat om att man skulle ha vätgas till exempel istället för de här vanliga fossila gasen. Och det har man ju inte kommit igång med. Så att man har ingen ordentlig baskraft. Man har ju till och med köpt, man tar ju kärnkraft från Frankrike ibland också. Och det är många som tycker det är helt, lite dubbelmoral att man lägger ner sin egen kärnkraft och så köper man el från Frankrike.
19: Nina, ville du säga något då?
18: Nej, men jag tänker den här utvecklingen på alternativa energikällor. Även Storbritannien har ju då i linje med sina tidigare utfästelser satsat väldigt mycket på vindkraft, men också då kärnkraft som alternativ till olja och gas. Och man väljer ju olika vägar, men båda två har ju dilemmat att man fortfarande är väldigt beroende av gas, inte minst för uppvärmning då.
19: Men jag tänkte nu när ni ändå kommer in på kärnkraft, Katarina, här i Sverige så hör man ju ofta, man kan höra i debatten att Tyskland som var först ut när det gällde att stänga ner sina kärnkraftverk, och väldigt mycket som en konsekvens av, nu får du påminna mig, men det var väl Fukushima 2011. Att de egentligen nu, när man ser hur vi har energikris och utbyggnaden av förnybart går inte tillräckligt snabbt och vi har kolanvändningen som ökar igen, att man egentligen då ångrar sig att man la ner de här kärnkraftverken. Och jag undrar, märker du som är på plats och rapporterar här, har det skett någon förändring där när det gäller inställning till kärnkraft i Tyskland?
17: Alltså jag tänker att man skulle kunna tänka sig precis det du säger, att det skulle vara en ganska stark röst i debatten, att man ångrar sig, att man vill återgå till kärnkraften. Det är det inte, skulle jag säga generellt. Det är liksom inte någon som egentligen driver det. Sen har ju förbundskansler Friedrich Merz har ju sagt, han är en av de höga politiker som har sagt, det var fel, det var ett misstag att lägga ner kärnkraften. Samtidigt så säger de bolagen som håller på att arbeta med att avveckla kärnkraften rent praktiskt, de säger vi skulle kunna få igång de här sista som han har lagt ner, de skulle vi kunna få igång om typ 3 år eller något sånt där. De är så pass liksom nya och färska liksom. Men det är ju ingen som driver. Så att rent konkret finns inte någon politisk vilja att dra igång kärnkraften igen. Alternativ för Tyskland, AfD-partiet, de gör det tydligt och driver det. Och det finns vissa röster inom Kristdemokraterna också som ibland säger det och så. Men generellt skulle jag säga inte. Förvånansvärt kanske, lite.
18: David Rasmussen, jag tänker Danmark är ju verkligen en jätte när det gäller vindkraft, eller hur? De var ju liksom först ut. Men även de har ju backat lite, framförallt på de där stora planerna på att bygga en massa energiöar och sen skulle man göra vätgas och sådär. Men hur har det gått nu? Vad händer där?
16: Ja, när man tittar på Danmark så innan danskarna nu blev rika på Sempik så var de rika på vindkraft.
18: Och Sempik alltså
16: bantnings egentligen diabetesmedel men mest använt som att viktnedgångsmedel. Vestas, man pratar om det danska vindkraftsäventyret och Vestas är en folkaktie i Danmark, det stora vindkraftsbolaget. Och det finns ju en hel del satsningar på gång. Jag är lite oklar på exakt var i pipen de ligger just nu. Man pratar bland annat om energin Bornholm. Där skulle man ju satsa enormt mycket. Nu får vi se lite grann. Det har varit val i Danmark. En ny regering ska komma på plats. Och vi får se hur det går med de här planerna.
18: Okej, spännande att följa det där. Jag såg förresten att när det gäller Tyskland och utbyggnaden av vindkraft till havs så byggs det just nu en jättestor, återigen av svenska Vattenfall.
17: Mm. Nej, men de satsar stort på vindkraft, oväntat mycket, för att den här regeringen som sitter nu hade egentligen inte de planerna utan ville satsa ännu mer på gaskraftverk. Men så kom ju Irankriget ungefär precis när den tyska miljöministern skulle gå ut med en ny långsiktig plan för tysk klimatpolitik, och då kom det här vindkraftförslaget då, att man skulle bygga ut ytterligare. Så att det var lite överraskande att det kom.
18: Tror ni, vi började i den här varma, heta, extremheta faktiskt, sommaren som det har varit i åtminstone delar av era bevakningsområden. Tror ni att det här på något sätt kommer att påverka den politiska debatten när ni kommer tillbaka? Vad tror du, Nina Wenner?
20: Det blir intressant att se hur långt minnet är. Den stora nyheten i Storbritannien är att det ska börja regna imorgon. Och det är möjligt att det förändrar någonting. Men det har spekulerats i. Egentligen så förväntade man sig att nya regeringen med Andy Burnham i spetsen skulle fatta det här beslutet om huruvida man ska ge tillstånd för borrningar utanför Shetlandsöarna och utanför Skottland i kommande veckan eller så kanske. Det finns spekulation om att man menar att det inte skulle se bra ut att ge ett sånt tillstånd nu, att det kommer dröja några månader.
18: Det får regna lite mer först.
20: Spekulation, det återstår att se. Men det har ju återigen satt fingret på den här svåra intressekonflikten som de står i. Mm. Väldigt konkret.
18: Vad säger någon annan som vill ta den bollen?
16: Om jag säger nej, jag gissar att det inte kommer att bli så, eftersom nu handlar debatten om migration i Danmark igen efter det som hänt i Marokko. Och jag gissar att det är färskare i minne. Där finns det tydligare skiljelinjer också och en enklare fråga att bråka om. Så att jag tror att det kommer att dominera debatten närmaste tiden. Sen vet vi inte heller hur det går med det här med den här larven från helvetet.
18: Oj, kommer du ihåg nu vad den hette?
16: Nej,
18: jag kommer ihåg.
16: Du kommer ihåg?
18: Ekprocessionsspinnaren.
16: Ja, precis. Den debatten kanske kan starta en mer klimatdebatt.
18: Vi måste förklara vad det där är. Det är alltså en fjäril som är invasiv. Den brukar egentligen hålla till i Mellaneuropa. Men på senare tiden så har den kommit till Danmark, till Odense.
16: Du har inte
18: träffat den.
16: Jag har inte träffat den, tack och lov.
18: Men den har giftiga hår.
16: Precis, och det är ju så att de har fått stänga skolor och förskolor i delar av Odense och även gator för att de här håren har spridits.
18: Om man andas in dem så kan man få väldigt allergiska reaktioner. Ja, och att den sprider sig är ju för att det blir varmare.
16: Precis.
18: Och jag kan ju säga, om ni inte har sett det, igår hade vi en nyhet i Sveriges Radio om att den har siktats i Skåne.
16: Och när vi pratar insekter så måste jag också bara säga Island har ju hittills varit det enda myggfria stället i Europa. Det är det inte längre. Även det blev så pass varmt på Island så att myggen har hittat dit.
18: Okej.
19: Lite här på slutet nu då, när ni kommer tillbaka. Alltså Nina, hur kommer det att se ut? Storbritannien är ju känt för sina fantastiska parker och gröna gräsmattor. Vad förväntar du dig?
20: Alltså jag har ju sett, det kanske ni har sett flera flygbilderna, drönarbilderna från Londons parker som ju ser ut som savanner nu med gröna träd, men där gräsytorna är helt
19: sönderbrända.
20: Det ska bli spännande, tråkigt väl själv, men det första jag kommer göra är nog att gå ut i närmsta park och titta själv hur det verkligen ser ut, och sen så är det ju på att göra listan att följa också det du säger. Vad får det här någon påverkan på längre sikt?
19: Så då kommer vi att få höra dig rapportera om det här, om det har blivit grön eller inte. Har du något sånt där?
17: Alltså jag tycker också det ska bli jättespännande att se hur mycket av den debatt som ändå har förts nu i Tyskland om det här, om vad det kommer få för konsekvenser. Man pratar ju till exempel

0: orden. Tusen tack. Jag heter Marie-Louise Kristola. Producent idag har varit Mårten Ferlin. Tusen tack för oss. Tack för att ni kom.
1: Och det här samtalet var alltså hämtat från evenemanget Möt radiokorrespondenterna 19 augusti. Nu, Funk i P1 som den här säsongen har temat Det sociala dilemmat. Den här gången möter vi Martin.
2: Jag kan känna ibland som att jag sitter i fängelse i min egna kropp egentligen. Att jag vill så mycket mer, men min sjukdom begränsar mig så mycket.
3: När Martin är 22 får han diagnosen multipel skleros, MS. Han förlorar snabbt en kroppslig förmåga efter den andra och får sen reda på att den typ av MS som han har finns inga mediciner för. Den är obotlig.
2: Och där och då så jag hoppades att det var en tanke som aldrig skulle återkomma.
4: Hur var den tanken den första gången?
2: Först så fanns det några tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och dess hjälp.
3: Schweiz och dödshjälp. Till en början är det bara en tanke, men sen kontaktar Martin kliniken. Tanken blir till verklighet.
2: Att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter så.
3: Du lyssnar på Funk i P1 som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. Att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller leva ett värdigt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om just den utmaningen.
2: Svårt med fingrarna.
3: Det här är Martin Larssons historia.
2: Jag vet inte varför han varit så bråk nu. Nu startar han om på nytt. Så ska han spotta ut lite vatten och rengöra. Jag ska bara tänka lite först.
3: I lägenheten i Jokkmokk i Lappland står 28-åriga Martin framför sin espressomaskin. Han tar sig fram med sin elektriska rullstol och trots att fingrarna bråkar med honom idag så lyckas han fylla på maskinen med nytt vatten. Han kan fortfarande göra kaffe till sig själv. Men i flera år nu har Martin snabbt blivit sämre i kroppen. En efter en lägger funktioner av. Det han klarar av att göra idag är inte säkert att han fixar imorgon.
2: Så trycker vi på en kopp och så på play.
3: När Martin är 18 lever han sin dröm i all enkelhet.
2: Jag jobbar då som snickare och har väl ett vanligt liv i stort sett. Då. Tycker om att vara ute och hålla på och fiska och grejer på fritiden. Var med kompisar.
3: Han jobbar på. Men det är inte förrän kollegorna uppmärksammar honom som han förstår att något inte står rätt till.
2: Det var mina kollegor som påpekade att jag haltade lite grann. Men jag kände ingenting själv och jag tänkte väl att det kommer gå över av sig själv eftersom det inte gör ont.
3: Men det går inte över. Utan istället haltar han mer. Det gör fortfarande inte ont, men Martin söker upp läkare och sjukgymnaster, gör sina övningar, men det blir inte bättre. Han träffar en ortoped.
2: Som sa direkt, han börjar bryta i med att det här är någonting med nerverna. Och skickar mig då till neurologerna i Sunderbyn.
3: Nu följer en rad undersökningar, magnetkameraröntgen. De ser tecken på MS. Men för att vara helt säker behöver man göra ett ryggmärgsprov. Så han blir kallad till neurologen.
2: Han sa att jag har MS. Och att det är en sjukdom som många får alltså i ung ålder. Men att som det är i nuläget finns det många effektiva bromsmediciner. Och de flesta lever sitt vanliga liv i stort sett.
3: Trots Beskedet om

0: MS, multipel skleros, känner Martin en lättnad. Han har ju nu ett namn på det han upplever. Och han har ju också fått ett lugnande besked.
1: Och då kände man väl att det kommer nog ändå att lösa sig.
2: Och vad händer sen?
1: Jag fortsätter jobba på och leva mitt liv så gott jag kan som vanligt, men jag fortsätter att bli sämre.
2: Hur märker du det?
1: Jag blir mer halt och även hela vänster sida och vänster arm blir mer svårkontrollerad och svagare. Det blir för jobbigt att fortsätta som snickare. Så jag blir sjukskriven i en period och tänker nog att jag kommer komma tillbaka till jobbet, för det var i början på 2022.
0: Men han kommer aldrig tillbaka. Efter en tids sjukskrivning så får han jobba på ett byggvaruhus. Redan efter ett år så är han för dålig för att jobba kvar. Det går fort nu. Martin haltar allt mer, så lägger benen av helt.
1: Jag klarar inte av att gå längre. Jag försökte nog låtsas som att jag ändå var frisk på något vis. Jag hade svårt att acceptera att jag skulle behöva sätta mig i rullstol.
2: Vad betyder rullstolen för dig?
1: Ja, då så kände jag att jag inte är redo för att sitta i rullstol. Men när jag väl fick den så kände jag att den här skulle jag haft för ett halvår sedan. Det är ju klart man ska sitta i rullstol när benen inte fungerar. Men jag tyckte det var jättejobbigt.
2: Vad är det som är jobbigt?
1: Jag skämdes i början när jag satt i rullstol och jag hade jättesvårt att berätta för människor. Första månaderna så tyckte jag var jobbigt att träffa bekanta som visade upp att jag satt i rullstol, men att jag inte kunde gå längre. Jag skämdes. Just innan julhelgen 2023 så fick jag min första rullstol. Och mellan dagarna så åkte jag och min storebror ner till Göteborg och tittade på junior-VM i ishockey. Ja, det var jättekul. Jag kommer ihåg att jag ville så gärna lägga ut en bild därifrån. Men jag tog det inte, för jag skämdes att jag satt i rullstol så mycket. När man är ute och träffar folk så låtsas det som att allt är bra. Men när jag kommer hem och stänger dörrarna så vet ju ingen hur jag mår.
0: Kroppen lägger av funktion efter funktion. Martin är vänsterhänt, men så förlorar han kontrollen över sin vänstra arm. Tvingas borsta tänderna med sin högra.
1: Det har jag alltid gjort med vänster hand. Och inte det gick längre, det kändes ju som att det var någon annan som borstade mina tänder när jag stod med höger hand och försökte.
0: Så småningom börjar även den högra kroppshalvan att bråka med honom. Han får mediciner som ska ha en bromsande effekt, men det verkar inte ta på honom.
1: Och då frågar jag min läkare varför jag blev sämre och sämre. Och jag frågade om man kunde byta stamceller och sånt där. Om det fanns någonting. Och de gjorde en second opinion i Umeå. Där fler neurologer tittade på mitt ärende. Och kom fram till samma sak. Att det var en sekundär progressiv MS. Och sen i slutet på januari 2024 så var jag ner till min neurolog i Sunderbyn. Och när vi klev in på hans kontor så sa han, du har säkert 1000 frågor och jag ska försöka förklara och svara på allt. Men den enda frågan jag hade, det var, finns det något medicinskt man kan göra egentligen? Där var svaret, tyvärr 2024 så har vi inte kommit längre. Inom forskning och det är samma nu.
2: Och vad är prognosen då?
1: Prognosen, ingen kan svara egentligen på den. Men jag kommer nog bli förlamad mer eller mindre från axlarna ner. Och då, när jag var där, då sa min neurolog att på alla år som jag jobbar inom det här så är du den sämsta personen. Eller inte sämsta, men du är sjukast egentligen i MS. Att han aldrig hade sett en så aggressiv typ.
0: Han har alltså det som kallas sekundär progressiv MS. Och det är därför bromsmedicinerna inte har hjälpt. Det är ovanligt att få som ung. Men utöver all den fysiska påverkan som sjukdomen har på honom så har vi även den mentala biten. Skammen som han beskriver över att vara sjuk. Att behöva sitta i rullstol. Att undvika sina känslor genom att svara att han mår bra när någon undrar. Han försöker förtränga och kan inte acceptera att det här händer honom nu. Han är maktlös inför sjukdomen.
1: Jättejobbigt. Och speciellt på nätterna har jag kunnat vakna och det är ju en hemsk tanke som ingen någonsin ska behöva tänka. Och man vill nog egentligen bara krypa in under sängen och gråta, men man hoppas att man kan trycka undan den när den aldrig kommer tillbaka. Men senaste åren så har den varit mer frekvent att den har kommit.
0: Vi befinner oss i slutet på förra året. Efter några rutinmässiga undersökningar får han ett brev från sjukhuset.
1: Och jag kände väl, magkänslan sa nog att det är något dåligt på gång. Men jag hoppades ändå att det skulle vara någonting positivt och en liten vinst. För det har ju bara varit motgångar senaste 6-7 åren.
0: Han åker in med sina föräldrar och läkaren har besked. Men det är dåliga nyheter. De har hittat frakturer på ryggraden. Martin får veta att han har benskörhet. De lämnar nu sjukhuset med ännu en hemsk nyhet.
1: När vi satt oss i bilen på parkeringen och ska åka hem, det var nog första gången jag var ledsen. Inför dem över min sjukdom. De var ju också ledsna såklart. Men samtidigt förstående att jag var ledsen. För att det har varit mycket motgångar. Och inget positivt har hänt egentligen på länge. Alltså inom sjukdomen och sådär.
0: Väl hemma så snurrar tankarna runt i Martins huvud. Han vill inte leva så här. Han klarar inte mer. Men mest av allt, han kan inte längre hålla allt inne. De mörka tankarna som han levt med i hemlighet i så många år nu.
1: Då mådde jag riktigt dåligt och skickade ett meddelande till mamma att kan ni komma över för jag är väldigt ledsen.
0: Martin mässar sina föräldrar och ber dem att komma över till honom. De sätter sig i köket och Martin börjar berätta. För första gången berättar han allt.
1: Och då jag berättade om mina tankar om dödshjälp första gången.
2: När fick du de tankarna första gången?
1: Det var hösten 23 när mina ben inte bar mig längre. Där och då så jag hoppades att det var en tanke som aldrig skulle återkomma. Först så fanns det nog tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och dödshjälp. Och sen tog jag kontakt med en kurator. Men inte ens för henne har jag vågat berätta om hur dåligt jag har mått egentligen. Det är nog för att skydda mig själv jag inte vågar säga. Men ja, de kom hit och jag berättade för dem. Eller jag får ju knappt ur mina ord egentligen.
0: Vid köksbordet sitter Martins pappa och mamma Monica.
3: Vi såg ju att han var jätteledsen, så vi satte oss ju på varsin sida om honom och höll som armarna om honom och försökte få han att prata. Men han var ju jätteledsen, så det tog ett tag innan han kunde berätta. Och då kom det ju det här att han ville inte leva någon mer, utan han kände att han har ingen framtid i det här. Och att eftersom det går så fort, och i och med det här beskedet att han hade ytterligare fått en biverkning då utav den här sjukdomen.
0: De sitter i köket i några timmar, är ledsna tillsammans. Sen ber Martin dem att gå. Han behöver vara själv. Monica försöker ta in det som just har hänt. Allt som Martin har berättat för dem.
3: Och då kände jag bara, nej, men jag kunde knappt andas. Det var som att det svart som plugg i bröstet. Och man kippade som efter luft och man kunde inte sova på hela natten. Och bara grät och grät och grät. Det är ju jobbigt när man tänker på det. Man försöker ju vara stark, men det kan vara en låt som vi har hört tillsammans som man tycker är jättefin. Då kommer tårarna. Det kan vara när vi får till våra stugor. Vi har två stycken stugor. En vinterstuga och en sommarstuga. Och där har han ju älskat vara. Men han har inte kunnat ta sig dit nu senaste åren. Och det känns ju också att han är ju inte en del av våra liv. Och det är väl det som också gör det. Jag ska inte säga att det är lättare. Men han har inte varit med oss på så många år. Och vi har inte gjort knyta några nya band så där, nya upplevelser tillsammans, utan vi lever som i de gamla minnena vi har. Så att vi, på ett sätt har vi redan tappat han. Känns det som. Men det här blir som en väntesorg. Man väntar på att någonting jättetråkigt ska hända, men man vet inte när. Så det är som att leva i sorg hela tiden som man gör. Så är det för mig.
1: Men det känns ändå bättre efter det. Och på kvällen så börjar jag skriva egentligen. Alla mina tankar och känslor som jag har. För när man håller det i huvudet, det blir inte bra. Att man...
2: Och du har inte gjort det tidigare?
1: Nej, jag har aldrig skrivit någonting tidigare.
2: Nej.
1: Det var väl senast på skolan.
2: När kontaktar du kliniken för första gången?
1: Det var nog första eller andra veckan i december. Jag och mina föräldrar har som inga problem att prata om det. Så det var de som sa egentligen att det är ju inte så mycket att fundera på. Du kan ju ta kontakt. Sen det är ju en lång utredning på, från deras sida då. Om jag kommer till den punkten att jag inte orkar något mer. Men jag hoppas ju såklart aldrig att jag behöver ta det beslutet. Men på den vägen jag kontaktar dem via mail och så har jag skickat lite brev och formulär fram och tillbaka. Det var en lättnad att ja, men jag vet att valet är mitt. Och det var ju som, ja, men det känns som att jag ändå har kontroll över situationen.
2: Och hur var det innan?
1: Då kändes det som att ja, men jag blir ju allt sämre i min sjukdom. Och det kändes väl som att ja, men det fritt fall egentligen att man faller ganska handlöst, men nu känns det som att jag ändå har slutgiltiga kontrollen att ja, men kommer jag till den punkten att jag inte orkar någon mer så kan jag bestämma det. Jag fick nog lättare efter det också att acceptera att jag är sjuk, för jag har nog försökt mörklägga det för mig själv också att jag varit sjuk. Då var det som mer definitivt på något sätt att det här ändå är verkligheten som jag lever i.
2: Och vad är det för verklighet menar du?
1: Ja, men att jag kan känna ibland som att jag sitter i fängelse i min egna kropp egentligen. Att jag vill så mycket mer, men min sjukdom begränsar mig så mycket.
2: Men vad vill du?
1: Jag vill nog egentligen bara vara en frisk kille som kan jobba och leva ett vanligt liv i stort sett. Ja, jag vill nog bara vara en enkel, vanlig kille egentligen.
0: Martin är 28 år gammal och planerar slutet av sitt liv, sin död. Samtidigt planerar hans jämnåriga vuxenlivet som de är i början av. Skaffa barn, drömma om hus.
1: Många kompisar, de har ju varit dragis egentligen för att fråga hur det är. Och ja, men det är klart att det är svårt också nu för dem att fråga. Du är medlem på en klinik som har dödshjälp då. Och det är väl många som drar sig för att fråga kring det. Men jag har inga problem att prata om det heller. Så det har nog varit lättare för mig, men även för mina kompisar, att på något vis acceptera. Och de har ju också fått mer förståelse för min sjukdom. För tidigare var det att när någon har frågat hur jag mår då, fysiskt så kan jag inte dölja att jag blir allt sämre. Men man kan ju dölja mentalt hur man mår med ett leende. Mitt vanliga svar när någon har frågat hur det är, då har jag ju sagt att jo, men det är bra. Ja, det blir allt sämre, men jag mår bra ändå. Men det har jag ju verkligen inte gjort. Men nu kan du säga som det är på ett helt annat sätt. Att jag blir sämre och det suger mig. Det är verkligheten som jag har. Det är nog största skillnaden att jag faktiskt kan säga hur det är. Nu kan jag säga att det är inte jättebra och det ser inte jättebra ut, men jag är ändå glad. Så.
2: Nu är du glad?
1: Ja, det är på ett annat sätt än tidigare. Då har jag varit glad när jag varit bland folk, men nu kan jag vara glad när jag är ensam också. Ja, det är jättekonstigt. Det är ändå jag som har kontroll i slutändan. På grund av att jag blivit medlem på kliniken. Där. Att man på något vis har skämt sig över att vara sjuk egentligen. Det är jättekonstigt.
2: Vad skulle du säga till dem som tänker att det här ditt beslut att kontakta den här dödskliniken är på något sätt ett sätt att säga att ditt liv inte är värt? Att det säger att du tänker att andra människor i samma situation, deras liv inte skulle vara värt. Du är ju en fullgod människa liksom. Hela du sitter ju här.
1: Ja.
2: Menar du då att det här livet är inte värt att leva?
1: Som det är nu så är det absolut värt att leva. Men kommer jag till den punkten att jag känner att det är för jobbigt. Om det blir då antingen att man har mycket smärtor eller sådär. Ja, vad ska man säga? Ja, men någonstans så är det ju ändå upp till personen i fråga. I slutändan så är det ju mitt beslut och det är ingen annan som tar det åt mig. Det är mitt liv, det är mitt beslut. Så länge huvudet hänger med då, vill säga.
2: Det är ditt liv, men också din död.
1: Ja. Att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Sen får jag säga att jag är 28 år, så jag har ju förhoppningsvis några goda år kvar. Men att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter så. Och det är klart det är omöjligt för en frisk människa att förstå att man ens tänker så här.
2: Men framförallt tror jag att den tanken inte är mörk. För det är ju tvärtom för dig. Det tror jag är svårt att förstå.
1: Ja, precis. Ja, det är att tidigare var det en väldigt mörk tanke som när jag bara höll den för mig själv. Och låtsas som att den inte fanns där egentligen. Men nu känns det som att jag är medlem och det är mitt val. Men jag hoppas det är långt bort och aldrig behöver ta det. Men på något vis så känns det ändå lättare att leva med det. Att det är jag som bestämmer.
2: Vet du vem, om den dagen kommer, vet du vem du vill ha med dig?
1: Jag vill ju ha mina föräldrar och min storebror.
2: Vill de följa med, tror du?
1: Det tror jag. Absolut. Kanske min kusin, vi är väldigt nära och alltid varit det.
0: När Martin låter döden ta plats så kommer livet in. Han delar sina känslor. Han skriver om hur han mår. Han pratar och då händer något. Han som isolerat sig, varit så ensam i precis allt, möter andra i liknande situation.
1: Ja, han är 42 år och har haft MS sedan han var 26. Och han är väl i stort sett förlamad från halsen och ner. Men han verkar vara en väldigt positiv person. Och han berättade också om att han hade haft tankar om självmord och dödshjälp på det här. Men ändå bestämt sig för att leva så gott det går. Och det var jättevärdefullt för mig. Och få veta först och främst att jag inte är ensam som har den här typen av MS. Och ja, men det är ju en person som verkligen vet vad jag går igenom. Jag träffar många personer med MS. Men jag har alltid varit yngst på träffarna och jag har varit sämst fysiskt. Och ja, det har varit jättejobbigt. Men, ja, men sen när jag fick kontakt med han så känns det ändå som att jag kan se en framtid på något vis. För det har jag haft jättesvårt med de senaste åren att se mig själv i en framtid. Men nu, på något sätt så har jag bevisat att det går att leva med sjukdomen.
0: Du har lyssnat på Funk i P1 det sociala dilemmat. Det här var Martin Larssons berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och för mixningen stod Astrid Anka Krona. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Och vi får nyheter nu. Klockan är 11.
5: Regeringen föreslår en ny lag som ska tydliggöra att polisen får använda brottsprovokation. Polis ska till exempel få utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet eller en person som vill handla med vapen eller narkotika. Åtgärderna ska bara få användas när någon redan är misstänkt för ett brott och syftet är att få fram bevisning. Brottsprovokationen måste också ha godkänts av åklagare i förväg. Arbetsmarknadsminister Johan Britz från Liberalerna sätter press på fackförbund och arbetsgivare om de så kallade etableringsjobben som ska få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Det har blivit få jobb och Johan Britz tycker att parterna nu behöver släppa in bemanningsföretag, annars måste etableringsjobben läggas ner.
6: Det finns ingen anledning att ha ett system igång som bara 100 personer använder.
7: När etableringsjobben togs fram gjordes bedömningen att 10 000 personer skulle kunna få en anställning. Så har det inte blivit. Just nu har knappt 100 ett etableringsjobb. För att öka det så kräver Liberalerna nu att etableringsjobbare ska kunna anställas via bemanningsföretag. Fack och arbetsgivare får ett halvår på sig att ordna det här, säger Johan Britz.
6: Bemanningsbranschen behöver få chans att bidra så att fler kan få ett etableringsjobb.
7: Tanken med etableringsjobben är att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna anställas till en låg månadslön på drygt 8 000 kronor. Och där staten fyller ut så att ersättningen motsvarar kollektivavtalets nivå. LOs chefsekonom Torbjörn Hollö avvisar arbetsmarknadsministerns krav på bemanningsföretag.
8: Det spelar ingen roll vad han säger, utan det är fack och arbetsgivare som bestämmer och vi kommer inte släppa in bemanningsföretag i etableringsjobben.
5: Reporter Anders Hjelmin. Flera rättsdatabaser som Lexbase, Krimfup och Mr. Call har tagit bort domar efter att företagen stämts av förövarna, det rapporterar SVT. Samtidigt hävdar flera av företagen att de inte kan radera sina domar från sajterna. SVT har identifierat 10 fall där dömda personer fått sina domar raderade efter att ha stämt databaserna. Det handlar om domar om sexuellt ofredande av barn, kvinnofridskränkning och misshandel. Många av dem som använder rättsdatabaserna uppges vara kvinnor som kollar upp män de dejtar. I Kaukasus i Ryssland har 11 klättrare omkommit i en lavin. Det uppger räddningstjänsten i Ryssland, rapporterar flera nyhetsbyråer. Lavinen överraskade en grupp på 33 bergsklättrare. 11 dödades och 6 skadades, medan 6 personer saknas. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Sofia Weston.
0: P1, Sveriges Radio.
4: Förmiddagen fortsätter nu med språket i P1.
9: Henrik Rosenqvist, hur många hemliga språk kan du?
10: Aha, det var på lite grann hur man räknar.
9: Ja, räkna på olika sätt.
10: Man kan räkna så här att jag inte kan något.
9: Mm.
10: Men sen kan jag det lite älvdalska och det kan man ju betrakta som ett hemligt språk ibland. För jag har märkt att folk, de få gånger jag varit i en skidbacke, så har jag märkt att när man, de som talar älvdalska betraktar det som ett hemligt språk, kan man säga. Men när det gäller de här klassiska hemliga språken då, som är skapade för att vara hemliga, då kan jag inget.
9: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Röva språket kan du väl?
10: Nej.
9: Va?
10: Jag har liksom inte, det har inte nått fram till mig i min ungdom.
9: Nähä. Nej. Men det är så lätt att konstruera det.
10: Ja.
9: Det är, vad heter du då? Hohenon ror i kock.
10: Mm.
9: Ja. Nej, men jag kan egentligen bara röva språket och det känns knappt som ett hemligt språk för att det är så alla känner till det.
10: Ja.
9: Ja. Mm. Men jag tänkte precis som du när jag tänkte inför detta. Ett hemligt språk kan ju vara, alltså till exempel jag lever i en familj med 2 ganska små barn och där är fortfarande engelska ett hemligt språk.
10: Mm.
9: När vi föräldrar vill säga något som de inte förstår.
10: Mm.
11: Men engelska är ju inte ett hemligt språk i några andra sammanhang. Utom i barnfamiljer.
10: Ja, i svenska barnfamiljer kan det vara.
11: Ja, precis. Ja,
10: eller på andra ställen i världen. Det är rätt många som inte talar engelska faktiskt.
11: Absolut.
10: Ja.
11: Men vad vi ska prata om hemliga språk idag.
10: Ja, och hemliga språk har ju funnits väldigt lång tid. Och man pratar om hemliga språk, men man säger också kodspråk eller konstruerade språk. På engelska så har man termen constructed languages eller conlang. Mm-hmm. Och det där har förekommit väldigt lång tid tillbaka. På 1100-talet känner vi till en som heter Hildegard av Bingen. Hon hittade på ett eget språk för hon ville prata med änglarna, verkar det som. Hon kallade lingua ignota, det okända språket. Och man skapar ju sådana här språk av lite olika skäl. Dels är det för att man vill vara hemlig. Man vill kommunicera utan att andra förstår en. Och det kan ju vara liksom alla som vill ha någonting hemligt. Det kan vara ungdomar men också brottslingar och andra liksom i den undra världen då.
11: Mm.
10: Och på svensk botten så har vi haft knopamoj och monsing. Knopamoj har varit sotarnas hemliga språk och monsing har varit knallarnas hemliga språk. Och båda de har liksom också övergått i någon slags, de kriminellas hemliga språk har liksom lånat friskt från varandra där kan man säga.
11: Och både knopamoj och monsing kommer vi prata mer om.
10: Ja. Mm. Och sen så är det ju så att ibland så finns det då filosofer och sånt som vill skapa ett perfekt språk eller ett neutralt språk som är liksom optimalt för kommunikation och som inte tillhör någon. Och då skapar man ju såna här universella språk som till exempel esperanto eller volapyk eller interlingua eller någonting sånt där. Och sen finns det de som är lite mer extrema som liksom vill verkligen skapa språk som underlättar tänkandet. Då finns ett språk som heter Ithquil som skapades 2004 som är underligt faktiskt. Men i alla fall så folk håller fortfarande på med det där och hittar på språk. Mm. Sen är det en del som vill liksom återskapa någon slags tänkt urspråk som man liksom skapar ett språk som man tror har talats tidigare då kan man säga. Fast liksom vilket språk talades vid Babels torn till exempel. Inom Kabbala, som är en judisk form av mysticism, håller man på med sådana saker. Sen finns det litterära hemliga språk som man skapar, som Dothraki och Klingon och sånt här. Navi i de senaste de här filmerna.
11: Alltså Game of Thrones och olika fantasy-berättelser.
10: Ja, men också Tolkien till exempel. Då.
11: Precis.
10: Och så finns det olika andra skäl, religiösa, okulta skäl kanske man vill skapa ett liksom magiskt språk och sånt här. Det fanns en engelsk okult mystiker som heter John Dee. Han skapade något som heter enokiska på 1500-talet och så vidare. Och sen så skapar man hemliga språk för att det är roligt. För att det är en språklek. Och som jag ofta brukar försöka stryka under så är det roligt att hålla på med språk. Och många leker med språk och sånt här. Då. Och ett sånt sätt att leka med språk, det är att skapa sina egna hemliga språk. Jag tror att det är rätt många som har suttit och plitat ner några ord som man hittat på i någon dagbok eller något sånt som man vill ska, som man ska använda för att det är hemligt.
11: Mm. Ja, det verkar vara något som barn upptäcker ganska snabbt, att så här, det hade varit kul att ha ett hemligt språk.
10: Ja, och att man kan manipulera. Va? Så att den här kopplingen då mellan ordet och betydelsen, den är ju inte huggen i sten om man säger så, utan man kan faktiskt ändra det. Man kan ta en betydelse och kalla den för någonting annat.
11: Mm. Liksom. Tvärtomspråket.
10: Ja, precis.
11: Kul för barn.
10: Ja, och det finns då olika tekniker för att göra detta. Då. Man kan, om man då utgår från till exempel ett visst språk, svenska, då, så kan man ju ersätta vissa ljud eller vissa stavelser. Det kan man göra. Så till exempel om man tar i-språket så låter man alla vokaler bli i. Sen kan man ju vända och kasta om ljud och stavelser. Alltså man gör olika permutationer då. Och det är typiskt då att man tar en stavelse och sätter sist i ordet och så, eller ersätter och sånt där.
11: Just det.
10: Sen kan man hitta på helt nya ord. Och sen så kan man ju då skapa, alltså för alla de här tre teknikerna, då utgår man ju från ett visst språk som man då liksom hanterar på olika sätt. Men sen kan man ju skapa helt nya språk också som från grunden då, med en egen ljudbild, egna ord, egen grammatik, kanske också ett eget skriftspråk. Och då är ju risken väldigt stor att ingen kommer att förstå någonsin.
11: Ja. Du, ska vi släppa in lyssnarna?
10: Ja, det kan vi göra.
11: Ja, vi ska släppa in lyssnarna och vi har med oss Ulla Oskarsson. Hej Ulla!
12: Hejsan. Jag undrar om det är någon mer än jag som kan prata dubbelsvenska. Min mamma lärde mig det när jag var jätteliten, alltså innan jag hade börjat skolan. Och sen, och då vågte det vet och då våter det väl så det var det där. När du vitlade vatade varje du vågde, då vågde det väl svenska. Det var.
11: Ja.
12: Och så har pratat min syster och jag. Och sen har ja, några i släkten har lärt sig det här. Och sen har jag frågat människor under hela mitt långa liv, jag är ju 82 år nu. Är det någon som kan dubbelsvenska? Nej, ingen.
11: Och nu undrar du...
12: undrar jag om det är utrotningshotat.
11: Ja. Ja. Henrik, vad säger du? Dubbelsvenska?
10: Ja, det är nog definitivt utrotningshotat. Om du är, inte har hittat någon att prata med nu och du är 82 så är det ju inte så många som kan det, kan man säga.
12: Nej.
10: Och jag har inte heller hittat någon liksom information. Jag har inte heller hittat någonting om dubbelsvenska, vad det är för någonting. Men jag förstår att vad det gör att du stoppar in dev mellan stavelserna i orden. Stämmer det?
12: Ja, jag har försökt analysera vad jag gör.
10: Mm.
12: Och det är ju det att jag stoppar in dev.
10: Mm. Vet du var din mamma fick det här ifrån? Var hon lärde sig detta?
12: Mamma var från Valdemarsvik. Men jag har ingen aning. Det är möjligt att alltså mamma växte upp, hennes pappa var garvare.
10: Mm.
12: Och han hade mycket garvargeceller. Hon berättade mycket om de här roliga garvargecellerna som kunde allt möjligt. Och jag misstänker att det kanske är någon av dem som har lärt henne. Men det som är bra med dubbelsvenska det är att man inte behöver kunna stava.
10: Nej, det behöver man ju inte. Men om du säger garvargeceller och sånt där brukar jag ju tänka på skinnamål och sånt här liksom som man talade i Dalarna, Malungstrakten och sånt där man också har en massa olika hyss för liksom att manipulera orden så att det blir hemligt. Liksom. Det kanske är därifrån det kommer, men det är lite mystiskt. Jag har inte hittat någonting om dubbelsvenska någonstans och jag har inte hittat någon som har talat om det ens heller. Liksom.
11: Mm-hmm.
10: Så det verkar vara väldigt lokalt.
11: Ja.
10: Men jag tror att det på 40-50-talet så blev det kanske en liten sån här modegrej att skapa olika hemliga språk. Och då är det kanske så att det är din mamma eller någon som hon känner i närheten eller de här garvargesällorna som kanske har hittat på det här på något sätt.
12: Men, kan vara så.
10: Ja, men det blir väldigt mycket spekulation.
11: Men
10: ja.
11: Jag tänker att vi ska passa på nu, för vi har ändå lite så kallad räckvidd i det här programmet.
10: Ja.
11: Så att vi skulle kunna efterlysa fler som kan dubbelsvenska.
10: Mm.
12: Ja, så kan vi prata med varandra.
11: Ja, eller hur? Mm. För du behöver någon att prata med, eller hur?
12: Ja. Men... jag har ju två bara. Det är mina systerdöttrar som också har lyckats lära sig det.
11: Mm.
12: Men inte mina egna barn.
11: Nej, okej. Okay. Nej.
10: Men det är viktigt då när lyssnarna hör av sig att de säger var och när de har lärt sig detta.
11: Ja.
10: Och gärna hur också.
11: Ja,
10: de kommer. Så vi får så mycket information som möjligt.
11: Säg igen hur din dubbelsvenska är.
12: Nu du vet hur du vatade varje du var med det ved. Är det vem med det virade vasper
10: det?
12: Nu pratar jag med en rasper.
11: Mm. Alltså det går så snabbt när du säger, jag fattar ingenting, men det är fantastiskt.
10: Mm, men du sätter in dev kan man säga, det är vi.
12: Ja, jag gör ju det.
11: Ja. Mm. Ulla, jag är ledsen att vi inte kunde ge dig ett svar, men vi gör en efterlysning.
10: Ja, men det...
12: Du har försökt i alla fall.
11: Ja,
10: det visar ju också att det finns hemliga språk som är så hemliga att ingen känner till.
11: Det är verkligen
10: till,
11: ett hemligt språk. Ulla, tack så mycket för att vi fick ringa dig.
12: Ja, men tack för svaret.
11: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från Marita som skriver: hej, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt från 2015. Avsnittet heter Ska vi ta en eller ett fika med Henrik Rosenqvist. En fråga som dök upp var om ordet fika och var det kommer ifrån. Som boråsare har jag alltid fått lära mig att det var från knallarnas språk, monsing, och att det sedan har spridit sig. I just detta programmet så säger Henrik Rosenqvist att det kommer från backslang, ett hemligt baklängesspråk i Stockholm. Ska vi, eller ni kanske, ta och reda ut detta viktiga ord? Stort tack på förhand från en förvirrad boråsare som är på väg att ta en fika. Jaha du, fika. Monsing eller backslang?
10: Mm, både och kan man säga då, va? För att som jag sa i början då, som någon slags introduktion, så kan man ju liksom permutera ord för att skapa nya hemliga ord. Det vill säga man byter ordning på stavelserna och sånt här.
11: Mm.
10: Och den tekniken kallas då backslang. Liksom att man byter ordning på stavelserna helt enkelt. Och det här sättet att skapa hemliga ord, den tekniken har använts av bland annat monsing. Men också knopamoj och andra såna här hemliga språk. Så att just att kasta om ordningen på ordet stavelse, det är en teknik som man gör och den förekommer i flera olika hemliga språk då. Och det här fika då, som jag säkert sa förra gången, är ju belagt sedan 1910. Man tänker sig att det uppstått då i Stockholmstrakten då, så att det är också en indikation på att det inte är boråsknallar som ligger bakom detta då. Det finns ett ganska känt sånt här hemligt språk som heter verlan, som används i Frankrike, som är ett hemligt språk där man kastar om stavelserna på det här sättet. Och det här var ett kodspråk eller ett hemligt språk som användes av i förbrytarkretsar i början av 1900-talet. Men på senare tid så har det liksom återupplivats och ingår nu i sån här invandrarslangen kan man säga, eller förortsslangen och sånt här. Så rätt mycket modern fransk slang är byggt på Verlan, som i Verlan i sig en sån här omkastning av envers som betyder baklänges eller så på andra sidan. Så ett ord som arab, till exempel arab på franska, det är då i Verlan bör, där man byter, kastar om.
11: Mm.
10: Och sen så kan man liksom köra backslang, köra det ett varv till och blir det röb.
11: Okay.
10: Så likadant så flick som betyder polis, det är köff på backslang.
11: Mm.
10: Och sen så blir det fuck på backslang igen då.
11: Mm-hmm.
10: Och det intressanta då det är att café finns ju på franska. Och vad blir det då på backslang? Det blir feka.
11: Ja.
10: Så där har vi precis samma. Verlan heter feka och på svenska heter det fika. Och det är byggt på samma grund och används på samma teknik. Och då får vi ungefär samma resultat. Feka på Verlan och fika på backslang.
11: Jag fattar. Men då tror du att monsing, som då var knallarnas språk, de har tagit ett backslang ord och lagt in i sitt eget monsing? Eller var det en teknik de använde?
10: Ja, för att skapa hemliga ord i monsing, men också i knopamål och sånt, så använder man tekniken backslang.
11: Ja,
10: man kastar om stavar så helt enkelt. Så enkelt är det då.
11: De har ritat fått svar.
10: Jag tror det i alla fall.
11: Ja, ska vi lyssna på lite monsing?
10: Ja, det tycker jag.
11: Det var nämligen så här att i ett
10: avsnitt... Jag tycker det är alldeles för lite monsing i radio.
11: Ja, men det är det ju. Alltså, i ett avsnitt av Språket från 2008, det var före vår tid, då gjorde en reporter ett inslag om monsing. Och då hade hon hittat ett ljudmaterial från Institutet för språk och folkminne i Uppsala. Och då är det Sixten Bengtsson, som också kallades...
10: Västgöta Bengtsson.
11: Just det. Som 1948 intervjuade en 73-årig Oscar Wilhelm Damberg, som var en gammal knalle då. Och då lät det så här.
13: Min fru fick ju... Tog jag en gängahunk, ja.
14: Jaha.
13: Jag gängde med den här.
14: Ja, vi fick en gängahunk. Och sen då hade knallen dina mössa på sig.
13: Ja, det kallade jag. Det var ett yrka.
14: Ja, och hatt.
13: Det var i stadig.
14: Ja, så.
13: Ja.
14: Och klocka?
13: Minka.
14: Och men så
13: hade... Kipara minka.
14: Mm.
13: Det är samma som pickaklocka.
14: Jag är hungrig. Vad heter det då?
13: Femskolen.
14: Ja. Ja, nu har vi monstrat så nu...
13: Nu har vi monstrat så vi förlinkar monsing.
14: Ja, ja, just det.
13: Vilken förlinkade monsing? Tog mig inte förlinkade monsing nu när jag har monstrat så ytligt. Du förstår det här vad jag sa.
14: Ja,
13: ja
14: inte allt, men...
13: Ja, men det kommer.
14: Men jag kan monsa lite.
13: Ja.
14: Det har jag lärt mig av det här
13: samtalet. Ja, det är bra.
11: Förstod du någonting, Henrik?
10: Ja, lite grann förstår jag ju. Men det här monsing-inslagen är ju inte så lätt att förstå. Han talade ju också ganska snabbt, den här personen.
11: Ja, verkligen.
10: Ja, så att det var ju lite det som ställde till också, kanske så.
11: Ja.
10: Ja, men det finns ju då, om vi ska prata lite om monsing och knopamaj och sådana andra hemliga språk, så är det ju så att de ligger ju bakom många slangord, kan man säga. De liksom går över i varandra och sånt här liksom. Och det finns ju en del källor, så det finns en bok som heter Slang och hemliga språk av Gösta Bergman. Han har också skrivit en som heter Rotvälska. Han har skrivit en lång artikel som heter Västgötaknallan och deras hemliga språk, monsing, från 1929. 1910 eller 1912 så finns det en bok som heter Stockholms förbrytarspråk och lägre slang av en väldigt intressant person som heter Arthur Tesleff. Så att i början på 1900-talet så var det en ganska stor grej det här med att man skrev artiklar och böcker om hemliga språk. Och då användes väl de här också förmodligen mer då. Man kan säga att några sådana här kända språk då som är hemliga språk i Sverige, det är fikonspråket då.
11: Mm.
10: Och där man stoppar in fi och kon. Så Henrik blir Fierik Henkon och så vidare. Och där har vi fått ordet fimp ifrån.
11: Just det.
10: Det blir fimpstukon. Och skulle man säga språket på fikonspråk så blir det fiket språkon. Sen har vi rövarspråket då som du pratade om i början. Och det blir populärt genom Astrid Lindgrens böcker om Kalle Blomqvist och så. Och där stoppar man in o mellan olika konsonanter som man förlänger stavelserna kan säga. Så språket blir ju på rövarspråket sås, pop, rock, kocketott.
11: Ja.
10: I språket som jag nämnde, alla vokaler blir i, sprikigt.
11: Mm.
10: Allspråket, eller så kallad svinatyska, är ett gammalt hemligt språk. Och då tar man så att man gör att man flyttar först de konsonanterna till ordets slut och så lägger man till all. Så att språket blir då till exempel åketsprall. Sen kan man ha u-språket, att man byter ut första led mot u. Så kallt, eller språket blir ju då urket. Till exempel eller något sånt där. Va? I knopamoj så gör man ju bland annat det här så att då lägger man ju ordet ult till exempel. Det betyder kallt. Sen finns det uallspråket där man kombinerar urspråket och allspråket. Så till exempel på knoparmoj då, som sotare kallas knopare.
11: Mm.
10: Men då säger man inte knopare utan då kör man detta genom uallspråket och då blir det uparknall.
11: Uparknall?
10: Mm. Som betyder då knopare.
11: Alltså det är väl, man alltså kombinerar olika hemliga språk?
10: Man kombinerar olika hemliga språk, olika tekniker och sånt där. Så att det innebär liksom att det finns liksom inte ett sätt, alltså som det här Verlan till exempel då. Så grundtekniken är ju att byta ordning på stavelserna.
11: Mm.
10: Men en del ord så går man ännu längre, man byter ordning på stavelserna inte bara en utan två gånger, kanske tre och så vidare. Så att man måste vara insatt och använda språket för att hänga med. Det går liksom inte att konstruera det från noll och tro att man kan komma in i gemenskapen.
11: Nej. Vi ska fortsätta prata om hemliga språk och vi har med oss lyssnaren Björn Nordling. Hej Björn!
15: Hejsan!
11: Vad undrar du?
15: Ja, det var ju det här ordet kille som jag då alla år har uppfattat som Stockholmsslang. Men jag fick reda på vid något tillfälle då att det ursprungligen kommer från Västgötaknallarnas Månsing. Och att på deras språk så betyder kille en välbärgad borgare. Alltså, får jag förstå då, en potentiell kund. Jag tycker ju då att ordet kille, det kan ju syfta på en vuxen man i och för sig. Men ofta tänker man sig att det handlar om pojkar som inte är vuxna. Och jag föreställde mig då att på den tiden när det inte fanns tv och etermedia och sådär så var ju marknaderna kanske de stora eventen. Och knallarna var ju på marknaderna då och om de då fick se någon som de trodde var någon potentiell kund och en välklädd man eller en man som på något sätt visade att han såg ut att vara välbärgad så kanske de sa då vilken kille eller något sånt då. Så var det fullt med småpojkar som lyssnade på det där och så började de kalla varandra för killar. Det är i alla fall vad jag gissar.
11: Henrik, vad säger du om det här?
10: Ja, alltså vi har ju en del lådor från Månsing som fortfarande är lite så slangmässiga. Vi kan säga NASA för att handla någonting eller köpa och sälja, då NASA man så att säga. Men
11: NASA?
10: NASA, ja. Mm. Pava för flaska, nylle för ansikte, pluring för pengar, stålar för pengar också. Det kommer också från Månsing från början.
11: Mm.
10: Så att själva idén liksom att det är ett lånord från Månsing, den är inte alls så långsökt. Det kan mycket väl vara på det sättet. Men just kille är ju ett litet konstigt ord för att det är ju inte så belagt så långt tillbaka i tiden. Om man slår upp det i ordböckerna så hittar man att det är belagt först 1924, så att det är ganska nytt. Och det gör ju att det finns liksom en lång period då, där ordet kille har liksom dukat upp i mörker och sånt här som är osynligt för språkforskarna kan man säga. Och då kan man också spekulera och det är mycket möjligt att det är precis som Björn säger här liksom att det har kommit på den vägen liksom. Etymologi är ju ingen exakt vetenskap utan här är det allt öppet för gissningar och spekulationer. Men den etablerade etymologin för kille det är ju liksom att det har med killing att göra. Alltså unga getter till exempel, djurbarn helt enkelt.
11: Mm.
10: Och så har man då använt det i överförd betydelse för att beteckna en pojke eller en grabb eller en ung man helt enkelt. Då.
11: Mm. Men det är en etymologisk teori?
10: Det är den etablerade eller den som finns i ordböckerna så att säga. Va?
11: Ja.
10: Och sen är det mycket möjligt att de som arbetar med ordböckerna har inte haft koll på riktigt hur det här ordet används i Månsing och så. Va? Men när jag har tittat i gamla tidningar och sånt här så är det alla första belägget som jag hittade en pudel i Jönköpingsposten 1891 och den pudeln heter Kille. Sen så har vi en teaterföreställning som heter Prins Kille och fröken Vira som var väldigt populär på 1890-talet tydligen. Vi har en man som skriver in i Göteborg 1893 där han använder då signaturen Kille. I Lund så var det någon som hade en halvtam råbock i trädgården ett tag. Den här råbocken hette Kille.
11: Vad intressant. Okej, lite otydligt vad de syftar till.
10: Ja, lite vad som så här. Och sen hittar jag en liten ursnitt i Skeninge-posten i 1890. Två tjejer som sitter och pratar då säger de igen att jag ska minsann träffa en man. Och då säger så här säger hon då. Jag tänker nog dressera honom som en tam bulldog. Vid minsta vink ska han stå på bakbenen. Ett smeknamn som passar till hans fysionomi ska hitta på åt honom. Till exempel Killelilla. Skaffa mig en loge i operan ikväll. Söta kille, tag upp min solfjäder. Då tänker hon sig då att hon ska kalla den här personen, mannen, killen, för just kille. Kille, lilla. Så.
11: Mm.
10: Och det stämmer inte riktigt med Björns hypotes. Att det skulle gått genom Månsing.
11: Nej, jag tycker inte den här kycklinghypotesen känns... Eller jag menar, gethypotesen heller känns klockren. Men...
10: Nej, så är det ju ofta liksom med sådana här ord som är lite halvslangdialektala.
11: Ja.
10: Att man trevar lite i mörker. Och så.
11: Ja. Ja. Men Björn, ja. Din teori, ja, den finns också.
15: Ja, alltså, jag vet inte. Jag tror jag läste det någonstans då att ordet skulle komma från Västgötaknallarnas Månsing.
10: Mm.
11: Björn, det är så här långt vi kommer idag.
15: Mm. Ja.
11: Ja, tack för att vi fick ringa dig.
15: Och tack för ett bra program, ska jag vilja säga.
11: Ja,
10: tack så mycket.
11: Fint
10: för det.
11: Att lyssna. Ja. Hej då.
10: Hej då.
9: Har du en språkfråga? Maila oss. Adressen är språket@sverigesradio.se. En annan Henrik har en fråga. Han skriver: finns det någon motsvarighet till engelskans Cockney eller Queen English? Ni hade ju ett program om överklass svenska. Det går att spinna vidare på med klassisk varvsgöteborska som exempel. Finns varvsgöteborskan ens kvar? Om inte, vad har ersatt den istället? Undrar Henrik. Ja, vad säger du om det här? Henrik Rosenqvist i studion.
10: Mm. Alltså varvsgöteborgskan levde och frodades ju på de göteborgska varven såklart. Och nu finns det ju inte så många varv kvar. Vi har ju inte det här med tusentals varvsarbetare som arbetar tillsammans i arbetslag varje dag ut och dag in. Alltså hårt, tungt fysiskt arbete och sånt här. Så att den varvsgöteborgskan är ju borta. Även om det är många som jobbade på varven som fortfarande talar den, så finns liksom inte miljön kvar. Den lever inte och frodas direkt. Och jag har tänkt på det här, finns det några miljöer kvar av den typen? Alltså där man utför tungt fysiskt arbete under ganska påfrestande omständigheter under långa, tunga dagar i arbetslag som man kommer nära varandra och sånt här. Va?
11: Nej, eller? Det finns väl? Bygg?
10: Ja, byggbranschen kanske, va? Men då är det ju så att det är inte det här att det är tusentals människor som arbetar på samma ställe varje dag. Va? Vi har inte den här liksom som formar en. Jag tänkte också på försvaret kanske, liksom, att som kan svetsa samman människor på olika sätt.
11: Ja.
10: Med den tunga industrin så har ju människor ersatts i väldigt mycket stor utsträckning av robotar som gör de här tunga jobben.
11: Och robotar hittar inte på hemliga språk med varandra.
10: Nej. Så att när man tänker på då sån här, om vi ska säga lågt stående sociolekter, liksom arbetarklassspråk och sånt, så verkar det inte, vad jag vet så är det ingen som studerar det, va? Utan det man tänker på med den här typen av sociolekter, det är den här förortssvenskan som man har studerat nu några decennier. Va?
11: Mm.
10: Men den har ju blivit mer och mer etablerad och förekommer i vanliga medier och förekommer i radio och nyhetsprogram och sånt där. Så man kan ju inte säga att den är heller en sån här oaccepterad varietet heller.
11: Nej.
10: Så att det är lite svårt att säga vad den här typen av sociolekt som fanns på varje Göteborg, om den finns samma typ idag.
11: Nej.
10: Jag tror inte att det finns det, för jag tror inte att de miljöerna finns längre.
11: Nej, precis. Så, miljöerna har försvunnit och då även språken.
10: Ja,
11: ja.
10: Språktypen liksom.
11: Ja. Mm.
10: Sen är det ju så att vi som sitter här i en studio och pratar, vi har inte insyn i alla miljöer som finns runt om i världen eller ens i Sverige.
11: Nej, det har vi inte.
10: Så det är mycket väl att det kan finnas kvar någonstans.
11: Mm.
10: Men på ställen som inte vi har tillgång till.
11: Så kan det såklart vara. Gary har också en fråga till oss.
10: Mm.
11: En sista fråga för idag. Jag har bott i detta underbara land i nästan 40 år. Och idag för första gången hörde jag Cockney rim på svenska. Min arbetskamrat hälsade i morse helt spontant: tjena mittbena. Detta gjorde han som om det var det mest naturliga i världen. Men som sagt, något jag aldrig hört förut. Varifrån har han fått det här? Är det etablerat? I så fall tänker jag hälsa mittbena istället för tjenare eller hej. Finns det flera etablerade sådana uttryck i svenska språket? Eller säger detta mer om min kamrats känsla för rim tidigt på morgonen? Hälsar Gary.
10: Mm.
11: Ja, ska vi börja förklara vad cockney-rim är för någonting?
10: Mm. Det finns något som heter cockney-rhyming slang som då verkar vara bekant för Gary, han kanske kommer därifrån. Och detta är, Cockney hör ju ihop med då London.
11: Mm.
10: Och den här Cockney rhyming slang har ju också gjort så att de har hittat på egna ord för olika företeelser då. Så till exempel en amerikan kan kallas yank från Yankee då.
11: Ja.
10: Och då bildar man septic tank, så då kallar man en amerikan septic tank och sen så släpper man tank, så blir det bara septic kvar då.
11: Just det.
10: Så det blir det att septic betyder amerikan.
11: Ja, så var det yank, septic tank, septic.
10: Septic.
11: Svårt.
10: Ja. Om vi tar huvud då som heter head,
11: mm,
10: så blir det loaf of bread.
11: Ja.
10: Loaf.
11: Loaf, ja.
10: Mm. Lie, Porky Pie, Porky. Så teleporky betyder att säga en lögn då. Och sen är det roligt därför att i de här Cockney, det låter ju inte riktigt som den riktiga engelskan, så att säga, received pronunciation och sånt här. Så ett ord som daughter, det rimmar med morta.
11: Okej,
10: så daughter blir bricks and morta. Så att daughter blir bricks. Do you have any bricks?
11: Mm.
10: Och okay. Då är ju frågan, finns det här på svenska då? Mm. Och då har ju Gary reagerat på att tjäna mitt ben. Och då finns det ju naturligtvis, man kan säga mossning, korsning.
11: Just det.
10: Det finns en del sådana här uttryck, de är inte riktigt vanliga.
11: Nej.
10: Ett annat sånt här som är halvvanligt är ju tack och hej leverpastej.
11: Just det.
10: Och det dök ju upp i Bert-serien framförallt som böckerna om Bert's dagböcker då, som kom på 90-talet.
11: Han avslutar alltid sina dagboksinlägg med tack och hej leverpastej.
10: Ja, precis. Mm. Anders Jakobsson och Sören Olsson skrev dem. Sen finns det ju en annan tjingeling badring, vet jag, har jag hittat någonstans. Hallå där, köp blåbär då.
11: Ja, absolut. Mm. Hallå där en gång till, köp lite till.
10: Köp rutten sill.
11: Ja. Rutten sill, okej. Okay. Ja,
10: en variant,
11: till.
10: Ja. Hallå där många gånger.
11: Hallå där långkalsonger, nej.
10: Mm, köp farsans långkansonger eller just någonting
11: det,
10: sånt
11: någonting
10: där.
11: Sånt. Ja.
10: Sen finns det de här lite konstiga då, very good gummisnodd, very nice pizza slice eller very nice fågelbajs. det finns någon sån här, men det är ju påhitt kan man säga. Det är inte systematiskt så att man skapar en särskild slangspråk då som jag är Cockney Rhyme.
11: Men om man skulle göra enligt Mensur Cockney Rhyme, då skulle man bara säga leverpastej. Då skulle det betyda hej då, eller?
10: Ja, lever skulle man snarare.
11: Aha.
10: För man tar ju bort det rimmande ordet.
11: Men det här då som Gary hade hört, tjena mittbena, det är ju något man kan säga på svenska. Alltså det har man ju hört.
10: Ja.
11: Men det är ingen som bara säger mitt eller mittbena.
10: Nej. Det, så långt har det ju inte gått då.
11: Nej. Vi har pratat om olika hemliga språk i det här avsnittet. Och vi var inne lite på det, att så här, det är klart att det förekommer idag, framförallt också bland kriminella, att man har olika kortord för saker. Det kommer ibland sådana här artiklar i media om som slang för, alltså kriminellas slang, och så har det kommit olika listor från polisen. Det känns som så fort de där ordlistorna kommer ut är de ju daterade.
10: Jo, det är helt riktigt så. För att poängen med ett hemligt språk är ju att det ska vara hemligt. Så publicerar man en ordlista i Dagens Nyheter eller vad det nu kan vara, så är det inte så hemligt längre.
11: Nej.
10: Men det är riktigt att just den motivationen för de som är kriminella, som lever i den undervärlden, de är ju fortfarande intresserade av att ha ett hemligt språk som inga utomstående förstår, för man vill prata om sina hemliga grejer som man ska göra.
11: Ja.
10: Mm. Och då är det ännu kanske viktigare när man nu kommunicerar väldigt mycket med sms och mobiltelefoner och,
11: just det,
10: och sånt. Mm.
11: Men tror du att det här, för du sa motivationen innan också, kunde vara bara att det är skoj och roligt med språk?
10: Ja.
11: Tror du att det konstrueras hemliga språk utifrån det liksom idag?
10: Ja, alltså det finns, som jag sa, jag hittade ett exempel från 2004 som är ganska seriöst liksom, att det är en lingvist, filosof som har konstruerat det här liksom och sånt. Så att jag tror säkert att det är många som sitter hemma och pysslar med såna här saker liksom.
11: Mm.
10: Det kan jag mycket väl tänka mig. Jag har själv, när jag själv var tonåring så hade jag väl samma tankar liksom, och så att man vänder och vred på ord och sånt där. Så det tror jag att folk gör.
11: Henrik Rosenqvist, tack för idag.
10: Mm, tack själv.
11: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. I appen Sveriges Radio finns det en massa fler avsnitt. Bland annat det om överklassspråk som vi nämnde tidigare. Och ett helt avsnitt om förortssvenskan. Gå in i appen och lyssna på de avsnitten, så hörs vi snart igen.
16: Jag förstår danskarna precis. Jag får också ångest när jag går ut i naturen. Jag förstår inte alls hur jag ska bete mig när jag klampar runt där i skogen. Och Norge, är det inte väldigt mycket om Marius och Mette Marit och Kung Harald och alltihopa nu? Jag skulle vilja prata om annat snart. Jag heter Åsa Linderborg och du hör mig i Norsken, Svensken och Dansken. Varje lördag i P1 och när som helst i appen Sveriges Radio.
17: Japan är i blickfånget i nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
18: Ebba, kommer Japan låta prinsessan Aiko ta över tronen efter pappa kejsaren trots att hon är kvinna?
19: Alltså det korta svaret från mig som kunglig expert är nej. Men det är ju väldigt många japaner som hoppas på detta. Alltså den här unga prinsessan är så mäkta populär i Japan. Hon är den mest populära kungliga personen i den yngre generationen.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om superpopulära prinsessan Aiko, som inte får bli kejsarinna.
20: Aiko-sama har sakihodo gogo 3 sugi, Ise-shi no Ujiyama-daeki ni tochakusare.
7: Den 2 augusti 2026 kliver 24-åriga

0: Men enligt en lag från 1800-talet är kvinnliga regenter förbjudna i landet. Aikos existens och popularitet har ställt den här frågan på sin spets. För de senaste decennierna har det knappt fötts några pojkar i den japanska kejsarfamiljen. Och det råder brist på manliga tronföljare. Men att ändra systemet och tillåta kvinnor på tronen, det verkar sitta långt inne för Japans styrande. Istället bestämde de sig nyligen för att försöka öka antalet män i kejsarfamiljen.
1: Gäst är Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert i podden Monarkerna.
0: Så Ebba, vi ska prata om det japanska kejsarhuset. Och jag tänker om du först bara skulle säga något om vad det här är för gäng. Alltså de har funnits med ett tag, antar jag.
2: Japan är världens äldsta obrutna ärftliga monarki. Det är väldigt traditionellt. Aha. Så när en ny kejsare kröns och tillträder krysantemumtronen, så är det här en länk i en för oss svindlande lång obruten kedja tillbaka i historien. Jämför med Sverige, här har vi bytt familj på tronen, ja, ett par gånger.
0: Ja, skulle man liksom få manskriser och bara leta upp några nya, så att säga.
2: Lite
0: ja.
2: Så.
0: Men så är det inte i Japan.
2: Nej. Nej.
0: Så då har vi alltså vad som beskrivs som världens äldsta monarki, där enligt lag bara är män som får ärva tronen. Men av någon anledning då så hamnar de i ett läge med brist på just män. Alltså hur går det till?
2: Då får vi backa till andra världskriget. Eller efter andra världskriget rättare sagt. Which specifies the unconditional surrender of Japan. Man ville alltså minska kejsarhusets makt, och då bantades alltså den här stora kejserliga familjen ner. Mm-hmm. Det fanns 11 sidogrenar av familjen med prinsar och prinsessor som kapades, förlorade sin kungliga status och blev helt vanliga japanska medborgare. Och då bestämde man också att en japansk prinsessa som gifte sig med en vanlig medborgare, hon måste helt lämna titeln och kejsarfamiljen. Och på det här då så måste vi också addera att det har fötts väldigt få pojkar. Och den här lagen då om att man bara får ärva tronen om man är pojke, den gör ju att vi har hamnat där vi är idag i den här manskrisen.
0: Men okej, om vi tar oss nu då till den här prinsessan Aiko som alltså föds in i det här, vad ska vi säga, krympande kejsarhuset. Hur passar hon in i allt?
2: Det dåvarande kronprinsparet, de har alltså då försökt få barn i många år. Mm-hmm. De har också varit öppna med att det har varit jobbigt. Kronprinsen är 41 och mamman är då 37. Mm-hmm. Och när kronprinsessan åker in till sjukhuset för att föda 2001, så direkt rapporteras det alltså utanför. Det är tv-team, fotografer, man slår läger utanför sjukhuset och hela landet håller andan.
0: Och sen kommer nyheten.
2: Och sen kommer nyheten.
3: Från Japan kommer nu på morgonen beskedet att kronprinsessan Masako har fött en dotter. Och båda mår bra enligt en talesman för det kejserliga hovet.
2: Och när kronprinsparet då visar upp den här lilla flickan, ursöt liten baby med massor med svart hår, insvept i tjocka lager av exklusivt vitt siden, så är det ju total lycka. Men samtidigt så undrar ju också alla, vem ska nu ärva krysantemumtronen? Hur ska det här gå?
3: Det är kronprins Naruhito Masakos första barn, men för att tronföljden ska vara helt säkrad behövs fortfarande en pojke.
0: Men jag menar, jag försöker tänka mig in i föräldrarna i det här fallet, situation då. Vilken press att ha det här över sig, att det måste bli en pojke, måste bli en pojke.
2: Ja, men ofattbart. Och Japans kungahus är ganska privat, men här har de ändå varit ganska transparenta. Att den här pressen är väldigt påfrestande för kronprinsessan. Mm. Hon är en ambitiös kvinna. Innan hon gifte sig med kronprinsen så har hon pluggat på Harvard. Hon har jobbat som diplomat. Och de går alltså ut med att hon blir sjuk.

0: av all den här stressen och pressen, som de kallar det, stressrelaterade symptom.
1: För första gången på drygt 1,5 år visar sig japanska kronprinsessan Masako upp sig för det japanska folket. Bilderna som är från i förra veckan visar en prinsessa som är pressad av den djupa biologiska kris som kejsarhuset befinner sig i.
2: Så prinsessan Aikos födsel då, får det några konsekvenser i synen på det här med tronföljden och vem som kan regera i Japan?
0: Ja, men allt eftersom åren går och det inte blir några fler barn, så tillsätter premiärministern en expertgrupp, en liten kommission som ska utreda då, vad kan man göra?
3: Japan är på väg att tillåta kvinnlig tronföljd. Japans premiärminister Koizumi sa idag att han inom kort kommer att lägga ett lagförslag för parlamentet som innebär att också kvinnor kan få sitta på den japanska kejsartronen.
0: Men sen blir det ju aldrig någonting, därför att då meddelar nämligen kronprinsens yngre bror, som har 2 flickor redan, att hans fru, prinsessan Kiko, hon är gravid.
4: 2558 gram. Han vägde 2558 gram och var 47,7 cm lång vid födseln. Hovets presstalesman hade svårt att dölja sin glädje när han i förmiddags läste upp kommuniken som innebär att krysantemumtronen fått en ny arvinge. Att det nu finns en manlig tronarvinge betyder av allt att döma att debatten om kvinnlig tronföljd kommer att tystna.
0: Och när en pojke då föds, stoppar pressarna, då är man väldigt snabb med att bordlägga den här frågan och liksom stoppa den långt ner i en låda. För nu finns det en pojke.
2: Alltså Aikos kusin?
0: Ja, precis.
2: Så då är liksom den akuta krisen i tronföljden löst här då, i och med att det finns en liten prins som kan ta över tronen. Men vad betyder det då för den här prinsessan Aiko? Alltså vad får hon för slags uppväxt och liv?
0: Hon växer upp väldigt skyddat i det kungliga residenset inne i Tokyo. Det rapporteras om att hon inte har det så lätt i skolan. Hon är ganska blyg, blir retad, vill inte gå till skolan. Hon sägs vara en bokmal, älskar att läsa. Har också ett, kanske för oss lite otippat intresse, sumobrottning.
2: Ja, ja.
0: Men det är en folksport.
2: För en japan är väl
0: det
2: bara, ja, superbrottning.
0: Ja, och för 7 år sedan då, alltså 2019, så blir ju då hennes pappa Naruhito kejsare. Och det här är ju ett oerhört festligt tillfälle.
5: He received 3 banzai cheers from the audience, wishing him a long reign.
6: Banzai!
0: Då var det 2000 inbjudna gäster, fantastiska ceremonier och statsöverhuvuden och kungligheter från hela världen var där. Och här från Sverige så var det kungen och kronprinsessan som fick se detta.
7: Japanese people are enjoying 10 days of holidays as part of this transition, unprecedented in this workaholic culture.
0: Och med det blir det ju ännu tydligare att Aiko faktiskt är kejsarparets då enda barn. Och hon är vid det här laget 17 år och kliver verkligen fram i rampljuset.
2: Mm-hmm.
0: Hon pluggar japansk litteratur på universitetet. Och när hon sen då fyller 20 så blir hon ännu mer offentlig. Det hålls fototillfällen och vi får för första gången se henne i full hovdräkt. Hon har en ärvd diamanttiara, ordensband och gnistrande juveler. Så här får japanska folket möta en äkta prinsessa. Hon tar allt fler uppdrag, hon möter pressen, hon är väldigt ärlig med den hon är och det som hon tycker är jobbigt. Berättar exempelvis att hon är blyg som person och att det här är någonting som hon ska försöka jobba med.
2: Ja, för hur tas hon emot där när hon blir mer offentlig så här?
0: Alltså hon blir ju verkligen en vinnare i det här. Hon är väldigt varm och ödmjuk och ganska liksom osminkad och naturlig. Lite grann som många skulle beskriva kronprinsessan Victoria här hemma, skulle jag säga. Så det här går ju verkligen hem. Man kan exempelvis titta på bilder och klipp från när kejsarfamiljen besöker Nagasaki. Då står mängder med folk, familjer längs gatorna, det viftas med flaggor och man ropar. Och det som är intressant är att alla ropar inte då på kejsaren, utan det är prinsessan Aiko som alla vill ha en glimt av.
2: Men alltså, jag tänker bara, när man då uppenbarligen har en så här otroligt populär prinsessa och så samtidigt det här underliggande problemet med ett krympande kejsarhus och brist på män, vore inte det då ett toppentillfälle att faktiskt tillåta kvinnlig tronföljd?
0: Ja, det kan man ju absolut tycka med våra europeiska ögon. Men då får vi inte glömma att det finns extremt starka konservativa krafter i Japan. Och i deras ögon så är detta fullständigt omöjligt. Alltså kejsarhuset, det är inte så länge sedan det var någonting gudomligt. Och i deras ögon så är det bara legitimt om det är en manlig släktlinje. Annars är det slut.
2: Men jag menar, du måste ju ändå se verkligheten som är att det är ju brist på pojkar.
0: Ja, och här är det ju fascinerande att se hur de då försöker lösa detta.
6: Afraid of a succession crisis, lawmakers are proposing to bring back members of former royal branches, but only the men. Even Japan's first female prime minister is pushing the plan.
0: För att då har man ju istället då börjat titta på lösningen att helt enkelt plocka in manliga släktingar från de här avkapade sidogrenarna. Mm-hmm. Att de ska få återinträda i den kejsliga familjen.
8: Adoptees must be 15 or older, unmarried and childless. They would not be able to succeed to the throne, but their male offspring would be eligible.
2: De ger sig ut på jakt efter män,
0: ja,
2: här.
0: Det tycker man alltså är bättre än att låta en kvinna kliva in. Och det är ju därför då som man nu i juli faktiskt röstade igenom det här förslaget.
8: The bill passed the upper house with support from several opposition parties.
0: Och sen då det andra förslaget, att låta prinsessorna få vara kvar och ha sin kungliga titel kvar trots att de då gifter sig med en vanlig medborgare. För att det faktiskt inte finns tillräckligt med personer för att uppfylla hela den här kungliga kalendern.
8: There are concerns that one day there will not be enough members to support the emperor's official duties.
0: Det är ju trots allt ett maskineri och ett jobb också som är en monarki som kräver ett visst antal personer. Men det innebär ju inte att deras respektive får någon titel eller att deras barn får någon titel. Så det är just bara att prinsessorna får vara kvar istället för att åka ut.
2: Och att det här blir lösningen, de här nya lagarna som du beskriver, hur låter reaktionerna på det då?
0: Det här är ju en pågående diskussion i Japan därför att de här nya lagarna träder i kraft i oktober. De konservativa är ju förstås väldigt nöjda därför att vad man gör nu i Japan, det är ju att man i princip bekräftar, cementerar den manliga tronföljden. Och kritiker menar att politikerna faktiskt duckade den verkliga frågan. Eftersom de flesta människor i Japan faktiskt kan tänka sig och till och med vill se en kvinnlig kejsare. Och varför då inte prinsessan Aiko?
2: Den 13 augusti 2026 slår sig Akishino, kejsarens lillebror och prinsessan Aikos farbror ner vid ett bord med ett blomsterarrangemang i blått och lila. Han är klädd i svart kostym och har tunn grå mustasch. Bredvid sitter hustrun Kiko i vit dräkt. Pressträffen handlar egentligen om deras kommande besök i Paraguay. Men han får även en fråga om hur han ser på de lagändringar som nu gjorts, som innebär att den manliga tronföljden ska kvarstå och att det är hans son, 19-årige prins Hisaito, som kommer att bli kejsare så småningom. Som del av kejsarfamiljen får Akishino inte uttala sig politiskt. Men han svarar att han naturligtvis har olika tankar om saken. Att han överhuvudtaget säger att han har olika tankar tolkas av bedömare som ovanligt frispråkigt och som en möjlig signal om att han är frustrerad över hur frågan hanterats politiskt. Men Ebba, jag menar, du har ju gjort lite jämförelse så där med Sverige och då låter ju allting ganska främmande. Alltså, hur mycket sticker det ut? Skulle du säga att Japan är så pass konservativt kring det här med monarkin och tronföljden?
0: Ja, men det sticker ju verkligen ut. Och det här är ju också ett kungahus som många av våra europeiska kungahus har en nära relation med. Mm-hmm. Men ändå är det så annorlunda. Idag är det ju i den största delen av den kungliga världen en självklarhet att förstfödda ärver tronen. Så här sticker verkligen Japan ut. Mm. Danmark är lite intressant, för här tänker man ju att Margrethe har varit drottning. Men här ändrade man ju det när hon var 13 och man förstod att det blir inga pojkar. Så då gick man liksom först ett litet steg och sa att det är okej med en kvinna om det absolut inte finns några pojkar.
2: Som en slags krislösning då, innan man sen senare inför kvinnlig tronföljd.
0: Lite så. Mm. Så det finns ju en skala i det här.
2: Kanske att japanerna ändå sneglar lite mot Danmark då.
0: Kanske. Ja.
2: Alltså, du satsade ju i början av det här avsnittet lite din trovärdighet som kunglig expert på att Aiko inte kommer bli kejsarinna. Men du, jag menar, om det trots allt skulle vara så att du får fel. Och man ser framför sig då den här blyga ändå tjejen, bokmalen och så. Jag menar, vilken otrolig press det skulle vara å andra sidan, tänker jag. I ett sånt läge och bli den som, så att säga, krossar glastaket i Japan.
0: Ja, för att vi har ju aldrig egentligen hört vad prinsessan Aiko själv tycker om det här. Nej. Hon har ju vuxit upp och fått inpräntat i sig att aldrig någonsin kommer hon att ta över krysantemumtronen. Det spelar ingen roll vad hon gör, vem hon gifter sig med, vad som händer eller hur populär hon blir. Det är en omöjlighet. Så vi vet ju faktiskt inte heller vad hon vill.
2: Men om man vänder på det nu så har vi ju alltså då Aikos kusin, prins Hisaito, som istället får den där pressen på sig eftersom det är han som så småningom antagligen kommer få ta över tronen. Och det kan ju inte heller vara så lätt för honom, samtidigt som hon är så populär, tänker jag. Det kanske inte heller är så lätt.
0: Nej, det är ju ett ofattbart tungt lass som nu hamnar på den här unga killens späda små axlar. Det är en väldigt naturvetenskapligt intresserad kille, vet vi. Han älskar trollsländor, verkar ganska introvert. Inte en person som verkar trivas jättebra i rampljuset. Men det måste han ju lära sig att leva med, därför att nu vilar hela den här traditionen på hans axlar.
2: Tack så mycket, Ebba.
0: Tack.
2: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Ebba Kleberg von Sydow. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du höra mer av Ebba kan vi tipsa om podden Monarkerna. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
10: Är trojanska kriget en myt? Här kommer svaret. Dick Harrison svarar.
11: Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja. Vi vet att det förekommer krig där. Vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
12: Till Dick Harrison svarar kan du skriva för att få svar på dina egna frågor om historia. Adressen historia@sverigesradio.se. Och en av alla lyssnare som skrivit till oss är Per-Inge Olsson, som fascinerats av den mest ikoniska av alla krigiska konflikter. Det trojanska kriget, senast aktuellt i filmatiseringen av Odysseen. Men Per-Inge undrar om man vet om trojanska kriget faktiskt har ägt rum, eller om allt sammans bara är myter och dikter. Och historieprofessorn Dick Harrison svarar.
13: Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där Det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom. Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De var bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akajer. Akajer är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner misstänkt om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris. Den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helena och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i 3 decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass alltså svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan greker och hettitien och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala furstar finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är den vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Leker vi med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
12: Dick Harrison, och du hör honom och mig, Tobias Svanelid, med fler frågor och svar i Sveriges Radio P1 eller i appen Sveriges Radio.
14: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: Klockan slår 12.

Paranafloden. Om jag vore trött, stora flod, på livet skulle jag bege mig till dina öar. Dina långsträckta gröna öar där vindarna rider och jag ska låta mig återfödas. Jag skulle vila i vaggan av gröna färger, låta mig bäras av vildvuxet vin och rusig av ormgift drömma om blodröda rötter i regntunga dungar för att därefter, omdöpt med namnet Ånyo, stora flod, bege mig tillbaka till livet.

0: Poeten, översättaren, estradören och festivalarrangören Lasse Söderberg har nyss fyllt 95 år. Poesigeneralen har han kallats efter att han under 20 år tog världspoesin till Malmö under de internationella poesidagarna. Nu är Lasse Söderberg septembermånadsdiktare i P1, så det blir fokus på hans egen poesi. Idag läste han Paraná-floden ur Jorden är blå från 2011. Och det var cellisten Mats Lidström och pianisten Leif Kaner Lidström som sen spelade Lucigny, Svanen av Maurice Ravel.
1: Alldeles strax i Vetenskapsradion ska vi ut på svampjakt, men inte efter matsvampar utan sådana svampar som aldrig syns. Faktum är att forskarna inte ens vet om de finns. För beräkningen visar att förmodligen så känner vi bara till några få procent av alla jordens svampar. Men hur letar man då efter svampar som inte syns och som vi inte ens vet om de finns? Lyssna på Vetenskapsradion om en liten stund.
2: Först lyssnar vi till vad Studio 1 och Talkshow i P1 har på gång denna måndag.
3: I Talkshow idag ska vi prata om fulvisan, en traditionell svensk visgenre som är både anrik och tabubelagd. Bandet Våtmark kommer till studion och spelar live. Och sen så ska vi prata om nyheten som kom för några veckor sedan om en ny studie som visat lovande resultat i kampen mot hudcancer. Sådana här studier väcker såklart stort hopp hos de som är drabbade av malignt melanom. Samtidigt är det en lång resa kvar innan vaccinet finns tillgängligt för allmänheten. Hildur Helgadottir är överläkare i onkologi och berättar om vad den här nyheten väcker för känslor hos hennes patienter. Och så ska vi till USA där mellanårsvalet närmar sig. En av den här valrörelsens största nyheter har varit att socialism tagit en stor plats i debatten i både kongressen och på delstatsnivå. Har socialistiska kandidater nått framgång? Vad det beror på ska vi försöka förstå när Catherine Zimmerman och David Mehr kör talkshow efter klockan 3, och efter oss då blir det som vanligt Studio 1.
4: Just det, efter klockan 16 då, om Expressens nya avslöjanden om ytterligare 8 vänsterpartister som strukits från partiets listor. Det här efter att de hyllat Putin och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier. I eftermiddag hör ni Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg om de nya uppgifterna. Där vi också sänder direkt från Eskilstuna i vår serie Ekot från Sverige. Idag om de 10% väljare som enligt Indikator Opinion fortfarande inte bestämt sig. Mera politik blir det. Stora protester väntas i Berlin efter att ytterhögerpartiet AfD tagit hem nästan hälften av alla röster i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Och så hinner vi med guld. Nederländerna som tar hem 86 ton guld från reserverna i USA och Kanada. I studiet med Sharon Joma och Helena Groll.
5: Få koll inför valet.
6: Ja, välkommen till den här eftermiddagen när vi sänder live ifrån Lindesberg.
7: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
8: Tycker att högern fokuserar mer på det som är verkligen viktigt.
9: Så rätt svar är alltså
10: Sverige.
11: Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
12: Välkommen in i bilen. Vad tycker du är en styrka eller en svaghet att ändra sig?
13: Allt om valet hittar du under fliken Valet 2026 i Sveriges Radios app. Och förstås det politiska spelet.
14: Då bara tar jag bort lite av löven och skrufs jag inte vill ha med. Ner till 5 cm.
1: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om jakten på underjordiska okända svampar.
14: Generellt så är det väl runt 1-5% av den estimerade diversiteten som vi faktiskt har karakteriserat och artidentifierat.
1: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejerna här nu då, Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
14: Ja, exakt.
1: Ja, förmodligen så känner vetenskapen till bara några få procent av alla jordens svampar. Majoriteten av dem är förmodligen okända. Men med hjälp av modern DNA-teknik där man sekvenserar DNA, det vill säga man kollar på hur arvsmassan är uppbyggd för olika arter, så börjar nu svampforskarna få en aning om vad som gömmer sig där nere i jorden. Det berättar doktoranden och svampforskaren Kevin Nielsen när vi sitter en fin sommardag på hans kontor i en tegelröd byggnad på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.
14: Anledningen att vi tror att det här är en väldigt liten andel är när vi går ut och tar jordprover och sånt och så sekvenserar vi det. Så med modern sekvenseringsteknologi så kan vi ta ett prov och sekvensera allt DNA i det provet. Så i princip är det ett väldigt, väldigt stort pussel. Man har ett pussel med många olika pusselbitar och sen så har du flera tusentals sådana här pussel. Och så slänger du ihop alla de här olika pusselbitarna från olika pussel i en bunt. Och det är ungefär vad vi gör när vi försöker sekvensera. Så i det här jordprovet som jag tar så finns det massa celler, det finns en massa DNA, extracellulärt och sånt. Jag kommer försöka förstöra de här cellerna, så jag försöker lysera cellerna så att de spräcker och att DNA kommer ut i provet. Och sen så kommer jag försöka rena det provet och sen sekvenserar jag små, små bitar av det här provet. Det här är de här små pusselbitarna. Och försöker bygga ihop de här olika små, små sekvenserna till en längre sekvens och sen så använder jag de här längre sekvenserna för att titta på diversiteten i provet och se vad de tillhör någonstans. Och när vi tittar på DNA-diversiteten som vi har där som tillhör svampar så är den enorm. Och vi har inte mycket mer insikt än så på de här svamparna. Så vi vet att det finns en enorm diversitet av svampar där, men de bygger inte fruktkoppar och vi vet inte riktigt vilken morfologi de har i jorden. Så många svampar bygger mycel och filament.
1: Någon slags trådar där under jorden.
14: Exakt. Mm. Och sen så finns det många svampar som lever som encelliga. Så en cell är en individ. Och många svampar kan då också växla mellan de här två typerna av växtsätt. Och det är en generell häftig grej med svampar är hur plastiska de är och vilken diversitet de har. Så både i morfologi och i genomet självt och i levnadsstilarna och sätten så finns det en enorm diversitet. Och de kan också väldigt ofta vara plastiska, så de kan ändra den här morfologin baserat på miljön och sådana faktorer.
1: Ja, svamparnas värld är fascinerande och okänd. För trots att forskarna nu börjar ana vilken mångfald och betydelse svamparna har i vårt ekosystem är det fortfarande mycket som är ett mysterium. Inte ens svamparnas kön är lätt att förstå, säger Kevin Nielsen.
14: Många svampar kan vi inte ens identifiera och vi kan också missidentifiera så att vi tror att det ena könet, så att säga, vi kallar det mating types i svampar, inte kön, att det är en art medan den andra är en annan. Så det kan vara väldigt rörigt.
1: Nej, det är inte lätt att förstå svampar. De skiljer sig så mycket från alla andra organismgrupper som vi känner till. Så det är Kevin Nielsen och hans kollegor, bland annat hans handledare professor Anna Rosling, nu försöker göra är helt enkelt att komma på en metod för att på ett någorlunda lätt sätt hitta de okända svamparna som man alltså tror är en majoritet av alla svampar. Och för att göra det så använder Kevin en svampgrupp som kallas för Arches.
14: Och anledningen att jag tittar på just Arches då, dels är det ju för att min handledare var hon som upptäckte dem, men sen så är det också att de är globalt spridda, så de finns i alla kontinenter, de finns överallt. De finns också de är väldigt vanliga i vårt typ av klimat, i Sverige och Norge till exempel, har vi funnit många av dem. Och,
1: är de bundna till någon särskild miljö, alltså barrskog eller någonting liksom särskild typ miljö?
14: Så det är en väldigt stor grupp. Så vi estimerar att det kanske finns 15 000 olika arter. Och vi ser att de har lite olika miljöer som de föredrar. Så de jag jobbar med är associerade med rötter av tall och gran. Men sen så har vi, i Japan har de nyligen isolerat två nya arter. Och de är associerade med rhododendron istället, vilket är en helt annan typ av rot. Så det skiljer sig väldigt mycket. Och i Sverige till exempel så kan man säga att den 15:e vanligaste svampen är en Archie. Och det är baserat då på sån här stor global studie där man har tagit över flera år, gjort prover och sekvenserat DNA i den. Och baserat på hur ofta man hittar någonting så är det den 15:e vanligaste förekomsten av svampen. Och det här är en obeskriven art. Så den är en av de vanligaste svamparna i Sverige och vi har ingen aning om vad den gör förutom att den har en liten DNA-sekvens som vi har sekvenserat. Så det är ju ett väldigt stort problem att vi inte har bra koll på majoriteten av svampar. Majoriteten av svampar är okända. Så jag försöker hitta metoder som kan hjälpa oss att beskriva den här majoriteten på mer storskaliga sätt och med mer automatiserade metoder som kräver mycket mindre arbete av själva forskaren i det här fallet. Då. Mm. Mm. Men då tar vi oss till labbet.
1: Ja, kul. Ja, det är verkligen som att leta efter en nål i en enorm höstack. Man behöver någon slags hjälpmedel för att hitta den. Och hjälpmedlet i det här fallet är DNA-teknik. Kevin Nielsen och jag vandrar omkring i korridorer och trapphus och kommer till slut fram till svamplabbet som ligger lite för sig själv bland labben.
14: Svamparna är i sitt egna lilla labb. Så generellt är folk lite rädda för svampar för att man har de här associationerna att de sporulerar jättemycket.
1: Jaha, okej. Okay. Ja.
14: Så folk är rädda för kontamination av svampar.
1: Aha.
14: Så generellt så blir vi lite ostraciserade.
1: Undanskuffade. Ja, till och med Kevin Nielsens forskarkollegor tycker att svamparna är lite mystiska. Kanske för att man vet så lite om dem. Och faktum är att Kevin själv blir lite paranoid, som han säger, när han sitter i labbet och jobbar med sina jordprover. Kanske inte så mycket för svamparna i jordproven, utan från svamparna och mikroorganismerna i sin egen kropp.
14: Liv är överallt. Så mikroorganismer finns överallt. Vi har tusentals sporer som kommer ut med varje andetag. Det finns bakterier överallt. En människa är bara runt 50% människa i cellantal ungefär. Utan vi är ett stort ekosystem av olika mikroorganismer. Så jag vill inte att de kontaminerar mitt prov. Så man blir väldigt så paranoid. Så man bara jobbar med mystiska saker som du vet finns överallt, som du försöker hålla borta från dina prov. Och detsamma när man sekvenserar och sånt också. Man överförs en väldigt liten mängd vätska som är genomskinlig till en annan liten mängd vätska som är genomskinlig. Och sen så när du väl har sekvenserat datan och får det på datorn, det förstår du faktiskt, ser att någonting faktiskt har hänt.

0: Ja, det har sina sidor att jobba med sånt som inte syns. Men hur gör man då när man letar efter osynliga svampar? För Kevins del är en del av forskningen ändå rätt konkret. Han tar en träram, en frigolitlåda med is, plastpåsar och ett stålrör med handtag och går ut i skogen inte så långt ifrån labbet.
1: Så här är en liten träpelare som jag använder för att hitta mitt område. Så det är inne.
0: Just det. Mm-hmm. Okej, in på en stig. Så placerar då Kevin ut provrutan som är 1x1 meter och tar fram stålröret som han ska ta jordprovet med och sätter igång och borrar.
1: Då bara tar jag bort lite av löven och liksom skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 cm. Så jag tar ut den. Det är mycket mer jord än vad jag kommer behöva.
0: Ja. Underbar radioljud.
1: Sådär.
0: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejerna här nu då Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
1: Ja, exakt.
0: Så går vi då tillbaka den knappa kilometern till labbet med jordprovet på is i frigolitlådan. För Kevin vill att det som finns i jorden ska vara levande även om man senare kommer att förstöra cellerna för att få ut arvsmassan.
1: Grejen är att om du tar ett prov så kommer det här provet ändras under tiden som du har det. Om du inte fryser ner det väldigt starkt. Men jag vill titta på levande saker så jag vill inte döda dem. Utan jag lägger dem på is och håller dem lite kylt för att sakta ner metabolism och såna här saker. Men jag vill fortfarande hålla dem levande och sen så snabbt som möjligt kolla på det här provet och behandla det. Och här har jag en sil.
0: Väl på labbet börjar sedan jakten på de osynliga svamparna som kan finnas i jorden som Kevin har hämtat i skogen. Han börjar med att sila jorden.
1: Så det här är 3 mm provstorlek. Så där kommer jag köra igenom min jord.
0: Ja, okej. Varför vill du göra det?
1: Så i den här jorden så finns det ju massa rötter och andra grejer jag inte är intresserad av.
0: Ja.
1: Så jag kommer först göra den här grova filtreringen. Sen så kommer jag lösa upp det i PBS. PBS är en saltlösning som efterliknar sig en människa i princip.
0: Mm. Okej, okay. Och nu lägger du i jorden då i den här silen.
1: Exakt.
0: Mm.
1: Något sånt här.
0: Mm.
1: Okay. Det viktiga är inte att fånga hela provet, allting. Det här är ju en stor andel och jag kommer ta en liten andel av det sen till mina analyser. Så det är inte superviktigt. Jag tar 5 gram jord. Där har jag då mitt jordprov som jag ska sekvensera.
0: Sen centrifugerar Kevin provet och behandlar det på olika sätt. Och efter det är det dags att kolla vad det innehåller och det gör man med hjälp av en lasermaskin.
1: Som en liten svåle så här.
0: Mm-hmm.
1: Så du tänker dig att du har vätska här. Och här inne kommer du ha en stråle med lösningen som du tillför ditt sample.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Så att du har enskilda celler här i. Som den då, sen vibrerar den för att göra små bubblor utav det här. Som då innehåller celler till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Och då skjuter du en laser igenom. Och baserat på mönstren som ljuset som du får sen av att skjuta den med laserna. Ger då, kan du använda för att urskilja, är det här en cell? Är det en cell jag är intresserad av? Så jag kommer färga mina celler med en viss kemikalie som exciteras av en viss våglängd ljus och som emitterar en viss våglängd ljus. Så baserat på att jag ser en signal, okej, här ser jag en fluorescent signal i våglängden jag förväntar mig av att existeras av den lasern. Mm-hmm. Då är jag intresserad av den. Så då kommer jag sortera ut dem. Och de kommer jag sortera ut Så att jag får en enskild cell. Så det är hela slutklämmen på projektet. Allting jag har gjort idag, i morse eller på morgonen, bygger upp på att få en lösning som jag kan köra i den här maskinen.
0: Okej, helt enkelt är det inte. Men det Kevin gör är att han med hjälp av jordprovet tar fram enskilda svampceller som han sedan ska odla för att sedan försöka lista ut vad det är för svampar som finns där nere. Men varför behöver man veta det då, frågar jag Kevin innan vi skiljs vid ytterdörren.
1: Mycket av vår fråga har ju bevarande biologi aspekt utav sig. Ja. Jag är inte personligen så intresserad av just den aspekten. Jag tycker det är viktigt, men jag är mer grundforskningsintresserad och ser hur saker fungerar. Men så vi har den aspekten bevarande biologi. Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det, för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Och om vi inte ens vet vad de gör, vad ska vi implementera för initiativ då? Om de verkar vara en väldigt viktig organism till exempel, kanske det är mer värt att lägga mer energi på att bevara just dem än andra. Sådana här saker, det är den ena. Det andra är bara metodutvecklingen. Så metoden är intressant bara från sig själv för att kunna arbeta med de här typerna av prover som är väldigt jobbiga. Vem vet vad folk har för frågeställningar som vill använda liknande metoder. Det finns hur mycket som helst man kan titta på.
0: Men jag tänker att det ställer ju nästan saker och ting helt på sin ända också. Alltså, som du sa, med bevarande biologi och liksom skydd och sådär. Alltså, när man inte har en aning om vad som finns där. Alltså, jag menar, det är lätt att kanske skydda en viss trädslag eller någonting som är rödlistat eller någonting. Men här är det ju då jord. Alltså, man har inte en aning om vad som finns där.
1: Det är ju mindre. Vad ska man säga? Det blir mindre personligt. Särskilt för offentligheten, om man säger.
0: Liksom, jo, men just den aspekten.
1: Det är osynliga saker.
0: Man vet inte exakt.
1: Men man kan se det i mikroskop till exempel. Men det blir inte lika direkt som när vi ser ett djur eller vi ser en växt. Eller när vi ser en fruktkropp för den delen. Det blir mer personligt för oss. Som djur som, ja, i alla fall i vår medvetna uppfattning, titta på makroskopisk nivå. Så vi lever i en makroskopisk värld, men det finns också en mikroskopisk värld som vi inte har samma personliga koppling till. Så det är såklart att bevarande på mikrobiell nivå är inte lika, vad ska man säga, det går svårare att sälja den, varför man ska bry sig om det.
0: Ja, varför ska man det?
1: Du måste inte heller titta på enskilda arter till exempel. Du kan titta på grupper av organismer eller funktionella grupper. Att man kan inte bry sig specifikt om vilken bakterieart det finns. Men man kanske bryr sig om att om klimatet, miljön, behandling av skogen etc. påverkar den mikrobiella miljön i en större skala, i en större upplösning. Det vill säga man tittar på familjer av bakterier eller ännu högre funktionella grupper av organismer och sånt. Om det ändras av behandlingen så är det ju såklart intresse. Även om vi inte bryr oss om de enskilda arterna som vi gör med en räv eller en panda eller vad som helst.
0: Det sa alltså Kevin Nielsen, doktorand vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, som alltså försöker hitta en metod för att kartlägga den okända svampvärlden som finns under våra fötter. Jag heter Joakim Lindvall, producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Det finns ett nytt avsnitt av podden Bakom pengarna att lyssna till.
3: Sverige och Europa lider av en bostadskris.
4: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
5: Hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta?
6: Räntekänsliga hushåll med stora lån.
7: It is simply unacceptable.
8: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
2: Och här i P1 kan du höra Bakom pengarna 5 över 6 ikväll. Strax Lunchekot och om en halvtimme.
9: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen PC Jersild. Vi pratar om hans senaste bok, Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
10: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
9: Lundströms bokradio, lördagar, klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Och måndagar klockan 1. Det här är Sveriges Radio P1, nu är klockan 12:30.
5: Lunchekot måndag. Efter nytt avslöjande, fler vänsterpartister stryks från partiets listor. Vår politikkommentator reder ut varför opinionsmätningarnas resultat skiftar. En räntehöjning från Riksbanken lär dröja, spår flera experter. Och det tyska högernationalistiska AfDs framgång i helgens delstatsval väcker reaktioner på flera håll. I studion Julia Brunolfsson. Ja, ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
11: Tidigare i år strök Vänsterpartiet 25 kandidater från sina valsedlar inför valet på söndag efter att Expressen också den gången avslöjat att kandidaterna bland annat spridit terrorhyllningar och antisemitism. För ett par veckor sedan avslöjade tidningen att vänsterpartistiska riksdagsledamöter skrivit stödbrev till palestinska fångar som var dömda för grova brott. En pressad partiledare har lovat att partiet ska säkerställa att det är rätt personer på listorna, och i Ekots partiledarutfrågning härom veckan sa Nooshi Dadgostar att hon är helt trygg med att partiet har personer på listorna som, citat, representerar oss på ett mycket bra sätt, slutcitat. Idag skriver Expressen om ytterligare 8 vänsterpartistiska kandidater som bland annat hyllat dödade Hamasledare, spridit klipp som påstår att de amerikanska Epstein-filerna avslöjat att det var den israeliska säkerhetstjänsten som skapat de islamistiska terrorgrupperna IS och Al-Qaida, och inlägg som hyllar den iranska staten. En person har delat en video om att judar tappar barn på blod och säljer köttet till slakterier. I ett annat inlägg jämförs att vara trans med att ha anorexia, och hånfulla AI-genererade bilder och klipp på partiledare har delats. De 8 personerna är nu strukna från partiets listor. Ekot har förgäves sökt partiledare Nooshi Dadgostar. I en kommentar till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Företrädare för både Centerpartiet och Socialdemokraterna har nu på förmiddagen skarpt tagit avstånd från inläggen.
5: Reporter Pontus Mattsson, och vi har en rättelse. I tidigare sändningar idag sades felaktigt att totalt 25 personer strukits från Vänsterpartiets listor efter då att ha uttryckt stöd för terror, homofobi eller antisemitism. Rätt är att det nu är totalt 33 personer som strukits. Och med nu vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, ännu fler stryks. De här avslöjandena avtar inte. Hur problematiskt är det för partiet och Nooshi Dadgostar?
12: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena, och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet. De får prata om det istället för sin politik. Men ändå, med detta sagt, så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan, alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
5: Och Fredrik, du stannar ju kvar här i studion, för vi ska just prata om de opinionsmätningarna som nu kommer var och varannan dag. Från en mätning till en annan har Liberalerna tagit sig från att ligga en bra bit under riksdagsspärren till att idag i en ny mätning få 4,3% och klara spärren enligt den här mätningen. Vad är det som gör att det med så kort mellanrum ser så olika ut för vissa partier då?
12: Ja, instituten har olika metod. De här mätningarna kan vara olika påkostade. De kan också vara olika stora. Och instituten kan ha mätt olika perioder. I valtider generellt så ökar det att man mäter under kort period. Och en kort mätperiod kan ge större kast i resultaten. Men sen finns ju alltid felmarginaler. Det vill säga det kan spreta en hel del utan att man kan kalla det för ett fel. Det finns ett utrymme för slump.
13: Och olika metoder på vilka sätt då?
12: Ja, en grundfråga är ju urvalet, om institutet använder slumpmässigt urval eller inte. Det kan ju låta lite tekniskt, men det innebär ju då att vid traditionella mätningar så drar man ju då intervjupersonerna slumpmässigt. Tanken är då att det man får ska motsvara ett slags mini-Sverige. Och det går att bevisa vetenskapligt varför det fungerar. Sen så finns det självrekryterade mätningar som det brukar kallas. Det betyder att den som är angelägen och vill kan gå med själv. Och det här är en metod som ofta får kritik från forskare. Den tenderar att dra till sig folk som har en egen agenda eller som har starka åsikter. Och ytterligare ett problem är att det går inte då att räkna ut felmarginalen, till exempel om en ökning eller minskning för ett parti

0: Jo, men det kan påverka väljarna. En av de viktigaste effekterna är nog att ett antal väljare använder mätningar för att se om de behöver taktikrösta på ett parti som ligger lågt. Men också för att se om det här partiet ser ut att kunna räddas eller om de tror att det, eller om det ändå ser ut att vara kört. Men sen påverkar ju såklart mätningar partierna enormt. Det kan få partier att byta strategi, komma med nya löften, ändra sin politik i någon het sakfråga eller till och med att en partiledare får avgå.
1: Och lite kort, hur väl speglar sedan opinionsmätningarna valresultatet?
0: Ja, man kan säga att de brukar komma en dryg procentenhet fel i snitt, men det är alltså per parti. Och det får man väl säga egentligen är ganska bra. Men ändå innebär ju det då att det kan bli ett helt annat resultat än vad folk har väntat sig.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Mer svensk politik nu. Regeringen föreslår idag i en lagrådsremiss att polisen ska få laglig rätt att använda provokativa åtgärder i en brottsutredning för att provocera en misstänkt att begå brott. Det kan till exempel gälla en person som utreds för misstänkt sexualbrott mot barn, och polisen ska då kunna utge sig för att vara ett barn som säljer sex. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Vi vill skapa ett väldigt tydligt rättsligt stöd och en rättslig ram för att använda sig av provokativa åtgärder av olika slag, inte minst i den digitala miljön. Både för att komma åt de som rekryterar barnen till gängen och pedofiler som delar, ska vi säga, övergreppsmaterial i digitala forum och på det sättet utsätter väldigt många barn för sexuella övergrepp. Vi måste komma åt det på ett mycket kraftfullare sätt än hittills.
3: Med förslaget ska brottslighet på nätet kunna kommas åt på ett bättre sätt än idag, säger Gunnar Strömmer. Polisen ska till exempel kunna utge sig för att vilja köpa vapen, narkotika eller att utge sig för att vara ett barn som säljer sex på nätet. Och syftet är att samla bevisning genom att polisens utredare provocerar fram att ett brott begås. Polisen ska också kunna framställa barnpornografiska bilder med hjälp av AI för att komma in på slutna forum på nätet. Gunnar Strömmer igen.
2: Vi tycker att det är viktigt att polisen har sådana möjligheter, och vi tycker också att det är viktigt att även om det då inte är ett barn på andra sidan och brottet av det skälet aldrig kan så att säga fullbordas i praktiken, att man ändå ska kunna bli straffad för det på grund av intentionen vart man är på väg med detta.
3: Regeringens förslag beskrivs som ett skifte i hur brottsutredningar får bedrivas. Och att polisen tillåts ta fram barnpornografiska bilder via AI är en känslig men nödvändig åtgärd, säger kristdemokraten Christian Karlsson som är ordförande i socialutskottet.
4: Ja, det här är ju en åtgärd som finns i en möjlighet som finns i Danmark och flera andra länder. Det här är en åtgärd som polisen själva har efterfrågat och som stöds av en mängd barnrättsorganisationer som anser att det här är en nödvändig åtgärd just för att vi på allvar ska kunna bekämpa den här typen av brottslighet och skydda fler barn.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Antalet ogiltiga förtidsröster verkar vara lägre än vad valmyndigheten tidigare trott. Tidigare uppgav valmyndigheten att max 4 000 röster hade blivit felaktigt registrerade. Nu är den siffran nere på max 500. Men oavsett antalet är det som har hänt allvarligt, säger Anna Nyqvist, enhetschef på valmyndigheten.
5: Det är en incident som vi ser otroligt allvarligt på och har jobbat och fortsätter jobba väldigt hårt för att minimera konsekvenserna av.
6: Det var i tisdags förra veckan som valmyndigheten fick larm om att röstmottagare gjort fel med ett nytt IT-system som införts i röstlokalerna. Två röster registrerades på samma röstlängdsnummer och blev därmed ogiltiga. I torsdags så sattes ett arbete igång för att kartlägga omfattningen. Max 4 000 röster kunde vara felaktiga, trodde valmyndigheten. Men nu har den siffran reviderats ner betydligt. Max 500 röster heter det nu. Många röster som registrerats som ogiltiga visade sig vara det av andra anledningar, säger Anna Nyqvist på valmyndigheten.
5: I den siffran som vi hade häromdagen på max 4 000, som vi hela tiden har sagt att vi har stora förhoppningar att den kommer bli mindre, ingår personer som faktiskt har förtidsröstat mer än en gång. Och om man förtidsröstar mer än en gång så blir förtidsrösterna underkända. Så jag vill verkligen ge budskapet att gå inte och förtidsrösta flera gånger.

0: Och idag håller Valmyndigheten ett särskilt möte där partisekreterarna från respektive riksdagsparti informeras om händelsen. Reporter Mattias Plejel. Liberalernas toppkandidater i regionvalen gör tummen ned för att låta staten ta över huvudmannaskapet för vården. Något som partiledaren Simona Moamsson öppnat för med villkoret att skolan också då blir statlig. Gunnar Nordmark, som är etta på partiets regionlista i Kronoberg, tycker inte att partiets position kring sjukvården kan förhandlas bort.
1: Jag tycker att de här båda frågorna, det är ju två av de mest samhällsbärande funktionerna vi har. Och då är det enligt min uppfattning så att var och en av dem när det gäller styrningen måste ju lösas på det sätt som är bäst för respektive verksamhet. Man kan inte byta det ena mot det andra.
2: Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna och låta staten ta över ansvaret för vården, medan Liberalerna vill ha kvar det regionala ansvaret, även om partiet liksom flera andra vill öka den statliga styrningen. I Ekots partiledarutfrågning öppnade Simona Moamsson för att gå Kristdemokraterna till mötes om Liberalerna skulle få igenom partiets hjärtefråga om att införa en statlig skola. Samtidigt är stödet för partiets linje i sjukvårdsfrågan stark. När Ekot frågar partiernas toppkandidater i regionvalet om de anser att staten bör ta över huvudmannaskapet för vården, svarar 17 av 20 svarande liberaler nej. Av de tre liberaler som svarar ja och vill ha ett statligt ansvar för vården är motiveringarna lite olika. Norrbottens kandidat stöder fullt ut ett förstatligande, medan Jämtlands Dan Gaversjö lanserar en modell där staten bara tar över ansvaret för sjukhusen medan regionerna fortsatt har ansvar för primärvårdens vårdcentraler.
3: Där tror jag faktiskt att de lokala politikerna har ett uppdrag.
0: Reporter Tobias Sandblad. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan närmar sig 12:15 och nu ekonomi. Det kommer att dröja innan Riksbanken höjer räntan, spår flera ekonomer efter att inflationen ser ut att vara lägre än väntat. Susanne Spektor är chefekonom på Danske Bank.
4: Dagens siffror stänger dörren för en höjning i september. Däremot tycker jag fortfarande att man ska räkna med en höjning senare under hösten. Inflationsriskerna är påtagliga och svensk ekonomi går allt starkare.
5: Och efter en sommar där priserna ökat mer än väntat pekar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån på ett trendbrott. Priserna ökar alltså mindre än väntat. Enligt det mått som Riksbanken använder för sitt 2%-mål låg inflationen på 0,7% i augusti. Och det här betyder att det inte är så bråttom för Riksbanken, enligt Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.
6: Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
5: Hur priserna utvecklas beror mycket på kronans utveckling, enligt Susanne Spektor.
4: Man ska komma ihåg att den låga inflationen vi nu ser är delvis en reflektion av den starka kronan förra året. Nu har kronan försvagats och det är framförallt den svaga kronan som riskerar att förstärka det inflationstryck vi ser globalt och också innebära högre inflation under nästa år. Särskilt om Riksbanken inte skulle höja räntan när andra centralbanker gör det.
0: Reporter Carl V. Andersson. Börs och valuta i Stockholm upp 0,2%, London upp med 0,1% och i Frankfurt ned med 0,3%. En dollar kostar 9,60 kronor, en euro 11,16 kronor. Vi går utrikes. I Tyskland, där flera misstänkta sabotageförsök mot elnätet utreds, har totalt 21 sprängladdningar hittats på flera platser i landet, uppger åklagaren i delstaten Sachsen, skriver Reuters. Samtliga sprängladdningar har oskadliggjorts och i utredningen letar polisen efter en man som i ett brev uppges ha sagt sig ligga bakom sabotageförsöken. Och vi håller oss kvar i Tyskland, för i delstatsvalet i tyska Sachsen-Anhalt blev det högernationalistiska Alternativ för Tyskland, AfD, största parti med 44% av rösterna. Men partiet fick inte egen majoritet och nu är den stora frågan vem som kommer att regera i delstaten.
7: Es ist ein historischer Wahlsieg für die Alternative für Deutschland. Wir haben mit Abstand unser bestes Ergebnis eingefahren.
0: Alice Weidel, partiledare för AfD, gratulerade på en presskonferens tidigare idag AfD i Sachsen-Anhalt till den största segern för partiet i ett delstatsval. Men diskussionen om vem som ska styra i delstaten Sachsen-Anhalt har bara börjat. AfDs ledare i delstaten Ulrich Siegmund har tidigare sagt att partiet inte kommer att regera om de inte har egen majoritet. Idag säger han att partiet sträcker ut en hand till alla de som vill lösa grundproblemen tillsammans med AfD.
8: Där sträcker jag min hand aus och säger, wer är bereit das mit uns zu machen? Wer möchte die Grundprobleme dieser Zeit hier in den Griff bekommen?
0: Däremot säger Siegmund att han inte ser vem eller vilka det skulle vara i nuläget och att han inte vet vad som händer de närmsta dagarna. Om möjligen någon ledamot från ett annat parti skulle vilja ansluta sig till AfD istället.
8: Man kan det aktuellt inte definieras, weil ich nicht weiß, ob es jetzt eine Fraktion ist oder einzelne Abgeordnete, wie viele es sein werden, unter welchen Voraussetzungen. Da warte ich die Gespräche ab.
0: Det vänsterpopulistiska partiet BSW meddelade via sin toppkandidat Claudia Wittich i Sachsen-Anhalt att partiet kan tänka sig att samarbeta i enskilda sakfrågor där de har liknande ståndpunkt som AfD. Men ett sådant samarbete har AfD avvisat. Kristdemokraterna, CDU, gjorde ett mycket dåligt val. Partiet mer än halverades sedan förra valet. Något som kan komma att få återverkningar även på partiet på riksplanet. Senare idag kommer förbundskanslern Friedrich Merz att ge sina tankar om valet i Sachsen-Anhalt. Katarina von Arnt, Magdeburg.
9: Och AfDs framgångar i delstatsvalet väcker reaktioner på många håll, även utanför Tyskland.
10: Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kallar resultatet en oroande signal, medan Frankrikes finansminister Roland Lescure säger att världen står inför en populistvåg som måste bekämpas. I Italien tycks regeringen delad. Utrikesminister Antonio Tajani från Forza Italia kallar resultatet dåliga nyheter, medan den vice premiärministern Matteo Salvini ser det som en spektakulär framgång. Från AfDs ideologiskt närstående kommer hyllningar. Elon Musk, världens rikaste man, skrev bra jobbat till AfD-ledaren Alice Weidel. Och Viktor Orbán, Ungerns tidigare premiärminister, sa att det var en stor kväll för Tyskland och Europa och att det vi ser nu bara är början. Och Kirill Dmitriev, president Putins särskilda sändebud för investeringar och ekonomiskt samarbete, jublade över det han kallade en historisk seger för det pragmatiska AfD.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. I Storbritannien var det i natt nya demonstrationer mot att gummibåtar med asylsökande kommer till landet över Engelska kanalen. I hamnstaden Portsmouth försökte demonstranter blockera vägar och hindra kustbevakningens arbete.
11: Flera hundra personer tog sig till hamnen i Portsmouth i natt för att försöka hindra bärgningen av en gummibåt med asylsökande som kommit med hjälp av flyktingsmugglare från den franska sidan av Engelska kanalen. Det var den andra protesten på två dagar. I Dover i lördags blockerade ett hundratal maskerade och svartklädda män trafiken till hamnen där under flera timmar med budskapet att om inte småbåtarna med asylsökande stoppas så kommer de ta till andra metoder. Bakom protesterna i helgen står nära medarbetare till den brittiska ytterhögerprofilen som går under namnet Tommy Robinson. Han har tidigare bland annat organiserat en jättemarsch i London i protest mot migrationspolitiken. Politiker från både regeringen och det konservativa Torypartiet har fördömt protesterna i helgen och beskrivit dem som ett medvetet försök att skapa oordning och skrämma upp samhället. Att asylsökande kommer till den engelska kusten har varit en av de stora frågorna i brittisk politik under flera år och många försök har gjorts för att få stopp på fenomenet där flyktingsmugglare på den franska sidan tar betalt för att sätta människor i små gummibåtar som sedan körs över Engelska kanalen. Hittills i år har drygt 16 000 personer kommit den vägen. Det är en minskning med runt 40% jämfört med förra året, bland annat efter ett ökat samarbete mellan brittisk och fransk polis. Nina Benner, London.
9: Nu om att en tavla från 1700-talet som stals av nazisterna i samband med andra världskriget ska lämnas tillbaka till de efterlevande till den konsthandlare den stals ifrån. Det har en domstol i Argentina beslutat. Torbjörn Karlsson, Kulturnytt, hur hänger det här ihop?
12: Ja, det började egentligen för ganska exakt ett år sedan när den här tavlan dök upp i en argentinsk mäklarannons. Och det skapade rubriker världen över. Huset som skulle säljas tillhörde dottern till en högt uppsatt nazist som flydde till Sydamerika efter andra världskriget. Och tavlan hade varit försvunnen sedan dess.
9: Och vad är det för en tavla?
12: Porträtt av en kvinna heter den och är målad av den italienske barockmästaren Giuseppe Ghislandi på 1730-talet. Och den var ett av omkring 1000 konstverk som plundrades från en framstående judisk konsthandlare i Amsterdam när nazisterna invaderade Nederländerna 1940. En del av de här tavlorna hittades sedan i Tyskland efter krigets slut, men flera hundra saknas fortfarande och porträtt av en dam var en av dem.
9: Och vad är det mer specifikt som domstolen i Argentina har beslutat?
12: Att tavlan ska lämnas tillbaka till de efterlevande till den judiske konsthandlaren. Jacques Schodsticker hette han och dog redan 1940 under flykten undan nazisterna. Men hans familj har under flera årtionden kämpat för att få tillbaka konstverk ur hans samling när de har hittats. Under senare år är det hans svärdotter som har lett det arbetet, så det är hon som nu ska få tillbaka den. Och hon har sagt att hon ska låna ut den till Förintelsemuseet i Buenos Aires.
9: Och det här beslutet då, vad väcker det för reaktioner?
12: Ja, den här frågan om konst som plundrades av nazisterna under andra världskriget är ju fortfarande levande i många länder runt om i världen. I just argentinska medier beskrivs det här domstolsbeslutet som historiskt eftersom det är första gången frågan om nazistplundrad konst har avgjorts i en domstol där.
9: Säger Kulturnytts Torbjörn Karlsson. Nu sport med Emanuel Nasched och besked om en superstjärna.
13: Precis så, Julia, och då handlar det om en svensk och sporten friidrott.
14: Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
15: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag tror att han har en skadekänning.
16: Ja, en skadekänning i låret tvingade Armand Duplantis att stryka sig från Diamond League-finalen. Nu är stavhoppsstjärnan ett frågetecken inför den nya stortävlingen Ultimate Championship i Budapest på fredag. Men Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till Expressen att de är positiva och kommer resa till Budapest oavsett. Och att Mondo får, citat, adekvat behandling av sitt medicinska team.
13: Det här rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi fortsätter med fotboll och skönt besked från Göteborg.
17: Det var i helgens Göteborgs derby mellan Gais och BK Häcken i herrallsvenskan som Gais-målvakten Mergim Krasniqi tvingades utgå efter en smäll mot huvudet. Och nu ger Gais lagläkare Mats Börjesson lugnande besked om den viktiga målvakten.
18: Jag kan säga så här, man är mycket bättre. Och det är inte ens säkert att det rör sig om hjärnskakning, i så fall väldigt lindrig. Och vi behandlar det som en väldigt lindrig och därför så stegrar vi lite snabbare då, kan man säga, i den här trappan. Men vi följer alla steg.
13: Reporter Pontus Lind. Och på temat kan vi berätta att AIKs skadeproblematik fortsätter. Kevin Filling är skadad och missar matchen ikväll mot Malmö. Däremot finns nyförvärven Lucas Asadi och Sebastian Hausner med i Gnaget.
9: Det säger Radiosportens Emanuel Nasched. Lunchekot går mot sitt slut. Mer nyheter och analyser om svensk inrikespolitik finns i vår app Sveriges Radio. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
19: God middag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Veckan inleds med tidvis ostadigt väder hos många. Vi har ett lågtryck på Norska havet som under de närmaste dygnen passerar österut över norra Skandinavien. Tillhörande fronter, idag en varmfront och imorgon en kallfront, passerar i stort sett hela Sverige. Så de flesta av oss får räkna med tidvis regn eller skurar. Även onsdagen ser ut att bjuda på ganska ostadigt väder, men därefter så väntas en högtrycksrygg växa in västerifrån och då blir det mest uppehåll och utrymme för sol. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Molntäcket spricker upp allt mer söderifrån och sol kommer att varvas med moln, mest uppehåll. I kväll över de nordvästra landskapen tätnar dock molnen återigen västerifrån och följs av regn. I natt allmänt ökad molnighet och en del skurar, då 12-16 grader. Imorgon mycket moln och fortsatt skurar och under eftermiddagen drar nytt regn in över de västra landskapen. Dagstemperatur 15-20 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind. Västra Svealand. Både idag och imorgon mest mulet och tidvis regn eller skurar. Eftermiddagen kan bjuda på någon solglimt. I natt 10-15 grader, i Dalafjällen 5-10. Imorgon är det främst i norra Dalarna som solen tidvis kan kika fram. På dagen allmänt 12-17 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind på dagarna med friska vindbyar. Östra Svealand och södra Norrlands kustland. I Ångermanland och Medelpad varvas sol med moln, i övrigt mulet och passerande skurar. I kväll spricker det tillfälligt upp på de flesta platser, men under natten tätnar molnen återigen västerifrån och följs av nya skurar i hela området. I natt 11-16 grader, imorgon mycket moln och det kan bli någon skur, men också stunder där solen visar sig. På dagen 14-18 grader, vi har en vind omkring syd. Södra Norrlands inland och fjälltrakter, mycket moln med utrymme för solglimtar. Över norra Jämtland breder regn ut sig västerifrån. Under kvällen och natten passerar regn hela området åt nordost. I natt 5-10 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och skurar, men under dagen även solglimtar. På dagen 10-15 grader, i fjällen omkring 10. Sydlig eller sydostlig vind, i natt tillfälligt västlig vind. Hela norra Norrland, mest mulet med regn som breder ut sig västerifrån. I Västerbottens kust och inland dock mest uppehåll. I natt allmänt regn och 5-10 grader, i kustlandskapen 10-15 grader. Imorgon drar regnet bort åt nordost och följs av sol varvat med moln och möjligen lite skurar. På dagen 10-15 grader, i fjällen och nordligaste Lappland 5-10 grader. Sydlig eller sydostlig vind som i natt vrider till sydvästlig. Så en sjöprognos med siktsammanfattning. På samtliga farvatten tidvis regn med måttligt i god sikt. Kulingvarning utfärdad på Bottenhavet och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. Något högre på Skagerrak. I natt väst eller sydväst och tillfälligt något avtagande. Värnen, syd eller sydväst 5-10. Södra Östersjön, syd 3-8, ökande ikväll 6-11. Imorgon sydväst och avtagande till eftermiddagen 2-7. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Väst eller sydväst 5-10, ökande ikväll syd eller sydväst 8-13. Imorgon eftermiddag sakta avtagande 5-10. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 5-10. Ökande ikväll 8-13, i natt syd eller sydväst 10-15. Imorgon sakta avtagande 4-9. På norra farvatten tillfälligt väst 1-5 meter per sekund. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader. Göteborg och Malmö 19, Karlskrona 16, Kalmar och Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 17, Karlstad och Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 11 och Kiruna 7 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Naimakka med 6 minusgrader. God middag!
20: Det här är P1, Sveriges Radio.
21: Författarikonen P.C. Jersild är gäst i Lundströms bokradio som vi ska höra nu. Han pratar om sin nya bok Livet som gåva. Programledare är Marie Lundström. Vad står P.C. för?
22: Det står för Per Christian.
21: När du var liten, hur tyckte du att man skulle dela på en chokladkaka?
22: Ja, det vet jag inte. Det var inte mitt påhitt så att säga. Men min äldre syster hade lärt sig av våran mamma. Att om man skulle dela på en chokladkaka eller en chokladbit så skulle den ena dela och den andra välja först. För då kunde man inte fuska så att säga, utan den som skulle dela måste ju dela så noga som möjligt.
1: Hur tycker du nu att man delar på en chokladkaka?
22: Jag tänkte säga, jag delar inga chokladkakor.

0: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och i studion min författaren PC Järskild med en ny bok, Livet som gåva. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Född 1935, har skrivit fler än 40 böcker, bland dem samtida klassiker som Babels hus från 1978, En levande själ från 1980 och romanen Barnens ö som fyller 50 i år. Din nya bok, Livet som gåva, börjar med att du står på Östra kyrkogården i Malmö. Det blåser och du väntar ihop med andra. På vad?
1: Jag står där med några familjemedlemmar och vi väntar på en urna. Det är så att det är min äldre bror som har dött och han har dött i Stockholm. Och den här urnan, den ska gravsättas i Malmö. Så vi står och väntar på att de här personerna från begravningsbyrån ska komma med urnan.
0: Och då minns du ett samtal du haft med din mamma för mer än 30 år sedan när du själv var 11 år. Mm. Och du minns din mammas replik.
1: Ja, det var så här att som jag gissar att många barn är väldigt upptagna av rättvisa frågor, särskilt när det gäller oss själva så att säga. Och jag var väldigt, precis som det här med chokladkakan, jag skulle framförallt behandlas rättvist. Så jag började fundera kring de här rättvisefrågorna och hur viktiga de var för mig när jag var liten. Och hur jag då plågade min mor med att fråga om det här. Och varje gång som jag frågade varför har inte jag fått en barncykel när min lekkamrat har fått en barncykel. Varför det så att säga? Och hon blev ju väldigt trött efter ett tag och säger att vem har sagt att det ska vara rättvist? Och det var den fråga som ständigt och ganska trött för det laget levererade på min barnsliga fråga. Innan jag hade upptäckt att allting i stort sett är orättvist i världen. Mm. Men det vill inte jag acceptera.
0: Hur kommer det sig att du tänker på det här, på rättvisa, när ni står och väntar på din brors urna?
1: Ja, det beror på då att vi var tre syskon. Min bror som var född 1923 och min syster som var född 1926. Och så jag då som var sladdbarn och född 1935. Och om man ser tillbaka på hur det blev i livet för oss tre syskon så är det så påfallande att själva utdelningen så att säga var väldigt orättvis. Min bror fick praktiskt taget alla nitlotter. Min syster fick några nitlotter. Och jag fick nästan inga nitlotter alls. Så att det var väldigt... Rättvisan funkade väldigt dåligt, fördelningen mellan oss syskon. Och det där är ju naturligtvis en banal upplevelse, men den kom att styra rätt så mycket min syn på framförallt min bror. Att han fick så att säga den mesta skiten och jag fick nästan ingen skit. Och nu var det så då, om jag ska berätta det, att vi står där och väntar på den där urnan och tiden går. Och vi börjar undra att när det hade gått nästan en halvtimme, det var liksom lite för mycket. Va? Och min far började då spekulera att det kanske tog extra lång tid för att min bror hade varit SJ-anställd. Och vår far hade då fått för sig att om man var SJ-anställd så skickades inte den här urnan som vanligt gods utan den fick stå framme hos lokföraren. Som någon slags hedersbetydelse. Och han tänkte att det kanske var så att det tog lite längre tid då. Mm. Men så gick det ytterligare en kvart. Och då kommer det två svartklädda män. Men de har ingen urna med sig. För den är försvunnen. Och då tänker jag så här, det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
0: Han behandlas orättvist på sin allra sista resa.
1: Ja, just.
0: Där är någon sorts fond för den här boken, eller hur?
1: Ja.
0: Det är försommar år 1946 när du drabbas av insikten att lycka och olycka är orättvist fördelade i din familj. Då är du 11. Vad är det som inträffar?
1: Jo, det som inträffar är att min bror som då ganska tillfälligtvis jobbade som växlare på Stockholm Ban, vilket är ett farligt jobb och ett tungt jobb. Det hände ju att de här växlarna blev klämda mellan vagnarna till exempel. Och en morgon kommer han hem och han kommer in, men han kommer inte ut i köket som han brukar, utan han går direkt in till den finaste soffan i salen och så stupar han bara omkull. Och det gör att min mor går in och undrar vad är som är på färde. Och då ligger han bara där och då säger han, får jag ligga här, säger han. Ja, säger hon, för hon förstår då att han är sjuk. Och då svarar han igen, får jag ligga här? Och när han har sagt det tredje eller fjärde gången, då börjar hon ana att det här är inte något vanligt. Va? Så hon lägger handen på hans panna och den är då brännhet. Hon förstår att han är ordentligt sjuk. Och det resulterar då i att man kallar på ambulans och han förs till Sankt Eriks sjukhus. Och läggs in där under diagnosen lunginflammation. Och då ligger han där, jag tror att det tog någon vecka eller två. Och då skulle vi gå och hälsa på honom, men jag var bara 11 år så jag fick vänta i parken. Men min far och de vuxna går in. Och så kommer de ut igen och jag förstår, jag ser på dem att det är något allvarligt som har hänt. Och då har man fått veta att Hans har ingen vanlig lunginflammation utan han har lungtuberkulos. Och han förs då över till lungkliniken på Sankt Göran. Och det är början på hela den här sjukhistorien.
0: Och den här sjukdomen kommer att prägla hela hans fortsatta liv. Alltså tills han dör då i sviterna 1977, 54 år. Mm. Alltså din bror Hans är född 1923. Mm. Han föds nästan på dagen 9 månader efter era föräldrars vigsel, står det här i boken. Mm. Era föräldrar, dina föräldrar Svea och Christian, varför borde de aldrig ha gift sig?
1: Därför att de var så kolossalt olika som personer. Min mor, hon var en intellektuell kvinna fast hon bara hade gått 6 år i folkskolan. Hon var oerhört beläst därför att hon flydde till biblioteket så att säga. För hon var i ett olyckligt äktenskap med en man som hon aldrig skulle ha gift sig med. Min far, han var min mors raka motsats. Han var en liten pykniker. Han var väldigt...
0: Han var en liten pykniker.
1: Pykniker.
0: Vad är det för någonting?
1: Pykniker, liten och rund.
0: Jaha. Mm.
1: Min mor var inte det. Hon var mager och liten och mager.
0: Ja.
1: Mm. Och tunn. Och i alla fall, han studsade runt. Han var väldigt vital. Och han var ett stort charmtroll, charmade alla människor. Utom när vi var hemma, för då var han liksom trött. Och han var handlingskraftig, han fattade snabba beslut. Han tyckte inte man skulle grubbla på saker och ting. Man skulle bestämma sig och sen var det bara att köra. Va? Och min mor grubblade ju till förbannelse innan hon kunde bestämma sig. Så att de befann sig egentligen liksom i olika världar. Och jag vet en sak som visar lite grann deras olikheter. Det var när de skulle käka frukost och fick varsitt kokt ägg. Så började morsan att knacka försiktigt på äggets topp med teskeden. Så att ägget krackelerade då. Sen satt han och pillade bort de här bitarna med hjälp av teskeden och naglarna. Min far tog ägget, han tog första bästa kniv och så halshögg han ägget. Och det var inte mer med det. Men det säger någonting om hur deras olika mönster var.
0: Men hur såg deras bråk ut då? Alltså hur kunde de...
1: Ja, alltså de bråkade väldigt sällan öppet. Det hänger samman med den kultur som de levde i. Det var ju en kristen, frikyrklig kristen kultur. Och där fanns det vissa regler så att säga. Man bråkade aldrig öppet, utan man tjurade, surade, kom med nålstick. Så det var liksom ett hybridkrig kan man säga.
0: Ja, det är nästan det värsta, inte det?
1: Mm.
0: Det pågår ju ganska...
1: Ja, pågick hela tiden.
0: Mm. Mm. Men om inte dina föräldrar hade gift sig, då hade du funnits?
1: Nej, då hade inte jag funnits. Eller... Det hade räckt med att min far hade snubblat på vägen till sängen, så hade inte jag funnits. Då hade någon annan funnits.
0: Mm. Så finns det någon sorts klassskillnad här också?
1: Det gör det.
0: Hur ser den ut?
1: Ja, min mor var då... hennes far var gummiarbetare på gummifabriken i Malmö. Och hon var nummer 3 av 5 syskon. Hon hade 4 systrar och en bror. Och de här systrarna fick gå i folkskolan i 6 år. Brodern som var sladdbarn, han påkostades realexamen. Det fanns inte pengar förstås till de här 4 flickorna. Fast min mors lärarinna ville då att hon skulle läsa vidare. För hon var väldigt duktig i skolan. Men det blev inte så. Men hon hade då den enorma turen efter ett tag att hon blev anställd som kontorsflicka på korrespondensinstitutet Hermods.
0: Mm-hmm.
1: Som var det första i Sverige och som hade sitt säte i Malmö. Vi barn, när hon hade migrän och gallsten och fan och hans mormor. Så det var vi barn som gick till biblioteket och hämtade böcker.
0: Till henne?
1: Till henne. Ja. Hon låg ofta i sängen. Och jag har ju begripit, hon var ju deprimerad och ville på något sätt ur det här äktenskapet. Men det kunde man inte, för att man skilde sig inte i deras kretsar, det gjorde man bara inte.
0: Men jag tänkte på det när jag läste boken, att hon blir liggandes i sängen med en hink bredvid sig och kräka som hon behöver.
1: Mm.
0: Jag tänkte också att hon måste ju må dåligt psykiskt. Alltså.
1: Ja, gjorde hon det. Mm. Ja. Men hennes räddning kan man väl säga, det var böckerna. Och sen påstår jag att jag var lite hennes räddning när jag började komma upp i tonåren. Eftersom jag också började läsa. Och vi började prata om böckerna. Och inte bara om skönlitteratur utan också, hon var väldigt intresserad av filosofi.
0: Mm.
1: Och jag hade ju mina barnsliga filosofiska frågor. Finns den fria viljan och allt det här som... Tonåringar frågar sig, och det var ju hennes frågor också.
0: Mm. Är hon lite medskyldig till att du blev författare?
1: Ja, det är absolut.
0: Efter andra världskriget jobbade din pappa som assistent på livsmedelskommissionen.
1: Ja, under.
0: Och under också, ja just det. Men på 30-talet när du föds, då jobbar han åt ett frikyrkligt... samfund som hette Helgelseförbundet.
1: Just det.
0: Ganska missionsinriktat. Och.
1: Ja, det tillhörde den här gruppen som pingstvännerna också tillhörde.
0: Mm.
1: Att man hade vuxendop och trodde på helbrägda görelse och sådana saker.
0: Ja, och pengarna han fick av det jobbet, det var ingen förmögenhet.
1: Nej, han hade ju inte lön, han hade bidrag. Om jag minns rätt så hade han... Och det måste ha varit före kriget, 200 kronor i månaden.
0: Mm. Men han kommer från någon sorts nyrik överklass.
1: Just det.
0: Och sen så jobbar han med det här som kanske placerar er, som du skriver, egentligen i ekonomisk underklass, men kulturell medelklass.
1: Ja.
0: Och du föds då i mars 1935.
1: Mm.
0: Du skriver att din bror för det mesta är snäll mot dig, men vid ett tillfälle tar han till våld mot dig.
1: Ja.
0: Vad hände där?
1: Ja, det hände det att jag var väl 5 år och vi lekte, alltså det var gatan som var den, fanns inte några lekplatser just utan man lekte på gatan framför de här småstugorna. Och då var det så att vi stod ett gäng på en 4-5-5-åringar där och min bror råkade stå i fönstret på vårt hus. Och han ser mig när jag går fram till en kille som har några pjäxor som ser väldigt konstiga ut. Jag tror att de var gula. Och så spottade jag på de här pjäxorna. Och min bror öppnade då fönstret och hoppade ner ut genom fönstret och ner på marken. Det var inte så väldigt högt, va? Och rusade fram till mig och griper mig och ger mig en snyting som tar i nacken. Och sen bär han in mig på vår grusgång in mot huset och ställer sig gräns över mig och är oerhört arg. Och jag förstår ingenting. Men han lugnar sig då och så lyfter han upp mig och så bär han in mig i köket. Och så frågar han om jag vill ha ett glas rabarbersaft, och det ställer jag ju upp på då. Och sen förklarar han för mig att den här pojken som heter Sten, han har fått sina pjäxor av fattigvården. För att hans föräldrar är fattiga. Och det värsta man kan göra, det är att spotta på den som är fattig. Och jag säger då, som fortfarande oförstående, ja, men de andra har ju också spottat på de där skorna. Och det var liksom min tur. Om inte jag hade gjort det så hade de tyckt att jag var feg. Mm. Så alla tyckte att de där pjäxorna var fula. Sten också. Och så var det bara. Och då förklarar min bror just det här. Skillnaden mellan människor. Om rättvisa. Och att en del familjer i vår omgivning har inte pengar till mat för dagen. Vilket jag egentligen vägrar att tro på. För jag är bara 5 år. Men så småningom så inser jag att det är så det är.
0: Mm, mm. Vintern 1942-43 blir din bror Hans inkallad.
1: Mm.
0: Hur blir militärtjänsten för honom?
1: Jo, man kanske ska veta då att han var ett barn som hade stora svårigheter. Han var stökig och han var ordblind. Och han skulle då uppfostras. Min far sa lite stolt att han uppfostrade sina barn enligt gamla översättningen. Och med det menas då den gamla bibelöversättningen. För att de här frikyrkiga, de trodde inte på den nya bibelöversättningen. Det skulle vara den gamla. Och där står ju, och det gör det väl fortfarande kanske, att den man älskar, den agar man. Så min bror fick mycket stryk eftersom han inte gjorde som han skulle.
0: Mm.
1: Han klarade sig dåligt i skolan, han kom sent i puberteten och han var inte någon populär pojke så där, i största allmänhet. Sen kom han in i lumpen och då undrade man förstås, eller jag var för liten för att undra, hur ska det gå för Hans i det militära? Det visade sig då att han är någon slags militär begåvning, vilket de upptäcker. Befälet upptäcker att den där Gershild, honom ska vi satsa på. Så han blir då befordrad först till vicekorporal, furir, och så blir han skickad till sjökrigsskolan för att bli utbildad till reservofficer i marinen.
0: Mm.
1: Och det var ju fint som fan. Och han går den där skolan 1945 tills han muckar.
0: Mm.
1: Då är han kadett. Kadett är man alldeles innan man blir officer, innan man blir fänrik. Så han går bara och väntar på sin utnämning till fänrik. Och den utnämningen kommer han aldrig att få. Han får ingen utdelning på sin militära begåvning, för då blir han sjuk i tuberkulos. Och det är liksom den stora tragedin i den här boken. Att han, när han äntligen blir erkänd, så får han inte, så att säga, den här erkänslan fullt ut.
0: Ja, han får lungtuberkulos. Han åker in och ut på Sankt Görans sjukhus, TBC-avdelning, under flera år.
1: Mm.
0: Så att även här har din bror otur då, kanske man kan säga. För 10 år senare, när du får TBC, finns det nya mediciner som gör att du botas på några månader.
1: Ja, just det.
0: Men på 40-talet är det här en tröttsam, lång sjukdomstid som gäller för din lungsjuke bror. Jag fäster mig vid hur han ändå, hur människor ändå försöker, hur han försöker. Han flyttar hemifrån till en etta så småningom. Mm. Mm. Men den här tuberkulosen ger inte med sig. Den sprider sig till hans friska lunga.
1: Mm.
0: Han opereras flera gånger. Revben plockas bort. Högerlungan opereras bort. Och i den här operationskarusellen finns en kirurg som ska komma att bli väldigt viktig för dig. Vad är det han, den här kirurgen, gör för din bror som får dig att beundra honom?
1: Ja, han heter Viking Olof Björk. Han var docent i thoraxkirurgi. Blev sen en internationell känd professor som har bland annat konstruerat sådana här plastklaffar som man sätter in i hjärtat.
0: Mm.
1: Det var Björk som, och hans kompisar som tog bort högerlunga på min bror, vilket räddade hans liv.
0: Men hur ser du själv på det här? Att du har en dödssjuk storbror och du börjar tänka att du vill utbilda dig till läkare.
1: Mm.
0: Finns en koppling här eller?
1: Ja, det gör jag absolut.
0: Mm.
1: Det var flera skäl till att jag ville bli läkare. Ett var att jag var den första studenten i min familj, och hade man var man första student så skulle man förvalta den här studentexamen. Så man skulle läsa någonting som var svårt och fint. KTH, Karolinska institutet, kanske jurist, kanske Handelshögskolan. Det var det som gällde. Så det var ett skäl. Det var också det här med min brors sjukdom. För att vi i vår familj, vi levde ju så att säga med hans sjukdom. Vi var anhöriga till en kroniskt sjuk familjemedlem under alla de här åren. Och följde med i framgångar och motgångar. Och dessutom måste vi gå och undersöka oss på den här tuberkulosbyrån som fanns på Regeringsgatan. Så att inte vi också var smittade. Vilket jag ju var. Jag fick ju den där smittan så småningom.
0: Men om du blir läkare så kanske du klarar dig.
1: Ja, det finns faktiskt en sån, eller som ung medicinare så hade man den föreställningen. Att jag är läkare, du är patient.
0: Ja, precis, just det.

0: Den här boken handlar ju en del om er relation också. Mm, det finns, jag fäste mig vid en scen som utspelar sig i maj 1954. Du har tagit studenten och du och Hans, din storebror, sitter på ett hak i Hamburg.
1: Mm.
0: Ni är på någon sorts semesterresa ihop, han och du. Och så skriver du: två ensamma tillsammans skapar inte automatiskt en gemenskap.
1: Mm.
0: Jag kan se där hur ni försöker umgås.
1: Ja.
0: Är det svårt ibland? Eller hur ser
1: det
0: ut?
1: Men det var väl det att från början när jag ännu var tonåring, då hade vi någon relation. Bröder emellan, även om det var 12 års skillnad, så hade vi någon slags relation. Sen när jag började läsa medicin så var det så här att när han hade varit sjuk ett tag och jag började läsa medicin, så anförtrodde han mig. Han sa så att jag har en dröm, och det är att jag ska kunna ta studenten som privatist och pröva in på Karolinska institutet, så ska jag också läsa medicin. Och i bakhuvudet på honom så låg väl det här att då skulle han också fjärma sig från rollen som patient. Det ligger en magi i det här. Och jag tyckte väl att det där lät väldigt orealistiskt, men det sa jag naturligtvis inte. Men han var då väldigt intresserad av mina medicinstudier. I början så ville han att vi skulle träffas en gång i veckan och äta på en tråkig restaurang där han hade kuponger. Så jag gick dit varje vecka och vi satt där en timme och käkade överkokt torsk eller någon köttfärslimpa. Och han förhörde sig om mina anatomistudier och vad det nu var. Och sen så pratade han om sina krämpor förstås. Men han var ju så sönderskuren så han hade ju ont nästan överallt. Och framförallt hade han ont i en nerv som gick från armhålan och ner mot midjan. Han tjatade om den där nerven. Och jag, mitt nöt, jag satt där med mina anatomikunskaper och sa så här: men du Hans, det finns ingen sån nerv. Nej, men jag känner ju det, sa han. Jag känner ju det. Nej, men det finns inte. Och så satt vi där och gnabbades. Och det var klart att han hade rätt. Han kände, det var hans smärta, va. Och jag, ung medicinare, fattar ingenting. Utan är bara upptagen av alla de här 1000 latinska namnen som står i anatomiboken. Så vi kunde ju inte mötas där, va.
0: Mm. Jag tänkte på det här, att du reser med din bror här när du har tagit studenten och inte med din mamma och inte med din pappa heller. För det nämns också här att du har brutit med din pappa.
1: Mm.
0: Vad är det här för krig som pågår mellan din pappa och dig här?
1: Ja, det var ju att jag när jag var 14 år så sa jag helt enkelt: jag tror inte att allt som står i Bibeln är sant. Då var det så att i Bibeln så finns det en gubbe som heter Metusalem som blev 1000 år. Och det var några andra såna här profeter som blev 980 år eller någonting. Så jag sa så här: nej, men det där är för mycket. Så jag till min far som trodde på det här. Och det gick ju inte ihop. Och han blev lite ställd, för han insåg ju också att det här, att en människa blev 1000 år, det var lite på gränsen. Men jag var på honom så här, för att det var min början när jag skulle göra mig fri från kristendomen. Att jag hittade såna här konstiga saker att hugga på.
0: Mm.
1: Så jag sa: ja, men det här är ju, så här kan det inte vara. Och min far blev då lite ställd och sen kom han på någonting. Så sa han så här: ja, men förstår du Pelle, att på den tiden, så när man sa ett år så menade man en månad. Och då gick ju jag och räknade efter, och då var den här 1000-årsgubben, då blev han, vad blev han, 83 tror jag. 83, och det fick jag acceptera, att 83 kunde jag ha blivit. Så jag fick ju liksom stryk då, va? Så jag drog mig tillbaka och väntade på nästa tillfälle. när jag då skulle också sätta min far på pottan.
0: Mm, så slagfältet var de heliga skrifterna?
1: Slagfältet var öppnat.
0: Ja, men andra i din familj, de verkar inte ta striden om Guds existens och Bibelns tillförlitlighet på samma sätt som du gör med din far. Nej. Andra verkar gå runt och hålla masken lite. Ja. Hade inte det varit lättare om du också hade gjort det?
1: Jo, det hade ju inte blivit bråk på samma sätt, men jag är ju född lite stridslysten. Så att, nej, men i och med det, men det här var oerhört viktigt. Va? Det var viktigare än politik och allt vad du vill, så att säga. Mm, mm. Utom möjligen tjejer. Men ja, det var livsviktigt för mig. Och den här striden kom ju sen att hålla på ända till hans dödsbädd.
0: Mm. Men så försämras då din brors hälsa, som du var inne på här. Hans bröstkorg är vanställd efter de här stora operationerna. Mm. Halsen är böjd, huvudet faller med åren allt mer på sned. Han har blivit beroende av smärtstillande och lugnande tabletter.
1: Just det.
0: Värk har han från de här kapade revbenstumparna. Du skriver att han är väderkänslig som en gammal reumatiker. Mm. Och du då som är lillebror blir din storebrors läkare. Ja. Du skriver ut lugnande medicin.
1: Mm. Det var så här att innan jag upptäckte det här missbruket så gick han runt till olika läkare. Och vi hade också en svåger som var läkare. Vi förstod tillsammans att Hans är tablettberoende och han går runt till olika läkare. Det skulle ju så småningom bara leda till ännu värre elände. Så att jag gjorde en överenskommelse med Hans att du får bara gå till mig så ska jag skriva ut tabletter. Vi kommer överens om 6 tabletter om dagen. Det var i och för sig en överdos. Han trodde han skulle klara sig på 6 tabletter. Och så skrev jag ut det varje månad. Han ringde mig varje månad. Och jag ringde då in ett telefonrecept på de här tabletterna som skulle räcka en månad. Ibland hände det att han ringde för tidigt och sa att det gick inte, jag har slut på tabletterna. Och då blir jag någon slags polis. Vad ska jag säga? Ska jag säga skyll dig själv? Eller ska jag säga att jag kan inte skriva ut det? Det är mot mitt läkarsamvete. Men jag har ett ganska rymligt läkarsamvete. Så jag sa så här, jag skriver ut det som fattas. Så får du kämpa, så får vi hoppas. Och jag förstår att det är ett helvete, men det finns ingen annan väg, så att säga. Du kan inte gå tillbaka till att springa runt till olika doktorer. För det blir bara värre. Och så fortsatte vi på det här viset ända tills han dog.
0: I 15 år håller du din storebror på den här tunna linjen kanske mellan överdos och abstinens.
1: Just.
0: Och när din storebror Hans ska fylla 54 drabbas han av en besvärlig förkylning. Mm. Han hamnar i respirator. Mm. Du är på väg till Kanada för att studera medicinsk pedagogik.
1: Mm.
0: Vad händer då?
1: Ja, det hände det att jag hade fått den här stipendiet till Kanada. Och jag var ju inkörd på det att jag skulle åka till Kanada. När han åker in och läggs i respirator. Och jag insåg ju då att jag bör ju vara vid hans sida. För det här är ju inte bra, va? Men sen de första dagarna så hämtade han sig hyggligt och så. Så jag pratade ju med de här doktorerna som skötte det här, narkosläkarna. Jag sa som det var att jag var på väg till Kanada och så hände det här. Och är det så att han är på väg att dö så vill jag vara här. Ja, det förstod ju de. Va? Men kom igen imorgon eller något sånt där så ser vi ju läget i. Och då var de lite sådär, men det fixar sig. Det fixar sig. Vi tar ur honom här ur respiratorn om 2-3 dagar. Så vi tror att det här kommer att gå bra. Och jag och mitt nöt trodde också det, så jag åkte till Kanada. Och efter en vecka så fick jag då dödsbudet.
0: Mm. Det här kommer åt dig?
1: Mm.
0: Vad är det som kommer åt dig?
1: Ja. Att jag gjorde fel, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Är det någonting du kan återkomma till i tanken det här?
1: Mm.
0: Hur går tankarna då då?
1: Nej, men man kan väl säga så här, eller jag säger så här. Att den som har svikit, va, det glömmer man sent. Alltså det ligger kvar som en tagg. Och antingen så orkar man bearbeta det eller så blir det aldrig tillräckligt bearbetat. Och det kan jag väl säga att den här relationen har aldrig blivit tillräckligt bearbetad mellan min bror och mig. Därför att jag var så pass självisk att jag åkte till Kanada i det här läget.
0: Ja, du skriver, jag borde ha begripit det.
1: Ja, ja.
0: Är det väldigt, du klandrar dig själv alltså.
1: Ja.
0: Är det befogat att göra det då, eller? Ja,
1: men skuldkänslor är inte rationella.
0: Nej, det är de inte. Rätt i. Och följer inte de lagarna.
1: Nej,
0: nej.
1: Nej,
0: mm. De fortsätter också gärna,
1: ja.
0: År efter år.
1: Ja.
0: Mm. Så hur blir sorgen då efter honom? Hur har den då sett ut när du säger att den inte har blivit bearbetad?
1: Ja... Jag är ju den enda som är kvar i livet. Och, så jag har ju fått sörja de andra familjemedlemmarna. Om man har någon slags föreställning om hur sorg går till, va, hos de flesta människor. Och det stämmer inte riktigt på den här sorgen efter Hans. Men det stämmer när det gäller de andra familjemedlemmarna. Så det är någonting med den här sorgen som är ouppklarat och lite... ja. Lite neurotisk kanske.
0: Ja, det kan ha att göra med någon sorts skuldkänsla.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Mm, och det är motorn i den här boken kan man ju säga.

0: varandra när jag var i tonåren. Hon var ungefär som jag har hittat en jämnårig kompis med samma intressen, vilket jag inte riktigt hade gjort. Så hon blev både min mamma och min kompis. Vi läste samma böcker och pratade om böckerna. De här ouppklarade filosofiska frågorna.
1: Mm. Det var ju hon som sa då, vem har sagt att det ska vara rättvist? Mm. Hon sa också en annan sak.
0: En sentens. Jag vet inte om hon hade hittat på den. Hon sa till mig så här: man måste våga tänka en tanke till slut. Och det kan ju låta jag vadå då. Men om man tänker efter, va? Då måste man alltså tänka de här filosofiska tankarna om fria viljan. Och vad betyder det nu om viljan kanske inte är fri? På vad sätt kommer det att omforma hela vår världsbild? Det finns tankar som man liksom studsar att nej fan, det går inte att tänka längre. Därför att du rasar någonting fruktansvärt.
1: Något stort.
0: Något stort rasar. Min egen världsföreställning rasar, eller?
1: Men då ska man tänka den till slutet.
0: Ja. Eller så långt man vågar, kan man säga.
1: Vågar. Det är nog viktigt som författare också. Mm. Men i den här boken, Livet som gåva, så dör och lever din storebror två gånger, kan man säga.
0: Just det.
1: Du frågar dig, vad hade hänt om Hans hade fått fortsätta sitt liv, leva längre? Och du ger honom ett alternativt livsöde. Varför vill du göra på det här viset i boken?
0: Ja, det vet jag inte. Det är väl sådana idéer som man får som författare. Men det gav ju mig tillfälle på något sätt att syssla med honom. Under en tid intensivt syssla med honom. Jag tänkte så här, vi skiter i att han fick tuberkulos. Och så försöker jag följa honom som om han inte hade fått tuberkulos. Mm. Och då hittade jag på det här livet som ju är lite fram och tillbaka. Men att han hade ju varit gift två gånger i verkliga livet. Och jag tyckte inte det var något bra äktenskap. Så jag tänkte jag ska hitta på ett bra äktenskap. Och så tänkte jag, ja, vad kan det vara? Ja, men en hushållslärarinna som är ett par år äldre. Men det blir lite banalt. Men säg att hon har en oäkta son med sig då blir det lite mer komplicerat. Så då gjorde jag det. Och hon heter Mona och hon är faktiskt modellerad på skådespelerskan Mona Malm.
1: Oj!
0: Och som var ju rund och lite så. En god person. Utstrålar någon sån där. Luktar nybakt bröd.
1: Mm. Men jag fäster mig vid att i det här extra livet då som du ger honom, den gåvan som man som författare kan ge kanske då en död människa, då lever han ju på ganska länge här, ända till år 2002. Och sen är du ju ändå medicinskt skolad och läkare, så du ger honom en speciell död. Mm. Är det här ett skonsamt sätt? Alltså varför vill du ge honom den här döden?
0: Mm. Det är lite planerat om man säger så. Eftersom jag skulle överleva honom i den här boken så måste jag han dö. Och den vanligaste cancerformen hos män är ju prostatacancer. Så det var liksom inget konstigt att han fick prostatacancer. Och det innebar ju också att vi kom tillbaka till varandra. Vi hade varit ovänner länge. Men då när han blev sjuk så ringde då Mona till mig och sa att ni måste bli vänner. Han behöver det helt enkelt i sin sjukdom.
1: Alltså det här är fiktion.
0: Det här är fiktion.
1: Ja.
0: Och det inser jag ju också att vi kan ju inte hålla på och larva oss med det där utan... Han är sjuk i en farlig sjukdom. Han har en bror som är läkare. Självklart måste jag ställa upp på något sätt.
1: Ja.
0: Så jag gör det, va? Och följer honom i hans sjukdom. Då kanske inte ska gå in i hela faserna här. Men det slutar i alla fall med att han har den här cancersjukdomen som så småningom visar sig vara elakartad. Och det vet ju familjen om, att Hans kommer att dö om något år eller så. De är då förberedda

0: för Hans död. Men sen vet ju jag att prostatacancer skulle jag inte vilja göra själv. Så jag måste rädda honom från det. Och då tycker jag att han kan få dö i sömnen istället i ett hjärtstopp. Vilket är en väldigt bra död. Då har vi förberett familjen på att han ska dö. Men han slipper den här tråkiga döden. Utan han får en önskedöd istället. Så är det upplagt.
1: Är det en önskedöd att dö
0: ja,
1: så här i sömnen?
0: Ja, för den som blir... Du hinner ju inte märka någonting. Mm. Lång är du död bara. Mm. Ja, du kan bli överkörd eller något sånt. Men
1: du tänker att det är den bästa?
0: Ja, jag skulle säga det. I det här fallet skulle jag. Jag valde med omsorg.
1: Du valde en död med omsorg till din storbror. Ja, ja. I den här fiktiva delen. Och där är du inte i Kanada, utan du är på plats som den första från familjen. Du hjälper till.
0: Mm.
1: Det, hela de här kapitlen är, läser jag som väldigt helande och läkande på något sätt ändå.
0: Mm.
1: Men då är frågan, kan man reparera och laga genom att skriva till liv och förvandla frånvaro till närvaro?
0: Det får vi väl se. Det låter kanske lite konstigt, men det här har varit en rolig bok att skriva.
1: Mm.
0: Och det brukar vara ett bra tecken. Jag kommer ju fortsätta, jag menar, han är fortfarande min bror. Både med sitt riktiga liv och med sitt påhittade liv.
1: Mm.
0: Det är möjligt att jag blir så gaggig så småningom att jag bara tror att det är det andra livet som gäller. Men det gör ju inte så mycket.

0: P.C. Jersild med boken Livet som gåva. Tack som kom.
1: Ja, tack. Tack så mycket.
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

0: klassiker. Rasmus Grosin om filmen The Harder They Come med reggae-stjärnan Jimmy Cliff från 1972.
1: Hans namn är Ivan Ivanhoe Martin. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Han är bondpojke, naiv med huvudet fullt av drömmar om stordåd. Bussen han tar som går på vägar omgivna av täta palmer och sockerrör in till Kingston kanske skulle kunna bedömas som skruttig för 10 år och 1000 mil sedan. Hans mormor är död, huset är sålt. 2 minuter efter att ha anlänt till stan blir alla hans prylar och maten stulna av en gåvagnsförsäljare.
2: Hey country boy, come on, hurry up, man. More up.
3: Wait a minute, man. You know the way to milk lane?
2: You have money? If you have money, you go in the way now. But if you don't have money, you're fat.
1: Han ljuger för sin mamma. Ingen bra mangosäsong i år. Hur ska du klara dig i storstan, säger hon. Hon får både rätt och fel. Ivan ska bli någon. Om han så ska dö på kuppen. Och det kanske han ska. Han som spelar Ivan i The Harder They Come hade upplevt resan till storstan själv. Reggae-stjärnan Jimmy Cliff. Född 1944 var han något av ett underbarn som spelade in sin första låt som ung tonåring. Hurricane Hattie.

0: En blandning av pop och ska, producenten Leslie Kongs signum. För övrigt en av alla reggae-legendarer som sen skulle passera revy i filmen. Men Kong dog innan filmen hann släppas. Lågbudgetproduktionen, Kingston som kaotisk kuliss och amatörskådisarna skapar en råhet som gör att man ser hur lugnet, gunget, glädjen i musiken är förenat med kamp, med kolonialt motstånd. Klyftorna på Jamaica var enorma. Korruptionen i filmen ett faktum, både hos polis och hos skivbolagen. Att säga att filmen lanserade reggae till världen är kanske vulgärt. Vi är visserligen före Bob Marleys debut, men jamaikansk musik fanns såklart runt om i världen redan innan filmen släpptes. Desmond Dekker hade legat etta på listorna med Israelites. Den stora karibiska diasporan i Storbritannien hade gjort reggae stor där. Den plockades via så kallade rude boys upp av vita arbetarklasskids, mods och skinheads. Men det som hände när The Harder They Come släpptes var att den satte musiken och landet i ett sammanhang och förmedlade estetik och identitet genom det visuella mediumet. Och i England blev Ivan snabbt en ikon, besjungen i The Clash, The Guns of Brixton. Trots palmer och färggranna kulisser är filmen långt ifrån en solskenshistoria.
1: Where is the radio?
2: What happened, Ivan? He say he shoot a policeman.
1: Hit him his one eye drop. I killed three.
2: God forgive you.
0: Jamaica hade setts på vita duken förut. James Bond besökte ön i filmen Dr. No, men där var det en annan resortaktig miljö som skildrades. Perry Henzell ville gestalta det verkliga Jamaicas fram- och baksida. Influenserna stavades lika delar spagettivästen, musikal och blaxploitation. Huvudkaraktären i filmen är inspirerad av en verklig jamaikansk bandit och bankrånare. Rygin kallad. The original rude boy, som inte själv musicerade men som till slut kom att dela Ivans våldsamma öde. Ivan försöker hitta fotfästet i Kingston. Han träffar den oskuldsfulla Elsa som i sin tur blivit groomad av en ond pastor. De flyr tillsammans, han dealar lite gräs, han får chansen att spela in en låt, men tvingas skriva under ett skräpkontrakt.
3: What's the meaning of this, huh?
4: I mean you get $20 for the record.
3: $20, sir? That don't sound right.
0: Det visar sig att systemet har honom i sina klor både som langare och sångare. Ivan tar till drastiska, modiska taktiker för att få spelningar och bli en stjärna. Ivans uppgång och fall, hans desperata tro på sig själv och ökade frustration, man kan höra det i musiken. Och soundtracket är inte att leka med.

tidningen Rolling Stones lista över tidernas 100 bästa filmsoundtrack är det på tredje plats. Slagen endast av Beatles Help och Prince Purple Rain. Men The Harder They Come är en bättre film än de två alternativen.

Statusen som kultfilm är nästan orättvis. Enligt mig en av de bättre musikfilmerna som gjorts. Men faktum är att bara Cliffs titelspår är specialskriven för filmen. Resten är som ett greatest hits-paket av tidig reggae's största som Desmond Dekker, The Slickers och The Melodians. Jimmy Cliff har med 4 låtar. Toots and the Maytals både bidrog till skivan och spelade i filmen. Jimmy Cliff hade bott i London i ett decennium. Han hade tvingats skava av sin patois för att kunna slå i utlandet. När han kom tillbaka till Jamaica kände han sig som ett UFO. Han skrev Sitting in Limbo om känslan. See?

Men här behövde han inte byta dialekt. Filmen var den första på patois och blev gigantisk på Jamaica. Premiärkvällen har gått till historien på grund av de enorma folkmassor som samlades kring Carib Theater den kvällen. Det ska ha gränsat till upplopp. I utlandet gick det segare, men den plockades upp i staten av kultgurun Roger Cormans bolag. Och när den började gå på midnattsvisningar gick den snart varm på New Yorks bakgatebiografer. Perry Hensels själsliga uppföljare till filmen No Place Like Home blev aldrig färdig. Men den släpptes ändå efter hans död 2006. The Harder They Come gav aldrig någon jätteboost till den jamaikanska filmindustrin, men på senare år har filmen blivit hyllad musikal på Broadway och East End.

0: Jimmy Cliff ses idag som en av reggaens viktigaste förgrundsfigurer vid sidan av Bob Marley. Han valdes som andra jamaican in i Rock'n'Roll Hall of Fame 2010. Han kunde få kritik under sin karriär för att hans reggae skulle vara urvattnad, för poppy, en kompromiss. Men när han dog 2025, 81 år gammal, var det inga tvivel om att det var en gigant som hade gått bort. Hans karaktär Ivan saknar helt kompromisser. Han begår brott, han piskas. Du pratar om mjölk och honung i himlen, säger han till Elsa. Jag vill ha mitt nu. Han ger sig ut på en brutal mordturné. Hans låt blir en hit medan han tar till flykten. Armén kallas in. Han bestämmer sig för att fly till Kuba. Han skjuts med 2 skott. Lyckas han ta sig från Jamaica. Bob Marley behövde mer än 2 kulor, sa Perry Hensel i en intervju med Svenska Dagbladet 2001. Musiken lyckades, i alla fall delvis, på grund av Ivans berättelse, spridas över världen.
1: He didn't believe me. Didn't I tell you I was going to be famous one day?
2: Vi hörde Rasmus Grosin om filmen The Harder They Come från 1972 i klassikern.
3: Vår vänskap var dömd redan från första början. Man kan helt enkelt inte heta Bobo och Bobbe och vara vänner.
4: Rottan, en nyskriven novell av Soraya Bey i uppläsning av Kristine Gulbrandsen.
3: Sista terminen i sexan började Bobbes gamla kompis Greta i vår klass. Vi blev Bobo, Bobbe och Greta, vilket lättade upp situationen något.
4: Ett skruvat triangeldrama om att vara 12 år. Om vänskap, hämnd och längtan efter tillhörighet.
3: Greta hade som tur var inga problem att vi stod något längre ner i den sociala hierarkin. Hon gav lite mer cred till oss. Till att börja med så rökte hon, vilket var fantastiskt bara det. Jag och Bobbe brukade stå och titta på medan hon tyst sög på sina cigaretter. Precis utanför skolbyggnaden under det stora ekträdet som rektorn hotat med att hugga ner förra året.
4: Lyssna på novellen i P1 i vår app Sveriges Radio.
2: Nu, Kulturnytt.
5: I Australien vill regeringen göra det möjligt för användare av sociala medier att säga nej till de algoritmer som i hög grad styr vad man ser och inte ser i sina flöden, till exempel på Facebook. Ett nytt lagförslag om så kallad digital omsorgsplikt väntas presenteras den här veckan enligt AFP. Australiens kommunikationsminister Annika Wells säger att många australiensare kommer välja algoritmen, men vi anser att de stora techbolagen bör erbjuda dem möjligheten att välja och att deras val blir respekterade. Jens Möller, Kulturnytt.
2: Kulturnytt om en ny tv-serie.
6: Ensamstående mamman Bella är en av alla som förtvivlat kämpar med att få ihop livspusslet i SVTs nya dramaserie Diagnoser med bland andra Mia Skäringer och Stina Ekblad i rollerna. Det är familjen, nya jobbet och inte minst sonen Ludde som har det jobbigt i skolan och ska utredas för ADHD.
7: Du måste stänga av spelet nu.
8: Nej, Ludde!
6: Dessutom har hon fått en ny granne i den kontaktsökande och lite gränslösa Elliot som i sin tur har fullt upp med sitt liv med krävande jobb, konflikträdd make och en dotter med autism. Efter en lite skakig start så blir Bella och Elliot bundsförvanter som försöker hjälpa varandra att parera allt som livet slänger emot dem, och det är sannoliken ett regn av saker.
9: Det har jag väl inte sagt?
10: Sorry, visste du ljuger!
11: Det sa du, du ljuger!
9: Nej, jag vill inte!
6: Det är också där den här serien får problem. Den vill så gärna få med alla sorters vinklar, personlighetstyper och utmanande situationer, och det mynnar ut i någon sorts redovisningssjuka som de 6 drygt halvtimmes långa avsnitten inte riktigt räcker till för.
12: Jag vill jättegärna ha en kärnfamilj och en karriär.
8: och ett barn som fungerar i skolan.
6: Det blir mest en hastig dans runt diagnosgranen som alla ska med i och som aldrig saktar ner för reflektion. Det får åtminstone för mig till följd att diagnoser inte riktigt griper tag och att rollfigurerna mer känns som klichéer eller representanter än personer av kött och blod.
8: Titta bara, det var så jävla onödigt. Varför skulle du börja prata om den här Thailandsresan där nere förut? Till mina grannar och Ludde.
12: Nej, det var det fel.
6: Ibland bränner det dock till, främst i skildringen av barnen. Och det är ingen tvekan om att skaparen Jessica Erikstam och huvudregissören Sofia Adrian Jupiter har ett bultande hjärta för ämnet. Och det gör att jag till slut landar i betyget godkänt, alltså en tvåa för diagnoser. Mattias Lindén, Kulturnytt.
5: Ja, den här gamla superhitten den klingar på den pågående stora filmfestivalen i Venedig. För ett av årets stora dragplåster där, det är bandet Oasis och dokumentären Don't Look Back in Anger. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, du är på plats. Hur stor är uppståndelsen kring den här Oasis-dokumentären?
13: Noel och Liam Gallagher dök upp i en båt i lördags, smugglades då in i det här premiärpalatset, gick ut med händerna i byxefickorna på röda mattan och kallade filmfestivalens ledare Alberto Barbera för George Clooney och så störtade de direkt fram till fansen för att skriva autografer. Så Venedig välte ju, måste man ju säga.
5: I bakgrunden här finns ju en gammal välkänd konflikt av det hårda slaget mellan bröderna Gallagher. Hur är det? Verkar de ha försonats nu eller?
13: I den här filmen så blir det tydligt att den här långa comeback-turnén som de gav sig ut på förra året, det föranleddes av rätt frostig stämning. Liam dök ju tydligen inte ens upp på sista repet innan första spelningen. Men sen dess så verkar det stadigt ha blivit lite bättre, och när låtskrivaren Noel då berättar att han och Liams tonårsbarn gick från att aldrig någonsin ha träffat varandra, fast med tonåringar, till att bli bästa kompisar på turnén, så förstår man hur verklig den här sprickan faktiskt har varit.
5: I helgen var det då premiär för den här dokumentären. Hur har den tagits emot så här långt?
13: Ja, mycket bra av kritikerna, måste man säga. Det är ju enkelt att göra musikdokumentärer som knappt vågar handla om något annat än att bandet är bra. Alltså snark. Oasis-filmen har ju istället nerv, den är ofta rolig och livescenerna från turnén är absolut toppklass.
5: Jens Möller, Kulturnytt.
2: Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.
14: Det här är P1, klockan är 2.
15: Sverige och Finland ska i samarbete köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Köpet bedöms kosta drygt 7 miljarder kronor. Så här beskrev Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, köpet under pressträffen på Upplands flygflottilj i Uppsala.
16: Och raketartilleriet kommer att ge den svenska armén en förmåga som vi saknar idag. Det ger oss möjlighet att slå mot mål på betydligt större avstånd än med äldre artilleri. Det kan handla om ledningsplatser, luftvärn, logistik och artilleri. Det är mål som är avgörande för en motståndares förmåga att fortsätta bedriva striden. HIMARS kan även användas för flera olika typer av ammunition med olika typer av räckvidd och verkan. Systemet ger en möjlighet till att i framtiden använda precisionsroboten Prism. Det har en räckvidd för uppemot 50 mil och kan bekämpa kvalificerade mål på djupet. Förmågan är att kunna slå på djupet. Det stärker också vår avskräckningsförmåga. Och det försvårar ett angrepp mot Sverige och mot våra allierade.
15: Sa försvarsminister Paul Jonsson. Totalt har nu 33 personer strukits från Vänsterpartiets listor inför valet efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach det här.
17: Det är väldigt allvarligt med alla de här avslöjandena, och det är ju inte heller Vänsterpartiet som hittar de här kandidaterna som beter sig på det här sättet, utan det är ju medierna, i det här fallet Expressen. Och den här diskussionen blockerar väldigt mycket för Vänsterpartiet, de får prata om det istället för sin politik. Men ändå med detta sagt så berörs inte Vänsterpartiet i opinionen. Deras opinionssiffror är väldigt bra. Och jag antar att det här beror på en allmänmänsklig tendens. Folk tenderar att ha mera överseende med skandaler på den egna sidan. Alltså hos ett parti som man gillar. Man dömer motståndarlaget betydligt strängare.
15: Det sa vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. FNs människorättschef Volker Türk kallar AI för ett existentiellt hot mot mänskligheten som saknar motstycke, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Under ett tal vid FNs råd för mänskliga rättigheter uppmanade han techbranschen och länder att komma överens om säkerhetsgränser för hur AI får utvecklas och användas. Han sa även att han tycker att maktkoncentrationen till ett fåtal företagschefer är alarmerande. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
12: P1, Sveriges Radio.
14: Den där nya kollegan som är blixtsnabb och tjänstvillig och som allt fler av oss fått lära känna. Det handlar om AI-verktyg om en liten stund. Lyssna på I hjärnan på Louise Epstein.
18: Hur bekvämt sitter Putin i Xi Jinpings knä, Hanna Sahlberg?
19: Man nästan ser hur han grinar illa över att behöva sitta där.
18: Men har Ryssland något val egentligen, Fredrik Wahlström?
20: Landet är ju väldigt försvagat i ekonomi och i inflytande internationellt.
18: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
14: Och i P1 strax efter 6:30 ikväll.
21: I hjärnan på Louise Epstein.
22: När jag var på en middag för ett tag sedan så blev det het debatt om AI på jobbet. En av gästerna tyckte att det var helt underbart att ha en maskin som kollega. Den skrev ju jättebra mejl och kunde sammanfatta rapporter. Men jag höll inte med. Hur kan människans mående påverkas om vi samarbetar allt mer med maskiner istället för med människor?
23: Gäst är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi.
22: Du Per, chatbot eller kollega, vem presenterar du helst en ny idé för?
24: Jag tänker nog faktiskt mig själv först och funderar mycket och vrider och vänder, och särskilt i duschen. Men sen när man har kommit på den här riktigt bra idén så får man väl se om den överlever när man har ätit frukost. Och sen då är frågan om vad är nästa steg. Och där tycker jag än så länge helt klart att det är människan. För det är ju just det här med när man berättar för en annan person så kan man ju se hur det tas emot. Stavelse för stavelse nästan, liksom får man rynkande ögonbryn eller ja, man får direkt feedback och man får också mothugg väldigt snabbt.
22: Alltså chatbotar är ju maskiner, men ändå kan det kännas som om de har en personlighet. Hur skulle du beskriva den här personligheten hos en medel-AI?
24: Att man upplever det är inte konstigt. Vi är ju gjorda för att kunna se personligheter i allting. Vi tycker ju till och med min robotdammsugare heter Åke, för den åker runt och har en personlighet. Så vi är ju väldigt gjorda för att försöka förutse framtiden, och då är personligheten en väldigt bra sak. Men sen är ju frågan vad den har för personlighet då, om den nu har en personlighet, eller vilken personlighet spelar den?
22: Ja.
24: Och där tycker ju jag att den är liksom outtröttligt tillmötesgående. Den klappar medhårs väldigt ofta.
22: Men vad tror du kan få för konsekvenser för människans relation till maskinen? Att den väldigt ofta är mycket tjänstvillig, inte kommer med några motargument.
24: Jag tycker nog att det här finns ju en stor risk att den hjälper oss att bli väldigt monotona.
22: Hur då monotona?
24: De är ju oftast tränade på att ta det som är mest sannolikt svar och har använt information då ifrån allt som finns på nätet ungefär. Och då är det ju sällan så mycket nytt som kommer in, utan att den kan vara tjänstvillig och liksom få igång mig att göra någonting som egentligen inte är särskilt unikt.
22: Men alltså jag tänker på relationen här mellan människa och maskin. Alltså hur man uppfattar den, vilka känslor den väcker. Hur tror du att relationen kan påverkas?
24: Alltså det känns ju bra i stunden, men i förlängningen så vill man ju ha det här mothugget. Man vill att det ska stickas hål på ens egna argument. Och det är ju inte det som är liksom grundinställningen här, utan hjälp till snabbt och lätt med ett akut problem.
22: Mm. En del personer tycker ju att chatbotten på jobbet är en kompetent assistent. Andra tycker att det här är en maskin som saknar omdöme och vars arbete verkar jättebra, men sen måste man ju bara hålla på och kontrollera.
24: Mm.
22: Varför är det så olika, tror du?
24: Här tror jag att expertisen inom området är väldigt viktig. Är det så att man inte bottnar så mycket i det man ställer frågor kring men ändå får svar, så är det lätt att imponeras av AI:n. Och att det är lätt då att tro att den, ja, men att den är överlägsen än själv och vet bättre. Och så vem är jag att ifrågasätta det här? Och det tror jag är det stora problemet, just att man har ju heller inte någon kunskap och bottna i när man ska ifrågasätta, så att man köper det här med hull och hår. Och det är väl det absolut värsta, för det kan jag se när det handlar om frågor jag ställer inom mina expertområden, så tycker jag att det här är ju inte hur jag hade sammanfattat det. Sen behöver ju jag förstås inte heller vara facit, men det blir tydligt att vi har inte en samsyn där.
22: Per, hur använder du AI på jobbet?
24: På jobbet så är det väldigt mycket programmering, kan man väl säga, för att få till olika psykologiska experiment. Men jag har också testat en hel del olika saker och är fascinerad över den nya tekniken och vad den skulle kunna göra. Men det är ju just det här med skulle kunna göra snarare än gör.
22: Men vilka känslor väcker det här samarbetet med AI?
24: Ja, det går upp och ner. Ibland så är det oj, oj, oj, vad imponerad jag är. Och andra sidan, väl i andra gånger då, så kan det vara, men vad är det? Är du helt dum i huvudet? Jag har till och med skrivit, du är helt dum i huvudet. Och det är ju verkligen inte moget att göra det. Och det visar ju att det väcker känslor. Och då svarar den som jag vill, ja, du har rätt, jag är helt dum i huvudet. Så då kändes det bra.
22: Men känns det verkligen bra?
24: Ja, det gör ju också att man tänker till, vad är det jag håller på med? När jag har de här starka känslorna för någonting som ju inte har känslor utan bara gissar nästa ord.
22: Ja, Per, på mitt jobb då finns det ett särskilt AI-verktyg som kan komma med förslag på allt möjligt som vinklar, rubriker och frågor till de som ska vara med i våra program. Och Per, jag har testat det här jättemånga gånger och jag reagerar alltid på samma sätt. Först så känner jag mig korkad eftersom det går så fort för maskinen att skriva. Men sen brukar jag känna mig ganska smart eftersom AI skriver så långt och så logiskt att det bara blir trist. Den håller på och skriver hur mycket som helst fast jag säger åt den, skriv nu inte så långt.
24: Mm. Och jag tror nog att just det här med att vi lätt förväxlar hastighet med kompetens. Alltså den spottar ut saker och man blir imponerad. Men sen när man läser en eller två gånger så börjar man fundera. Och det är väl kanske det man ska ha den till, att den kan ge lite uppslag. Men inte ha det som ett facit.
22: Men jag tycker det är intressant, vad beror det där på då? Att vi förväxlar ganska ofta hastighet med kompetens och kvalitet. Mm. Det låter ju lite korkat också faktiskt, ursäkta.
24: Ja, det är det. Och det är väl möjligt att det faktiskt kommer att ändras. För tidigare så har vi ju, en riktigt klok person har ju kunnat producera saker snabbare än de som inte är lika belästa inom det området. Så tidigare har nog hastighet varit haft en hög korrelation med också kvalitet.
22: Mm. Men jag tycker, och sen den här känslan som jag också får, att jag är mycket bättre än AI. Vad handlar det om, tror du? Alltså jag ser vad den gör, sen så känner jag mig överlägsen. Alltså nu är jag helt ärlig här med mina känslor.
24: Ja, men jag tänker att det faktiskt kan vara det här som man tänker, eller om man hör att AI kommer att ta över våra jobb. Vad ska vi göra i framtiden? Vi kommer att bli som hundar eller husdjur för AI, lägestående varelser. Och det här är ju i så fall då ett tecken på att det är inte nära än.
22: Och så känner jag mig befriad, tror du?
24: Kanske, och just också att det visar ju att man själv har expertis inom området. Mm. Och det är väl roligt.
22: Men hur tycker du att man kan förhålla sig till de här dubbla känslorna? Både känna sig underlägsen men sen överlägsen för att må så bra som möjligt. Alltså det växlar väldigt snabbt här när man ska interagera med chatbotten.
24: Mm. Ja, men det är väl viktigt att tänka på att det här är en maskin. Det är inte ett orakel som kan allting.
22: Tänker du så? Det här är en maskin.
24: Ja.
22: Ibland glömmer jag bort det, för jag har till och med bett en om ursäkt när jag skriver något nedsättande, så kan jag säga förlåt.
24: Och det, är ju, det tycker jag är jättefint att det finns kvar, de manerna, för det är ju det som gör det, mänsklig kontakt så väldigt viktig, att man faktiskt kan be om förlåtelse och visa sig svag till exempel.
22: Det finns ju gott om förslag på hur man kan använda AI på jobbet, och nu har jag tänkt att vi ska prata om några av dem. För det första, som är ganska vanligt, man ska använda AI som en minisekreterare som till exempel schemalägger möten och hanterar påminnelser. Är det här harmlöst eller inte ur ett psykologiskt perspektiv?
24: Jag tror det beror mycket på vad det är för typ av arbetsuppgift. Man pratar ibland om illegitima arbetsuppgifter, alltså saker som man blir ålagd att göra men som man själv inte tycker faller inom ens eget kompetensområde eller ansvarsområde snarare. Och där tror jag att det är väldigt mycket större acceptans för att använda AI till illegitima arbetsuppgifter.
22: Alltså sånt som är för tråkigt och för enkelt.
24: Kanske inte tråkigt eller enkelt, utan att man tycker att någon annan borde göra det här. Och att man då kan mycket lättare tänka att istället för att jag tar en strid om ska jag verkligen göra den här uppgiften, så kan man låta AI göra den. Där tror jag det finns en stor acceptans för att använda AI.
22: Men det här är ju intressant. Varför samtidigt då? Då kanske det känns skönt. Men finns det några risker, tror du, med att ha en lättillgänglig underhuggare som man ger order men som inte har någon egen vilja? Man har den där, det är lite som en slav.
24: Ja, och det är väl frågan om den här slaven kommer att försvinna. Jag har ju själv en erfarenhet av hur den här AI-slaven har försvunnit. Jag kunde använda en helt ny modell som var fantastiskt bra och duktig, och jag kunde använda den ungefär 3 dagar. Sen så drogs den här AI-modellen in. Och det var ju... jag är lite i en sorgprocess just nu. Jag vill ha tillbaka den här.
22: Men vad handlar den här sorgprocessen om, tror du?
24: Ja, men det kändes som att det var ett helt nytt steg i utvecklingen för artificiell intelligens.
22: Men vad gjorde den då?
24: Den kunde ju i princip allting. Och det gjorde mig väldigt rädd. Och det är kanske därför den drogs in då.
22: Men vadå, du var rädd men samtidigt så saknade du den. Hur hänger det ihop?
24: Ja, hur hänger det ihop? Vad skulle jag ha gjort med den? Men den kändes ju som den kunde ha hjälpt mig på många olika sätt.
22: Vadå, skriva jättebra forskningsrapporter?
24: Ja, eller vara duktigare på... Just nu så håller jag på att försöka sätta ihop en europeisk konferens om internetbehandlingar. Och där har vi upp mot 200 olika sammanfattningar på olika presentationer som folk vill göra. Och här så hade jag precis hunnit börja med att den skulle pussla ihop vilka passar bra tillsammans.
22: Aha.
24: Hur ska vi lägga upp det här i olika parallella
22: rum? Alltså verkligen en bra miniassistent, som en sekreterare.
24: Ja, precis. Men, och en nackdelen här är väl att om jag... Och jag vande mig väldigt snabbt med att den här var väldigt duktig. Och det är ju risken här att man vänjer sig väldigt snabbt och kanske faktiskt börjar sluta anstränga sig. Man tänker, ni gör det här, jag går runt och bara tittar till er lite grann.
22: Jag är lite supervisor.
24: Mm.
22: Men kan man inte bli slö då?
24: Jo, men det tror jag man kan bli. Och just det här med att man inte... Man precis som muskler måste användas och hjärnan måste användas. Man måste underhålla sina färdigheter. Och vissa färdigheter är ju väldigt viktiga att underhålla. Och andra kanske inte gör så mycket om de försvinner.
22: Mm. Ett annat vanligt förslag är att man ska använda chatbotten som personlig researcher. Det vill säga låta maskinen ta fram underlag och fakta. Och vid något tillfälle så har jag bett chatbotten att sammanfatta rapporter. Och då har det hänt att den har haft väldigt svårt att skilja på viktigt och oviktigt. Och det kan också vara så att maskinen hittar på fakta som inte stämmer. Känner du igen dig?
24: Mm, och det är faktiskt så de är uppbyggda. Alltså det är inte en bugg, utan själva Idén med nuvarande AI är ju just att den ska hitta sannolika, vilka är den liksom sannolika nästa ord. Den är inte gjord för att hantera fakta, utan den är gjord för att gissa vad nästa ord är. Mm. Och det är ju en väldigt stort problem.
22: Men jag gav upp, för att om jag läser en rapport som jag verkligen behöver i mitt arbete, då tycker jag att då förstår jag det mycket bättre när jag läser själv. Och dessutom kommer jag på vilka frågor som är relevanta. Men om jag låter AI göra det här, jag ser det bara som en omväg som tar väldigt mycket tid.
24: Mm. Och oavsett om den hittar på eller inte, så är ju den här glädjen i jobbet försvinner ju till stor del. Om det är en AI så får man ju liksom inte ägarskapet över det. Man får inte glädjen av att själv ha tagit fram det. Och själv också kunna resonera och reflektera och ha liksom olika perspektiv i huvudet. Utan man tar det här som en enkel genväg.
22: Tanken har ju varit att AI ska arbeta åt oss, men det finns en del forskning som visar att människor får lägga ner mycket tid åt att städa upp efter AI, eftersom materialet den presenterar är av för låg kvalitet. Hur tror du att det kan påverka motivationen på jobbet, att man får rensa upp?
24: Jag kan själv känna igen det här med att städa upp, och nästan att man blir lite spelberoende av det här, för man tänker, man får ut ett resultat och sen så fungerar det nästan, särskilt om man programmerar, och då vill man prova en gång till och en gång till, för det ligger ju så nära till hands att det kanske börjar fungera. Men det här med tidsvinsten är ju ett problem som jag upplever, just att jag tror att jag ska spara tid och sen så undrar jag om jag inte lägger mera tid på att fixa ordning så att det funkar.
22: Men hur påverkar det din motivation?
24: Ja, det gör det ju väldigt mycket, och det känns tråkigt. Det hade varit roligare att göra från början.
22: Men kan vi inte välja lite då och ha det lite roligare? Det är det jag undrar.
24: Men sen går det nya modeller hela tiden, och då tror jag att nu är de här problemen med den här kodningstypen till exempel löst. Så jag är obotlig optimist, men är ju väldigt pessimistisk ändå.
22: Och då ska vi prata om lite aktuell forskning, Per. I januari i år så publicerades en studie från University of California som visade att människor som ofta använder AI på jobbet har en ökad risk för att bli trötta och utmattade. För forskarna lade märke till att användningen av AI ledde till fler arbetsuppgifter, oklara gränser mellan arbete och fritid och till att man gör flera saker samtidigt. Så det var därför det blev den här ökade risken för att känna sig trött och utmattad. Hur reagerar du på den här studien, Per?
24: Det kan jag verkligen hålla med om, att det är i alla fall min egen upplevelse, och när man läser forskning så verkar det peka på det hållet. Tycker jag också själv att jag arbetar mera nu än tidigare.
22: Ja, men hur mår du då?
24: Ja, men jag är inte trött, men jag tror att det är ett stort problem med att AI lurar oss att tro att vi kan bli väldigt effektiva, och visst blir vi mer effektiva, men det finns också en förrädisk lockelse i att man vill göra mera, och att man då inte när arbetet är klart tar och återhämtar sig, utan man använder den här återhämtningstiden till att göra mera saker. Och det säger ju inte AI. Som många nu för tiden som spelar hasardspel, så kan ju de säga, nu har du spelat i en timme, du måste ta en paus. Och så skulle man kunna tänka sig också, att AI liksom har någon slags idé om, du kanske jobbar för mycket nu, jag vill måna om ditt välmående. Men det har jag inte sett.
22: Nej, men vill den verkligen det då?
24: Ja, det beror ju på vilka som står bakom AI. Och ofta är det ju företag som vill tjäna pengar, och där är det ju en idé att bygga bort så mycket friktion som möjligt.
22: Vi stannar lite här i forskningen, Per, för 2025 så kom det en studie från universitetet i Melbourne som visade att även om produktiviteten kan öka, så verkar även ensamheten och den sociala distansen göra det. Och vad handlar det om? Jo, har man då chattbotten, så kan det bli så att man vänder sig till den istället för till sina kollegor, och då kan det bli lite mer ensamt. Man har den här maskinen, den finns alltid där, den avbryter inte, den dömer inte och den svarar direkt. Så därför så känns det lite tryggare, så blir det AI istället för kollegorna. Alltså, vilka tankar väcker det hos dig?
24: Det beror väl på vad det är för någonting man vill diskutera. Är det någonting som är svårt att ta upp direkt med dem, så skulle man ju i den bästa av världar då kunna be AI att hjälpa en se det här problemet från olika perspektiv till exempel. Men det finns ju en stor risk här, och man vet ju från forskning att de sociala banden på jobbet är en av de allra viktigaste skyddsfaktorerna för att inte bli stressad och inte bli utmattad. Mm. Så det är ju en tråkig utveckling om det här gör att det är på bekostnad av mänsklig interaktion.
22: Mm. Men ni pratar med varandra på ditt jobb, det är inte så att du tänker nu ska jag ta det lite snabbt med ChatGPT istället, jag känner mig lite... Vill ha lite stöd där?
24: Nej, jag tycker nog vi fortfarande pratar med varandra. Och det är ju verkligen en fördel med de här liksom kaffemaskinsdiskussionerna. Som är mer spontana snarare än att man har en särskild lös mitt problem-fråga.
22: Men vad tror du kommer hända med vårt tänkande om man inte gör liksom grovjobbet själv?
24: Här är ju verkligen en risk att man blir lat. Och det viktiga är ju att man... åtminstone blir lat när man kan grunden. För det ser vi ju med studenter, att det finns en risk, eller i alla fall en lockelse, om man har ont om tid, det är ett svårt eller tråkigt ämne, man kan rationalisera för sig själv varför det här är bara ett hinder som jag ska komma över, och att man då använder AI för att få hjälp. Men nackdelen är ju då att man inte kommer att ha den grunden så att man förstår att AI kanske till och med svara fel då. Mm.
22: Men om vi vänder lite på det, det kan inte vara tvärtom också, att människans kreativitet kan bli jättestimulerad om man slipper börja från början.
24: Mm. Och det här kan man ju, i alla fall jag känner igen mig, att om man ska göra någonting, jag kommer ihåg när man gick i skolan och skulle skriva en uppsats, alltså någon slags novell, så var det väldigt svårt för mig att komma på vad jag skulle skriva om det var helt öppet. Och så finns det ju de här historierna om någon som skrev en bok och den för att göra det mer motiverande för sig så skulle den skriva, men den fick inte använda ordet eller bokstaven S eller något sånt där. Så man, på så sätt så kan man ju tänka sig att om man behöver brainstorma, så kanske 20 halvdåliga förslag kan vara en bra språngbräda för att gå vidare sen.
22: Men det var Georges Perec. Han använde inte bokstaven E.
24: Det var till och med mer imponerande med en vokal.
22: För att han, det var liksom ett visst motstånd mot att skriva, och då hittade han på de här begränsningarna.
24: Mm. Att få en utmaning kan ju faktiskt sporra en att bli motiverad att göra någonting.
22: Mm. Det finns ju så väl, nu har vi pratat att man kan liksom använda AI på väldigt många olika sätt. Vissa verkar dåliga, andra verkar bra. Så hur tycker du att man kan resonera när man ska bestämma sig för hur man vill använda AI på jobbet?
24: Jag skulle nog tänka, vad förlorar jag på om jag använder AI? Är det så att en väldigt bra förmåga kommer att förtvina? Ja, men då ska man inte göra det. Men är det kanske en illegitim arbetsuppgift, alltså någonting som man inte tycker borde ligga inom sin egen domän, så kanske man kan använda AI. Men hela tiden också vara medveten om att det här är inte facit du får ut. Och även om det är facit, så kan det finnas olika perspektiv på facit. Mm. Så ha inte AI som det slutgiltiga svaret på någonting.
22: Men vad skulle du aldrig låta AI göra för dig?
24: För mig som forskare så är ju det absolut värsta och tydliga exemplet, och som man många gånger ser tyvärr, är ju att den hittar på referenser som inte finns.
22: Ja, det är jättevanligt.
24: Ja, och det är ju, man blir så glad när man ser den där referensen och så försöker man hitta den och så finns den inte.
22: Så att du låter den inte ta fram referenserna?
24: Absolut inte.
22: Där drar du gränsen. Men vilka frågor tycker du att samspelet mellan människa och AI på jobbet väcker?
24: Ja, jag tror nog att en del ledningar tänker att AI kan göra oss mer effektiva. Men det då förstås finns risk att det blir fel, det blir ett tråkigt jobb. Att det blir lite ett mantra att AI ska kunna göra det här magiskt, lösa olika problem.
22: Den här chattbotten på jobbet, är det mest plus eller minus, tror du?
24: Än så länge så tror jag nog det allmänna, i alla fall på universitetet, är att man tycker att det är ett minus. Man är väldigt noggrann med att det ska vara rätt, och också en rädsla att man kanske då blir ett dåligt föredöme för studenterna. Studenterna ska ju inte fuska, och ska vi då fuska som lärare? Nej, men det ska vi ju inte heller göra.
22: Jag har tänkt mycket på vad som kommer hända med hur vi mår om vi på sikt ägnar allt mer arbetstid åt att prata med chattbottar istället för med människor. Vad tror du?
24: Det här är ju den stora ödesfrågan egentligen. Alltså, det gäller ju att komma ihåg att vi människor är sociala varelser, att vi behöver prata med andra. Och om man tänker på att man har haft ett problem så känns det så otroligt bra att berätta för en annan person hur man känner. Och just bara att bli lyssnad till är ju absolut viktigt. Och det är mycket, mycket viktigare än vad personen sen säger. Och skulle personen, om man nu tänker att det skulle vara en AI istället, som säger det absolut objektivt bästa, så behövs kanske inte det, utan det är just det här med vi behöver och vi är sociala varelser.
22: Ja, vi behöver någon som ser oss. Mm. Så hur ska man göra då? Vi har den här tjänstvilliga maskinen. Cheferna säger använd den jättemycket. Hur ska man tänka? Eller hur kan man tänka?
24: Ja, men använd den med förstånd. Medveten om då att den här behöver inte säga sanningen. Och be den i så fall att i första hand komma med perspektiv på det man själv har matat in.
22: Så att man ska skriva, ge mig ett annat perspektiv, kära maskin.
24: Och kanske mera än ett, utan ge mig tre perspektiv på det här.
22: Så roligt att prata med dig, Per. Vi ses snart igen.
24: Kul att få vara här.
23: Gäst var Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i Sveriges Radios app så missar du inga nya avsnitt.

0: Hej allihopa! Mycket finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Till exempel vår serie om dödssynderna, 7 klassiska och en ny.
1: Jag tänker att Dante är inte någon sadist, han är terapeut. De här personerna tvingas till introspektion genom att gå runt i mörkret.
0: Lyssna på gärna på Louise Epstein i Sveriges Radios app.
2: När Inger är 1 år lämnar hennes far familjen. Men när Inger är 15 bryter hon tystnaden och skickar ett kort till sin far.
3: Och då fick jag min halvsyster Beryl som jag inte hade träffat innan.
2: Åren går och pappan dör. När sen dödsfallsintyget kommer får Inger en chock.
3: Den situationen, den var ju lite kaotisk.
2: Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
4: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften. Men vad vet du om valets olika frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i podden Sanningens ögonblick. Till podden finns ett quiz där du kan testa dig själv när du vill. Det finns ett quiz till varje ämne som tas upp. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan gjort det. Sök på Sanningens ögonblick.
5: Och här i P1 sänder vi hela avsnitt av Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling hela veckan fram till valet med start ikväll efter nyheterna 9. Nu går ordet till Patti Hansén.
6: Fint att få välkomna dig, kära lyssnare, till Fatta familjen. Och kul att ha er här, psykolog Stina Hinström.
7: Hej, väldigt roligt att vara här.
6: Och psykoterapeut Malin Lindholm.
8: Hej, Patti.
6: Idag så har vi plockat ihop en fullspäckad frågelåda till er. Vi får ju nämligen så mycket olika fina lyssnarfrågor. Och sen har vi ett gäng som inte alltid riktigt ryms in i ett tema. Så att idag så tänkte vi att vi öppnar brevlådan och så plockar vi därifrån och så ser vi vad vi hittar.
7: Kul!
9: Det är som ett lotteri nästan. Mm. Jättespännande.
7: Jag gillar frågelådor.
6: Ja, jag tänker så här, livet är ju inte, det är ju inte alltid så tematiskt.
7: Nej.
6: Hoppas också att du som lyssnar vill fylla på frågelådan med fler frågor. Sånt som är viktigt för just dig får du höra av dig kring. Och då skriver du till
9: fattafamiljen@ur.se.
6: Hej Fattafamiljen! I vintras så fick vi en ny grannfamilj precis intill vår trädgård. En av pojkarna går i samma lågstadieklass som vår son och redan från början så kände vi oro för hur det skulle bli. Den här pojken kan vara lite gränslös, han svär och slåss. Vår son har en diagnos som gör att han behöver tydliga rutiner och mycket återhämtning. Och vi föräldrar har jobbat hårt på att skapa en fungerande tillvaro. Det finns sällan ork för lek på fritiden. Men för en tid sedan så började killarna leka lite i vår trädgård, vilket såklart var kul. Men tyvärr också problematiskt. För grannpojken har inget behov av återhämtning utan kommer nu oavbrutet med frågor om lek. Vi har försökt förklara dilemma för föräldrarna att vi behöver komma överens om gränser. Trots det så får vi frågan om lek om och om igen. Det har gått så långt att vi knappt kan vara ute i vår egen trädgård utan att bli tillfrågade. Och när vi inte är ute är pojken ofta där ändå, knackar på fönster och har sönder saker. Hur sätter man gränser utan att skapa konflikt med grannarna? Hur skyddar man sitt eget barn utan att stänga ute ett annat? Det som gör mest ont är kanske det här. Vår trädgård har alltid varit vår fristad och en plats för återhämtning. Nu undviker vi den och det känns ju ohållbart. En fristad som har liksom blivit ett fängelse. Vad får ni för tankar?
7: Jag vet bara hur det är. Man har ett barn med särskilda behov och så får man det livet liksom att funka. Att det är en sån ynnest när det gör det och det är något skört i det. Att man blir väldigt, väldigt rädd för att det ska förstöras. Mm. Så nu lägger jag in mellan raderna att den rädslan kan göra ibland att man blir lite låst.
8: Just det.
7: För att man blir så rädd för minsta lilla förändring som ruckar. Mm. Så är lite färgad, för på vägen hit så lyssnade jag på radio. Jag tror det var Vetenskapsradio som pratade om att man har intervjuat massa barn om lek.
8: Ja.
7: Och hur de här barnen på gruppnivå var överens om att det blir bara sämre när vuxna ska in och hjälpa till och lösa konflikter i lek. Att det blir sämre, tyckte barnen.
1: Mm-hmm.
7: Det här har inte brevskrivaren bett om alls, men jag vill ändå lägga in möjligheten att de här två personerna, barnen, kanske med lite tålamod och tid från de vuxna, reder detta bättre än man tror.
8: Man också prata med barnet ganska kort. Vi behöver inte förklara saker innan och utan. En annan dag, men idag passar inte lek.
7: Mm.
8: Punkt. En väldigt tydlig kommunikation. Sen jobbade jag för några år sedan i exakt samma frågeställning på mottagningen. Och då löste grannarna emellan det här att man hade en röd eller en grön skylt på dörren när det passade med lek.
7: Smart.
8: Så att,
1: oerhört smart.
8: Väldigt smart. Så att då löste man den där konflikten om ens barn inte var leksugen eller om det inte passade av olika anledningar. Det vart en sån lösning för båda grannfamiljerna.
7: Mm.
8: Så det
6: man,
8: kan...
6: Jag tänker att den kanske inte ens behöver vara på dörren. Man kan lägga den liksom vid rågränsen.
8: Verkligen.
6: Där liksom tomtarna skiljs åt.
8: Ja, verkligen.
6: Man ser direkt, ja, det är röd flagg idag.
8: Ja. Kanske också ibland, nu pratar jag emot dig, men ibland var en del i leken.
7: Mm.
8: Kolla så det inte går sönder saker eller att man far illa.
7: Mm.
6: Och kanske skaffa den där skylten också.
8: Ja, kanske.
6: Nu ska vi prata om något som jag tror att många föräldrar kan relatera till, nämligen barn som inte gillar att förlora. Hej på dig föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
10: Hej, tack.
6: Du skriver att din femåring har svårt att hantera när något går dåligt, särskilt i spel och i tävlingar. Berätta.
10: Vi spelar mycket fotboll, det tycker han är kul. Och om han då inte gjorde mål så vill han ju då gärna kanske säga att det var något fusk. Eller att målet, det stod fel. Och ibland så är ju jag och mamma är dum och lilla syster är dum och ful. Och han försöker ju liksom hitta vad som helst för att få ut de här känslorna.
7: Vad händer i dig när han får de här känslorna, besvikelse och lite skam och så? Vad händer i dig?
10: Den ångesten som jag tolkar att han känner inför det här, den känner jag jättestarkt själv och känner igen.
7: Mm.
10: För det är en utmaning att vara kvar, låta honom vara i det och hur jag ska vara själv under tiden.
7: Ibland är ju starten i så fall att det är där du ska börja. Att du börjar med dig själv. Wow, nu kommer det här. Jag får liksom skam när mitt barn beter sig så här. Vad är det här? Vad har jag varit för mamma? Han beter sig som en riktig fotbollsdiva som filmar och ljuger och skyller på domaren. Och, att du stannar upp i det och liksom reglerar dina reaktioner och är lite förstående mot dig själv.

0: högt satt ambition om det här är något som du jobbar med. Och så har du en femåring med kraftig sändare. Jag kan tänka så här, det är väl normalt att inte bli lugn, eller? Det är klart att du blir lite upprörd och provocerad. Mm. Högst normalt.
1: Ja, det känns också väldigt konstigt att sitta där och vara lugn när han säger att jag är ful.
0: Ja, men det
1: eller säger att han ska putta lilla syster. Så ja, det, där kommer ju lite fler reaktioner också om men att det är fel beteende.
0: Ja, men är det lite tvärtom då? Att du får liksom använda den här upprördheten som du får. Nu får det räcka, nu lägger vi av det här. Det är bara ett spel, vet du. Och så inte döma honom för det eller då, utan så här, nu får du faktiskt sätta, nu sätter du ramarna. Så här beter vi oss inte, hör du. Du får ju ha självkontroll, du kan inte flippa helt och vara värsta John McEnroe här. Det blir inte bra. Men
2: Dennis Deva.
0: Jag är med. Ja. Men liksom, det är väl okej att du, det är okej att du blir upprörd, det är okej att du blir besviken på att det blir så här. Och det som är ditt jobb där, det är att säga var gränsen går.
1: Mm.
0: Säg något trevligt, eller var tyst. Det spelar när det funkar bättre. Det är inte så... Vad tror du om det? Någonting?
1: Jo, men det är väl ungefär där vi är just nu egentligen. Och bara att jag får vara lugn med det. Och men göra det som känns bra för mig också.
3: Ja, för att han är ju i den här inlärningsprocessen och barn, de gör ju som vi gör. Så modella lite det här att, grattis. Men det känns jobbigt i mig nu, men det var ändå en bra match.
1: Mm.
3: Så att man också är den modellen. Skulle du kunna?
1: Ja, eller man själv så... visar en reaktion som man tycker är rimlig när man förlorar.
3: Ja.
1: Ja, men absolut. För det har vi nog inte gjort så mycket. Jag har nog försökt visa att jag bara tar det med en klackspark. Men det är kanske för mycket begärt att han ska kopiera det beteendet.
3: För du tycker ju inte heller om att förlora, men så att man kan benämna det och gratulera. Ja.
1: Ja.
3: Tungt, nu vann du, men bra spelat. Grattis.
1: Ja, men det är absolut något som vi kan fortsätta med.
2: Lycka till nu med alla kommande matcher.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack för ett jättebra program.
0: Tack.
1: Jag lyssnar mycket på er.
0: Ja, vad fint. Det är jättefint att du ringde. Det var fint att prata med dig.
2: Ha det så gott.
3: Lycka till.
2: Hej då.
1: Tack, ha det bra. Hej då.
2: Hej. Jag har alltid varit en pratglad person, påhittig och aktiv. Som mamma har jag känt mig nöjd, trygg och säker. Jag har läst mycket och alltid haft naturen nära till hands med utflykter och umgänge med mina barn och andra vuxna. Nu är barnen tonåringar och det mesta har tystnat. Var och en hamnar bakom sina skärmar. Själv har jag inga arbetskamrater att prata med och få vänner. Så det blir att jag är tyst på dagarna. Hittar varken samtalsämnen eller någon som vill hitta på något eller umgås längre. Jag har inget intresse av skärm, bio, tv eller middagar, utan gillar rörelse och umgänge i natur. Hur hittar man tillbaka till lättsamt prat, samtal och humor? Mina ungdomar är ju det jag värnar om, men har full förståelse för att jag inte har samma betydelse längre för dem. Jag saknar vänskap. Finns det några tips då man också har väldigt lite pengar? Skriver alltså denna förälder.
0: Jag tror vi blir rätt berörda allihopa, eller hur?
3: Verkligen.
0: Ja, vi ska inte hitta tillbaks. Man kan inte gå ner i samma flod två gånger. Alltså, den här platsen i livet har hon aldrig varit på förut. Hon har inte haft så stora barn. Det är nytt.
3: Jag ser framför mig att hon har varit som en projektledare, styrt upp massa saker, härliga utflykter, folk, kompisar till barnen och så vidare. Och nu är hon som en tyst åskådare som sitter där och iakttar och blir kontaktlös i allt det här. Det är tungt och höra och samtidigt livet, det här empty nest. De är på väg i frigörelse.
0: Det här amerikanska begreppet om ett tomt bo. Att man kan bli en tomhet i den föräldern som blir lämnad. Det är det som håller på.

0: på att hända här. Ja.
1: Så det är ju ofta en identitetskris. Mm. Jag fick en bild när du läste brevet, Patti.
2: Mm.
1: Mullfröken.
2: Du tänker att
1: det är en ja. Verkligen en livlig barngrupp som hon går in nu och pratet, spontaniteten, kontakten med de här barnens föräldrar, naturen, något eget. Kanske inte alls gillade, men jag såg det som en bild.
0: Vilken fin bild.
2: Hon skriver ju i sitt mejl att hon gillar naturrörelse ja. Och människor. Jag tänker, det är ju ändå lite fint. Hon ja, vet hon, vad hon tycker om.
0: Ja, hon kunde ju våra standardförslag. Mm. Hörde du det? Mm. Middag och ja, tv-serier ja, och sånt. Ja, det är inte hennes grej. Vad snällt av henne tycker jag att skriva så vi slapp säga de grejerna. Mm.
1: Verkligen.
0: Ja. Och att ta hand om på ett sätt att liksom hitta sin kreativitet och lite gnista. Hon kanske ska, hon ska inte tillbaka till när barnen var små, men hon kanske ska gå om sin inre tonåring, tänkte jag på när hon pratade.
1: Apropå att du sa att man kan inte bada i samma flod två gånger, men vem var hon innan barnen?
0: Ja.
1: Vad var intressena då?
0: Ja.
1: Apropå, då kanske hon kan halvbada ändå, eller vad säger du?
0: Alltså, eller utifrån det, göra det som man gör i tonåren, alltså testa något nytt.
1: Ja, just det.
0: Och vad tyckte hon var nytt då? Vad skulle kunna vara nytt? Jag tycker hon ska göra, hon ska gå på det som känns bra. Jag tycker det var ett jättefint förslag, men jag tycker hon ska utmana sig lite. Gör något som du förvånar dig själv lite med att du gör.
1: Just det.
2: Jag får en upplevelse att hon kan känna sig lite ensam i det här,
1: ja.
2: I känslorna.
1: Ja, oerhört vanligt utifrån, nu säger jag något provocerande, men på ett sätt så är ju småbarnsåren ganska enkla. För tiden fylls ut hela tiden, man har något att göra och man behöver inte tänka så mycket, utan det är mycket görande. Men också mycket kroppskontakt, kärlek och närhet och så vidare. Och sen när de flyger, när de har kommit dit vi uppfostrar dem till, och så blir det väldigt tomt och tyst. Det är en svår omställning.
2: Mm.
1: Så att det här är oerhört vanligt och människor söker terapi hos både mig och Stina när det här händer. Och sen när de flyttar ut också, då hamnar vi i äktenskapskris dessutom. För vad ska vi prata om då?
2: Mm. Verkligen.
0: Fick du ångest nu, Patti?
2: Nej, producent som skriver här samtidigt. Så försöker jag.
0: Då låtsas jag som att jag inte ser att du fick lite ångestpåslag när Malin sa så.
2: Min producent, hon säger här i öra.
0: Vår producent?
2: Vår producent säger i mitt öra fågelskådning.
0: Ja!
2: Det är väl ganska smart.
0: Det är jättesmart.
1: Ja. Apropå empty nest, nu fyller hon nestet med fåglar.
2: Och då kan man ju dessutom liksom bonga de här fåglarna. Det finns ju en massa olika communities.
0: Ja, ja, det är outtömligt.
1: Mm. Lovisa, producenten, är ett geni.
0: Ja.
2: Ett geni.
0: Jättebra förslag.
2: Jag blir lite nyfiken på vad lyssnarna har för idéer där ute. Jag kan tänka mig att många kanske befinner sig i den här kvinnans situation. Vad finns det mera? Hur ser liksom smörgåsbordet ut? Framförallt om man vill aktivera sig i naturen.
1: Verkligen. Det finns ju jättemånga föräldrar som har varit i samma situation eller är i samma situation. Vi kanske kan para ihop henne med en annan förälder som är liknande.
2: Och man kan ju para ihop sig till exempel på vårt Insta. Det är Urfatta familjen som man går in på. Skriv in där, ge förslag så kan vi samla ihop en uppsjö av olika tips. Ja,
1: fantastiskt.
2: Det har blivit dags att bjuda in en mamma till en snart 3-åring och en 6-åring som skriver att hon kämpar mycket med höga krav på sig själv och att hon ofta känner sig misslyckad. Hej på dig, varmt välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du skriver att du alltid sett dig själv som en lugn och inkännande förälder, men att någonting förändrades när lilla syster kom. Berätta.
3: Ja. Nej, men det var, jag tyckte att jag var väldigt lugn och kände att jag hade väldigt tålamod med mitt äldsta barn när hon kom och liksom under alla första åren. Och när lilla syster kom så kände jag ju att något förändrades i mig, att jag inte alls hade samma tålamod.
2: Kan du försöka bara beskriva, vad är det som har blivit annorlunda? Du har gått från trygg till vad då?
3: Till arg.
2: Till arg.
3: Eller att, alltså att jag blir mycket argare än vad jag har varit innan. Och att, men mer lättstressad i de här typiska situationerna när man, på morgonen när man ska liksom komma iväg. Och att mitt tålamod finns inte där på alls samma sätt. Jag har väldigt perfektionistiska drag i mitt föräldraskap. Alltså jag har höga krav på mig själv. För jag vet ju vad jag ska göra nästan. Fast jag vet inte vad jag ska göra.
0: Är du alltid själv på morgonen med bägge barnen?
3: Nej, det är jag inte. Utan jag har en partner också som ibland lämnar barnen också.
0: Och har ni ett fungerande samarbete i de här situationerna när det är kort om tid?
3: Ja. Nej, men jag skulle vilja säga att jag agerar nog ganska mycket som en projektledare hemma.
0: Också projektledare och utförare, eller?
3: För att, ja, men lite grann.
0: Ja. Mm. För det går ju ganska bra att vara projektledare om man bara leder projektet, men om du också ska liksom utföra det, då det blir för mycket.
3: Mm. Ja.
0: Samt rörigt.
3: Mm. Och, jätterörigt.
0: Har ni båda en önskan om att ändra det?
3: Men jag tror det. Jo, men det har vi ju ändå. För jag vet ju att han säger att han känner sig... Alltså att han blir ju lite nervös i de här situationerna. Eller liksom blir att så här, åh, gör jag fel nu? Ja, för att jag kan ju komma in och peta ganska mycket på hur han utför uppgifter.
0: Men jag tänker att vi ska återkomma till det temat mellan er. Men jag vill liksom fråga lite... Hur var livet för dig när du var 4 då?
3: Jag vet att vi har pratat i efterhand om att jag kanske hamnade lite mitt emellan så där. Och det har jag väl känt har påverkat mig kanske lite.
0: På vilket sätt?
3: Min storebror fick diabetes när han var 4. Då var jag liten. Så det har varit väldigt mycket fokus kring hans diabetes såklart. Och att det har ju varit det som har kommit i första hand, och sen kommer ju en lillebror efter det när jag var 3, eller 2,5 var jag, när det kom en lillebror.
0: Alltså det kan ju vara så här när den här ilskan slår till, att det är den första känslan du får, att det är någonting som barnet gör och så triggas du, för du sa det så fint, jag triggas och då blir jag arg. Det är ganska ovanligt att det är ilska som är det första. Ganska ofta i den här typen av exempel så är det en annan känsla som kommer före ilskan. Till exempel att man känner sig vanmäktig, att man känner sig extrem.
3: Ja,
0: där var vi hemma. Precis. Där. Så du kommer vanmakt. Känner du dig ensam? Tror du att du känner dig ensam när den här vanmakten slår till?
3: Ja.
0: Och du?
3: Precis.
0: Ja, nu ska inte jag fortsätta. Vad kommer för dig när vi pratar så här?
3: Men jag ser verkligen framför mig hur jag, alltså, att känslan när jag står där och ser... Ja, men det är kanske till exempel... Det är ju mycket med min yngre lilla syster om med kläder. Mm. Alltså att hon inte vill ha på sig vissa kläder. Eller så tar hon av sig allting precis innan vi ska gå.
0: Ja, yes.
3: Och så är hon jättearg.
0: Ja.
3: Och så står man där och så ser man klockan. Liksom. Ja. Det är då känns det som att jag står i ett djupt svart hål. Helt ensam. Och jag kommer ingenstans.
0: Ja.
3: Så känns det.
0: Du, just det. Och du, nu ska inte vi... Det skulle ju kunna vara så att den där känslan har du haft en del av förståeliga skäl när du växte upp. Så var det kanske många gånger som du hade den känslan. För att det fanns liksom... Det är ju ingen som ville dig illa, eller det har vi inte pratat om, men att du blev liksom ensam med den känslan. Och då lär man sig ju att hantera det på det sättet som behövs.
3: Ja.
0: Och då är det inte alls ovanligt att man liksom blir liksom en reaktion på att känna sig så där. Nej, då blir man arg. Nej, jag är inte ledsen, jag är inte vanmäktig, jag får fixa det här, kom igen. Och så blir ilskan en... Kan det vara så för dig?
3: Ja, det tror jag. Verkligen.
0: Och så är det ju så fint att du i verkligheten nu som vuxen mamma till två barn inte är ensam, utan du har en tillräckligt duglig partner som är lite osäker men som vill vara där.
3: Mm, ja, men verkligen. Och det måste jag ju ändå poängtera, att han är en väldigt, väldigt, väldigt fin förälder.
0: Ja, det var så tydligt. Så hur kan du göra för att han får vara delaktig och göra det i sällskap? Vad kan du göra för att själv faktiskt bryta ensamheten i de situationer när du blir triggad?
3: Ja, men jag tänker väl lite liksom att jag måste ju ge honom liksom förtroende till att få göra saker på sitt sätt. Och att det inte behöver vara på mitt sätt. Mm. Att det kan bli bra ändå. Det hade varit så skönt att få stöttning eller liksom att vara tillsammans i den där känslan när den är liksom, gör mig vanmäktig på något sätt. Att jag blir...
0: Berätta mer, hur skulle det vara?
3: Jag tror att det kommer kännas väldigt fint. Att i det där svarta hålet kommer en liten gunga. Mm. Ja. Man kan gunga tillsammans.
0: Ni gungar tillsammans. Åh, vad fint. Vad hänger gungan i? Vet det kanske du inte ser.
3: Vad hänger den i? Nej, den bara finns
0: den
3: där.
0: Den bara finns där. Och så är ni där tillsammans.
3: Ja.
0: Kan du uppleva gungan lite just nu när du pratar om det? Finns den?
3: Berätta.
0: Var känner du den i kroppen?
3: Ja, men det känns i benen kan jag känna den här känslan av att gunga fram och tillbaka. Mm. I fötterna på något sätt. Men även i bröstet på något sätt. Alltså mycket i känslan bra. Av att det...
0: Jag koncentrerar dig en liten stund på den. Så här i bröstet och fötterna och gungan. Så ta tre sköna andetag. Du vet, det är er gunga.
3: Mm.
0: Den här gungan, det är den du ska ha när det känns så där svårt. Du kan faktiskt, om du vill, så kan du öva dig lite på att frammana den här gungan. I liksom små stunder, kanske när du är på jobbet och har en liten paus. Eller innan du ska somna en liten stund. Så tänker du på den här gungan. Och bröstet och benen. Så aktiverar du. Så andas du tre gånger så kommer du ha med dig det tillståndet. Om du vill. Du är inte ensam med det här svåra. Vi är delade i alla.
3: Så himla fin tanke.
0: Visst är det?
3: Mm.
0: Och väldigt fint att du hörde av dig till oss.
2: Hoppas att du liksom har fått bilder av
0: oceaner.
2: Nej, inte oceaner. Oaser. Oaser att återvända till när du behöver liksom lugna systemet.
3: Tack så mycket.
2: Ha det så fint.
3: Ja, detsamma.
1: Hej då.
2: Det blev ju verkligen en varierad frågelåda idag, eller vad säger ni, Stina och Malin?
1: Ja, verkligen. Ja, väldigt roligt var det.
2: Något som ni har slagits av under alla de samtal vi har haft?
1: Ja, men att det är så mänskliga frågor som många ställs inför. Så att, berikande var det att få lyssna och vara i det här en stund tillsammans med föräldrarna och er.
0: Ja, och att det är så här att det är flera som har skrivit att de har lyssnat över längre period. Det tycker jag är så fint att det finns någon slags gemenskap kring Fatta familjen som gör att man hör av sig om verkligen inte ditt och datt i bemärkelsen som små saker, men många olika aspekter av att vara en viktig vuxen.
1: Verkligen.
0: Jag tycker det är fint och känns lite extra viktigt. Och att veta om att det finns sådana platser, även om inte vi är en fysisk plats, så är det ändå en samhörighet i det som gör mig glad i hjärtat.
2: Hörni, stort tack och både psykolog Stina Hindström och psykoterapeut Malin Lindholm för era insatser idag.
1: Tack, Patti.
2: Och tack till alla er som skriver till oss. Fortsätt med det. Och du når oss på mailadressen fattafamiljen@ur.se. Eller så skickar du ett DM till oss på Instagram. Där heter vi urfattafamiljen. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Våra producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker idag Rolf Hilton. Mixen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det så fint. Sköt om dig.
4: Det här är ett program från UR.
5: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
6: En minut i tre går ordet till sändningsledningen.
7: Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
8: Just nu klockan 3 får de flesta mobiltelefoner i Stockholms län och Gotlands län en notis med en skarp signal och en vibration. Det är det nya varningssystemet för VMA, alltså Viktigt meddelande till allmänheten, som testas för första gången. I det nya systemet SE Alert kan ett VMA skickas till alla mobiltelefoner i ett bestämt område, och även om man har stängt av ljudet på mobilen kommer signalen att låta. Efter problemen med förtidsröstningen har Valmyndigheten idag haft möte med partiernas partisekreterare för att redovisa vad som gått fel. Men Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Baudin begärde och har fått klartecken för ytterligare ett möte inom kort.
9: Jag väntar på tydligare besked. Hur exakt hur många individer rör det sig om? I vilka vallokaler är det som det kan ha blivit fel? Och mellan vilka tidpunkter är det som ska ha blivit fel? Så att där väntar vi på besked, och de beskeden fick vi inte idag.
10: Valmyndigheten har idag på förmiddagens möte redovisat vad som hänt när förtidsröster registrerats felaktigt, något som blev känt under helgen. Flera partisekreterare säger att det är bra att Valmyndigheten tar det som skett på allvar, men betonar samtidigt att det är en allvarlig incident som har inträffat. De 8 partisekreterarna kommer att bjudas in till ytterligare ett möte, men det är ännu inte bestämt när det blir av. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger att det kommer att krävas en uppföljning av hur felen med förtidsröstningen kunde ske.
11: Jag måste säga att från Sverigedemokraternas håll så är det en stor irritation över att det här dyker upp under valrörelsen, där det tar fokus från det som valrörelsen borde handla om, och där ju hanteringen nu faktiskt skadar förtroendet för vår demokrati, för vårt valsystem.
8: Reporter Karin Rundblom. EU ska investera motsvarande 2,2 miljarder kronor i Grönland. Det meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens i huvudstaden Nuuk idag. Grönland och EU fördjupar nu sitt samarbete inom många områden, bland annat utbildning, fiske och bättre satellit- och kabelanslutningar. EU har efter Donald Trumps hot om att överta ön varit mer aktiva på Grönland. Bland annat öppnade kommissionen ett kontor i Nuuk 2024. Det blir ikväll Och i natt halvklart till mulet väder och regn och regnskurar. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut och norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen imorgon över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Och imorgon blir temperaturerna mellan 14 och 19 grader i allmänhet, i norra Norrland 10 till 15 grader. Ekot, Sofia Weston.
7: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
12: Och här är Radiosporten och vi börjar med fotboll och aj.
13: En blytung skadesmäll för AIK. För nu meddelar den allsvenska klubben att jättetalangen Kevin Filling missar resten av säsongen. Det är efter att ha dragit på sig en knäskada under fredagens träningspass. AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
12: Nu rapporterade Gustav Renkeskog. AIK ställs ikväll borta mot Malmö i allsvenskan. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio gäller då. Det blir inget EM för regerande olympiska mästarna i curling i lag Anna Hasselborg. Laget väljer att satsa på Grand Slam-turneringarna under säsongen och det blir lag Vrano och lag Maberg som gör upp om EM-platsen istället.
14: Här är P1, Sveriges Radio.
15: Har chocken efter VMA-signalen lagt sig?
16: Trots att jag visste att det kunde hända så var det ju ändå så otroligt skarpt ljud och ganska högt.
15: Du ryckte till.
16: Det gjorde jag, men nu vet vi att det funkar här i alla fall.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mehr. Min mobil fortsätter låta. Det gjorde inte din.
1: Nej,
0: min betyder tyst,
1: det
0: stör ej.
1: Du är viktigare? Att det är viktigare att hålla i och varna dig?
0: Så kan det verkligen vara. Du fick ur dig, är det du eller jag som låter? Den här din peb.
1: Jag tyckte att min lät jättehögt och förstod inte om också din mobil lät.
0: Men, ja, det är, jag blev förvånad över att den kändes så hotfull, telefonen. Jag visste inte att den kunde låta på det sättet.
1: Nej, men de har ju valt en väldigt genomträngande signal. Ja. Och där har de väl fått till det, får man säga.
0: Ja, nu är jag ute på en väldigt tunn spekulativ tråd. Men den påminner mig om, jag bodde i USA förut och då hade de ju en sån här red alert. När något barn försvinner.
1: Mm.
0: Och den påminner lite om den här liksom hotfulla tonen.
1: Men de kanske har samlat in hotfulla toner från alla länder i väst. Och sen har de rankat dem. Och så tyckte de att den här skar genom luften på det mest aggressiva sättet.
0: Och den måste jag ha skurit genom väldigt många speciella samtal bara för 6 minuter sedan.
1: Ja.
0: Någon kanske sitter och gör slut. Plötsligt bara...
1: De som har hemliga mobiler.
0: Så
1: och då talar
0: vara.
1: Jag inte om den här gruppen. För det finns ju de som på riktigt skulle kunna råka illa ut, som jag hörde om. Alltså du vet, om du lever i en relation där du har en kontrollerande partner. Men jag tänker andra som kör lite dubbelliv. Plötsligt börjar det tjuta från en väska i hörnet och ens partner bara, okej, har du 2 mobiler?
0: Ja, den är otrohetstelefonen där nere.
1: Verkligen.
0: 2 län, 26 kommuner, ungefär 2,6 miljoner människor fick höra testet precis. Alltså detta nya varningssystem, SE Alert. Du har ju varit avundsjuk på Norge som har haft kollektiva upplevelser. Det här var ju ändå en kollektiv upplevelse.
1: Ja, fast då skulle jag vilja att alla 10 miljoner i Sverige fick den här signalen samtidigt.
0: En fjärdedel räcker inte.
1: Alltså, den är ganska kollektiv.
0: Ja.
1: Jag fick ändå dela den med dig.
0: Det gjorde du verkligen. Du, sista veckan innan valet, tycker du att det märks?
1: Det tycker jag verkligen att det gör.
0: Ja, hur då?
1: På alla möjliga sätt. Gunnar Strömmer får vara ute och debattera massa olika sakområden som han egentligen inte basar för.
0: Ja, vad beror det på?
1: Igår var det ju den migrationspolitiska debatten i SVT. Han är ju justitieminister.
0: Ja.
1: Jag bara undrar, hur sa de till Johan Forssell? Att, jag vet att det här är ditt ämne, men vi tar Gunnar ändå.
0: Känsligt.
1: Ja. Han diskuterade skolpolitik häromdagen i Aktuellt.
0: Ja.
1: Måste ju vara någon annan som också fick det där samtalet. Det är väl för att han är en moderat politiker som är duktig i kommunikationen.
0: Det är ju fortfarande en kamp om de osäkra väljarna, har man förstått. Och är man då en av de där ambivalenta mittenväljarna, så var det ju en, ja, vad ska man säga, en intensiv helg. Det var vänsterpartister som återigen spridit antisemitiska inlägg, avslöjade Expressen. Det var en sverigedemokratisk tjänsteman som spritt proryska budskap. Och så i morse fick vi då veta att en röst på Liberalerna kanske ger avkastning.
1: Mm, superstressigt. I synnerhet det där sista.
0: Ja.
1: Skulle jag tänka, om en person ändå har Liberalerna som sitt parti, har tänkt i ingen idé, jag ska hitta ett annat parti. Nu är de ju ändå med i matchen, även om det bara är en opinionsundersökning. Men trenden verkar ju ändå vara positiv i fler undersökningar. Ska man då ändå tro att de når upp över 4% och välja Liberalerna, eller tänk om de hamnar på 3,8, så har man vaskat den där rösten.
0: Ja.
1: Stress, stress, stress.
0: Sån stress. Och det är ju inte bara, tror jag, partiet och väljarna som känner den här stressen. Det är många förståsigpåare som kommer behöva krypa till korset.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänker på statsvetaren Johan Hindfors. Han sa i Göteborgs-Posten i morse till exempel att han får väl äta upp sin hatt nu när Liberalerna verkar komma över spärren. Han gick ju, sa att jag äter upp min hatt.
1: Ja. Ah.
0: Om dem.
1: Det är ju en klassiker.
0: Äta upp sin hatt?
1: Nej, men Annie Lööf fick ju dras med jättelänge att hon skulle äta upp sin ena sko om hon skulle släppa fram Socialdemokraterna eller bli ett stödparti åt Socialdemokraterna eller något sånt där. Sen har hon varit lite sur för att hon menar att det var inte hon som sa det här. Men när då ändå Löfven blev statsminister och Centern släppte fram honom som statsminister, så var det ju skor som skickades till Centerpartiets partihögkvarter.
0: Tänker på även Daniel Suhonen. Han har gått ut och lovat handling om hypotetiska scenarier inträffar. I fredag sa han att om SVMP får egen majoritet, så ryker skägget.
1: Mm. Jag undrar om han tänker sig att det finns folk som kommer att rösta utifrån att de så gärna vill se honom öppna skägg.
0: Ja, men det är det man undrar. Alltså, jag kan väl bara säga som skäggig man att det är en uppoffring av honom. Det har ett pris. Och det är väl, det ska ju finnas ett pris om det ska...
1: Vad ligger ditt pris då? Alltså, vad skulle du vara beredd att säga att du rakar av ditt skägg för? Det måste ju vara något som är högst osannolikt, men som du väldigt, väldigt, väldigt gärna vill.
0: Två saker. Det ena skulle kunna vara att min son förblir mobillös till att han är 15 år.
1: Mm.
0: Om han håller sig till det, då kan jag raka av skägget.
1: Har du gått ut och sagt det till honom?
0: Nej, det har jag inte sagt. Det här kan jag berätta för honom ikväll. Det andra skulle vara, för att sätta det kanske i en bättre kontext här, om du går och kammar hem vinsten i Guldörat, årets programledare. Jag vill bara säga att röstningen är öppet. Guldörat.se, gå in och rösta på Katrin Silverman.
1: Jag borde ha förstått att jag inte ska lägga upp några bollar för
0: så
1: dig. För det här är det jag kommer få tillbaka varje gång.
0: Kommer jag raka skägget?
1: Mm. Verkligen.
0: Det är en stor grej. Mina barn har sett mig en gång utan skägg. Och jag skrämde livet av dem.
1: Jag har aldrig sett dig utan skägg. Nej. Jag har inte ens sett bilder på dig utan skägg. Så att,
0: 15 år tror jag haft... Eller jag har haft skägg i 25 år, men jag tror jag har varit utan det två gånger senast 15 år.
1: Mm,
0: Så även det är på ett...
1: Hög ribba helt enkelt, vi hör det.
0: Så in och rösta nu gott folk. Men du, om det går vägen då för Liberalerna, kan lärdomen då vara att ligga riktigt risigt till i opinionen den sista veckan eller en längre period för att då kunna dubbla sitt stöd?
1: Mobilisera stödrösterna. Det har ju hänt förr som sagt att partier har legat risigt till. Kristdemokraterna 2018 till exempel. Och sen så tar de sig över spärren. Det är ju också ett djärvt spel får man säga. Att ligga lågt och sen bara hoppas på den där sista veckan att folk ska känna nu jäklar.
0: Mycket står på spel. Mm. Vi får väl se. Nedräkningen är igång. Du, för några veckor sedan kom nyheten som visade lovande resultat i kampen mot hudcancer. Det var läkemedelsföretaget Moderna som presenterade studien. Det är inget botemedel, men kanske ett steg på vägen. Det handlar om malignt melanom, en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige och är en allvarlig form av cancer. Och jag tänkte när jag läste det här att en sån här nyhet måste väcka väldigt mycket hopp och massa andra känslor. Hildur Helgadottir, du är överläkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare även på Karolinska institutet. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänkte du när du fick reda på de här resultaten?
2: Alltså det som jag tänkte var att det är ju viktigt att förstå vad de här resultaten innebär. Och vaccin är ju någonting som ofta väcker väldigt mycket känslor och idéer. Vad är det för någonting? Och här ska det ju vara helt tydligt, detta är ju inte ett vaccin för varken för att motverka melanom, att man får det, och inte heller ett vaccin för att bota de som har spridd sjukdom. Utan det är ett, kan man säga, ett vaccin som är framtaget av tumören, av melanomtumör, som redan är bortopererad hos en patient och ges då tillbaks tillsammans med en annan immunterapi för att minska risken för återfall. Så att, och det är vad den här studien visade och det är vad det här vaccinet är för någonting. Men med det så är det ju ett väldigt, väldigt intressant och lovande, men man måste också förstå var någonstans i själva sjukdomsförloppet det här är viktigt.
0: Mm. Och när, med all den kunskap och informationen då, vad tänkte du eller vad kände du när du fick veta att de hade nått de här framgångsrika...
2: Att det är framförallt att det är viktigt att det visar rent biologiskt att den immunterapi som vi använder nu redan använder både för att behandla spritt melanom och också för att ge patienter för att minska risken för återfall. Att genom att ta deras tumör och från det göra ett personligt vaccin och ge det då tillsammans med immunterapin, då kan man få en ännu starkare reaktion på immunsystemet som då är ännu mer kapabelt att känna igen och döda tumörceller. Och att det är liksom viktigt för den här gruppen och kan vara någonting. Det här är ju från det nu att man har sett resultatet från den här studien till att det blir godkänt. Att det är ju varken godkänt av europeiska eller amerikanska läkemedelsmyndigheter. Så den resan är ju lång. För det ska ju sen göras hälsoekonomiska bedömningar. Och redan nu att ge den efterbehandling med immunterapi, som är ju en avancerad typ av behandling, är dyrt och inte självklart. Och detta kommer faktiskt bli många gånger dyrare och också komplicerat, för att även om man kallar det här preparatet, ja, V940 kallar man just det här vaccinet, så är det ju inte ett preparat, utan varje patient får ett individuellt framtaget vaccin. Så man tar tumören, man behöver hitta ett representativt material att skicka vidare till ett externt bolag som sen enligt en ganska komplicerad och dyr process tar fram det här. Så att det är ju, ja, det är ett viktigt fynd, men från nu att ha sett det här, även om detta nu var en fas 3-studie, så ligger vi liksom ganska långt från det att veta hur och när detta kommer att implementeras.
1: Och hur långt är långt? Handlar det om månader eller år?
2: Det kan ju se lite olika ut. Jag tror inte att det handlar om i alla fall få månader. Det behöver ju just göras i både europeiska läkemedelsmyndigheten då, i vårt fall som vi lutar oss mot, och sen svenska myndigheter behöver ju göra som sagt den här hälsoekonomiska bedömningen, och det är inte alls säkert att detta kommer att bli det som kommer att bli godkänt, helt enkelt för att det är så dyrt och komplicerat.
0: Men givet allt det här då, när nyheten kommer så antar jag att det väcker väldigt mycket hopp hos dina patienter. Stämmer det? Eller man kan väl säga, vad väcker det för känslor hos dina patienter när en sån här nyhet kommer?
2: Ja, men det stämmer precis. För framförallt som här att det kommer någonting som blir ganska stort medialt. Och det är ju många som ser det. Och inte minst då om det är en sjukdom som man själv har eller en anhörig har. Det är klart att det väcker känslor. Och man vill veta mer, men ofta är det kanske att man bara tror att det är någon form av quick fix. Och då behöver man verkligen kanske hjälpa med, och det är också därför jag är här, för att förklara liksom var just det här är viktigt i hela sjukdomsförloppet. Så att det är ju som sagt, det är varken när vi tänker åter på vaccin som för infektionssjukdomar, då är det ju just för att förebygga att man får den sjukdomen eller infektionen som vi pratar om. Och det är ju inte det vi pratar om nu. Och vi pratar inte heller om att de som är riktigt sjuka har spridd sjukdom, att de ska få den här typen av behandling. I alla fall där är vi inte nu. Utan det är just för de som får återfall i sitt melanom, oftast en lymfkörtel som man har fått med metastas som tas bort. Och efter det så får man den här efterbehandlingen för att förhindra att det kommer tillbaks.
0: Så hur kommunicerar man det då på ett sätt som är begripligt för dem som är i en akut fas och det finns någonting där ute som kanske kan hjälpa dem men inte tillgängligt? Hur har man en sån dialog?
2: Alltså i det här fallet så är det ju verkligen att försöka på ett pedagogiskt sätt att förklara att vi har den här studien, men det handlar liksom inte om det skedet som du befinner dig i din sjukdom. Där vet vi inte alls om det här är bra, utan och det ska ju sägas att vi har ju de senaste åren fått helt fantastiska behandlingar för att behandla spritt melanom. Och de är ju där fortfarande, och då behöver man helt enkelt förklara var och när är den här behandlingen viktig och bra och kan bli någonting i framtiden. Så att det är en pedagogisk kanske utmaning, men ändå tror jag att i alla fall så som jag har lagt upp det, att det kan man ta till sig.
1: Och vad säger du till patienter som kanske då tänker att okej, det finns inte i Sverige än, men om jag vänder mig till det här företaget eller jag kanske kan komma med i någon internationell studie som pågår någonstans?
2: Ja, alltså det är ju en bra fråga, för att det är klart att vi får ju ofta den typen av frågor. Ofta är det ju från de som har sjukdomen i mera allvarligt skede. Och just den här typen av behandling som vi pratar om nu, den är ju inte alls i det skedet överhuvudtaget. Men klart, mer den här allmänna frågan att patienter som kanske har spridd sjukdom, kanske fått behandlingar som de inte längre svarar optimalt på, att då kommer ju ofta den här frågan, finns det studier, finns det någonting som passar för mig? Och ibland så har vi studier här hemma i Sverige, ja, i Stockholm, eller till exempel den här studien som vi pratar om nu, att den Sverige var representerat via Göteborg. Och min kollega Lars Ny som tog in patienter i den studien. Och så kan det ju se ut att vi har studier som går på vissa ställen och andra inte. Inom Sverige så brukar vi ju absolut kunna hjälpa patienter med att ta sig till de centra som har studierna. Men det är svårare utomlands. Och också är det att man ska också vara medveten om att det är inte alla aktörer som är helt seriösa. Jo, inom absolut etablerade universitetssjukhus. Men det är inte alltid helt lätt att navigera i det här. Framförallt när jag börjar prata om studier utomlands. Och det kan ju vara stora kostnader för patienterna. Och kanske så att de är i ett sånt skört läge i sin sjukdom. Att man helst skulle nästan vilja säga till dem att ägna din tid på någonting annat. Mer värdefullt än att spendera alla dina pengar och all din energi på det här. Som ofta inte kanske ger det man hoppas på.
0: Alltså, och hur är det då att möta den här typen av patienter? För jag tänker, de är ju inne verkligen i en jättesvår situation, kan vara jättedesperata. Mm. Hur gör du när du möter dem?
2: Ja, alltså, för det första så har jag ju, som eftersom detta är mitt område, så har jag ju ganska bra överblick om vad som är på gång och vad som är bra. Så att jag kan ju, om de kommer med förslag eller vissa kommer med papper som de har skrivit ut eller visar någonting i telefonen, så kan jag veta om detta är någonting etablerat eller inte. Och är det till exempel inte det, så kan jag ju absolut avråda från det. Sen kanske ibland så har jag insyn i var studier går och om det är överhuvudtaget någonting som man kan hjälpa till med. Men också så får man ju ändå hjälpa till med det att få en att förstå att det är att delta i en klinisk prövning. Att även om det då och då dyker upp studier som den här som det gick bra, men bakom varje studie som det är ett positivt utfall, så brukar det vara väldigt många där man inte ser det utfallet. Så att det är verkligen ett stort lotteri. Och vissa ser det ju som ett viktigt halmstrå, men man måste ändå kanske försöka balansera det, just hur man ska spendera den här ändå värdefulla tiden.
0: Men när du får dem då att inte tänka på hypotetiska studier som kanske finns eller kanske inte finns och de kanske inte kan komma in, hur pratar du med dina patienter om hopp då när allt tycks så hopplöst?
2: Alltså jag skulle säga att det är verkligen ingenting som man tar bara i ett samtal. Utan det bästa är ju om man under en ganska lång tid etablerar en förtrolig relation med varandra. Och att det här är som alla andra relationer, att det är kanske sån information kommer inte bara växa fram helt plötsligt, utan har man den turen både som läkare och som patient att man har en mera längre relation som vårdgivare och patient, så kan man sakta men säkert försöka behålla hoppet. Och vad är hopp i den här stunden? Det som är hopp kanske första gången när man får diagnosen är inte samma som hopp när man har gått igenom flera behandlingslinjer, man har fått biverkningar. Då kanske hoppet kan vara att jag vill i alla fall må bra idag och de här närmaste veckorna. Svaret på den frågan är väl helt enkelt det att det är perspektiv som ändras under resans gång.
0: Vad har du lärt dig om livet av att jobba så nära döden?
2: Ja, alltså det är ju klart att det är ofta man hör att ja, det måste väl vara så att när man jobbar inom det här området, det är precis som du säger, att även inom melanom där vi har fantastiska framsteg och vi inte kunde bota patienter tidigare, men det kan vi göra nu, så är det förstås ofta patienter som vi inte kan hjälpa och de dör i sina sjukdomar. Och att man kanske kan säga att ja, men det är kanske så att man som person får ett väldigt filosofiskt och bra perspektiv på livet. Men jag skulle säga att vi doktorer är ju, även vi som jobbar med det här, människor. Och även om man har empati och ibland också mycket sympati med de här våra patienter när det inte går bra, så skulle jag ändå säga att vi är människor som alla andra. Och att det är inte så att bara för att jobba med det här så är man en expert på att ta vara på livet och någon filosofisk guru, om man säger så. Att det tar tungt på oss också som arbetar med det här.
1: Du kan klaga över bagateller i livet också. Ja. Om du har en dålig vecka.
2: Ja, precis.
1: För att du har missat tunnelbanan.
2: Ja. Ja. Det är väl det att, som jag kanske också ville förmedla, att trots det här på många sätt tunga och lite speciella arbetet så är det ändå en form av normalitet som uppstår. Man måste också fungera som människa, partner, vän. Så att man blir ingen expert livsstilsguru av att arbeta med det här, kan jag säga.
0: Hildur Helgadottir, överläkare i onkologi på Karolinska sjukhuset. Stort tack för att du kom till Talkshow.
2: Tack ni.
0: Ja, du, apropå den sista veckan, kommer tillbaka bara. Känns det skönt? Kommer du sakna valrörelsen?
1: Jag är faktiskt fortfarande mitt i att jag tycker att det är... Jag menar, spännande är ju oavsett... var man står politiskt, så rent objektivt så är det ju så att när gapet minskar mellan blocken så är det ju spännande hur det ska gå.
0: Du skulle kunna tänka dig 2 veckor till val. Dra ut på det.
1: Kanske att man på något sätt går upp i den här intensiteten för att man vet att nu är det nedräkning på riktigt. Jag tror inte man skulle orka leva sig in i. Jag tänkte på liksom gårdagskvällen. Först är det en utfrågning av Amanda Lind och sen så tittar man på utvärderingen i Rapport och sen så är det den migrationspolitiska debatten.
0: Du måste vara helt trött i dina armar efter att ha gått runt med datorn så länge.
1: Vet du, nu placerade jag den på köksbordet samtidigt som jag körde lite klipp och klistra aktiviteter som jag ägnade mig åt.
0: Vad klipp och klistrade du för något? Det är en liten pysselfabrik du har hemma.
1: Ja, jag startade upp en liten pysselfabrik.
0: Vad klippte du?
1: Jag klippte ut olika fina bilder som jag ramade in och lite foton.
0: Små bokstäver, små hotbrev som du skickar till alla som inte röstar på dig.
1: Verkligen, nej men kan du bara sluta?
0: Jag ska inte upprepa att du är nominerad i Guldörat dag in och dag ut. Det är oklädsamt.
1: Nej, vet du.
0: Nu och att man kan rösta på dig. Det känns ju helt meningslöst att sitta här och prata om det.
1: Jag känner mig så maktlös.
0: Nej, men du är du... det. På måndagar och onsdagar är du maktlös över att jag i 6 veckor kommer pusha detta.
1: På egen risk vill jag säga.
0: Jag tror i alla fall att det finns många som har tröttnat på gnabbet.
1: Är du en av dem eller?
0: Nej, jag tycker att jag har blivit ganska tjockhudad. Jag tycker att det känns peppigt att det går i mål. Men det slog mig att så här, man kan ju också, om man tycker att det är segt, man kan ju också bara gå förtidsrösta, stänga av radion, sluta läsa tidningen om en vecka är över.
1: Ja, det känns helt osannolikt att man skulle göra något sånt. Jag känner att min hjärna exploderar vid blotta tanken. Men det är klart, i teorin så skulle man kunna göra det.
0: Det är som att äta utsidan på bullen och inte äta insidan. Vem gör det? Det är ju det göttigaste kvar.
1: Och också att man skulle vara utanför så många samtal.
0: Ja, gud, du ska inte ha någon att prata med då.
1: Nej.
0: Du, det är inte bara Sverige som är mitt i en valrörelse. Även USA är inne i det. Mellanårsvalet närmar sig och en av de stora händelserna i den valrörelsen har varit att socialism tagit en stor plats i den nationella debatten. Mm. Vi snuddade ju vid det förra veckan. Bernie Sanders har ju länge varit ansiktet utåt för denna rörelse, men med framgångsrika yngre politiker som Alexandra Ocasio-Cortez och Sora Mamdani har nya kandidater med liknande agenda ställt upp i både kongressen och på delstatsnivå över hela landet. Och de flesta av dessa kandidater tillhör en och samma organisation. Den heter Democratic Socialists of America, DSA förkortat. Och det här har väckt massa debatt, inte minst inom det demokratiska partiet, för de vet inte riktigt hur de ska hantera detta. Ska man omfamna energin och idéerna? Eller är det en säker väg mot valförlust? Gina Lindberg, hej!
3: Hallå, hallå!
0: Tillbaka i Washington.
3: Precis, där valrörelsen också har dragit igång. Det är... spännande här också, kan jag säga. Och det är val 3 november, mellanårsval.
1: Vad var det första du gjorde när du landade på amerikansk mark?
3: Första var att fylla på kaffeförrådet, men det hade min vikarie redan gjort, så att det, man kan liksom inte vakna upp här utan kaffe första morgonen, men det hade Martin Svenningsen som har vikarierat sett till att kaffeförrådet var fullt, så att,
0: men om det är någon plats man ska faktiskt. Jag tänker, om det är någon plats man kan vakna upp utan kaffe, så är det väl i USA. Det finns ju kaffe i vartenda litet hörn i stan.
3: Ja, men man har bråttom på morgonen.
0: Ja, det är så.
3: Och ska dra igång med jobbet. Då är det viktigt.
0: Du, DSA då, Democratic Socialist of America. Är de svenska socialdemokrater, eller hur ska man se på dem?
3: Ja, det är ju inte ett politiskt parti på det sättet som demokraterna och republikanerna är, utan det här är en organisation, en paraplyorganisation för den socialistiska rörelsen, det de kallar för demokratisk socialism. Och så finns det en massa undergrupper inom DSA som skiljer sig åt en del. Det finns stora lokala grupper i, de är väldigt stora i New York, de är stora i Los Angeles och inte minst här i Washington. Här är vi på väg att få en ny borgmästare, en ny ung kvinnlig borgmästare, Janice Lewis-George, som kommer från DSA-rörelsen. Och den här organisationen har ju funnits i många år, men har varit ganska marginell tidigare. Men nu på senare tid så har de vuxit väldigt, väldigt mycket. Från bara några tusen medlemmar för några år sedan, och nu så är de uppe i 120 000. Och så är det ju många, ja, många kända demokrater på vänstersidan som är engagerade i DSA eller har sina rötter där och beskriver sig som just demokratiska socialister. Zoran Mamdani är väl en av de mest kända.
0: Du har ju varit på några kampanjmöten, eller hur?
3: Precis, jag har varit på ett av deras möten i New York just under Zoran Mamdanis valkampanj.
0: Och hur är det då? Kan du ge någon bild ifrån, liksom, så man får en känsla för hur de går till?
3: Ja, det mötet som jag var på, där var det mycket lokala demokratiska politiker, det var lokala aktivister på södra Manhattan, och där var det mycket diskussioner och samtal om hur man skulle göra i praktiken, hur ska man få igenom vissa politiska frågor. Och det här under Zoran Mamdanis valkampanj så var det väldigt mycket fokus på det här med att frysa hyresnivåerna i New York till exempel. Det var mycket fokus på gratis förskola, skattefinansierad förskola. Så att på det här mötet som jag var på så fanns det olika experter och aktivister som diskuterade i detalj hur det där skulle gå till. Och det där är väl ganska typiskt för DSA, att det finns en gemensam övergripande ideologi, alltså socialismen, men sen är det väldigt decentraliserat, så att olika lokala grupper har olika inriktning och fokuserar på olika frågor. Och just det här med hyresnivåer, fri barnomsorg, det var en väldigt stor grej bland Mamdanis gräsrotsaktivister i New York.
1: Är det framförallt i större städer i USA som den här rörelsen växer?
3: Ja, så är det absolut. Och det ses ju ganska mycket som en storstadsföreteelse och som en generationsfråga. Därför att de som kallar sig demokratiska socialister inom demokraterna, de tenderar att vara yngre. Det finns liksom inte samma tabustämpel som det fanns tidigare bland de unga demokraterna. Det där med att vara socialist, det har ju liksom varit närmast en förolämpning i amerikansk politisk debatt när man har klistrat det på politiska motståndare. Men det har verkligen svängt, så att nu är det till och med så att bland demokratiska väljare så är det fler som har en positiv syn på socialism än på begreppet kapitalism. Så att det här har verkligen blivit en generationsförändring. Och Zoran Mamdani är ju, som blev borgmästare i New York, han är ju ett exempel på en politiker som beskriver sig som socialist och som kan nå den absoluta toppen i USAs största stad politiskt sett. Så att det har varit en rätt omvälvande förändring i hur man ser på det här socialistiska begreppet.
0: Det är ju, du nämnde Zoran Mamdani, en andra är ju Alexandra Ocasio-Cortez. Ganska spretig rörelse, ganska radikala förslag. De har haft öppna gränser, de vill avveckla polisen och så vidare. Sen när de kommer till makten, händer något med budskapet? Tonar man ner det då? Eller hur?
3: Ja, och också det här med budskapet, det kan skilja sig åt ganska mycket. Det finns en del saker som är övergripande, som ses som någon sorts traditionell socialism, alltså starka fackföreningar, minskade ekonomiska klyftor, allmän sjukförsäkring. Men sen finns det andra frågor som DSA driver lokalt som är mer kontroversiella. Det här med att lägga ner, dra in budgeten för polisen, att lägga ner fängelser, lägga ner migrationspolisen, ICE till exempel. Och vissa har ju tonat ner. Alexandria Ocasio-Cortez är ju ett sånt exempel. Hon kom från DSA, hon hade stor hjälp av dem när hon slog igenom som politiker, och så fick hon den här platsen i kongressen. Och nu har hon ju tagit avstånd från en del saker som hon stod för då, när hon blev invald. Som det här med defund the police. Nu säger hon istället att ja, men det där som vi höll på med för 5-6 år sedan, det var crazy, det var knasigt. Woke one was crazy, sa hon i en intervju nyligen. Så att hon har ju verkligen ändrat inställning i en del frågor och kompromissat. Mm. Och det märker man också när man pratar med DSA-medlemmar, att stödet för henne är inte lika helgjutet längre i den här rörelsen. Det finns många där som stödjer henne, men det finns andra som tycker att hon har blivit för mesig, hon har kompromissat för mycket och hon har blivit en del av den elit som hon tidigare kritiserade.
0: Och hur förhåller sig då den eliten, då, demokraterna, etablissemangsmänniskorna i partiet till den här rörelsen?
3: Ja, de är väldigt splittrade, därför att det finns ju delar av demokratiska partiet som drar åt det här hållet, och sen finns det det som kallas etablissemanget, alltså partitopparna i Washington i kongressen. De har ju varit väldigt skeptiska, och det märktes ju under valkampanjen när Soran Mamdani drev sin kampanj, att partiledarna här i Washington, de väntade ju in i det sista med att ge sitt stöd till Soran Mamdani, trots att det var alla opinionsmätningar visade att han skulle vinna. Han hade väldigt stort stöd lokalt. Så drog de sig för att ge sitt stöd till honom. Och det där är ju ett tecken på vilken splittring det finns i partiet kring de här frågorna.
0: Gina Lindberg, ja eller nej? Tror du nästa presidentkandidat från Demokraterna kommer från DSA?
3: Alltså jag vet inte, men jag är övertygad om att det kommer finnas sådana kandidater i alla fall. Alltså presidentkandidat-aspiranter som har sin bakgrund i DSA.
0: Det politikersvar alltså du gav nu. Det var inget jag.
3: Ja, eller hur? Ja, precis, för att det vore ju livsfarligt att spekulera i vem som blir kandidaten. Det tror jag man ska låta bli med tanke på hur förvånande det har varit på de senaste presidentvalen. Men att en eller flera demokrater försöker bli partiets presidentkandidat kommer vara demokratiska socialister. Det tror jag vi kan vara säkra på. Och det har vi ju redan sett. Jag menar Bernie Sanders. Han kom ju väldigt långt i sina försök att bli faktiskt partiets presidentkandidat. Sen blev han slagen på mållinjen av Hillary Clinton. Men han är ju the original demokratisk socialist i USA.
0: Gina Lindberg, stort tack.
3: Tack.
1: Så roligt att du ändå kör lite sådär nästan sjukt

0: Nej, men det har väldigt mycket med historiska skäl att göra. Om man tittar på andra världskriget så var ju det i väldigt hög utsträckning ett krig som utspelade sig i Europa. Och efter det så har man valt att sätta stora delar av sin guldreserv i USA eftersom att då sprida riskerna, va. För guld handlar väldigt mycket om inte att söka avkastning för centralbanker, utan att det handlar om att, vad ska man säga, minska risker i sin balansräkning i de valutareserver man har. Mm. Och då sprider man riskerna delvis genom att placera dem på ställen där man känner sig att de är väldigt trygga. Mm.
1: Och vi talar ju om Nederländerna här. Vi börjar säga att de har ju valt då att placera sitt guld på Bank of England i Storbritannien istället. Och varför just där? Skulle det vara så mycket säkrare?
0: Men England eller Storbritannien har ju valt att lämna EU förvisso, men det är fortfarande en finansiell knutpunkt i Europa och betraktas i hög utsträckning som den finansiella huvudstaden i Europa. Och det är också, vad säger, världens centrum när det gäller råvaruhandel. Och därför innebär det att om man har guld i närheten av det, eller i samband med det finansiella knutpunkten i systemet, så innebär det att om man skulle behöva, förhoppningsvis så behövs ju inte det, men om man skulle behöva omsätta det här guldet i praktiken, då är man på en sån marknad där det är väldigt goda möjlighet att göra just det. Det är väldigt god likviditet, stor möjlighet att omsätta guldet i praktiken.
2: Och det här med guldet då, guldpriserna, de har ju mer än fördubblats de senaste 5 åren. De har gått tillbaka lite nu på slutet kanske, men hur påverkar det här guldreserven?
0: Den stiger ju självklart i värde, va? Men alltså, att centralbankerna håller guld, det handlar inte om att man har det för att man ska tjäna pengar på det, utan det handlar om att man har det för att sprida riskerna. Och centralbanken har oftast, nästan alltid, reserver att man äger andra valutor och att man äger statsskuldsväxlar som när man har skulder till andra länder, exempelvis den amerikanska staten. Så amerikanska staten har väldigt mycket lån utomlands och andra centralbanker utanför USA de lånar ut pengar till amerikanska staten helt enkelt.
2: Men hur mycket av reserven är guld och hur mycket är annat?
0: Väldigt beroende på, men vad vi kan se är att centralbankerna har ökat sina reserver av guld kraftigt de senaste åren, därför att man anser att riskerna i det finansiella systemet har ökat. Man ser att den amerikanska dollarn utmanas mer och mer av andra valutor. Vi har kroniska budgetunderskott som bara växer i magnitud, och alla världens största ekonomier så är det nästan kroniska underskott i finanserna. Det ökar riskerna, och därför väljer centralbanken att placera en större del av sina tillgångar i guld.
1: Mm. Du, vi ska hinna med bara att höra hur läget är i Sverige. Anna Sjölander, chef för avdelningen för marknader på Riksbanken. Hallå där.
3: Hej.
1: Hej. Du, hur stor guldreserv har vi här hemma i Sverige? Hur ser det ut?
3: Ja, vår guldreserv uppgår till 125,7 ton.
1: Oj. Ja, och då är det, får jag från vår researcher här, att det är motsvarande då cirka 170 miljarder kronor. 13% av det finns i USA, har vår utmärkta researcher skrivit in här. Men för ni på Riksbanken några diskussioner om att flytta på det här guldet? Det som ni har i USA,
3: vi på Riksbanken...
1: Alltså.
3: Ja, precis. Men vi följer utvecklingen och hur andra centralbanker agerar. Men bedömningen av den svenska guldreserven utgår från svenska behov och förutsättningar. Och vi har ju redan en stor del av guldreserven i London, motsvarande cirka 50%.
1: Mm. Ska vi innan fråga dig då, Christian Kopfer, hur konkret, hur flyttar man på guldet?
0: Ja, men det är jättebra fråga. Men antingen så väljer man helt enkelt att fysiskt flytta den med de transportmedel som står till bud så är säkra. Va?
1: Vad är det då?
0: Nej, men det är antingen då vi är med fartyg eller med flygplan. Så det är ju de möjligheter som står till buds. Alternativt så väljer man helt enkelt att sälja sitt guld på den marknaden där man inte vill ha guldet längre och köpa motsvarande mängd guld på den marknad där man hellre vill ha guldet. Så på det sättet gör man ju en finansiell transaktion som innebär att man inte fysiskt har flyttat guldet, men man har flyttat värdet och man äger guldet på en annan marknad.
2: Anna Sjölander på Riksbanken, vad skulle krävas för att den där sista procenten då ändå skulle flyttas från USA till Europa?
3: Ja, vi gör ju löpande bedömningar, men omsättningsbarhet och likviditet är ju viktigt. Mm. Men sen finns det ju också skäl att sprida riskerna geografiskt, vilket vi har gjort.
1: Ja, Anna Sjölander, chef för avdelningen på marknaden på Riksbanken. Christian Kopf,

0: för råvaruanalytiker på norska investmentbanken Arctic. Tack båda två för att ni var med. Vi ska släppa in 4:15 och sen är vi tillbaka igen efter 17:00.
1: Och då ska vi prata om Expressens nya avslöjanden om fler vänsterpartister som strukits från partiets lister efter att ha hyllat Putin och Hamas och spridit antisemitism på nätet.
0: Ja, ni kommer att höra Ida Gabrielsson, vice partiledare i Vänsterpartiet. Tobias Baudin kommer också vara med från Socialdemokraterna. Marcus Nilsson är vår kollega som kör alltihopa ifrån Eskilstuna. Så var med oss igen efter 17:00.
2: Här är 4:15 Ekot. Regionerna som köpte kritiserade journalsystemet Cosmic har misslyckats enligt socialministern. Döda barn som legat under rasmassorna i Gaza har begravts efter 3 år. Tysklands förbundskansler chockad efter högernationalistiska AfDs framgångar. Och så var det tyst i en del telefoner när det nya varningssystemet skulle höras idag. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
3: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
4: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
3: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
5: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
3: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar, se till att information kan utbytas mellan journalsystem på ett annat sätt än tidigare och på det sättet också möjliggöra att vi får bättre journalsystem på marknaden som också blir mer anpassade efter vården istället för att vården ska anpassa sig till journalsystem.
4: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken, men de har inte återkommit.
2: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassorna i upp till 3 år. Och enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Maryam Belawis.
6: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Maryam Belawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Maryam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevarna legat under rasmassorna. Kriget och bristen på tunga fordon har försvårat arbetet med att gräva fram dem. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor. Varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade intill varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Med bara en grävmaskin kan arbetet ta flera år, säger civilförsvarets talesperson Mahmoud Basal. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Sverige igen. Ytterligare 8 kandidater från Vänsterpartiet har strukits från partiets valsedlar efter att tidningen Expressen avslöjat att de bland annat hyllat Iran, Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Totalt har 33 kandidater strukits från Vänsterpartiets listor i år. Och till Ekot skriver Vänsterpartiets partisekreterare, citat, antisemitism och konspirationsteorier har ingen plats i vårt parti och därför kommer ingen av dessa att kandidera, slutcitat. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Också migrationen ska vara EUs lägsta, sa Jimmy Åkesson när han presenterade partiets valmanifest i Nyköping idag.
7: Vi måste också skruva åt anhöriginvandringen, så att löftet är ju att under nästa år så ska vi ha det lägsta antalet nya uppehållstillstånd i Sverige på åtminstone 20 år.
8: Migrationslöftet och bränslelöftet är två av de 68 punkter som utgör Sverigedemokraternas valmanifest. Jimmy Åkesson tycker det är rimligt att Sverige har de allra lägsta drivmedelspriserna när vi har så stora avstånd som vi har.
7: Sverige är ju ett till ytan väldigt stort land i EU-kretsen.
8: Bränslepriserna kommer ha högsta prioritet i alla budgetförhandlingar framöver, uppger partiet i valmanifestet, där Jimmy Åkesson annars framhåller det tidigare löftet kring tandvårdsbehandlingar.
7: Ja, men det absolut viktigaste vallöftet för oss, det är att få den här tandvårdsreformen på plats. Det är den som är allra högst upp på vår prioriteringslista.
8: Bland de 10 nya punkterna i valmanifestet som presenterades på Stora torget i Nyköping finns förslag om att inrätta ett centrum mot politisk islam. SD vill frånta rösträtten från utvisningsdömda och på sikt bara låta svenska medborgare och EU-medborgare rösta. Idag kan även andra delta i kommun- och regionval om man varit folkbokförd här en viss tid. Partiet vill också drastiskt sänka kostnaderna för en fängelseplats.
7: Man kan fortsätta med att dubbelbelägga eller kanske utöka det ytterligare i den mån det kan göras på ett säkert sätt. Förslag om att man i högre grad som intagen kan utföra arbete och så vidare. Alltså den typen av kostnadsminskningar för oss. Vi har väldigt dyra anstaltsplatser i Sverige jämfört med övriga EU. Det går att trycka ner dem.
8: Men bidrar de inte också till en ökad rehabilitering?
7: Men för mig så är rehabiliteringen inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att brottsoffret får upprättelse och att farliga människor inte är ute på gator och torg.
2: Reporter i Nyköping, Tobias Sandblad. Till Tyskland där förbundskansler Friedrich Merz kommenterat delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Efter jordskredssegen för det högernationalistiska AfD såg han det också som nödvändigt att förklara för befolkningen i Tyskland och Europa att landets institutioner är stabila och att landets grundlag skyddar den ordningen.
9: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird.
10: Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AFD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss som märks, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Den högerextreme politikern Rasmus Paludan åtalas i Danmark misstänkt för att ha skändat Koranen, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau. Totalt rörde sig om 5 separata händelser framför olika ambassader i Köpenhamn under förra året. Rasmus Paludan nekar till brott. Sverige har beslutat att köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Pål Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
11: Vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer ju genom det systemet att få en lång räckvidd i förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
12: Nu får Försvarsmakten ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. När artillerisystemet HIMARS visades upp står det klart att Sverige köper 10 system och en stor mängd ammunition. Prislappen ligger på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området. Samtidigt skrev Saab på en avsiktsförklaring med den amerikanska tillverkaren Lockheed Martin om produktion av ammunition i USA till artillerisystemet. På sikt hoppas Saab på ammunitionstillverkning i Europa. Den finske försvarsministern Antti Häkkinen betonar betydelsen av ammunitionslager och på längre sikt hoppas han på ökad ammunitionstillverkning i Europa.
13: We know that we need a lot of stocks, a lot of ammunition, but also we have to assess the production capacity. There has to be also production of these ammunitions in Europe, maybe in Nordics, but we are still too early stage.
2: Reporter Margareta Svensson. Klockan 3 i eftermiddags lät det så här när det nya nationella varningssystemet testades i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ja, det är ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
14: Alltså man hörde ju larmen, det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen, så då fick jag notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
15: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roya Raffi, presschef på Telia.
16: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att det när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera att den faktiskt gör det.
15: Först kom larmet som både tjöt och vibrerade. Någon minut senare kom ett meddelande om att det var ett test. Och en som tycker att det är bra att systemet testas är Annika Björnström.
17: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid
15: Dilbar Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
18: Inte alla människor kan liksom betrakta sig att jag är stressdålig. Man börjar springa, tänk dig om alla springer åt ett håll.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt väder med regnskurar som passerar österut. Norra Norrland får tidvis regn. På eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader och i norra Norrland mellan 10 och 15 grader. Kvart i fem ekot går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. I studion, Julia Brynolfsson.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
0: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
1: Om Expressens nya avslöjanden om fler vänsterpartister som strukits från partiets listor efter att de hyllat Putin och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier. Expressens Inas Hamdan här i studion.
0: Just det, och sen Marcus Nilsson, du finns i Eskilstuna med Ekot från Sverige.
20: Det gör jag, och då också med Vänsterpartiets Ida Gabrielsson som finns med oss då. Och Expressens granskning handlar om hur har det här kunnat hända igen. Men också tre partisekreterare från tre partier. Vilka strategier har de nu med 6 dagar kvar till valet? Hur ska de locka de osäkra väljarna och vad svarar de på kritiken från väljarna? Det är för mycket käbbel och påhopp. Strax debatt, diskussion i Ekot från Sverige.
1: Och sen tusentals samlades när krigsförbrytaren Ratko Mladic begravdes i Belgrad idag. En ceremoni som väcker både oro och avsky. Mm.
0: Då har ni oss, Sharon Joma och Helena Gråll här.
1: Och vi börjar alltså med dagens avslöjande. 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier. De har hyllat Putin och Hamas på sociala medier med mera. Det visar en granskning av Expressen.
0: Och stöd för antisemitism, homofobi och hyllat diktatorer.
1: Och när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fick frågan om det här i Ekots partiledarutfrågning för knappt en månad sen, så sa hon att hon kände sig trygg med personerna på deras vallistor.
21: Jag är helt trygg med att alla vet var Vänsterpartiet står och att vi har så att säga, personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt.
0: Nooshi Dadgostar alltså i Ekos partiledarutfrågning. Här i studion nu Ina Samdan som är reporter på Expressen och som har gjort den här granskningen av Vänsterpartiet. Välkommen hit.
22: Tack så mycket.
0: Vad är det mest anmärkningsvärda som ni har upptäckt, tycker du?
22: Ja, men att just alla som vi har upptäckt nu har spridit antisemitism, hat mot judar, och att det har varit konspirationsteorier inte bara kopplat till Palestina, Israel-Palestina, utan det har varit kopplat till andra frågor också. Den som stack ut mest var ju personen som spred konspirationsteorin om att judar kidnappar vita rasens barn och lagar bröd med deras blod. Det är ju blodsanklagelser om något.
0: Mm. Och vad är det för politiker som har delat det här?
22: Ja, men det personer som har spridit i det här senaste avslöjandet har ju varit på främst på kommunlistan, men också vissa av dem på region- och riksdagslistan. Och så de här 25 tidigare, då var det också samma sak. Personer från riksdagslistan till kommunlistan.
1: Och hur vet ni då att det här faktiskt är kandidaternas åsikter, eller att det inte bara är något man har råkat dela av misstag?
22: För att vi har sett till att när vi har skrivit om personer, vi har ett 100-tal personer som har skrivit enskilda antisemitiska inlägg eller enskilda terrorhyllningar eller systematiskt spridit saker som går till gränser, till exempel återkommande jämföra förintelsen med det som sker i Gaza. Men det här är personer som systematiskt har spridit de här åsikterna. Alltså saker som hyllningar till Putin, hat mot hbtq-personer eller antisemitism. Så det är inte 1, 2 eller ens bara 3 inlägg, utan det är många fler.
1: Har ni konfronterat?
22: Självklart.
1: Vad säger de då?
22: Ja, det skiljer sig. Många av dem säger rakt ut att de ser inte vad det är för fel på de här åsikterna. De förklarar att ja, men vi har alltid varit öppna med de här åsikterna. Det har aldrig varit ett problem.

0: Andra bara går i attack och bara är aggressiva. Och andra är väldigt förtvivlade och känner att det här är ett slut på deras politiska karriär.
1: Vi hörde ju här Nooshi Dadgostar som ju har sagt att hon känner sig trygg med vilka personer som står på deras vallistor. Hon sa ju det också i Ekots partiledarintervju. Vad säger det här om vilken koll partiet har på vilka som kandiderar för dem?
0: Ja, alltså det är ju antingen så att partiet vet att det här finns och ser mellan fingrarna och väljer att ändå låta personer som har tvivelaktiga saker som strider mot partilinjen, det är ju viktigt att det är det vi går kolla på. Eller så har man inte koll på vem som står på listorna och vad de har för åsikter. Sen så måste vi komma ihåg att på 25 personer i listan, där fanns det ju personer som inte talade svenska. Alltså inte kunde svara på väldigt enkla frågor.
2: För mycket av det här är ju just på arabiska som ni hör.
0: Nej, i den här nu senaste så var det främst på engelska och svenska. Det fanns ju massa, alltså, om vi ska använda den epiteten, etniska svenskar.
2: Men att partiet själva då inte har reagerat på det här förrän media avslöjar.
0: Ja, exakt. Det kan vi se återkommande. Och, ja, det finns igen många fler. Det är en överraskning för mig att inte varenda lokaltidning eller andra tidningar bara går och plockar, för att det är verkligen en buffé av sådana här uttryck inom partiet.
1: Men när du säger så att det är en buffé och varför har inte andra upptäckt det, är det så att ni har hittat många fler på de här partilistorna?
0: Ja.
1: Och som ni kommer att publicera?
0: Nej, men alltså igen, det är personer som kanske inte... Där måste ju partiet själva... Vi har ju fått motta väldigt mycket attacker, skulle jag säga, från Vänsterpartiet. Anklagelser om kampanjjournalistik och att vi sprider felaktigheter och vägrande till att ställa upp i intervjuer med oss. Så vi har haft ribban otroligt högt, alltså blodsanklagelser högt. Men frågan är att om någon enskilda fall hyllar Hamas eller systematiskt hyllar Hamas eller förnekar att det 7 oktober skedde övergrepp mot kvinnor eller att man har jämförelser mellan Tysklands förintelse och det som händer i Gaza, är det över gränsen? Det måste partiet, men där finns det gott om kandidater som tycker det och sprider det.
2: Men vad tänker du att det här säger om partiet?
0: Ja, men det är svårt för mig som journalist. Det som det säger är att det här finns. Mm. Alltså, Vänsterpartiet är ett parti där de här åsikterna finns. Mer än det kan jag inte säga.
1: Vi ska säga att vi har sökt Nooshi Dadgostar som har avböjt att medverka. Men i en kommentar så skriver Vänsterpartiet att de berörda personerna inte kommer kandidera och uppger att man tagit fram ett nytt kontrakt för förtroendevalda som ska säkerhetsställa att alla som representerar Vänsterpartiet delar deras värderingar.
2: Och innan vi tackar dig, Ina Sandan, kommer det fler delar i den här?
0: Vi är lite få dagar kvar till valet, men vi kommer ju titta på det mer systematiska, och jag tror att vill man ha de senaste nyheterna och de fastaste nyheterna så ska man till Expressen.
2: Och det finns också andra tidningar. Tack Ina Sandan, reporter på Expressen som gjort granskningen av Vänsterpartiet.
1: Ja, Studio ATP heter detta. Vi ska över till Eskilstuna nu och Ekot från Sverige. Och där finns då bland andra Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
3: Just så. Mycket riktigt så. Ekot från Sverige, väljarnas viktigaste frågor idag om de osäkra väljarna. Men vi ska ta vidare. Vi ska strax tala mer om hur partierna ska locka de osäkra väljarna, vad de riktar in sig på bland annat. Men vi ska fortsätta på det här. Det med, som vi har hört här innan, Vänsterpartiet har under helgen strukit ytterligare 8 kandidater från sina vallistor. De strukna ska ha delat antisemitiska, ryssvänliga, hatiska åsikter. Och det är Expressen som rapporterar detta. Och sedan tidigare så har också då 25 personer strukits efter liknande avslöjanden. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice partiledare. Välkommen.
4: Tack så mycket.
3: Hur kan det här hända igen?
4: Ja, det är ju väldigt viktigt för oss att de har blivit strukna. Men man ska komma ihåg att ingen av de här står på valbara plats på någon av de här listorna, utan de står väldigt långt ner.
3: Men då är man väl valbar? Vad menar du med
4: Nej,
3: det?
4: Utan det är kandidater som står på valbara platser. De står ju högre upp. Oftast brukar man inte kryssa sig in i just Nassberg och sådär. Utan Jag tror att det är ganska vanligt i alla partier att de som står långt ner på listorna, de har man helt enkelt inte lika stor koll på, utan det är ju de som får makt och inflytande som man brukar ha bäst koll
3: på. Men ni har inte haft koll på de här personerna, det du menar? Att de står så pass långt ner på listan att
4: nej, det får man ju vara ärlig med. Annars skulle vi aldrig ha haft någon som sprider konspirationsteorier. Men jag skulle kunna säga att handen på hjärtat till alla partier, att ingen har koll på sina kandidater så här långt ner på listorna i till fullo. Det kan man aldrig garantera i något parti.
3: Vi ska inte fastna med det här med listorna, men det finns ju ändå en sannolikhet att man kommer in. Folk hoppar av och så vidare, att man är långt ner på listorna. Det är väl ingen garanti?
4: Ja, om man skulle då komma och uttrycka sig så här, då blir man ju utesluten då, helt enkelt.
3: Okej, okay.
4: Jag skulle säga att så här pass långt ner på listorna som den här granskningen visar, det är ändå ganska svårt för alla partier att ha kontroll på vad folk delar på sina sociala medier. Vi ska bli bättre på det, men ingen kan lova att man aldrig kommer ha någon som delar något olämpligt.
3: Okej. För vi hörde här också Ines Hamland, Expressens reporter. Det här är någonting som de har varit öppna med. De har inte stött på några problem eller och sådär.
4: Ja, det får
3: hur kan
4: ju
3: det
4: hon,
3: vara så?
4: Det
3: jo, men hur kan
4: hon,
3: det vara så?
4: Nej, men det måste ju hon förklara då. Det är ju hennes ord här som återger det. Och det handlar ju om personer som idag inte har några uppdrag. De flesta av dem har aldrig varit i offentligheten. De delar det på sina sociala medier. Och hade de varit öppna om det i partilokalen, då hade vi ju haft mycket enklare att ta bort dem. Men så ser det ut idag med sociala medier, tror jag. Att människor kan sitta och sprida ganska mycket grejer. Och i Sverige så kan man gå medlem i ett parti genom att betala avgiften. Och ofta i små föreningar, där kan vi faktiskt skärpa oss på bättre framåt. Så tar man nog nästan alla som vill ställa upp och så sätter man dem på listan. Det är min erfarenhet från Sandviken att de flesta partier jobbar så.
3: De här personerna då, är de fortfarande medlemmar i partiet?
4: Det tittar man på nu. Det går aldrig så fort när man tittar på om någon ska avslutas Nej. Som medlem.
3: Men det ska avslutas, eller?
4: Det kommer man ju titta på. Det måste man ju göra rätt. Det som är grovt och så vidare brukar man ju inte få stanna kvar. Men man utesluter inte någon på en sekund, utan man måste göra den proceduren som gäller. Okay.
3: För det klippet vi hörde tidigare också från din partiledare, från Nooshi Dadgostar, Ekots partiledarutfrågning inför valet. Hon var trygg med att det skulle inte komma upp fler. Och nu har det gjort det. Ja, men vänta, min fråga, som jag kan komma, du kan få kommentera det också, men min fråga är hur ska väljarna lita på att antisemitism, homofobi, att det inte accepteras av partiet, att det här inte kommer dyka upp igen?
4: Inget parti kan lita på att de inte har några personer långt ner på listan. Det är jag helt övertygad om. Och de som uttrycker homofobi, det finns det ju de som står på toppen på andra listor som gör. Så att vi kommer att se till att så fort något sånt här uppdagas så åker man ut och vi gör ett stort arbete för att förebygga. Viktigast är ju ändå att de som har makt och inflytande, som står på valbara platser eller som har uppdrag redan idag, är införstådda och har rätt inställning. Sen kommer inget parti kan lova att man kan
3: hitta någon. Fast nu talar vi om ditt parti. Nu har du fått säga det där, men vi talar om Vänsterpartiet. Det är de du
4: företräder. Ingen kan lova att alla tusentals kandidater är 100% säkra. Däremot kan vi göra ett stort jobb, framförallt riktat till de kandidater står på valbar plats. Sen om någonting uppdagas så är det ju jättebra att vi så här snabbt då avslutar dem.
3: Okej. Därmed att det är Expressen då som rapporterar det här, som gör att det här uppdagas och inte partiet. Hur stort problem är det?
4: Nej, men det är ju viktigt att vi gör så gott vi kan för att hitta. Men det är omöjligt, tror jag, i hela landet när vi har så tusentals kandidater långt ner på listan i Borås eller Ljusnarsberg eller så, att inte veta det. Däremot så har vi ju haft jättemycket utbildningar. Så de som är aktiva och är med mycket i partiet, de har ju bättre koll. Och då är det ju bra om de sen titta bättre på listor, även långt ner. Och så har vi de här kontrakten då. Men jag tycker att det är en överdrift av Expressen att påstå som de gör.
3: Okej, okay, men du, 8 nu, tidigare också då 25. Är det här ett strukturellt problem? Eller, för det känns ju inte som att det blir bara enskilda individer när det är så pass många.
4: Nej, men det är ju nästan ingen som har haft ett förtroendeuppdrag eller ett stått högt upp på listan. Utan det är folk långt ner, en hel del av dem har sökt sig till oss i och med Palestina-frågan. Inte på grund av att man känner att vi brukar stå upp för antisemitism. Sen vet inte jag om Expressen har granskat alla partier likadant. Det brukar man ju göra annars.
3: Det får man fråga Expressen om.
4: Ja, det kunde ni ha frågat kanske.
3: Ja, okej. Ida Gabrielsson, stanna kvar där, för vi ska prata mer om nu, 6 dagar kvar till valet. Vi släpper det där, Expressens granskning, för det här är Ekot från Sverige, idag från Eskilstuna, de osäkra väljarna om hur partierna ska göra för att locka till sig dem. Och vi är här på torget, Eskilstunas sommarscen har vi intagit, den var ledig kan jag säga, det är inget vi har bokat, jag hoppas att det var okej. Och vi har varit och vi blickar ut över de här valstugorna som nu är valcontainrar. Och vi har med oss 2 gäster här kring bordet, Tynde Simo, miljöpartist, och Tony Meschko från Kristdemokraterna. Välkomna bägge 2.
5: Tackar.
3: Ni jobbar där i era containrar. Tony, vad är det folk frågar?
6: Ja, så en valrörelse är en intensiv och händelserik period där vi politiker möter människor, möter våra väljare. Lyssna på dem, lyssna på deras förslag och idéer och svara tydligt vad vill vi förändra konkret i Eskilstuna.
3: Några sådana frågor. Tynde Simon då, Miljöpartiet. Hur många är osäkra som kommer till?
5: Svårt att säga kanske egentligen. Mm. Det är inte alla som kommer och berättar om de är osäkra eller inte. Utan vi har ju fått allt möjligt egentligen. Både väldigt vida, stora, öppna frågor och väldigt specifika frågor. Så en slutsats kan ju vara att om man har väldigt specifika frågor så kanske man är nära att bestämma sig.
3: Men ni känner att temperaturen höjs eller?
6: Ja, det gör det.
3: Det låter bra.
5: Det är spännande.
3: Ja, det låter bra. Tack så mycket. Tynde Simo, Miljöpartiet, och Tony Meschko, Kristdemokraterna. Vi ska välkomna ytterligare gäster nu. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, partisekreterare, med oss på länk. Tobias Baudin, Socialdemokraterna, också partisekreterare, med från en studio i Karlstad. Och Karin Enström, Moderaterna, partisekreterare där, med från en studio i Gävle. Och Ida Gabrielsson, du är med fortfarande från vår från studio i riksdagen. Vänsterpartiet representerar du, vice partiledare. Om vi ska börja här då, en runda då så att säga, bara dagar kvar till valet, många fortfarande osäkra. Nu sista veckan inför valet, gör ni någonting annorlunda nu? Om vi börjar så hos Mattias Bäckström Johansson.
7: Ja, men det är fortsatt hög energi och det handlar om att köra hela vägen in i kaklet där vi har ett antal olika nationella turnéer, partiledaren ute, och där vi maxar allt vi kan. Så att, det handlar om att avsluta en trevlig lång valrörelse på ett bra sätt och kunna gå i mål med full fart.
3: Mm. Ida Gabrielsson, vad gör ni nu sista veckan inför valet?
4: Nej, men vi kampanjar på och försöker få ut våra viktigaste sakfrågor om karensen och tandvården och sådär, så att så många som möjligt ska få vara med och höra vad det faktiskt är man röstar på. För det är ju ändå sakpolitiken.
3: Mm. Karin Enström, Moderaterna, med från Gävle idag. Ni är i Gävle, vad gör ni då?
8: Ja, jag har varit i Bollnäs och träffat både medlemmar och väljare. Och det är klart att vi ökar tempot ytterligare för att visa just på vad är det för alternativ. Vad är det man egentligen väljer emellan? Och nu är det inte många dagar kvar. Och just de osäkra behöver ju få svar på sina frågor och kanske förhoppningsvis då välja sida. Är det hårt arbetande människors sida eller vill man då testa det här rödgröna som vi kanske kan återkomma till? Jag tycker att Vänsterpartiet återigen har visat att man har en hel del att jobba med. Och då skulle det vara intressant också att höra vad det blir för svar från Socialdemokraterna och eventuell regeringsbildning. Men vi kanske kommer tillbaka till det. Tack.
3: Vi kan komma till det om en liten stund. Tobias Baudin, Socialdemokraterna. Först vill jag höra vad ni gör nu den här veckan.
9: Ja, personligen är just nu i Karlstad, precis lämnat valstugan där jag har hört ett torgmöte och snackat med väljare. Men framförallt så fokuserar vi på en metod som faktiskt är ännu bättre. Och det är samtala med väljarna hemma hos dem i deras dörrar. Så vi knackar framförallt dörr, och jag kan nog nästan lova att innan den här dagen är slut så har vi genomfört 900 000 samtal. Men vi har höga mål, vi ska upp i 1 027 400 samtal cirka. Och det är ju vårt bästa sätt att prata om vad som står på spel och vem som ska styra landet, om det ska vara Magdalena Andersson eller om det ska vara en regering med 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar, för ytterst det här valet handlar om. Och såklart också om vår nya socialdemokratiska politik som vi går till val på.
3: Okej, och någonting som vi har fått höra nu när vi har pratat med de osäkra väljarna, det handlar om att många upplever att det är mycket käbbel. Vi kunde höra det i P1-morgon i morse. Det bråkas för mycket, det är för mycket personangrepp. Är inte det ett problem för er? Och hur har ni tänkt att lösa det? Om vi börjar hos Karin Enström nu den här gången.
8: Nej, men jag håller med om att det viktiga är ju sakfrågorna. Och i val är det ju väldigt tydligt att visa vad man vill. Men man måste också klargöra skillnader mellan partierna och också visa på att nästan vem som helst som än väljs så måste man samarbeta med fler partier. Då blir ju också sällskapet viktigt. Vi tycker att vi går till val med tydliga löften om att ansträngningen ska löna sig så att man får mer kvar i plånboken och att brottslighet ska straffa sig. Och att man ska kunna lita på vården. Så att det är ju viktiga, tunga sakfrågor. Ekonomi, trygghet. Men, så att, ja,
3: men ibland blir det ju lite... Men hur ska ni tänka att lösa det då?
8: Hur vi ska lösa... Fortsätta att prata om sakfrågor. Sen ska man väl komma ihåg att en vecka kvar till valet, det hettar till. Det är känslor också bland politiska företrädare. Men tillbaka till sakfrågorna och valet mellan olika alternativ. Det är ju naturligtvis det viktigaste.
3: Håller du med om det, Tobias Baudin?
9: Nej, men jag tycker det är en lite märklig valrörelse den här gången. Och det är ingenting jag läst av media, men det är mycket vem kramar vem och vem bjuder vem på sockerkaka. Och jag hade verkligen hoppats på att det här blir ett stort välfärdsval. Vi går ut i val till exempel på att indexera statsbidragen, som innebär att om det inte indexeras blir det 14 miljarder mindre till välfärden nästa mandatperiod. Eller att vi höjer pensioner eller avskaffar karensavdraget. Men det är, vi får kämpa på och göra allt vi kan för att det ska handla just om sakpolitiken. Så det kommer vi verkligen göra också.
3: Okej. Mattias Bäckström Johansson, håller du med om det här och har ni också ett ansvar, politikerna, att hålla god ton och göra det sakligt för att väljarna ska förstå?
7: Det är klart det är viktigt att skilja på sak och person när man diskuterar politiska frågor. Jag tror att många är trötta på lite det käbbel och ibland den skrämselpropaganda som förs upp, inte minst från Socialdemokraterna, där man kanske mer borde fokusera på att berätta hur man, om man ens har ett regeringslag eller vad man kan förvänta sig. Och det är väl det som det blir mer återkommande med, att det vägval Sverige ändå har, där det skiljer ut sig en mängd olika frågor, vad man kan förvänta sig ska hända efter valet, om vi ska kasta ut Sverige i en väldigt osäker tid eller om vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att kunna se till att människor har mer kvar i plånboken, att vi jobbar för att fortsätta ett tryggare Sverige där vi fortsätter på de reformer som har landat och så vidare. Och det är ju det som man också har att ta ställning till i sak bland väljarna, och där det finns väl en iver i att få ut den bilden av det vägvalet.
3: Vi kan locka med det också. På slutet kommer ni få 20 sekunder var att faktiskt säga någonting konkret till väljarna nu inför valet. Men Ida Gabrielsson, det här med god ton och så, håller du med om det? Eller finns det mer som politiker kan göra för de här osäkra väljarna för att de ska förstå bättre?
4: Ja, om man håller sig till sin politik och sakfrågorna och kanske inte bara pekar ut varandra och liksom går på karaktären och sådär. Då tycker jag väl kanske att Moderaterna har ju lite om sin egen politik på sina sociala medier, utan mest om någon de tycker är dum eller ful på en bild och sådär. Det tror jag är pajkastning och det gillar inte folk. Samtidigt så tycker jag att det är lite märkligt det som Baudin säger där, därför att jag vill också att den här valrörelsen ska bli en folkomröstning om välfärden. Men det är klart att vem som bjuder vem på sockerkaka, det är ju ändå på riktigt så det blir till slut. Alltså att om man samarbetar med vissa, då kan man satsa på välfärden. Samarbetar man med andra, då blir det inte på det sättet. Och det är därför som det är så viktigt för oss att säga att vi vill gärna ha Magdalena Andersson som statsminister. Men vill man ha de här vallöften om pensionerna och så vidare som även Baudin räknade upp där från Socialdemokraterna, och då är ju en röst på Vänsterpartiet. Annars kanske det blir med Ebba Busch och Centern, och de har inget sådana vallöften, eller?
3: Då så kan vi ta den frågan på en gång, för det är också en fråga som har kommit upp bland de osäkra väljarna. Vad man får när man röstar på olika partier. En fråga där, det handlar om regeringsfrågan. Det engagerar väldigt många av de osäkra väljarna. Tobias Baudin, bland de osäkra väljarna. S vill bilda en regering, men det är fortfarande oklart hur. Samtidigt som många väljare som tycker att ni går kanske för långt åt mitten, flörtar med KD, utesluter inga i en eventuell regering förutom Sverigedemokraterna. Vad är det för parti ni är? Är ni ett mittenparti, eller hur skulle du beskriva det?
9: Nej, men vi söker ju väljarnas stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister i vårt land. Och först då vi kan ta tag i de stora samhällsproblemen som Sverige har. Vi har ju inte uteslutit något parti förutom Sverigedemokraterna, och det känns ju ganska tryggt, inte minst när vi har den här säkerhetspolitiska oron på statsministerns kansli. Och jag tror att det som behöver hända nu, det oppositionspartierna blir större än regeringspartierna, och då tror jag väldigt många av de här röda linjerna kommer falla. Jag tror ytterst att vi har väldigt ansvarsfulla politiker, så vi kommer lösa det här precis som vi gjort många gånger i historien. Men det är sagt, och det Ida också lyfter in, det är klart att vi har sett oss Vänsterpartiet nu gång på gång på gång. Det gör ju att de har ju hamnat allt längre bort för att kunna sitta i en regering. För det här är ju inte ett enskilt fall, utan vi har ju sett det här återkommande. Så att de har ett stort problem med sitt parti som de måste ta tag i, och det har de ju uppenbart inte gjort.
3: Okej, jag vill gå till Mattias Bäckström Johansson då, Sverigedemokraterna. För det Tobias Baudin pratar om här, för i helgen så kommenterade bland annat då chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli Gustav Gellebrant Expos granskning av hans sambo. Hon är tjänsteman för Sverigedemokraterna i riksdagen, anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och har spridit proryskt budskap. Och enligt Gellebrant så handlar det om påståenden och lösryckta uppgifter. Och idag kan då Aftonbladet avslöja att tjänstemannen då, Gellebrants sambo, varit flaggad i flera år och varit känd inom internationella säkerhets- och forskarkretsar. Mattias Bäckström Johansson, först, vad säger du om allt det där, och vad talar då för att ditt parti ska vara moget att sitta i en regering när vi talar om regeringsfrågan?
7: Ja, men jag tycker vi har visat under hela mandatperioden att vi klarar av det väl och inte sämre än något annat parti i sak. Sen är det klart att det finns en allvarlighet sett till de uppgifter som har framkommit, men där man också ska komma ihåg att det är personer som varit säkerhetsprövade utav både riksdagen och regeringskansliet, och det ställer ju frågan på ifall partier ska gå längre än så eller vilken kompetens partier har att kunna göra en bättre prövning än vad både riksdagen och regeringskansliet kan göra. Men där båda de här personerna nu för stunden inte är i tjänst, och där är såklart det ju någonting som partiet kommer att jobba vidare med.
3: För det här är ju inte heller någonting som sker första gången i ett parti. Det finns ju flera andra exempel också sen tidigare.
7: Ja, där vi också agerar resolut när det kommer upp uppgifter, och det handlar om personer ifall man inte delar våra grundläggande värderingar och så vidare. Och det är ju såklart det som är avgörande för huruvida det är någonting som partiet står bakom eller inte, och hur man hanterar det som också visar hur man ställer sig till det. Och det är ju det som många gånger är skilt från en del andra partier också, att det, vi agerar snabbt.
3: Okej, Karin Enström, får fråga dig då, Moderaterna. Är det ett problem för er när det handlar om den här typen av säkerhetsrisker och sådär?
8: Nej, men det är klart, det har vi också sagt, och det har Ulf Kristersson varit väldigt tydlig med. Allvarliga uppgifter, och de här två är inte längre i tjänst. Det gäller ju som sagt alla, att man både är uppmärksam och tar den här typen av tecken på allvar. Och jag vill ändå vända tillbaka till Vänsterpartiet och förhållandet till Socialdemokraterna, där nu Socialdemokraternas partisekreterare säger att Vänsterpartiet har en lång väg att vandra, och det är ju inte nu många dagar kvar till själva valet, och sen så är det dags att börja se sig om beroende på vad det blir för valresultat. Och då ställer man sig frågan, eftersom det tycks ju verkligen vara ett mönster hos Vänsterpartiet, är det här verkligen ett parti som kan sitta i regering med Socialdemokraterna? Jag tycker vi borde få besked.
3: Du ska få ett besked. Ja, så är det. Du ska få, och vår tid börjar rinna ut här också snart, ska jag säga det. Men du fick ju lite samma fråga. Från apropå just med Sverigedemokraterna, vi hörde Mattias Bäckström Johansson och hans förklaring här, men för dig och ditt parti och de som dina väljare, tror du inte att de tvekar? För ja, det har ju inte hänt första gången heller. Men finns inga tveksamheter från din sida.
8: Det är allvarliga uppgifter, och Sverigedemokraterna har agerat. Vi ser allvarligt på alla typer av sådana här uppgifter, och då måste man vara väldigt resolut. För det är inte sånt vi behöver i den tid vi lever i.
3: Ida Gabrielsson då, Vänsterpartiet. Ni vill ju ofta påverka från vänster, det säger ni. Ni har också sagt att ni har kongressbeslut. Regering ska ni sitta i, annars ska ni fälla alla regeringar. Men samtidigt har vi hört under åren, bland annat det här berömda nu, att vi har ett papper som ni inte kommer få se och så vidare. Mycket talar nu för att ni kanske... Nej, då var du inte med, men det var en historisk exposé. Men mycket talar ju för nu att ni kanske inte kan sitta i regering. Det kanske blir en annan sorts regering då. Är ni beredda på att vara ett stödparti för att få till en förändring ändå åt vänster? Det är det som är min fråga.
4: Nej, det kommer vi inte att vara. Utan då får man i så fall vara ärlig. För jag tycker att ifrån Tobias Baudin och Socialdemokraterna att det här är bara en ursäkt och ett fulspel nu. För att man vill i så fall styra högerut. Och då kan man plocka ner alla valplakat om höjda pensioner och sjukförsäkring och avskaffad karens. Därför det får man inte igenom med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och jag skulle vilja fråga också Tobias Baudin, därför att det finns ju en lista här där aktiva kristdemokrater som står högt upp på listor och som har uppdrag idag skrivit under dödens kultur om att 1,7 miljoner barn då har blivit mördad genom abort. Flera sådana företrädare har kristdemokraterna.
3: Det där är ingenting som, nu måste jag avbryta det, för det där är ingenting som Sveriges Radio och Ekoredaktionen, vi kan inte bekräfta eller verifiera någonting
4: av det
3: du just sa. Nej, det
4: är ju att Aftonbladet har gjort
3: det. Okej, det är ingenting som jag har sett då, vill jag påpeka. All right, men då så.
4: Det är ett officiellt publicerat och så, där de har tagit diskussionen om det. Det finns sådana exempel. Våra personer står alltså långt ner på icke-valbara platser. Att man då skulle kunna riskera att vi inte kan avskaffa karensen för att man påstår något dyrligt, det tycker jag är oseriöst. Då sätter man sig och funderar tillsammans hur man kan jobba bättre. För de har också haft problem med sitt parti. Istället så ställer man så och säger samma sak som Moderaterna här.
3: Okej, då får vi bolla den kort till Tobias Baudin. För sen så måste vi gå igång med era 20 sekunder som jag har lovat er. Så ett kort svar där, Tobias Baudin.
9: Ja, precis. Nej, men först och främst, vi har ju aldrig suttit i regering med Vänsterpartiet. Då ska man sitta i en regering, då måste man visa på regeringsduglighet. Och de här avslöjanden som har varit, och trots att partiledaren Nooshi Dadgostar säger att nu har man koll, så kommer det ganska snabbt nya avslöjanden. Och med tiden som har gått så har man tagit längre steg från att sitta i en regering. Så att Vänsterpartiet ska sitta i en regering, det ser jag som där är man väldigt långt ifrån.
3: Så att hur ska väljarna, jag måste fråga det bara tiden inifrån, men hur ska då väljarna tänka? Varför ska man rösta på er? Man vet inte vad man får.
9: Skulle jag säga så här, inte minst, ja, det ska du få höra. Det var därför jag blev så glad för frågan. För inte minst tänker jag på alla röda linjer, även oppositionspartierna, varför man ska fälla en regering. Antingen om man sitter i den eller inte sitter i den. Och det gör ju bara svaret. Enda garanten för att det blir Magdalena Andersson och inte 12 eller 14 SD-ministrar som sitter nästa regering, det är att rösta på Socialdemokraterna. Och det är mitt tydliga besked. Och det är precis det vi gör i slutspurten nu, pratar om detta till väljarna.
3: Och nu slutspurten på det här inslaget ska vi säga. För som jag har utlovat vid tisdag om det tidigare, ni ska få 20 sekunder var nu. Ert viktigaste argument till den osäkra väljaren som vi har talat om här i Eskilstuna idag. Eskilstuna-väljaren säger, jag vet fortfarande inte vad jag ska rösta på. Ni får 20 sekunder vardera. Och vi börjar hos Karin Enström, Moderaterna den här gången. Och 20 sekunder från och med nu.
8: Ja, under de senaste 4 åren så har vi fått ordning på Sverige och vi vill fortsätta i samma riktning och inte vända tillbaka till den vänsterpolitik som skapade Sveriges problem. Så rösta på Moderaterna om du vill att ansträngning ska löna sig och att brott ska straffa sig och att stöd ska finnas för den som behöver det.
3: Tack så mycket. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, varsågod.
4: Ja, om du vill ha Magdalena Andersson som statsminister men också säkra att alla våra rödgröna vallöften om bättre välfärd, höjd pension, avskaffad karens, då är den säkraste rösten en röst på Vänsterpartiet. Då blir det inte Ebba Busch och högerpolitik utan ny politik med en ny statsminister.
3: Tack så mycket. Tobias Baudin, Socialdemokraterna.
9: Ja, men ytterst så handlar ju det här valet om det ska vara Magdalena Andersson som blir statsminister och styr Sverige eller om 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över svensk ekonomi, vårt försvar, svensk skola, svensk rättvisande. Och då skulle Sverige bli ett helt annat land. Så vill man vara säker på att det blir Magdalena Andersson och inte 12 sverigedemokratiska ministrar som styr landet. Så rösta där på Socialdemokraterna. Tiden. Då får också jäkla
3: där är tiden ute. Tack så mycket. Tack så mycket, Tobias Baudin. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
7: Ja, vill man fortsatt ha en regering som driver på för att göra Sverige tryggare, jobba för att vi ska ha låga bränslepriser, en politik som inte gör vardagen dyrare och som underlättar för vanligt folk som anstränger sig, att vi har en hållbar invandringspolitik och att vi ställer krav på de som kommer till Sverige. Och med en politik som sätter Sverige först, ja, men då ska man rösta på Sverigedemokraterna.
10: Och där har vi hisspitcharna till de osäkra väljarna. Tack så hemskt mycket. Sist här, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Tobias Baudin, Socialdemokraterna. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, vicepartiledare där. Och Moderaternas Karin Enström. Tack så mycket alla fyra. Det här är Ekot från Sverige, väljarnas viktigaste fråga idag, de osäkra väljarna. Allting och mycket mer finns i appen kring det vi har gjort tidigare också i Ekot från Sverige. Producent Marie Nilsson Boy, jag heter Marcus Nilsson och som sagt besök gärna appen. Där sätter vi punkt för nu.
2: Och vi är tillbaka i studion i Stockholm, tack för det, från Eskilstuna. Vi ska prata om just den här politiska nyheten som vi började med och som också nu diskuterades något. Om att Vänsterpartiet strukit ytterligare personer från sina vallistor efter Expressens avslöjande om att kandidaterna bland annat spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat Putin och Hamas på sociala medier. Mm.
1: Och här i studion nu Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Du har lyssnat till den här diskussionen som fördes här och vi hörde ju då tidigare vicepartiledaren Ida Gabrielsson. Och vi hörde också Socialdemokraternas Tobias Baudin. Om vi börjar med Ida Gabrielsson, vad säger du om hennes egen förklaring till det här som har hänt?
11: Ja, hon talade ju mycket om att det här gäller alla partier, att man inte har koll på kandidater som står långt ner på listorna. Och det tror jag i stor utsträckning är sant. Det är svårt att kontrollera varenda kandidat. Men det finns ju inget annat parti än Vänsterpartiet, så vitt känt i alla fall, där det med sån så pass ofta kommer fram den här typen av åsikter. Så att det är ju ett karaktärsdrag för just Vänsterpartiet som då avslöjats här. Sen att man inte kan hålla koll på varenda kandidat, det finns ju andra partier som inte heller har klarat av det.
2: Men är det samma ton nu eller är det mer pressad från Vänsterpartiet?
11: Det är jättejobbiga historier det här för Vänsterpartiet, därför att de har satsat allt. Piraterna är ytterst motvilliga till detta. Nu får Socialdemokraterna väldigt bra argument till varför de inte ska ta med Vänsterpartiet i en regering. Och vi hörde ju Tobias Baldin här innan, han sa ju nästan rakt ut att ni ska inte sitta med i en regering. Det går inte att komma mycket närmare. Magdalena Andersson har varit ute idag också och talat åt samma håll, att Vänsterpartiet då går åt fel håll. Och samtidigt så blir det här mumma för då Tidöpartierna som kan skapa ytterligare osäkerhet kring hur ett rödgrönt regeringsalternativ ska se ut. Mm.
1: Och samtidigt hörde vi Ida Gabrielsson då säga till Baudin att det där är bara en ursäkt och ett fulspel från er sida att dra upp de här argumenten.
11: Eller att det här är ju inte det enda skälet till att många socialdemokrater är skeptiska till att samarbeta med Vänsterpartiet. Det finns ju rent politiska skäl också som många socialdemokrater tycker, så att för dem blir det ju förstås bra, eller man ska säga så. Det blir ju ytterligare ett argument. Men visst är det så att det här passar ju väldigt dåligt för alla tveksamma socialdemokrater som inte står och väger lite grann. Så att det är ju verkligen inte bra för Vänsterpartiet.
2: Hur kommer det här påverka valrörelsen tror du nu då?
11: Ja, alltså det här, om man tittar, det här har ju varit ett antal episoder tidigare där det här har uppmärksammats. Det var ju också ett antal riksdagsledamöter som det blev känt att de hade skrivit stödbrev till palestinska fångar som har begått grova brott. Ingenting har ju påverkat opinionsmätningarna för Vänsterpartiet, utan de ligger ju starkt fortfarande. Så att väljarna verkar inte bry sig jättemycket om detta. Eller i alla fall, det är inte en jätteviktig fråga till varför man röstar på Vänsterpartiet. Det finns ju en viss grupp vänsterpartister och aktiva där som är väldigt engagerade i den här frågan och som tycker att det här är jätteviktigt. Och det är ju sådana som har skrivit de här sakerna också. Men för de allra flesta vänsterpartister så är det ju inte det här som får dem att rösta på partiet.
1: Mm. Så kommer det här, det är ju 6 dagar kvar, kommer det bara blåsa över? I amerikansk politik talar man ju om October surprise ibland, att det är någonting som kommer in och ställer allt, ja.
11: Blåsa över tror jag inte. Jag tror att framförallt så kommer ju då Tidöpartierna att vilja hålla liv i det här, men för Socialdemokraterna så är det också ett väldigt bra argument till varför man inte ska ha med Vänsterpartiet i en regering. Och det kommer ju att leva även efter valet, om det nu skulle bli en rödgrön valseger, för då lär det ju bli väldigt mycket diskussioner och debatter och förhandlingar. Och då kommer nog det här att komma upp till ytan igen.
1: Mm. Pontus Mattsson, Ekots politikreporter, tack för den analysen.
2: Tusentals sörjande i Belgrad nu på eftermiddagen och en stor sorgemarsch när krigsförbrytaren Ratko Mladic begravdes.
1: Men det här

0: Klädda personer i tåget här och kistan insvept i en serbisk flagga.
1: Ratko Mladic, en dömd krigsförbrytare, och samtidigt har justitieministern tidigare gått ut och sagt att han skulle få en statsbegravning. Hur går det här ihop?
0: Ja, det sades ju då i förra veckan här då att, men det kom ju snabbt då kritik då från EU-håll, från EU-kommissionen då, så sa man att glorifiering av dömda krigsförbrytare, det strider mot EUs värdegrund och hör inte hemma i EU eller i kandidatländer. Och Serbien är ju ett kandidatland. Och Marta Kost då, som är EU-kommissionär, hon ställer faktiskt in ett planerat besök i Serbien med hänvisning till just det här. Och hon beskrev då Serbiens hantering av begravningen som ett viktigt test då för landets väg mot EU. Så det har ju inte blivit en riktig statsbegravning, kan man säga. Mm. Men visserligen då så skickade serbiska staten ett flygplan och hämtade hem Mladics kropp från Haag i förra veckan. Och en militär ceremoni hölls då för Mladic i lördags, då, en mindre ceremoni. Men Serbiens president Aleksandar Vučić, han har inte varit med på begravningen idag till exempel. Och det har varit liksom få företrädare för andra stater och så. Rysslands ambassadör var där, Milorad Dodik, framträdande Bosniens serb, var där också. Det var ganska stort och pampigt, men liksom ingen regelrätt statsbegravning.
2: Mm. Du, vi kan väl lyssna på just en av många kritiska röster till den här begravningen och till Mladic.
3: It's a disgrace. It's a tragedy when he has killed so many, or is responsible for so many deaths in this country.
2: Ja, en tragedi, säger han. Han har ju dödat så många, och vi påminner ju om det att han fick livstidsstraff. Omkring 100 000 människor dödades och 2,2 miljoner människor drevs på flykt under kriget 1992-95. Du var inne på det med EU och den kritiken som kommer där. Vad kan det här betyda för Serbien och deras önskan att komma in i den europeiska värmen?
0: Ja, det återstår ju liksom lite nu att se här då, för Serbiens president Aleksandar Vučić, han brukar ju balansera här mellan då att vara EU, liksom göra som EU säger, och samtidigt hålla dörren öppen lite och köra en egen linje. Här har han ju då en viss opinion i Serbien som ändå är positiv, som gillar Ratko Mladic. Så här har han då försökt att få till då en situation där det ändå har hållits en begravning, och det var familjen som arrangerade det, säger han ju då. Samtidigt som han då har kunnat säga till den egna befolkningen att vi ordnar vilka begravningar vi vill.
1: Men ändå, hur ska man förstå det här att det är så många som ändå hyllar honom i landet?
0: Ja, men han har ett stöd, alltså kanske framförallt bland serbiska nationalister och krigsveteraner, men också ett visst stöd bland den serbiska allmänheten, både i Serbien och kanske framförallt i Bosnien då. Där många ser honom som en hjälte, liksom handlingskraftig, stark, som en försvarare av serber i Bosnien under kriget där. Och då ingår ju liksom ett paket där, att det blir en sorts relativisering av de brott som han har dömts för. De beskrivs då som överdrivna, som vanliga krigshandlingar. Alltså svar på vad andra sidor har begått. Men viktigt att säga att det finns ingen täckning för det liksom i domstols fakta, eller man ska säga, att Mladic, liksom massakern i Srebrenica, skulle ha varit ett legitimt svar på vad andra har gjort eller så, utan den internationella brottmålsdomstolen i Haag visar att det var folkmord och systematiska avrättningar. Mm.
2: Och idag begravdes han alltså, Ratko Mladic. Han blev 84 år gammal. Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent, tack för att du var med. Då ska vi strax släppa in kvart i sex. Vi kan väl höra, Julia Brynolfsson, vad har du på gång?
4: Ja, men bland mycket så väcker en utställning med AI-bilder reaktioner och debatt.
1: Mm, och efter 18, programmet Bakom pengarna, idag om bostadskrisen.
2: Just det, och vi har ju ägnat oss mycket åt svensk politik, Ekot från Sverige. Ni kan lyssna igen, och så hör ni förstås Studio 1 kväll när vi drar igång efter nyheterna vid 10-tiden. Helena Gråhl heter jag.
1: Sharon Joma heter jag. Producenten heter Cecilia Tengmark. Tack för att ni har lyssnat på oss idag.
4: Ja, här är kvart i sex Ekot. Kritik mot Vänsterpartiet efter att ytterligare kandidater strukits från valsedlarna. Regionerna misslyckades med journalsystemet Cosmic,

0: anser socialministern. Och så vart det tyst för en del när det nya varningssystemet i mobilerna testades.
1: Det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
0: I studion ikväll, Julia Brynolfsson. Ja, 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat bland annat Putin och Hamas på sociala medier. Det avslöjade tidningen Expressen idag. Samtliga har strukits från valsedlarna. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger så här om avslöjandet.
2: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
3: 8 V-kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier samt hyllningar av Iran och Hamas i sociala medier. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
4: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare, och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
3: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
2: Kommer Vänsterpartiet behövas, då kommer vi att sitta i regering. Och det är ju för att vi, precis som Socialdemokraterna, lovar väljarna att avskaffa karensen, ta bort vinsterna i skolan, höja barnbidragen. Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet, som vi nu har strykit, för att kunna legitimera att man går höger ut.
0: Reporter Hiva Abdelzade. Efter P4s avslöjande om att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, säger socialministern kristdemokraten Jakob Forssmed att regionerna har misslyckats med köpet och införandet av det nya systemet.
5: Det är oerhört allvarligt, och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
6: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
5: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
7: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
5: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver, och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
6: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Vi går utrikes. I Gaza har kvarlevorna begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Meiram Belhawis.
8: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Meiram Belhawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Marian förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeitun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Vidare till Tyskland. Förbundskansler Friedrich Merz kommenterade under eftermiddagen delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Merz sa att man är djupt chockade men ändå måste acceptera resultatet.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
10: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
9: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
10: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
0: Idag har krigsförbrytaren Ratko Mladic begravts i Serbiens huvudstad Belgrad. Och tusentals människor kom under dagen för att hedra Mladic som dog i fängelset 84 år, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
11: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladics styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
12: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
0: Reporter var vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Du lyssnar på Ekot och klockan närmar sig 5:05. Ska AI-bilder visas som konst? Frågan har aktualiserats av en ny utställning och Kulturnytts reporter ger oss en rapport om det snart. Men först, klockan 3 i eftermiddags testades det nya nationella varningssystemet i mobiltelefoner i Stockholms län och på Gotland. Ett VMA i mobilen som ska kunna varna allmänheten i händelse av kris eller krig. Men alla som skulle få ljudmeddelandet fick det inte. Flera Telia-kunder blev utan, däribland Mia Lind i Stockholm.
1: Alltså man hörde ju larmen, det var vissa andra telefoner som ringde här i biblioteket, men inte våra telefoner. Det var ju lite tråkigt att det inte funkade, men jag har 112-appen, så då fick jag en notifikation om att det skulle ringa. Men ja, det känns ju inte så bra att det liksom inte funkar på alla telefoner.
13: Det är första gången som så kallade SE Alert testas som skickar ut VMA, viktiga meddelande till allmänheten i mobilen. Det här är ett komplement till varningssignalen Hesa Fredrik och VMA via Sveriges Radio och kan användas vid allvarliga olyckor, naturkatastrofer och vid händelse av krig. Men flera Telia-kunder fick alltså inte larmet. Hur många är fortfarande oklart enligt Roya Rafi, presschef på Telia.
14: Enligt min kännedom så är det med största sannolikhet hos oss som det inte har gått hela vägen. Så att, och det är det vi kommer analysera nu för att se till och säkerställa att när det verkligen gäller och när den här funktionaliteten måste fungera, att den faktiskt gör det.
13: På Östermalms bibliotek i Stockholm i kön till förtidsröstningen tjöt och vibrerade många mobiler under testet. Annika Björnström som stod i kön är positiv till det nya systemet.
15: Ja, men jag tycker det är bra, men hoppas det aldrig ska hända, behöva liksom hända på riktigt. Men det är ju verkligen i denna tid.
13: Delbar Köster tror larmet snarare kommer skrämma människor och att det kan leda till paniksituationer när en signal går bland stora folkmassor.
16: Man börjar springa, tänkte jag, om alla springer åt ett håll.
0: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Elmarknaden fortsätter att pressas från flera håll och enligt analytiker finns det mycket som talar för dyrare elräkningar i vinter. Men att binda sitt elpris är ofta en dyr affär.
17: Läget på elmarknaden beskrivs som exceptionellt enligt energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy som pekar på rekordhögt gaspris och historiskt låga lager i Europa, misstänkta sabotage mot energiinfrastruktur i Tyskland och i Sverige, låga magasin i vattenkraften och låg tillgänglighet i kärnkraften.
18: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
17: Och hur pass höga elpriserna blir i vinter hänger nu på vädret, enligt flera analytiker som Ekot pratat med. Men redan nu är läget ansträngt för den energiintensiva industrin.
18: Så att man drabbas hårt av det här. I viss mån dämpas effekten av att många industrier har prissäkringar då. Prissäkrat sitt elinköp. Går man vidare och pratar konsument istället så är det betydligt färre som har fastprisavtal eller någon form av prissäkringar. Så att där är man kanske än mer exponerad då för de höga elpriserna i vinter.
17: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
18: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
0: Reporter Stina Ollila. Det kommer att dröja innan Riksbanken höjer räntan, spår flera ekonomer efter att inflationen ser ut att vara lägre än väntat. Susanne Spektor är chefekonom på Danske Bank.
19: Dagens siffror stänger dörren för en höjning i september. Däremot tycker jag fortfarande att man ska räkna med en höjning senare under hösten. Inflationsriskerna är påtagliga och svensk ekonomi går allt starkare.
20: Och efter en sommar där priserna ökat mer än väntat pekar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån på ett trendbrott. Priserna ökar alltså mindre än väntat. Enligt det mått som Riksbanken använder för sitt 2%-mål låg inflationen på 0,7% i augusti. Och det här betyder att det inte är så bråttom för Riksbanken, enligt Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.
4: Nu håller ju både inflationen och tillväxten på att normalisera sig. Så att Riksbanken kommer säkerligen att behöva höja räntan en gång i år, men det kan ske senare på året.
20: Hur priserna utvecklas beror mycket på kronans utveckling, enligt Susanne Spektor.
19: Man ska komma ihåg att den låga inflationen vi nu ser är delvis en reflektion av den starka kronan förra året. Nu har kronan försvagats och det är framförallt den svaga kronan som riskerar att förstärka det inflationstryck vi ser globalt och också innebära högre inflation under nästa år. Särskilt om Riksbanken inte skulle höja räntan när andra centralbanker gör det.
0: Reporter Carl V. Andersson. Börs och valuta. Stockholm stängde oförändrad. London backade med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ned med 0,3%. I USA är börserna stängda idag. En dollar kostar 9,59 kronor, en euro 11,15 kronor. Nu ska det handla om en utställning med AI-bilder som väcker debatt. Torbjörn Karlsson från Kulturnytt berättar vad handlar kritiken om.
21: Ja, kort kan man säga att det handlar om huruvida AI-bilder överhuvudtaget ska få visas på en konsthall. Utställningen det handlar om är på Fotografiska i Stockholm och heter Maskinens öga i människans hand. Det är bilder av 8 olika konstnärer, men det som är gemensamt är alltså att bilderna är skapade med hjälp av artificiell intelligens.
0: Och det är det som väcker reaktioner.
21: Precis, i Fotografiska sociala medierkanaler framförallt. Där användare skriver saker som att de genom den här utställningen normaliserar en teknologi som sprider falska bilder. Och därmed nedvärderar fotografiet. Många skriver med hårdare ord än så. Vår reporter Hjalmar Karlsson träffade Lucas González som själv pluggar fotografi och var på utställningen.
22: Alltså jag skäms. Jag tycker särskilt som fotografi som är ett, så, alltså ett sätt att visa sin konst på ett sånt djupt sätt och genom så många känslor. Och så har man gett rum åt AI-genererade bilder och videor som inte har någon känsla i sig alls. Tycker jag är hemskt.
0: Det tycker Lucas González. Men vad säger Fotografiska om kritiken som de har fått från sina följare?
21: De säger att de förstår att det här väcker känslor, men menar att de lyfter fram och belyser både positiva och negativa aspekter av artificiell intelligens. Lisa Hydén är utställningsansvarig.
23: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
0: Och de som skapat de här bilderna, vad säger de?
21: Ja, vi har pratat med en av dem, Susanne Fagerlund, som skapat bilder bland annat genom att låta AI bearbeta dels sina egna foton, dels bilder från arkivet på Naturhistoriska museet i Göteborg. Och hon säger att det är viktigt att använda AI på ett etiskt vis.
24: Vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
0: Susanne Fagerlund säger det som skapat några av de AI-bilderna som visas. Dessförinnan talade jag med Torbjörn Karlsson på Kulturnytt. Nu över till Radiosporten och Christian Olsson.
25: Och sporten börjar med fotboll och ännu ett dystert skadebesked för AIK i herrarnas allsvenska. Det gäller den unga anfallaren Kevin Filling som råkat ut för en svår knäskada. Gustav Ränkeskog har läst AIKs skadebulletin i ärendet.
26: AIK skriver att det nu väntar rehabilitering året ut för 17-årige anfallaren innan han förväntas vara åter i full träning när laget inleder försäsongen i januari 2027. AIK med 3 raka segrar i allsvenskan har nu hela 12 spelare på skadelistan.
25: Bland alla skador möter AIK Malmö FF i en av kvällens 3 allsvenska matcher. Du hör dem allihopa i Sportextra som börjar om lite knappt en timme i systerkanalen P4. Stavhoppstitanen Mondo Duplantis navigerar också bland skador. Han avstod en stortävling i fredags på grund av problem med ett lår. Och nu är den pengafyllda säsongsavslutningen i Budapest på fredag i fara för Duplantis del. Eftersom det inte alls är säkert att det där låret hinner bli stavhoppssmidigt till dess. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
0: Och då återstår vädret för imorgon. Götaland, Svealand och södra Norrland får molnigt med regnskurar som passerar österut. Medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur i allmänhet mellan 14 och 19 grader i norra Norrland mellan 10 och 15. Producent Emil Östman, jag heter Julia Brynolfsson och nu fortsätter kvällen i P1 med ekonomipodden Bakom pengarna.
2: De lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende.
3: Sverige och Europa lider av en bostadskris. Höga priser och långa köer kan stänga ute en yngre generation. Hur belastar bostadskrisen ekonomin och vilka är vinnarna? Idag är bakom pengarna, skuldsättning, kötider och svenska gamblers.
5: Over the last 15 years, rents have gone up by around a quarter in real terms, and house prices are up around a half.
3: Det här är EU:s kommissionär för energi och bostadsfrågor, Dan Jørgensen.
6: Dansk?
3: 5 avsnitt in, men ja, återigen en dansk.
5: It is simply unacceptable that collectively we cannot provide a sufficient level of affordable, decent and sustainable housing for all.
3: EU har ju tidigare inte haft en kommissionär för bostadsfrågor, men i takt med att fler EU-länder har stora problem med bostadsmarknaden så inrättades hans roll 2024.
6: Det är alltså inte bara i Sverige som det kallpratas om kvadratmeterpriser och kötiden på hyresrätter.
3: Så är det.
5: When years and even decades elapse while citizens wait for access to an affordable home, when young people and families are struggling so much.
3: Han säger att unga människor och familjer i Europa kämpar. Men vad är det EU vill och kan göra i den här frågan? Och hur usel är den svenska bostadsmarknaden ur ett globalt perspektiv?
6: Och hur påverkas ekonomin av att folk har svårare att flytta? Det ska vi grotta i idag i Bakom pengarna.
3: Du heter Vendela Lundberg och jag heter Carl-Johan Ulvenäs. Och med oss har vi också en person som ägnat frågan betydande tankeverksamhet.
7: Då säger jag nog att jag forskar. För att jag vet inte om folk vet vad nationalekonom gör.
3: Paula Roth är doktor i nationalekonomi och forskare vid Riksbanken.
7: Ja, visst är det coolt. Så coolt.
3: Paula, kan du ge en översiktsbild över de största svårigheterna med den svenska bostadsmarknaden?
7: Men jag tror att de flesta är överens om att problemet är att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. För de som inte redan har en bostad, då är det svårt. Och för de som äger en bostad eller har en hyresrätt, då är det ett mindre problem. Men problemet är för de som står utanför.
6: Det är tröskeln som är det största problemet.
7: Det skulle jag säga. Och då handlar det ju kanske mest om ungdomar och personer som vill flytta till en av de större städerna.
3: Det pratas ju mycket om bostadsmarknaden i exempelvis Stockholm. Men är situationen så farlig globalt sett?
7: Nej, jag skulle inte säga att Stockholm sticker ut. Utan alla storstäder i världen har ju ett problem. Det är dyrt att köpa lägenhet och det är svårt att få liksom, ett förstahandskontrakt. Så Stockholm sticker egentligen inte ut. Sverige har faktiskt liksom låg trångboddhet och de ungdomar flyttar hemifrån tidigare än i många andra länder. Så det är liksom inte jätteallvarligt internationellt sett.
6: Så när man pratar om till exempel så här, ja, vi har svårt att locka expertis från utlandet som kan jobba inom techsektorn i Sverige. Men det går inte för de kommer inte att hitta någonstans att bo så därför funkar det inte. Är det då en överdrift?
7: Men det är ju ett problem att det är svårt att få en lägenhet snabbt i Stockholm. Men för en person som har pengar så löser det ju sig alltid skulle jag säga. Det går ju att hyra i andra hand snabbt, även om det är väldigt dyrt. Och det går att köpa en lägenhet. Så problemet handlar egentligen inte om de som har höga inkomster, liksom välutbildade. Utan det är mer unga människor och personer med låg inkomst skulle jag säga. Men det kan ju också vara ett problem för arbetsmarknaden.
1: Vi ska fortsätta på ämnet ekonomi. Ekonomi utan tillväxt.
3: Under början av 80-talet såg det lite dystert ut för den svenska ekonomin.
6: Runt om i världen så började finansmarknaden internationaliseras, men Sverige kämpar på med rätt svag tillväxt efter en rad kriser på 70-talet. Och i november 1985 så skedde det som kallades novemberrevolutionen.
3: Det låter lite mer dramatiskt än det är, men man avskaffade utlåningstaket för bankerna. Man gjorde helt enkelt om reglerna så plötsligt kunde bankerna låna ut mycket mer.
6: Plötsligt kunde fler köpa sin bostad, vilket har drivit upp priserna, men det har också gått lite upp och ner sen dess, ska vi säga.
3: Så det verkligen. På 90-talet så var det många som led av taskig sömn när marginalräntan under en period var uppe i 500%.
8: För drygt en halvtimme sen kom beskedet från Riksbanken. Marginalräntan höjs till 500%. Och ni hörde inte fel, marginalräntan är nu alltså 500%.
6: Även om det var under en mycket kort period. Men det finns ju också andra aspekter som har påverkat bostadspriserna.
7: Ränteläget är ju jätteviktigt. Vi har haft så låga räntor under jättelång tid. Så det har ju verkligen spelat stor roll. Så att folk har kunnat ta mycket större lån och köpa dyrare lägenheter. Och sen så har ju också fastighetsskatten tagits bort sedan 2008. Så det gör ju att det är jättebilligt att bo i en ägd bostad helt enkelt. Så det har ju gjort, det gynnat ägande väldigt mycket.
3: Sen har vi också ränteavdraget, alltså att man får dra av en del av sina räntekostnader på skatten, vilket minskar kostnaden för att ha lån.
7: Men sen så spelar ju också konjunkturläget in mycket och hur arbetsmarknaden ser ut. Och att många vill flytta till Stockholm, men det är inte unikt för Sverige. Men det spelar ju stor roll för att Stockholm sticker ut lite grann och det är här vi har de största problemen.
6: Alltså att många vill flytta till Stockholm, ser vi en större urbanisering i Sverige?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Och jag tror att vi också har sett att det har minskat lite grann. Så många flyttar ju också till andra städer. Men jag tror att just att det är, Stockholm har ju fått ett ganska dåligt rykte kring att det är så svårt att få bostad. Så jag tror att det påverkar lite hur folk väljer att flytta. Och att många kanske väljer bort Stockholm för andra städer just för att det är så svårt.
3: I Sverige finns det ungefär 5 miljoner hushåll. Vi är ju drygt 10,5 miljoner och många bor ihop.
6: Även om Sverige ligger i topp i världen när det gäller ensamhushåll.
3: Så är det. Men hälften då av hushållen är i en lägenhet, i ett flerbostadshus och typ 40% i ett småhus.
6: Mycket siffror.
3: Okej, men så här. Typ hälften av Sveriges hushåll är lägenheter. Av dem är cirka 60% hyresrätter.
6: Paula, vad är den centrala kritiken när man pratar om Sveriges hyresmarknad?
7: Kritiken handlar ju främst om hyresregleringen, alltså hur hyrorna sätts. Och att det görs via förhandling och inte att det är en fri hyressättning helt enkelt. Så där är kritiken. Och det gör ju att hyrorna är mycket lägre i attraktiva områden än vad folk är villiga att betala. Så de måste fördelas via kötid. Så i innerstan i Stockholm är det ju väldigt lång kötid.
6: De här billiga kontrakten, de går inte nödvändigtvis till de med lägst inkomster, utan bara de som har stått längst i kö.
7: Ja, precis. Och så fungerar det helt enkelt. Att få en lägenhet i innerstan där hyrorna fortfarande är relativt låga i vissa delar av beståndet, så ja, ges det bara till de som har väldigt lång kötid.
6: Det finns ju också något som heter bruksvärdesystemet. Vad är det?
7: Men det är det systemet som finns för hyressättning idag, och det är att hyran ska sättas efter hur lägenheten värderas i princip. Och idag så finns det kritik mot att läget på lägenheten räknas in alldeles för lite. Så det gör att lägenheter som är helt lika varandra i Stockholms, ja, kan ha olika hyror helt enkelt. Och det finns städer som till exempel Malmö som har lyckats räkna in läget mycket mer. Och då är lägenheterna i innerstan dyrare än lägenheter utanför stan. Och det har påverkat kötiderna mycket. Så de har inte samma problem med kötider som Stockholm har. Och det är någonting som har funnits som förslag länge, att även Stockholm skulle ta efter det här och helt enkelt räkna in läget mycket mer i hyressättningen.
6: Men om man ska ge det här gänget som är emot förslaget, att man ska räkna in läget, om man ska ge dem sina bästa argument, vad säger de?
7: Men det handlar väl lite om segregation, att det ska vara möjligt att bo i innerstan och ha en låg hyra och låg inkomst. Och det som skulle hända är ju att lägenheter i innerstan skulle ju bli mycket dyrare än vad de är nu. Så det skulle ju såklart påverka de som har ett kontrakt redan. Men det är ju någonting som sticker lite i att en lägenhet mitt i innerstan, en fyra kostar 10 000, medan en lägenhet liksom utanför stan kostar det dubbla.
3: Finns det då någon forskning som visar om eller hur det spelar roll att äga eller hyra sin bostad?
7: Ja, men det är väldigt svårt att studera det här på ett kausalt sätt, eftersom att den genomsnittliga bostadsköparen kommer att skilja sig från den som bor i hyresrätt redan från början i inkomst, utbildning och så vidare. Så det går liksom.
6: Varför är det så självklart då? Om vi bara stannar där.
7: Ja, men för att köpa en lägenhet så behöver du ju en insats. Du behöver också en del kunskap. Så det gör ju att de kommer skilja sig åt i snitt. Inte liksom på individnivå, men i snitt kommer de skilja sig åt. Så det man skulle behöva göra är att placera en person helt slumpmässigt i antingen hyresrätt eller bostadsrätt och se hur det går för dem över tid. Men det finns ju ändå, det påverkar en ju väl ändå olika att bo i hyresrätt och ägt boende. För du bygger en förmögenhet i en bostadsrätt, men det är också en större risk. Så att hyresrätten innebär ju en större flexibilitet som man kan behöva i olika delar av livet. Så det känns viktigt att båda måste ju kunna finnas. Särskilt för ungdomar och studenter är det ju ofta dumt att köpa en lägenhet. För du vet ju inte om du kommer bo kvar där. Och risken att sälja precis när du måste flytta gör ju att du kan förlora pengar. Så därför skulle jag säga att man vill i ett samhälle ha både möjligheten att hyra och att äga.
9: This is not a problem that is unsolvable.
3: EU har ju, som vi varit inne på, fått en kommissionär i bostadsfrågor. Dan Jørgensen.
6: Dansken, som vi snackade om i början, ja.
3: Just det. Han tillsattes då av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efter senaste EU-valet.
10: Ja, det är Lina Lund.
6: Jag fick tag på Lina Lund.
3: Det är en väldigt pigga Brysselkorrespondent.
6: Just hon.
10: Bostadskrisen är en jättestor fråga i många medlemsländer och den har avgjort flera nationella val. Och von der Leyen kommer ju också från en tysk kristdemokrati som har ett slags grundakord att staten faktiskt ska ta ett visst socialt ansvar och hjälpa dem som har det svårt. Så för henne personligen är det här nog inte en jättestor eftergift att ge partierna till vänster.
3: EU har nu presenterat en plan för vad som kallas Affordable Housing Plan, eller bostäder till överkomlig kostnad.
6: Ja, och det beskrivs som en slags verktygslåda med olika förslag på hur man ska få fram bland annat billigare bostäder.
10: Kanske det viktigaste verktyget där är de här ändrade statsstödsreglerna. Det kan låta tekniskt, men det innebär i praktiken att medlemsländerna får ökade möjligheter att offentligt finansiera bostäder, subventioner som riktar sig till bredare grupper än de absolut socialt svaga som det har handlat om tidigare. Det är det ena. Det andra är att man styr om pengar från EUs sammanhållningsfond till att de ska kunna användas för att bygga bostäder. Och man hoppas också få in mycket privat kapital som ska kunna gå in i den här sektorn.
3: Bostäder har ju traditionellt inte varit en EU-fråga.
6: Nej, och det där finns det lite delade meningar om.
10: Ta ett exempel som Madrid, där är man väldigt nöjd med att EU engagerar sig i den här frågan. Premiärminister Pedro Sanchez skrev ett osande debattinlägg i Politico här för en tid sedan där han drar paralleller till liksom EUs själva grundande efter andra världskriget. Medan andra regeringar, exempelvis den svenska, har varit betydligt mer avvaktande. Man är orolig för att det här ska leda till mer byråkrati och pekpinnar från Bryssel som slår ut marknadskrafter.
6: Men hur ser utsikterna ut då? Kommer någonting bli av?
10: Ja, det är en bra fråga. Jag tror många ställer sig det. Det är ju stora ord från Ursula von der Leyen och lätt utopiska och ibland ganska fluffiga formuleringar. Det som kommer här närmast är ju ett konkret lagförslag som handlar om att komma till bukt med de här korttidshyrorna, semesterbostäder, som är ett jättestort problem i många turisttäta städer, typ Barcelona, men kanske inte ett så stort problem här i Sverige.
11: Vi river hus i Sverige samtidigt som det är bostadsbrist.
12: Vår plan är att vi kommer riva dem så småningom.
13: Inte de här husen, hoppas
14: jag. Hur länge är de här stationerna?
4: cirka 3 månader skulle jag säga.
6: Vi pratar ju ofta om Stockholm och man pratar om bostadsrätter i innerstan eller man pratar om utanförskapsområden. Om man tittar på landsbygden, vad finns det för problem med bostäder där?
7: Men det är jätteviktigt att ta upp faktiskt, för det är ju så att i många av Sveriges kommuner så är det balans. De har liksom inga problem med tillgången på bostäder. I ett ganska stort antal så har de ett överskott. Så de har ju snarare problem med tomma lägenheter. Så där måste de ju istället riva och behöver hjälp med att finansiera rivning av bostäder. För att de inte vill att deras städer ska förfalla helt enkelt. Det finns helt olika problem beroende på var i Sverige vi befinner oss.
6: Om bostadsmarknaden är tuff, vilka andra ekonomiska konsekvenser kan det få? Förutom det uppenbara att det är, liksom, det är dyrt. Och svårt att komma in. Men vad får det för effekter i sig?
7: Om det är svårt att flytta till Stockholm på grund av bostadsläget så påverkar det vilka som väljer att flytta hit. Men som jag sa tidigare så tror jag verkligen att personer med hög inkomst kommer alltid kunna flytta till Stockholm oavsett. Så det handlar ju nog mer om unga personer som inte har kommit in riktigt på arbetsmarknaden ännu. Och personer med låg inkomst. Det är ju de som inte kommer ha möjlighet att bo i storstäderna. Så det kommer ju påverka segregationen och hur storstäderna ser ut helt enkelt.
3: Finns det då exempel, om man ska titta på våra nordiska grannländer, för att få någon slags referenspunkt där de har gjort annorlunda?
7: Det ser ganska olika ut, speciellt då i Finland och Norge som skiljer sig mycket från Sverige. Så Finland har ju avreglerat sin hyresmarknad, så det är i princip helt fri hyressättning. Så de har ju blivit av lite med de här långa köerna och har ganska höga hyror istället. Men det har de kombinerat med ett väldigt generöst bostadsbidrag. Så det är dyrt, det kostar mycket pengar och Finland betalar mycket för sina bostadsbidrag. Och så har de lite mer så här social housing som man kan bo om man har låg inkomst. Så det skiljer sig mycket från Sverige som har en reglerad hyresmarknad. Och Norge å andra sidan har i princip bara ägt boende. Så jag tror 80% äger sin bostad. Och de premierar verkligen ägande där och hjälper även låginkomsthushåll att köpa bostad snarare än att hitta en hyresrätt.
3: Så återigen är Sverige ett slags mellanting?
7: Ja, det skulle jag säga. Som har liksom kombination där man vill ha både hyresrätter och ägt boende.
6: En annan effekt som ekonomer har studerat ganska mycket är vad som händer när människor inte har råd att bo där de skulle kunna få bättre jobb och vara mer produktiva. Och här kommer något som kallas för agglomerationseffekten in. Agglomeration. Det är egentligen bara ett finare sätt att säga att människor och företag blir mer produktiva när många finns nära varann. Det blir lättare för företag att hitta rätt kompetens, för människor att hitta rätt jobb och för liksom, idéer och kunskap att spridas.
3: Ja, låter logiskt.
6: Och här har IMF,
3: Internationella valutafonden,
6: just dem, de visar att Sveriges storstäder sticker ut genom att vi verkar få ovanligt lite produktivitetsvinst av att människor och företag samlas tätt.
3: Och varför är det så då?
6: Ja, en möjlig förklaring de pekar på är bostadsmarknaden. För det räcker inte att jobben och människorna finns i samma storstad. Folk måste också kunna bo och röra sig så att rätt person faktiskt kan ta rätt jobb. Och så rörliga är vi inte alltid i våra svenska storstäder.
3: Nej, men man kanske har ett förstahandskontrakt som man håller stenhårt i, även om jobbet flyttar någon annanstans. Eller så bor man kvar i en villa som har blivit för stor eftersom att det är dyrt att flytta. Eller så får man ett bra jobb i exempelvis Stockholm men måste tacka nej eftersom att man hittar någonstans att bo.
6: Mm. Enligt Hyresgästföreningens rapport som heter Unga vuxnas boende 2025 så bor 21% av Sveriges 20-27-åringar kvar hos sina föräldrar. Alltså det är drygt 200 000 personer. Av dem uppger 90% att de egentligen vill flytta hemifrån. Vad får det här för effekt? Kan man säga någonting om det?
7: Det är intressant för Sverige är faktiskt ett land i Europa där ungdomar flyttar hemifrån allra tidigast. Så att i andra länder så bor man hemma ännu längre, upp till 30 års ålder ungefär. Så det är intressant att det här får så mycket uppmärksamhet just i svensk kontext, att man bor hemma länge. För det gör man inte egentligen internationellt sett. För jag vet att Bostadsförmedlingen i Stockholm har blivit mycket bättre på att förmedla lägenheter till unga. Och så det handlar kanske lite om var man är beredd att bo. Att många unga kanske vill ha en bild om att de vill bo i innerstan, men där det går att få en lägenhet utanför stan till exempel. Så det kanske handlar mycket om vad man är villig att bo helt enkelt. Och det kanske är bättre att bo hemma hos sina föräldrar än att bo utanför stan helt enkelt.
1: Civilutskottets betänkande nummer 32, lag om hyrköp av bostad. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis.
3: I våras klubbades en ny lag i riksdagen.
6: Där de ofta klubbas.
3: Så är det. Det handlar då om hyrköp av lägenheter.
1: Kammaren har således beslutat i enlighet med utskottets förslag till beslut.
3: Lät det lite innantill, det lät det som. Men det handlar då om ett mer enhetligt regelverk kring hyrköp av lägenheter.
7: Och då blir det som ett möjlighet för dem som inte har kontantinsats att också komma in på bostadsmarknaden. Och det skulle kunna hjälpa unga till exempel, eller personer som har en inkomst och har liksom framtida möjlighet att köpa, men som inte har det just nu. Så den här lösningen, som inte är så jättestor i Sverige ännu, skulle kunna hjälpa just den här gruppen. Det kommer inte lösa hela problemet, men det kan ju vara en lösning för en del.
6: Men hur skulle det funka i praktiken? Då är det att jag flyttar in i en trevlig tvåa och liksom under tiden jag betalar in min hyra, så är det som att jag också långsamt, det är som att jag betalar in till en kontantinsats till hyresvärden som sen kan omvandlas till ett köp, eller?
7: Ofta så handlar det kanske om nyproducerade lägenheter där själva fastighetsägaren eller byggaren har ett avtal om att du får hyra, men också på sikt får du köpa. Och då kanske man köper av delvis, du kanske inte köper av hela på en gång, utan du kan köpa en andel i taget. Men precis, så du använder helt enkelt hyran som ett sätt att spara in till en kontantinsats.
6: Det är en lite dyrare hyra från början som funkar som ett slags avbetalning nästan.
7: Exakt, så det blir ju dyrt. Det blir dyrare än att bo i en hyresrätt helt enkelt. Så det är ju verkligen till för en grupp med kanske hög inkomst, men som inte har byggt upp någon förmögenhet ännu.
3: Då får man också ställa det i relation till vad en andrahandslägenhet kostar. Vilket ju ibland är dubbelt vad ett förstahandskontrakt kostar.
7: Precis, så då kanske det är ett bättre alternativ än att hyra i andra hand. Om man tänker sig bo på platsen under lång tid, då kan det vara ett bättre alternativ.
13: Hushållens bostadslån och konsumtionslån växer i snabbare takt.
14: Räntekänsliga hushåll med stora lån, framförallt gäller det för bostadslånen som står för den absoluta lejonparten.
3: Svenska hushåll är ju väldigt högt skuldsatta jämfört med många andra EU-länder.
6: Ja, det är bara danskar och nederländare som har större skulder i relation till landets ekonomi.
3: Under 2025 var svenska hushållens samlade skulder motsvarande 82,3% av Sveriges BNP. Mycket av det här förklaras ju delvis med bostadsmarknaden.
6: Dessutom har ju de allra flesta rörliga lån, vilket gör att deras ekonomi är ännu mer känslig för svängningar i räntan.
3: Svenskarna är sådana gamblers.
6: Och lägger man mer pengar på boendet, då blir det ju mindre pengar att bränna på annat i samhället.
3: Paula, finns det en politisk enighet om problemformuleringen kring bostadsmarknaden?
7: Vissa kanske tycker att folk ska kunna bo mer i villa och sådär, men jag tror ändå att i överlag så är de överens om att det handlar om att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Men sen så har de kanske lite olika lösningar, men jag skulle säga att det ändå finns, att de är överens om problemformuleringen. Sverige har ju väldigt länge haft en ambition om att inte gynna något av de här två, utan det ska vara, man vill inte styra någon mot varken ägt eller hyrt boende. Och nu ser det inte ut så längre, utan det är otroligt fördelaktigt att äga jämfört med att hyra. Så har inte sett ut tidigare i Sverige.
3: Ett sätt att mäta om boendekostnaderna är för höga, alltså hyra och amorteringar, är att titta på då förhållandet mellan bostadspriserna och inkomsterna.
6: Europaparlamentet skriver att om boendekostnaderna överstiger 40% av de disponibla inkomsterna, så är det tecken på att hushållen har problem. Att man bor för dyrt, helt enkelt.
3: Precis, och enligt EUs statistikkontor Eurostat så översteg boendekostnaderna 40% för nästan en tiondel av hushållen i EUs städer och drygt 6% av hushållen på landsbygden. De här siffrorna är från 2024.
6: Jag hittade att totalt så har bostadspriserna i Stockholm, ska sägas, och det här är väl justerat för inflation, men de har stigit 374% mellan 1993 och 2020.
7: Många har ju blivit väldigt rika som kom in på bostadsmarknaden vid den tiden. De har ju blivit miljonärer, verkligen, så flera gånger om.
3: Om man ser då ur ett långsiktigt perspektiv, vad är då värst mellan att marknaden kraschar och priserna då rasar, eller att priserna inte rasar och uppgången bara fortsätter ännu mer?
7: Men en krasch påverkar ju individen värre, skulle jag säga. Och det gör ju att enskilda personer kan hamna i överskuldsättning och personlig konkurs. Och från 90-talskrisen så vet vi att många lever fortfarande med den här typen av skulder och kommer aldrig ur det. Så det kan ju på individnivå vara mycket värre. Medan en sån här långvarig prisuppgång över hur inkomsterna växer förändrar ju samhället lite mer. Att vi skapar ett utanförskap för de som inte äger sitt boende. Och ett mer ojämlikt samhälle, skulle jag säga. Så det är lite på kort och på lång sikt. Och lite individ jämfört med samhället, så där, skulle jag säga.
3: Så sammanfattningsvis så har det blivit ekonomiskt gynnsamt att äga en bostad.
6: Men att det är svårare och svårare att ta sig in och riskerna ökar i takt med att bostadsköpare måste ta större och större lån. Men det här är ju ändå ingenting som dominerar den politiska debatten.
7: Det är en jättesvår politisk fråga och inget parti vill ju ta upp det särskilt mycket. Och det är ju inte heller någonting som väljare värderar så jättehögt när de ska välja parti. För det är så infekterade lösningar som finns. Så det är ju en väldigt svår fråga. Men jag tror att det handlar om att de som är inne på marknaden är nöjda. Och de vill inte förändra någonting. Och de lösningar som skulle krävas för att göra det bättre för de som är utanför skulle göra det jobbigt och dyrt för de som redan har ett boende. Så det är en knepig situation. Och oftast är de som är utanför en lite svagare grupp. Så det är svårt för dem att få igenom sina önskemål, skulle jag säga.
3: Du har lyssnat på Bakom pengarna. Programmets expert var Paula Roth.
6: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg. Och tekniker var Patrik Stanelius.
3: Klicka gärna på följ på programmet i appen så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.
6: Det heter inte hjärtmarkera, har vi fått veta.
3: Det gör det inte.
6: Vi har ju i tidigare avsnitt pratat om det minskade barnafödandet i världen. Om du är mer intresserad av det, lyssna på Ekonomi Ekot Extra som har gjort ett spännande avsnitt på ämnet.
3: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
15: Välkommen att lyssna vidare på P1 denna måndag kväll. Det är den 7 september. Och nu ska vi fortsätta med ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina.
16: Putin och Xi, Xi och Putin. Det finns ett allt tätare rysk-kinesiskt samarbete, men frågan är om inte Ryssland sjunkit lite väl långt ner i Kinas knä, Hanna.
17: Jo, det kan nog vara ganska obekvämt där när vi såg Xi landa för möte med Putin bland annat i Centralasien, så ja, men han framstod ju som hela regionens stora fader.
16: Mm. De ses ju ofta ändå, Rysslands president Vladimir Putin och Kinas högsta ledare Xi Jinping. Och som du var inne på här då, de sågs igen häromdagen i ett toppmöte i Kirgizistan för den så kallade Shanghai-organisationen. Ett toppmöte som också sammanföll med ett annat arrangemang, nomadvärldsmästerskapen. Och där fick de deltagande nationerna ett väldigt peppigt välkomnande. Lyssna på det här. China. Det är så grovt, Hanna.
17: Nej, det är jättehärligt. Alltså, jag har alltid drömt om såna här berg av papier-maché och glasfiber och den här liksom eldsprutande snöleoparden mitt i alltihop.
16: Det fanns en sån också, det var mycket dataanimeringar också mitt i allt det här.
17: Som ett mini-OS i Kina.
16: Ja, och de gick fram där med sina flaggor, paraderade på den här jättestora stadion som finns i Bishkek också i Kirgizistan.
17: Och där satt ju också Putin och så Indiens Modi och så Turkiets och Belarus presidenter satt där i publiken, men inte Xi.
16: Nej, inte Xi Jinping. Han åkte på statsbesök till Egypten. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg och vi ska prata om asymmetrin i relationen Kina-Ryssland i dagens radiokorrespondenterna Kina. Samarbetet mellan de här två länderna får ju i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina också konsekvenser för oss här i Sverige och i Europa. Och med podden idag är också Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Hej Fredrik.
18: Hej, hej.
16: Du Fredrik, jag tänkte du ska få börja med att hjälpa oss svara på en fråga här från Lars som har kontaktat oss genom den här nya deltaknappen i appen Sveriges Radio. Vi kan lyssna på Lars fråga här.
19: Ryssland lägger stora resurser på att lägga under sig områden i Ukraina medan de samtidigt öppnar för Kinas expansion och övertagande av naturresurser i östra Ryssland. Är Ryssland inte rädd för Kinas expansion och utnyttjande i öst?
16: Ja, vad tänker du om det där, Fredrik?
18: Jo, men det finns en nedärvd rädsla kan man säga sedan lång tid tillbaka. Det här är någonting som sitter ganska djupt i det ryska samhället. Alltså att man har de här stora områdena i östra Sibirien och Stilla havsområdet som ligger ju alldeles intill Kina. Och det är väldigt glesbefolkat medan det är väldigt många människor på den kinesiska sidan gränsen. Och ett expanderande Kina både ekonomiskt, geopolitiskt, militärt. Men det handlar ofta om de här rädslorna om folkförflyttningar. Alltså att det plötsligt skulle välla över kineser över gränsen och ta över. Mm. Och riktigt det har vi ju inte sett hända. Och det lugnar många ryssar. Men i själva verket så pågår det ju en annan form av expansion. Och den har ju eskalerat ganska snabbt de senaste 3-4 åren. Och det handlar ju om, ja, men det handlar om kontroll eller inflytande över logistikkedjor i östra Ryssland och Stilla havsområdet och utvinning av naturresurser. Det handlar mycket om investeringar. Det här som Kina är bra på i många ställen i världen. Man kommer in och säger, men vi kan vara med här och vi kan delta och vi kan köpa upp saker och vi kan driva olika verksamheter här.
17: Den kinesiska yuanen och de kinesiska ingenjörerna snarare än folk som tar sitt pick och pack och invaderar Sibirien.
18: Ja, och det, det ser vi ju hända. Men det har inte växt fram någon rädsla för att det här händer, utan än så länge ses det här mer som något välkommet, ett bra samarbete.
16: Lyssnaren Linus har liknande funderingar. Han mejlade oss för ett tag sedan och berättade att han hade hört från en bekant hur Kina från sin sida bytte namn till kinesiska namn på vissa ryska städer, till exempel då Vladivostok i östra Ryssland. Han undrar dels om det här stämmer och dels om det kan vara en typ av strategi för Kina för att eventuellt då senare annektera de här områdena som ju tidigare har varit kinesiska också. Hanna, först det här med namnen, hur ligger det till med det?
17: Ja, bytt och bytt. Det har ju alltid funnits kinesiska namn för de som man har tyckt är viktiga platserna i den här delen av ryska Fjärran Östern. Som, ja, Ryssland har ju under sig det på ett liknande sätt kan man säga som Kina har lagt under sig Xinjiang. Alltså komplicerad historisk process där man flyttar en befolkning och skapar kontroll över glesbefolkade områden. Men under Ming-dynastin så var ju Vladivostok känt bland kinesiska tjänstemän som den evigt lysande staden Yongmingcheng. Och det namnet som man ofta diskuterar i såna här nationalistiska små forum på kinesiska nätet, det handlar väl om man skulle egentligen inte säga Vladivostok eller om man skulle säga då istället Haishengwai, ja, vilket betyder... Ja,
16: brukar
17: du
16: hänga
17: det
16: där i små nationalistiska cirklar på nätet, Hanna?
17: Jo, men jag har ju försökt att svara på den där frågan, ja. Och då hamnar man där, därför att det finns vissa kinesiska kartor där man fortfarande använder Qing-dynasti-namnet Haishengwai som betyder då sjögurksbukten eller sjögurksklippan. Och sjögurkor är ju en delikatess på kinesiska bröllop, de här bruna bajskorvsliknande sakerna som liksom är en viktig del av... Ja, precis, de är dyra. Och anledningen att man skulle vilja ha Vladivostok idag skulle väl inte vara att man skulle fiska mer sjögurkor, utan att man i så fall hade en bra hamn. Den ryska Stilla havsflottan ligger ju där idag. Men faktum är att man samarbetar med Ryssland och har gemensamma militärövningar. Varför skulle man behöva ta Vladivostok? Kina är ju inte direkt i behov av ett större territorium egentligen, utan siktar på andra saker.
16: Den här strategin då, det verkar inte som att du tror på den.
17: Nej, från kinesiskt officiellt håll så säger man ju att alla gränskonflikter med Ryssland är lösta, och det är en viktig hörnsten i de nuvarande väldigt goda rysk-kinesiska relationerna, att man klarade ut det på 90-talet så att man la de här historiska konflikterna bakom sig. Mm. Men vi vet ju om historiska konflikter att i ett visst läge, ja men då är det som att ingenting hade lagts till handlingarna.
16: Har det här uppmärksammats i Ryssland, Fredrik?
18: Jo, det har skapat en viss oro. Det förekommer en diskussion på många håll i Ryssland nu om att vad är det här ett uttryck för? Alltså, är det här någon marginell nationalistisk kinesisk riktning som bara bubblade upp till ytan? Eller är det ett uttryck för någonting större, någonting mera strategiskt? Så att de där frågorna brottas ryssarna med just nu. Mm.
16: De är som sagt väldigt goda vänner nu, säger sig vara det i alla fall, ledarna för Kina och Ryssland. Man vill inte kalla sig för allierade däremot, utan någonting bättre än så.

0: skaffa sig en hållhake på till exempel Europa. EU hade ju en tanke, och inte minst Tyskland, att om man bara handlar med Ryssland, då kommer Ryssland vara så beroende av den här handeln, så då kommer de inte göra några dumma saker som starta krig i närområdet eller så. Det visade sig att det inte var sant. Men från Rysslands sida så var det ju tvärtom. Om vi har den här hållhaken på EU och på tyskarna till exempel, så kommer de inte kunna göra något om vi startar krig. Nu blev det ju inte så, och då har man varit tvungen att hitta någonting annat, och då har ju den kinesiska marknaden, både för export av energi och vad det gäller import av andra varor till Ryssland, blivit livsviktig för Ryssland.
1: Det är väl som att man har skrivit det här gränslösa partnerskapet på något sätt i olja.
0: Ja, olja, och i förlängningen vill de ju också, ryssarna, att det ska vara gas som ska ingå i det här, men det har ju inte kommit.
1: Ja, man märker
0: kommit.
1: Ju det, att varje gång Xi och Putin ses så är det som att Putin drar liksom Xi i ärmen och säger gasledningen Xi.
2: Analytiker brukar ju säga att Ryssland i princip inte skulle kunna fortsätta kriga i Ukraina, Fredrik, om det inte vore för Kina. Stämmer det, tror du?
0: Ja, vi vet ju väldigt lite var Kina står i relation till kriget, men om vi tittar på vad som har kommit fram i liksom förtäckt form, så redan i upptakten till den fullskaliga invasionen så gick ju USA ut och sa det kommer att bli krig, Ukraina måste vara förberett, Europa måste vara förberett, det kommer att ske den 16 februari. Och så skedde det inte den 16 februari, men till saken hör ju att den dagen, det var en onsdag, alltså 2022, det var ju mitt i slutveckan av vinter-OS i Peking. Mm. Och det finns ju uppgifter om att kineserna helt enkelt hade bett Putin att skjuta på det. Och sen slutade OS på söndagen, och torsdagen därpå, 4 dagar senare, då rullade stridsvagnarna in och stridsflygen flög in över Ukraina från ryskt håll.
1: Så det är liksom en otäck bakgrund till när man ser dem sitta och mysa där på tv-bilderna på läktaren tillsammans vid invigningen.
0: Exakt, och det ger ju en bild av att Kina inte har något problem med att Ryssland för krig i Europa. Men de har problem att de gör det när det inte passar Kina och på ett sätt som inte passar Kina.
2: Men ekonomiskt, om inte Kina hade handlat så mycket som man gör med Ryssland, hade det gått att fortsätta kriga, tror du?
0: Nej, det är ju den andra spekulationen, att Kina håller igång Ryssland för att man tycker att ett Ryssland som är ett problem för USA och som skapar oreda på världsscenen är någonting som Kina kanske kan använda sig av. Det är ju så det uppfattas.
3: Moscow and Beijing signed a joint declaration on a multipolar world order.
4: The emergence of what many experts call multilateralism, where no one country has the most power.
5: American policymakers must, above all, get comfortable with the fact of a multipolar world.
2: Ja, här har vi lite nyhetssvep om den multipolära världsordningen som Ryssland och Kina ofta pratar om. Att det är något man har ett gemensamt intresse i. Varför får vi höra den här glosan om och om igen på senare år, Hanna?
1: Därför att det här är en viktig stöttepelare, en viktig gemensam nämnare som Ryssland och Kina har, och en sak som de kan koordinera sin samsyn kring. Och den handlar om att man vill se att väst får en mindre roll och att man själva får en större roll. Och det finns ju från västs sida sett kan man ju se det här dels som en, det är väl naturligt att se om man har välkomnat antikolonialism och en värld som är reformerad där det inte bara är Europa och USA som bestämmer om saker. Samtidigt så utgår ju det här ifrån djupt auktoritära och icke-demokratiska regimers vilja att bli erkända som att de talar för sina folk fast de inte är valda. Och det här skapar ju ett problem för den världsordning vi tycker oss ha sett hittills, där det länge såg ut som att demokrati var en vinnande kraft.
2: Samtidigt då så finns det ju det här allt större ryska beroendet av Kina, Fredrik, i en multipolär världsordning där Kina, vad det verkar nu, blir en betydligt starkare pol då, om man ska kalla det för det, än Ryssland. Alltså vad händer med Ryssland i en sån världsordning?
0: Ja, det tror jag är på riktigt en rädsla i Kreml, som man försöker hitta en balansgång där man vill göra sig så användbar som möjligt i Kinas ögon. Det är klart att om man har ett läge där Kina bestämmer vad Rysslands roll i den här multipolära världsordningen är, då är det ju frågan om hur stor pool Ryssland faktiskt är. Men än så länge så verkar ju Kina ändå inställt på att man vill spela det spelet, att

0: säga att Ryssland är viktigt, även om vi ser ett väldigt försvagat Ryssland både ekonomiskt och geopolitiskt.
1: Vad tror du om liksom, tillståndet i den ryska självbilden här på sin egen pol, Fredrik?
0: Självbilden är ju väldigt stark och det har ju tyvärr också varit pådrivande för det här kriget. För många ryssar, för Putin själv, för talespersoner för Kreml, man hör det i den ryska propagandan, så handlar det ju väldigt mycket om att bli tagna på allvar. Och då menar man i Washington, att amerikanerna ska ta dem på allvar. Och det här kriget i Ukraina är ju då ett sätt för att säga att ja, ni tyckte att ni kunde bara svepa oss åt sidan och inte bry er om oss. Men se här, nu måste ni ta oss på allvar.
1: I en intervju häromdagen så sa Finlands president Alexander Stubb att den kinesiska utrikesministern Wang Yi sagt till honom att Kina aldrig skulle tillåta Ryssland att använda kärnvapen.
2: So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia use nuclear weapons? Will Russia attack NATO and Europe?
3: Nuclear weapons?
2: No.
3: Why are you sure about that?
2: For instance, I had the foreign minister of China visiting me this summer and I raised the issue. And he said, we will never allow it to happen. And I think that's a pretty good deterrence.
1: Ja, intervjun här gjordes av Axel Springer, Global Reporters Network. Vad tänker ni om det här som Stubb säger, om vi börjar med dig, Hanna?
4: Vi kommer ju aldrig veta vad Wang Yi verkligen sa till Stubb. Men man kan ju veta helt säkert att Wang Yi skulle ju aldrig skriva under på det här officiellt. Att Kina skulle diktera för Ryssland vad man får och inte får göra. Det skulle ju gå emot det här som båda länderna brinner för, att man ska både respektera FN-stadgan och särskilt då liksom i bemärkelsen att alla ska få bestämma hemma hos sig, att man respekterar suveränitet hos nationer även om de misshandlar sina egna befolkningar och utför folkmord till exempel.
1: Fredrik Stubb säger ju här att det här är en väldigt bra avskräckning. Vad tänker du om det?
0: Ja, med alla reservationer för vad som faktiskt sades i rummet, det förstärker ju ändå bilden av att Kina har rätt mycket att säga till om. Och vi ser ju det också i Ukrainas diplomatiska ansträngningar. De har ju satsat rätt hårt på att försöka prata med Kina och säga, ni måste försöka förmå Ryssland att dra tillbaka sina trupper, vilket ju Kina än så länge inte har svarat på.
1: Putin och Xi träffades ju som sagt nu senast i Kirgizistan. Det här var ju ett möte som ni båda rapporterade om. Vad tänker du, Hanna, på dynamiken mellan Kina och Ryssland i vad som blev känt efter det här toppmötet?
4: Jag spanade ju som vanligt efter de uttalandena om en ny gasledning från Ryssland till Kina skulle på något sätt rapporteras på ett sätt som man förstår att Kreml hoppas på.
1: Världens längsta långbänk.
4: Världens längsta långbänk. Är det världens längsta gasledning också? Men världens längsta långbänk kanske man kan säga. Den kallas ju då för Power of Siberia 2. Och ettan finns ju redan och levererar gas. Det är en del av den här olje- och gasbrödraskapet som man har mellan Kina och Ryssland nu. Men det skulle förstärkas väldigt mycket om man också kunde dra ner arktisk gas genom Mongoliet rakt ner till Kina. Och det förstår man ju är ju Putins stora dröm. Och jag såg någon observatör som hade räknat till att det här är sjätte gången som Putin tar upp inför ett viktigt möte med Xi då, att Power of Siberia 2. Men som vanligt får vi väl säga så kom ingenting från den kinesiska sidan, och det som kommer ut från Kina är ju att man väntar på ett bra pris.
0: Den här gången fick han ju med sig Mongoliet också, Putin, som också ställde sig upp på det här mötet och pläderade för den här gasledningen och sa att det här vore jättebra. Bilden av Rysslands politiska inflytande och rent ekonomiskt. Alltså jag tror att ryssarna har verkligen kalkylerat med att det här ska på något sätt stärka den ryska ekonomin på längre sikt, och så länge det inte händer så är det ett problem för Putin.
4: Ja, för det är väl det som i de ryska kalkylerna ska ersätta och sätta ett definitivt plåster på såret som uppstod av sanktionerna från väst.
0: Men det är mycket krångligare att leverera gasen hela vägen bort till Kina än vad det har varit att göra det till Europa.
1: Putin ska också under sitt möte med Xi passat på att nämna den här handelsrutten i norra ishavet, Hanna, som vi också gjorde en podd om nu senast. Vad tänker du om det, att Putin flaggar för den här handelsrutten också?
4: Ja, men vi hamnar ju i våra diskussioner ofta och ofta uppe i Arktis, och det är tydligt att man från rysk sida har stora förhoppningar. Man ser det som ett ryskt erbjudande till världen, alltså den delen av världen som accepterar Ryssland utan sanktioner. Och då är Kina viktigast, att man flaggar för att här har vi en möjlig ny transportväg. Och från Rosatom, som hjälper företag och ger tillstånd att passera genom den här korridoren, så har vi ju sett inför den här isfria säsongen

0: väldigt flaggspel och där man gjorde stor sak också av att Sydkorea för första gången skickade igenom ett testfartyg. Och det där visar ju att, ja, återigen, det här är vad vi har. Samarbeta med oss på den här vägen. Men det är ganska dyra och krångliga saker att hålla på i Arktis, precis som du nämnde, Fredrik.
1: Polarskeppen som stärker Kina i Arktis heter den podden. Finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, såklart. Jag minns att jag gjorde ett försök att intervjua en kinesisk expert på Arktis för några år sedan, och han sa till mig då i alla fall att Kina är väldigt sugna på att utöka det här samarbetet i norr, som vi har sett nu på senare år också, men att det är Ryssland som hela tiden håller emot. Vad tänker du, Fredrik? Är det här, de här kinesiska framstegen på senaste, är det tecken på att Ryssland inte kan eller inte vill hålla emot längre?
2: Det är ju en väldigt svår balansgång för Ryssland, för det är klart att det här, för den här skuggflottan med ryska fartyg som transporterar olja ut över världen eller gas i flytande form, så är det ju en bra möjlighet att komma ut på världshaven. Men det är ju också en jättestor risk att släppa ifrån sig kontrollen till ett så stort och mäktigt land som Kina, och vad det kan få för konsekvenser på längre sikt. Så att någonting av det här att hålla emot finns nog kvar fortfarande, även om det har inte gått att hålla emot som tidigare.
1: Anledningen till att både Putin och Xi åkte till Kirgizistan, det var ju för att Shanghai-organisationen höll årsmöte där, och det här är en organisation där Kina är väldigt tongivande, och det är en organisation som ofta ses som en typ av motvikt till väst inom till exempel säkerhetssamarbeten i Centralasien. Och just Centralasien, Fredrik, det är ju en region där Ryssland historiskt varit väldigt tunga. Har det förändrats?
2: Ja, det har förändrats i etapper, kan man säga. Ursprungligen så var ju det här helt och hållet Rysslands, och jag menar, fram till 1991 så var ju det här Sovjetrepubliker som låg under Moskva. Sedan har ju med Kinas ökade ekonomiska expansion så har ju det blivit en uppdelning, där man kan säga att Kina står för handeln i den här regionen och Ryssland svarar för säkerheten. Men nu är det ju inte självklart att Ryssland ens kan behålla den rollen fullt ut i det nya läget. Mm.
1: Hanna, vill Peking också ta ett större ansvar för säkerheten, tror du, i Centralasien?
0: Ja, så länge man inte fastnar i någonting obehagligt, så tror jag absolut. Om det handlar om att till exempel bli den som levererar, ja, men den typen av censurerat internet och möjligheter att kontrollera den digitala sfären, ja, men då är Kina absolut berett att leverera. För där går det på något sätt att dra tillbaka. Om det skulle handla om att bygga upp stora styrkor där, så är det mycket, mycket mer riskabelt för Kina. Därför att det utsätter Kina för, ja, men man hamnar i en ny position med också möjlighet till kritik och bakslag på ett annat sätt. Men Kina kliver helt klart fram, och vi såg ju bland de här resultaten av mötena att det Kina erbjuder är till exempel samarbete inom AI, men också det här som vi har sett så tydligt, viljan att bygga järnväg, och där är de kinesiska pengarna helt grundläggande för att någonting av det här idag ska bli av genom stanländerna.
1: Hur obekvämt är det här för Moskva, Fredrik, att Kina tar de här stora kliven på deras tidigare bakgård?
2: Det är jättesvårt för Ryssland att göra någonting åt det, kan man säga. För att den försvagning som Ryssland har genomgått genom de här snart 5 åren av fullskaligt krig i Ukraina gör att det är väldigt svårt att se vad de ska kunna sätta emot. Och vi kan ju se, när det gäller Shanghai-gruppen, så finns det ju också medlemmar från västra sidan av Kaspiska havet, alltså i Sydkaukasien, Armenien, Azerbaijan. Och den regionen ser vi ju att det håller på att ske ett jättestort skifte, där Turkiet och faktiskt kinesiska intressen håller på att helt och hållet ta över, och Ryssland tappar väldigt mycket av sin roll där. Så att redan där kan vi ju se lite grann kanske vad som väntar ännu mer i stanländerna.
1: Om Ryssland skulle vilja då försöka distansera sig från Kina, som du säger, Fredrik, skulle det ens gå, eller kan man ens göra någonting åt det?
2: Alltså, det kanske man kan göra i retorik, men i praktiken så är ju ekonomin och det militära tillståndet sådant att just nu har man ju inte alls de resurserna.
1: Vart är man på väg, tror du?
2: Ja, men så länge Kina klarar av att hålla sig på liksom det här lite försiktiga viset att utöva inflytande utan att det märks så mycket utåt, så tror jag Ryssland är berett att svälja ganska mycket. Att saker händer utan att man behöver så att säga visa upp det, utan att det bara är någonting som pågår i det fördolda. Det var ju rätt många ryska kommentatorer från de oberoende ryska medierna, de som ju till största delen befinner sig i exil, som pekade på att det här mötet i Kirgizistan då med Shanghai-gruppen, att Xi framstod som den stora ledaren utan att egentligen göra så mycket. Alla var tvungna att förhålla sig till honom, och Putin satt och mumlade och försökte blidka Xi. Det var deras tolkning av det hela, och det där är väl någon fingervisning om att det är där Ryssland får hålla sig just nu.
0: Jag skulle säga också att det här är ett spel som Kina är ganska väl lämpat att spela, med en kultur av att låta människor behålla ansiktet för sin egen vinnings skull.
1: Du Hanna, om Ryssland då kanske sjunker allt djupare ner i Xi Jinpings stora pappaknä, som du beskrev här i början. Alltså, hur skulle en sån framtid se ut, tror du?
0: Det skulle ge Kina ökat manöverutrymme. Alltså, man sprider sina risker på ett sätt som verkligen ligger i Kinas intresse och verkligen ligger i linje med den kinesiska strategin. Att lägga äggen i olika korgar i möjligaste mån, fortsätta att handla med väst och inte kompromettera sig för mycket, samtidigt som man verkligen understöder kriget i Ukraina på ett ekonomiskt sätt och hoppas dra fördelar av ett försvagat USA.
1: Där sätter vi punkt för den här diskussionen. Tack Fredrik Wadström för att vara med i Radiokorrespondenterna Kina idag.
2: Tack.
1: Hanna, innan vi slutar, jag måste bara nämna den här responsen vi ändå fick på Delta, alltså Sveriges Radios nya funktion där man kan kommentera direkt i appen. Alltså, har du läst reaktionerna som kom in?
0: Absolut, jag har läst allihopa tills innan vi började spela in här, och en del kommenterar ju också på att det känns bekvämt att kunna kommunicera med Sveriges Radio direkt genom appen utan att behöva gå en omväg genom sociala medier till exempel. Mm. Och det tycker jag man kan testa, och om man vill göra det så går man ju då in, man får gärna passa på att hjärtmarkera oss också i
1: Absolut.
0: Appen. Och så når man oss från våran sida där, och så kan man lyssna på gamla avsnitt också.
1: Ja, det var många så här tummar upp och allmänna glada uttryck att man kunde göra det här. Pierre, en av de som tyckte till, han sa så här. Han tyckte det var intressant att höra om Kinas roll i världen, men han saknar inblickarna i det kinesiska samhället som man fick i den tidigare Kina-podden. Och jag vet att Pierre är ju inte ensam. Vi får ganska ofta den här typen av reaktioner där lyssnare vill höra mer om vad som händer inne i Kina, om kinesisk kultur och sådär, Hanna, eller hur?
0: Det här är ju någonting vi vill vårda också, samtidigt som vi vill prata om den mest akuta geopolitiken. Och det är ju en utmaning också att förklara varför saker händer. Så att jag håller helt med Pierre. Ska vi försöka lova att vi blir ännu bättre på att både skildra den stora geopolitiken och det som driver fram Kinas beslut i Kina?
1: Vi får knyta ihop noderna på något smart sätt där. Det är väl det vi hinner med idag, Hanna Sahlberg. Tack för idag.
0: Tack.
1: Det här avsnittet spelades in fredag den 4 september. Jag heter Björn Djurberg, producent är Jon Jeppsson. Hej då.
3: Frukt och grönt som är fullt ätbart men som kanske har lite skönhetsfläckar. Vad skulle du göra om du hade 3 ton med tomater? Ja, det här är en av frågorna som är utgångspunkt för meny efter 7 ikväll. Och i nästa timme sänder vi också en kort version av Naturmorgon. Och det här är Sveriges Radio P1.
4: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
5: Och här är Ekot. 8 kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier och hyllat bland annat Putin och Hamas på sociala medier, det avslöjade Expressen idag. Samtliga har nu strukits från valsedlarna. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets vice partiledare.
6: Nej, men det är ju ett antal kandidater som har stått på icke-valbara platser runt om i landet. Och när man har delat den här typen av konspirationsteorier så får man inte vara på ens icke-valbara plats för Vänsterpartiet. Det är självklart, så de är borttagna.
7: Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger till Ekot att Vänsterpartiet nu tar ytterligare steg från att sitta i en framtida regering.
8: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media.
7: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson menar att Socialdemokraterna nu gör en högersväng och att partiet nu tar tillfället i akt för att skicka tydliga signaler högerut. Samtidigt säger hon att Vänsterpartiet inte ger sig i fråga om att sitta i en framtida regering.
6: Jag tycker det är sorgligt att man använder att några kandidater som står på icke-valbar plats runt om i landet, som vi nu har strykit, för att kunna legitimera att man går högerut.
5: Reporter Hiva Abdelzadeh. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Tusentals personer samlades idag i Serbiens huvudstad Belgrad när begravningen av krigsförbrytaren Ratko Mladic hölls. För de som följde hans kista så är Mladic en hjälte som skyddade serberna under Bosnienkriget. Men 2017 så dömdes han till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag, bland annat för folkmord i Srebrenica. Han var också ansvarig för belägringen av Sarajevo då 12 000 dödades. Datingappen Grindr ska betala motsvarande drygt 335 miljoner svenska kronor i en rättslig uppgörelse i Storbritannien, rapporterade The Guardian. Appen som riktar sig till hbtq-personer stod anklagad för att ha delat känslig data med annonsörer och i vissa fall uppgifter om HIV-status. Grindr bestrider anklagelserna i sak men erkänner användarnas oro och förlust av förtroende. Ekot Johan Hellström.
9: Det här är P1, Sveriges Radio.
10: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vad ska vi kalla det här avsnittet? Ja, kanske Operation Rädda svenska grönsaker. Som i att rädda grönsaker från att kasseras och förstöras så att de istället blir mat, precis som var tanken från början. Eller som i att rädda svenska grönsaksodlare så att det finns några bönder kvar som vill odla grönsaker så att vi kan äta svenska grönsaker och inte bara importerat. Det får bli rubriken. Operation Rädda svenska grönsaker. Vi sitter nere i Halland, inte så långt ifrån Falkenberg, i Ugglarp. Och ser havet där ute. Ja, det är så jävla fint så att det är löjligt. Det skulle kunna vara början på sommaren, det här. Men det är det inte. Men det ska handla om grönsaker. Och de personer som sitter runt mig var för några veckor sedan med på musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Inte som artister, utan på matsidan av festivalen.
11: Vi serverade en wrap med grönsaker från 6 olika odlare.
9: Ni serverade den för det behöver serveras grejer, men då passar ni på att tala för er sak. Liksom.
11: Ja, men precis. Vi måste få folk att börja bry sig och engagera sig. När de väl förstår hur det funkar så blir folk engagerade. Och här är det så här, här har vi problemet, men du kan också rädda en kasse grönsaker Och så är du liksom en grönsakshjälte. Den blir uppäten istället för att det blir kompost eller biogas. Eller...
9: Mm. Ja. Men vilka är ni då?
11: Vi är Rädda Svenska Grönsaker. En förening som drog igång för drygt ett år sedan.
10: Och allt startade med ett telefonsamtal.
11: Vi fick ett samtal från en bonde som stod med 3 ton tomater som ingen ville ha för att de hade skönhetsfläckar.
9: Okej, okay. Hur såg de ut då?
11: Jo, men vi har ju matkedjor i Sverige som gärna vill ha de perfekta grönsakerna. Och på grund av väder och vind så blev de här tomaterna, de fick skönhetsfläckar. Och då kände vi, det här är ju för jäkligt. Så vi satte oss i bilen och åkte till den här odlaren.
10: Hon som berättar heter Marie Fredriksson.
11: Vi jobbar ju själva i restaurangbranschen.
9: Mm-hmm. Berätta på hur?
11: Ja, men vi driver ett annat bolag, jag och min man som är kock.
10: Och hennes man, kocken, han heter Luis Olivares.
12: Vi gör väldigt mycket om konceptutveckling inom restaurang, men också produktutveckling, och så gör vi catering, så event och pop-up-kök.
9: Mm. Men utveckling för andra då liksom, eller?
12: Ja, mm. Men också där och då så hade vi ju en curry ketchup och en hot sauce som var baserad på andra klass tomater och räddade tomater. Så, och då i den tiden så kontaktade Marie alla dessa tomatodlare. Då sa alla nej förutom vikentomater, så jobbade vi med dem. Ett år efter så ringde då Hakim från Al-Sobi Farm och bara, jag står här med 3 ton tomater som annars kommer kasseras, så vill du ha dem? Ja, okej.
11: Så vi åkte ner, fyllde bilen med gråbacka, tomater.
12: 300-400 kilo.
11: Och så stod vi runt till våra vänner i restaurangbranschen och sa, har du tomat på menyn så nu får vi liksom kollektivt ställa upp. Det var ingenting vi planerade, det bara blev så här, för man blev ju förbannad. Och folk sa ja. Restauranger köpte ju in bulk då. Och så startade jag ett Instagramkonto som då hette Rädda Svenska Tomater för att liksom ha koll på beställningar och få det liksom att flyga lite. Men det tog fart ordentligt. Privatpersoner hörde av sig och frågade, får vi också rädda tomater? Och det fick de såklart. Så då drog igång en grönsakshubb i Majorna. Men det kommer ju fler grönsaker. Och fler odlare.
9: Det var mer grejer som behövde räddas.
11: Ja, det var ju då till exempel obesprutad blomkål. Som får lite skönhetsfläckar. Eller de blir liksom lite grå. Och det kan man ju inte heller sälja i vanlig mataffär, tydligen. Men vi vill ju ta hand om det här då. Så att veckovis då så hörde odlarna av sig och sa, det här är det vi har. Det är andra sortering, det är överskott men också avbokningar. För du kan ju få beställningar som en odlare och sen så blåser de av det. Och då så står man där med shitloads med grönsaker.
10: Så här funkar det alltså. Bönderna hör av sig och säger att de har grönsaker som riskerar att kasseras och bli kompost. Och Marie lägger upp infon på Instagram. Detta finns, är du intresserad? Och Marie och Louise och andra i föreningen kollar också direkt med sina restaurangkontakter om det är någon som är intresserad av att köpa något. Privatpersoner är också välkomna att anmäla intresse. Och sen ser man hur mycket som kan räddas och det distribueras sen till de som var intresserade. Så föreningen köper inte in och säljer vidare som en grossist gör, utan se till att kontakt knyts mellan bonden och den som vill köpa en del av grönsakerna som annars skulle kasseras.
11: På 10 måndagar hade vi utlämning då. Och då räddade vi 3228 kilo.
12: Och det här är ju... visar sig av en vanlig bonde. Det var jättelite.
11: Så det här är bara en droppe i havet. Men kul. 2 idioter från stan som ska rädda bonderna. Och det var väl lite så Mikael tänkte kanske när vi ringde honom och berättade om det här. Att nu kommer några människor från storstan som ska rädda bönderna.
9: Precis.
10: Och Mikael, det är bonden Mikael Gidenholm som odlar en massa olika grönsaker. Det är på hans gård i Halland som vi träffas för det här samtalet. Och som bonde känner han igen att stå där med en massa grönsaker som han inte blir av med.
13: Ja, men jag kan nog instämma med väldigt mycket, för jag har ju också sett den världen en gång i tiden när man jobbade och sålde till restauranger och kommuner och allt vad det var. Det är pris och så ska det se bra ut och håller inte måttet så får man kredit och så håller man på så. Och man blir lovad väldigt mycket. Kan du odla det här åt oss? Vi behöver det här. Och så sätter man 10 000-tals planter och så säljer man till det. Och så står man där. Mm. Alltså det är inte bara att affären gick som jag tänkt, utan det kan ju ofta vara vädret som inte gick som jag hade tänkt också. Alltså plötsligt så blir det jättevarmt och så växer 2 omgångar ihop och så blir det dubbelt så mycket som jag tänkt. Eller så blir det tvärtom. Så det är också aspekter. Det är sällan det blir som man har planerat.
11: privatpersoner som kom och räddade grönsaker. Vissa har ju stenkoll på hur matsystemet ser ut. Men sen så hälften, när de fick se hur en bortsorterad grönsak ser ut, så blir ju folk förbannade och tycker att det här är ju vansinne. Så att det handlar ju inte bara om att rädda grönsaker. Det är ju en plattform om, där man utbyter kunskap. Vi gör ju också event efter kunskap, gemenskap och bra mat. Det är liksom en bra kombination som vi kör.
10: Kocken Luis Olivares jobbar för att rädda svenska grönsaker, men inser också att han som kock har varit en del av problemet.
12: Jag har ju stått och skällt på min leverantör och sagt, men varför fick jag en zucchini som väger 500 gram? Jag ville ha den på 250 gram för att jag behöver den här till den här menyn. För att
9: det ska se ut så här.
12: Men också, jag har ju gjort de här beräkningarna av tallriken och det. Men sen så är det ju, okej, men hur vänder du på det då? För det är ju mitt ansvar att ändra på mig och vända på det.
9: Som kock lär sig att laga mat på det man får.
12: Ja, men också behandla det med respekt. Livsmedelsindustrin i helhet är ju skevt och det är den vi måste ändra. Det har blivit en klassfråga att äta bra. Det har blivit en klassfråga att äta grönsaker från Mikael. För att han tar ju ett pris. Som andra säger, men det funkar ju inte. Vi ska ju ha det för typ 5 kronor. Vi ska ha det för 6 kronor. Men Mikael, men det där kostar ju typ... Mitt frön kostar ju så mycket. Så, och min tid och min, du vet, passion och allt det. Och för att driva allt det här. Det är ju ett luftskepp som har byggts. Och det är den som man måste spräcka.
13: Om du tar de här zucchinerna framför, någonstans finns det, är det värme och då växer de här jättefort och då måste man plocka dem väldigt snabbt och då blir det ett överskott där. Så sen ska du bli av med de här så du sänker priset. Det är bara att någonstans i Europa är det ju överskott. Ett överskott i Italien eller ett överskott i Spanien. Då säljer hon dem för 5 kronor styck. Och då har vi redan satt i ribban vad en zucchini ska kosta till konsument. Sen att den rest hur långt som helst, det är där vi har ett litet problem. För det kommer alltid finnas ett överskott och då pressar ju priserna.
9: Så länge transporterna är så pass billiga då funkar ju det systemet.
13: Absolut, jag visste ju det.
9: Det verkar konstigt. Skulle man inte kunna sälja andra sortering?
11: Jo.
9: Ja, alltså jo, i vanliga butiker, varför gör man inte det?
13: Det vet jag.
14: Ja. Ska vi gå in?
13: Ska vi verkligen gå in på det? Ja, men nej, men det är ju så här att du fostrar alla upp så här ser zucchini ut, va?
9: Du tar fram den lite mindre zucchini.
13: Zucchini, ja, men den som är den perfekta då, som man brukar säga, den ska vara 22 centimeter. Ofta handlar ju detta om hur många det ska få plats i en låda. Ofta handlar det här om att hur kan vi optimera antal produkter i en låda för att få ut så mycket som möjligt. Det här är vad folk kan acceptera som en zucchini.
10: Den andra zucchinin som Mikael visar är kanske 1 decimeter längre och betydligt tjockare. Den mindre vill butikerna sälja, men inte den större.
13: Men det är ju synd för att mellan den här lite större den här, vi pratar så en dag i tillväxtsamhället. Har du inte tillräckligt stor odling kan springa varje dag, så lovar jag att gå ut till odlingen var tredje dag, så har du till och med sådana som är ännu större. Jag har en broccoli här också. Så här ska inte broccoli heller se ut.
9: Den är gigantiskt stor, ja, jämfört med det man hittar i butiken.
13: Ja, men någon har ju bestämt att en broccoli i butik ska väga 250 gram. Och helst vara insvept i någon plast för den ska ligga lite bättre i butik. Och levererar du inte sånt, de kommer reklamera det här. Jag har ju hört från många kockar som liksom får en sån här. Och de är ju lyckliga. Detta är det optimala egentligen på broccoli. Den andra har ju inte vuxit färdigt.
9: Den här är alltså stor som ett blomkålshuvud ungefär. Fast det är broccoli då.
13: Alltså det är ju liv i grejerna. Så de som verkligen vet, de känner ju sånt här. Och vi har väl kommit lite långt ifrån det. Och då ställer det till det systemet. Jag hörde häromdagen, vi pratade Per om en sån här som håller på med butiker. Jag sa, varför förr fanns det ju massa olika augustipäron och gråpäron. Och det kom massa nu rätt tidigt på säsongen. Varför det? Nej, det vet de, vill bara ha konferenspäron. Då blir det så här, när de där päronträden från de här gamla andra sorterna har gått ut i tiden. Då plockas ju de bort. Mm. Och sen säljs det inga nya. Så det utarmar ju liksom odlingen för att man vet inget annat än konferenspäron.
10: Så känner odlaren Mikael Gidenholm. Grönsaker med fel storlek vill branschen inte ha. Men samtidigt, Det är ju viktigt att transporterna är effektiva. Det kanske är bra att grönsakerna har en speciell storlek om man på så sätt optimerar transporten. Kanske är det uppoffringen vi måste göra när all mat ska ut till alla butiker runt om i landet. Frågan är väl kanske snarare hur också de andra grönsakerna, de som inte är så uniforma, skulle kunna komma ut i vanliga butiker. Och tyvärr, det svaret har vi inte här. Men fler päronsorter borde ju inte vara ett problem. Alla päron borde kunna transporteras lika effektivt. De är ju ungefär lika stora. Däremot är kanske inte alla sorter lika tåliga. Att konferenspäronen dominerar i butikerna kan ju bero på att de klarar tuffa tag och lång tid från skörd tills de hamnar i vår mun. Olika smaker och konsistenser har ju också ett värde, så det kanske går att lösa. Mikael har varit odlare i runt 30 år. Tidigare sålde han till butiker.
13: Jag hade ju en tid när jag levererade till butiker. Då var jag väl runt mellan 25 och 35 eller något sånt där. Och då var det ju väldigt kunniga människor där också.
10: Idag är det annorlunda. Butikerna köper in på ett annat sätt.
13: Det är en autobeställningsrutin kopplat till ett lager som beställer automatiskt från en leverantör. Där någonstans följer odlaren bort.
9: Har det blivit svårare liksom som odlare att leverera till butik?
13: Det är inte många leverantörer som direkt i butik, men det är min erfarenhet. Det kan ju vara olika på olika ställen i landet, vill säga. På min tid när jag var yngre och man åkte runt och träffade producenter och grejer, då var vi ju till och med en odlarförening här i Halland som besökte andra och lärde oss. Vi är ju inte en handfull odlare kvar som kan räka oss till typ familjejordbruksstorlek. De är inte kvar.
10: Jämför vi med hur det såg ut för 50 år sedan så är trenden att vi fått betydligt färre odlare, men de är större. Och ytan i växthus har minskat. Av de grönsaker vi äter i Sverige idag är runt 70% importerade. För frukt och bär är det mer än 90%. Vi är självförsörjande på morötter. Och så odlar vi mycket lök. Av all den mat vi stoppar i oss så kommer ungefär hälften från Sverige. 1988 var 75% av maten svensk. I Finland idag ligger man på 80% och i Sverige alltså 50%. För bonden Mikael Gidenholm handlar det här inte bara om att rädda svenska grönsaker, utan ytterst också om att rädda den svenska grönsaksbonden.
13: Vi var ju många fler här tidigare. Här odlades purjolök några kilometer. Här odlades massor av isbergssallad. Och de är inte bara en odlare. Här är inte vi mitt i grönsaksdistrikten. Kommer man ner på Bjärehalvön. Jag känner en kille som håller på och säljer grönsaker där. Han kunde ju lägga en hel dag och åka runt till den ena och andra grönsaksodlaren och hämta upp. Men det han kan lägga ett par timmar sedan han har åkt runt. Så till och med där har det ju minskat odlingar. Det är kvar ett antal större då som förser det här systemet med packerier och liknande med då råvaror till de stora aktörerna. Mm. För 20 år sedan var jag ju tomatodlare. Det var ju vanligt att man hade ett växthus på 2000 kvadratmeter och levde på det. För familjen och så någon säsongsarbetare eller några för plocka, skörda, hantera. Men alla de husen är ju borta idag.
10: Odlingen av svenska tomater och gurkor minskar. Hur ska man rädda den svenska grönsaksbonden då?
13: Den frågan är ju hur bred som helst, hade jag haft svar på det. Men det behövs ju ett antal politiska beslut här, tror jag. Jag tror det landar där uppe. Alltså det måste ju på något vis fungera lättare och smidigare. Jag tror vi måste se över hela det här regelbördshanteringen. Hur kan den anpassas till den lilla bonden, ungefär som man gjorde i restaurangvärlden. Ändra det på egenkontrollerna, gör det enklare för den lilla. Det är ju buntvis med papper eller dataformulär. Det stänger ut väldigt många. Sen är det ju som sagt vad det här, hur ska produkterna se ut? Men allting handlar ju egentligen om det vi har pratat om väldigt mycket, eller vi har pratat om här. Det handlar ju om beredskap också. Och det behövs ju återigen några bra politiska beslut som gynnar den här typen av produktion. Eller styr den kanske en riktning mot att det ska vara beredskap. Kanske en tydligare märkning, producenten i fokus, vad vet jag. För det finns ju fantastiska förutsättningar för produktion i Sverige och framförallt nu när vi har sett de här varma somrarna i Frankrike och Spanien. Det är ju också inte, det behöver inte bara bero på en kris någonstans, så det kan ju vara att vi hamnar i miljöproblem. Mm. Så det, vi måste ju hantera det nu.
10: Jag sa i början av programmet att det är fyra personer som är samlade runt mig i det här samtalet. Och den fjärde har vi inte hört än. Hon heter Lisa Emanuelsson och har engagerat sig i föreningen och var också med på Way Out West. Och Lisa har en annan ingång i det här ämnet.
15: Jag läser en dubbelkandidat i miljövetenskap och biologi. Så det är ju väldigt mycket miljö- och hållbarhetstänk och framtidstänk. Jag har ju gått en trädgårdsutbildning tidigare, så jag är ju utbildad trädgårdsmästare. Och sen så kände jag att det saknades lite det här mera helhetsperspektivet. Men nu är det varje kurs, det börjar liksom att ja, det här är ju ett tungt ämne och det blir väldigt dystopiskt. Det är ju tufft och det är tunga ämnen som man måste försöka själv och bara fortsätta driva framåt och tro på det. Och hopp måste man ju ha. Man vill ju någonstans också förändra, att man ser att det finns skeva system som det är liksom inte vi som har skapat de här, men det är vi som får fixa till dem och ändra så att vi har någon typ av framtid. För så som det ser ut nu så det spelar ingen roll vad man gör, för att det kommer inte finnas någon framtid då.
10: Att jobba med att rädda svenska grönsaker ger helt enkelt Lisa lite framtidstro.
15: Jag kände att äntligen så finns det något ställe där jag kan använda min tid till något jag tror på och liksom känna att jag gör en förändring åt rätt håll. Båda parter blir bara taggade av varandra och det är så mycket nya idéer och vi ser en framtid också och vi tror på det här.
10: Så hur ser framtidsvisionerna ut i arbetet för att rädda svenska grönsaker?
11: Ja, men det finns ju grönsakshubbar i hela landet. Det är vår målsättning. Att man ska börja efterfråga den skeva gurkan och att man liksom har större respekt för våra råvaror och odlarna. Så det är det som är tanken. Att vi ska finnas i hela landet. Där vi tar tillvara på andra sortering, överskott och överproduktion då. Kunskap är grejen.
12: Skaffa er fler kompisar som är bönder. Alla borde ha en bonde som kompis.
15: Så målet är väl egentligen att man inte ska behöva finnas. Eller den här typen av förening inte ska behöva finnas. För det ska inte finnas någon annan sortering på grund av skönhetsfel. Eller liksom, nej, gå tillbaka och förstå hur mat ser ut och hur mat produceras.
13: Jag tror marknaden behöver lite en liten uppstart på alla plan egentligen. Både hos odlare och hanterare och logistik för det här. Och säga att nu får vi hjälpas åt här och få igång det här. Mm. Så hela ledet behöver. Men vi behöver börja med politikerna först så att de tar några smarta beslut här.
10: Bonden Mikael Gidenholm och dessutom hörde vi Marie Fredriksson, Louise Olivares och Lisa Emanuelsson från föreningen Rädda svenska grönsaker. Och vi stannar en stund vid den politiska sidan av saken. Mm.

0: Den sista bonden är på väg att lämna riksdagen. Det är en stor sak enligt tidningen Land Lantbruk som är en branschtidning för lantbrukare. Bönderna har funnits representerade i riksdagen i flera hundra år. Men nu ser det väldigt annorlunda ut, både i riksdagen och i samhället. Vi träffade Land Lantbruks politiska reporter Kristina Hansén för att försöka förstå varför det bör finnas bönder i riksdagen.
1: Du har ju skrivit en artikelserie i Land Lantbruk som handlar om att nu kommer troligen den sista bonden att lämna riksdagen. Hur stort är det?
2: Det är väldigt stort om man ser till Sveriges historia där lantbrukare har haft en självklar roll i riksdagspolitiken under flera hundra år. Så det är ett väldigt historiskt skifte.
1: Den lantbrukare som nu lämnar riksdagen efter åtta år heter John Widegren. Är moderat och driver ett lantbruk med kor, växtodling och skog i Ödeshög tillsammans med sin fru. Men nu ska han alltså tillbaka till lantbruksföretaget på heltid.
3: Vad säger det här då om den sista bonden öppnar dörren till riksdagshuset här och vandrar ut och ingen ny vandrar in? Vad säger det om vårt samhälle idag skulle du säga?
2: Så det är ju någonting som i så fall är annorlunda än vad det varit under många hundra år. Man måste ändå nämna att det kommer finnas en handfull lantbrukare som har lantbruk inom familjen eller liksom på deltid som förhoppningsvis kommer finnas kvar i riksdagen. Men det är någonting annat att det inte finns någon riktig liksom, heltidslantbrukare kvar i riksdagen. Så sen 1400-talet egentligen så har lantbrukare varit representerade i riksdagen och fram till mitten av 1800-talet så var det som ett eget bondestånd ju, tillsammans med präster och borgar och adel.
1: Och visst var det lite unikt för Sverige att i andra länder så kunde adeln representera bönderna, men här fick de representera sig själva.
2: Vi har haft en väldigt stor andel av självägande bönder i Sverige jämfört med andra delar i Europa. Så det här var, där är unikt för Sverige att bönderna hade en så direkt inflytande. Och även därefter så utgjorde de ungefär hälften av alla riksdagsledamöter på 1800-talet. Men då var också ungefär 70% av Sveriges befolkning lantbrukare i någon mening. Så att det har ju skett en enorm samhällsförändring där också.
1: Under 1900-talet minskade antalet jordbruk i Sverige och de som blev kvar blev allt större. 1960 var ungefär 12% av befolkningen jordbrukare och andelen jordbrukare i riksdagen var 23%. Idag ligger siffran på 1,5% jordbrukare i samhället och ungefär 0,5% i riksdagen.
2: Och då kan man tycka att det inte är så konstigt att det bara är någon halv procent av riksdagen som är lantbrukare. Men också bondeyrket har ju förändrats och det är färre personer som producerar mycket mer mat. Så att det är liksom en liten grupp människor som har väldigt stort ansvar för hela samhället. De producerar ju sånt som vi alla behöver, mat och energi, och de förvaltar naturresurser. Så har man inte en politik som är utformad långsiktigt för den här yrkesgruppen så att de vill och kan fortsätta med det, så slår det någonstans tillbaka på resten av samhället. Man kan ju resonera att vi kommer kunna äta oss mätta ändå, för vi kan importera mat. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Alltså, lantbrukarna gör ju att vårt landskap hålls öppet, att vi har betande djur och det är viktigt för den biologiska mångfalden. Och det är också det här säkerhetsperspektivet att det finns de som kan producera mat inom våra gränser.
1: Om du skulle förklara då för oss som inte är lantbrukare eller har nära kopplingar idag, varför är det viktigt att ha en lantbrukare, en bonde som riksdagsman?
2: Det är få yrkesgrupper i Sverige som är så direkt påverkade av politiska beslut som lantbrukare. Det är liksom allt från handel och skatter och arbetsmarknad, miljö och energi, klimatpolitik och EU-frågor. Så att alla de aspekterna, samtidigt som man påverkar sånt som man inte kan påverka, väder och klimat och marknadssvängningar, så har man inte som politiker den här förståelsen för den komplexiteten, så kan man nog tendera att förenkla eller romantisera lite grann och hitta på lösningar som låter bra, men sen fungerar de inte riktigt praktiskt. Det är inte det här att man bara, alltså, att det är den här livsstilen som man går runt och myser lite grann på en gård, utan det är väldigt hands on, och då behöver politiken verkligen svara på de behoven och man behöver ha den förståelsen, och då är det riskabelt om man förenklar för mycket.
3: Kan du ge något exempel på hur det kan låta eller hur det kan bli, var det i någon fråga eller någonting som du stött på?
2: Det som har varit väldigt kontroversiellt på senare år är väl frågan om mjölkkor ska gå på bete eller inte. Det är lagstiftat i Sverige att alla mjölkkor ska beta. Man har diskuterat att ta bort betesrätten och ska göra det, ge mer frihet till lantbrukarna själv. Det är många lantbrukare som hävdar att det här begränsar deras företagande och de kan inte expandera tillräckligt mycket det som krävs för att de ska kunna finnas kvar som lantbrukare överhuvudtaget. Alltså det är så många parametrar som ska in.
3: Det som blev den romantiska bilden.
2: Det är väl det att det är så väldigt lätt som ser ut på ett visst sätt.
3: Så det finns mer komplexitet runt allt?
2: Ja. Sen kan man också fundera lite, för vi har ju sådana Bregott-reklamer och annat där man har reproducerat bilden av att det är så ett lantbruk ska se ut. Mm.

0: Hur kommer det sig att det har blivit så här då, att det är liksom så få som representerar lantbruksyrket då i politiken?
1: Krävs mycket mer av en bonde idag. Så hela utvecklingen av lantbruket har gjort att det är större enheter, det är mer mark och fler djur som man behöver hantera. Att både göra det, man ska vara liksom en aktiv företagsledare som ska kombinera det med att vara yrkespolitiker, det är en stor utmaning. Så därför kanske inte är lantbrukare på deltid, för det är också så flera, alltså lantbrukaryrket har utvecklats, så att man behöver ha ett annat yrke för att få det.
2: Professioner som också borde finnas representerade.

0: i riksdagen. Sjuksköterskor, lärare.
1: Jo, alltså det är jätteviktigt överlag att det finns många olika typer av människor och yrken representerade. Men som den här lantbrukargruppen som är en relativt liten del av befolkningen, kärnan någonstans är att vi alla är avhängiga av det de producerar. Vi klarar oss inte utan mat och energi, och det behövs de som kan ta hand om alla de här naturresurserna med skog och mark som de förvaltar. I kombination med att de är så påverkade av alla politiska beslut som gör att man behöver se till deras behov för att de ska vilja fortsätta med det. Och under 80- och 90-talet har man tänkt att det är sånt där som bara löser sig för att det är så trevligt i världen. Så vi kan handla av varandra, och de som inte vill vara lantbrukare i Sverige, de kan jobba med någonting annat. Men sen har vi haft en väldigt dramatisk utveckling på senare år, och både pandemin och kriget i Ukraina och så har ju gjort att det kommit högre upp på dagordningen. Så att nu säger man vilja värna lantbruket, men det uppstår inte bara lantbrukare för att vi har det behovet.
0: Det är en långsam nedmontering kan man säga som har varit.
1: Samtidigt så då har ju de lantbrukarna som finns att man har krävt mer av dem, så att man kanske inte har haft liksom, möjligheten att också välja att engagera sig politiskt. Det finns jättemånga lantbrukare som är engagerade politiskt, liksom, alltså mer lokal nivå. Men det är få som är så pass högt upp på riksdagspartiernas listor så att de har chans att komma in i riksdagen.
0: Finns det några som ändå kan tänkas komma in så att det är kvar någon heltidslantbrukare?
1: Det finns kanske en handfull intressanta namn, men en person som möjligtvis kommer komma in.

0: Lantbrukspolitiska reporter Kristina Hansén. Programmet gjordes av Nina Frognerborn och mig, Thomas Tengby. Och meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
1: Och nu en förkortad version av lördagens Naturmorgon i P1. Den här gången från årets hittills mest extrema sändningsplats. Fältreporter Lisa Henkov rapporterar från drygt 1100 meters höjd i Tarfalladalen nära Kebnekaise om ett stort fröinsamlingsprojekt som pågått i området i 2 veckor. Vi får också bekanta oss med vilda illrar och höra en rapport från ett arrangemang i Falsterbo i Skåne som bjöd 800 skolbarn på naturupplevelser. Programledare Mats Ottosson, men vi börjar alltså i Tarfala i Lappland där över 1 miljon fröer från arktiska växter samlats in för att sparas för framtiden i både svenska och internationella fröbanker.
2: Ja, och nu är det, jag skulle säga 0 grader, kanske 1 plusgrad. Och alldeles nyss så tittade jag och Stina Weststrand som står här bredvid mig på isfallsglaciären och diskuterade lite hur den såg ut. Nu ser vi den inte och känner hur det kommer som ett moln in mot kinden, i Marienglas, ögonen. Och tittar jag uppåt så ser jag att det finns en blå himmel där uppe ovanför.
3: Har du sänt inifrån ett moln tidigare?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag kan påminna mig. Nej, det liksom är lite ruggigt får jag ju ändå tillstå. Men det är fantastiskt också. 1135 meter över havet i Lapplandsfjällen. Stenblock. Det är blockhav runt omkring oss där vi står här. Men vi har som lite fast växtlighet under fötterna precis just här. Det är fläckvis så breder växterna ut sig. Och det finns egentligen mycket mer växter än man tror om man bara tittar på stenblocken, för att de smiter in mellan liksom och limmar ihop marken på något sätt nära på. Har du någon växt som du har stått och spannat in här, Stina, som du skulle vilja bara presentera?
4: Men jag spannar ju alltid in växter, så är det. Och det var så fint här, för att under ett av de stora stenblocken täckta av massa lav så skymtade faktiskt en isranunkel. Där borta.
2: De här flikiga bladen där, ja.
4: Precis, ljusgröna.
2: Och den är grön och fräsch.
4: Ja, men eller hur? Lite ljusgröna, flikiga blad. Och det sitter faktiskt en, du ser där en gammal blomma där det skulle kunna finnas några frön. Till och med.
2: Du pillar fram.
4: Jag pillar lite.
2: Och se om det finns något frö där bara.
4: Den här var lite gammal och ledsen.
2: Men gud, så blöt den ser ut att vara också.
4: Jätteblöt.
2: Allting är så blött när man är i ett moln.
4: Det är ju det. Det har varit en liten utmaning här under veckorna att just det här blöta, att en del frön och frukter har varit lite blöta. Men det som är så fint med att vara på en forskningsstation, det är ju att det också finns lite faciliteter. Så att vi har kunnat använda en föreläsningssal och ett labb. Och också då torka frukter och frön under tiden. Så att vi har ju ändå kunnat gå in på kvällarna.
2: Och vi, det är alltså ett helt gäng som är i ett internationellt frösamlingsprojekt, men det är också som uppstarten för att ha en fröbank, alltså samla in fröer för framtiden för vilda växter i Sverige, som Göteborgs botaniska trädgård då tar initiativ till nu, kanske i och med den här resan också till det här arktiska området. Men det här är ju, ni är ju inte bara, det är inte bara Göteborgs botaniska trädgård som Stina Weststrand tillhör som är ute och samlar, utan det här är ett gäng från många olika länder.
4: Det är det, så att själva resan den finansieras från Millennium Seed Bank, så världens största fröbank som ligger utanför London, Kew Gardens. Och sen så är det ett samarbete nu mellan de nordiska botaniska trädgårdarna. Och det är ju också sådär att växter, de bryr sig ju inte om några nationsgränser. Och därför så blir det väldigt viktigt att samarbeta kring fröinsamling till exempel. Så att vi har kollegor med här från Oslos botaniska trädgård. Vi har haft kollegor från Helsingfors botaniska trädgård, Köpenhamn, Reykjavik. Och sen så vi då från Göteborg.
2: Ja, och vi ska lyssna hur det lät. Och då var i onsdags när det samlades, och då var det Linda Westerberg berg.
5: Varför är det du hittade, Linda?
6: Det här är rosenrot. Den har vi sett lite i olika stadier. Både helt nedvissnad i blom och helt ja, så att fröna har släppt. Och nu hittar vi faktiskt några exemplar här som har frö. Och det vi gör då, eftersom det är ny insamling, då undersöker vi först om fröna ser bra ut. Och då gör vi ett så kallat cut-test som vi ska göra nu.
2: Sarah Adams från Kew Garden. Så i London, som är här och är frökurator. Och det är så här spännande ord, seed curator. Det är inte alla som vet att det finns frökuratorer. Men nu ska det göras ett cut-test.
7: So we are going to pick some seeds from this seed head here. And we will line them up along the sellotape.
2: Oh, lägger dem på en tejpbit.
7: And we will enclose them in because we're in the field.
2: Det är bra, de sätter dem på en tejpbit och liksom låser in dem i tejpen för att de inte ska flyga iväg i fält. För de är så små.
6: Små, långsmala frön i frökapslarna här.
2: Frökapslar som ser ut, de ser ut lite som en tulpan. De är jättegulliga. Like a tulip.
7: Yes,
2: the
7: yes, they do.
2: Capsules. Som en lite liten snippe tulpaner i toppen på en brun fröställning.
6: Precis. Så har varje karpell ungefär 4 frön, tycker det ser ut som. Det är lite svårt att få upp dem för de är så blöta.
2: De fastnar på dina fingrar där. Yeah. Och så lägger du dem på byxan på knät. Och så...
7: Sometimes we, you can just pick them up off the...
2: Just det, du får tejpa upp dem.
7: That's why the tape's so handy.
2: Ja, tejp alltså. Mm. Botanistens bästa vän.
6: Det är olupen.
2: Och rosenroten är ju så otroligt finare än blommar med gula blommor. Och så har den, det är ju en fetbladsväxt, så den har så tjocka, kraftiga blad som är så här liksom gröndaggiga. Mm. Och så såg jag en här nere och den var helt gul, de här tjocka bladen. Såg du det?
6: Ja, precis.
2: Den får höstfärger, det tyckte jag var

0: have sort of a full, it's full, and it's kind of a creamy color.
1: Ah, gräddfärgad, liksom fyllning i fröet där. Is that a good sign with the color?
0: It is, yeah. We also want to make sure that the seeds are mature. So if they are sort of milky, liquidy, then that means quite often that they're immature. These look mature.
1: Ah, de verkar mogna för att de har den här gräddfärgen och inte är så där blöta liksom. Eller, Sara klipper i tu tejpen mitt liksom i varje frö och så tittar då hur många av dem var innehöll ett moget, var ett moget frö och hur många var inte.
0: So we have 8 full. And then we had 4 empty on here. Right. So that's a pretty good number. So.
2: Should we start a new bag?
0: Yes, let's do that.
3: Ja, det var Sarah Adams som är frökurator vid Kew Gardens i London. Och vi har också Linda Westerberg från Göteborgs botaniska trädgård när de kollade på frön av rosenrot. Och fältreporter är Lisa Henkow. Alltså det är rätt exceptionellt att det går att direkt sända därifrån när man tänker efter. Och kanske ännu mer exceptionellt att det faktiskt finns växter som har hela sin tillvaro där uppe. Nu ska vi till helt andra ändan av landet, 140 mil söderut eller så. Just nu den här helgen pågår Falsterbo Bird Show, ett slags höstkickoff för alla som är intresserade av fåglar och fågelskådning. Det finns en del barnaktiviteter där, men i ännu högre grad så tidigare under veckan. På senare år har BirdLife Sverige, som står för det här arrangemanget, utökat med heldagar för skolbarn i veckan inför festivalen. I år var det ungefär 800 skolbarn som deltog måndag till torsdag. Och i torsdags ringde jag projektledaren Annette Bar, just som den dagens aktiviteter hade dragit igång.
4: Nu har jag precis tagit emot alla klasser som ska komma för dagen ute på parkeringen, så nu från bussarna då, som de kommer med, de flesta.
3: Ja.
4: Och nu tänkte jag gå till, jag tror att jag väljer Kikarskolan.
3: Får jag fråga så länge medan du promenerar, har du jobbat länge med barn själv?
4: Ja, jag är förskollärare i botten, så jag började 1989 i förskolan.
3: Mm.
4: Och så jobbade jag där i 30 år och sen, och min grej var utomhuspedagogik och att använda naturen som klassrum. Det var det jag brann för, brinner för. Mm. Så det gjorde jag, startade en egen naturförskola för länge sedan. Vi kallade det naturförskola, jag och 2 kollegor.
3: Då har du 35 drygt års erfarenheter av att jobba med barn och natur. Hur skulle du säga att det har förändrats? Är det svårare att få ut barn i naturen idag?
4: Inte, barnen är inte svårare. Men jag tror att förutsättningarna för lärare när det gäller skola och förskola, så tror jag att det kan vara lite svårare eftersom det finns så många krav på att man ska göra en riskanalys och det ska vara säkert och man måste vara många för att kunna åka ut med barnen och så.
3: Ja, just det.
4: Så att det försvårar det ju. Det kom redan på mina sista år när jag jobbade. Då blev det krångligare. Man kunde ju inte ens gå utanför förskolegården utan att man skulle skriva en riskanalys. Och man fick inte gå själv. Man var tvungen att vara mer än ett visst antal. Så att det är väl lite klurigare.
3: Ja, det är svårare att gå ut bara på ett sådär otvunget och spontant sätt då kanske.
4: Ja. Mm. Nu ändrar jag mig faktiskt från... Det blåser väldigt mycket på Kikarskolan. Jag vet inte hur det låter när jag...
3: Ja, det låter lite blåsigt. Det gör det.
4: Ja, så jag provar på insektsafari istället.
3: Okej. Okay. Du kan väl ge en liten orientering av vad det finns för olika stationer att välja mellan där?
4: Ja, det ska jag göra. Jag ska bara stå så jag inte stör de här barnen nu. Det finns Kikarskolan. Där man får... Det är som man vet vilka fåglar som är vanliga här, några få. Ja. Och så står de där och spanar ut ur havet upp i himlen med handkikare och tubkikare. och försöker

0: använda kikarna. Förhoppningsvis kommer det någon fågel. Annars så tittar de ofta på toalettskylt långt borta, för då kan de ställa in kikaren på. Så det är det första.
1: Ja, just
0: för att
1: det.
0: Lära sig hur man använder något som inte flyger iväg.
1: Mm.
0: Så det är kikarskolan. Sen finns det då flera stationer småkrypsstafari där man får fånga småkryp. Både med sådana här fjärilsov och med luppburkar. Och man skakar lite på träd och buskar och så ramlar den ner i hoven. De är jätteduktiga på att hitta spännande insekter. Och sen har vi djurspår. Vi har skelett och bajs och lite varje som man kan hitta i naturen. Och så får de gissa på olika sådana och olika djurspår, 8 olika.
1: Mm.
0: Och sen har vi en liknande station som bara är fågelspår då, med fjädrar och skelettar också, fotspår och så här.
1: Mm. Och varför gör du och ni det här?
0: För att, men det är lite det du var inne på, att vi vill skapa möjligheter för barn. Och alltså i detta fallet är det ju skolor. Att få chansen att komma ut och få erfarenheter som de kanske inte har. Och så är det ju kostnadsfritt. Så vill vi att de ska få komma ut och uppleva olika saker för att de ska vilja kanske fortsätta när de kommer tillbaka. Vi uppmuntrar på varje station till att fortsätta följa upp den när de kommer tillbaka till skolan.
1: Vad gör de barnen som är där nu på småkrypsafarin? Vad gör de precis
0: just
1: nu?
0: Just nu så är de på gång. De får lite, för att veta vad som finns och vad de ska göra. Sen ska de snart ut och springa.
1: Aha.
0: Och hova. Och
1: står du möjligen så att du kan fråga någon om de vill prata några ord med Sveriges Radio?
0: Ja, och barnen då tänker
1: ja,
0: du?
1: Ja, precis. Någon av deltagarna.
0: Ja. Ja, ett ögonblick.
1: Ja.
0: Monica.
2: Man bär inte kottar i dem.
0: Monica, får jag bara avbryta det här? Jag har Sveriges Radio här. Är det någon som vill säga någonting? Prata med någon på Sveriges Radio? I telefon? Om du tar ner din luva lite. Då kommer, vad heter du?
3: Vilma.
0: Vilma kommer här.
1: Ja.
0: Mm.
3: Hej, djuren är viktiga för naturen.
1: Ja, eller hur? Sa du att du heter Vilma?
3: Ja.
1: Ja, Mats heter jag. Vad ska ni hitta på nu framöver? Vad har de sagt att ni ska göra?
3: Vi ska samla massa djur och titta hur de ser ut och samla och titta på dem och det.
1: Ja, verkar det kul?
3: Ja.
1: Brukar du hålla på med sånt, samla småkryp när du är hemma och så också?
3: Nej, det brukar jag inte. Jag brukar mest pyssla hemma.
1: Ja, inne då eller?
3: Ja.
1: Hur gammal är du, Vilma?
3: 8.
1: Ja. Vad hoppas du att du ska hitta för slags småkryp? Har du något som du riktigt går att önska dig?
3: En skalbagge och en gräshoppa.
1: Ja, men lycka till med det då.
3: Ja.
1: Mm. Hej då.
3: Hej då.
4: Ja, sist där hörde ni Vilma, en av de 800 deltagarna i årets naturpedagogiska dagar som ordnades i anslutning till Falsterbo Bird Show i Skåne. Och innan dess hörde ni Annette Bahr som är ansvarig för BirdLife Sveriges naturpedagogiska projekt Naturlänken. Men nu något helt annat. Vi ska starta en liten film här, så ska vi snart säga hej till mannen som fångar det här med sin kamera.
5: Men vad är du för någonting? En liten mårdunge? Ja. Och vem har lämnat dig här?
4: Han ser ett ganska litet och mörkt, nästan svart däggdjur med ljus nos.
5: Ja.
4: I diket just in till en väg.
5: Precis, gå ner i gräset med dig.
4: Och så rör det sig sakta ner i dikeskanten. Hallå, säger vi nu till Göran Pettersson.
6: Ja, god morgon.
4: God morgon. Du har ju tagit den här fina filmen och med ditt godkännande så la vi den på våra sociala medier häromdagen. Och har du sett reaktionerna?
6: Nej, det har jag inte sett efter det.
4: Nej, över 500 000 visningar nu på lite drygt ett dygn. Det här gjorde verkligen intryck på många människor. Väldigt många som uppskattade den. Men nu ska vi prata om det här djuret. Var var det du fick vara med om det här mötet?
6: Det var ju lite söder om Hässleholm. Jag var ute på en cykeltur och kom på en liten väg då. Och sen så var det lite djur någon decimeter in på vägen. Så jag liksom bombsade in och stannade och vände och började filma. Mm. För jag tänkte att det ser ut som en övergiven liten, ja, någonting. Men tänkte att, är det en mård eller vad är det för någonting här? Och ja. Den ska ju inte vara på vägen i alla fall.
1: Du tänkte mård först, men sen hamnar du ganska snart på ett annat spår.
6: Ja, alltså jag har helt enkelt googlade lite bilder och tänkte att ja, men kan det vara kanske en mink eller något sånt där? Men det stämde ju inte det heller så illa däremot. Den var ju vit om nosen och en vit kant längs öronen också. Mm. Och då tänkte jag att ja, men är det någon som har sprungit ifrån någon, för det fanns en bostad ungefär 200 meter bort. Så efter att jag filmat detta cyklade bort lite och frågade dem, har ni någon illa som har rymt ifrån er? Och nej, det hade de ju inte. Så då måste det ha varit en vild ille.
1: Du undrar lite över hur den kan tänkas ha hamnat där den hamnade. Och vi tänkte att vi skulle, ja det undrar vi också. Så att vi har ringt upp Tim Hofmeister. Hallå Tim.
7: Hej, god morgon.
1: Du forskar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, om just små däggdjur och inte minst mårddjur dit illen räknas. Är det en iller det här, Tim?
7: Ja, absolut. Och precis som Göran beskrev, det är väl vitt runt näsan och vitt på öronen som ja, men väldigt karaktäristik för just iller.
1: Ja, och i övrigt ganska mörk, nästan mot svart.
7: Ja, precis. Vi brukar säga att de har en lite kaffelatte under päls, så den syns lite igenom, men i övrigt är de väldigt mörkt.
1: Och stämmer det att det är en unge också?
7: Ja, ja absolut. Ja, exakt ålder är väl svårt att skatta, men åtminstone en ålder där den inte borde vara ute helt ensam än.
1: Ja, precis. Då kommer vi till frågan, hur har den hamnat i en dikeskant på egen hand så här? Vad tror du?
7: Jag misstänker att honan faktiskt var någonstans i närheten och inte allt för långt bort. För den ungen ser ut som att vara ungefär den ålder där illrar och många andra mårddjur förflyttar sina ungar från boplatsen där de föds till någon annan boplats. Och varför de exakt gör det är fortfarande oklart. Men vi misstänker att det finns två huvudsakliga tankar. En är väl att de kanske föder sina ungar i boplatser som är lite mindre, som kan vara bättre skydd från större rovdjur. Och det blir helt enkelt för trångt när ungarna blir för stor och att de flyttar till en annan boplats då. Eller att det har någonting att göra med parasiter som finns i boplatsen som förökar sig över tid och att det blir helt enkelt för mycket på ett visst tid.
1: Ja just det, man vill flytta ut ur det ena loppboet till någonting trivsammare.
7: Absolut. Då bär hona oftast ungarna en för en i munnen över till den nya boplatsen. Och ibland, och särskilt på platser där det finns en bra sannolikhet att de behöver korsa en väg när man gör det. Mm. Och då finns det en möjlighet att honan blir stört medan hon gör det. Och att hon lämnar ungarna ett tag för att kontrollera att alla andra ungar är fortfarande där de borde vara. Ah. Men hon brukar komma tillbaka efter en stund och ta ungen till den nya boplatsen.
1: Mm. Och det betyder att det som är rätt sätt att göra om man stöter på en så här till synes övergiven unge av till exempel en iller, det är att bara låta den vara. Den behöver inte tas om hand och räddas, utan det är bara att bege sig därifrån och låta mamman eller föräldern komma tillbaka igen.
7: Ja, precis. Och man skulle kunna göra att komma tillbaka efter några timmar för att kontrollera. För honan borde ha kommit tillbaka efter några timmar. Och om hon inte har gjort det, då har det hänt något annat.
1: Jag är lite nyfiken på lite snabba fakta om illern så här. För jag upplever den som väldigt okänd. Man vet att det finns tamillrar, ja. Men att det finns vilda illrar också. Var i landet finns det iller vild?
7: Ja, så de finns i både Götaland och Svealand. Norrligaste fynden är väl i Värmland och Uppland. Men den största delen av den svenska populationen finns sannolikt i Skåne och östra Götaland och kanske västra Götaland.
1: Ja, och det är inte som med minken, som ju är ett förrymt pälsdjur, utan illen är alltså en naturlig del av vår svenska fauna.
7: Ja, absolut. Så illen har funnits i Sverige efter den sista istiden och kom hit på egen hand och har varit i södra Sverige sedan dess. Mm.
1: Är de energiska? Man säger ju att man jobbar som en iller, ligger i som en iller, snabb som en iller. Är det en adekvat beskrivning av hur en verklig iller är?
7: Ja, absolut. Och det är väl egentligen alla mårddjur har, för att de har såna långsmala koppar som de behöver för att kunna jaga in i gångar av gnagare och andra bytesdjur. Det gör också att deras metabolism är väldigt snabbt och att de egentligen behöver vara i rörelse hela tiden och jaga hela tiden.
1: Ja, just det.
7: Så det stämmer ganska bra.
1: Du forskar ju om illrar och vill ha koll på om folk ser iller. Så det här var ju perfekt, Göran, att du hörde av dig till oss och vi fick den här observationen vidarebefordrad till Tim. Men hur gör man annars, Tim, om det är någon som ser och fotograferar iller?
7: Ja, så då rapporterar de helst till Artportalen, för vi använder observationer från Artportalen i vår forskning.
1: Tack Tim Hofmeister och tack Göran Pettersson för att du tog den här fina filmen som har glatt så många människor på våra sociala medier. Nu ska ni få en ny naturfråga som ni kan grunna på. Skicka svaren till oss senast på torsdag så kan ni vara med och tävla om fina priser också. Så här lyder den. Rivalen vi söker nickar först blygt för att sedan resa sig stolt och haka fast i pälsen på den som råkar passera. Roten doftar kryddnejlika och ska gå att koka choklad på. Det vedertagna svenska namnet rymmer en viktig pollinatör medan växten i folkmun kallats för både kattballar och fårpungar. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller om ni föredrar vykort så går det också väldigt bra. Naturmorgon 35930 i Växjö är postadressen. Rivalen vi söker nickar först blygt för att sedan resa sig stolt och haka fast i pälsen på den som råkar passera. Roten doftar kryddnejlika och ska gå att koka choklad på. Det vedertagna svenska namnet rymmer en viktig pollinatör, medan växten i folkmun kallats för både kattballar och fårpungar. Rätt svar på förra veckans fråga var klubbsvampar, eller svampklubbor. Och vinnarna var Maria Andersson i Skepplanda, Sigrid och Karin Birk i Uppsala och Anders Karlsson i Vega. Nästa vecka ska vi till Öresund och den danska konstgjorda ön Pepparholm som kom till när Öresundsbron byggdes. Ön beskrivs som ett stort biologiskt experiment. Naturen har intagit den karga marken bit för bit och fått utvecklas fritt utan mänsklig inblandning.
8: Det är mycket kalk och mycket sand. Och en av de första växter som de svenska botanikerna hittade, den har aldrig träffats i Danmark förut.
1: Nästa lördag alltså Pepparholm. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker har Lisa Järnestam varit idag och fältreporter på hög höjd i Lapplandsfjällen Lisa Henkov. Jag heter Mats Ottosson. Hej då!
9: Det är en kort repris från i lördags av Naturmorgon i P1. Klockan är 8.
10: Här är Ekot. De fem svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis som samarbetat med cypriotisk polis i ärendet. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Hon säger att information från Sverige ledde till att de fem männen kunde gripas.
11: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
12: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De fem svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
10: Och reporter där var Milan Djelovic. Liberalerna närmar sig riksdagsspärren enligt en ny mätning från DN Ipsos där partiet får 3,5% av rösterna. Och Socialdemokraterna fortsätter att tappa stöd. Partiet är nu nere på 27,1% enligt mätningen. Men trots det så visar den här mätningen ett rejält övertag för oppositionen med 52,7% mot 44,9% för Tidöpartierna. I Finland invigdes idag ett 20 mil långt stängsel längs gränsen mot Ryssland. Finland motiverar stängslet som en viktig åtgärd för att skydda landet från ryska påverkanskampanjer där Moskva skickar migranter till gränsen. I december 2023 så stängde Finland gränsövergångarna mot Ryssland tills vidare efter att hundratals migranter tagit sig in i finskt territorium. Och vi fortsätter med Finland där cirka 4,5 kilo vikingamynt i silver har hittats. Och det här är den största myntgömman som hittills upptäckts i landet. Mynten är från sen järnålder och hittades på bara några decimeters djup av en metalldetektorentusiast. Det här fyndet det ska nu rengöras för att man ska få fram den exakta vikten. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
13: P1 Sveriges Radio.
9: Inger får sitt livs överraskning när hennes far dör. Vi hör hela historien alldeles strax i familjehemligheten här i P1. Och välkommen förresten att lyssna vidare denna måndag kväll på våra poddar och program. Jag som presenterar under kvällen och natten heter Magnus Victorin. Och jag ska också berätta att det låter lite annorlunda efter 9 på kvällarna den här veckan, och det är för att det är valvecka.
14: Nu är det snart val och överallt hör vi politikerna. Vi hör deras vallöften, men vad vet du om valets viktigaste frågor? Du får viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt i sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet när du vill i appen Sveriges Radio. Sök på sanningens ögonblick.
9: Och varje avsnitt av sanningens ögonblick är ungefär en halvtimme långt. Det avsnitt vi sänder ikväll efter 9 i P1 handlar om skolan. Och i den här podden så hör vi Titti Schultz tillsammans med statistikern Ola Rosling. Och häng med nu på ännu en personlig berättelse om när livet får en total vändning. Reporter är Gunilla Nordlund.
15: När Inger är 1 år lämnar hennes far familjen.
16: Jag minns ingenting utav honom egentligen som barn.
15: Men när Inger är 15 bryter hon tystnaden och skickar ett kort till sin far. Undertecknat, din dotter Inger.
16: Och då fick jag min halvsyster Beryl som jag inte hade träffat innan. Jag visste att hon fanns, men hon visste inte att jag fanns.
15: Åren går och pappan dör. När sen dödsfallsintyget kommer får Inger och hennes syster en chock.
16: Den situationen, den var ju lite kaotisk.
15: Du lyssnar till familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Här är jag 10 månader. Där är mamma, pappa och jag. Så det var bland den sista gången kanske.
1: Är det enda fotot på din pappa när du är liten?
0: Ja, jag ska se om jag möjligtvis hittat något mer, men jag tror inte det. Och det där kortet kommer jag inte ihåg en gång. Här är när de gifte sig 1945. Det här berömda året.
2: Inger och jag sitter i hennes arbetsrum i radhuslängan där hon bor. Väggarna är fyllda med foton på barn och andra släktingar. Men på hennes far finns inget foto uppsatt.
0: Mamma och pappa gifte sig då strax före min födsel. Och sen så bodde de ihop, kan man väl säga, max ett år. Men de skildes inte för 5 år senare. Men han var aldrig närvarande. Vi bodde i en liten etta och jag har ett minne av att han stod bakom draperiet i hallen och hade en tomtemask på sig. Men om det är sant eller inte, det vet jag inte. Och det är det enda minnet jag har från min barndom.
1: Fick du höra någonting om din pappa, varför han lämnade din mamma?
0: Min mamma var ärlig och berättade att han träffade en annan kvinna. Och de var arbetskamrater. Då var han körsnär. Och på samma företag där han arbetade så arbetade då en kvinna som blev hans hustru nummer 2.
2: Där hemma hos Inger levde hon och hennes mamma i ensamhet. Men de hade tät kontakt med pappans syskon. Ingers mamma hade på pappret ännu inte skilt sig från sin man. Och så skulle det fortsätta att vara under flera år.
0: Mamma var väldigt mycket för att vi skulle träffa. Nu bodde vi på Södermalm. Och nästan alla pappas syskon, de var 14 stycken. Många av dem bodde alltså här i närheten. Och mamma var väldigt noga med att vi skulle hälsa på dem. Av vilken anledning vet jag inte. Om det var att hon skulle få information om pappa. Eller i övrigt ville ha. Jag tror inte att det liksom var för att jag skulle få träffa mina fastrar och så. Utan jag tror mer att anledningen var att hon tyckte så mycket om honom så att hon ville veta liksom lite vad som hände.
2: Ingers mamma träffar så småningom en ny man, Sven. De är särbos och Inger har svårt att kalla honom för pappa. Och att vara ett skilsmässobarn där i mitten av 40-talet satte sina spår hos Inger.
0: Just det här att på den här tiden så var det ju inte vanligt med skilsmässor och att inte ha en far. Och det här man skulle göra förstagspresenter och vad det nu var. Och då blev man ju alltid utanför. Vi skulle måla på flaskor. Och då tyckte min lärare att, ja men vad heter din pappa? Och då visste man inte vad man skulle säga. Och då tog man det här namnet som inte var ens pappa. Och då tyckte jag, men det gick ju jättebra att skriva ett S i den där flaskan då. Så blev det, fast det var ju inte min far.
2: Under ungdomsåren åker Inger om somrarna till mammans släkt i Gammelstad i Luleå. Här har hon sin kusin som är hennes bästis. Och så är alla mostrar och andra kvinnor som finns där på gården. Och de pratar inte väl om Ingers biologiske pappa.
0: Man pratade väldigt illa om honom. Alltså inte något ingående, utan vid tillfällen då så sa man att han var ingen bra man. Och det gjorde ju, jag var ju ändå dotter. Jag tror inte att man förstod att man sårade mig som dotter. Som inte kände honom och inte kunde försvara eller hålla med eller... Utan det var ju ren omtanke, tror jag, om min mamma. Att jag skulle tycka om henne, men det gör man väl. Så att det är sånt som sitter i ändå, att de pratade på det här sättet.
2: Det var nog allt det där pratet som till sist fick Inger att vilja ta kontakt med sin pappa. Hon var då 15 och hade inga egna minnen av sin far. Så vad var sant och falskt i allt det som sagts om honom? Hon fattade pennan och skrev ett julkort som hon undertecknade med orden "Din dotter Inger". Men det är inte hennes far som först ser kortet, utan den dotter som pappan fått i sin nya relation. En dotter som inte har en aning om att Inger existerar.
0: Adressen fick jag av en faster och skrev "God jul, din dotter Inger". Och min syster Beril, hon kände ju inte till det här. Och hon kom hem först från skolan och fick en chock. Men samtidigt så blev hon jätteglad, för hon hade alltid önskat sin stora syster. Och det fick hon då liksom på ett fat, kan man säga. Då tog han kontakt. Jag kommer inte ihåg hur många dagar eller någon vecka hur det gick innan jag var där. Och då hade jag ju inte träffat varken min syster Beril eller hennes mamma. Så det blev ju också första gången.
2: Syster Beril hade fötts 1948, 3 år efter att Inger kom till världen.
0: Det var som att komma hem till en familj, men på något sätt kan jag nästan säga att jag stod Beril och hennes mamma närmare än pappa. Men det fanns väl det här avståndet som gjorde att man ville söka sig till vem han var egentligen. Och då blev det kanske lite mera distans just till honom. Men jag kan också säga att kalla honom pappa, det var liksom bara ett namn. Jag kunde lika gärna sagt Gunnar, fast man sa ju pappa eftersom det var så. Men det var ju aldrig så att jag kände honom som någon far. Det var inte så att man ringde och pratade med honom och hade frågor som man skulle utreda eller någonting annat. Utan det var som en bekant. Och pappa tog faktiskt mig på en egen färd, och det var lite roligt, ner till hans födelsetorp nere i Sörmland. Så var vi ute och åkte en dag och visade vad han i stugan han var född i.
1: Jag tänkte, du hade ju i bagaget dina släktare från Norrbotten som talat så illa om honom.
0: Ja, det hade jag ju kvar hela tiden. Och det fick jag ju se flera sidor utav. Just det här med kvinnorna, det var ju fullt uppenbart. Så det förstod jag ju var det kom ifrån. Min pappa, det kan jag bara säga, han var en stor kvinna, charmör och jägare. Så i alla sammanhang. Som när jag var hemma där och Beruls mammas väninna var där, så lät han ju inte bli henne, och de skulle dansa, och ja, det var mycket speciellt, måste jag säga. Men att jag var där, det var liksom, räknades inte då överhuvudtaget.
2: Äktenskapet med Berils mamma tar också det slut när pappan träffar en ny kvinna.
0: Och det, henne träffade han ute på restaurang på dans. Och då var han fortfarande gift med Berils mamma.
2: Ingers pappa lämnar nu Beril och hennes mamma. Beril är 16 och pappan gifte sig med den nya kvinnan som har 2 halvvuxna barn sedan tidigare. Och Inger umgås även med pappans nya familj.
0: Det gjorde vi, och det var ju födelsedagar. Inte så mycket jular, för det var lite heligt för min mamma, så att då var jag med henne. Men jag var en jul med pappa och Beril och Berils mamma med den familjen. Och då fick jag en pyjamas i julklapp av pappa. Det här pratar min syster alltid om. Och då visade det sig att den där pyjamasen var till min syster. Och det här var väl plötsligt, så kanske var första julen. Så han hade ju inte haft någon julklapp till mig. Så då tog han den här och gav mig. Och det kunde inte hon komma över. Så när hon fyllde 70, då sökte jag med ljus och lykta över hela nätet och hittade en ganska lik pyjamas som hon fick som tröst. Men det var ju 50 år senare.
2: Åren går och Inger skapar en egen familj. Hon har sporadisk kontakt med sin pappa och hälsar på honom nu och då. Men mot slutet av sitt liv försvinner han åter ur Ingers liv efter en konflikt. Och en dag kommer ett brev.
0: Och det kom när han var 88 år. Och det fick även min syster. Sen vet vi inte egentligen hur många han har skickat det här till. Och där skriver han: kära släktingar, vänner och bekanta. Det betyder att han har skickat det på fler ställen. De här raderna är min sista önskan i livet. Men också ett inlägg i debatten om dyra begravningskostnader. Jag vet att min stund på jorden närmar sig slutet. Polion sliter i kroppen trots alla smärtstillande medel och snart ska kampen vara över. Jag dör fri och lycklig över ett rikt liv med en hustru som varit en underbar livskamrat, barn och barnbarn som jag ej har hunnit med tillräckligt kanske. Goda vänner har jag och livet lärde jag mig njuta av. När jag nu så småningom ska dö vill jag att ni respekterar att min kropp flyttas direkt till krematoriet. Döden är det definitiva slutet. Ingen dyr begravning, inga krystade gudsord, ingen gravsten, inga krav på underhåll av en jordplätt på en dyster kyrkogård. Minns mig istället någon gång i era hjärtan, våra ljusa och mörka, roliga och allvarliga stunder av värmande gemenskap. Jag vet inte vad jag ska kalla det för det här brevet ändå. Även om det är en förlåtelse så är det ju skrivet allmänt på ett sätt till alla vänner och bekanta. Och det kanske man förväntar sig lite mer till sina barn.
2: Ingers pappa lever några år till, men kontakten förblir bruten mellan Inger och pappan. Då och där är vetskapen om den hemlighet han burit på under alla år ännu inte avslöjad. Det är först när han vid 92 års ålder avlider och hans adopterade dotter från sista äktenskapet ringer till Beril och Inger för att berätta att han gått ur tiden som hemligheten sipprar fram genom sedan länge glömda dokument.
0: Och då satt jag på bussen och då ringde min syster Beril. Då förstod jag att någonting hade hänt. Och då berättade hon att hon hade haft kontakt då med adoptivsystern som hade ringt henne och meddelat detta. Och att hon skulle ringa mig också. Vilket hon också gjorde och informerade. Och då berättade hon att på det här dödsfallsintyget som man får från Skatteverket, där stod det också flera barn. Två pojkar. Som vi inte kände till. Helt främmande.
2: Förutom att de två pojkarna var helt okända för Inger och hennes syster, så var de födda samma år som Inger, 1945. Och de båda inom 14 dagars mellanrum. Ingers far hade med andra ord erkänt faderskap till tre kvinnor som i princip blivit gravida samtidigt.
0: Då blev vi kallade till bouppteckning. Och då ringde jag till den här advokaten som skulle göra bouppteckningen och frågade om han hade kallat de här pojkarna. För det var ju, tyckte jag var intressant om vi skulle få träffa dem eller inte. Den ena stod klart namn och personnummer på, så det var lätt att hitta. Men den andra stod bara Lars och födelsedatum och inte helt personnummer. Eftersom jag är släktforskare så slog jag upp alla Lars födda 1 maj 1945 som levde. Och då hittade jag en. Och då ringde jag till Skatteverket och frågade om man kunde få mer information än vad som stod där. Det hade de inte. Då frågade jag om hon kunde undersöka den här Lasse som jag hade hittat. Och det gjorde hon och där stod det att Gunnar var hans pappa.
2: När Inger letar vidare ser hon att hennes far erkänt faderskapet till de två kvinnorna samma dag. Hon spekulerar och tänker att rent hypotetiskt skulle de gravida kvinnorna kunna ha mötts när handlingarna skrevs under av pappan. För det skiljer ju trots allt bara 14 dagar mellan de två pojkarna.
0: Tord är då född 14 april och Lasse är född 1 maj 1945. Och då var Lasse var trolovningsbarn, vilket betyder att han hade lovat att gifta sig med henne. Och så gifter han sig med min mamma i juli 1945. Och jag föds 6 oktober 1945.
1: Vad tänker du då?
0: Ja, det var He-Man. Men utan ansvar.
1: Och din mamma, hon hade ju säkert ingen aning om det här.
0: Nej, jo, det är lite lustigt. För att mamma sa redan när jag var liten, mamma var väldigt ärlig och öppen med allting. Så att hon sa att hon trodde att pappa hade kanske en son som just hette Lars. Här måste ju hon ha hört någonting någonstans ifrån. Men hon har bara pratat om en. Men dessutom att han hette Lars, och det stämde ju då.
2: Det blir dags för bouppteckning och Inger förbereder sig för mötet med sina två tidigare okända bröder.
0: Och då så tänkte jag, de här två pojkarna, de har aldrig träffat sin pappa. Så då tog jag och kopierade några bilder från mina fotoalbum. Och så gjorde jag två plastmappar. Och så tänkte jag, jag tar dem med mig. Och kommer de så kommer de. Och de har förmodligen inte sett honom. Så då får de se honom för första gången. Och det var precis vad de fick göra. De kom bägge två. Och då har advokaten där ett litet rum. Och så gjorde vi sällskap, Beryl och jag. Och min son var med och så hennes man. Så vi fyra kom i samlad trupp. Och då när vi kommer in och öppnar dörren, då sitter det fyra människor där inne. Och de menar då är de här adoptivsyskonen och så är det två pojkar. Och när vi kliver in om dörren så ser jag, det här kan han aldrig neka till. Det var det första man såg. De var så lika pappa. Fast den ena är ljus och den andra är mörk. Så det var ingen tvekan. Det behövdes inga papper på det där.
2: Mötet hos advokaten avslutas och Inger tillsammans med syster Beryl dröjer kvar för att prata med sina bröder, som ju alla fyra har samma biologiska far. De står i advokatkontorets foyer med mängder av frågor.
0: Så vi bestämdes ju omedelbart för att träffas och hålla kontakt. Och det gjorde vi. Och då började vi med att åka ner till min syster där vi träffades allihopa. Och då hade jag gjort en liten folder som vi fyllde i. Vem är jag? Och där fick vi fylla i alla våra namn och var vi hade bott och barn och barnbarn. Var och en för sig. Och jag måste säga, vi hade så roligt bara med att sitta och fylla i de här lapparna. Det var ett nytt liv plötsligt. Och då visade det sig att vi hade ju bott i närheten av varandra vid tillfällen och så. Och Tord, som ju då är ljus som pappa. Pappa bodde på Spånga torg. Och Tord var ofta handlade i affären på Spånga torg. Så pappa måste ju vid något tillfälle ha sett honom ute på gatan. Då måste han ju ha förstått, tycker man.
2: Tord berättar att han haft en tuff uppväxt och att han inte visste någonting alls om sin biologiska far.
0: Han visste inte ens vad pappa hette. Men han fick en styrpappa och två halvbröder. Och hans styrpappa var inte snäll mot honom. Så att den dag Tord själv slog tillbaka så slutade han att få stryk. Så han hade en stor längtan efter ett annat liv, kan man väl kalla det för. Och det gör också att jag tror att han såg en glimt i det här, även fast vi var 70 år nu, att få sin familj.
2: Lasse, den andra sonen, hade till skillnad från Tord fått veta sin fars namn.
0: Han hade själv vid något tillfälle försökt att forska, men inte lyckats. Men han hade också halvsyskon. Där var det inga hemligheter om vem som var hans pappa. Så där hade även Lasse själv försökt att forska lite efter sin far.
2: De fyra syskonen ses flera gånger för att försöka reparera och knyta an till varandra. Och Inger säger att hon känner en sorg över att inte fått möjligheten att lära känna sina bröder tidigare.
0: Med tanke på hur lite män jag har haft i mitt uppväxtliv så hade jag ju kunnat haft två bröder. Som är lika gamla, så vi har ju följts åt på det viset i ålder hela tiden. Han har snuvat oss på 70 år, säger jag. Och det var när vi fyllde 70 allihopa som vi träffades. Det gjorde vi 2015. De var med på mitt 70-årskalas, men jag kände dem inte när de fyllde 70.
1: Och vad gjorde ni då?
0: Då hade jag hyrt en restaurang. Och då var Lasse och så Tord och hans fru var ju också med. Och Tord, han gick efter mig hela tiden. Var jag än gick och berättade att han var min bror. Ja, det var fantastiskt.
1: Och Tord är inte i livet längre?
0: Han är inte i livet längre. Han dog bara 2 år senare. Men då var det så också att pappa har ju sjungit in en visa om Gotska Sandön. Och då jobbade jag med näbbar och klor för att försöka få tag på den där. Och lyckades. Och så pratade jag med Tords fru och sa att kan din son hjälpa till med det? Åh, vad bra son. För de har sagt att vi ska vara uppe på sjukhuset på torsdag. Och då kan vi ta med oss det. Vilket de gjorde. Och då när Tord fick lyssna på det här bandet så sa han. Ja, han låter ju som vilken man som helst. Det tycker jag på något sätt är sånt uttryck. Hur hade han tänkt sig att han skulle låta egentligen? Men jag är så glad att jag lyckades. På fredag gick Tord bort. Så han fick både se bilder och höra sin pappas röst innan han gick

0: Vad har den här historien då gjort med dig på djupet?
1: Ja, alltså först och främst så fick jag ju liksom en större familj plötsligt. Men då väldigt kortvarigt, om vi nu tänker på Tord då. Och nu är det ju ledsamt, för nu har ju min syster gått bort också häromdagen bara. Och jag har väl i alla fall lärt mig så att säga det här med att se på män på andra sidan. För jag har nog varit väldigt besviken på den far jag haft, eller som jag kallar för pappa.

0: När du har då fått veta så pass mycket om din far, känner du att du har likheter?
1: Ja, jag har, vissa likheter har jag, fast jag inte då har växt upp och alltså inte präglad av hans närvaro. Så då måste det vara generna i de sammanhangen. Och det är att vi båda är föreningsmänniskor, men vi är båda också långsinta. Men jag har jobbat på det. Men det finns verkligen präglat, tycker jag, hos mig.
0: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
2: Ikväll efter 9 blir det ingen sändning av Brottsutredarna, men ett nytt avsnitt är publicerat idag och man kan lyssna till det om man vill, när man vill, i Sveriges Radio-appen.
3: I veckans Brottsutredarna, om 88-årige Arne.
4: Jag kände att jag måste försöka rädda mig.
3: Som höll på att bli mördad av sina egna barn.
4: Så jag spelade död helt enkelt.
3: Om ett polisarbete där vår expert tar fram sågen.
5: Nej, du har helt fel. Jag tar inte fram sågen. Jag tar fram motorsågen.
3: Brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
2: Här och nu, Vetenskapsradion.
6: Då bara tar jag bort lite av löven och skrufs jag inte vill ha med. Ner till 5 cm.
7: Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall, om jakten på underjordiska okända svampar.
6: Generellt så är det väl runt 1-5% av den estimerade diversiteten som vi faktiskt har karaktäriserat och artidentifierat.
7: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejerna här nu då, Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
6: Ja, exakt.
7: Ja, förmodligen så känner vetenskapen till bara några få procent av alla jordens svampar. Majoriteten av dem är förmodligen okända. Men med hjälp av modern DNA-teknik där man sekvenserar DNA, det vill säga man kollar på hur arvsmassan är uppbyggd för olika arter, så börjar nu svampforskarna få en aning om vad som gömmer sig där nere i jorden. Det berättar doktoranden och svampforskaren Kevin Nielsen när vi sitter en fin sommardag på hans kontor i en tegelröd byggnad på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.
6: Anledningen att vi tror att det här är en väldigt liten andel är när vi går ut och tar jordprover och sånt och så sekvenserar vi det. Så med modern sekvenseringsteknologi så kan vi ta ett prov och sekvensera allt DNA i det provet. Så i princip är det ett väldigt, väldigt stort pussel. Man har ett pussel med många olika pusselbitar och sen så har du flera tusentals sådana här pussel. Och så slänger du ihop alla de här olika pusselbitarna från olika pussel i en bunt. Och det är ungefär vad vi gör när vi försöker sekvensera. Så i det här jordprovet som jag tar så finns det massa celler, det finns en massa DNA, extracellulärt och sånt. Jag kommer försöka förstöra de här cellerna, så jag försöker lysera cellerna så att de spräcker och att DNA kommer ut i provet. Och sen så kommer jag försöka rena det provet och sen sekvenserar jag små, små bitar av det här provet. Det här är de här små pusselbitarna. Och försöker bygga ihop de här olika små, små sekvenserna till en längre sekvens. Och sen så använder jag de här längre sekvenserna för att titta på diversiteten i provet. Sånt. Se vart de tillhör någonstans. Och när vi tittar på DNA-diversiteten som vi har där som tillhör svampar så är den enorm. Och vi har inte mycket mer insikt än så på de här svamparna. Så vi vet att det finns en enorm diversitet av svampar där, men de bygger inte fruktkoppar. Och vi vet inte riktigt vilken morfologi de har i jorden. Så många svampar bygger mycel och filament.
8: Någon slags trådar där under jorden.
6: Exakt. Mm. Och sen så finns det många svampar som lever som encelliga. Så en cell är en individ. Och många svampar kan då också växla mellan de här två typerna av växtsätt. Och det är en generell häftig grej med svampar är hur plastiska de är och vilken diversitet de har. Så både i morfologi och i genomet självt och i levnadsstilarna och sätten så finns det en enorm diversitet. Och de kan också väldigt ofta vara plastiska så de kan ändra den här morfologin baserat på miljön och sådana faktorer.
7: Ja, svamparnas värld är fascinerande och okänd. För trots att forskarna nu börjar ana vilken mångfald och betydelse svamparna har i vårt ekosystem är det fortfarande mycket som är ett mysterium. Inte ens svamparnas kön är lätt att förstå, säger Kevin Nielsen.
6: Många svampar kan vi inte ens identifiera och vi kan också missidentifiera så att vi tror att det ena könet, så att säga, vi kallar det mating types i svampar, inte kön, att det är en art medan den andra är en annan. Så det kan vara väldigt rörigt.
7: Nej, det är inte lätt att förstå svampar. De skiljer sig så mycket från alla andra organismgrupper som vi känner till. Så det är Kevin Nielsen och hans kollegor, bland annat hans handledare professor Anna Rosling, nu försöker göra är helt enkelt att komma på en metod för att på ett någorlunda lätt sätt hitta de okända svamparna som man alltså tror är en majoritet av alla svampar. Och för att göra det så använder Kevin en svampgrupp som kallas för Arches.
6: Och anledningen att jag tittar på just Arches då, dels är det ju för att min handledare var hon som upptäckte dem, men sen så är det också att de är globalt spridda, så de finns i alla kontinenter, de finns överallt. De finns också de är väldigt vanliga i vårt typ av klimat, i Sverige och Norge till exempel, har vi funnit många av dem. Och,
8: är de bundna till någon särskild miljö, alltså barrskog eller någonting liksom särskild typ miljö?
6: Så det är en väldigt stor grupp. Så vi estimerar att det kanske finns 15 000 olika arter. Och vi ser att de har lite olika miljöer som de föredrar. Så de jag jobbar med är associerade med rötter av tall och gran. Men sen så har vi, i Japan har de nyligen isolerat två nya arter. Och de är associerade med rhododendron istället. Vilket är en helt annan typ av rot. Så det skiljer sig väldigt mycket. Och i Sverige till exempel så kan man säga att den 15:e vanligaste svampen är en Archie. Och det är baserat då på sån här stor global studie där man har tagit över flera år, gjort prover och sekvenserat DNA i den. Och baserat på hur ofta man hittar någonting så är det den 15:e vanligaste förekomsta svampen. Och det här är en obeskriven art. Så den är en av de vanligaste svamparna i Sverige och vi har ingen aning om vad den gör förutom att den har en liten DNA-sekvens som vi har sekvenserat. Så det är ju ett väldigt stort problem att vi inte har bra koll på majoriteten av svampar. Majoriteten av svampar är okända. Så jag försöker hitta metoder som kan hjälpa oss att beskriva den här majoriteten på mer storskaliga sätt och med mer automatiserade metoder som kräver mycket mindre arbete av själva forskaren i det här fallet. Då. Mm. Mm. Men då tar vi oss till labbet.
8: Ja, kul.
7: Ja, det är verkligen som att leta efter en nål i en enorm höstack. Man behöver någon slags hjälpmedel för att hitta den. Och hjälpmedlet i det här fallet är DNA-teknik. Kevin Nielsen och jag vandrar omkring i korridorer och trapphus och kommer till slut fram till svamplabbet som ligger lite för sig själv bland labben.
6: Svamparna är i sitt egna lilla labb. Så generellt är folk lite rädda för svampar. För att man har de här associationerna att de sporulerar jättemycket.
8: Jaha, okej. Okay. Ja.
6: Så folk är rädda för kontamination av svampar.
8: Aha.
6: Så generellt så blir vi lite ostraciserade.
8: Undanskuffade.
7: Ja, till och med Kevin Nielsens forskarkollegor tycker att svamparna är lite mystiska. Kanske för att man vet så lite om dem. Och faktum är att Kevin själv blir lite paranoid, som han säger, när han sitter i labbet och jobbar med sina jordprover. Kanske inte så mycket för svamparna i jordproven, utan från svamparna och mikroorganismerna i sin egen kropp.
6: Liv är överallt. Så mikroorganismer finns överallt. Vi har tusentals sporer som kommer ut med varje andetag. Det finns bakterier överallt. En människa är bara runt 50% människa i cellantal ungefär. Utan vi är ett stort ekosystem av olika mikroorganismer. Så jag vill inte att de kontaminerar mitt prov. Så man blir väldigt så paranoid. Så man bara jobbar med mystiska saker som du vet finns överallt. Som du försöker hålla borta från dina prov. Och det är samma när man sekvenserar och sånt också. Man överförs en väldigt liten mängd vätska som är genomskinlig. Till en annan liten mängd vätska som är genomskinlig. Och sen så när du väl har sekvenserat datan och får det på datorn. Det är först då du faktiskt ser att någonting faktiskt har hänt.

0: Ja, det har sina sidor att jobba med sånt som inte syns. Men hur gör man då när man letar efter osynliga svampar? För Kevins del är en del av forskningen ändå rätt konkret. Han tar en träram, en frigolitlåda med is, plastpåsar och ett stålrör med handtag och går ut i skogen inte så långt ifrån labbet.
1: Så här är en liten träpelare som jag använder för att hitta mitt område. Så det är inne.
0: Just det. Okej, in på en stig. Så placerar då Kevin ut provrutan som är 1x1 meter och tar fram stålröret som han ska ta jordprovet med och sätter igång och borrar.
1: Då bara tar jag bort lite av löven och liksom skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 cm. Försöker ta ut den. Det är mycket mer jord än vad jag kommer behöva.
0: Ja. Underbar radioljud.
1: Sådär.
0: Och

0: möjligt kolla på det här provet och behandla det.
1: Och här har jag en sil.
2: Väl på labbet börjar sedan jakten på de osynliga svamparna som kan finnas i jorden som Kevin har hämtat i skogen. Han börjar med att sila jorden.
1: Så det här är 3 mm poststorlek. Så där kommer jag köra igenom min jord.
3: Ja, okej. Varför vill du göra det?
1: Så i den här jorden så finns det ju en massa rötter och andra grejer jag inte är intresserad av.
3: Ja.
1: Så jag kommer först göra den här grova filtreringen. Sen så kommer jag lösa upp det i PBS. PBS är en saltlösning som efterliknar sig en människa i princip.
3: Mm. Okej, okay. Och nu lägger du i jorden då i den här silen.
1: Exakt.
3: Mm.
1: Något sånt här.
3: Okay.
1: Det viktiga är inte att fånga hela provet, allting. Det här är ju en stor andel och jag kommer ta en liten andel av det sen till min analys. Så det är inte superviktigt. Jag tar 5 gram jord. Där har jag då mitt jordprov som jag ska sekvensera.
2: Sen centrifugerar Kevin provet och behandlar det på olika sätt. Och efter det är det dags att kolla vad det innehåller. Och det gör man med hjälp av en lasermaskin.
1: Du kommer ha som en liten stråle så här.
3: Mm-hmm.
1: Så du tänker dig att du har vätska här. Och här inne kommer du ha en stråle med lösningen som du tillför ditt sample.
3: Mm-hmm.
1: Så att du har enskilda celler här i. Som den då, sen vibrerar den för att göra små bubblor utav det här. Som då innehåller celler till exempel.
3: Mm-hmm.
1: Och då skjuter du en laser igenom. Och baserat på mönstren som ljuset som du får sen av att skjuta den med laserna.
3: Mm-hmm.
1: Ger då, kan du använda för att urskilja, är det här en cell? Är det en cell jag är intresserad av? Så jag kommer färga mina celler med en viss kemikalie som exciteras av en viss våglängd ljus och som emitterar en viss våglängd ljus. Så baserat på att jag ser en signal, okej, här ser jag en fluorescent signal i våglängden jag förväntar mig av att exciteras av den lasern, då är jag intresserad av den. Så då kommer jag sortera ut dem. Och de kommer jag sortera ut så att jag får en enskild cell. Så det är hela slutklämmen på projektet. Allting jag har gjort idag, i morse eller på morgonen, bygger upp på att få en lösning som jag kan köra i den här maskinen.
2: Okej, helt enkelt är det inte. Men det Kevin gör är att han med hjälp av jordprovet tar fram enskilda svampceller som han sedan ska odla för att sedan försöka lista ut vad det är för svampar som finns där nere. Men varför behöver man veta det då, frågar jag Kevin innan vi skiljs vid ytterdörren.
1: Vår fråga har ju bevarande biologi aspekt utav sig.
3: Ja.
1: Jag är inte personligen så intresserad av just den aspekten. Jag tycker det är viktigt, men jag är mer grundforskningsintresserad och ser hur saker fungerar.
3: Mm.
1: Men så vi har den aspekten bevarande biologi. Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön.
3: Mm.
1: Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar?
3: Mm.
1: Och om vi inte ens vet vad de gör, vad ska vi implementera för initiativ då, om de verkar vara en väldigt viktig organism till exempel, kanske det är mer värt att lägga mer energi på att bevara just dem än andra. Sådana här saker, det är den ena, det andra är bara metodutvecklingen. Så metoden är intressant bara från sig själv för att kunna arbeta med de här typerna av prover som är väldigt jobbiga. Vem vet vad folk har för frågeställningar som vill använda liknande metoder. Det finns hur mycket som helst man kan titta på.
3: Men jag tänker att det ställer ju nästan saker och ting helt på sin ända också. Alltså, som du sa med bevarande biologi och liksom skydd och sådär. Alltså, när man inte har en aning om vad som finns där. Alltså, jag menar, det är lätt att kanske skydda en viss trädslag eller någonting som är rödlistat eller någonting.

0: Men här är det ju då jord, alltså man har inte en aning om vad som finns där. Om det...
1: Ja, det är ju mindre, vad ska man säga, det blir mindre personligt, särskilt för offentligheten om man säger.
0: Liksom, jo, men just denna aspekten.
1: Det är osynliga saker.
0: Man vet inte exakt.
1: Men man kan se det i mikroskop till exempel. Mm. Men det blir inte lika direkt som när vi ser ett djur eller vi ser en växt. Eller när vi ser en fruktkropp för den delen. Det blir mer personligt för oss som djur som, ja, i alla fall i vår medvetna uppfattning, tittar på makroskopisk nivå.
0: Mm. Mm.
1: Så vi lever i en makroskopisk värld, men det finns också en mikroskopisk värld som vi inte har samma personliga koppling till. Mm. Så det är såklart att bevarande på mikrobiell nivå är inte lika... Vad ska man säga? Det går svårare att sälja den. Varför man ska bry sig om det?
0: Ja, varför ska man det?
1: Du måste inte heller titta på enskilda arter till exempel. Du kan titta på grupper av organismer eller funktionella grupper. Att man kan inte bry sig specifikt om vilken bakterieart det finns. Men man kanske bryr sig om att om klimatet, miljön, behandling av skogen etc. påverkar den mikrobiella miljön i en större skala, i en större upplösning. Det vill säga man tittar på familjer av bakterier eller ännu högre funktionella grupper av organismer och sånt. Om det ändras av behandlingen så är det ju såklart intresse.
0: Mm.
1: Även om vi inte bryr oss om de enskilda arterna som vi gör med en räv eller en panda eller vad som helst.
2: Det sa alltså Kevin Nielsen, doktorand vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, som alltså försöker hitta en metod för att kartlägga den okända svampvärlden som finns under våra fötter. Jag heter Joakim Lindvall, producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Mer fakta och kunskap blir det efter 9 ikväll då vi sänder ett avsnitt av podden Sanningens ögonblick som i varje avsnitt gästas av föreläsaren och statistiken Ola Rosling. Kvällens avsnitt handlar om skolan. Och nu ska vi sända Tankar för dagen med författaren och terapeuten Pernilla Glaser.
4: Jag funderar på hur mitt glashus kan tänkas se ut. Är det en slottsliknande byggnad med tinnar och torn? Eller är det någonting mindre, kanske mer i funkisstil? Det jag vet med säkerhet är att det har kastats stenar där. Både smågrus och en och annan stenbumling. Säkert är fasaden full av stenskott, även om väggarna står stadigt kvar. Går ibland av bara farten, den egna förträffligheten som bubblar så lätt och snabbt upp. Den andres övertygelse är vilseledd, medan min är sann. Men vad mer och värre är, mina snedsteg är mänskliga, men den andres är förkastliga. När jag missar att betala räkningar, felciterar, avbryter, låter dammet ligga kvar under sängen och glömmer brorsans födelsedag, så är det för att jag är upptagen av det som är så mycket viktigare, vill jag gärna mena. Jag måste faktiskt skriva klart en bok och förbereda en lektion. Och barnen som, ja, det ska erkännas, är i stort sett vuxna, men ändå. Men den andre, oacceptabelt är vad det är som det hålls på. Det ligger en kartong i plaståtervinningen, oförlåtligt. En referens i felaktig artikeln. Fundamentet för sanning, rätt och ordning är slaget i spillror. Det är frestande att skriva en tillrättavisande kommentar på sociala medier. Något om den dåliga karaktären. Det är frestande att ignorera glassplittret som yr runt huvudet och riktigt utgjuta mig. Personen i fråga, hen det gäller, är inte tillfrågad. Det skulle ju förstöra allt. Det skulle riskera och skänka ett sammanhang som nyanserar min entydiga hållning. Jag kan drabbas av empati och i värsta fall skulle jag kunna känna igen mig. Det är inte bra för stenkastare. Problemet är att man aldrig så noga kan veta var stenen som slungas iväg landar. Även om den pangar en ruta i mitt glashus kan bågen fortsätta långt. Stenen kan slå följe med andra stenar som kastats inifrån andra hus. Och plötsligt är det mera av ett skred. I ett skred kan vad som helst dras med. Och den som står mitt i och träffas vet inte längre vad som är upp och vad som är ner. En sten som träffar en ömtålig del kan träffa så illa att någon faller till marken för att inte resa sig igen. Den som kastar anser sig alltid ha rätt, kanske till och med en skyldighet att höja armen. Men en kastad sten är inte en omsorgsfull fråga och det är inte en inbjudan till samtal. Den kastade stenen går snabbt att slänga iväg, men kan ta lång tid på sig att landa. Kanske är det inte det viktigaste, att ondgöra sig, att dra fram i ljuset de upplevda oegentligheterna och påtalades brister. Kanske är det viktigaste att putsa sitt glashus och låta solen spegla sig i dess sprickor. Att söka upp varandra i livet och prata om det vi tänker på och tro det bästa om varann. Också, och särskilt, om den där galningen som tog min tvätttid och han som rökte en cigarett väl nära lekplatsen och hon som lät sin hund kissa i rabatten vid vårt hus. Och om den som har sagt mycket klokt och sen säger något korkat. Eller den som gjort mycket rätt och sen gör något fel. Vi är människor. Och egentligen bor vi alla i samma hus.

0: Ja, det var författaren Pernilla Glaser som gav oss måndagens tankar för dagen i Sveriges Radio och P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Maria Andersson från Karlsborg har en CP-skada. Förra året ville Försäkringskassan att hon skulle betala tillbaka 1,2 miljoner kronor till dem. De sa att hon i flera år fått för mycket pengar till personlig assistans. Maria sa att Försäkringskassan hade fel och klagade på deras beslut. Nu har en domstol sagt att Maria har rätt. Hon behöver inte betala tillbaka pengarna.
2: Helt fantastiskt. Det var en stor sten som lättade från våra axlar. Det hjälper att bråka, det hjälper att strida och att hävda sin rätt.
1: Det är oklart om Försäkringskassan nu tänker klaga på domstolens beslut. P4 Skaraborg hade träffat Maria. Partiet Moderaterna ändrar sig. En vecka innan valet säger de att de vill göra en ny LSS-lag om de vinner valet. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna berättar varför de ändrat sig.
3: Långsiktigt så ser vi att vi behöver få en annan lag på plats. Och därför lovar vi nu att innan nästa mandatperiod är över, alltså inom 4 år, så ska en ny lagstiftning på plats. Vi vill ju att den här nya LSS ska fungera med samma trygghet som den gamla LSS gjorde under den första tiden. Och då behöver också ibland lagstiftningen ändras. Precis som en annan gammal lagstiftning så behöver den vara modern och ta itu med de problem som finns.
1: Ja, för innan sommaren så sa du att det tar för lång tid att göra en ny lag. Det var en av anledningarna varför du då inte tyckte att en ny lag var en bra idé. Hur lång tid tar det att göra en ny lag?
3: Det tar oftast flera år.
1: Men Camilla Waltersson Grönvall håller inte med om att detta är ett löfte för att hennes parti ska få många röster i valet. Utan det är för att samma regler ska gälla överallt. Ingen ska till exempel behöva bli av med sin personliga assistans bara för att man flyttar till en annan kommun.
3: Skälen till varför vi gör detta är ju för att vi vill att man ska kunna känna sig trygg i hela Sverige. Det ska inte vara olika. Och flyttar man så skulle man inte behöva vara orolig över det heller. Det är ju syftet.
1: Det sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Nu ska vi till Sundsvall. Där har Olla Teatern bjudit in lokalpolitiker att svara på frågor inför valet på ett annorlunda sätt.
4: Vad är det viktigaste med att vara med i Olla Teatern?
5: Kärlek.
6: Och närhet.
7: Olla Teatern har funnits i omkring 30 år och deltagarna tycker mycket om verksamheten och varandra.
6: Är man på Olla Teatern, då är man tillsammans med sina vänner.
7: Nu inför valet ville deltagarna på Olla Teatern få svar på sina frågor. Hur ser planerna för teatern ut? Kommer de att få mer pengar till verksamheten? Så de bjöd in lokalpolitiker i Sundsvall. Och med hjälp av en stor räkneloppa i papper ställde de frågorna till politikerna. Och politikerna fick först säga ett nummer och sen en färg.
8: Då säger jag 3.
6: 1, 2, 3.
8: Vilka färger har vi inte tagit? Det är lila, svart.
9: Jag har tagit blå.
6: Fråga oss om vi har en buss.
9: Jaha, jag vill gärna veta om ni har en buss.
6: Nej, men det behövs. Vi är ett resande teatersällskap. Vi behöver en buss så vi kommer ut.
7: Efter frågestunden var Olla Teaterns deltagare Samuel, Malin och Birgitta rätt nöjda.
10: Ja, det har gått bra idag.
11: Mm. De visar mig respekt och kärlek.
6: Ja, de sa ju att de hade ju ganska mycket pengar och de skulle ge oss, men det litar vi inte på. Inte förrän vi har fått dem.
1: Eva Harström på P4 Västernorrland hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Nu närmast här i P1, ja, då blir det fler nyheter ifrån Ekot. Och jag som har läst klartext ikväll heter Malin Haag. Och jag får passa på att önska er en riktigt trevlig måndagkväll.
5: Och här är Ekot. Anledningen till att mobiltelefoner med Telia-abonnemang inte nåddes av dagens VMA-larm som testades klockan 3 idag berodde på en felinställning och att meddelandet var för långt. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör för Myndigheten för civilt försvar.
12: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på längden på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg, så det meddelandet vi skickade ut hade mer tecken än vad den gränsen var då i den här konfigurationen, och då blockerade det hela utskicket från Telia.
5: Sverige har beslutat köpa det amerikanska artillerisystemet HIMARS. Och det innebär att Sverige och Finland får artillerisystem från samma tillverkare. Paul Jonsson, moderat försvarsminister, säger så här om köpet.
13: Ja, vi gör det på inrådan av Försvarsmakten och Försvarets materiellverk. Det är ju bedömningen att det är bästa pris och prestanda för den operativa förmågan. Och vi kommer genom det systemet att få en långräckviddig förmåga som kommer att kunna, där vi kan bedriva avskräckning och försvar tillsammans med allierade.
14: Försvarsmakten får ett eget raketartilleri med lång räckvidd som kan nå mål på uppemot 50 mils avstånd. Prislappen hamnar på 7 miljarder kronor och den första leveransen väntas redan nästa år. Sen tidigare har Finland ett artillerisystem från samma tillverkare och dessutom Europas enda reparationscenter för systemet. Ett avtal har nu skrivits med Finland om samarbete även på det området.
5: Reporter Margareta Svensson. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter togs över gränsen från Marocko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Ryssland och Nordkorea har invigt den första vägbron mellan länderna som löper över Tumenfloden, rapporterar nyhetsbyrån AP. Bron är över en kilometer lång och ska göra det möjligt för upp till 300 fordon per dag att passera genom en nybyggd gränsövergång. Där uppger den ryska staten i ett uttalande. Relationen mellan de båda länderna har växt sig starkare under de senaste åren och Nordkorea har bland annat försett Ryssland med både ammunition och soldater i kriget mot Ukraina. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och den här timmen ska vi sända ett avsnitt av podden Sanningens ögonblick. Det ska handla om fakta när det gäller skolan. Därefter ett utrikesreportage följt av kortversionen av Ring P1 och SMHI med land och sjöväder 10 i 10. Och fredagar.
16: Framtiden.
17: Och jag längtar intensivt.
18: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
16: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
19: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Den här veckan låter lite annorlunda än vanligt i den här timmen. 21-timmen alltså. De poddar och program som vi normalt sett sänder, de får du söka upp i appen Sveriges Radio om du längtar efter att lyssna. Till exempel på Brottsutredarna. För den här veckan så gör vi någonting annat i och med att det är valvecka. Vi plockar fram något av det bästa från Sveriges Radio och det innefattar även poddar och program från grannkanalerna. Som det här, Sanningens ögonblick. Varsågoda.
20: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
21: Här
2: får vi reda på vad som faktiskt är sant i frågor som är viktiga inför valet. Och idag handlar det om skolan. Men du, nu sa jag sanning, Ola. Det är ju ett uttryck som du inte är så förtjust i, eller hur, Ola Rosling?
21: Nej, jag tycker att man kanske kan kalla det för fakta eller kunskap eller något. För sanning, det låter som det är motsatsen till lögn. Och anledningen till att så många svarar fel på de här frågorna, det är inte att någon har ljugit eller så. Utan det är att vi gissar efter vissa mönster och sånt. Så jag tycker det är bättre att prata om fakta egentligen.
2: Ska vi försöka hålla oss till det? Du jobbar ju med stiftelsen Gapminder, och det är du och jag som har sällskap av varandra under det här programmet. Men berätta lite mer om vad ni gör på Gapminder så alla vet.
21: Vi gör gratis undervisningsmaterial som används av miljontals elever runt om i världen. Och de flesta i högstadiet och så brukar stöta på våra bubbelgrafer och så, på samhällskunskapen kanske. Mm. Så det är en stiftelse som jag grundade med min pappa Hans och min fru Anna för 20 år sedan ungefär. Och det är en icke-vinstdrivande oberoende stiftelse, så att vi letar upp vad folk har fel om. Och så försöker vi åtgärda det problemet utan att egentligen bry oss om vad det får för politiska konsekvenser. För att vi tror att debatten blir bättre om folk helt enkelt kan grejer.
2: Du har med dig svåra frågor. Jag undrar bara, hur väljer du och redaktionen ut vad som sen blir frågor till quizet?
21: Det är en jättebra fråga, för det finns ju tusentals fakta vi skulle kunna testa. Mm. Och till den här programserien har vi testat kanske 327 frågor.
2: Vänta, är det 327 frågor eller drog du bara något du hade?
21: Nej, ja, det är 327. Men det är bara 30 stycken som ligger i quizet när programmet är klart. Och det är 5 frågor varje vecka. Så av de här 300 frågorna så har jag och redaktionen tittat på det där de flesta svarade mest fel. Och det är de frågorna vi tog till quizet, så de är per definition ganska svåra, därför att när man gissar och inte riktigt vet så gissar de flesta fel. Och sen vad det får för politiska implikationer, det är sekundärt. Utan det här är grejer folk har fel om. Och när 80-90% har fel om någonting, då betyder det att nästan alla, både till vänster och till höger, har fel på samma sätt dessutom. Och det tycker jag är superintressant. För då undrar jag om diskussionen de har om politiken, om den är så användbar, om alla har fel i sak.
2: Är det dags för första frågan då, Ola?
21: Ja, jag ställde ju den här frågan till dig tidigare i veckan och jag kommer ihåg vad du svarade. Så här lyder den då. Hur många grundskollärare lägger en stor del av lektionstiden till att hålla ordning i klassrummet? Och så fick du 3 svarsalternativ. Är det 15%, 45% eller 75%? Kommer du ihåg vad du svarade?
2: Ja, det är ju frågan i frågan. Jag kommer ihåg vad jag svarade och det var fel. Men jag var faktiskt inte ensam om det här. Och innan vi tar rätt svar så ska vi höra hur det lät när vår reporter Susanna Damic drog ut på stan och snackade med folk i Malmö för att höra vad de svarar på den här frågan.
22: Ja, det är nog 75% idag, tror jag. Tyvärr.
23: 45%?
24: Jag tror också 45%.
25: Ska vi säga 75%?
26: Det är 75%.
27: 75% tror jag.
28: Ja, jag skulle också säga det. Ja, jag med. Ja, men det är en grundskola nu också, så det känns som de är lite mer stökiga.
29: Vill ni höra det rätta svaret?
28: Ja, jättegärna.
29: Rätt svar är 15%.
28: Är det sant?
24: Jag tycker det låter otroligt lite. Jag tror det var mycket mer man lade på ordningsskapande åtgärder.
25: Chockerande.
29: Varför tycker du att det verkar vara chockerande?
25: De brukar lägga mer tid på att hålla ordning i klassen.
28: Då är det eleverna som kanske sköter sig mer än vad vi tror.
29: Tänk om det är så.
2: Och några röster där. Maria, Zakaria, Gudrun, Ellie och Lovisa i Malmö. Ja, så 15% var alltså rätt svar, Ola. Och jag ska då erkänna att jag svarade 45 när jag svarade på det här.
21: Vi hörde ju dem på stan. Många gissar ju 75. Så vi pratar alltså om ett problem, det vill säga att det är stökigt. Ingen tycker det är positivt förstås. Och då händer något i våra skallar. De flesta av oss är ju inte i grundskoleklassrum på daglig basis. Och ändå är vi kapabla att gissa på den här frågan. Du drog till med 45. Mm. 75 är ju jättehögt. Låt säga att det var rätt svar, va? Att det är alltså stök i nästan alla klassrum. Då skulle det behövas någon slags reform för att hjälpa lärare att få ordning. Mm. Men när rätt svar bara är 15%, då måste man ju tänka på problemet som väldigt annorlunda. Det vill säga att det finns klassrum där det är väldigt stökigt och de lärarna behöver troligtvis mer resurser på olika sätt. Men det är en helt annan frågeställning än att överallt är det stök hela tiden. För så kan det ju verka i debatten. Vi får ju ofta bara reda på när det är problem.
2: Exakt. Och sen finns det ju absolut röster som säger att 15% är också för mycket. Men det är avsvärt mindre än 75%. Det kan vi i alla fall konstatera.
21: Ja, 15% är förstås för mycket. Självklart vore det bra om det var noll. Det kan vara ganska svårt att uppnå. Men de här 15% skulle nog kunna vara lägre. Eftersom det verkar vara ordning i de flesta klassrum vid de flesta tillfällen.
2: Vi ska prata vidare, Ola, och vi ska också höra läraren Johanna som hade en stökig klass men lyckades få till lugn och ro. De flesta lärare i grundskolan lägger alltså inte överdrivet mycket tid på att hålla ordning i klassrummen. Inte så mycket tid som många tror i alla fall. Men i vissa klassrum så är stöket en verklighet. Och läraren Johanna Nilsson blev ansvarig för just en sån klass men lyckades vända den till det bättre. Välkommen till Sanningens ögonblick, Johanna.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Hur kunde det låta i klassrummet i början om du skulle beskriva lite grann av en dag?
1: Ja, mycket ljud och olika former av ljud. Framförallt också mycket rörelse. Liksom att, man kan föreställa sig ett öppet kontorslandskap liksom, med 25-30 elever. Och när alla rör sig samtidigt, eller många rör sig samtidigt, då blir det mycket... Det kan bli mycket ljud, helt
2: ja,
1: enkelt.
2: Och jag tänker så här, det känns som att du hade 25 stycken olika utmaningar. Om vi säger att det var 25 elever.
1: Ja, ja.
2: Och när du klev in och skulle börja jobba med den här klassen, då hade du inte varit lärare särskilt länge alls, har jag förstått. Kände du någonsin att bara, jag struntar i det här, nu ger jag upp, det är för mycket?
1: Ja, den tanken har nog absolut slagit mig. Man har varit väldigt trött. Man vet inte riktigt om man gör rätt, att man hela tiden... frågar sig själv, men hur kunde jag gjort det bättre? Gör jag rätt på det här sättet? Eller borde jag göra på ett annat sätt? Och hur ska jag göra för att det ska bli bättre? Eller man har väl liksom inte svar på de frågorna. Och då blir man ju väldigt, ja, utom sig.
2: Ja, men var det känslan du fick? Att du faktiskt kände dig, ja men utom sig kan ju betyda att man är ledsen, orolig, känner sig frustrerad.
1: Ja. Precis, man blir ju ledsen och det är ju framför allt för att man är mån om eleverna. Man vill att det ska vara bra för dem, bli bra för dem. Och är det rörigt och stökigt, ja men då vet ju jag också att jag kan inte fokusera och då kan jag inte kräva att de kan fokusera. Man behöver få till en bra arbetsro så att alla känner sig trygga framför allt. För känner vi oss inte trygga, då blir det ju väldigt svårt att vara i den miljön och känna att man är lugn och kan ta till sig liksom. Och bidra själv också, såklart.
2: Men om det där var känslan som du hade med dig hem ganska ofta efter arbetsdagens slut, vad var det som gjorde att du valde att stanna då?
1: Jo, men det är ju just att man är mån om eleverna. Man har ju byggt relation med dem och man vill deras bästa. Man vill att det ska bli bra. Engagemanget. De ska få den utbildning de har rätt till.
2: Mm. Har du några exempel på som går att beskriva vad du gjorde för att skapa en annan miljö i klassen och faktiskt sakta men säkert ta dig åt det här hållet som du ville?
1: Ja, men dels är det ett kollegialt samarbete. Man behöver ju ha en bra organisation för att veta vart man ska söka hjälp för att få just svar på sina egna frågor, hur man ska lägga upp upplägget liksom. Men man behöver också ha en väldigt tydlig och bra struktur för eleverna. Att de ska kunna veta vad det är för vad jag ställer för förväntningar på dem. Men också att man har en dialog med eleverna. Hur vill du ha det? Hur lär du dig på bästa sätt? Och oftast då så pratar de ju om att ja, men jag behöver arbetsro. Ja, men då ska vi skapa det tillsammans. Så det är väldigt viktigt att ha den dialogen både enskilt men också i grupp. Att det här är viktigt både för mig som lärare men också faktiskt för er. Och den dialogen har jag nästan varenda dag.
2: Men när du väl började liksom etablera den här rutinen, visade att du var lyhörd för eleverna och saker och ting började fungera bättre. Vad var det för skillnader du märkte? Vad såg du för skillnader hos eleverna?
1: Jag märkte att de trivdes bättre. Jag märkte att de var gladare och lugnare.
2: Ja. Märker du också att eleverna tar till sig det du försöker undervisa och lära ut bättre nu än tidigare?
1: Ja, har man en bra liksom, en stund där man kan fokusera, då märker jag tydligt att nu är de med. De deltar aktivt i genomgångar eller diskussioner eller så. Så det märks jättetydligt.
2: Tack Johanna för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack så mycket.
2: Ola Rosling, vi ska ju köra direkt för du har en ny fråga till mig. Och alla de här frågorna som vi avhandlar här och nu, de finns ju att svara på i Sanningens ögonblicksquizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Så du som lyssnar, gör oss sällskap, haka på, in och svara. Nu då Ola, shoot, ge mig fråga.
21: Okej, nästa fråga. I hur många av Sveriges 290 kommuner finns det ingen friskola med högstadie? Okej, du får tre svarsalternativ här.
2: Ja.
21: Ungefär 20 kommuner, ungefär 70 kommuner eller ungefär 170 kommuner?
2: Här, jag har ingen uppfattning alls i den här frågan.
21: Kan du svara med magkänsla då?
2: Nej, vad svårt. Jag säger 70 kommuner. Ungefär 70 kommuner saknar friskola med högstadium. Det är vad jag säger.
21: Det är så här, när vi svarar med magkänsla, då går vi ofta på mittenalternativet, ja, när vi inte har någon aning. Nej, men absolut. Nej, jag blev själv förvånad. Jag svarade fel på den här frågan när jag såg den. 170 kommuner har ingen friskola.
2: Då var jag ute och cykla igen då. Men vi ska kolla vad folk på stan i Boden svarade på precis den här frågan.
3: 20 tror jag. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det finns ganska många friskolor i alla fall.
4: Då säger jag 70.
6: Jag tror nog B.
4: Alltså 70 kommuner.
6: 70 kommuner. Ja, men det känns som en rimlig siffra med alla kommuner. Jag tänker det finns många som mindre kommuner i landet, men det finns ju också, alltså det är ju årskurs upp till årskurs 9. Det är ju inte som gymnasiet.
4: Rätt svar, 170 kommuner.
6: Det förväntar jag mig inte. Jag tänker så kanske att i Boden har vi ju alltså två friskolor upp till årskurs 9, så jag tänker som att det är vanligare än, men det kanske bara i Boden som vi har väldigt mycket.
2: Vi hörde bodensarna Maria, Margareta, Betty och Axel. Ja, här hade vi också ganska fel allihop då, Ola.
21: Ja, jag hade också fel alltså. Jag gissade inte att det var 170 kommuner som inte har någon friskola i högstadiet. Det är i och för sig bara 20% av eleverna i nian som bor i de kommunerna. Fast det är väldigt många kommuner. Så det är glesbygdskommuner med lite mindre befolkning och färre unga och så vidare. Och det tror jag få känner till då, eller tror, jag vet det. För vi har ju testat med Novus och det var ju bara ungefär 22% som svarade rätt på den här frågan.
2: Mm.
21: Så inför diskussionen i höst om friskolor så kan vi alltså utgå ifrån att allmänheten har för sig att friskolor, det finns typ i alla kommuner.
2: Och så var det inte så. Har du som lyssnar inte testat quizet i appen Sveriges Radio, då tycker jag att du ska göra det. Det är väldigt kul att ha fel och snart ska vi gräva ännu mer i det här med friskolor. Och man får väl säga att jag sätts lite grann på prov av dig, Ola Rosling.
21: Mm, verkligen.
2: Det vi faktiskt gör här, det är att vi testar oss i frågor där väldigt, väldigt många har riktigt, riktigt fel. Trots att det också är jätte, jätteviktiga ämnen. Och Ola, du har en fråga till mig, eller hur?
21: Vi kör direkt här då.
2: Jag är du beredd?
21: Ja. Mm. Här kommer frågan. Hur stor vinstmarginal har de största friskoleföretagen som andel av omsättningen alltså? Okej, tre svarsalternativ. Är det mellan 5-12%? Eller mellan 12-19%? Eller mellan 19-27%? Vad tror du, Titti?
2: Åh!
21: Det var inte ett svarsalternativ.
2: Nej, men alltså, det här med skolor, jag behöver ju aldrig fundera på skolor. Jag har ju inga ungar. Det här är liksom bara ja, ja, ja.
21: Men ungefär hur stor vinstmarginal tror du? Mellan, om vi säger mellan 5% och 27%. Det var ju mellan dem inte.
2: Ja, man hårdrar. Där har du alla.
21: Dra till med en siffra där.
2: Ja, jag säger att jag får ta mittenvägen igen. Mellan 12-19%. Jag börjar känna mig jättetråkig. Och det här är också bara, ja, och det var ju som du har lärt mig, att de som inte vet, de tar mitten. Och där hade du mig.
21: Ja, men det fina är ju att du erkänner att du inte vet. Det är nog väldigt vanligt. Mm. Vi har inte så bra koll. Vi har ofta väldigt starka åsikter om saker. Men när man just börjar testa fakta så blir människor bara människor. Och de flesta av oss vet inte svaret på en sån här fråga.
2: Men när du säger det här nu, det är någonting som får mig att tänka att jag har fel naturligtvis.
21: Ja, det har du. Rätt svar är någonstans mellan 5 och 12%. Och det är lite olika år och storlek på de där bolagen och så vidare. Och vad säger siffran då? Ja, men det tycker jag, det får vara upp till var och en och ha en åsikt om det här är stort eller litet. Mm. Det går inte att yttra sig om, men det intressanta är att majoriteten svarar fel på frågan. Åt samma håll. De flesta gissar att siffran är mycket högre.
2: Man mår ju alltid bättre när man kan grejer. Så nu vet jag till exempel, och alla de hundratusentals som lyssnar, att vinsten för friskolor alltså var mellan 5 och 12%, alltså när det gällde andel av omsättning.
21: Ja, mår du bättre nu?
2: Ja, men jag känner i alla fall att det här är något jag skulle kunna slänga mig med ifall någon har en åsikt
21: men
2: något håll.
21: Jag tycker inte man ska ta de här rätta svaren och slå någon i huvudet. Men det är bättre att vara lite ödmjuk efteråt och säga så här, gud vad svårt det var att gissa rätt. Mm. Och vad var det som hände i dig när du skulle gissa?
2: Ja, nej, men då, alltså min prestationsångest kickar in 120% för att mitt huvud bara, det här måste jag kunna, säger någon röst i mig. Och sen kom jag på efteråt att det var ingen fara, men det var ju en definitiv gissning.
21: Men det är väl tröstande att de flesta svarar fel på alla de här frågorna jag håller på att fråga dig.
2: Mm.
21: Jag tycker det är tröstande, jag hade själv fel på den här frågan.
2: Just det. Men du, det vi landar i nu här, Ola, det bekräftas också av en Novus-undersökning, eller hur?
21: Ja, vi kunskapstestade ju svenska folket, så vi har ju valt de här frågorna därför att folk svarar fel. Inte för att vi försöker komma fram till någon visst budskap eller något sånt där. Folk har fel om de här grejerna, och folk har också sagt att de här sex ämnena vi går igenom är de tycker är viktiga. Skolan är en av de viktigaste valfrågorna.
2: Mm.
21: Så det är därför vi gör det här programmet.
2: Exakt. Och de andra fem viktiga ämnena, de kommer ju i program framöver.
20: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
2: Friskolor har funnits i Sverige i över 30 år, men dess roll i det svenska skolsystemet är fortfarande en het potatis i politiken. Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har forskat på just friskolorna och skolsystemet. Och nu säger jag välkommen till dig, Karin, till Sanningens ögonblick.
5: Tack så mycket.
2: Om du skulle ge mig de tre främsta argumenten för friskolor, hur skulle det låta?
5: Ja, då säger jag så här. För det första så ger friskolor fler valmöjligheter, och genom att man då kan välja skola i högre utsträckning så kan det också bli en större chans för elever att hitta en skola som passar dem riktigt bra. Så där har vi ett första argument för. För det andra så bidrar då friskolorna till att det blir konkurrens om eleverna, och den här konkurrensen kan man tänka sig leder till att alla skolor får en press på sig att bli bättre, så att kvaliteten överlag faktiskt blir bättre. Så där har vi två, och om jag ska säga en tredje argument för, så kan då ett sånt här fristående system där man tillåter skolor att verka lite grann utanför det kommunala systemet faktiskt ger större möjlighet för riktigt engagerade lärare och rektorer att sätta sin prägel på verksamheten och utveckla den.
2: Mm. Okej, då måste jag ju också fråga, vilka argument lyfts fram emot friskolor? Hur låter de argumenten?
5: Ja, ett första argument emot det är att den här konkurrensen om elever kan också ge dåliga effekter. Om det är så att eleverna väljer skolor som kanske ger glädjebetyg eller som är liksom lätta och roliga att gå i, istället för att välja skolor som är bra och håller en hög kvalitet. Och den här risken kan man säga är större om det finns ett vinstsyfte. För det här vinstsyftet kan ju tänkas locka oseriösa aktörer som vill göra vinst på bekostnad av kvaliteten. Det var ett första argument mot, och då ett andra argument mot är att ett friskolesystem också kan leda till ökad segregering. Att eleverna helt enkelt delar upp sig så att man går i skolor där man möter de som är lika en själv i högre utsträckning.
2: Och det tredje argumentet då, Karin?
5: Ja, det tredje argumentet är att det kan försvåra för kommunerna att planera framåt om elevunderlaget är osäkert, om man inte är helt säker på hur många elever man kommer ha i sådana kommunala skolor framöver.
2: Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
5: Tack så mycket.
2: En liten andel lärare har stora problem med stök i klassrummet och de stora friskolorna har mellan 5-12% i vinstmarginal. Sen har jag lärt mig att jag inte var så bra på frågesport som jag kanske trodde. I alla fall inte när det gällde det här ämnet, lägger jag då till. Nog om det, nu säger jag välkommen till Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot, och du har ju fokus på skolan.
7: Mm.
2: Hur viktig är skolfrågan i det här valet som vi har framför oss?
7: Ja, det är som en av de viktigaste faktiskt. I alla fall bland vissa väljare och en stor fråga i största allmänhet.
2: Och hur ser det ut mellan blocken? Hur prioriteras det här området för den ena och andra sidan så att säga?
7: Alltså om man tittar på väljarna, alltså de som skulle säga att de skulle rösta på de rödgröna eller som skulle rösta på Tidöpartierna, då är det ganska stor skillnad faktiskt. De som säger att de skulle rösta på oppositionsparti, för dem är skolan den tredje viktigaste frågan. Men bland de som säger att de skulle rösta på något av Tidöpartierna, alltså något av regeringspartierna eller Sverigedemokraterna, så hamnar skolan först på sjunde plats.
2: Men är det stor skillnad mellan de enskilda partierna på hur de ser på hur skolan ska utformas?
7: Nu är det ju nästan så att det mesta skoldebatten, den ramlar liksom direkt ner till det här med friskolor och friskolornas vinster. Och där finns det ju fortfarande betydande skillnader, det vill säga vilka partier som är för att man ska förbjuda vinster och vilka som inte är det, utan som istället vill begränsa i vissa fall möjligheten att ta ut vinst. Och sen finns det förstås skillnader i många andra sakområden också, men de blir inte lika tydliga därför att i debatten så nästan oavsett vilken fråga som rör skolan som man pratar om så förr eller senare så kommer man ändå hamna i vilken betydelse som de vinstdrivande friskolorna spelar. Alltså det dit debatten ramlar ner.
2: Och hur står de olika partierna i just den frågan då när det gäller friskolorna och vinsterna?
7: Ja, den är ju ganska enkel på sätt och vis måste man ju ändå säga. Att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och numera även Liberalerna vill förbjuda vinstuttag helt och hållet. Medan Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill införa olika typer av begränsningar. Till exempel om man inte sköter sig så ska man inte kunna ta ut vinst och så där. Och sen det som har komplicerat det hela lite grann är ju att som vi vet så presenterade ju Liberalerna och Sverigedemokraterna det de kallar för ett Sverigelufte. Det som öppnar för att Liberalerna kan släppa in Sverigedemokraterna i regering. Så kom de ju överens också om ett antal sakfrågor. Och en av dem var att, som det står, fasa ut vinstintresset. Och det tolkar Liberalerna som att yes, nu har vi med oss Sverigedemokraterna på tåget här. De vill förbjuda vinster medan Sverigedemokraterna säger nej, det är inte alls det vi har kommit överens om. Vi vill bara fasa ut bland de som inte sköter sig.
2: Något som vi har pratat en del om i Sanningens ögonblick, det är det här med studiero, att få lektionerna att funka, att elever ska känna sig trygga. Siffrorna såg bättre ut än vad många trodde när de gjorde vårt quiz. Men hur viktig är den frågan för politikerna?
7: Ja, den har ju kommit att bli jätteviktig och en som någon slags symbolfråga nästan. Och där är ju partierna på många plan eniga. En del av de förändringar man har sett, de sattes ju igång av den förra regeringen. Men det finns också politiska skillnader här. Alla tidiga partierna, de öppnar för att införa det som man kallar för no excuse-skolor, som ju finns i Storbritannien och med väldigt hård disciplin och väldigt tydliga ramar och väldigt lite utrymme för extra anpassningar och så vidare. Där menar man att det här är något sätt att få öka studieron, att få elever i segregerade områden att prestera högt. Och där kan man se en skillnad mellan blocken, att den rödgröna sidan är ifrågasätter det här och tycker att det där är att gå för långt och att man behöver arbeta förebyggande och så vidare. Och i de förslag nu som ligger från regeringen om att öka tryggheten och studieron och att förändra det här med hur man anpassningar och så där i skolan, där ser man också att man från oppositionens sida ser problem och ser risker med att elever inte får det stöd de behöver och så vidare.
2: Så vägen fram är man oense om, men man är överens på det stora hela om att elever har rätt till trygghet och studiero.
7: Absolut, och många förslag är man ju oense om lite på marginalen.
2: Om man tittar på riksdagsvalet, hur viktigt är det för skolfrågorna?
7: Ja, man kan ju tänka sig på ett sätt att det inte är så viktigt, för som vi vet så styrs ju skolan från kommuner.
2: Ja.
7: Men det är ju våra riksdagspolitiker med förslag från regeringen som sätter ramarna för skolan. Det handlar en väldigt stor del av skolornas ekonomi är ju statsbidrag. Alltså pengar, och det bestäms ju politiskt hur man ska rikta in de där statsbidragen. Och sen förstås läroplanen. Ja, så att riksdagsvalet är viktigt. Och sen blir det en liten extra touch på det här nu just inför det här riksdagsvalet, eftersom den här mätningen som heter PISA, som mäter bland annat läsförståelse med mera, den kommer att presenteras bara några dagar före valet. Så det kommer ju att, och den har ju fått väldigt stor betydelse, det blir jätteviktigt för politiker hur Sverige ligger i den här mätningen.
2: Katarina Helmersson, politikreporter på Ekot med fokus på skolan. Tack för att du kom till Sanningens ögonblick idag.
7: Tack så mycket.
2: Ja du Ola, det blev inte många rätt för mig här.
21: Nej, men du har väl lärt dig några saker. Och har massa fakta nu som du kan gå ut och låtsas att du alltid har kunnat.
2: Perfekt. Nej, men
21: det är viktiga frågor inför valet som de flesta svarar fel på. Och i quizet i appen Sveriges Radio så tycker jag att ni lyssnare ska testa er själva. Kanske inte bara för att kunna allt utan för att bli lite ödmjuka också. Inse att vi är ganska okunniga allihopa.
2: Kunnigare och mer ödmjuk, det är ju en härlig kombo.
21: Ja.
2: Jag har lärt mig massor i alla fall. Och du som lyssnar har just lyssnat på Sanningens ögonblick. Och vi är tillbaka nästa vecka, Ola och jag, med ett nytt viktigt ämne. Då avhandlar vi vården. Och vi ska träffa Caroline, vars dotter Iris blev suicidal i väntan på rätt vård. Och har du någon gång gått till vården i onödan? Ja, det är du inte heller ensam om, kan jag säga.
21: Det kommer att bli spännande, för vi har hittat väldigt mycket okunskap om vården.
2: Titti Schultz heter jag. Producenter var Hans Falk och Joel Lindqvist. Och jag säger som du sa, Ola, du som lyssnar, testa dig och se hur du mäter dig i det här quizet. Det har ju visat sig vara härligt att ha fel. Allt finns i appen Sveriges Radio. Nu säger jag tack så jättemycket till dig, Ola.
21: Tackar.
2: Och vi håller ju kontakten, eller hur?
21: Ja, vi ses nästa vecka.
20: Sanningens ögonblick.
0: Och gör gärna quizet, gå in i Sveriges Radio-appen och sök på Sanningens ögonblick. Imorgon samma tid sänder vi ännu ett avsnitt av den här podden och då handlar det om vården. Imorgon kväll efter 9 alltså här i P1 i Sanningens ögonblick. Och nu ska vi sända ett utrikesreportage signerat Henrik Damberg.
8: För första gången på 16 år är det skolstart i Ungern utan att Viktor Orbans parti Fidesz är vid makten. Och det kan märkas, för den nya premiärministern Peter Modjor har lovat omfattande förändringar på skolområdet. Till exempel har de obligatoriska läroböckerna som Fidesz införde med ett nationalistiskt vinklat budskap tagits bort av den nya regeringen och lärarna kan nu mer fritt välja läroböcker igen. I Budapest känner läraren Reka Gostola hopp inför terminen.
9: Now we are really hopeful. Generally we agree. They list the changes that must be done.
8: I Budapest träffar jag engelskläraren Reka Gostola på den skola hon arbetar, där renovering pågår strax före terminstart. Hon ska visa mig de läroböcker som var obligatoriska ännu under förra läsåret, men som inte är det längre. Och i till exempel litteraturkunskapsboken finns en kort text om den ungerske Nobelpristagaren Imre Kertész.
9: Imre Kertész, the Nobel Prize winner.
8: Ah,
9: one page. Two pages, three pages. That's it. Because he was not nationalistic, critical and so on.
8: Imre Kertész får 3 sidor eftersom han inte är nationalist, menar hon, medan andra mindre kända författare ges över 10 sidor just för att de uttrycker nationalistiska känslor. Och den typen av vinklingar fick FN att kritisera Viktor Orbán för att använda skolan som ett verktyg för sin ideologiska agenda. Den lärare som använde andra texter från till exempel internet i undervisningen kunde få sparken, och få tog den risken, säger Reka Gostola som är engagerad i lärarfacket.
9: They could use other materials from the internet. But that was actually risky. I think few teachers risked this.
8: Den nye premiärministern Peter Modjor lovar nu stora förändringar för skolan. Den starka centraliseringen ska minska. Lärarna ska få mer frihet att utforma sin undervisning. Lägre arbetsbörda, mindre byråkrati, fler digitala hjälpmedel och utökad strejkrätt. Läraren Reka Gostola tror att landets svaga ekonomi kommer sätta gränser för vilka förändringar som kan göras.
9: Now at this point we are interested in what they will realize.
8: Jag lämnar skolan, hoppar på en spårvagn och åker med den på en av broarna över Donau som delar Budapest.
10: Margit Siger, Margit Hill.
8: Jag vill höra vad de som gått i skolan har för erfarenheter. Och på ett café träffar jag Lutza Horvats och Shaba Farago, båda strax över 20.
11: All of our teachers were pushy about telling us to vote to Fidesz.
12: I studied IT and the computers were so terrible that we couldn't do our projects.
8: Lutza Horvats berättar att hennes lärare öppet uppmanade elever att rösta på Viktor Orbáns parti Fidesz. Medan Shaba Farago minns att resursbristen i skolan var svårast, med icke-fungerande datorer och obefintlig luftkonditionering.
12: There is no air conditioning in the whole school that I was attending. At one point I measured over 36 degrees in the classroom. Toilet paper was basically non-existent.
13: And how did you handle that situation?
12: We had to bring our own toilet paper.
8: Toalettpapper fick eleverna ta med själva, berättar Shaba Farago. För Lutza Horvats, som gick i en offentligt finansierad katolsk skola som många gör här, var lärarnas lojalitet med Orbáns nationalistiska och konservativa budskap det som stack ut mest.
11: One of our teachers told us that our mission is to give birth to a lot of children.
8: En av lärarna inpräntade i klassens flickor att deras uppgift i livet är att skaffa många barn, berättar Lutza Horvats. Men för Shaba Farago, som gick i en helt vanlig offentlig skola, var lärarnas engagemang det bästa med skolan.
12: The teachers were really trying their best to make the best out of the situation.
8: Skolfrågor är ett bevakningsområde för studenttidningen Balzac, där 19-årige Lernik Salavari är reporter. Han går sista året på gymnasiet och berättar att hans skoltid påverkats av att många lärare slutat på grund av dåliga arbetsvillkor. På högstadiet bytte han mattelärare varje år.
12: Between 2018 and 2022, so this is like 4 years, I had I think 4 different math teachers in high school.
8: Missnöjet med skolan är mycket utbrett bland ungrarna och bidrog starkt till att Viktor Orbán förlorade valet i våras, menar Lernik Salavari.
12: I think it played a huge part. The state of the school.
8: Framåt kommer Balzac att bevaka hur den nya premiärministern Peter Modjor förvaltar den stora makt att förändra bland annat skolan som väljarna gav honom i och med storsegern i valet i april. Risken är att för mycket görs för snabbt och att eleverna då blir lidande. Det måste få ta tid för att bli rätt, menar Lernik Salavari.
12: They might try to do too much at once. Rapid and quick changes might have a negative effect on the whole system.
8: Henrik Damberg, Budapest.
0: Om en liten stund kortversionen av Ring P1 med Erik Blix, och imorgon tisdag.
14: Och så skrev jag med vänster, och det var ju inte snyggt alltså. Det var jättedåligt, men det var bara att försöka.
15: En stroke tvingade Matilda att lära sig att skriva med vänster hand och hitta en ny plats för talcentrat i hjärnan. Hör om hur vänster och höger samarbetar, från hjärnhalvor till händer. Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges Radio-appen.
16: Hej och välkomna till kortversionen av måndagens Ring P1. Erik Blix heter jag. Jan-Olof Olsson från Malung-Sälen ville prata om opinionsmätningarna.
17: Jag tycker det är lite konstigt de här mätningarna som nu Nobus och TV4 nu på morgonen har då gjort om hur väljarna röstar och sådär. Jag skulle vilja veta lite av någon professionell som är med i rullansen i de här mätningarna, hur de går till egentligen, för att de liksom är ju väldigt ambivalenta, om man säger så.
16: Ja, det ändrar sig lite grann från den ena mätningen till den andra.
17: Ja, ena dagen då är Liberalerna nere på 2,2% och nu i morse då är de på 4,3% och därmed kvar i riksdagen. Jag tycker det är lite märkligt att det kan vara så.
16: Ja, å ena sidan så kan ju människor ändra sig och när det börjar närma sig ett val och det finns många osäkra väljare, det har vi hört Ekot rapportera om idag. Å andra sidan så finns det ju flera olika institut också. Men är det just Novus du undrar över?
17: Nej, utan jag lyssnar ju på mycket på P1 och lyssnar på när de här mätningarna kommer. Men jag tänker på när det amerikanska valet var, då sa man ju in i det sista att det var väldigt jämnt mellan republikanerna och demokraterna. Och sen när väl valresultatet kom, då hade ju Trump och hans parti vunnit med hästlängder.
16: Mm.
17: Så att man tycker liksom att är det för spänningen skulle man göra de här mätningarna så nära en på och så jämna så att säga.
16: Misstänker du det att det är så?
17: Ja, absolut.
16: Alltså, om vi tittar lite snabbt på hur Novus gör så utgår man ifrån ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen som man kontaktar på olika sätt, digitalt via Kivra och sms och via telefon. Så det är ganska traditionell metod där, att man väljer ut
17: en grupp
16: av befolkningen.
17: Men hur gör man då? Delar man in dem i år, alltså i årskullar då, eller var de bor, eller hur?
16: Ja, det är ett slumpmässigt urval, läser jag här, som ska vara representativ för hela svenska folket från 18 år och uppåt, alltså alla som kan rösta.
17: Ja. Och många personer är det för varje undersökning man kolla på då?
16: Där har jag inte den uppgiften just när det gäller Novus nu, men det ska vi ta reda på hur många det är. Men flera institut använder sig ju av en liknande metod. Och sen finns det ju också sammanvägningar av alla sådana här olika opinionsmätningar. Och det ger ju lite olika resultat. Men jag hörde ju en diskussion i morse här där man ändå konstaterar att trenden är nu att gapet mellan Tidersidan och oppositionen ändå minskar.
17: Ja, och det är klart att det vore ju liksom lite fel att säga att det skulle öka då, för att det skulle ju minska, kan hända, benägenheten att rösta också. Om det vore så det kan vara ett trick som du säger, att desto jämnare det är, desto mer vill man påverka och rösta. Och jag tycker ju att
16: jag tror inte liksom att det var jag som sa att det var ett trick, men
17: nej, det var jag som det var jag som ville att du skulle säga så.
16: Ja. Jo, nej, men alltså jag tycker ändå det är intressant att ställa sig själv frågan, hur påverkas vi av alla dessa olika mätningar? Är det betydelsefullt? Nu har jag fått besked här, du frågade ju hur många det är som tillfrågas i Novus väljarbarometer. Och den senaste här då var det 2888 röstberättelser.

0: dit som möjligt. Och det är väl lite samma parametrar i detta fall.
1: Mm. Ja, vi får väl se. Det är ju inte förrän på valdagen och när vi får resultatet som vi kan se hur det egentligen ligger till. Och det är ju viktigt att komma ihåg det. Tack så mycket för dina funderingar. Vi ska släppa fram andra funderingar.
0: Ha det gott.
1: Ja, ha det bra själv du. Hej. Jonathan Winberg Strand ifrån Malmö. Hallå, hallå.
2: Hejsan.
1: Hej. Du ville lämna replik på någonting som vi pratade om i fredags, tror jag.
2: Precis. Jag hörde här kortprogrammet på morgonen om att det var en som ringde och tyckte att det var hemskt att folk blev hemskickade så snabbt från BB.
1: Ja.
2: Och vi blev inte hemskickade, men vi åkte hem i januari när vi fick vår första dotter efter 6-7 timmar sådär, efter förlossning.
1: Ja.
2: Och vi har en väldigt liksom positiv upplevelse av det. Så jag tänkte jag ville nyansera lite.
1: Ja, det där är väl väldigt individuellt. Jag menar, förlossningar kan vara mer eller mindre ansträngande. För en del är det lätt att åka hem tidigt. För andra får kanske en förlossning som kräver att man stannar kvar ett tag. Så det är väl lite svårt att generalisera, eller vad tror du?
2: Jo, så tror jag det. Men den här ringaren, på henne lät det som att folk blev hemskickade tidigare och tidigare. Mm. Och att det var, att förut kanske man var inne en vecka eller något sånt.
1: Ja, men det kanske ligger någonting i det, att vården och metoderna har gått framåt och utvecklats på ett sånt sätt att det idag är lättare att gå hem tidigt än vad det var förr.
2: Ja, men så kan det ju vara. Och sen tänker jag också att det finns lite fler valmöjligheter och stöd på andra sätt. Till exempel så hade vi det här i Lund, så fanns det något som kallas BB hemma. Och då fick man hembesök först efter en dag och sen varannan dag och sen en gång i veckan. Så,
1: ja.
2: Så man kunde ändå komma hem lite tidigare. Mm. Så vi fick ju nästan argumentera lite för att få åka hem direkt efter där. Att man behövde ju göra någon lite läkarkoll och se till så amningen fungerade.
1: Ja.
2: Men vi såg ju liksom inte riktigt behovet av att sitta där och vänta.
1: Problemet, om vi nu ska problematisera saker, och det ska vi väl i det här programmet ibland, det kanske inte är att man kan välja att åka hem tidigt om man vill, utan att man inte kan välja att stanna kvar ifall man tycker att man vill göra det.
2: Och det håller jag med om. Det var flera som var oroliga på de här föräldrakurserna, att de har lagt ner sådana här babyfamilj och så vidare. Och i vårt fall så, jag fick stanna första natten. Sen efter det hade jag behövt pendla fram och tillbaka om min fru hade stannat.
1: Ja.
2: Det var lite det som kanske också gjorde att vi ville åka hem, så vi fick vara tillsammans och göra detta tillsammans, snarare än att jag skulle behöva åka fram och tillbaka från sjukhuset och så.
1: Mm. Ja, men det var ju härligt att det gick bra för er.
2: Ja.
1: Det är bara att gratulera.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket,
2: tack,
1: Jonathan.
2: Det är ett favoritprogram.
1: Ja, vad härligt att höra. Okay. Tack för att du ringde. Stefan Claesson i Halmstad. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå, ja.
1: Vad vill du prata om?
3: Jo, det gäller om vallöften som svenska partier lovar ut. Jag hörde på P1, tror jag det var till och med, en nationalekonom som hade jämfört med det holländska systemet som de har. Där partierna, när de går ut med vallöften, så granskas de av oberoende ekonomer och nationalekonomer. Om de är genomförbara. Och om det här partiet som har gett en massa vallöften då blir valda, så måste de förhålla sig till det som de har lovat. Aha. Idag kan man gå ut med ett vallöfte och sen så kan man börja skära i det vallöftet så att det inte alls är likt det som de började med från början.
1: Jaha. Mm.
3: Det är min...
1: Ett system som du tycker att vi kunde införa här.
3: Ja, att man kunde titta på det. Nu är det väl lite för sent till detta valet. Men om jag säger att bensinen kom till att kosta 10 kronor, då får jag väldigt många väljare. Men sen så visade det sig att omvärlden, att det är krig i omvärlden, det börjar bli ont om bensinen. Så börjar den kosta 20 kronor istället. Och det där tar man inte med kanske.
1: Det du pratar om här i Holland är ju intressant. I Nederländerna låter man alltså partierna, oberoende experter, räkna på prislappen för deras valfläsk, om vi vill kalla det så. Ja. Men frågan är, vad ska det bli för konsekvenser då för partierna om de inte lever upp till sina löften?
3: De

0: i så fall partiet ska då förhålla sig till det som de har lovat. Och jag förstår också att det punkt och pricka kanske man inte kan göra det, för det är saker som påverkar som de inte har räknat med. Mm. Men att det finns en granskning åtminstone på, ja, om ja. Du får...
1: Det att man har gjort vad man har kunnat, eller?
0: Ja, ja. Som kollektiv, ja. Som det är nu de lovar att ja. Man ska... få gratis då.
1: Ja, ja. Det är ju ett enskilt parti som har det som mål. Det är ju inte samma sak som att de kan förhandla igenom det som ett löfte som faktiskt går att genomföra. Man måste ju få med sig några andra partier på det också. Men, och sen finns det ju andra omvärldsfaktorer som kan påverka möjligheten att genomföra vissa vallöften. Men det är intressant. Ja. Du tycker det behövs mer av en blåslampa för att man inte bara ska kunna lova vad som helst utan att det blir en diskussion kring det.
0: Ja, för som det är nu så säger det finns egentligen bara två sidor. Den ena sidan lovar det och då lovar den andra ännu bättre. Och sen så, det är ett hetsvalfläsk kan man väl
1: ja, det var ett intressant begrepp. Vi lämnar dig med det begreppet. Hetsvalfläsket talar Stefan Claesson om ifrån Halmstad. Tack ska du ha för att du ringde. Du har hört kortversionen av måndagens Ring P1. Nästa program hör du tisdag klockan 9.30 och du når oss dygnet runt på 020 22 10 10 Ring P1.
2: Fortsätt lyssna på P1. Efter 10 kommer Studio 1 kväll. Och nu en uppdatering om land- och sjöväder. God kväll SMHI.
3: Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Lågtryck på Norska havet rör sig österut över norra Skandinavien och norra Finland. Tillhörande kallfront passerar över så gott som hela Sverige och ger ostadigt väder med regn eller skurar på de flesta håll. Prognos fram till imorgon kväll, sydvästra och östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Halvklart till mulet och lokalt någon skur. Nattetid runt 15 grader. Imorgon molnigt och främst från eftermiddagen regn eller skurar. Dagstemperatur 15-20 grader, varmast längs kusterna. Sydlig eller sydvästlig vind. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Under hela prognosperioden mest mulet och tidvis regn eller skurar. Imorgon eftermiddag dock lokalt någon solglimt. Temperatur mellan 12 och 17 grader i natt i nordligaste Dalarna 7-12. Sydlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Östra Svealand. Mycket moln och passerande regn eller skurar. Nattemperatur 13-16 grader. Imorgon fortsatt mycket moln och någon skur, men här och var kan solen tidvis titta fram. Fram på dagen 14-19 grader. Sydlig vind, imorgon sydvästlig. Hela södra Norrland. Även här molnigt och regn eller skurar som rör sig österut över området. I natt 10-15 grader, i fjällen 5-10. Imorgon fortsatt molnigt och passerande skurar, men stundtals även en del sol. Dagtid från 13-18 grader i kustlandet till omkring 10 grader i fjälltrakterna. I Gästrikland och Hälsingland sydvästlig vind, i övrigt växlande. Och hela norra Norrland. Regn eller skurar som rör sig norrut över området. Nattetid 5-10 grader, i kustlandet 9-14. Imorgon drar regnet bort norrut och följs av uppluckrat molntäcke. På eftermiddagen kan dock nya skurar leta sig in över södra Lappland och Västerbotten. På dagen 10-15 grader, i nordligaste Lappland 5-10. Växlande vind fram på morgondagen västlig eller sydvästlig. Även onsdagen bjuder på tidvis ostadigt väder. Ett nytt lågtryck berör främst mellersta Norrland med moln och regn, medan i övrigt varierar vädret från tidvis mycket moln med skurar till stunder med en del sol. På torsdag och fredag växer en högtrycksrygg in över Skandinavien västerifrån, vilket ger mest soligt väder i landet. I främst de sydöstra landskapen kan dock en del skurar dröja kvar. Samtidigt sveper kallare luft söderut med nordliga vindar, och i främst södra Sverige ser det även ut att bli ganska blåsigt. Vidare under helgen ser högtrycksryggen ut att förstärkas samtidigt som ett lågtryck rör sig österut över Norska havet, vilket för in nya skurar över landets norra halva. I samband med detta förs lite varmare luft upp över landet igen. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 18 grader, Göteborg 20, Malmö 22, Karlskrona 17, Kalmar och Jönköpings flygplats 20, Visby 19, Norrköping 21, Karlstad och Gävle 18, Mora 16, Sundsvall, Östersund, Storlien, Storvallen och Umeå alla 17, Vilhelmina 14, Luleå 13. Jokkmokk 9, Kiruna 8 och Kattejokk 11 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev knappt 23 grader och noterades i Lund. Och nu Europaväder. I söder fortsätter det vara varmt väder med gott om sol på dagarna, men efterhand rör sig svalare luft med regn och skurar in från Atlanten. I norr råder ostadigt väder. Oslo har idag haft som högst 16 grader, Helsingfors 17, Riga 18, London 25, Paris 28, Nice 29, Berlin 21, Wien 28, Warszawa 22, Kiev 21, Moskva 13, Malaga 30, Rom 36, Belgrad 29 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 42,6 grader och uppmättes i Andújar i Spanien. Och nu en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Ett lågtryck har rört sig österut på Norska havet och tillhörande fronter har idag gett regn och skurar över landet. I Götaland rapporterade Nordkoster i Bohuskusten knappt 11 mm, vilket även är landets högsta notering. Gårdsjö i nordligaste Västergötland fick 7 och Kärna i Bohuslän 6. I Svealand har Säffle i Värmland fått 9 mm och Arvika och Kristinehamn också i Värmland båda 8. I södra Norrland uppmätte Ljusnedal i Härjedalen 1,5 mm, Gäddede i norra Jämtland drygt 1 och i övrigt kom ringa mängder. I norra Norrland noterade Jäckvik i mellersta Lapplandsfjällen 5 mm, Märknäs i mellersta Lapplandsfjällen knappa 4,5 och Luleå och Kallax flygplats samt Gällivare båda 4. Nu sjöväder. Ett lågtrycksområde sträcker sig från Norska havet och in över norra Skandinavien. Kulingvarning är utfärdad för norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 5-10 meter i sekunden. I natt ökande till 7-12. Tidvis regn med motlig sikt. Skagerrak och Vänern sydväst 6-12, tidvis regn eller skurar med motlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydväst 6-11, i natt tillfälligt 3-8, tidvis regn eller skurar med motlig sikt. Södra och sydöstra Östersjön syd 6-11, imorgon sydväst och avtagande till 3-8, mest god sikt imorgon skurar. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydväst 8-13, på de norra farvattnen 10-15. Imorgon eftermiddag 6-11, på norra delen av norra Bottenhavet och norra Kvarken 2-7. Tidvis regn eller skurar med motlig sikt. Rigabukten och Finska viken sydväst 7-12, imorgon syd. Mest god sikt, imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Och Bottenviken omkring syd 7-12, imorgon bitti 11-16, på eftermiddagen sydväst och avtagande till 2-7 meter i sekunden. Tidvis regn med måttlig sikt. Och på onsdag får de flesta farvatten västlig eller sydvästlig vind. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde sydväst 6 meter i sekunden, Oxöj 4 sydväst 9, Skagen sydväst 5, Nordkoster och Väderöarna syd 9. Måseskär 10 med en okänd vindriktning, Pålgrunden syd 8, Naven syd 4, Vinga syd 10, Nidingen syd 9. Anholt saknar uppgift, Hallands Väderö sydost 6, Drogden och Arkona syd 8, Falsterbo syd 6, Skillinge syd 5. Hammerodde och Utklippan syd 6, Hane syd 9, Öland södra och Norra Udde samt Harstena syd 7. Hoberg och Fårösund syd 6, Östergångsholm syd 13, Gotska Sanden syd 7. Landsort sydväst 8, Skarbö sydväst 3, Svenska Högarna syd 10, Söderarm Finska Ute och Märket sydväst 9. Nyhamn sydväst 11, Örskär syd 9, Eggegrund syd 5, Kuggören syd 4. Brämen sydväst 6, Lunge saknar uppgift, Skogsudde och Holmen sydväst 7, Jennesklubb sydväst 8. Bjureklubb syd 10, Piderönskär syd 11, Rödkallen sydost 9 och Kemifyr och Storön till sist sydost 11 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 i morgon bitti och då med en ny sjöväderrapport. God kväll och god natt!
4: Här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
5: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
6: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
7: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
6: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
5: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
6: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
7: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
4: Och reporter var Hiva Abdelzadeh. Efter P4s avslöjande att fler vårdskador och ytterligare dödsfall kan kopplas till journalsystemet Cosmic, så säger nu socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, att regionerna har misslyckats med både köpet och införandet av det nya systemet.
8: Det är oerhört allvarligt och det visar tydligt att man liksom inte kan skilja IT-system från själva vården. Det är en del av vården. Det är en central del av arbetsmiljön och patientsäkerhetsarbetet.
9: P4s granskning av köpet och införandet av Cosmic i de 9 regioner som köpt systemet tillsammans visar att regionerna fortsätter att anmäla vårdskador och även ett nytt dödsfall kopplat till journalsystemet. Det handlar om fördröjda diagnoser, bristande dokumentation och provsvar som missats. Regeringen har inte fått information om vårdskadorna från regionerna.
8: Men vi följer ju rapporteringen, vi följer ju granskningen av de här systemen och har också tillsatt en egen utredning för att gå till botten med hur kunde det gå på det här sättet.
10: Det var i våras som regeringen beslutade om att inrätta en haveriutredning över regionernas olika upphandlingar av journalsystem.
8: Vi behöver ju jobba på ett helt annat sätt framöver och regionerna har inte klarat den här uppgiften. Men nu arbetar vi för att staten ska ta ett tydligare ansvar.
9: P4 har sökt företrädare för de 9 regionernas samarbete som fått möjlighet att svara på kritiken. Men de har inte återkommit.
4: Reporter var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad, P4. I Gaza har kvarlevorna nu begravts efter omkring 100 människor som legat under rasmassor i upp till 3 år. Enligt civilförsvaret i Gaza var omkring 70 av dem barn. 4 av barnen var Mariam Al-Balawis.
11: Hämta tillbaka dem till mig. Låt dem prata med mig. Jag saknar dem så mycket. Mitt hjärta brinner, säger Mariam Balawi från Gaza med tom blick medan hon torkar tårarna som rinner nedför kinderna. Mariam förlorade sin man och 4 barn i en israelisk attack mot en byggnad i Zeytun-området i Gaza City för omkring 3 år sedan. Sedan dess har kvarlevorna legat under rasmassorna. I helgen lyckades civilförsvaret gräva fram kvarlevorna efter omkring 100 människor, varav ett 70-tal barn. Videor från massbegravningen, publicerade av Reuters, visar kvarlevorna ligga uppradade in till varandra, täckta med palestinska flaggor. På varje flagga finns en bild på den dödade personen. Helgens uppgrävning är en av flera insatser som civilförsvaret i Gaza har genomfört för att hitta döda under rasmassorna. Myndigheten uppskattar att omkring 8000 människor fortfarande ligger begravda under förstörda byggnader. Arbetet beskrivs som svårt på grund av bristen på utrustning och resurser. Israel tillåter inte tunga grävmaskiner i Gaza. I Gaza City har man just nu bara en grävmaskin. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommenterade idag delstatsvalet i Sachsen-Anhalt där högernationalistiska AfD fick 44% av rösterna. Vi är djupt chockade men måste ändå acceptera resultatet, sa Merz.
12: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
13: Igår förändrades något inte bara i Sachsen-Anhalt utan i hela Tyskland, sa förbundskansler Friedrich Merz på en presskonferens där han också medgav att han inte hade väntat sig att det skulle gå som det gick i valet. Kristdemokraterna, CDU, det parti som förbundskanslern själv tillhör, gjorde till skillnad från AfD ett mycket dåligt val och mer än halverade sina röster och fick endast 17%. Och det gör någonting med oss, sa Merz, också med mig personligen.
12: Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.
13: Det här är det sämsta valet som CDU gjort på årtionden, sa Friedrich Merz. Katarina von Arndt, Berlin.
4: Det nya VMA-larm som testades på 2,6 miljoner människors mobiltelefoner klockan 3 idag nådde inte mobiler med Telia-abonnemang. Och förklaringen är en felinställning hos Telia som inte tillät ett så långt meddelande. Det säger Mikael Frisell, generaldirektör på Myndigheten för civilt försvar.
14: På Telia så finns det en central nod. I den noden var en felkonfigurering på ett antal tecken som kan vara i meddelandet. Gränsen var satt för låg.
15: Klockan 15 under måndagen gick MCFs nya VMA-larm SC Alert ut till 2,6 miljoner mobiltelefoner i och i närheten av Stockholm och Gotlands län. Larmet är tänkt som ett komplement till Hesa Fredrik i en krissituation. Men alla nåddes inte av meddelandet. MCF bedömer att ungefär en tredjedel av alla mobiltelefoner har Telia som abonnemang. Och de här telefonerna nåddes inte av meddelandet på grund av felinställningen.
14: Ja, men det är klart att man hade hoppats att testen hade gått ännu bättre. Även om alla mobiloperatörer utan Telia har ju fungerat mycket, mycket väl.
15: Felet hos Telia är nu åtgärdat, men de som har en för gammal telefon eller har felaktiga inställningar riskerar ändå att inte få höra larmsignalen när krisen kommer. Mikael Frisell hänvisar till MCFs hemsida där all information finns om hur man säkerställer att ens telefon är mottaglig för larmet.
16: Men ska man behöva vara liksom IT-expert för att få ett krigslarm?
14: Nej, det ska man definitivt inte vara, och jag själv är verkligen ingen IT-expert, utan det är, man ska gå in och slå av eller på notiser. Det står exakt hur man ska göra, det är ingen rocket science.
15: Larmet planeras testas för hela landet den 7 december.
4: Reporter Elsa Kovacs. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan, det här rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare, men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Så vädret för imorgon: i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur mellan 14 och 19 grader, i norra Norrland 10-15 grader. Det avslutar sändningen som producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
17: Sporten är fotboll med fokus på kvällens tre matcher i herrarnas allsvenska. Så här gick det: Kalmar-Djurgården 0-1, Malmö-AIK 0-0 och Mjällby-IFK Göteborg 1-4. Mjällbys förlust betyder att det regerande mästarlaget blir allt mer insyltat i kampen för att undvika kval och nedflyttning där i tabellens källare. Axel Norén i mittback i Mjällby.
18: Det är dåligt igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak, men ja, nej, det är pissdåligt.
19: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom, om man backar ett år, du vet, den här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
18: Nej, man försöker inte tänka så mycket på det. Vi spelar rätt ansvar också, och vi står inte upp för någonting just inte idag heller, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
17: Mjällbys Axel Norén där till Malin Rimfors och Axum, som de nämnde, är Mjällbys tränare Carl Marius Axum. När Djurgården besegrade Kalmar och avancerade till andra plats i tabellen, 7 poäng bakom ledande Sirius, fick Kalmar ett kvitteringsmål bortdömt för, som domaren dömde, en knuff av Kalmars Noah Shamoun på en djurgårdsförsvarare. Noah Shamoun reagerar.
20: Nej, jag såg bilderna nu också efteråt på tv. Jag tycker det är löjligt. Men sen kom ett... Alltså det, jag vet inte. Har man inte var så blir det så ibland. Jag tycker att vi ska sitta och grubbla över det. Nu har han gjort sitt beslut och ja, det ledde till att Djurgården vinner och vi får inget poäng. Så det är tråkigt.
21: Det kommer alltså en boll in från Viktor Larsson från vänstersidan rakt in i mål. Och domaren blåser av för att han upplever att du knuffar då deras försvarare.
20: Nej, jag vet inte. Jag såg bilderna nu.
17: Reporter Olle Tyrbo, sporten Christian Olsson.
22: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
23: Här är Studio 1 kväll om Expressens nya avslöjanden om fler vänsterpartister som strukits från partiets listor efter att de hyllat Putin och Hamas och spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och så Ekot från Sverige. Idag i Eskilstuna. Många väljare är fortfarande osäkra vad de ska rösta på. I Serbien så väntas det bli nyval om några veckor. Hör vår korrespondent om hur landet påverkats av massprotesterna. Jag heter Annika Nordin. Välkomna. Och först så handlar det om Serbien. Där har massprotesterna mot regeringen pågått i nästan 2 år. Och nu väntas den kritiserade presidenten Aleksandar Vučić utlysa nyval. Men kritiker menar att det hela bara är ett sätt av honom att fortsätta behålla makten. Så här säger vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg om beskedet som kom från Serbien tidigare idag.
0: Det som hänt är då att Serbiens premiärminister Đuro Macut har meddelat att man upplöser parlamentet. Och varför gör man det då? Jo, det handlar om att antagligen då att man vill ha till ett nyval och välja ett nytt parlament, få till en valrörelse och få in liksom nya politiska majoriteter i parlamentet då. Och ett val skulle, ordinarie val skulle egentligen ha hållits då i december nästa år, men nu kommer det att hållas tidigare då.
23: Var det väntat att det skulle bli så här?
0: Ja, det kanske inte var helt överraskande, för president Aleksandar Vučić då, som är Serbiens starke man så att säga, har tidigare antytt att ett val kan bli aktuellt tidigare efter att landet har skakats av då väldigt omfattande regeringskritiska protester de här senaste 2 åren. Men när han har sagt det så har det ju tolkats lite som att han då har velat tysta kritiken från de som protesterar. Men nu kommer det här i alla fall då.
23: De här protesterna, regeringskritiska protesterna som sagt, de har pågått i Serbien sedan 2024. Kan du bara påminna oss om, vad var det som utlöste dem?
0: Ja, de här protesterna då i Serbien startade 2024 efter en takkollaps på stationen i staden Novi Sad, där då 16 personer miste livet. Och de demonstrationer som kom igång sedan då, de krävde öppenhet om vad som hade hänt, och de ville ha svar på hur den här olyckan kunde ske. Och regeringen då anklagades för korruption och brottslighet. Och den dåvarande premiärministern Miloš Vučević, han tvingades så småningom avgå. Men demonstrationerna, de fortsatte sen då att kräva nyval och demokratiska reformer. Och de spred sig till fler städer och pågår fortfarande.
23: Och hur stort problem är proteströrelsen för Serbiens regering, skulle du säga?
0: Nej, men jag skulle säga att den är problematisk på många vis, för att det är särskilt besvärligt eftersom det här är ju inte en fråga som bara handlar om en enskild olycka, utan om det är liksom huruvida staten fungerar rättssäkert och utan korrupta nätverk, korruption, va? Den sätter ljuset på statlig korruption, pengar som försvinner. Och Vučić och hans serbiska progressiva parti SNS, de har ju haft kontroll och dominerat serbisk politik ända sedan 2012. Det bedöms ju att de gillar inte då att utmanas på det här sättet av de här demonstranterna, stora demonstrationerna. Och man kan ju också lägga till det att, som jag sagt, att Serbien är ett auktoritärt land. Och då borde det finnas i verktygslådan, kan man tycka då, att man skulle kunna slå till ganska hårt mot de här protesterna. Men samtidigt är då Serbien ett kandidatland till EU. Och liksom, skulle det vara då polisvåld och hård övervakning liksom, och bristande demokratiska friheter för liksom här folk som protesterar, det skulle ju kunna försvåra då relationerna till Bryssel, bedömer man. Så att det är liksom en balansgång här som Aleksandar Vučić måste gå.
23: Och vilka reaktioner har det kommit idag annars då på beskedet om att man vill upplösa parlamentet?
0: Ja, om vi talar om reaktioner, så jag har läst vad olika medier i Serbien skriver om det här. Och då kan man ju, det är ju intressant att se hur de olika typerna av medierna tolkar det här som sker nu då. Och då finns ju ett antal då regeringsnära serbiska medier, regeringstrogna medier kan man säga. Och de beskriver ju det här förslaget om möjligt nyval då, alltså som, ja, i ganska positivt skimmer, som ett demokratiskt sätt att låta folket avgöra nu då. Det är ett svar på behovet av stabilitet, något som efterfrågas sådär va. Medan då oberoende och regimkritiska medier, det finns några stycken kvar, inte så många, men de beskriver snarare då det här som ett taktiskt drag av president Vučić att försöka återta kontrollen och överleva protestvågor och behålla makten. Alltså ett försök, kan man säga, att omvandla gatuprotester till ett kontrollerat val där Vučić själv kan bestämma tidpunkt och spelplan och sådär. Och det är så att under sin långa tid vid makten här då, så har Aleksandar Vučić använt nyval som ett medel flera gånger förut.
1: Serbien är ju kandidatland till EU. Hur tror du det spelar in i allt det här?
0: Jo, men alltså, det är ju klart att det finns två andra EU-kandidatländer som sprungit om Serbien de senaste åren här. Montenegro och Albanien som har avancerat betydligt då som EU-kandidatländer. Och man pratar ju om att de har möjlighet att bli medlemmar inom ett par, tre år. Medan då Serbien har halkat efter och liksom inte bedöms av vissa samma liksom vilja att utföra reformarbete. Då. Och då har jag läst om att en del, framförallt internationella medier, inne på att detta skulle vara ett positivt tecken på att nu är Serbien på gång liksom att vara, ja, satsa mer på sin EU-ansökan igen. Men jag skulle nog inte beskriva det som huvudförklaringen faktiskt, utan den viktigaste förklaringen är nog att det finns en inrikespolitisk kris här i Serbien med långvariga protester och kritik mot korruption och rättsstaten och såna här saker. Och Vučić, han behöver då använda det här på sättet då för att återta det politiska initiativet.
1: Och när väntas det i så fall bli ett nyval i Serbien?
0: Ja, det pratas om att det skulle kunna bli redan i oktober, men det är väl tidigast i oktober i alla fall då.
1: Och det sa Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg när jag pratade med honom tidigare ikväll. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program med Helena Groll och Sharon Joma.
2: Åtta kandidater från Vänsterpartiet har spridit antisemitiska konspirationsteorier. De har hyllat Putin och Hamas på sociala medier med mera. Det visar en granskning av Expressen.
3: Och det här är ju inte första gången. Expressen har tidigare avslöjat 25 andra V-kandidater som visat stöd för antisemitism, homofobi och hyllat diktatorer.
2: Och när Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fick frågan om det här i Ekots partiledarutfrågning för knappt en månad sedan, så sa hon att hon kände sig trygg med personerna på deras vallistor.
5: Jag är helt trygg med att alla vet vad Vänsterpartiet står och att vi har personer på listorna som representerar oss på ett mycket bra sätt.
3: Mm. Nooshi Dadgostar alltså i Ekos partiledarutfrågning. Här i studion nu Ina Samdan som är reporter på Expressen och som har gjort den här granskningen av Vänsterpartiet. Välkommen hit.
24: Tack så mycket.
3: Vad är det mest anmärkningsvärda som ni har upptäckt, tycker du?
24: Ja, men att just alla som vi har upptäckt nu har spridit antisemitism, hat mot judar, och att det har varit konspirationsteorier inte bara kopplat till Palestina, Israel-Palestina, utan det har varit avkopplat till andra frågor också. Den som stack ut mest var ju personen som spred konspirationsteorin om att judar kidnappar vita rasens barn och lagar bröd med deras blod. Det är ju blodsanklagelser om något.
3: Mm. Och vad är det för politiker som har delat det här?
24: Ja, men det är personer som har spridit i det här senaste avslöjandet har ju varit på främst på kommunlistan, men också vissa av dem på region- och riksdagslistan. Och så de här 25 tidigare, då var det också samma sak. Personer från riksdagslistan till kommunlistan.
2: Och hur vet ni då att det här faktiskt är kandidaternas åsikter, att, eller att det inte bara är något man har råkat dela av misstag?
24: För att vi har sett till att när vi har skrivit om personer, vi har ett hundratal personer som har skrivit enskilda antisemitiska inlägg eller enskilda terrorhyllningar eller systematiskt spridit saker som går till gränser, till exempel återkommande jämföra förintelsen med det som sker i Gaza. Men det här är personer som systematiskt har spridit de här åsikterna, alltså saker som hyllningar till Putin, hat mot hbtq-personer eller antisemitism. Så det är inte en, två eller ens bara tre inlägg, utan det är många fler.
2: Har ni konfronterat?
24: Självklart.
2: Vad säger de då?
24: Ja, det skiljer sig. Många av dem säger rakt ut att de ser inte vad det är för fel på de här åsikterna. De förklarar att ja, men vi har alltid varit öppna med de här åsikterna. Det har aldrig varit ett problem. Andra bara går i attack och bara är aggressiva. Och andra är väldigt förtvivlade och känner att det här är ett slut på deras politiska karriär.
3: Vi hörde ju här Nooshi Dadgostar som ju har sagt att hon känner sig trygg med vilka personer som står på deras vallistor. Hon sa ju det också i Ekots partiledarintervju. Vad säger det här om vilken koll partiet har på vilka som kandiderar för dem?
24: Ja, alltså det är ju antingen så att partiet vet att det här finns och ser mellan fingrarna och väljer att ändå låta personer som har tvivelaktiga saker som strider mot partilinjen. Det är ju viktigt att det är det vi går kolla på. Eller så har man inte koll på vem som står på listorna och vad de har för åsikter. Sen så måste vi komma ihåg att på 25 personer i listan, där fanns det ju personer som inte talade svenska. Alltså inte kunde svara på väldigt enkla frågor.
2: För mycket av det här är ju just på arabiska som ni hör.
24: Nej, i den här nu senaste så var det främst på engelska och svenska. Det fanns ju massa, alltså, om vi ska använda den epiteten, etniska svenskar.
2: Men att partiet själva då inte har reagerat på det här förrän media avslöjar.
24: Ja, exakt. Det kan vi se återkommande. Och, ja, det finns igen många fler. Det är en överraskning för mig att inte varenda lokaltidning eller andra tidningar bara går och plockar, för att det är verkligen en buffé av sådana här uttryck inom partiet.
3: Men när du säger så att det är en buffé och varför har inte andra upptäckt det, är det så att ni har hittat många fler på de här partilistorna?
24: Ja.
3: Och som ni kommer att publicera?
24: Nej, men alltså igen, det är personer som kanske inte... Där måste ju partiet själva... Vi har ju fått motta väldigt mycket attacker, skulle jag säga, från Vänsterpartiet. Anklagelser om kampanjjournalistik och att vi sprider felaktigheter och vägrande till att ställa upp i intervjuer med oss. Så vi har haft ribban otroligt högt, alltså blodsanklagelser högt. Men frågan är att om någon enskilda fall hyllar Hamas eller systematiskt hyllar Hamas eller förnekar att det 7 oktober skedde övergrepp mot kvinnor eller att man har jämförelser mellan Tysklands förintelse och det som händer i Gaza, är det över gränsen? Det måste partiet, men där finns det gott om kandidater som tycker det och sprider det.
2: Men vad tänker du att det här säger om partiet?
24: Ja, men det är svårt för mig som journalist. Det som det säger är att det här finns. Mm. Alltså, Vänsterpartiet är ett parti där de här åsikterna finns. Mer än det kan jag inte säga.
3: Vi ska säga att vi har sökt Nooshi Dadgostar som ju avböjt att medverka. Men i en kommentar så skriver Vänsterpartiet att de berörda personerna inte kommer kandidera och uppger att man tagit fram ett nytt kontrakt för förtroendevalda som ska säkerhetsställa att alla som representerar Vänsterpartiet delar deras värderingar.
2: Och innan vi tackar dig, Ina Sandan, kommer det fler delar i den här?
24: Vi är lite få dagar kvar till valet, men vi kommer ju titta på det mer systematiska, och jag tror att vill man ha de senaste nyheterna och de vassaste nyheterna så ska man till Expressen.
2: Och det finns också andra tidningar. Tack Ina Sandan, reporter på Expressen som gjort granskningen av Vänsterpartiet.
3: Ja, Studio 1 heter detta. Vi ska över till Eskilstuna nu och Ekot från Sverige. Och där finns då bland andra Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
6: Just så. Mycket riktigt så. Ekot från Sverige är väljarnas viktigaste frågor idag om de osäkra väljarna. Men vi ska ta vid där. Vi ska strax tala mer om hur partierna ska locka de osäkra väljarna, vad de riktar in sig på bland annat. Men vi ska fortsätta på det här. Det med, som vi har hört här innan, Vänsterpartiet har under helgen strukit ytterligare 8 kandidater från sina vallistor. De strukna ska ha delat antisemitiska, ryssvänliga, hatiska åsikter. Och det är Expressen som rapporterar detta. Och sedan tidigare så har också då 25 personer strukits efter liknande avslöjanden. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice partiledare. Välkommen.
7: Tack så mycket.
6: Hur kan det här hända igen?
7: Ja, det är ju väldigt viktigt för oss att de har blivit strukna. Men man ska komma ihåg att ingen av de här står på valbara plats på någon av de här listorna, utan de står väldigt långt ner.
6: Men då är man väl valbar? Vad menar du med det?
24: Nej, utan det är kandidater som står på valbara platser. De står ju högre upp. Oftast brukar man inte kryssa sig in i just Nassberg och sådär. Utan jag tror att det är ganska vanligt i alla partier att de som står långt ner på listorna, de har man helt enkelt inte lika stor koll på. Utan det är ju de som får makt och inflytande som man brukar ha.
6: Men ni har inte haft koll på de här personerna, det du menar? Att de står så pass långt ner på listan att
24: nej, det får man ju vara ärlig med. Annars skulle vi aldrig ha haft någon som sprider konspirationsteorier. Men jag skulle kunna säga att handen på hjärtat till alla partier, att ingen har koll på sina kandidater så här långt ner på listorna i TFUN. Det kan man aldrig liksom, det kan man aldrig garantera i något parti.
6: Vi ska inte fastna med det här med listorna, men det finns ju ändå en sannolikhet att man kommer in. Folk hoppar av och så vidare, att man är långt ner på listorna. Det är väl ingen garanti?
24: Ja, om man skulle då komma och uttrycka sig så här, då blir man ju utesluten då, helt enkelt.
6: Okej, okay.
24: Jag skulle
6: men först
24: säga
6: då,
24: att,
6: eller?
24: Att så här pass långt ner på listorna som den här granskningen visar, det är ändå ganska svårt för alla partier att ta kontroll på vad folk delar på sina sociala medier. Vi ska bli bättre på det, men ingen kan lova att man aldrig kommer ha någon som delar något olämpligt.
6: Okej. Okay. För vi hörde här också Ines Hamland, Expressens reporter. Det här är någonting som de har varit öppna med. De har inte stött på några problem eller och sådär.
24: Ja, det får
6: hur kan
24: ju
6: det
24: hon,
6: vara så?
24: Det
6: måste jo, men hur kan hon, det vara så?
24: Nej, men det måste ju hon förklara då. Det är ju hennes ord här som återger det. Och det handlar ju om personer som idag inte har några uppdrag. De flesta av dem har aldrig varit i offentligheten. De delar det på sina sociala medier. Och hade de varit öppna om det i partilokalen, då hade vi ju haft mycket enklare att ta bort dem. Men så ser det ut idag med sociala medier, tror jag. Att människor kan sitta och sprida ganska mycket grejer. Och i Sverige så kan man gå medlem i ett parti genom att betala avgiften. Och ofta i små föreningar, där kan vi faktiskt skärpa oss på bättre framåt. Så tar man nog nästan alla som vill ställa upp och så sätter man dem på listan. Det är min erfarenhet från Sandviken att de flesta partier jobbar så.
6: De här personerna då, är de fortfarande medlemmar i partiet?
24: Det tittar man på nu. Det går aldrig så fort när man tittar på om någon ska avslutas som medlem.
6: Men det ska avslutas, eller?
24: Det kommer man ju titta på. Det måste man ju göra rätt. Det som är grovt och så vidare brukar man ju inte få stanna kvar. Men man utesluter inte någon på en sekund, utan man måste göra den proceduren som gäller. Okay.
6: För det klippet vi hörde tidigare också från din partiledare, från Nooshi Dadgostar, Ekots partiledarutfrågning inför valet. Hon var trygg med att det här skulle inte komma upp fler. Och nu har det gjort det. Ja, men vänta, min fråga som jag kan komma, du kan få kommentera det också, men min fråga är hur ska väljarna lita på att antisemitism, homofobi, att det inte accepteras av partiet, att det här inte kommer dyka upp igen?
24: Inget parti kan lita på att de inte har några personer långt ner på listan. Det är jag helt övertygad om. Och de som uttrycker homofobi, det finns det ju de som står på toppen på andra listor som gör. Så att vi kommer att se till att, att så fort något sånt här uppdagas så åker man ut och vi gör ett stort arbete för att förebygga. Viktigast är ju ändå att de som har makt och inflytande, som står på valbara platser eller som har uppdrag redan idag, är införstådda och har rätt inställning. Sen kommer inget parti kan lova att man kan
6: hitta. Fast nu talar vi om
24: någon.
6: Ditt parti, nu har du fått säga det där, men vi talar om Vänsterpartiet, det är de du företräder.
24: Ingen kan lova att alla tusentals kandidater är 100% säkra. Däremot kan vi göra ett stort jobb, framförallt riktat till de kandidater står på valbar plats. Sen om någonting uppdagas så är det ju jättebra att vi så här snabbt då avslutar dem.
6: Okej. Därmed att det är Expressen då som rapporterar det här som gör att det här uppdagas och inte partiet. Hur stort problem är det?
24: Nej, men det är ju viktigt att vi gör så gott vi kan för att hitta. Men det är omöjligt, tror jag, i hela landet när vi har så tusentals kandidater långt ner på listan i Borås eller Ljusnarsberg eller så, att inte veta det. Däremot så har vi ju haft jättemycket utbildningar. Så de som är aktiva och är med mycket i partiet, de har ju bättre koll. Och då är det ju bra om de sen titta bättre på listor, även långt ner. Och så har vi de här kontrakten då. Men jag tycker att det är en överdrift av Expressen att påstå som de gör.
6: Okej, men du, 8 nu tidigare också då 25. Är det här ett strukturellt problem? Eller, för det känns ju inte som att det blir bara enskilda individer när det är så pass många.
7: Nej, men det är ju nästan ingen som har haft ett förtroendeuppdrag eller ett stått högt upp på listan. Utan det är folk långt ner, en hel del av dem har sökt sig till oss i och med Palestina-frågan. Inte på grund av att man känner att vi brukar stå upp för antisemitism. Sen vet inte jag om Expressen har granskat alla partier likadant. Det brukar man ju göra annars.
6: Det får man fråga Expressen om.
7: Ja, det kunde ni ha frågat kanske.
6: Ja, okej. Ida Gabrielsson, stanna kvar där, för vi ska prata mer om nu, 6 dagar kvar till valet. Vi släpper det där, Expressens granskning, för det här är Ekot från Sverige, idag från Eskilstuna. De osäkra väljarna om hur partierna ska göra för att locka till sig dem. Och vi är här på torget, Eskilstunas sommarscen har vi intagit. Den var ledig kan jag säga, det är inget vi har bokat, jag hoppas att det var okej. Och vi har varit och vi blickar ut över de här valstugorna som nu är valcontainrar. Och vi har med oss 2 gäster här kring bordet. Tynde Simo, miljöpartist, och Tony Meschko från Kristdemokraterna. Välkomna bägge 2.
8: Tackar.
6: Tack. Ni jobbar där i era containrar. Tony, vad är det folk frågar?
9: Ja, så en valrörelse är en intensiv och händelserik period där vi politiker möter människor, möter våra väljare, lyssna på dem, lyssna på deras förslag och idéer och svara tydligt vad vill vi förändra konkret i Eskilstuna.
6: Några sådana frågor. Tynde Simon då, Miljöpartiet. Hur många är osäkra som kommer till det?
8: Svårt att säga kanske egentligen. Mm. Det är inte alla som kommer och berättar om de är osäkra eller inte. Utan vi har ju fått allt möjligt egentligen. Både väldigt vida, stora, öppna frågor och väldigt specifika frågor. Så en slutsats kan ju vara att om man har väldigt specifika frågor så kanske man är nära att bestämma sig.
6: Men ni känner att temperaturen höjs eller?
9: Ja, det gör det.
6: Det låter bra. Det låter bra. Tack så mycket. Tynde Simo, Miljöpartiet, och Tony Meschko, Kristdemokraterna. Vi ska välkomna ytterligare gäster nu. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, partisekreterare, med oss på länk. Tobias Baudin, Socialdemokraterna, också partisekreterare, med från en studio i Karlstad. Och Karin Enström, Moderaterna, partisekreterare där, med från en studio i Gävle. Och Ida Gabrielsson, du är med fortfarande från vår från studio i riksdagen. Vänsterpartiet representerar du, vice partiledare. Om vi ska börja här då, en runda då så att säga, bara dagar kvar till valet, många fortfarande osäkra. Nu sista veckan inför valet, gör ni någonting annorlunda nu? Om vi börjar hos Mattias Bäckström Johansson.
10: Nej, men det är fortsatt hög energi och det handlar ju om att köra hela vägen in i kaklet där vi har ett antal olika nationella turnéer, partiledaren ute och där vi maxar allt vi kan. Så att, det handlar om att avsluta en trevlig lång valrörelse på ett bra sätt och kunna gå i mål med full fart.
6: Mm. Ida Gabrielsson, vad gör ni nu sista veckan inför valet?
7: Nej, men vi kampanjar på och försöker få ut våra viktigaste sakfrågor om karensen och tandvården och sådär, så att så många som möjligt ska få vara med och höra vad det är faktiskt där man röstar på, för det är ju ändå sakpolitiken.
6: Mm. Karin Enström, Moderaterna, med från Gävle idag. Ni är i Gävle, vad gör ni då?
11: Ja, jag har varit i Bollnäs och träffat både medlemmar och väljare. Och det är klart att vi ökar tempot ytterligare för att visa just på vad är det för alternativ. Vad är det man egentligen väljer emellan? Och nu är det inte många dagar kvar. Och just de osäkra behöver ju få svar på sina frågor och kanske förhoppningsvis då välja sida. Är det hårt arbetande människors sida eller vill man då testa det här rödgröna som vi kanske kan återkomma till? Jag tycker att Vänsterpartiet återigen har visat att man har en hel del att jobba med. Och då skulle det vara intressant också att höra vad det blir för svar från Socialdemokraterna och eventuell regeringsbildning. Men vi kanske kommer tillbaka till det. Tack.
6: Vi kan komma till det om en liten stund. Tobias Baudin, Socialdemokraterna. Först vill jag höra vad ni gör nu den här veckan.
12: Ja, personligen är just nu i Karlstad, precis lämnat valstugan där jag har hört ett torgmöte och snackar med väljare. Men framförallt så fokuserar vi på en metod som faktiskt är ännu bättre. Och det är samtala med väljarna hemma hos dem i deras dörrar. Så vi knackar framförallt dörr, och jag kan nog nästan lova att innan den här dagen är slut så har vi genomfört 900 000 samtal. Men vi har höga mål, vi ska upp i 1 027 400 samtal cirka. Och det är ju vårt bästa sätt att prata om vad som står på spel och vem som ska styra landet, om det ska vara Malin Andersson eller om det ska vara en regering med 12 eller 14 sverigedemokratiska ministrar, för ytterst det här valet handlar om. Och såklart också om vår nya socialdemokratiska politik som vi går till val på.
6: Okej, och någonting som vi har fått höra nu när vi har pratat med de osäkra väljarna, det handlar om att många upplever att det är mycket käbbel. Vi kunde höra det i P1-morgon i morse. Det bråkas för mycket, det är för mycket personangrepp. Är inte det ett problem för er? Och hur har ni tänkt att lösa det? Om vi börjar hos Karin Enström nu den här gången.
11: Nej, men jag håller med om att det viktiga är ju sakfrågorna. Och i val är det ju väldigt tydligt att visa vad man vill. Men man måste också klargöra skillnader mellan partierna. Och också visa på att nästan vem som helst som en välj så måste man samarbeta med fler partier. Då blir ju också sällskapet viktigt. Vi tycker att vi går till val med tydliga löften om att ansträngningen ska löna sig så att man får mer kvar i plånboken och att brottslighet ska straffa sig och att man ska kunna lita på vården. Så att det är ju viktiga, tunga sakfrågor, ekonomi, trygghet.
6: Men ibland blir det ju lite... Hur ska ni tänka att lösa det då?
11: Hur vi ska lösa, fortsätta att prata om sakfrågor. Sen ska man väl komma ihåg att en vecka kvar till valet, det hettar till. Det är känslor också bland politiska företrädare. Men tillbaka till sakfrågorna och valet mellan olika alternativ. Det är ju naturligtvis det viktigaste.
6: Håller du med om det, Tobias Baudin?
12: Nej, men jag tycker det är en lite märklig valrörelse den här gången. Det är ingenting jag läst av media, men det är ju mycket vem kramar vem och vem bjuder vem på sockerkaka. Jag hade verkligen hoppats på att det här blir ett stort välfärdsval. Vi går ut i val till exempel på att indexera statsbidragen, som innebär att om det inte indexeras blir det 14 miljarder mindre till välfärden nästa mandatperiod. Eller att vi höjer pensioner eller avskaffa karensavdraget. Men det, vi får kämpa på och göra allt vi kan för att det ska handla just om sakpolitiken. Så det, och det kommer vi verkligen göra också.
6: Okej. Mattias Bäckström Johansson, håller du med om det här och har ni också ett ansvar, politikerna, att hålla god ton och göra det sakligt för att väljarna ska förstå?
10: Det är klart det är viktigt att skilja på sak och person när man diskuterar politiska frågor. Jag tror att många är trötta på lite det käbbel och ibland den skrämselpropaganda som förs upp, inte minst från Socialdemokraterna, där man kanske mer borde fokusera på att berätta hur man, om man ens har ett regeringslag eller vad man kan förvänta sig. Och det är väl det som det blir mer återkommande med, att det vägval Sverige ändå har, där det skiljer ut sig en mängd olika frågor vad man kan förvänta sig ska hända efter valet, om vi ska kasta ut Sverige i en väldigt osäker tid, eller om vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att kunna se till att människor har mer kvar i plånboken, att vi jobbar för ett fortsatt tryggare Sverige där vi fortsätter på de reformer som har landat och så vidare. Och det är ju det som man också har att ta ställning till i sak bland väljarna, och där det finns väl en iver i att få ut den bilden av det vägvalet.
6: Vi kan locka med det också. På slutet kommer ni få 20 sekunder var att faktiskt säga någonting konkret till väljarna nu inför valet. Men Ida Gabrielsson, det här med god ton och så, håller du med om det? Eller finns det mer som politiker kan göra för de här osäkra väljarna för att de ska förstå bättre?
7: Ja, om man håller sig till sin politik och sakfrågorna och kanske inte bara pekar ut varandra och liksom går på karaktären och sådär. Det tycker jag väl kanske att Moderaterna har ju lite om sin egen politik på sin sociala medier, utan mest om någon de tycker är dum eller ful på en bild och sådär. Det tror jag är pajkastning och det gillar inte folk. Samtidigt så tycker jag att det är lite märkligt det som Baudin säger där, därför att jag vill också att den här varor som ska bli en folkomröstning om välfärden. Men det är klart att vem som bjuder vem på sockerkaka, det är ju ändå på riktigt så det blir till slut. Alltså att om man samarbetar med vissa, då kan man satsa på välfärden. Samarbetar man med andra, då blir det inte på det sättet. Och det är därför som det är så viktigt för oss att säga att vi vill gärna ha Magdalena Andersson som statsminister. Men vill man ha de här vallöften om pensionerna och så vidare som även Baudin räknade upp där från Socialdemokraterna, ja, då är det ju en röst på Vänsterpartiet. Annars kanske det blir med Ebba Busch och Centern, okay. Och de har inget sådana vallöften eller...
6: Då så kan vi ta den frågan på en gång, för det är också en fråga som har kommit upp bland de osäkra väljarna. Vad man får när man röstar på olika partier. En fråga där, det handlar om regeringsfrågan. Det engagerar väldigt många av de osäkra väljarna. Tobias Baudin, bland de osäkra väljarna. S vill bilda en regering, men det är fortfarande oklart hur. Samtidigt som många väljare som tycker att ni går kanske för långt åt mitten. Flirtar med KD, utesluter inga i en eventuell regering förutom Sverigedemokraterna. Vad är det för parti ni är? Är ni ett mittenparti eller hur skulle du beskriva det?
12: Nej, men vi söker ju väljarnas stöd för att Magdalena Andersson ska bli statsminister i vårt land. Och det är först då vi kan ta tag i de stora samhällsproblemen som Sverige har. Vi har ju inte uteslutit något parti förutom Sverigedemokraterna. Och det känns ju ganska tryggt, inte minst när vi har den här säkerhetspolitiska oron på statsministerns kansli. Och jag tror att det som behöver hända nu är oppositionspartierna.

0: för Sverigedemokraterna i riksdagen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och sprider proryskt budskap. Och enligt Gellerbrandt så handlar det om påståenden och lösryckta uppgifter. Och idag kan då Aftonbladet avslöja att tjänstemannen då, Gellerbrandts sambo, varit flaggad i flera år och varit känd inom internationella säkerhets- och forskarkretsar. Mattias Bäckström Johansson, först, vad säger du om allt det där och vad talar då för att ditt parti ska vara moget att sitta i en regering när vi talar om regeringsfrågan?
1: Ja, men jag tycker vi har visat under hela mandatperioden att vi klarar av det väl och inte sämre än något annat partisak. Sen är det klart att det finns en allvarlighet sett till de uppgifter som har framkommit, men där man också ska komma ihåg att det är personer som varit säkerhetsprövade av både riksdagen och regeringskansliet, och det ställer ju frågan på ifall partier ska gå längre än så eller vilken kompetens partier har att kunna göra en bättre prövning än vad både riksdagen och regeringskansliet kan göra. Men där båda de här personerna nu stunden inte är i tjänst, och där är såklart det är ju någonting som partiet kommer att jobba vidare med.
0: För det här är ju inte heller någonting som sker första gången i ett parti. Det finns ju flera andra exempel också sen tidigare.
1: Ja, där vi också agerar resolut när det kommer upp uppgifter, och det handlar om personer ifall man inte delar våra grundläggande värderingar och så vidare. Och det är ju såklart det som är avgörande för huruvida det är någonting som partiet står bakom eller inte, och hur man hanterar det som också visar hur man ställer sig till det. Och det är ju det som många gånger är skilt från en del andra partier också, att det, vi agerar snabbt.
0: Okej. Karin Enström, får jag fråga dig då, Moderaterna, är det ett problem för er när det handlar om den här typen av säkerhetsrisker och sådär?
2: Nej, men det är klart, det har vi också sagt, och det har Ulf Kristersson varit väldigt tydlig med. Allvarliga uppgifter, och de här två är inte längre i tjänst. Det gäller ju som sagt alla, att man både är uppmärksam och tar den här typen av tecken på allvar. Och jag vill ändå vända tillbaka till Vänsterpartiet och förhållande till Socialdemokraterna, där nu Socialdemokraternas partisekreterare säger att Vänsterpartiet har en lång väg att vandra, och det är ju inte nu många dagar kvar till själva valet, och sen så är det dags att börja se sig om beroende på vad det blir för valresultat. Och då ställer man sig frågan, eftersom det tycks ju verkligen vara ett mönster hos Vänsterpartiet, är det här verkligen ett parti som kan sitta i regering med Socialdemokraterna? Jag tycker vi borde få besked.
0: För det, ja, vi har det ju nu, det är val på söndag. Du ska få ett besked. Ja, så är det. Du ska få, och vår tid börjar rinna ut här också snart, ska jag säga det. Men du fick ju lite samma fråga. Från, apropå just med Sverigedemokraterna, vi hörde Mattias Bäckström Johansson och hans förklaring här, men för dig och ditt parti och de som dina väljare, tror du inte att de tvekar? För ja, det har ju inte hänt första gången heller. Men det finns inga tveksamheter från din sida.
2: Ja, alltså det är allvarliga uppgifter, och Sverigedemokraterna har agerat. Vi ser allvarligt på alla typer av sådana här uppgifter, och då måste man vara väldigt resolut. För det är inte sånt vi behöver i den tid vi lever i.
0: Ida Gabrielsson då, Vänsterpartiet. Ni vill ju ofta påverka från vänster, det säger ni. Ni har också sagt att ni har kongressbeslut. Regering ska ni sitta i, annars ska ni fälla alla regeringar. Men samtidigt har vi hört under åren, bland annat det här berömda nu, att vi har ett papper som ni inte kommer få se och så vidare. Mycket talar nu för att ni kanske... Nej, då var du inte med, men det var en historisk exposé. Men mycket talar ju för nu att ni kanske inte kan sitta i regering. Det kanske blir en annan sorts regering då. Är ni beredda på att vara ett stödparti för att få till en förändring ändå åt vänster? Det är det som är min fråga.
3: Nej, det kommer vi inte att vara. Utan då får man i så fall vara ärlig. För jag tycker att ifrån Tobias Baudin och Socialdemokraterna att det här är bara en ursäkt och ett fulspel nu. För att man vill i så fall styra högerut. Och då kan man plocka ner alla valplakat om höjda pensioner och sjukförsäkring och avskaffad karens. Därför det får man inte igenom med Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och jag skulle vilja fråga också Tobias Baudin, därför att det finns ju en lista här där aktiva kristdemokrater som står högt upp på listor och som har uppdrag idag skrivit under dödens kultur om att 1,7 miljoner barn då har blivit mördad genom abort. Flera sådana företrädare har Kristdemokraterna.
0: Det där är ingenting alltså, som... Nu måste jag avbryta det, för det där är ingenting som Sveriges Radio och Ekoredaktionen... Vi kan inte bekräfta eller verifiera någonting av det du just sa.
3: Nej, det är ju att avslöjande Aftonbladet har gjort.
0: Okej, okay, det är ingenting som jag har sett då, vill jag påpeka. All right, men då så.
3: Det är ett officiellt publicerat.

0: och så, där de har tagit diskussionen om det. Det finns sådana exempel. Våra personer står alltså långt ner på icke-valbara platser. Att man då skulle kunna riskera att vi inte kan avskaffa karensen för att man påstår något dyrligt, det tycker jag är oseriöst. Då sätter man sig och funderar tillsammans hur man kan jobba bättre. För de har också haft problem i sitt parti. Istället så ställer man så och säger samma sak som Moderaterna här.
1: Okej, då får vi bolla den kort till Tobias Baudin. För sen så måste vi gå igång med era 20 sekunder som jag har lovat er. Så ett kort svar där, Tobias Baudin.
2: Ja, precis. Nej, men vi, först och främst, vi har ju aldrig suttit i regering med Vänsterpartiet. Då ska man sitta i en regering, då måste man visa på regeringsduglighet. Och de här avslöjanden som har varit, och trots att partiledaren Nooshi Dadgostar säger att nu har man koll, så kommer det ganska snabbt nya avslöjanden. Och med tiden som har gått så har man tagit längre steg från att sitta i en regering. Så att Vänsterpartiet sitter i en regering, det ser jag som där är man väldigt långt ifrån.
1: Så att hur ska väljarna, jag måste fråga det bara tiden inifrån, men hur ska då väljarna tänka? Varför ska man rösta på er? Man vet
2: fråga.
1: Inte vad man får.
2: Skulle jag säga så här, inte minst, ja, det ska du få höra. Det var därför jag blev så glad för frågan. För inte minst tänker jag på alla röda linjer, även oppositionspartierna, varför man ska fälla en regering, antingen om man sitter i den eller inte sitter i den. Och det gör ju bara svaret. Enda garanten för att det blir Magdalena Andersson och inte 12 eller 14 ministrar som sitter nästa regering, det är att rösta på Socialdemokraterna. Och det är mitt tydliga besked. Och det är precis det vi gör i slutspurten nu, pratar om detta till väljarna.
1: Och nu slutspurten på det här inslaget, ska vi säga. För som jag har utlovat vid tisdag det tidigare, ni ska få 20 sekunder var nu. Ert viktigaste argument till den osäkra väljaren som vi har talat om här i Eskilstuna idag. Eskilstuna-väljaren säger, jag vet fortfarande inte vad jag ska rösta på. Ni får 20 sekunder vardera. Och vi börjar hos Karin Enström, Moderaterna den här gången. Och 20 sekunder från och med nu.
3: Ja, under de senaste 4 åren så har vi fått ordning på Sverige och vi vill fortsätta i samma riktning och inte vända tillbaka till den vänsterpolitik som skapade Sveriges problem. Så rösta på Moderaterna om du vill att ansträngning ska löna sig och att brott ska straffa sig och att stöd ska finnas för den som behöver det.
1: Tack så mycket. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
0: Ja, om du vill ha Magdalena Andersson som statsminister, men också säkra att alla våra rödgröna vallöften om bättre välfärd, höjd pension, avskaffad karens, då är den säkraste rösten en röst på Vänsterpartiet. Då blir det inte Ebba Busch och högerpolitik, utan ny politik med en ny statsminister.
1: Tack så mycket. Tobias Baudin, Socialdemokraterna.
2: Ja, men ytterst så handlar ju det här valet om det ska vara Magdalena Andersson som blir statsminister och styr Sverige, eller om 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontrollen över svensk ekonomi, vårt försvar, svensk skola, svensk rättvisande, och då skulle Sverige bli ett helt annat land. Så vill man vara säker på att det blir Magdalena Andersson och inte 12 sverigedemokratiska ministrar som styr landet, så rösta där på Socialdemokraterna. Tiden. Då får också en jäkla
1: där är tiden
2: politik.
1: Ute. Tack så mycket. Tack så mycket, Tobias Baudin. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Ja, vill man fortsatt ha en regering som driver på för att göra Sverige tryggare, jobba för att vi ska ha låga bränslepriser, en politik som inte gör vardagen dyrare och som underlättar för vanligt folk som anstränger sig, att vi har en hållbar invandringspolitik och att vi ställer krav på de som kommer till Sverige och med en politik som sätter Sverige först, ja, men då ska man rösta på Sverigedemokraterna.
1: Och där har vi hisspitcharna till de osäkra väljarna. Tack så hemskt mycket. Sist här, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Tobias Baudin, Socialdemokraterna. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, vice partiledare där. Och Moderaternas Karin Enström. Tack så mycket alla 4. Det här är Ekot från Sverige, väljarnas viktigaste frågor idag, de osäkra väljarna. Allting och mycket mer finns i appen kring det vi har gjort tidigare också i Ekot från Sverige. Producent Marie Nilsson Boy, jag heter Marcus Nilsson och som sagt besök gärna appen. Där sätter vi punkt för nu.
5: Flera europeiska länder på senare tid har valt att flytta sina guldreserver från USA till Europa.
6: Just det, och det senaste exemplet är Nederländerna som i förra veckan meddelade att de har flyttat 86 ton guld från Nordamerika. Och med oss här i studion så har vi Christian Kopfer, råvaruanalytiker på den norska investmentbanken Arctic. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
6: Ja, vad det här att man börjar flytta guld från Nordamerika tillbaka till Europa, vad handlar det här om?
7: Nej, men det handlar i grunden om att man inte är tillräckligt trygg med att förvara delar av sin valutareserv, i det här fallet guld, i ett annat land, och i det här fallet då USA, som man har varit tidigare. Så det handlar om en ökad risk, en minskad trygghet, och då väljer man att flytta en del av guldet till marknader eller ställen där man känner sig mer bekväm att de ska förvaras.
6: Varför är man otrygg med Nordamerika och med USA då?
7: Det är en väldigt bra fråga, men det är en kombination av de händelser som vi har sett de senaste åren, med bland annat med den nya administrationen med Donald Trump i spetsen, med alla uttalanden som har hänt angående exempelvis tullar, ökade spänningar mellan USA och Europa, prata om att ta över Grönland. Alltså,
6: men vad kan han göra med guldet, tror du?
7: Nej, men det skapar en ökad osäkerhet. Säg att det skulle bli en förvärrad relation mellan EU exempelvis, eller enskilda länder i Europa och USA, så skulle det kunna få konsekvenser med hur lätt det blir att komma åt det guldet, eller hur om man ens kan flytta över det i framtiden om man så skulle vilja. Och så handlar det också om de geopolitiska händelserna. Vad är det ökad militär oro i Europa jämfört med det har varit tidigare? Så handlar det också om att flytta eller att ha guldet på ställen där det är enklare att omsätta det i händelser av absoluta krissituationer. Mm.
5: Men hur kommer det sig att så många av Europas länder valde USA från början?
7: Nej, men det har väldigt mycket med historiska skäl att göra. Om man tittar på andra världskriget så var ju det i väldigt hög utsträckning ett krig som utspelade sig i Europa. Och efter det så har man valt att sätta stora delar av sin guldreserv i USA, eftersom att då sprida riskerna. Va? För guld handlar väldigt mycket om inte att söka avkastning för centralbanker, utan att det handlar om att, vad ska man säga, minska risker i sin balansräkning i de valutareserver man har. Mm. Och då sprider man riskerna delvis genom att placera dem på ställen där man känner sig att de är väldigt trygga. Mm.
5: Och vi talar ju om Nederländerna här. Vi börjar säga att de har ju valt då att placera sitt guld på Bank of England i Storbritannien istället. Och varför just där? Skulle det vara så mycket säkrare?
7: Men England eller Storbritannien har ju valt att lämna EU förvisso, men det är fortfarande en finansiell knutpunkt i Europa och betraktas i hög utsträckning som den finansiella huvudstaden i Europa. Och det är också världens centrum när det gäller råvaruhandel. Och därför innebär det att om man har guld i närheten av det, eller i samband med det finansiella knutpunkten i systemet, så innebär det att om man skulle behöva, förhoppningsvis så behövs ju inte det, men om man skulle behöva omsätta det här guldet i praktiken, då är man på en sån marknad där det är väldigt goda möjlighet att göra just det. Det är väldigt god likviditet, stor möjlighet att omsätta guldet i praktiken.
6: Och det här med guldet och guldpriserna, de har ju mer än fördubblats de senaste 5 åren. De går tillbaka lite nu på slutet kanske, men hur påverkar det här guldreserven?
7: Den stiger ju självklart i värde, va? Men alltså, att centralbankerna håller guld, det handlar inte om att man har det för att man ska tjäna pengar på det, utan det handlar om att man har det för att sprida riskerna. Och centralbanken har oftast, nästan alltid, reserver att man äger andra valutor och att man äger statsskuldsväxlar som när man har skulder till andra länder, exempelvis den amerikanska staten. Så amerikanska staten har väldigt mycket lån utomlands, och andra centralbanker utanför USA de lånar ut pengar till amerikanska staten helt enkelt.
6: Men hur mycket av reserven är guld och hur mycket är annat?
7: Väldigt beroende på, men vad vi kan se är att centralbankerna har ökat sina reserver av guld kraftigt de senaste åren, därför att man anser att riskerna i det finansiella systemet har ökat. Man ser att den amerikanska dollarn utmanas mer och mer av andra valutor. Vi har kroniska budgetunderskott som bara växer i magnitud, och alla världens största ekonomier så är det nästan kroniska underskott i finanserna. Det ökar riskerna, och därför väljer då centralbanken att placera en större del av sina tillgångar i guld.
5: Mm. Du, vi ska hinna med bara att höra hur läget är i Sverige. Anna Sjölander, chef för avdelningen för marknader på Riksbanken. Hur stor guldreserv har vi här hemma i Sverige? Hur ser det ut?
8: Ja, vår guldreserv uppgår till 125,7 ton.
5: Oj. Ja, och då är det, får jag från vår researcher här, att det är motsvarande då cirka 170 miljarder kronor. 13% av det finns i USA, har vår utmärkta researcher skrivit in här. Men för ni på Riksbanken några diskussioner om att flytta på det här guldet?
8: Vi följer utvecklingen och hur andra centralbanker agerar. Men bedömningen av den svenska guldreserven utgår från svenska behov och förutsättningar. Och vi har ju redan en stor del av guldreserven i London, motsvarande cirka 50%.
6: Mm. Vad skulle krävas för att den där sista procenten då ändå skulle flyttas från USA till Europa?
8: Ja, vi gör ju löpande bedömningar, men omsättningsbarhet och likviditet är ju viktigt. Mm. Men sen finns det ju också skäl att sprida riskerna geografiskt, vilket vi har gjort.
5: Anna Sjölander, chef för avdelningen på marknaden på Riksbanken. Christian Kopfer, råvaruanalytiker på norska investmentbanken Arctic. Tack båda två för att ni var med.
9: Och Studio 1 kväll är tillbaka igen efter Ekot.
10: Och här är Ekot. Det är inte aktuellt med Vänsterpartiet i en regering, det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin efter dagens avslöjande att flera vänsterpartistiska kandidater lokalt spridit bland annat antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.
11: Ja, men det här handlar ju om att det inte är någon enskild företrädare, utan det är väldigt många företrädare och det kommer nya avslöjanden hela tiden från media. Och med det konstaterat så ligger de ju väldigt, väldigt långt från att kunna sitta i en regering, och med de här nya avslöjandena så tar de ju bara steg ifrån att kunna sitta i en framtida regering.
12: 8 vänsterpartistiska kandidater har under helgen strukits från valsedlarna efter att tidningen Expressen återigen avslöjat att personer som kandiderar för partiet lokalt har spridit antisemitiska konspirationsteorier och bland annat hyllat Iran och Hamas i sociala medier. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att sådant inte har att göra i Vänsterpartiet.
0: Handen på hjärtat så tror jag inte att något parti skulle kunna påstå att man inte kan ha personer som man inte har koll på i detalj vad de har skrivit på sociala medier.
12: Socialdemokraternas Tobias Baudin menar att det inte längre handlar om enskilda fall inom Vänsterpartiet, utan att detta är systematiskt.
11: Det är ju inte en enskild person som har råkat dela något, utan det här är ju mer systematiskt när det är så pass många personer och så många saker som man har delat. Och det säger ju bara att Vänsterpartiet har ett mycket, mycket stort jobb att göra.
12: Men Vänsterpartiets Ida Gabrielsson kritiserar Socialdemokraterna för att nu ta tillfället i akt och signalera en högersväng.
0: För mig är det tydligt att det inte handlar om de här 7 personerna som står på icke-valbar plats, utan det handlar om att man vill använda det här för att kunna signalera högerut.
10: Reporter Hiva Abdelzadeh. De 5 svenskar som gripits på Cypern misstänkta för att ingå i en mordkomplott är sedan tidigare kända av svensk polis. Det här bekräftar Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Och hon säger att svensk polis har samarbetat med cypriotisk polis i ärendet.
13: Vi har ju delat information som kunde leda fram till gripande.
14: De gripna svenskarna ingår i kriminella kretsar och är kända av svensk polis sedan tidigare, säger Diana Kudhaib, presssekreterare vid polisens nationella mediecenter. Däremot vill hon inte kommentera om männen är kopplade till något speciellt kriminellt nätverk. De 5 svenskarna greps i fredags i Paphos på Cypern. Enligt cypriotiska medier ska polisen bland annat ha hittat en pistol, knivar, handskar och masker i samband med gripandet. Totalt har 8 personer gripits i ärendet. Före de 5 svenskarna greps 2 norska medborgare och en irländsk medborgare. Cypriotiska medier har rapporterat att de 3 första gripna misstänks ha varit involverade i en plan att mörda 2 brittiska bröder. Enligt uppgifterna ska båda ha en kriminell bakgrund. Om de 5 svenskarna har någon direkt koppling till de 3 tidigare gripna vill svensk polis inte uttala sig om. Däremot bekräftar Diana Kudhaib att svensk polis samarbetar med både cypriotisk polis och Europol i ärendet.
10: Och reporter där var Milan Djelevic. Spaniens specialdomstol Audiencia Nacional inleder en brottsutredning om tillströmningen av tiotusentals migranter till den spanska exklaven Ceuta i somras. Enligt domaren Maria Tardón så finns det rörligt bildbevis som styrker misstankar om ett samordnat angrepp mot den spanska staten utfört av marokkanska säkerhetsstyrkor. Över 70 000 migranter tog sig över gränsen från Marokko till Ceuta den 30 och 31 juli i år. Idag begravdes krigsförbrytaren Ratko Mladic i Serbiens huvudstad Belgrad. Och det var tusentals personer som kom för att hedra Mladic som dog i fängelse 84 år gammal, dömd för bland annat folkmord under kriget i Bosnien på 90-talet.
15: Ja, tusentals har idag följt den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic till den sista vilan på en kyrkogård i Belgrad. Någon riktig statsbegravning som Serbiens regering först pratade om har det inte blivit. Och president Aleksandar Vučić har inte deltagit. EU-kommissionen sa i förra veckan att glorifiering av krigsförbrytare inte hör hemma i EU eller i ett kandidatland som Serbien. För de serber som följde kistan idag är Mladic en krigshjälte. Men han dömdes 2017 till livstidsfängelse av krigsförbrytartribunalen i Haag för bland annat folkmord i Srebrenica 1995, då över 8000 bosnienmuslimska män avrättades av Mladic styrkor. Han hade också ansvaret för belägringen av Sarajevo och där är reaktionerna idag starka. Alla har rätt till en begravning, men att han hyllas så mycket är fel, säger Anna, som själv upplevde belägringen av Sarajevo. Och hon får medhåll av Haris Tuchak som tycker det är en skam eftersom Mladic bär ett stort ansvar.
16: It's a disgrace when he has killed so many or is responsible for so many deaths in this country.
10: Reporter Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg. Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Bakgrunden är att ryska spannmålsexportörer använder Lettland och Litauen som transitland för sin export efter att flera ryska hamnar vid Östersjön attackerats av ukrainska drönare. Med tullarna så vill Lettland och Litauen försöka stoppa den här exporten. Så vädret för imorgon i Götaland, Svealand och södra Norrland blir det molnigt med regnskurar som passerar österut, medan norra Norrland tidvis får regn. Från eftermiddagen uppluckrat molntäcke och en del sol över Norrland. Temperatur allmänt mellan 14 och 19 grader i norra Norrland 10-15. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
17: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Här är Studio 1 kvälls andra timme och då om tyska AFDs historiska jordskredsseger i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt igår. En chock, menar förbundskansler Merz. Och så blir det mer Ekot från Sverige idag från Eskilstuna. Med 6 dagar kvar till valet så är det fortfarande många väljare som inte bestämt vilket parti de ska lägga sin röst på. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Sharon Joma.
18: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
6: Ja, här hör ni Tysklands förbundskansler Friedrich Merz nu på eftermiddagen om AFDs uppmärksammade jordskredsseger i delstaten Sachsen-Anhalt. Vi är alla djupt chockade, säger han. Vi väntade oss inte det här.
19: Och Katarina von Arnt, vår Tysklands korrespondent, det är en påtagligt skakad Friedrich Merz som vi hör här. Vad handlar det om?
20: Ja, vi hör ju här hur Friedrich Merz är då ovanligt öppen över hur chockad han är över det här valresultatet. Det är ju uppenbart att han verkligen inte hade trott att AfD skulle bli så här stora. Eller att hans eget parti, Kristdemokraterna, skulle backa så kraftigt från 37% till 17%. Det här är det värsta valet för oss på årtionden, sa han också. Och att det gör någonting med honom personligen.
19: Mm. Han sa ju då, självklart måste vi acceptera det eftersom det är så vår demokrati fungerar. Men gårdagens val förändrade inte bara Sachsen-Anhalt utan hela Tyskland, säger Merz här. Det är som en... Han låter mer chockad än han hade trott att han skulle vara, eller?
20: Ja, det skulle jag säga. Jag trodde nog inte heller att han skulle låta så här chockad. Därför att det var ju ändå väntat att AfD skulle bli väldigt stora. De hade ju 40%, drygt 40% i opinionsmätningarna före valet. Men sen blev de ju ännu större än väntat. Och Kristdemokraterna väldigt mycket mindre fick de väljare än väntat. Så att det var ju också så att det var många som inte hade bestämt sig före valet. Det var, tror jag, var fjärde väljare bara några dagar före valet som inte hade bestämt sig. Så att jag antar att han hoppades att partiet skulle lyckas mobilisera många av de här väljarna. Men det verkar ju som att det var AfD som lyckades fånga de här väljarna istället. Och det verkar han ju uppenbarligen vara väldigt förvånad över.
6: Ja, de vann ju stort AfD, 44% av rösterna. Var fjärde hade inte bestämt sig. Hur ska man ändå förklara att det var just AfD som vann på det här?
20: Men den stora anledningen till att det har gått så bra för AfD här i den här delstaten och även på andra håll i Tyskland, det är ju att det finns ett så stort missnöje med regeringen och de stora etablerade partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, alltså på nationell nivå också. Många av de frågor som diskuterades i det här delstatsvalet, det var ju frågor som inte man brukar avgöra på delstatsnivå, som handlar om migration till exempel eller hur man ska förhålla sig till Ukraina. Men många menar då att partierna har generellt inte hållit vad de har lovat. De har inte lyckats lösa de problem som människor anser att de har. Och det har ju också i den här delstaten som ligger i östra Tyskland varit särskilt tufft för ganska många människor. Det är många industrijobb som har försvunnit från den här delstaten. Och enligt en vallokalsundersökning från bolaget ARD som jag såg, så är det en stor majoritet i den här delstaten, de här väljarna, som är oroliga för att priserna ska stiga så mycket så att de inte har råd att betala sina räkningar. Men det här missnöjet, det gäller inte bara AfDs väljare, utan det här är ett brett missnöje bland alla väljargrupper i Tyskland.
19: Katarina von Arndt är med oss direkt från Berlin. Med oss också Daniel Alling, internationell korrespondent, tidigare stationerad i Tyskland. Ni bevakade ju den här valkvällen tillsammans igår. Först bara, Daniel, med ditt perspektiv, hur stor är den här segern i tysk politik?
21: Alltså, jag har följt AfD sedan de bildades 2013 och steg för steg har de tagit sig fram mot makten. Nu är de nästan där. Min gissning är att de kommer att regera i Sachsen-Anhalt på något sätt. De fick inte egen majoritet, men de är väldigt nära och någon form av lösning får de nog till på något sätt. Det är en historisk händelse, men jag förstår inte riktigt vad Merz vill med den här chockade tonen. Jag har en känsla av att han känner sig så träffad av detta så han... Att någon kan ha varit förvånad över att det har gått så bra för AfD är faktiskt konstigt, och särskilt om man är förbundskansler i USA i Tyskland som har som uppgift att följa politiken. Jag undrar om det är så att han vill liksom skjuta det ifrån sig lite, för som Katarina var inne på, ansvaret är hans enligt många väljare, och han vill då kanske möjligen säga att det är så chockerande så det hade ingen kunnat förutspå. Men ser du till historien, de bildade 2013, de kom in i förbundsdagen 2017, de vann sitt första delstatsval redan 2024. De leder i opinionsmätningarna sedan 1,5 år tillbaka. Och nu tog de det här steget. Så egentligen, om man ser till den politiska utvecklingen i Tyskland och AfDs utveckling och de traditionella maktpartiernas tapp under åren, så är det en naturlig utveckling som nu på något sätt med de här hårda orden drabbade orden som Merz kommer med. Han försöker skjuta ansvaret ifrån sig lite grann. Det är min tolkning av hans väldigt ovanliga ord. Jag har aldrig hört en förbundskansler uttrycka sig på det viset efter ett valnederlag. Då brukar man ju kliva fram och ta ansvar och så. Men han såg egentligen bara ut som en ledsen hund.
6: Den tyska underrättelsetjänsten klassar AfD som högerextremt. Hur skulle du beskriva partiet?
21: Alltså, det är ju lite annorlunda i Tyskland hur det funkar där. Alltså, där har vi en myndighet som sätter de här epiteten. I Sverige så får ju varje medium eller varje statsvetarprofessor fundera på de här sakerna. Vad kvalificerar ett parti för att vara högerextremt? Men den tyska författningen börjar med uttrycket människans värdighet är okränkbart, och det skrevs in efter andra världskriget i den moderna demokratiska tyska författningen. Och det tyska författningsskyddet, alltså en säkerhetstjänst som har som uppgift att försvara den tyska författningen, har slagit fast, tycker de, att AfD har en, vi har ju diskuterat det i Sverige också, det som på tyska kallas för en folkischpolitik, det vill säga att man gör skillnad på tyskar, etniska tyskar och invandrare. Och det har vi ju diskuterat i Sverige väldigt mycket också, vem är etnisk svensk och vem är inte, medborgarskap och sådana saker. Och de menar att AfD har en sån politik, och det bryter då mot den här första paragrafen i författningen, och då menar man att det är en extrem position och då kan partiet övervakas och så vidare. AfD slår ifrån sig det och säger att det har vi inte alls, men den definitionen finns. Jag vill bara säga det också kort att den här diskussionen är viktig ändå för Tyskland, för att om man ser det lite större så är AfD, som jag ser det, är en del av den här rörelsen som finns i hela världen, som förde Trump till makten, som har fört Sverigedemokraterna till makten, missnöjet med de etablerade partierna.
19: Ja, men spännande, vi ska komma in på det också när vi talar om rent internationellt vad det kan betyda, men vi kan väl bara lyssna på några röster, Daniel, som du fångade igår kväll ifrån Magdeburg.
2: Ja, finde ich gut.
3: Im Fall ein Politikwechsel.
22: Ein Politikwechsel?
3: In jedem Fall.
22: Ja.
3: Es kann nicht sein, dass so viel Wähler absolut falsch liegen.
23: Wenn die Regierungsverantwortung von Seiten der AfD kommt, dann werden wir, sage ich mal, durchatmen können.
19: Ja, här har vi väl, Daniel, lite av förklaringen här, eller hur?
21: Ja, alltså de pratar om det här med politikväxel på tyska. Vi vill ha en annan politik. Riktigt vad det handlar om är inte helt greppbart alltid, men det handlar om migration, det handlar om den här frågan om stöd till Ukraina, Ryssland. Det är många av AfD-väljare som vill se en annan politik där det inte är lika mycket stöd. Förhandlingar med Ryssland var en viktig valfråga i Sachsen-Anhalt. Och sen så sa den här sista också att om AfD nu får regera så får vi äntligen andas ut i det här landet. Så att det som många då motståndare ser som högerextremt ser många väljare i Tyskland som en förhoppning om en förändring till någonting annat. Och exakt vad det är svårt att definiera. Men så uttryckte de här sig i alla fall som jag träffade i Magdeburg igår.
6: Katarina Frart, om du skulle säga, vilka konsekvenser tror du att den här segern i lokalvalet kommer att få för övriga Tyskland?
20: Jag tänkte egentligen, det som är den stora konsekvensen är ju att det kommer komma en ny delstatsregering i Sachsen-Anhalt. Och det är ju oklart om det är AfD som kommer sitta vid makten trots att partiet blev så stort. Det vet vi ju inte idag, de har inte fått egen majoritet. Så att de kommer ju behöva stöd av någon annan. Och AfDs ledare i delstaten, Ulrich Siegmund, han har ju sagt att partiet kommer inte regera om de inte får en egen majoritet. Men det där har de modifierat en aning nu. Ulrich Siegmund sa nu här att han igår kväll och idag att han sträcker ut en hand till dem som vill genomföra den omställningen som AfD vill göra i delstaten. Så att, så får vi se, han har ju sagt själv, han kan inte se vem det är, vad det är som kommer göra det. Men de närmsta dagarna så hoppas han att möjligen att det är någon person från CDU som går över till AfD. Men det där hörde jag också att eftersom CDU har blivit så lite till det här valet så finns det ju färre att välja på, och just de där som kanske kunde tänkas bli AfD-are, de har åkt ut. Så att vi får se hur han lyckas få till den där delstatsregeringen, men någon regering kommer det bli, och det kommer ju sen också få konsekvenser hur det, liksom, det kommer ju liksom drabba på något sätt Kristdemokraterna på olika vis beroende på vilken regering som de får till, om det är AfD som får till en regering eller om det blir så att det blir en CDU som regerar tillsammans med andra partier. Det har man ju sagt kommer att leda till en stor debatt inom Kristdemokraterna om de bör samarbeta med AfD eller inte, även på nationell nivå. Och den diskussionen är ju väldigt känslig och kommer förmodligen innebära en väldigt djup splittring i CDU, för där finns det väldigt mycket olika åsikter om hur man ska förhålla sig till AfD.
6: Mm. Daniel Alling, som också är med oss fortfarande från Tyskland. Ulrich Siegmund då, partiledaren, han sa också vi har tagit tillbaka vårt land. Daniel Alling, hur ska man tolka det?
21: Ja, alltså det vi var inne på förut också, att de vill se en förändring av landet på flera områden. Egentligen kan man nästan tolka det som att de vill gå tillbaka till det som de ser som när Tyskland fungerade väl. Och då handlar det till exempel om att importera rysk gas till exempel. Det kommer de inte få till bara för att de vinner ett delstatsval. Men man har drivit den frågan, man vill förhandla med Putin, man vill se till att krigsrisken i Europa minskar. Och då tycker man att då är det bättre att förhandla med Putin än att hålla på så här som man gör. Nu. Det handlar om att man vill kunna bygga dieselbilar och bensinbilar som man har gjort tidigare, och man tycker att EU ställer alldeles för hårda krav mot den tyska industrin och så vidare. Så det finns flera sådana återställare man vill göra. Det är det han menar med det.
6: Okej. Daniel Alling, Katarina von Arnt med oss från Tyskland. Om vi lyfter blicken lite grann, tittar ut över Europa. Cecilia Blomberg, radions Sydeuropa-korrespondent, också med oss. Reaktionerna i ditt bevakningsområde på det som har hänt i Tyskland i natt?
1: Ja, de visar väl just hur polariserat det är inom politiken i många länder och inte bara i Tyskland. Till exempel Pedro Sánchez, som då är Spaniens socialistiska premiärminister, han säger att det här visar hur den traditionella högern har kapitulerat och hur mycket då den mer demokratiska, socialdemokratiska rörelsen behövs. Men även som i Frankrike så är mitten tar på sig en del av... Det finns någon slags lite självrannsakan där, tycker jag, i vissa uttalanden, som att politiken inte har svarat just mot den oro som finns kring ekonomi, trygghet, migration och olika sociala villkor. Men sen tycker jag det är lite intressant om man går ut på högersidan i Sydeuropa, så har reaktionen varit positiv, men inte så där enhetligt positiv, utan det har varit lite olika beroende på var man tittar och vad man lyssnar på. Mm.
6: Just det, för både Italien och Frankrike, de har ju stora högerpopulistiska partier. Melonis Italiens bröder, Le Pens nationell samling. Och jag har förstått att de har på något sätt tagit avstånd från det här, eller hur?
1: Ja, speciellt så är det, tycker jag, är intressant att man tittar på Italien, för där den här valresultatet verkligen splittrar den italienska regeringens tre partier i tre väldigt tydliga olika riktningar, där just då först då har vi Legas Matteo Salvini, som då var snabbast nästan med att skicka sina gratulationer till AfD. Giorgia Meloni och Italiens bröder, de har varit ganska tysta, men där finns det enligt italienska medier en oro för att AfDs vilja med så här remigration, alltså att det att skicka tillbaka migranter, många kommer att hamna i Italien. Går man då också till Forza Italia, som är kanske det mest klassiska ändå högerpartiet nu för tiden i den här regeringen. Där har de varit väldigt skarpa då. Italiens vice premiärminister, han sa idag att liberala västliga värderingar är hotade.
6: Cecilia Blomberg, radions Sydeuropa-korrespondent, så långt där. Katarina von Arnt, ja, vad säger du, när kommer man veta hur det blir med koalitioner och vilka som kommer att få sitta i den lokala regeringen där?
20: Ja, men det lär väl ta några veckor i alla fall. För nu ska man ju då försöka bilda då en regering, och en regeringschef ska tillsättas. Och det tyder väl en hel del på att det är AfD som kommer att styra. De har blivit så stora, och CDU tycks ju verkligen liksom inte vill ta upp kampen och försöka hitta någon egen koalition eller så, som det ser ut i nuläget. Men, och det är också så att ett annat parti, det vänsterpopulistiska BSV, har erbjudit sig att samarbeta med AfD i vissa sakfrågor. Det har AfD sagt absolut nej till, för de vill ha en stabil majoritet med partier eller personer som vill göra precis det som AfD vill göra. Det ser de som en förtroendefråga.
6: Tack Katarina von Arnt, Ekots korrespondent i Tyskland på plats i Berlin. Och så Daniel Alling, Ekots internationella korrespondent. Ja, studiet i P1 denna måndag. Valet närmar sig, 6 dagar kvar, alltså mindre än en vecka. Och här är nu Eskilstuna och Ekot från Sverige med Marcus Nilsson.
4: Just så. Väljarnas viktigaste frågor handlar om Ekot från Sverige, och vi har kommit fram till den kanske viktigaste frågan för många. Om inte redan så är det bara mindre än en vecka kvar innan den ska besvaras. Vilket parti ska man lägga sin röst på? Många har ännu inte bestämt sig vilket parti deras röst ska få, men enligt Indikator Opinion så är det just nu 10% som är osäkra väljare. Vi är här i Eskilstuna, vi är på sommarscenen, vi sitter under tak, det har kommit ett skyfall för en stund sedan, nu duggar det bara lite grann med vatten från himlen. Och tidigare i morse så var vi vid Sankt Eskils gymnasium, nu alltså centrala Eskilstuna. Vi blickar ut här över torget och ser också valcontainrarna som det är nu för tiden. Där är det, ja, man ser en viss aktivitet hos de olika valstugorna. Ja, valcontainer, vi håller väl oss till det. Men det är många som inte har valt vilket parti man ska rösta på. Förra valet visade sig vara avgörande. Men det finns också de som kanske inte alls kommer rösta. Två stycken här, gäster vid bordet på den här scenen som jobbar med att öka det politiska medvetandet, kunskaperna kring demokratin och hur man röstar här i Eskilstuna. Helena Hellström, bibliotekschef, och Henrin Salli, Mötesplats Nyfors. Välkomna bägge två.
7: Tack.
8: Tack så mycket.
4: Vad säger ni om valtemperaturen så här i Eskilstuna?
7: Den känns ganska kall idag.
4: Ja, ja, nu är det ganska kallt, ja, och det har regnat och sådär. Men i övrigt då, politiken händer, pratas det mycket om det?
8: Ja, man märker ju på mötesplatserna såklart att det är mycket diskussioner, mycket osäkerhet, många tunga ämnen det här valet som diskuteras, och den gamla klassiska då, det här missnöjet med att politikerna dyker bara upp när det är dags för val. Mm. Och det försöker vi såklart jobba med. Vi försöker jobba med, ja, med olika typer så att de får upp sin kunskap och får möjlighet att träffa liksom, och så vidare.
4: Helena Hellström, möter du många som är osäkra, som kanske tvivlar och tvekar om vad man ska lägga sin röst på? Mm.
7: Absolut, det gör vi. Vi har ju precis avslutat en vecka med en demokratikavalkad där vi har försökt att prata om svåra frågor. Vi har haft valskola, vi har försökt lära barn att demonstrera. Och våran övergripande tema i det här har varit hur ska vi kunna motverka likgiltigheten inför varandra, samhället och demokratin.
4: Du ska få berätta mer om det en liten stund, men det här med osäkerheten då, Helena, varför tror du ändå att det finns de som fortfarande går och tänker och tvekar? Vad är det de berättar?
7: Ja, men det som kommer fram, både när vi är ute och pratar med människor på stan och tar emot besökare och också tagit emot publik då på den här, våra olika samtal och så vidare, det är ju att det finns många som inte känner att de är delaktiga i samhället, så varför ska de rösta? De kanske inte ens tror på demokrati som styrelseskick, varför ska de rösta? Eller att de inte orkar engagera sig för de tycker inte att politiken talar till dem.
4: Okay.
7: Så att det är många olika aspekter vi möter.
4: Känner du, är det samma sak du möter också, Henne?
8: Ja, men jag instämmer. Det är de olika faktorerna som hon berättar om här. Och samtidigt det här med att man inte vet riktigt, man förstår inte riktigt. Och sen mycket just det här att det spelar ingen roll för oss, för det påverkar ändå inte oss liksom. Och det försöker vi ju motverka. Och
4: alltid, vad svarar man?
8: Ja, men alltid jobba med din röst är ju viktig såklart. Även fast det inte känns som det, även fast du inte upplever det, även fast det inte kanske märks alltid, så är det ju alltid så. Alla våra röster är viktiga, och det är viktigt att vi tillsammans går ut och liksom, men det är en rättighet vi har som vi måste utnyttja och som vi måste liksom använda oss utav för att göra vår röst hörd, för att liksom motverka orättvisor och allt vad det nu än kan vara liksom.
7: Och jag tänker en sak som vi försöker göra tillsammans, biblioteken och Ung Fritid och också andra aktörer såklart på vår förvaltning, det är ju att lyfta ungdomarnas röster.
4: Just det.
7: Så att de kan få tala om det som de är intresserade av och vill att vi ska uppmärksamma.
4: Vi kan lyssna på några andra röster som vi har varit ute och fångat. Det är Marie Nilsson Borg som har fångat dem. För vi är ju inne på upploppet som sagt. Valet nu på söndag. Här i Vimlet i Eskilstuna så var en av dem som fortfarande är osäker, 50-årige Bubakar Zuzu.
22: Nej, inte än. Jag har inte bestämt mig än.
24: Och vad är det som är viktigt för dig i valet då?
22: Samhället. Att det ska vara bra. Vi ska ha det bra.
24: Tänker du ekonomiskt eller på...
22: Nej, säkerhet alltså.
24: Att det ska vara tryggt?
22: Ja, tryggt. Mm. Det är så jag menar.
24: Och vilka partier står det mellan då?
22: Ja, ingen aning än, alltså. Jag måste jämföra och se.
24: Ingen aning? Inte, vet inte ens höger eller vänster?
22: Nej, inte än. Alltså.
24: Ja. Men har du bara en vecka på dig då?
22: Ja. Jag hinner för att jag har varit upptagen. Alltså. Jag ser på jobbet fram och tillbaka därför. Men jag kommer att rösta i alla fall.
0: Stina Nilsson? Jag har varit moderat i 70 år. Så jag tycker de är bra och de är... Jag gillar inte det där socialistiska att putsa ut pengar till folk, alltså bidrag hit och dit. Man ska göra rätt för sig och ska man ha pengar så ska man ha gjort själv för dem.
5: Jag heter Linnea Petersson. Det är lite oklart, men det lutar nog mot Socialdemokraterna. Ja, men deras värdegrund skulle jag nog vilja säga.
24: Tänk på människan.
5: Ja, precis. Jag tycker väl de har den bästa på så sätt.
24: Har du bestämt vad du ska rösta på i valet?
11: Nej, jag tänkte vänster, men jag tänkte att jag ska rösta blankt.
24: Varför då?
11: Jag är inte så insatt i politik. Det har inte varit min grej.
12: Jag ska också rösta blankt faktiskt. Jag har inte märkt så mycket skillnad senast alltså, mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, fattar du? Alltså, den ena är ju vänster, alltså socialist, och den andra är höger. Men enda man märker skillnad på är typ bensinpriserna, enda man märker skillnad på. Det är allt.
24: I ditt liv då, är det någonting som du skulle vilja bli bättre?
12: Ja, bensinpriserna. De hade ökat rejält alltså, i början av året. Men nu innan valet så har jag märkt att de har sänkt skatten för att de ska vinna igen, förstår du? Så allt det här det är bara manipulering för mig. Så jag röstar bara blankt, för alla är samma skit, tycker jag.
24: Och vad är det som gör att ni ändå går till vallokalen och inte bara struntar i alltihopa, menar jag?
12: Nej, men vi är nyblivna 18-åringar.
11: Testa på något nytt.
24: Att gå och rösta?
11: Ja.
4: Adam och Emilio hörde vi här sist och Marie Nilsson-Boy var det som samtalat, eller som samlat in dessa röster. Henrin Sali och Helena Hellström, gästerna här kring bordet. Helena Hellström, känner du igen det här som du hör? Det är bara skit, hörde vi ibland.
7: Ja, absolut. Det är många som ger uttryck för det.
4: Mm. Henrin, vad säger du?
8: Nej, men jag håller med. Jag träffar ju ständigt de här ungdomarna i den här åldern som är förstagångsväljare. Och man märker tydligt att det är ett stort missnöje och att de inte upplever att det är någon skillnad egentligen. Och att, som han uttryckte, manipulerande spel. Mm. Eller hur det var.
4: För många av dem som är osäkra och som kanske inte går till röster, det handlar då om människor som med utländsk bakgrund, arbetslösa, människor med låg utbildning, kvinnor och de som inte är så intresserade av politik. Många av dem är ju som du möter vid mötesplatsen, det är just de kategorierna. Mm. Hur svårt är det att tala om politik och sånt som ändå, det är ju viktigt, det var du inne på.
8: Det är en superviktig fråga och den är alltid aktuell. Men det är ju extra mycket nu såklart inför valet och när det är den valår och det är liksom på tapeten alla de här olika ämnena och nu är det väl extra hårt klimat i politiken som våra besökare känner av.
4: Hur märker du av det då?
8: Nej, men ungdomar som kommer och säger att de ska bli utvisade. Mm. Hoppas det inte de vinner för då kan vi bli utvisade. Och vet, den här diskussionen har inte funnits på det här sättet som det har gjort tidigare. Att ungdomar känner att de kan bli utvisade bara för att deras föräldrar har kommit för x antal år sedan eller vad det nu än kan vara. Och de har gjort allting rätt för sig och så vidare och så vidare. Det är en fråga som vi märker mycket bland de förstagångsväljarna och de unga i alla fall ute i våra områden.
4: Okay. Mm. För att öka engagemanget då, hur har ni jobbat med det?
8: Nej, men det är med information.
4: Okay.
8: Vi jobbar med information. Vi uppmanar dem till att alltid såklart gå och rösta. Skapa en uppfattning. Gör valkompassen. Vi brukar erbjuda olika former av en samverkan med olika förbund med valskola. Där vi liksom, ser till att de får en slags förutsättning för att veta vart och när och hur och var de ska ta sig för att rösta och göra sin röst hörd. Liksom.
4: När du lyssnar på dem då, är det många som har koll på hur det går till och hur man ska rösta och så?
8: Ja, men jag skulle säga att majoriteten har det. Absolut. Men sen är det också en ganska stor del som då inte har någon aning alls helt enkelt om när, hur, var och varför. Liksom. Mm.
4: Helena Hellström, demokratikavalkaden pratar om för en stund sedan. Inbjudna gäster, politiker har varit och pratat på biblioteken. Hur är engagemanget kring det där? Märker ni någon skillnad då på biblioteket?
7: Jag skulle säga att vi hade önskat att engagemanget var större. Men det är också första året som vi har gjort det. Så det är också sånt där att man behöver arbeta in under flera år kanske. Men jag skulle säga att jag tror inte att problemet är att människor inte är intresserade av politik eller intresserade av demokrati. Jag tror bara att diskussionen förs över deras huvuden. Över många huvuden. Det är många som är ett uttryck faktiskt för att det är så svårt att delta i politiska debatter för man måste kunna så mycket. Men när vi möter dem i deras frågor, vad är det du är intresserad av? Vad är det du har lust att prata om? Då finns engagemanget. Så att det är det som vi har försökt att göra.
4: Helena Hellström, bibliotekschef här i Eskilstuna, säger det. Henrin Sali, Mötesplats Nyfors, hörde vi också.
9: Sist här var det Marcus Nilsson i Ekot från Sverige i eftermiddagens program. Producent för Studio 1 ikväll, det var Martina Lindvall, tekniker Luna Kasai. Jag heter Annika Nordin och vi tackar för att ni har lyssnat. Närmast här i P1 nu, dags för dagens Ekopodden.
10: Ebba, kommer Japan låta prinsessan Aiko ta över tronen efter pappa kejsaren trots att hon är kvinna?
13: Alltså det korta svaret från mig som kunglig expert är nej. Men det är ju väldigt många japaner som hoppas på detta. Alltså den här unga prinsessan är så mäkta populär i Japan. Hon är den mest populära kungliga personen i den yngre generationen.
14: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om superpopulära prinsessan Aiko, som inte får bli kejsarinna.
15: Aiko-sama har sakihodo gogo 3 sugi, Ise-shi no Ujiyama-daeki ni touchakusare.
10: Den 2 augusti 2026 kliver 24-åriga prinsessan Aiko ut från ett tåg på stationen i stan Ise vid Japans Stilla havskust. Klädd i en elegant, krämfärgad klänning ler hon och vinkar till samlingen av folk som ropar hennes namn. Jag är imponerad av hur många som är här, säger en kvinna till japansk tv. Aiko är det nuvarande kejsarparets enda barn och opinionsundersökningar visar att en majoritet av japanerna vill se en kvinna ta över krysantemumtronen, som den kallas. Men enligt en lag från 1800-talet är kvinnliga regenter förbjudna i landet. Aikos existens och popularitet har ställt den här frågan på sin spets. För de senaste decennierna har det knappt fötts några pojkar i den japanska kejsarfamiljen. Och det råder brist på manliga tronföljare. Men att ändra systemet och tillåta kvinnor på tronen, det verkar sitta långt inne för Japans styrande. Istället bestämde de sig nyligen för att försöka öka antalet män i kejsarfamiljen.
14: Gäst är Ebba Kleberg von Sydow, kunglig expert i podden Monarkerna.
10: Så Ebba, vi ska prata om det japanska kejsarhuset. Och jag tänker om du först bara skulle säga något om vad det här är för gäng. Alltså de har funnits med ett tag, antar jag.
13: Japan är världens äldsta obrutna ärftliga monarki. Det är väldigt traditionellt. Aha. Så när en ny kejsare kröns och tillträder krysantemumtronen så är det här en länk i en för oss svindlande lång obruten kedja tillbaka i historien. Jämför med Sverige, här har vi bytt familj på tronen, ja, ett par gånger.
10: Ja, skulle man liksom få manskriser och bara leta upp några nya så att säga.
13: Lite
10: ja.
13: Så.
10: Men så är det inte i Japan.
13: Nej. Nej.
10: Så då har vi alltså vad som beskrivs som världens äldsta monarki, där enligt lag bara är män som får ärva tronen. Men av någon anledning då så hamnar de i ett läge med brist på just män. Alltså hur går det till?
13: Då får vi backa till andra världskriget. eller efter andra världskriget rättare sagt.
2: Which specifies the unconditional surrender of Japan.
13: Man ville alltså minska kejsarhusets makt och då bantades alltså den här stora kejserliga familjen ner. Mm-hmm. Det fanns 11 sidogrenar av familjen med prinsar och prinsessor som kapades, förlorade sin kungliga status och blev helt vanliga japanska medborgare. Och då bestämde man också att en japansk prinsessa som gifte sig med en vanlig medborgare, hon måste helt lämna titeln och kejsarfamiljen. Och på det här då så måste vi också addera att det har fötts väldigt få pojkar. Och den här lagen då om att man bara får ärva tronen om man är pojke, den gör ju att vi har hamnat där vi är idag i den här manskrisen.
10: Men okej, om vi tar oss nu då till den här prinsessan Aiko som alltså föds in i det här, vad ska vi säga, krympande kejsarhuset. Hur passar hon in i allt?
13: Det dåvarande kronprinsparet, de har alltså då försökt få barn i många år. Mm-hmm. De har också varit öppna med att det har varit jobbigt. Kronprinsen är 41 och mamman är då 37. Mm-hmm. Och när kronprinsessan åker in till sjukhuset för att föda 2001 så direkt rapporteras det alltså utanför. Det är tv-team, fotografer, man slår läger utanför sjukhuset och hela landet håller andan.
10: Och sen kommer nyheten.
13: Och sen kommer nyheten.
3: Från Japan kommer nu på morgonen beskedet att kronprinsessan Masako har fött en dotter och båda mår bra enligt en talesman för det kejserliga hovet.
13: Och när kronprinsparet då visar upp den här lilla flickan, ursöt liten baby med massor med svart hår, insvept i tjocka lager av exklusivt vitt siden, så är det ju total lycka. Men samtidigt så undrar ju också alla, vem ska nu ärva krysantemumtronen? Hur ska det här gå?
3: Det är kronprins Naruhito och Masakos första barn. Men för att tronföljden ska vara helt säkrad behövs fortfarande en pojke.
10: Men jag menar, jag försöker tänka mig in i föräldrarna i det här fallet. Situation då. Vilken press att ha det här över sig. Att det måste bli en pojke, måste bli en pojke.
13: Ja, men ofattbart. Och Japans kungahus är ganska privat. Men här har de ändå varit ganska transparenta. Att den här pressen är väldigt påfrestande för kronprinsessan. Mm. Hon är en ambitiös kvinna. Innan hon gifte sig med kronprinsen så har hon pluggat på Harvard. Hon har jobbat som diplomat. Och de går alltså ut med att hon blir sjuk av all den här stressen och pressen. Som de kallar det stressrelaterade symptom.
16: För första gången på drygt 1,5 år visar sig japanska kronprinsessan Masako upp sig för det japanska folket. Bilderna som är från i förra veckan visar en prinsessa som är pressad av den djupa biologiska kris som kejsarhuset befinner sig i. Den
10: mäktiga... Så prinsessan Aikos födsel då, får det några konsekvenser i synen på det här med tronföljden och vem som kan regera i Japan?
13: Ja, men allt eftersom åren går och det inte blir några fler barn så tillsätter premiärministern en expertgrupp, en liten kommission som ska utreda då, vad kan man göra?
17: Japan är på väg att tillåta kvinnlig tronföljd. Japans premiärminister Koizumi sa idag att han inom kort kommer att lägga ett lagförslag för parlamentet som innebär att också kvinnor kan få sitta på den japanska kejsartronen.
13: Men sen blir det ju aldrig någonting, därför att då meddelar nämligen kronprinsens yngre bror, som har 2 flickor redan, mm-hmm, att hans fru, prinsessan Kiko, hon är gravid.
18: 2558 gram. Han vägde 2558 gram och var 47,7 cm lång vid födseln. Hovets presstalesman hade svårt att dölja sin glädje när han i förmiddags läste upp kommuniken som innebär att krysantemumtronen fått en ny arvinge. Att det nu finns en manlig tronarvinge betyder av allt att döma att debatten om kvinnlig tronföljd kommer att tystna.
13: Och när en pojke då föds, stoppar pressarna, då är man väldigt snabb med att bordlägga den här frågan och liksom stoppa den långt ner i en låda. För nu finns det en pojke.
10: Alltså Aikos kusin?
13: Ja, precis.
10: Hmm. Så då är liksom den akuta krisen i tronföljden löst här då, i och med att det finns en liten prins som kan ta över tronen. Men vad betyder det då för den här prinsessan Aiko, alltså vad får hon för slags uppväxt och liv?
13: Hon växer upp väldigt skyddat i det kungliga residenset inne i Tokyo. Det rapporteras om att hon inte har det så lätt i skolan. Hon är ganska blyg, blir retad, vill inte gå till skolan. Hon sägs vara en bokmal, älskar att läsa. Har också ett, kanske för oss lite otippat intresse, sumobrottning.
10: Ja, ja.
13: Men det är en folksport.
10: För en japan är väl det?
13: Absolut.
10: Sumobrottning.
13: Ja, och för 7 år sedan då, alltså 2019, så blir ju då hennes pappa Naruhito kejsare. Och det här är ju ett oerhört festligt tillfälle.
1: He received 3 banzai cheers from the audience, wishing him a long reign.

0: skolan och vi får för första gången se henne i full hovdräkt. Hon har en ärvd diamanttiara, ordensband och gnistrande juveler. Så här får japanska folket möta en äkta prinsessa. Hon tar allt fler uppdrag, hon möter pressen. Hon är väldigt ärlig med den hon är och det som hon tycker är jobbigt. Berättar exempelvis att hon är blyg som person och att det här är någonting som hon ska försöka jobba med.
1: Ja, för hur tas hon emot där när hon blir mer offentlig så här?
0: Alltså hon blir ju verkligen en vinnare i det här. Hon är väldigt varm och ödmjuk och ganska liksom osminkad och naturlig. Lite grann som många skulle beskriva kronprinsessan Victoria här hemma, skulle jag säga. Så det här går ju verkligen hem. Man kan exempelvis titta på bilder och klipp från när kejsarfamiljen besöker Nagasaki. Då står mängder med folk, familjer längs gatorna. Det viftas med flaggor och man ropar. Och det som är intressant är att alla ropar inte då på kejsaren, utan det är prinsessan Aiko som alla vill ha en glimt av.
1: Men alltså, jag tänker bara, när man då uppenbarligen har en så här otroligt populär prinsessa och så samtidigt det här underliggande problemet med ett krympande kejsarhus och brist på män, vore inte det då ett toppen tillfälle att faktiskt tillåta kvinnlig tronföljd?
0: Ja, det kan man ju absolut tycka med våra europeiska ögon. Men då får vi inte glömma att det finns extremt starka konservativa krafter i Japan. Och i deras ögon så är detta fullständigt omöjligt. Alltså kejsarhuset, det är inte så länge sedan det var någonting gudomligt. Och i deras ögon så är det bara legitimt om det är en manlig släktlinje. Annars är det slut.
1: Men jag menar, de måste ju ändå se verkligheten som är att det är ju brist på pojkar.
0: Ja, och här är det ju fascinerande att se hur de då försöker lösa detta.
2: Afraid of a succession crisis, lawmakers are proposing to bring back members of former royal branches, but only the men. Even Japan's first female prime minister is pushing the plan.
0: För att då har man ju istället då börjat titta på lösningen att helt enkelt plocka in manliga släktingar från de här avkapade sidogrenarna. Mm-hmm. Att de ska få återinträda i den kejsliga familjen.
3: Adoptees must be 15 or older, unmarried and childless. They would not be able to succeed to the throne, but their male offspring would be eligible.
1: De ger sig ut på jakt efter män,
0: ja,
1: här.
0: Det tycker man alltså är bättre än att låta en kvinna kliva in. Och det är ju därför då som man nu i juli faktiskt röstade igenom det här förslaget.
3: The bill passed the upper house with support from several opposition parties.
0: Och sen då det andra förslaget, att låta prinsessorna få vara kvar och ha sin kungliga titel kvar trots att de då gifter sig med en vanlig medborgare. För att det faktiskt inte finns tillräckligt med personer för att uppfylla hela den här kungliga kalendern.
3: There are concerns that one day there will not be enough members to support the emperor's official duties.
0: Det är ju trots allt ett maskineri och ett jobb också som är en monarki som kräver ett visst antal personer. Men det innebär ju inte att deras respektive får någon titel eller att deras barn får någon titel. Så det är just bara att prinsessorna får vara kvar istället för att åka ut.
1: Och att det här blir lösningen, de här nya lagarna som du beskriver, hur låter reaktionerna på det då?
0: Det här är ju en pågående diskussion i Japan därför att de här nya lagarna träder i kraft i oktober. De konservativa är ju förstås väldigt nöjda därför att vad man gör nu i Japan, det är ju att man i princip bekräftar, cementerar den manliga tronföljden. Och kritiker menar att politikerna faktiskt duckade den verkliga frågan. Eftersom de flesta människor i Japan faktiskt kan tänka sig och till och med vill se en kvinnlig kejsare. Och varför då inte prinsessan Aiko?

0: Den 13 augusti 2026 slår sig Akishino, kejsarens lillebror och prinsessan Aikos farbror ner vid ett bord med ett blomsterarrangemang i blått och lila. Han är klädd i svart kostym och har tunn grå mustasch. Bredvid sitter hustrun Kiko i vit dräkt. Pressträffen handlar egentligen om deras kommande besök i Paraguay. Men han får även en fråga om hur han ser på de lagändringar som nu gjorts, som innebär att den manliga tronföljden ska kvarstå och att det är hans son, 19-årige prins Hisaito, som kommer att bli kejsare så småningom. Som del av kejsarfamiljen får Akishino inte uttala sig politiskt. Men han svarar att han naturligtvis har olika tankar om saken. Att han överhuvudtaget säger att han har olika tankar tolkas av bedömare som ovanligt frispråkigt och som en möjlig signal om att han är frustrerad över hur frågan hanterats politiskt. Men Ebba, jag menar, du har ju gjort lite jämförelse så där med Sverige och då låter ju allting ganska främmande. Alltså, hur mycket sticker det ut, skulle du säga, att i Japan är så pass konservativt kring det här med monarkin och tronföljden?
1: Ja, men det sticker ju verkligen ut. Och det här är ju också ett kungahus som många av våra europeiska kungahus har en nära relation med. Mm-hmm. Men ändå är det så annorlunda. Idag är det ju i den största delen av den kungliga världen en självklarhet att förstfödda ärver tronen. Så här sticker verkligen Japan ut. Mm. Danmark är lite intressant, för här tänker man ju att Margrethe har varit drottning. Men här ändrade man ju det när hon var 13 och man förstod att det blir inga pojkar. Så då gick man liksom först ett litet steg och sa att det är okej med en kvinna om det absolut inte finns några pojkar.
0: Som en slags krislösning då, innan man sen senare inför kvinnlig tronföljd.
1: Lite så. Mm. Så det finns ju en skala i det här.
0: Kanske att japanerna ändå sneglade lite mot Danmark då.
1: Kanske. Ja.
0: Alltså, du satsade ju i början av det här avsnittet lite din trovärdighet som kunglig expert på att Aiko inte kommer bli kejsarinna. Men du, jag menar, om det trots allt skulle vara så att du får fel. Om man ser framför sig då den här blyga ändå tjejen, bokmalen och så. Jag menar, vilken otrolig press det skulle vara å andra sidan, tänker jag, i ett sånt läge och bli den som, så att säga, krossar glastaket i Japan.
1: Ja, för att vi har ju aldrig egentligen hört vad prinsessan Aiko själv tycker om det här. Nej. Hon har ju vuxit upp och fått inpräntat i sig att aldrig någonsin kommer hon att ta över krysantemumtronen. Det spelar ingen roll vad hon gör, vem hon gifter sig med, vad som händer eller hur populär hon blir. Det är en omöjlighet. Så vi vet ju faktiskt inte heller vad hon vill.
0: Men om man vänder på det nu, så har vi ju alltså då Aikos kusin, prins Hisaito, som istället får den där pressen på sig, eftersom det är han som så småningom antagligen kommer få ta över tronen. Och det kan ju inte heller vara så lätt för honom, samtidigt som hon är så populär, tänker jag. Det kanske inte heller är så lätt.
1: Nej, det är ju ett ofattbart tungt lass som nu hamnar på den här unga killens späda små axlar. Det är en väldigt naturvetenskapligt intresserad kille, vet vi. Han älskar trollsländor, verkar ganska introvert. Inte en person som verkar trivas jättebra i rampljuset. Men det måste han ju lära sig att leva med, därför att nu vilar hela den här traditionen på hans axlar.
0: Tack så mycket, Ebba.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Ebba Kleberg von Sydow. Producerad gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du höra mer av Ebba kan vi tipsa om podden Monarkerna. Den hittar du i appen Sveriges Radio.
3: P1-kväll är det nu. Det är sent måndagen den 7 september. Kevin och Roy har namnsdag. Några minuter till, närmare bestämt 5 minuter, då det blir ekonheter i den här kanalen. Fram till dess får vi en ny möjlighet att lyssna till dagens dikt.
4: Paranafloden. Om jag vore trött, stora flod, på livet skulle jag bege mig till dina öar. Dina långsträckta gröna öar där vindarna rider och jag ska låta mig återfödas. Jag skulle vila i vaggan av gröna färger, låta mig bäras av vildvuxet vin och rusig av ormgift drömma om blodröda rötter i regntunga dungar, för att därefter, omdöpt med namnet Ånyo, stora flod, bege mig tillbaka till livet.

0: Poeten, översättaren, estradören och festivalarrangören Lasse Söderberg har nyss fyllt 95 år. Poesigeneralen har han kallats efter att han under 20 år tog världspoesin till Malmö under de internationella poesidagarna. Nu är Lasse Söderberg septembermånadsdiktare i P1, så det blir fokus på hans egen poesi. Idag läste han Paraná-floden ur Jorden är blå från 2011. Och det var cellisten Mats Lidström och pianisten Leif Kaner Lidström som sen spelade Lucigny, Svanen av Maurice Ravel.
1: Och du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Här är Ekot vid midnatt. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Det finns mycket som talar för dyra elräkningar i vinter. Bland annat rekordhöga gaspriser, låga magasinsnivåer i vattenkraften och låg tillgänglighet för kärnkraften. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz.
2: De här faktorerna tillsammans hjälps åt att driva upp elpriserna i nuläget.
3: Och de konsumenter som är väldigt oroliga eller helt saknar marginaler för dyrare elräkning kan nu behöva överväga att binda sitt elpris inför vintern, enligt Christian Holtz.
2: Men samtidigt kan man ha med sig att elbolagen, de ser förstås den här risken och de får högre kostnader för att prissäkra sig bakåt. Så det innebär också att kostnaden för fastprisavtal idag är väldigt uppskruvad i situationen.
1: Reporter här är Stina Ollila. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Den 20 ton tunga meteoriten slog ner på nordvästra Grönland för tusentals år sedan, men fördes till Danmark på 60-talet. Där har den ställts ut vid det naturhistoriska museet. Den grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har stor kulturell betydelse. Den har tidigare använts i en ritual där grönlänningar gick från barn till vuxna. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkommen till fortsatt nattradio här i P1 och i våra grannkanaler, bland annat P3 och P4 som sänder Vaken. Här i P1 alldeles strax talkshow i en återutsändning från måndagen. Jag ska också säga att Ekot är med oss hela natten och uppdaterar som vanligt både i radion, på webben sverigesradio.se och alltid i appen Sveriges Radio. Och om en timme, då blir det Lundströms bokradio.
6: Bästa lyssnare, i studion min författarikonen PC Jersild. Vi pratar om hans senaste bok, Livet som gåva, som handlar om hans olycksdrabbade bror Hans.
7: Det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
6: Lundströms bokradio, lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
5: Och som sagt, i natt efter ett nyheterna. Nu ska vi återvända till måndagens 15 timme.
8: Har chocken efter VMA-signalen lagt sig?
9: Trots att jag visste att det kunde hända så var det ju ändå så otroligt skarpt ljud och ganska högt.
8: Du ryckte till.
9: Det gjorde jag, men nu vet vi att det funkar här i alla fall.

0: Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mehr. Min mobil fortsätter låta. Det gjorde inte din.
1: Nej,
0: min betyder
1: det
0: stör ej.
1: Du är viktigare? Att det är viktigare att hålla i och varna dig?
0: Så kan det verkligen vara. Du fick ur dig, är det du eller jag som låter? Den här din peb.
1: Jag tyckte att min lät jättehögt och förstod inte om också din mobil lät.
0: Men, ja, det är, jag blev förvånad över att den kändes så hotfull, telefonen. Jag visste inte att den kunde låta på det sättet.
1: Nej, men de har ju valt en väldigt genomträngande signal. Ja. Och där har de väl fått till det, får man säga.
0: Ja, nu är jag ute på en väldigt tunn spekulativ tråd. Men den påminner mig om, jag bodde i USA förut och då hade de ju en sån här red alert. När något barn försvinner.
1: Mm.
0: Och den påminner lite om den här liksom hotfulla tonen.
1: Men de kanske har samlat in hotfulla toner från alla länder i väst. Och sen har de rankat dem. Och så tyckte de att den här skar genom luften på det mest aggressiva sättet.
0: Och den måste jag ha skurit genom väldigt många speciella samtal bara för 6 minuter sedan.
1: Ja.
0: Någon kanske sitter och gör slut. Plötsligt bara...
1: De som har hemliga mobiler.
0: Så
1: och då talar jag inte om den här gruppen, för det finns ju de som på riktigt skulle kunna råka illa ut, som jag hörde om. Alltså du vet, om du lever i en relation där du har en kontrollerande partner. Men jag tänker andra som kör lite dubbelliv.
0: Mm.
1: Plötsligt börjar det tjuta från en väska i hörnet och ens partner bara, okej, har du 2 mobiler?
0: Ja, den är otrohetstelefonen där nere.
1: Verkligen.
0: 2 län, 26 kommuner, ungefär 2,6 miljoner människor fick höra det testet precis. Alltså detta nya varningssystem, SE Alert. Du har ju varit avundsjuk på Norge som haft kollektiva upplevelser. Det här var ju ändå en kollektiv upplevelse.
1: Ja, fast då skulle jag vilja att alla 10 miljoner i Sverige fick den här signalen samtidigt.
0: En fjärdedel räcker inte.
1: Alltså, den är ganska kollektiv.
0: Ja.
1: Jag fick ändå dela den med dig.
0: Det gjorde du verkligen. Du, sista veckan innan valet, tycker du att det märks?
1: Det tycker jag verkligen att det gör.
0: Ja, hur då?
1: På alla möjliga sätt. Gunnar Strömmer får vara ute och debattera massa olika sakområden som han egentligen inte basar för.
0: Ja, vad beror det på?
1: Igår var det ju den migrationspolitiska debatten i SVT. Han är ju justitieminister.
0: Ja.
1: Jag bara undrar, hur sa de till Johan Forssell? Att, jag vet att det här är ditt ämne, men vi tar Gunnar ändå.
0: Känsligt.
1: Ja. Han diskuterade skolpolitik häromdagen i Aktuellt.
0: Ja.
1: Måste ju vara någon annan som också fick det där samtalet. Det är väl för att han är en moderat politiker som är duktig i kommunikationen.
0: Det är ju fortfarande en kamp om de osäkra väljarna, har man förstått. Och är man då en av de där ambivalenta mittenväljarna, så var det ju en, ja, vad ska man säga, en intensiv helg. Det var vänsterpartister som återigen spridit antisemitiska inlägg, avslöjade Expressen. Det var en sverigedemokratisk tjänsteman som spritt proryska budskap. Och så i morse fick vi då veta att en röst på Liberalerna kanske ger avkastning.
1: Mm, superstressigt. I synnerhet det sista.
0: Ja.
1: Skulle jag tänka, om en person ändå har Liberalerna som sitt parti, har tänkt i ingen idé, jag ska hitta ett annat parti. Nu är de ju ändå med i matchen, även om det bara är en opinionsundersökning. Men trenden verkar ju ändå vara positiv i fler undersökningar. Ska man då ändå tro att de når upp över 4% och välja Liberalerna? Eller tänk om de hamnar på 3,8, så har man vaskat den där rösten.
0: Ja.
1: Stress, stress, stress.
0: Sån stress. Och det är ju inte bara, tror jag, partiet och väljarna som känner stressen. Det är många förståsigpåare som kommer behöva krypa till korset.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänker på statsvetaren Johan Hindfors. Han sa i Göteborgs-Posten i morse till exempel att han får väl äta upp sin hatt nu när Liberalerna verkar komma över spärren. Han gick ju, sa att jag äter upp min hatt.
1: Ja. Ah.
0: Om dem.
1: Det är ju en klassiker.
0: Äta upp sin hatt?
1: Nej, men Annie Lööf fick ju dras med jättelänge att hon skulle äta upp sin ena sko om hon skulle släppa fram Socialdemokraterna eller bli ett stödparti åt Socialdemokraterna eller något sånt där. Sen har hon varit lite sur för att hon menar att det var inte hon som sa det här. Men när då ändå Löfven blev statsminister och Centern släppte fram honom som statsminister, så var det ju skor som skickades till Centerpartiets partihögkvarter.
0: Tänker på även Daniel Suhonen. Han har gått ut och lovat handling om hypotetiska scenarier inträffar. I fredag sa han att om SVMP får egen majoritet så ryker skägget.
1: Mm. Jag undrar om han tänker sig att det finns folk som kommer att rösta utifrån att de så gärna vill se honom öppna skägg.
0: Ja, men det är det man undrar. Alltså, jag kan väl bara säga som skäggig man att det är en uppoffring av honom. Det har ett pris. Och det, är väl, det ska ju finnas ett pris om det ska...
1: Vad ligger ditt pris då? Alltså, vad skulle du vara beredd att säga att du rakar av ditt skägg för? Det måste ju vara något som är högst osannolikt, men som du väldigt, väldigt, väldigt gärna vill.
0: Två saker. Det ena skulle kunna vara att min son förblir mobillös till att han är 15 år.
1: Mm.
0: Om han håller sig till det, då kan jag raka av skägget.
1: Har du gått ut och sagt det till honom?
0: Nej, det har jag inte sagt. Det här kan jag berätta för honom ikväll. Det andra skulle vara, för att sätta det kanske i en bättre kontext här, då. Om du går och kammar hem vinsten i Guldörat, årets programledare, jag vill bara säga att röstningen är öppet, guldörat.se, gå in och rösta på Catherine Zimmerman.
1: Jag borde ha förstått att jag inte ska lägga upp några bollar för
0: så
1: dig, för det här är det jag kommer få tillbaka
0: kommer
1: varje gång.
0: Kommer jag raka skägget?
1: Mm. Verkligen.
0: Det är en stor grej. Mina barn har sett mig en gång utan skägg och jag skrämde livet av dem.
1: Jag har aldrig sett dig utan skägg. Nej. Jag har inte ens sett bilder på dig utan skägg. Så att,
0: 15 år har jag haft, eller jag har haft skägg i 25 år, men jag tror jag har varit utan det två gånger senast 15 år.
1: Mm,
0: Så även det är på ett
1: hög ribba helt enkelt, vi hör det.
0: Så in och rösta nu gott folk. Men du, om det går vägen då för Liberalerna, kan lärdomen då vara att ligga riktigt risigt till i opinionen den sista veckan eller en längre period för att då kunna dubbla sitt stöd?
1: Mobilisera stödrösterna. Det har ju hänt förr som sagt att partier har legat risigt till. Kristdemokraterna 2018 till exempel. Och sen så tar de sig över spärren. Det är ju också ett djärvt spel får man säga. Att ligga lågt och sen bara hoppas på den där sista veckan. Att folk ska känna nu jäklar.
0: Mycket står på spel. Mm. Vi får väl se. Nedräkningen är igång. Du, för några veckor sedan kom nyheten som visade lovande resultat i kampen mot hudcancer. Det var läkemedelsföretaget Moderna som presenterade studien. Det är inget botemedel, men kanske ett steg på vägen. Det handlar om malignt melanom, en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige och är en allvarlig form av cancer. Och jag tänkte när jag läste det här att en sån här nyhet måste väcka väldigt mycket hopp och massa andra känslor. Hildur Helgadottir, du är överläkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset och forskare även på Karolinska institutet. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänkte du när du fick reda på de här resultaten?
2: Alltså det som jag tänkte var att det är ju viktigt att förstå vad de här resultaten innebär. Och vaccin är ju någonting som ofta väcker väldigt mycket känslor och idéer. Vad är det för någonting? Och här ska det ju vara helt tydligt att det är ju inte ett vaccin för varken för att motverka melanom, att man får det, och inte heller ett vaccin för att bota de som har spridd sjukdom. Utan det är ett, kan man säga, ett vaccin som är framtaget av tumören, av melanomtumör, som redan är bortopererad hos en patient och ges då tillbaks tillsammans med en annan immunterapi för att minska risken för återfall. Så att, och det är vad den här studien visade och det är vad det här vaccinet är för någonting. Men med det så är det ju ett väldigt, väldigt intressant och lovande, men man måste också förstå var någonstans i själva sjukdomsförloppet det här är viktigt.
0: Mm. Och när, med all den kunskap och informationen då, vad tänkte du eller vad kände du när du fick veta att de hade nått de här framgångsrika...
2: Att det är framförallt att det är viktigt att det visar rent biologiskt att den immunterapi som vi använder nu redan använder både för att behandla spritt melanom och också för att ge patienter för att minska risken för återfall. Att genom att ta deras tumör och från det göra ett personligt vaccin och ge det då tillsammans med immunterapin, då kan man få en ännu starkare reaktion på immunsystemet som då är ännu mer kapabelt att känna igen och döda tumörceller. Och att det är liksom viktigt för den här gruppen och kan vara någonting. Det här är ju från det nu att man har sett resultatet från den här studien till att det blir godkänt. Att det är ju varken godkänt av europeiska eller amerikanska läkemedelsmyndigheter. Så den resan är ju lång. För det ska ju sen göras hälsoekonomiska bedömningar. Och redan nu att ge den efterbehandling med immunterapi, som är ju en avancerad typ av behandling, är dyrt och inte självklart. Och detta kommer faktiskt bli många gånger dyrare och också komplicerat, för att även om man kallar det här preparatet, ja, V940 kallar man just det här vaccinet, så är det ju inte ett preparat, utan varje patient får ett individuellt framtaget vaccin. Så man tar tumören, man behöver hitta ett representativt material att skicka vidare till ett externt bolag som sen enligt en ganska komplicerad och dyr process tar fram det här. Så att det är ju, ja, det är ett viktigt fynd, men från nu att ha sett det här, även om detta nu var en fas 3-studie, så ligger vi liksom ganska långt från det att veta hur och när detta kommer att implementeras.
1: Och hur långt är långt? Handlar det om månader eller år?
2: Det kan ju se lite olika ut. Jag tror inte att det handlar om i alla fall få månader. Det behöver ju just göras i både europeiska läkemedelsmyndigheten då i vårt fall som vi lutar oss mot, och sen svenska myndigheter behöver ju göra som sagt den här hälsoekonomiska bedömningen, och det är inte alls säkert att detta kommer att bli det som kommer att bli godkänt, helt enkelt för att det är så dyrt och komplicerat.
0: Men givet allt det här då, när nyheten kommer så antar jag att det väcker väldigt mycket hopp hos dina patienter. Stämmer det? Eller man kan väl säga, vad väcker det för känslor hos dina patienter när en sån här nyhet kommer?
2: Ja, men det stämmer precis. För framförallt som här att det kommer någonting som blir ganska stort medialt. Och det är många som ser det. Och inte minst då om det är en sjukdom som man själv har eller en anhörig har. Det är klart att det väcker känslor. Och man vill veta mer, men ofta är det kanske att man bara tror att det är någon form av quick fix. Och då behöver man verkligen kanske hjälpa med, och det är också därför jag är här, för att förklara liksom var just det här är viktigt i hela sjukdomsförloppet. Så att det är ju som sagt, det är varken när vi tänker åter på vaccin som för infektionssjukdomar, då är det ju just för att förebygga att man får den sjukdomen eller infektionen som vi pratar om, och det är ju inte det vi pratar om nu. Och vi pratar inte heller om att de som är riktigt sjuka har spridd sjukdom, att de ska få den här typen av behandling, i alla fall där är vi inte nu, utan det är just för de som får återfall i sitt melanom, oftast en lymfkörtel som man har fått med metastas som tas bort, och efter det så får man den här efterbehandlingen för att förhindra att det kommer tillbaks.
0: Så hur kommunicerar man det då på ett sätt som är begripligt för dem som är i en akut fas och det finns någonting där ute som kanske kan hjälpa dem men inte tillgängligt? Hur har man en sån dialog?
2: Alltså i det här fallet så är det ju verkligen att försöka på ett pedagogiskt sätt att förklara att vi har den här studien, men det handlar liksom inte om det skedet som du befinner dig i din sjukdom. Där vet vi inte alls om det här är bra, utan och det ska ju sägas att vi har ju de senaste åren fått helt fantastiska behandlingar för att behandla spritt melanom. Och de är ju där fortfarande, och då behöver man helt enkelt förklara var och när är den här behandlingen viktig och bra och kan bli någonting i framtiden. Så att det är en pedagogisk kanske utmaning, men ändå tror jag att i alla fall så som jag har lagt upp det, att det kan man ta till sig.
1: Och vad säger du till patienter som kanske då tänker att okej, det finns inte i Sverige än, men om jag vänder mig till det här företaget eller jag kanske kan komma med i någon internationell studie som pågår någonstans?
2: Ja, alltså det är ju en bra fråga, för att det är klart att vi får ju ofta den typen av frågor. Ofta är det ju från de som har sjukdomen i mera allvarligt skede. Och just den här typen av behandling som vi pratar om nu, den är ju inte alls i det skedet överhuvudtaget. Men klart, mer den här allmänna frågan att patienter som kanske har spridd sjukdom, kanske fått behandlingar som de inte längre svarar optimalt på, att då kommer ju ofta den här frågan, finns det studier, finns det någonting som passar för mig? Och ibland så har vi studier här hemma i Sverige, ja, i Stockholm, eller till exempel den här studien som vi pratar om nu, att den Sverige var representerat via Göteborg. Och min kollega Lars Ny som tog in patienter i den studien. Och så kan det ju se ut att vi har studier som går på vissa ställen och andra inte. Inom Sverige så brukar vi ju absolut kunna hjälpa patienter med att ta sig till de centra som har studierna. Men det är svårare utomlands. Och också är det att man ska också vara medveten om att det är inte alla aktörer som är helt seriösa. Jo, inom absolut etablerade universitetssjukhus. Men det är inte alltid helt lätt att navigera i det här. Framförallt när jag börjar prata om studier utomlands. Och det kan ju vara stora kostnader för patienterna. Och kanske så att de är i ett sånt skört läge i sin sjukdom. Att man helst skulle nästan vilja säga till dem att ägna din tid på någonting annat. Mer värdefullt än att spendera alla dina pengar och all din energi på det här. Som ofta inte kanske ger det man hoppas på.
0: Alltså, och hur är det då att möta den här typen av patienter? För jag tänker, de är ju inne verkligen i en jättesvår situation, kan vara jättedesperata. Mm. Hur gör du när du möter dem?
2: Ja, alltså, för det första så har jag ju, som eftersom detta är mitt område, så har jag ju ganska bra överblick om vad som är på gång och vad som är bra. Så att jag kan ju, om de kommer med förslag eller vissa kommer med papper som de har skrivit ut eller visar någonting i telefonen, så kan jag veta om detta är någonting etablerat eller inte. Och är det till exempel inte det, så kan jag ju absolut avråda från det. Sen kanske ibland så har jag insyn i var studier går och om det är överhuvudtaget någonting som man kan hjälpa till med. Men också så får man ju ändå hjälpa till med det att få en att förstå att det är att delta i en klinisk prövning. Att även om det då och då dyker upp studier som den här som det gick bra, men bakom varje studie som det är ett positivt utfall, så brukar det vara väldigt många där man inte ser det utfallet. Så att det är verkligen ett stort lotteri. Och vissa ser det ju som ett viktigt halmstrå, men man måste ändå kanske försöka balansera det, just hur man ska spendera den här ändå värdefulla tiden.
0: Men när du får dem då att inte tänka på hypotetiska studier som kanske finns eller kanske inte finns och de kanske inte kan komma in, hur pratar du med dina patienter om hopp då när allt tycks så hopplöst?
2: Alltså, jag skulle säga att det är verkligen ingenting som man tar bara i ett samtal. Utan det bästa är ju om man under en ganska lång tid etablerar en förtrolig relation med varandra. Och att det här är som alla andra relationer, att det är kanske sån information kommer inte bara växa fram helt plötsligt, utan har man den turen både som läkare och som patient att man har en mera längre relation som vårdgivare och patient, så kan man sakta men säkert försöka behålla hoppet. Och vad är hopp i den här stunden? Det som är hopp kanske första gången när man får diagnosen är inte samma som hopp när man har gått igenom flera behandlingslinjer, man har fått biverkningar. Då kanske hoppet kan vara att jag vill i alla fall må bra idag och de här närmaste veckorna. Svaret på den frågan är väl helt enkelt det att det är perspektiv som ändras under resans gång.
0: Vad har du lärt dig om livet av att jobba så nära döden?
2: Ja, alltså det är ju klart att det är ofta man hör att det måste väl vara så att när man jobbar inom det här området, det är precis som du säger, att även inom melanom där vi har fantastiska framsteg och vi inte kunde bota patienter tidigare, men det kan vi göra nu, så är det förstås ofta patienter som vi inte kan hjälpa och de dör i sina sjukdomar. Och att man kanske kan säga att men det är kanske så att man som person får ett väldigt filosofiskt och bra perspektiv på livet. Men jag skulle säga att vi doktorer är ju, även vi som jobbar med det här, människor. Och även om man har empati och ibland också mycket sympati med de här våra patienter när det inte går bra, så skulle jag ändå säga att vi är människor som alla andra. Och att det är inte så att bara för att jobba med det här så är man en expert på att ta vara på livet och någon filosofisk guru, om man säger så. Att det tar tungt på oss också som arbetar med det här.
1: Du kan klaga över bagateller i livet också. Ja, om du har en dålig vecka.
2: Ja, precis.
1: På att du har missat tunnelbanan.
2: Ja. Ja. Det är väl det att, som jag kanske också ville förmedla, att trots det här på många sätt tunga och lite speciella arbetet så är det ändå en form av normalitet som uppstår. Man måste också fungera som människa, partner, vän. Så att man blir ingen expert livsstilsguru av att arbeta med det här, kan jag säga.
0: Hildur Helgadottir, överläkare i onkologi på Karolinska sjukhuset. Stort tack för att du kom till Talkshow.
2: Tack ni.
0: Ja, du, apropå den sista veckan, kommer tillbaka bara. Känns det skönt? Kommer du sakna valrörelsen?
1: Jag är faktiskt fortfarande mitt i att jag tycker att det är... Jag menar, spännande är ju oavsett... var man står politiskt, så rent objektivt så är det ju så att när gapet minskar mellan blocken så är det ju spännande hur det ska gå.
0: Du skulle kunna tänka dig 2 veckor till val. Trö ut på det.
1: Kanske att man på något sätt går upp i den här intensiteten för att man vet att nu är det nedräkning på riktigt. Jag tror inte man skulle orka leva sig in i. Jag tänkte på liksom gårdagskvällen. Först är det en utfrågning av Amanda Lind och sen så tittar man på utvärderingen i Rapport och sen så är det den migrationspolitiska debatten.
0: Du måste vara helt trött i dina armar efter att ha gått runt med datorn så länge.
1: Vet du, nu placerade jag den på köksbordet samtidigt som jag körde lite klipp och klistra aktiviteter som jag ägnade mig åt.
0: Vad klipp och klistrade du för något? Det är en liten pysselfabrik du har hemma.
1: Ja, jag startade upp en liten pysselfabrik.
0: Vad klippte du?
1: Jag klippte ut olika fina bilder som jag ramade in och lite foton.
0: Klippte du små bokstäver, små hotbrev som du skickar till alla som inte röstar på dig?
1: Verkligen, nej men kan du bara sluta?
0: Jag ska inte upprepa att du är nominerad i Guldörat dag in och dag ut. Det är oklädsamt.
1: Nej, vet du.
0: Nu och att man kan rösta på dig. Det känns ju helt meningslöst att sitta här och prata om det.
1: Jag känner mig så maktlös.
0: Nej, men du är du... det. På måndagar och onsdagar är du maktlös över att jag i 6 veckor kommer pusha detta.
1: På egen risk vill jag säga.
0: Jag tror i alla fall att det finns många som har tröttnat på gnabbet.
1: Är du en av dem eller?
0: Nej, jag tycker att jag har blivit ganska tjockhudad. Jag tycker att det känns peppigt att det går i mål. Men det slog mig att så här, man kan ju också, om man tycker att det är segt, man kan ju också bara gå förtidsrösta, stänga av radion, sluta läsa tidningen om en vecka är över.
1: Ja, det känns helt osannolikt att man skulle göra något sånt. Jag känner att min hjärna exploderar vid blotta tanken. Men det är klart, i teorin så skulle man kunna göra det.
0: Det är som att äta utsidan på bullen och inte äta insidan. Vem gör det? Det är det göttigaste kvar.
1: Och också att man skulle vara utanför så många samtal.
0: Ja, gud, du ska inte ha någon att prata med då.
1: Nej.
0: Du, det är inte bara Sverige som är mitt i en valrörelse. Även USA är inne i det. Mellanårsvalet närmar sig och en av de stora händelserna i den valrörelsen har varit att socialism tagit en stor plats i den nationella debatten. Mm. Vi snuddade ju vid det förra veckan. Bernie Sanders har ju länge varit ansiktet utåt för denna rörelse, men med framgångsrika yngre politiker som Alexandra Ocasio-Cortez och Sora Mamdani har nya kandidater med liknande agenda ställt upp i både kongressen och på delstatsnivå över hela landet. Och de flesta av dessa kandidater tillhör en och samma organisation. Den heter Democratic Socialists of America, DSA förkortat. Och det här har väckt massa debatt, inte minst inom det demokratiska partiet. För de vet inte riktigt hur de ska hantera detta. Ska man omfamna energin och idéerna? Eller är det en säker väg mot valförlust? Gina Lindberg, hej!
3: Hallå!
0: Tillbaka i Washington.
3: Precis, där valrörelsen också har dragit igång. Det är... spännande här också, kan jag säga. Och det är val 3 november, mellanårsval.
1: Vad var det första du gjorde när du landade på amerikansk mark?
3: Första var att fylla på kaffeförrådet, men det hade min vikarie redan gjort, så att det, man kan liksom inte vakna upp här utan kaffe första morgonen, men det hade Martin Svenningsen som har vikarierat sett till att kaffeförrådet var fullt. Så att,
0: men om det är någon plats man ska... Faktiskt. Jag tänker, om det är någon plats man kan vakna upp utan kaffe, så är det väl i USA. Det finns ju kaffe i vartenda litet hörn i stan.
3: Ja, men man har bråttom på morgonen.
0: Ja, det är så.
3: Och ska dra igång med jobbet. Då är det viktigt.
0: Du... DSA, då, Democratic Socialist of America. Är de svenska socialdemokrater, eller hur ska man se på dem?
3: Ja, det är ju inte ett politiskt parti på det sättet som demokraterna och republikanerna är, utan det här är en organisation, en paraplyorganisation för den socialistiska rörelsen, det de kallar för demokratisk socialism. Och så finns det en massa undergrupper inom DSA som skiljer sig åt en del. Det finns stora lokala grupper i, de är väldigt stora i New York, de är stora i Los Angeles och inte minst här i Washington. Här är vi på väg att få en ny borgmästare, en ny ung kvinnlig borgmästare, Janice Lewis-George, som kommer från DSA-rörelsen. Och den här organisationen har ju funnits i många år, men har varit ganska marginell tidigare. Men nu på senare tid så har de vuxit väldigt, väldigt mycket. Från bara några tusen medlemmar för några år sedan, och nu så är de uppe i 120 000. Och så är det ju många, ja, många kända demokrater på vänstersidan som är engagerade i DSA eller har sina rötter där och beskriver sig som just demokratiska socialister. Soran Mamdani är väl en av de mest kända.
0: Du har ju varit på några kampanjmöten, eller hur?
3: Precis, jag har varit på ett av deras möten i New York just under Soran Mamdanis valkampanj.
0: Och hur är det då? Kan du ge någon bild ifrån, liksom, så man får en känsla för hur de går till?
3: Ja, det mötet som jag var på, där var det mycket lokala demokratiska politiker, det var lokala aktivister på södra Manhattan, och där var det mycket diskussioner och samtal om hur man skulle göra i praktiken, hur ska man få igenom vissa politiska frågor. Och det här under Soran Mamdanis valkampanj så var det väldigt mycket fokus på det här med att frysa hyresnivåerna i New York till exempel. Det var mycket fokus på gratis förskola, skattefinansierad förskola. Så att på det här mötet som jag var på så fanns det olika experter och aktivister som diskuterade i detalj hur det där skulle gå till. Och det där är väl ganska typiskt för DSA, att det finns en gemensam övergripande ideologi, alltså socialismen, men sen är det väldigt decentraliserat, så att olika lokala grupper har olika inriktning och fokuserar på olika frågor. Och just det här med hyresnivåer, fri barnomsorg, det var en väldigt stor grej bland Mamdanis gräsrotsaktivister i New York.
1: Är det framförallt i större städer i USA som den här rörelsen växer?
3: Ja, så är det absolut. Och det ses ju ganska mycket som en storstadsföreteelse och som en generationsfråga. Därför att de som kallar sig demokratiska socialister inom demokraterna, de tenderar att vara yngre. Det finns liksom inte samma tabustämpel som det fanns tidigare bland de unga demokraterna. Det där med att vara socialist, det har ju liksom varit närmast en förolämpning i amerikansk politisk debatt när man har klistrat det på politiska motståndare. Men det har verkligen svängt, så att nu är det till och med så att bland demokratiska väljare så är det fler som har en positiv syn på socialism än på begreppet kapitalism. Så att det här har verkligen blivit en generationsförändring. Och Soran Mamdani är ju, som blev borgmästare i New York, han är ju ett exempel på en politiker som beskriver sig som socialist och som kan nå den absoluta toppen i USAs största stad politiskt sett. Så att det har varit en rätt omvälvande förändring i hur man ser på det här socialistiska begreppet.
0: Det är ju, du nämnde Soran Mamdani, en annan är ju Alexandra Ocasio-Cortez. Ganska spretig rörelse, ganska radikala förslag. De har haft öppna gränser, de vill avveckla polisen och så vidare. Sen när de kommer till makten, händer något med budskapet? Tonar man ner det då? Eller hur?
3: Ja, och också det här med budskapet, det kan skilja sig åt ganska mycket. Det finns en del saker som är övergripande, som ses som någon sorts traditionell socialism, alltså starka fackföreningar, minskade ekonomiska klyftor, allmän sjukförsäkring. Men sen finns det andra frågor som DSA driver lokalt som är mer kontroversiella. Det här med att lägga ner, dra in budgeten för polisen, att lägga ner fängelser, lägga ner migrationspolisen, ICE till exempel. Och vissa har ju tonat ner. Alexandria Ocasio-Cortez är ju ett sånt exempel. Hon kom från DSA, hon hade stor hjälp av dem när hon slog igenom som politiker, och så fick hon den här platsen i kongressen. Och nu har hon ju tagit avstånd från en del saker som hon stod för då, när hon blev invald. Som det här med defund the police. Nu säger hon istället att ja, men det där som vi höll på med för 5-6 år sedan, det var crazy, det var knasigt. Woke one was crazy, sa hon i en intervju nyligen. Så att hon har ju verkligen ändrat inställning i en del frågor och kompromissat. Mm. Och det märker man också när man pratar med DSA-medlemmar, att stödet för henne är inte lika helgjutet längre i den här rörelsen. Det finns många där som stödjer henne, men det finns andra som tycker att hon har blivit för mesig, hon har kompromissat för mycket och hon har blivit en del av den elit som hon tidigare kritiserade.
0: Och hur förhåller sig då den eliten, då, demokraterna, etablissemangsmänniskorna i partiet till den här rörelsen?
3: Ja, de är väldigt splittrade, därför att det finns ju delar av demokratiska partiet som drar åt det här hållet, och sen finns det som kallas etablissemanget, alltså partitopparna i Washington i kongressen. De har ju varit väldigt skeptiska, och det märktes ju under valkampanjen när Soran Mamdani drev sin kampanj, att partiledarna här i Washington, de väntade ju in i det sista med att ge sitt stöd till Soran Mamdani, trots att det var alla opinionsmätningar visade att han skulle vinna. Han hade väldigt stort stöd lokalt. Så drog de sig för att ge sitt stöd till honom. Och det där är ju ett tecken på vilken splittring det finns i partiet kring de här frågorna.
0: Gina Lindberg, ja eller nej? Tror du nästa presidentkandidat från Demokraterna kommer från DSA?
3: Alltså jag vet inte, men jag är övertygad om att det kommer finnas sådana kandidater i alla fall. Alltså presidentkandidataspiranter som har sin bakgrund i DSA.
0: Det politikersvar alltså du gav flera. Det var inget jag.
3: Ja, eller hur? Ja, precis, för att det vore ju livsfarligt att spekulera i vem som blir kandidaten. Det tror jag man ska låta bli med tanke på hur förvånande det har varit på de senaste presidentvalen. Men att en eller flera demokrater försöker bli partiets presidentkandidat kommer vara demokratiska socialister. Det tror jag vi kan vara säkra på. Och det har vi ju redan sett. Jag menar Bernie Sanders. Han kom ju väldigt långt i sina försök att bli faktiskt partiets presidentkandidat. Sen blev han slagen på mållinjen av Hillary Clinton. Men han är ju the original demokratisk socialist i USA.
0: Gina Lindberg, stort tack.
3: Tack.
1: Så roligt att du ändå kör lite sådär nästan sjukt hjärnsfrågeställning. Som att du har kollat väldigt mycket på politiska utfrågningar i den svenska valrörelsen. Ja eller nej?
0: Det är kul också att jag vågar vara sjukt hjärnsjournalist med Gina Lindberg, men ingen annan. Annars är jag riktigt mes.
1: Man måste ju börja någonstans.
0: Ja, man måste börja
1: sen
0: i tryggt
1: kan du ju bygga
0: rum.
1: På
0: ja,
1: det här.
0: Absolut. Det är en helt annan grej. I slutet av förra veckan så delades Ig Nobelpriset ut. Du vet vilket det är. Det är det här som belöna forskning som först får du skratta och sen får du tänka. Mm. Det har ju snurrats massor om det i helgen. Men jag hajade till på priset i medicinkategorin. Det gick till Tokuji Unno, en japan, som 1977 publicerade studien Hur man snyter sig. En aerodynamisk studie av att snyta näsan.
1: Svår konst.
0: Ja, det är ju det. Det finns tydligen ett rätt sätt och ett fel sätt att snyta sig.
1: Jag har ingen aning, för jag skulle aldrig drömma om att snyta mig i offentligheten.
0: Inte?
1: Nej, man vet ju aldrig. Vad ska vi säga? Om man har fått ut allt, om något kan ha fastnat halvvägs. Alltså, jag skulle gå in på toaletten.
0: Gud, jag satt ju och snöt mig här 2 minuter innan sändning.
1: Ja, men du kanske har en väldigt fin snytteknik.
0: Ja, jag har liksom, sättet att göra på det är att ha en distinkt. Man ska ha hårt och distinkt i sin snytning.
1: Så att allt kommer ut.
0: Mm. Men grejen var att det fick mig att tänka på min gamla morfar. Som hade en liten snusnästuk i fickan. Kommer du ihåg de här lilla tygsnusnästukarna?
1: Oh, ja. Mm.
0: Och den nyttjades ju.
1: Jag vet.
0: Snytning in i fickan. Snytning ner i fickan.
1: Så äckligt.
0: Och inte bara det. Jag kanske hade lite brunsåsfläckar på kinden. Ja, då tog han upp den och putsade min kind med.
1: Och du var ett stackars värnlöst barn, så du kunde inte protestera.
0: Jag kunde inte protestera, men nej. Morfar, varför har du din snytnäsduk i mitt ansikte?
1: Men du har uppenbarligen plockat upp själva snyttekniken då, om du gör det här helt hämningslöst, öppet inför alla.
0: Jag gjorde det inte med den aggressivitet och frenesi som han gjorde det vid. Det lät så att huset skakade när han snöt sig.
1: Mm.
0: Men fascinerande att den traditionen av att bära en liten snusnäsduk har försvunnit.
1: Eller helt rimlig.
0: Helt underbart att den är borta. Du, vi ska prata om någonting annat som påminner om något vi pratade om för inte så länge sedan. Helan går. Mm. Hade vi en djupdök i.
1: Den snapsvisa som sjungs allra mest i Sverige.
0: Ja, och jag har inte riktigt kunnat släppa snapsvisan. Nu tänkte vi skulle våga ta det ett steg längre och prata om snapsvisans snuskiga kusin, fulvisan.
1: Ja, oh, okej. Okay.
0: En musikalisk tradition som både är uråldrig och tabubelagd.
1: Du vill zooma in på könsord och sånt.
0: Ja, men eventuellt.
1: Det är för lite sånt i P1.
0: Alldeles för lite. Mm. Och nu gör vi en markant höjning. Ska man prata om den här traditionen, ja, då måste man bjuda tillbaka författaren och folkloristen Kristina Mattsson. Hej.
4: Hej, tack så mycket.
0: Du har knappt gå hem innan du kom tillbaka.
4: Nej, det är fantastiskt.
0: Det är ju nästan något typ av rekord där, tror jag, i snabbast återkommande gäst.
1: Ja, du kan ha en liten säng utanför studion bara.
4: Ja, det finns väl övernattningsrum i radiohuset,
1: ja,
4: gör
1: de,
4: det inte.
1: De får man inte bruka nej. Längre. Nej, så att du nej, får ta med en egen säng.
4: Okej, okay, jag gör det.
0: Men du, innan du skrev ju Fula visboken, ska jag säga, ihop med Bengt af Klintberg och Bengt Anderberg för en herrans massa år sedan. Men innan vi börjar prata om det så tänkte jag att vi ska lyssna på en fulvisa för att ge en bild av hur det kan låta. Vi har nämligen bandet Våtmark i studion som ska spela en av deras låtar live från albumet Hängande bröst. Pungvalsen heter låten. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle varna lyssnarna. För är man känslig, ja, då kan det vara dags att tona ner volymen lite. Eller om man bara tycker är pryd och inte vill. Jag vet inte, känner du?
1: Jag tycker faktiskt inte man behöver utfärda en varning.
0: Nej, men du är inte nervös?
1: Vi får väl se.
0: Våtmark, varsågoda.

0: Sandra Berggren och Nina Grigorieva. Kom och sätt er.
1: Mustigt språk.
0: Väldigt mustigt. Jag blir lite fnittrig av det här.
1: Ett litet stön också.
0: Ett litet stön. Kristina, vad händer när du hör det här?
2: Ja, jag tänker att det här fullföljer ju en gammal tradition i allra högsta grad med frispråkighet och i det här fallet på en känd melodi. Mm. Visst, absolut. Det är helt som det ska vara.
0: Vad händer i er då när ni sjunger det här? Nina, varsågod.
3: Ja, vi blir alldeles glada och lyckliga. Varma i kroppen. Tjocka, feta lår och fitta full med hår.
0: Men finns det något snusk i det här för er? Eller är det som att sjunga Bebe Vita Lamm?
3: Det har väl blivit som Bebe Vita Lamm. Vi är väl lite avtrubbade kanske. Jag vet inte.
0: Finns det något ord som snuskigt ord som känns värre än något annat då att säga? Som fortfarande har kvar någon udd?
4: Ja, så... Alltså själva orden har ju bytt betydelse med tiden. Så vissa ord som till exempel hora var ju inte alls lika laddat förr. Det har blivit mycket mer laddat idag. Så att de ord som förekommer i de här gamla visorna, man får komma ihåg att folk uttryckte sig lite annorlunda och menade andra saker.
1: Men ett stjärthål är väl ett stjärthål ändå? Så
4: det
1: att säga.
4: Stämmer, ja. Mm. Men det är någonting som alla vi känner igen oss i. Alla har en stjärthål.
0: Att man skulle få leva till den dagen då Catherine Zimmerman pratar stjärthål i P1.
1: Nu har den dagen kommit.
0: Kristina, den här musikstilen har väl väckt känslor?
2: Naturligtvis har den gjort det. Och det vi framförallt ska ha fullständigt klart för oss att den har levt i underjorden. Egentligen var det så att när jag och Bengt gav ut Fula visboken, det var egentligen första gången de kom i tryck, de här visorna. För innan det så har det funnits alltså under ytan någonstans, men det har sjungits och det har sjungits mycket. Och egentligen ska man nog vara fullständigt på det klara med att ska de här vara riktigt fungerande, om man så vill, va? Då ska det vara en rätt intim miljö. Det ska egentligen inte vara en radiostudio, utan det ska vara i en miljö med människor som är lite, kanske lite förtjusta i varandra, i yngre tonåren eller sådär. Då, ja,
0: håller kan jag tänka med.
4: Ja, alltså... sammanhang. Men det är klart att det vanligaste är ju sent på småtimmarna på en spelmansstämma att det folk sitter tillsammans och sjunger eller efter en kräftskiva liksom. När man är varm i kläderna, avspänd, det är då de här visorna kan ta plats.
0: Och vad kom Fulvisan till er? Hur kom ni till den?
3: Alltså för mig, ja men middagar med vänner till familjen och sådär. Man tar en liten hutt och då ska man alltid sjunga. Och på andra så här, folkmusikstämmor och kurser och sånt där.
2: Ja. Jag ska ju ha klart för sig att det är ju en fullt levande tradition. Alltså det är så, va? För jag hade ju också med mig det här när vi gjorde

0: fan så illa, hela kroppen rister han och ändan den står stilla. Men på 1700-talet då talade man klarspråk, då var det gammal man, gör så gott han kan, han knullar fan så illa. För det var en tid som var totalt frispråk, och det som är så otroligt spännande är att den texten från 1700-talet fortsatte att leva i muntlig tradition under hela 1700-talet. 1766 var den där handskriften, hela 1700-talet, hela 1800-talet, in på 60-talet när han sjöng den i Gula hund 65 eller 66 eller när det var. Helt muntlig tradition, inte belagd, inte upptecknad, inte nedtryckt. Alltså det är jättespännande.
1: Men handlar det för er om att det finns ett chockvärde i att sjunga de här orden till den vackra musiken? På något sätt den kontrasten. Eller är det bara till kul?
2: Ja, det är kul. Vi tycker också att det är en viktig tradition som ska komma upp i rampljuset. Att det är fler och fler som ska känna till de här visorna. För det är faktiskt så att alla vet inte om att det här finns. Och att det har varit en obruten tradition sedan medeltiden. Liksom, och säkert tidigare. Så att,
3: och hur kommer de här visorna till er? Är det, skriver ni egna eller är det visor som har ett ursprung så långt som till 1700-talet?
4: Vi har fått många av de här visorna efter konserter av lyssnare. Så då kommer de fram och så har ni hört den här låten och så tar vi fram våra telefoner och spelar in.
0: Men jag tänkte på, vi pratade lite innan, man gör ju det när man är med i det här programmet, så ses man ju här ute i foajén. Och då pratade vi om skämtvisor. Mm. Därför att det är ju väldigt spännande med alltså den fula visan, den fulvisan, det är ju ingen genre i sig, utan erotiska inslag finns i alla möjliga slags visor. Det finns i nidvisor, det finns i polsktrallar, det finns i snapsvisor, överallt. Men kanske tydligt i skämtvisorna, och skämtvisorna är gamla, ofta. Och i de gamla skämtvisorna är det väldigt intressant, för där kommer ofta, eller det händer, att den gifta kvinnan kommer till tals, att hon uttrycker liksom sin missnöje över maken som inte fullgör sin äktenskapliga plikt i sängen. Och det är alltså då visor som du kan hitta så långt tillbaka, enstaka belägg kan du hitta dem från 1700-talet. Och jag tror att ni sjunger sådana visor. Och
2: ja,
0: då är det ju
2: absolut
0: verkligen en månghundraårig tradition som ni för vidare.
2: Ja.
3: Nina, Sandra, jag vill att ni ska spela en låt till. Så ni kan väl sätta er borta vid micken. Vad hände, korta Kristina, medan de går och sätter sig, vad hände när den här boken kom? Vad väckte det för reaktioner?
0: Det blev jättemycket reaktioner, verkligen. Och bland annat så var det väldigt tydligt att boken trycktes i ny tryckning redan efter en vecka. Och sen kom då Finn Zetterholm och Bengt Sen med Folklor bara 2 veckor senare. Men det som var mest intressant var väl det att jag hade kanske trott att jag skulle få en massa negativ publicitet. Jag fick faktiskt bara positiv publicitet och blev inviterad till trevliga middagar av herrar som tyckte de skulle föra mig på den rätta livets bana. Men det gick inte, för jag var redan gift.
3: Men då fick du komma tillbaka hit många år senare, också ett gott sällskap. Då ska vi höra Sandra Berggren och Nina Grigorjeva i låten. Vilken blir det?
4: Kalsonger blå, söva bak i röva.
3: Varsågoda.
4: Och ni som är hemma, ni får ju sjunga med på ett visst ställe, och ni också i studion.

0: Våtmark, tack Kristina Mattsson, Sandra Berggren och Nina Gregorieva. Och jag kan väl säga att om man vill höra mer av er Våtmark så kan man lyssna på P2s serie Djävulsintervallet där ni medverkar i ett kommande avsnitt. Och med det, Torbjörn Karlsson i Göteborg, varsågod, Kulturnytt.
1: Jag gör mitt bästa att ta över här. Fotografiska i Stockholm visar just nu AI-konst och det här väcker rasande reaktioner på sociala medier. En av dem som har besökt utställningen är fotografstudenten Lucas González.
2: Fotografiska, det är en plats för konst, för fotografi är en typ av konst. Jag tycker inte AI är en konst. Kanske man får hålla det här inom en Facebookgrupp med typ 40-åriga mammor som lägger ut dem på sin profil.
3: Och Lucas är inte ensam om att vara kritisk mot utställningen. På sociala medier skriver användare att Fotografiska normaliserar teknologi som sprider falska bilder och att museet nedvärderar fotografiet.
4: Vi uppskattar dialog. Vi förstår att det väcker känslor och vi är inte en plats där det inte får komma upp.
3: Lisa Hydén är utställningsansvarig på Fotografiska.
4: AI-genererat material finns i samhället idag. Det påverkar vår visuella kultur. Det påverkar hur bilder görs, hur de tolkas, hur de sprids, hur de förstås. Och det vi har försökt att göra det är att lyfta de riskerna.
3: Flera kritiker kallar konsten stöld eftersom AI tränas på tidigare fotografers arbeten. Susanne Faglund är en av utställarna.
5: När jag har arbetat så har ju jag tränat på egna fotografier som jag till exempel fotograferat i naturreservat eller då använt ett bildarkiv som Göteborgs naturhistoriska museum. Så att jag tycker att det måste varje konstnär och fotograf som använder AI faktiskt tänka på.
3: Susanne har varit noga med att göra konsten så etiskt som möjligt.
5: Och det är därför som vi måste hålla dialogen igång. Det är klart att det ska göras utställningar om det. Och det är klart att konstnärer utforskar sin samtid. Det är klart att de ska få utforska det. Men vi måste diskutera hur det görs.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Så en tv-recension. Psykologi och diagnoser är ett tydligt tema i SVTs utbud i höst. Ett exempel är nya dramaserien Diagnoser med bland andra Mia Skäringer och Stina Ekblad i rollistan. Mattias Lindén har sett den.
6: Ensamstående mamman Bella är en av alla som förtvivlat kämpar med att få ihop livspusslet. Det är familjen, nya jobbet och inte minst sonen Ludde som har jobbit i skolan och ska utredas för ADHD.
7: Du måste stänga av spelet nu.
8: Nej, Ludde!
6: Dessutom har hon fått en ny granne i den kontaktsökande och lite gränslösa Elliot som i sin tur har fullt upp med sitt liv med krävande jobb, konflikträdd make och en dotter med autism. Efter en lite skakig start så blir Bella och Elliot bundsförvanter som försöker hjälpa varandra att parera allt som livet slänger emot dem. Och det är sannoliken ett regn av saker.
9: Det har jag väl inte sagt?
10: Sa du visste, du ljuger!
11: Det sa du, du ljuger!
12: Det gör jag väl inte!
6: Det är också där den här serien får problem. Den vill så gärna få med alla sorters vinklar, personlighetstyper och utmanande situationer. Och det mynnar ut i någon sorts redovisningssjuka som de 6 drygt halvtimmes långa avsnitten inte riktigt räcker till för.
13: Jag vill jättegärna ha en kärnfamilj och en karriär. Och ett barn som fungerar i skolan.
6: Det blir mest en hastig dans runt diagnosgranen som alla ska med i och som aldrig saktar ner för reflektion. Det får åtminstone för mig till följd att diagnoser inte riktigt griper tag och att rollfigurerna mer känns som klichéer eller representanter än personer av kött och blod.
13: Titta på det här, så jävla onödigt. Varför skulle du börja prata om den här Thailandsresan där nere förut? Till mina grannar och Ludde.
14: Nej, det var det fritt.
6: Ibland bränner det dock till, främst i skildringen av barnen. Och det är ingen tvekan om att skaparen Jessica Erikstam och huvudregissören Sofia Adrian Jupiter har ett bultande hjärta för ämnet. Och det gör att jag till slut landar i betyget godkänt, alltså en 2 för diagnoser.
1: Och det tyckte Mattias Lindén. Så till västkusten där Bohus fästning i Kungälv riskerar att falla samman om ruinen inte får det underhåll som krävs. Något som till varje pris måste undvikas, enligt historieprofessor Dick Harrison.
8: Ungefär som att en italienare inte hade reparerat Colosseum.
9: Fästningen från 1300-talet har stått pall för otaliga angrepp och aldrig blivit intagen. Men utan underhåll riskerar den nu att förfalla.
8: Det finns ingen liknande gigantisk anläggning någonstans överhuvudtaget. Och det har varit en magnet för nordiska krig. Det är en av få fästningar på jorden som aldrig har fallit trots 14 belägringar. Och därför är det ju en ödets ironi att det håller på att falla nu.
9: Statens fastighetsverk som äger fästningen har blivit anmälda av Kungälvs kommun till Riksantikvarieämbetet. Myndigheten kräver nu att fastighetsverket omedelbart åtgärdar problemen.
8: Nej, men det här är ju en kulturskandal som inte hade kunnat inträffa i de flesta länder eftersom man vårdar om sitt kulturminne, sina fornminne, sina militärminne. Det är ju en skandinavisk stolthet att det här finns.
1: Reporter här var Elias Olander från P4 Göteborg. Till sist, skådespelaren och komikern Sir Stephen Fry blir ny beskyddare av Primate Society of Great Britain. Han efterträder primatologen och schimpansexperten Jane Goodall som avled förra året. I en kommentar säger Fry att han har haft turen att träffa och umgås med ett stort antal primater, citat, från de olika grenarna av vår stora familj, slutcitat, och att det finns mycket människan kan lära av dem. David och Catherine.
0: Tack för det. Vad ska ni hitta på härnäst? Prutta live i radio, skriver Bruno. Tack för tipset, Bruno.
12: Ja, kommer aldrig att ske.
0: Men jag tyckte att det fanns verkshöjd och det är högt och lågt.
12: Det är ju också otroligt att tänka sig att man ger ut en visbok med den här typen av visor och det funkar som någon typ av raggningsväg in på det vis för Kristina Mattsson, även om hon nu avböjde alla förslag.
0: Ja,
12: det var okay. Lite otippat tycker jag.
0: Och att man kan glida in som gäst i radion 59 år senare. Mm. Fortfarande relevant. Idag var Fabian Sebeck, producent, tekniker Albin Melander, musiktekniken sköttes av Erland von Heine.

0: Det var en återutsändning från måndag eftermiddag, talkshow med David Mehr och Catherine Zimmermann.
1: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
2: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
3: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
4: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
5: Jag är hormoslyrförgiftad.
6: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
1: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
7: Vissa månader kunde Håkan ångra att han inte helt enkelt begärt utträde ur Rotary.
8: Rolf Lassgård läser novellen De jävla barnbarnen av Mats Jonsson.
7: Begärt utträde redan första lunchen efter pandemin, när det kändes som att vartannat bord gapade tomt och så många tvingats dela på samma tysta minut att det var rent ovärdigt.
8: En berättelse om åldrande och vänskap i en ort märkt av utflyttning.
7: De som inte togs av covid eller cancer eller stroke togs av kedjehus i Sollentuna eller radhus i Huddinge eller ljusa 55-plus-boenden i Göteborgs kranskommuner. Flytta ner, komma närmare de jävla barnbarnen.
8: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Det är Sveriges Radio och P1 du lyssnar till. Vi får nyheter när klockan är 1.
9: Ekonyheter. Passiv rökning fortsätter att vara ett stort globalt hälsoproblem. Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet beräknas passiv rökning ha bidragit till nära 1,7 miljoner dödsfall i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig har ofta högre andel giftiga cancerframkallande ämnen än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna bakom studien uppmanar nu länder att skärpa regelverket kring rökning i offentliga miljöer. Flera grova brottslingar döms till rättspsykiatrisk vård, men redan nu är det fullt på landets kliniker. Jonna Pettersson, chef på rättspsykiatriska kliniken i Jönköping, säger att läget är väldigt ansträngt.
10: Det blir mer krävande egentligen när patienterna behöver ett psykiatriskt plats och det inte finns någon ledig. Det kräver mer planering och ibland tillfälliga individuella lösningar. Det ställer krav på våra medarbetare när det inte finns några marginaler.
11: Och i vissa fall får patienter vårdas inom den allmänpsykiatriska slutenvården.
10: Vi gör individuella risk- och säkerhetsbedömningar när det gäller sådana placeringar. Så säkerheten är en central del av den rättspsykiatriska vården.
9: Reporter här Pernilla Arvidsson på P4 Jönköping. I Trollhättan åtalas en man i 25-årsåldern misstänkt för att ha kört elsparkcykel när han var påverkad av cannabis. Han åtalas för rattfylleri, ringa narkotikabrott men också olovlig körning eftersom åklagaren menar att elsparkcykeln som mannen färdes på är att betrakta som en moped, något 25-åringen inte hade körkort för. Det är oklart hur mannen ställer sig till åtalet. Ekot med Daniel Wockner.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.
0: Och det har blivit dags för Lundströms bokradio i den här kanalen där författarikonen P.C. Jersild gästar för att prata om sin nya bok Livet som gåva.

0: Vad står PC för?
1: Det står för Per Christian.
0: När du var liten, hur tyckte du att man skulle dela på en chokladkaka?
1: Ja, det vet jag inte. Det var inte mitt påhitt så att säga. Men min äldre syster hade lärt sig av våran mamma att om man skulle dela på en chokladkaka eller en chokladbit så skulle den ena dela och den andra välja först. För då kunde man inte fuska så att säga, utan den som skulle dela måste ju dela så noga som möjligt.
0: Hur tycker du nu att man delar på en chokladkaka?
1: Jag tänkte säga, jag delar inga chokladkakor.

0: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström. Och i studion min författaren PC Järskild med en ny bok, Livet som gåva. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Född 1935, har skrivit fler än 40 böcker, bland dem samtida klassiker som Babels hus från 1978, En levande själ från 1980 och romanen Barnens ö som fyller 50 i år. Din nya bok, Livet som gåva, börjar med att du står på Östra kyrkogården i Malmö. Det blåser och du väntar ihop med andra. På vad?
1: Jag står där med några familjemedlemmar och vi väntar på en urna. Det är så att det är min äldre bror som har dött och han har dött i Stockholm. Och den här urnan, den ska gravsättas i Malmö. Så vi står och väntar på att de här personerna från begravningsbyrån ska komma med urnan.
0: Och då minns du ett samtal du haft med din mamma för mer än 30 år sedan när du själv var 11 år. Mm. Och du minns din mammas replik.
1: Ja, det var så här att som jag gissar att många barn är väldigt upptagna av rättvisa frågor, särskilt när det gäller oss själva så att säga. Och jag var väldigt, precis som det här med chokladkakan, jag skulle framförallt behandlas rättvist. Så jag började fundera kring de här rättvisefrågorna och hur viktiga de var för mig när jag var liten. Och hur jag då plågade min mor med att fråga om det här. Och varje gång som jag frågade varför har inte jag fått en barncykel när min lekkamrat har fått en barncykel. Varför det så att säga? Och hon blev ju väldigt trött efter ett tag och säger att vem har sagt att det ska vara rättvist? Och det var den fråga som ständigt och ganska trött för det laget levererade på min barnsliga fråga. Innan jag hade upptäckt att allting i stort sett är orättvist i världen. Mm. Men det vill inte jag acceptera.
0: Hur kommer det sig att du tänker på det här, på rättvisa, när ni står och väntar på din brors urna?
1: Ja, det beror på då att vi var tre syskon. Min bror som var född 1923 och min syster som var född 1926. Och så jag då som var sladdbarn och född 1935. Och om man ser tillbaka på hur det blev i livet för oss tre syskon så är det så påfallande att själva utdelningen så att säga var väldigt orättvis. Min bror fick praktiskt taget alla nitlotter. Min syster fick några nitlotter. Och jag fick nästan inga nitlotter alls. Va? Så att det var väldigt, rättvisan funkade väldigt dåligt. Fördelningen mellan oss syskon. Och det där är ju naturligtvis en banal upplevelse. Men den kom att styra rätt så mycket min syn på framförallt min bror. Att han fick så att säga den mesta skiten och jag fick nästan ingen skit. Och nu var det så då, om jag ska berätta det, att vi står där och väntar på den där urnan. Och tiden går och vi börjar undra att när det hade gått nästan en halvtimme, det var liksom lite för mycket va? Och min far började då spekulera att det kanske tog extra lång tid för att min bror hade varit SJ-anställd. Och vår far hade då fått för sig att om man var SJ-anställd så skickades inte den här urnan som vanligt gods utan den fick stå framme hos lokföraren som någon slags hedersbetydelse. Och han tänkte att det kanske var så att det tog lite längre tid då. Mm. Men så gick det ytterligare en kvart. Och då kommer det två svartklädda män. Men de har ingen urna med sig. För den är försvunnen. Och då tänker jag så här, det var ju fan att min brorsa, han får inte ens vara med på sin egen gravsättning.
0: Han behandlas orättvist på sin allra sista resa.
1: Ja, just
0: där är någon sorts fond för den här boken, eller hur?
1: Ja.
0: Det är försommar år 1946 när du drabbas av insikten att lycka och olycka är orättvist fördelade i din familj. Då är du 11. Vad är det som inträffar?
1: Jo, det som inträffar är att min bror som då ganska tillfälligtvis jobbade som växlare på Stockholm Ban. Vilket är ett farligt jobb och ett tungt jobb. Det hände ju att de här växlarna blev klämda mellan vagnarna till exempel. Och en morgon kommer han hem och han kommer in. Men han kommer inte ut i köket som han brukar. Utan han går direkt in till den finaste soffan i salen och så stupar han bara omkull. Och det gör att min mor går in och undrar vad är som är på färde. Och då ligger han bara där och då säger han, får jag ligga här, säger han. Ja, säger hon, för hon förstår då att han är sjuk. Och då svarar han igen, får jag ligga här? Och när han har sagt det tredje eller fjärde gången, då börjar hon ana att det här är inte något vanligt, va? Så hon lägger handen på hans panna och den är då brännhet. Hon förstår att han är ordentligt sjuk. Och det resulterar då i att man kallar på ambulans och han förs till Sankt Eriks sjukhus. Och läggs in där under diagnosen lunginflammation. Och då ligger han där, jag tror att det tog någon vecka eller två. Och då skulle vi gå och hälsa på honom, men jag var bara 11 år så jag fick vänta i parken. Men min far och de vuxna går in. Och så kommer de ut igen och jag ser på dem att det är något allvarligt som har hänt. Och då har man fått veta att Hans har ingen vanlig lunginflammation utan han har lungtuberkulos. Och han förs då över till lungkliniken på Sankt Göran. Och det är början på hela den här sjukhistorien.
0: Och den här sjukdomen kommer att prägla hela hans fortsatta liv. Alltså tills han dör då i sviterna 1977, 54 år. Mm. Alltså din bror Hans är född 1923. Mm. Han föds nästan på dagen 9 månader efter era föräldrars vigsel, står det här i boken. Mm. Era föräldrar, dina föräldrar Svea och Christian, varför borde de aldrig ha gift sig?
1: Därför att de var så kolossalt olika som personer. Min mor, hon var en intellektuell kvinna fast hon bara hade gått 6 år i folkskolan. Hon var oerhört beläst därför att hon flydde till biblioteket så att säga, för hon var i ett olyckligt äktenskap med en man som hon aldrig skulle ha gift sig med. Min far, han var min mors raka motsats. Han var en liten pykniker. Han var väldigt...
0: Han var en liten pykniker.
1: Pykniker.
0: Vad är det för någonting?
1: Pykniker, liten och rund.
0: Jaha! Mm.
1: Min mor var inte det. Hon var mager och liten och mager.
0: Ja.
1: Mm. Och tunn. Och i alla fall, han studsade runt, han var väldigt vital och han var ett stort charmtroll, charmade alla människor utom när vi var hemma för då var han liksom trött. Och han var handlingskraftig, han fattade snabba beslut, han tyckte inte man skulle grubbla på saker och ting, man skulle bestämma sig och sen var det bara att köra, va. Och min mor grubblade ju till förbannelse innan hon kunde bestämma sig. Så att de befann sig egentligen liksom i olika världar. Och jag vet en sak som visar lite grann deras olikheter. Det var när de skulle käka frukost och fick varsitt kokt ägg. Så började morsan att knacka försiktigt på äggets topp med teskeden. Så att ägget krackelerade då. Sen satt han och pillade bort de här bitarna med hjälp av teskeden och naglarna. Min far tog ägget, han tog första bästa kniv och så halshögg han ägget. Och det var inte mer med det. Men det säger någonting om hur deras olika mönster var.
0: Men hur såg deras bråk ut då? Alltså hur kunde de...
1: Ja, alltså de bråkade väldigt sällan öppet. Det hänger samman med den kultur som de levde i. Det var ju en kristen, frikyrklig kristen kultur. Och där fanns det vissa regler så att säga. Man bråkade aldrig öppet, utan man tjurade, surade, kom med nålstick. Så det var liksom ett hybridkrig kan man säga.
0: Ja, det är nästan det värsta, inte det?
1: Mm.
0: Det pågår ju ganska...
1: Ja, pågick hela tiden.
0: Mm. Mm. Men om inte dina föräldrar hade gift sig, då hade du funnits?
1: Nej, då hade inte jag funnits. Eller... Det hade räckt med att min far hade snubblat på vägen till sängen, så hade inte jag funnits. Då hade någon annan funnits.
0: Mm. Så finns det någon sorts klassskillnad här också? Mm,
1: det gör det.
0: Men hur ser den ut?
1: Ja, min mor var då... hennes far var gummiarbetare på gummifabriken i Malmö. Och hon var nummer 3 av 5 syskon. Hon hade 4 systrar och 1 bror. Och de här systrarna fick gå i folkskolan i 6 år. Brodern som var sladdbarn, han påkostades realexamen. Det fanns inte pengar förstås till de här 4 flickorna. Fast min mors lärarinna ville då att hon skulle läsa vidare. För hon var väldigt duktig i skolan. Men det blev inte så. Men hon hade då den enorma turen efter ett tag att hon blev anställd som kontorsflicka på korrespondensinstitutet Hermods, som var det första i Sverige och som hade sitt säte i Malmö. Vi barn, när hon hade migrän och gallsten och fan och hans mormor, så det var vi barn som gick till biblioteket och hämtade böcker.
0: Till henne?
1: Till henne. Ja. Hon låg ofta i sängen. Och jag har ju begripit, hon var ju deprimerad och ville på något sätt ur det här äktenskapet. Men det kunde man inte, för att man skilde sig inte i deras kretsar, det gjorde man bara inte.
0: Men jag tänkte på det när jag läste boken, att hon blir liggandes i sängen med en hink bredvid sig och kräka som hon behöver. Mm. Jag tänkte också att hon måste ju må dåligt psykiskt. Alltså.
1: Ja, gjorde hon det. Mm. Ja. Men hennes räddning kan man väl säga, det var böckerna. Och sen påstår jag att jag var lite hennes räddning när jag började komma upp i tonåren. Eftersom jag också började läsa. Och vi började prata om böckerna. Och inte bara om skönlitteratur utan också, hon var väldigt intresserad av filosofi.
0: Mm.
1: Och jag hade ju mina barnsliga filosofiska frågor. Finns den fria viljan och allt det här som... Tonåringar frågar sig, och det var ju hennes frågor också.
0: Mm. Är hon lite medskyldig till att du blev författare?
1: Ja, det är absolut.
0: Efter andra världskriget jobbade din pappa som assistent på livsmedelskommissionen.
1: Ja, under.
0: Och under också, ja just det. Men på 30-talet när du föds, då jobbar han åt ett frikyrkligt... samfund som hette Helgelseförbundet.
1: Just det.
0: Ganska missionsinriktat. Och.
1: Ja, det tillhörde den här gruppen som pingstvännerna också tillhörde.
0: Mm.
1: Att man hade vuxendop och trodde på helbrägdagörelse och sådana saker.
0: Ja, och pengarna han fick av det jobbet, det var ingen förmögenhet.
1: Nej, han hade ju inte lön, han hade bidrag. Om jag minns rätt så hade han... Och det måste ha varit före kriget, 200 kronor i månaden.
0: Mm. Men han kommer från någon sorts nyrik överklass.
1: Just det.
0: Och sen så jobbar han med det här som kanske placerar er, som du skriver, egentligen i ekonomisk underklass, men kulturell medelklass.
1: Ja.
0: Och du föds då i mars 1935.
1: Mm.
0: Du skriver att din bror för det mesta är snäll mot dig, men vid ett tillfälle tar han till våld mot dig.
1: Ja.
0: Vad hände där?
1: Ja, det hände det att jag var väl 5 år och vi lekte, alltså det var gatan som var den, fanns inte några lekplatser just utan man lekte på gatan framför de här småstugorna. Och då var det så att vi stod ett gäng på en 4-5-5-åringar där och min bror råkade stå i fönstret på vårt hus. Och han ser mig när jag går fram till en kille som har några pjäxor som ser väldigt konstiga ut. Jag tror att de var gula. Och så spottade jag på de här pjäxorna. Och min bror öppnade då fönstret och hoppade ner ut genom fönstret och ner på marken. Det var inte så väldigt högt, va? Och rusade fram till mig och griper mig och ger mig en snyting som tar i nacken. Och sen bär han in mig på vår grusgång in mot huset och ställer sig gräns över mig och är oerhört arg. Och jag förstår ingenting. Men han lugnar sig då och så lyfter han upp mig och så bär han in mig i köket. Och så frågar han om jag vill ha ett glas rabarbersaft och det ställer jag ju upp på då. Och sen förklarar han för mig att den här pojken som heter Sten, han har fått sina pjäxor av fattigvården. För att hans föräldrar är fattiga. Och det värsta man kan göra det är att spotta på den som är fattig. Och jag säger då som fortfarande oförstående, ja men de andra har ju också spottat på de där skorna. Och det var liksom min tur, om inte jag hade gjort det så hade de tyckt att jag var feg. Mm. Så alla tyckte att de där pjäxorna var fula, Sten också. Och så var det bara. Och då förklarar min bror just det här, skillnaden mellan människor, om rättvisa och att en del familjer i vår omgivning har inte pengar till mat för dagen. Vilket jag egentligen vägrar att tro på, för jag är bara 5 år. Men så småningom så inser jag att det är så det är.
0: Mm, mm. Vintern 1942-43 blir din bror Hans inkallad.
1: Mm.
0: Hur blir militärtjänsten för honom?
1: Jo, man kanske ska veta då att han var ett barn som hade stora svårigheter. Han var stökig och han var ordblind. Och han skulle då uppfostras. Min far sa lite stolt att han uppfostrade sina barn enligt gamla översättningen. Och med det menas då den gamla bibelöversättningen. För att de här frikyrkiga, de trodde inte på den nya bibelöversättningen. Det skulle vara den gamla. Och där står ju, och det gör det väl fortfarande kanske, att den man älskar, den agar man. Så min bror fick mycket stryk eftersom han inte gjorde som han skulle.
0: Mm.
1: Han klarade sig dåligt i skolan, han kom sent i puberteten och han var inte någon populär pojke så där, i största allmänhet. Sen kom han in i lumpen. Och då undrade man förstås, eller jag var för liten för att undra, hur ska det gå för Hans i det militära? Det visar sig då att han är någon slags militär begåvning, vilket de upptäcker. Befälet upptäcker att den där Gershild, honom ska vi satsa på. Så han blir då befordrad först till vicekorporal, furir, och så blir han skickad till sjökrigsskolan för att bli utbildad till reservofficer i marinen.
0: Mm.
1: Och det var ju fint som fan. Och han går den där skolan 1945 tills han muckar.
0: Mm.
1: Då är han kadett. Kadett är man alldeles innan man blir officer, innan man blir fänrik. Så han går bara och väntar på sin utnämning till fänrik. Och den utnämningen kommer han aldrig att få. Han får ingen utdelning på sin militära begåvning, för då blir han sjuk i tuberkulos. Och det är liksom den stora tragedin i den här boken. Att han, när han äntligen blir erkänd, så får han inte, så att säga, den här erkänslan fullt ut.
0: Ja, han får lungtuberkulos och han åker in och ut på Sankt Görans sjukhus, TBC-avdelning under flera år.
1: Mm.
0: Så att även här har din bror otur då, kanske man kan säga. För 10 år senare, när du får TBC, finns det nya mediciner som gör att du botas på några månader.
1: Ja, just det.
0: Men på 40-talet är det här en tröttsam, lång sjukdomstid som gäller för din lungsjuke bror. Jag fäster mig vid hur han ändå, hur människor ändå försöker, hur han försöker. Han flyttar hemifrån till en etta så småningom. Mm, mm. Men den här tuberkulosen ger inte med sig. Den sprider sig till hans friska lunga.
1: Mm.
0: Han opereras flera gånger. Revben plockas bort. Högerlungan opereras bort. Och i den här operationskarusellen finns en kirurg som ska komma att bli väldigt viktig för dig. Vad är det han, den här kirurgen, gör för din bror som får dig att beundra honom?
1: Ja, han heter Viking Olof Björk. Han var docent i thoraxkirurgi. Blev sen en internationell känd professor som har bland annat konstruerat sådana här plastklaffar som man sätter in i hjärtat.
0: Mm.
1: Det var Björk som, och hans kompisar som tog bort högerlunga på min bror, vilket räddade hans liv.
0: Men hur ser du själv på det här? Att du har en dödssjuk storbror och du börjar tänka att du vill utbilda dig till läkare.
1: Mm.
0: Finns en koppling här eller?
1: Ja, det gör jag absolut.
0: Mm.
1: Det var flera skäl till att jag ville bli läkare. Ett var att jag var den första studenten i min familj, och hade man var man första student så skulle man förvalta den här studentexamen. Så man skulle läsa någonting som var svårt och fint. KTH, Karolinska institutet, kanske jurist, kanske Handelshögskolan. Det var det som gällde. Så det var ett skäl. Det var också det här med min brors sjukdom. För att vi i vår familj, vi levde ju så att säga med hans sjukdom. Vi var anhöriga till en kroniskt sjuk familjemedlem under alla de här åren. Och följde med i framgångar och motgångar. Och dessutom måste vi gå och undersöka oss på den här tuberkulosbyrån som fanns på Regeringsgatan. Så att inte vi också var smittade. Vilket jag ju var. Jag fick ju den där smittan så småningom.
0: Men om du blir läkare så kanske du klarar dig.
1: Ja, det finns faktiskt en sån... Eller som ung medicinare så hade man den föreställningen. Att jag är läkare, du är patient.
0: Ja, precis, just det.

0: Den här boken handlar ju en del om er relation också. Mm, det finns, jag fäste mig vid en scen som utspelar sig i maj 1954. Du har tagit studenten och du och Hans, din storebror, sitter på ett hak i Hamburg.
1: Mm.
0: Ni är på någon sorts semesterresa ihop, han och du. Och så skriver du: två ensamma tillsammans skapar inte automatiskt en gemenskap.
1: Mm.
0: Jag kan se där hur ni försöker umgås.
1: Ja.
0: Är det svårt ibland? Eller hur ser
1: det ut? Men det var väl det att från början när jag ännu var tonåring, då hade vi någon relation. Bröder emellan, även om det var 12 års skillnad, så hade vi någon slags relation. Sen när jag började läsa medicin så var det så här att när han hade varit sjuk ett tag och jag började läsa medicin, så anförtrodde han mig. Han sa så att jag har en dröm, och det är att jag ska kunna ta studenten som privatist och pröva in på Karolinska institutet, så ska jag också läsa medicin. Och i bakhuvudet på honom så låg väl det här att då skulle han också fjärma sig från rollen som patient. Det ligger en magi i det här. Och jag tyckte väl att det där lät väldigt orealistiskt, men det sa jag naturligtvis inte. Men han var då väldigt intresserad av mina medicinstudier. I början så ville han att vi skulle träffas en gång i veckan och äta på en tråkig restaurang där han hade kuponger. Så jag gick dit varje vecka och vi satt där en timme och käkade överkokt torsk eller någon köttfärslimpa. Och han förhörde sig om mina anatomistudier och vad det nu var. Och sen så pratade han om sina krämpor förstås. Men han var ju så sönderskuren så han hade ju ont nästan överallt. Och framförallt hade han ont i en nerv som gick från armhålan och ner mot midjan. Han tjatade om den där nerven. Och jag, mitt nöt, jag satt där med mina anatomikunskaper och sa så här: men du Hans, det finns ingen sån nerv. Nej, men jag känner ju det, sa han. Jag känner ju det. Ja, men det finns inte. Och så satt vi där och gnabbades. Och det var klart att han hade rätt. Han kände, det var hans smärta, va. Och jag, ung medicinare, fattar ingenting. Utan är bara upptagen av alla de här 1000 latinska namnen som står i anatomiboken. Så vi kunde ju inte mötas där, va.
0: Mm. Jag tänkte på det här, att du reser med din bror här när du har tagit studenten och inte med din mamma och inte med din pappa heller. För det nämns också här att du har brutit med din pappa.
1: Mm.
0: Vad är det här för krig som pågår mellan din pappa och dig här?
1: Ja, det var ju att jag när jag var 14 år så sa jag helt enkelt: jag tror inte att allt som står i Bibeln är sant. Då var det så att i Bibeln så finns det en gubbe som heter Metusalem som blev 1000 år. Och det var några andra såna här profeter som blev 980 år eller någonting. Så jag sa så här: nej, men det där är för mycket. Så jag till min far som trodde på det här. Och det gick ju inte ihop. Och han blev lite ställd, för han insåg ju också att det här, att en människa blev 1000 år, det var lite på gränsen, va. Men jag var på honom så här, för att det var min början när jag skulle göra mig fri från kristendomen. Att jag hittade såna här konstiga saker att hugga på.
0: Mm.
1: Så jag sa: ja, men det här är ju, så här kan det inte vara. Och min far blev då lite ställd och sen kom han på någonting. Så sa han så här: ja, men förstår du Pelle, att på den tiden, så när man sa ett år så menade man en månad. Och då gick ju jag och räknade efter, och då var det den här 1000-årsgubben, då blev han, vad blev han, 83 tror jag. 83, och det fick ju jag acceptera, att 83 kunde jag blivit. Så jag fick ju liksom stryk då, va? Så jag drog mig tillbaka och väntade på nästa tillfälle. när jag då skulle också sätta min far på pottan.
0: Så slagfältet var de heliga skrifterna?
1: Slagfältet var öppnat.
0: Ja. Men andra i din familj, de verkar inte ta striden om Guds existens och Bibelns tillförlitlighet på samma sätt som du gör med din far. Nej. Andra verkar gå runt och hålla masken lite. Ja. Hade inte det varit lättare om du också hade gjort det?
1: Jo, det hade ju inte blivit bråk på samma sätt, men jag är ju född lite stridslysten. Så att, nej, men i och med det, men det här var oerhört viktigt. Va? Det var viktigare än politik och allt vad du vill, så att säga. Mm, mm. Utom möjligen tjejer. Men ja, det var livsviktigt för mig. Och den här striden kom ju sen att hålla på ända till hans dödsbädd.
0: Mm. Men så försämras då din brors hälsa, som du var inne på här. Hans bröstkorg är vanställd efter de här stora operationerna. Mm. Halsen är böjd, huvudet faller med åren allt mer på sned. Han har blivit beroende av smärtstillande och lugnande tabletter.
1: Just det.
0: Värk har han från de här kapade revbenstumparna. Du skriver att han är väderkänslig som en gammal reumatiker. Mm. Och du då som är lillebror blir din storebrors läkare. Ja. Du skriver ut lugnande medicin.
1: Mm. Det var så här att innan jag upptäckte det här missbruket så gick han runt till olika läkare. Och vi hade också en svåger som var läkare. Vi förstod tillsammans att Hans är tablettberoende och han går runt till olika läkare. Mm. Det skulle ju så småningom bara leda till ännu värre elände. Så att jag gjorde en överenskommelse med Hans att du får bara gå till mig så ska jag skriva ut tabletter. Vi kommer överens om 6 tabletter om dagen. Det var i och för sig en överdos. Han trodde han skulle klara sig på 6 tabletter. Och så skrev jag ut det varje månad. Han ringde mig varje månad. Och jag ringde då in ett telefonrecept på de här tabletterna som skulle räcka en månad. Ibland hände det att han ringde för tidigt och sa att det gick inte, jag har slut på tabletterna. Och då blir jag någon slags polis. Vad ska jag säga? Ska jag säga skyll dig själv? Eller ska jag säga att jag kan inte skriva ut det? Det är mot mitt läkarsamvete. Men jag har ett ganska rymligt läkarsamvete. Så jag sa så här, jag skriver ut det som fattas. Så får du kämpa, så får vi hoppas. Och jag förstår att det är ett helvete, men det finns ingen annan väg, så att säga. Du kan inte gå tillbaka till att springa runt till olika doktorer. För det blir bara värre. Och så fortsatte vi på det här viset ända tills han dog.
0: I 15 år håller du din storebror på den här tunna linjen kanske mellan överdos och abstinens.
1: Just.
0: Och när din storebror Hans ska fylla 54 drabbas han av en besvärlig förkylning. Mm. Han hamnar i respirator. Mm. Du är på väg till Kanada för att studera medicinsk pedagogik.
1: Mm.
0: Vad händer då?
1: Ja, det hände det att jag hade fått den här stipendiet till Kanada. Och jag var ju inkörd på det att jag skulle åka till Kanada. När han åker in och läggs i respirator. Och jag insåg ju då att jag bör ju vara vid hans sida. För det här är ju inte bra, va? Men sen de första dagarna så hämtade han sig hyggligt och så. Så jag pratade ju med de här doktorerna som skötte det här, narkosläkarna. Jag sa som det var att jag var på väg till Kanada och så hände det här. Och är det så att han är på väg att dö så vill jag vara här. Ja, det förstod ju de. Va? Men kom igen imorgon eller något sånt där så ser vi ju läget det. Och då var de lite sådär, men det fixar sig. Det fixar sig. Vi tar ur honom här ur respiratorn om 2-3 dagar. Så vi tror att det här kommer att gå bra. Och jag och mitt nöt trodde också det, så jag åkte till Kanada. Och efter en vecka så fick jag ju då dödsbudet.
0: Mm. Det här kommer åt dig?
1: Mm.
0: Vad är det som kommer åt dig?
1: Jaha. Att jag gjorde fel, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Är det någonting du kan återkomma till i tanken, det här?
1: Mm.
0: Hur går tankarna då då?
1: Nej, men man kan väl säga så här, eller jag säger så här, att den som har svikit, va, det glömmer man sent. Alltså det ligger kvar som en tagg, och antingen så orkar man bearbeta det, eller så blir det aldrig tillräckligt bearbetat. Och det kan jag väl säga att den här relationen har aldrig blivit tillräckligt bearbetad mellan min bror och mig. Därför att jag var så pass självisk att jag åkte till Kanada i det här läget.
0: Ja, du skriver, jag borde ha begripit det här.
1: Ja, ja.
0: Är det väldigt, du klandrar dig själv alltså.
1: Ja.
0: Är det befogat att göra det då, eller? Ja,
1: men skuldkänslor är inte rationella.
0: Nej, det är de inte. Rätt i. Och följer inte de lagarna.
1: Nej,
0: nej. De fortsätter också gärna, ja, år efter år.
1: Ja.
0: Mm. Så hur blir sorgen då efter honom? Hur har den då sett ut när du säger att den inte har blivit bearbetad?
1: Ja, jag är ju den enda som är kvar i livet. Och så jag har ju fått sörja de andra familjemedlemmarna. Om man har någon slags föreställning om hur sorg går till, va, hos de flesta människor. Och det stämmer inte riktigt på den här sorgen efter Hans. Men det stämmer när det gäller de andra familjemedlemmarna. Så det är någonting med den här sorgen som är ouppklarat och lite, ja, lite neurotisk kanske.
0: Ja, det kan ha att göra med någon sorts skuldkänsla.
1: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Mm, och det är motorn i den här boken, kan man ju säga.

0: Den här boken innehåller väldigt mycket såna här nära relationer. Det är så spännande. Det är en annan person som mot slutet av boken, Livet som gåva, får en allt tydligare konturer. Det är din mamma, eller er mamma. Mm. Hon dör också medan du är på resa. Ja. Den gången är du i USA. Ja.
1: Och då visste jag inte om att hon var sjuk.
0: Så det var inte alls samma.
1: Nej.
0: Men det är våren 1975, då är du 40.
1: Mm.
0: Vad är det som gör att hennes död också blir... Jag menar, hon är ju din mamma givetvis, men det verkar vara någonting särskilt med att du tar dig hårt.
1: Mm. Ja, men det var det att hon och jag fann varandra när jag var i tonåren. Hon var ungefär som jag har hittat en jämnårig kompis med samma intressen, vilket jag inte riktigt hade gjort. Så hon blev både min mamma och min kompis. Vi läste samma böcker och pratade om böckerna. De här ouppklarade filosofiska frågorna.
0: Mm. Det var ju hon som sa då, vem har sagt att det ska vara rättvist? Mm. Hon sa också en annan sak.
1: Sentens. Jag vet inte om hon hade hittat på den. Hon sa till mig så här: man måste våga tänka en tanke till slut. Och det kan ju låta jag vadå då? Men om man tänker efter, va? Då måste man alltså tänka de här filosofiska tankarna om fria viljan, och vad betyder det nu om viljan kanske inte är fri? På vad sätt kommer det att omforma hela vår världsbild? Det finns tankar som man liksom studsar att nej fan, det går inte att tänka längre. Därför att då rasar någonting fruktansvärt.
0: Något stort.
1: Något stort rasar. Min egen världsföreställning rasar, eller?
0: Men då ska man tänka den till slutet.
1: Ja. Eller så långt man vågar, kan man säga.
0: Vågar. Mm. Det är nog viktigt som författare också. Mm. Men i den här boken, Livet som gåva, så dör och lever din storebror två gånger, kan man säga.
1: Just det.
0: Du frågar dig, vad hade hänt om Hans hade fått fortsätta sitt liv, leva längre? Och du ger honom ett alternativt livsöde. Varför vill du göra på det här viset i boken?
1: Ja, det vet jag inte. Det är väl sådana idéer som man får som författare. Men det gav ju mig tillfälle på något sätt att syssla med honom. Under en tid intensivt syssla med honom. Jag tänkte så här, vi skiter i att han fick tuberkulos. Och så försöker jag följa honom som om han inte hade fått tuberkulos. Mm. Och då hittade jag på det här livet som ju är lite fram och tillbaka, men att han hade ju varit gift två gånger i verkliga livet, och jag tyckte inte det var något bra äktenskap. Så jag tänkte jag ska hitta på ett bra äktenskap. Och så tänkte jag, ja, vad ska det vara? Ja, men en hushållslärarinna som är ett par år äldre. Men det blir lite banalt. Men säg att hon har en oäkta son med sig då. Då blir det lite mer komplicerat. Så då gjorde jag det. Och hon heter Mona, och hon är faktiskt modellerad på skådespelerskan Mona Malm.
0: Oj!
1: Som var ju rund och lite så. En god person. Utstrålar och sånt där. Luktar nybakt bröd.
0: Mm. Men jag fäster mig vid att i det här extra livet då som du ger honom, den gåvan som man som författare kan ge kanske då en död människa, då lever han ju på ganska länge här, ända till år 2002. Och sen är du ju ändå medicinskt skolad och läkare, så du ger honom en speciell död.
1: Mm.
0: Är det här ett skonsamt sätt? Alltså, varför vill du ge honom den här döden?
1: Mm. Det är lite planerat, om man säger så. Eftersom jag skulle överleva honom i den här boken, så måste jag han dö. Och den vanligaste cancerformen hos män är ju prostatacancer. Så det var liksom inget konstigt att han fick prostatacancer. Och det innebar ju också att vi kom tillbaka till varandra. Vi hade varit ovänner länge. Men då när han blev sjuk så ringde då Mona till mig och sa att ni måste bli vänner. Han behöver dig helt enkelt i sin sjukdom.
0: Alltså det här är fiktion.
1: Det här är fiktion.
0: Ja. Mm.
1: Och det inser jag ju också att vi kan ju inte hålla på och larva oss med det där. Utan han är sjuk i en farlig sjukdom. Han har en bror som är läkare. Självklart måste jag ställa upp på något sätt.
0: Ja.
1: Så jag gör det va. Och följer honom i hans sjukdom. Då kanske inte ska gå in i hela faserna här. Men det slutar i alla fall med att han har den här cancersjukdomen som så småningom visar sig vara elakartad. Och det vet ju familjen om.
0: Mm.
1: Att Hans kommer att dö om något år eller så. De är då förberedda för Hans död. Men sen vet ju jag att det är prostatacancer skulle jag inte vilja göra själv. Så jag måste rädda honom från det. Och då tycker jag att han kan få dö i sömnen istället i ett hjärtstopp. Vilket är en väldigt bra död. Då har vi förberett familjen på att han ska dö. Men han slipper den här tråkiga döden. Utan han får en önskedöd istället. Så är det upplagt.
0: Är det en önskedöd att dö
1: ja,
0: så här
1: ja, för den som blir... Du hinner ju inte märka någonting. Mm. Lång är du död bara. Mm. Ja, du kan bli överkörd eller något sånt. Men
0: du tänker att det är den bästa?
1: Ja, jag skulle säga det. I det här fallet skulle jag.
0: Mm.
1: Jag valde med omsorg.
0: Du valde en död med omsorg till din storbror.
1: Ja, ja.
0: I den här fiktiva delen. Och där är du inte i Kanada utan du är på plats som den första från familjen. Du hjälper till.
1: Mm.
0: Det, hela de här kapitlen är, läser jag som väldigt helande och läkande på något sätt ändå.
1: Mm.
0: Men då är frågan, kan man reparera och laga genom att skriva till liv och förvandla frånvaro till närvaro?
1: Det får vi väl se. Det låter kanske lite konstigt, men det här har varit en rolig bok att skriva.
0: Mm.
1: Och det brukar vara ett bra

Nytt avsnitt av Lundströms bokradio varje fredag morgon i appen Sveriges Radio och i P1 lördagar och vid den här tiden natt mot tisdagar. Musiken på slutet var Nat Adderley med Gospelette. Och här följer ett annat musikstycke fram till nästa program i P1-natten. Vi lyssnar till Esbjörn Svensson Trio.

Esbjörn Svensson Trio med From Gagarin's Point of View. Det är P1 du lyssnar till i Sveriges Radio och här följer ett program som sändes första gången tidigt på måndagsmorgon.

Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat sorg. Först hör vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö, som utgår från sin kristna tro när han talar om sorg och omsorg.

Sorg kan göra så otroligt ont. Den kan vara så fysiskt påtaglig och inte bara sitta som en klump i halsen utan verkligen riva omkring i hela kroppen. Mina obearbetade sorger sätter sig som ett pannband av stål runt huvudet, fyller mig med spänningar och ger värk och håller mig som fången i en bubbla där varken ljus eller tröst riktigt når in. När jag känner så ber jag om att sorgen ska få djupna i mig. Att min ledsnad ska få ta gestalt på ett sätt som bär mig igenom smärtan och som öppnar för en tillvaro där det går att leva med sorgen på ett annat sätt. Jag vill få kraft att sörja och bearbeta så jag inte fastnar och går i stå. Men det kan vara så fruktansvärt svårt och ibland behöver vi be om hjälp för att komma vidare. Sorg och omsorg hör ihop. Det hörs på orden. Att försöka ombesörja det viktigaste. Att ha omsorg om sin sorg är att visa sig själv självomsorg. Att be om hjälp när det är svårt kan vara just en sån viktig självomsorg. Sorgens kanter kan vara så vassa och kännas obarmhärtiga. Men det finns mer att se. Sorgen bär också en kärna som är kärleken. Jag hade ju inte behövt sörja om det jag saknar inte hade betytt något. Jag hade inte behövt sörja om jag inte hade älskat. Sorg är som ett bevis på att vi är människor fyllda med kärlek som nu behöver omtanke och värme så att kärleken som finns djupt inom sorgen än mer ska få komma fram i ljuset. Att de vassa kanterna ska få slipas ner så jag får fatt på det vackra som finns bakom avgrundskänslorna, smärtan och ilskan. Det är det vackra, det som jag sörjer, det som finns kvar inom mig och som bär mig nu. Det kan handla om goda och ljusa minnen. De är som sorgens ädelstenar. De ska inte slipas ner och försvinna. Sorgens smärta ska klinga av och sorgens kärlek framträda allt mer. Jag har blivit någon annan genom det jag haft, genom de viktiga människor som burit mig. Allt det positiva jag har fått vara med om, allt det jag har delat och som jag nu saknar, det vill jag kunna bära kvar inom mig med en tacksamhet och en sorts djupare glädje.

sorg, det är som ett kvitto på att vi är älskande människor. Förlusten och bristen jag känner behöver sörjas. Tårarna kan fungera som en ventil som renar, klargör och med tiden ger större klarsynthet. Sorgebearbetningen kan bära mig framåt genom det svåra, mot den framtida livet kan vara levbart trots allt. I andra Korintierbrevet i Bibeln står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Gud är all trösts Gud. Guds omsorg bär bortom vårt eget förstånd eller vad vi själva kanske just nu klarar att känna. Guds värme vill hjälpa oss igenom det svåra och leda oss framåt på nya vägar. Utan att ta bort våra sorger, utan låta dem djupna och göra det möjligt att leva med dem. Låta dem utvecklas och förändras. Livsmodet finns närmare oss än vad vi kanske kan tro. Om jag öppnar för mitt livsmod kan det kanske också bli väldigt trösterikt för andra som jag kommer att möta på den fortsatta livsvägen. Vi ber: Gud, hjälp oss att bära våra sorger. Låt oss möta dem och ge oss kraft att med din hjälp bearbeta dem. Tack för möjligheten att känna kärleken som finns i saknaden. Gud, du är barmhärtighet och din tröst går djupare än vad vi kan förstå. Tack för att du ser vår sårbarhet och att du med din kärleksfulla blick vill trösta, värma och hjälpa oss läka. Kom med hopp, kraft och mod. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö som utgick från sin kristna tro på temat sorg. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
1: Här i P1 blir det närmast nyheter. Klockan är 2. Här är Ekot klockan 2. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med drönare. Attacken ska ha orsakat bränder i industribyggnader, men det finns inga rapporter om skadade personer. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. Och Lettland planerar att införa tullar på 300% på spannmål från Belarus och Ryssland. Ryska spannmålsexportörer har använt Lettland och Litauen som transitland för sin export. Och länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse.